0: Треба комунікація і раціональні поради. Що робити? Як нам діяти? От ми звертаємося не до всіх кримчан, ми звертаємося до громадян України, особливо до тих, які, для яких Україна – це не абстрактне поняття, а щось, чого ви готові чути. Так от, любі друзі, буде гірше. Значить, російська влада вас не врятує. Там такі-то поради стосовно безпеки. Мадяр, до речі, їх озвучував, але їх це треба постійно на державному рівні, щоб продовжилася ця комунікація. Ну, поради стосовно там електрики, виїзду, відновлення українських документів. Бо якщо ситуація буде катастрофічна, іншого варіанту, ніж виїжджати, принаймні з певних районів Криму, не буде. Ну, не буде іншого.
1: А Північно-Кримський канал працює? Вона подається?
0: Ні, він не працює з 2014 року. А після підриву
1: Вони Каховської... Вони в 2022 році на відео показували, як вони його розблокували. Так. І після підриву Каховської ГЕС він не може.
0: Він не може, так. Да. Він же ж вище рівня нинішнього Дніпра. Починається, так що
2: до речі,
0: не
2: про Каховську ГЕС я от хотіла одне повідомлення, яке мене дуже злякало, якщо чесно, бачила від головного управління розвідки. Це ми перевірили, це не якась не телеграм-канал, а саме головне управління розвідки повідомило, що росіяни звозять туші мертвих живих таких тварин з заражених сибірською виразкою для того, щоб заразити чи водойми, чи можливо там якусь готують провокацію. От з цим пов'язано. Якщо чесно, мені здається, що це трошки інформація, яку ще треба додатково перевірити, тому що, ну, якщо вже все це існує у пробірках, не обов'язково тягнути через лінію фронту туші якихось тварин мертвих. Але все-таки, як ви вважаєте, чи наскільки це взагалі реальний отакий ризик, тому що люди налякані і дійсно переживають, особливо ті, кому і зараз там вже може в будь-який момент початися якась небезпечна епідемія. А тут
1: ГЕС,
2: після ми знаємо, що росіяни на таке здатні. От, пане Андрію, як ви вважаєте, чи це додасть щось їм в військовому плані, чи це їм допоможе, і чи вони можуть на таке наважитися?
3: Елемент того, що зараз відбувається в інформаційному просторі, він не просто живе собі окреме життя. Це є елементом великої гібридної війни проти нас. Тобто росіяни ведуть не лише когнітивні, кінетичні дії проти нас, але і не кінетичні, тобто інформаційні, психологічні. І що відрізняє там нас від них, вони це ведуть і щодо свого населення. Тому що, наприклад, там великі концепції інформаційно-психологічних воєн, вони забороняють, умовно, діяти проти твого ж населення. Так Захід вчить робити і по принципах таких і ми працюємо. А росіяни можуть працювати по своєму населенню. І провокації, умовно, під чужим прапором, які вони можуть зробити самі, для того, аби спровокувати там більшу ненависть до України, підняти якісь патріотичні російські наративи. От, типу, дивіться, що укрділають з вами хахли. Можуть зробити самі для того, аби спровокувати там більшу ненависть до України. Підняти якісь патріотичні російські наративи. От, типу, дивіться, що укрділають з вами хахли.
1: Вон трясти якимось там документами на українців.
3: Тобто, не лише вплив на інформаційну свою аудиторію, яка їм підконтрольна, а і на міжнародній арені починати розкручувати якісь теми. Вони мають колосальні гроші, впливи і мережі агентів для того, аби це розкачувати і в Європі, і світі. Тому я не здивуюся будь-яким елементам. Гібридну війну вони ведуть мерзенно і паскудно. Вони не боронять собі різними засобами. Треба повбивати дітей, вони повбивають дітей. На жаль, воно так. І як комунікувати з нашими людьми? Я ще раз так само з вами знову погоджу. Щиро, брати вийшов. Але тут мало комунікувати, ти маєш забезпечити інфраструктуру. Тому що, наприклад, сьогодні там є певна ведеться робота по допомозі евакуації людям з тимчасово окупованих територій. Є організації, які цим займаються, все інше. Тобто це виїзд на територію Росії через Білорусь до Мінська, і в Мінську в нас ще досі працює посольство. Воно працює. І там можна отримати український паспорт, тому що люди цього паспорта не мають, а їм треба якось потім з Білорусі виїхати в Польщу і заїхати до України. Тобто для цього потрібен паспорт. І цей паспорт люди жаліються і часто кажуть, що чекають тижнями. І це елемент просто документу. Я вже не кажу, а куди людям їхати? Не всі мають в Україні, яка підконтрольна територія сьогодні Києву, нам незалежна, вільна, немає всіх.

0: родичів. Нікого не, ми не всіх немає в Європі родичів. Це ж треба провести величезну якусь роботу щодо побудови якихось хабів, модульних містечок, будинків, забезпечення якимись гуманітарними питаннями людей. Можливо, попрацювати з деякими країнами Європи для того, щоб людей з тимчасово окупованих територій приймати. А в нас, на жаль, є такі моменти, що в нас було ціле міністерство, і хто зараз займається питаннями тимчасово окупованих територій. Я навіть не знаю, до кого умовно можна йти стукати. І звертатися. Тому що що? Тема важка, тему складно комунікувати, тему ВПО, тему тимчасово окупованих територій. В контексті військовому все зрозуміло. Є військові цілі, ми працюємо, задача деокупація. Все. А от гуманітарна складова і політична, ну, невигідно комунікувати виходить, так?
1: Тобто ну, не рейтингова. Це правильне питання. Ми закликаємо постійно там евакуйовуватись людей з прифронтових територій, а люди логічно ставлять питання, а куди нам виїжджати? І тут є якісь там ресурси і напрямки, куди там вказують людям виїжджати, але такої якісної інфраструктури досі не побудовано, щоб люди могли там отримати житло, харчування, якесь там допомогу в пошуку роботи, тому що виїжджайте, це просто заклик, це лозунг.
0: Це не питання трьох років, чотирьох, це питання вже 12 років виходить, тому що Крим нас окупований з 14-го року і далі відбулася тимчасова окупація, розпочалася частини, тоді ми це назвали Ордло. Тобто, ну, це питання завжди було на, якби, на порядку денному. І я не бачив впродовж там і від попередніх урядів, попередніх каденцій, там президентів, всіх інших, це питання важко дуже комунікується.
1: Пане Сергію, а який відсоток тих, хто умовно в Криму зараз може почути ці заклики, ну, враховуючи, що мілітаризація Криму, яку проводили з 14-го року росіяни, вони ж завозили туди людей звідусіль, військові, військові родини, інженери, будівельники, їм не було діла до тих, хто залишився. Чи є взагалі розуміння, скільки людей залишилось, не пов'язаних з імперіалістичними планами Росії по розбудові Криму як військової бази?
2: Ну, тут можуть бути тільки припущення.
1: Да, ми в нас
2: так, тут ми вступаємо в таку сіру зону, скажімо. Хоча в наших дослідженнях ми брали інтерв'ю у кримчан, ну, з міркувань безпеки, які тільки щойно виїхали, але могли говорити про, наприклад, своє оточення, про те, що вони бачили, чули, як вони оцінюють. Ну, традиційно проросійська меншість, проукраїнська меншість і болото. Так от, болото все середина, це половина практично. Якщо ми відкидаємо понаїхав, як вони їх називають, да? Абсолютна більшість кримчан дуже прагматичних, дуже раціональних, такому навіть дуже меркантильних, я б навіть сказав, хороших.
1: Пандопали, да.
2: От. І вони всі будуть чути, звичайно. Для них сигнали, якщо вони щось важливо, вони українською почують. Це міфи все про те, що щось там. Коли важлива інформація, вона знайде споживача в Криму. Якщо вона буде, ця інформація.
1: А ота евакуація, яку ми зараз бачимо, там читаємо черга 1000-2000 машин стоїть в черзі на Київській. Це відпочиваючі, це туристи, чи є вже такі ознаки, що тому що потрапляють інколи відео, як люди записують, жінка, ми продаємо бізнес, закриваємо те, що ми тут розвивали стільки років, і виїжджаємо, тому що в мене дитина не може спокійно спати, ходити до школи, постійні вибухи, обстріли, туристів нема, заробітку нема, ми їдемо на батьківщину чоловіка, вона кудись там вели про глибинку Росії. Да. Це відео мені потрапило. А це їдуть вони, чи це все ж таки туристи, здебільшого, які не знайшли, які наїлись каміння з неба вже?
2: Я думаю, що більшість, яка стоїть машин, вони такі човникові рейси роблять в Краснодарський край і назад. Це бізнес на кризі. От, частина туристів, які назад повертаються, і менша частина, найменша частина, це ті, хто справді тимчасово виїжджає з Криму. Такі випадки є. Бізнес справді закривається, звільняють працівників. Деякі продовжують сподіватися, що все буде добре, і намагаються якось організувати роботу, шукають можливості, але скорочення персоналу достатньо вагоме. Цим персонал може повертатися, наприклад, назад, як вони кажуть, на матерік. Але більшість тих, хто там стоїть, це до Таманії назад. Більше того, у них вже там налагоджено, повертаються з Таманії, одразу вивантажують пальне, або що вони там привезли, одразу стають в чергу.
3: Там. Хочу ще кілька слів про Кримський міст. Тому що поки він існує, не може бути блокада повною, і відповідно не може бути досягнуто повною мірою тих цілей, які ставить перед собою Сили оборони України. От, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки цей міст зараз є вразливим? Тому що з одного боку ми розуміємо, що його дуже складно розбити вщент, з іншого боку його достатньо просто перебити таким чином, щоб він просто не міг експлуатуватися. І, по-друге, чи можливо це зробити, поки там оце стоять оці черги? Ну, тобто, це ж живі люди, його, звісно, що перекривають на час, коли там повітряна тривога, але іноді це не повітряна тривога, іноді ми, як бачили, коли вибухає оцей состав з пальним, з цистернами ще на самому початку, ви пам'ятаєте прекрасно цю операцію «СБУ блискучу». Наскільки ви думаєте, це можливо цей міст зробити таким, щоб він просто не служив такою надійною артерією сполучення, яка пов'язує Крим з материковою Росією?
0: Я думаю, відповідні служби і сили щодня задаються цим питанням і працюють над тим, щоб це зробити. Я більш ніж переконаний, і тут питання озброєння, яким це зробити. Дроном ти цього просто не зробиш. Дроном ти зробиш якісь там проблеми для мосту, але розгребуть уламки і поїдуть далі. Це має бути нанесення більш чимось суттєвішим і цікавішим.
3: А чим це може бути?
0: Наприклад, це можуть бути ракети різного роду, наша балістика, яка в нас в розробці вже дуже там певний час, і от-от нам її анонсують, що має полетіти інші ракети, які в нас є озброєні. Найбільш ефективними за цю війну я побачив ракети Storm Shadow, але, можливо, є якесь негласне обмеження щодо їх застосування по Кримському мосту. Я б цього не виключав, насправді, зважаючи на те, яким чином там партнери можуть там трішечки настопити по деяких операціях. Тому найкраще мати свою зброю для таких речей і її застосовувати. Тому чому нам ніхто нічого не диктує, що ми робимо в Росії на сьогоднішній день? Це все наша зброя.
3: Тут днями прозвучала заява якраз Володимира Зеленського, така трошки загадкова, про те, що ми з партнерами на J7 мали якусь домовленість, яка допоможе це питання вирішити, якщо цю домовленість дійсно буде дотримано і нам дадуть щось. Що це може бути?
0: Я хотів теж згадати цю історію, і в мене є відчуття, що це якраз далекобійне високоточне озброєння.
1: Томагавки?
0: Томагавки, можливо, ні, але є багато інших хороших ракет, які можна застосовувати. Можливо, збільшення постачання тих самих Storm Shadow. І плюс, можливо, це і якісь нові види озброєння від інших країн.
1: А що з Чорноморським флотом? Ми всі знаємо, що він перебазувався там з його залишки в Новоросійськ, в ту бухту, але в цілому інфраструктура залишається, він взагалі існує, хоч в якомусь вигляді там є військові моряки, тому що штаб знищений, кораблі потоплені. Що він є?
0: От те, що ми починали розмову, що насправді вплив Чорноморського флоту зменшився, суттєво зменшився завдяки нашим морським дронам і взагалі ось цим атакам, про які ви зараз сказали. І питання тому, що він не зник, Чорноморський флот, він є. Ракетоносії можуть виходити в акваторію для того, аби запускати ракети. Тобто Чорноморський флот присутній, працює, і умовно-східна частина, очевидно, що Чорного моря, вона під контролем російського флоту. Тому ми тут розуміємо, що очевидно, що успішна операція була проведена нашими службами щодо зачищення такої північно-західної частини, яка дозволяє забезпечувати вже торгівлю для нас з Одеським портом, який може функціонувати і працювати. Але очевидно, що легше стало, але поки флот є, все одно є загрози. Очевидно, що він абсолютно не тої якості і не того впливу, яке було. І це теж елемент зміни. Зміни сучасної війни. Те, що багатомільйонні, за сотні мільйонів есмінці, вони тепер не є такими вже впливовими і масштабними.
1: Це не плаваючі фортеці вже.
0: Так, це вже не плаваючі фортеці. Тобто, коли ми низку важливих стратегічних кораблів вже затопили, використовуючи різне озброєння, і в тому числі просто дрони.
1: Пане Сергію, ви погоджуєтесь, да, з паном Андрієм про флот?
2: Ми, ну, звичайно, ми, ну, я не військовий експерт, просто я не можу повноцінно.
1: Те, що от ви чуєте і знаєте про ситуацію в Криму, ми не переоцінюємо знищення Чорноморського флоту, коли ми кажемо, що все, флоту нема, кораблі в Новоросійську, Москва потоплена, винесена, штаб зруйнований, все, там порожньо нічого нема.
2: Ні, ну я не можу це коментувати, оскільки я не військовий. Я не володію цією інформацією для того, щоб фахово щось сказати.
3: А як ви оцінюєте, от взагалі, наскільки логістика може зберігатися, цей зв'язок, через Кримський міст, через якісь, можливо, там вже частину цих поромів, які паливо перевозили, потопили, але, можливо, там є ще якісь більш дрібні, наприклад, росіяни почнуть використовувати, ну, умовно кажучи, як зараз машинами, да, возять пальне, там, по 200 літрів. Так можна і катером так само, да, перевезти якісь 200 літрів. Просто проблема в чому? Що якщо якась кампанія триває довго, то протилежна сторона, вона встигає до цього пристосовувати, адаптуватися. От, власне, ризик є в цьому, що це може затягнутися саме через те, що ми будемо недостатньо тиснути, а вони, можливо, зможуть адаптуватися. Наскільки оце можливо? Такі речі, які я зараз оце навела приклад.
2: Ну, як ми бачимо, вони намагаються адаптуватися. Вони вигадливі, їх не треба недооцінювати. Вони все будуть робити.
3: І взагалі, люди, які хочуть жити, вони
2: вигадливі. Так. Ну, я не очікував чисто від них, що вони зламають власну модель, ну, централізовану, і підуть на те, що от рятуйтеся самі, як можете, люди почали рятуватися.
3: А ми вам не будемо заважати при
2: так,
3: цьому.
2: Ну, так, ціна на пальне виросла, там від 400 до 200 рублів. Значить, скаче туди-сюди, в залежності від того, скільки вони натискали. Але, тим не менше, вони певним чином проблему вирішили. Але ось тут питання, насправді, співпадіння паливної і енергетичної кризи. І якщо до паливної вони намагаються пристосуватися, то якщо почнуться проблеми в системі за відсутністю електроенергії при таких температурах, це склади, це холодильники, це ліки, це аптеки. Крім всього, крім виробництва і всього іншого. І ось до цього, ну, швидко генераторів вони там не натискають. І вони бачать, що це не, економічно нерентабельно. І вони швидше закриваються, ніж як у нас. Да? Все-таки у нас була дуже велика допомога на наших партнерів з Європи. Да? Хоча в Росії власних ресурсів достатньо, але навести, пристосуватися швидко їм не вдасться. Мені здається, з того, що я чую. Я можу помилятися, але це оціночне судження.
1: Як нам тут пройти по тоненькому і не створити таку реальну гуманітарну катастрофу на півострові, коли дійсно росіяни можуть, оця історія з тушами і з хворобами, да, можуть звинуватити Україну в тому, що Україна вибила воду, вибила світло, створила гуманітарну катастрофу, люди мруть, і, типу, Україна влаштовує геноцид і почати розігрувати цю карту на міжнародній арені. Ми розуміємо, що це звучить абсурдно, тому що ми в умовах війни звільняємо нашу територію, але ми розуміємо, що цю карту то вони теж можуть витягнути.
2: Ну, так, звичайно, вони вже пробують, вже готуються. Вони поки, я думаю, зважують, наскільки це буде підривати їх власний авторитет. Величі ж це ж основне слово. Да? Тут це ж визнання своєї неспроможності, де-факто. І наскільки це можна використати?
3: Ну, там вже корону трошки поправили їм після особливо цього паливної кризи, тому так, є такий момент. Але, в будь-який момент, да, це
2: да.
3: Може...
2: І тут, да, я думаю, вони зараз зважують, використовувати чи ні. І думаю, в якийсь момент можуть почати це, що Україна створила гуманітарну кризу, значить, на російській території. Ну, от, до речі, вони це пробували і з Куп'ю, і Курськом. Так що, але в Криму їм буде, звичайно, і важче, і легше це робити.
3: А от економічно, якщо Крим відрізаний від туристів, від свого звичайного бізнесу, який, власне, годував цей півострів, ну, хоча б частково, і повністю ляже на площу, плечі, економічно на плечі російської влади. А російська влада зараз, просто щоб ми всі розуміли, аж до того, що забирає квартири в своїх іммігрантів, іноагентів, людей, які виїхали через незгоду з російським режимом, тому що гроші вже немає де брати. Вони не можуть воювати за чужі гроші, вони воюють за свої, а їх все менше, менше і менше. А особливо після того, як впала ціна на нафту, і в них там, ну, зараз дуже серйозні економічні проблеми. А тут на них ще падає Крим з усіма своїми оцими проблемами. Наскільки вони зможуть оце питання якось збалансувати, вирішити? Тому що люди реально позбавлені там засобів до існування. Ті, хто мав бізнес, мав якісь, зараз почнеться холодильники, оце все, що ми пережили тут, так само і там буде така в спеку, дійсно, купа проблем виникає. Крім гуманітарних і суто медичних, є ще проблеми економічні. Як ви вважаєте, чи готова Росія до цього? Чи візьме вона цей тягар? Чи потягне вона його? Чи люди просто залишаться там,
2: ні, вона без усякої допомоги? Ні, нічого не будуть тягнути. Ні, хоча будуть постійні розмови про допомогу.
3: Ну, крім того, що з телевізора потякати,
2: да,
3: ще
2: да,
3: треба
2: да,
3: щось...
2: Ні, як Аксьонов буде про це говорити, про те, що от буде там програми допомоги, і вони запустять якісь програми допомоги для того, щоб про них говорити, не робити. Але витрачати гроші вони на бізнес як такі не будуть. Вони там певні пільги вже ввели, невеличкі. От, але на цьому, я думаю, вони зупиняться. І ніхто не буде витрачати гроші, рятуйтеся самі, це ваші проблеми.
3: Це просто в росіян є така образа, що їм нічого не допомагають, а все на Крим йшло. А от в Криму там все, тому що вони там нібито хотіли...
2: Криму завжди було ще більше образ.
3: Тепер всі, думаю, будуть ображені однаково.
1: Пане Андрію, ви вірите, що військову концепцію, що з Криму все розпочалось, Кримом все може і завершити? Тобто, умовно, в військовому плані падіння Криму може призвести до каскадних і системних змін в політиці в Росії і обвалу фронту, тому що, ну, він дійсно сакральний для росіян. Чи це теж така наша інформаційна певна ілюзія, яку ми придумали собі цю форму?
0: Ну, це те, що нам хочеться вірити, давайте відверто. Ми хочемо, щоб це закінчилося, ми хочемо перемоги в різних її проявах, але я просто на сьогоднішній момент відверто, реалістично, без рожевих окуляр, не знаю, як там забезпечити деокупацію Криму.
1: Як фізично в нього заходити.
0: Так, як фізично в нього заходити, чи десант, який вже віджив своє, насправді, десантування, зважаючи на сьогоднішні спроможності. Тобто, це є питання повної блокади, але ну це вже проходив Крим, і неодноразово проходив. І тут питання в тому, що а вже ж нам би цього хотілося, але найближчим часом я не бачу цієї перспективи.
3: Але з іншого боку, з історії я знаю, що оборона Криму завжди така
0: провальна.
3: Була провальна історія.
0: Ну, важка.
3: Да. Як ви думаєте, наскільки вони зможуть цю оборону тримати, скільки в них для цього є ресурсів, можливостей, чи наш час, питання, сучасність, наша, вона змінила цю взагалі ситуацію порівняно з 19-20 століттям?
0: Шалено буде важко, тому що далекобійна зброя дуже сильно вирішує це питання. Тобто, якщо колись можна було забезпечувати...
3: Важко і буде їм чи нам?
0: Їм. А вже ж їм буде важко, тому що якщо колись можна було забезпечувати там півострів морськими шляхами, і це все була така велика багатокомпонентна історія, то зараз дрони змінюють все. Тобто ти будеш використовувати літак, можна збити, ти будеш використовувати човни, кораблі, можна збити. Очевидно, що це насправді новий абсолютно виток російсько-української війни. Це новий етап в ній, і ми його розпочали, ми його розкачали. І очевидно, що виснаження Криму розпочалося. Це перший етап операції з деокупації, якщо можна так сказати, виснаження. Виснаження і блокада. Як вона буде розвиватися? Ну, ще раз, це не швидка історія. Росіяни будуть щось видумувати постійно і, очевидно, що якимось чином забезпечувати певні процеси. Але ну, їм буде дуже важко, тому що наші далекобійні спроможності зросли, мідлстрайків вирішують дуже багато, і ми бачимо результат щодня.
1: Пане Сергію, всередині Криму в нас достатньо союзників і такої тихої поки що підтримки наших дій в разі там сухопутної операції, наступу, там повного відрізання півострову. Там є люди, які готові нас підтримати і стати тими силами оборони, які називав Путін в 2014 році?
2: Ну, люди є, звичайно, але найбільша частка – це тих, хто прийме. Прийме ситуацію такою, якою вона є. Прийме фактичну владу. прийде Україна, окей. Які у нас перспективи, які шанси,
3: міняєш
2: які
3: паспорт,
2: вигоди?
3: Міняєш паспорт і далі живеш своє
2: ні,
3: життя.
2: Ні, поновлюєш, чого ж? Поновлюєш паспорт, а не міняєш. Ну, то, насправді, але є, як я казав, проукраїнська частина, яка чекає, яка радіє, яка обіймається без слів. Тобто, тих, хто, як каже мій друг, мене там, товариш мій, каже, я ж тут для того, щоб двері відкрити і з квітами вийти.
3: І хай ніхто не піде розчарованим.
1: Дуже хочеться, щоб нарешті в кримських санаторіях відпочивали українські захисники.
3: І щоб дочекалися люди, які дуже багато років насправді чекають цієї деокупації, щоб цього разу вони мали вже цю надію у 22-му році, але тепер дуже хочеться вірити, що вони таки дочекаються.
1: Дякуємо за чудову Дякуємо. Розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, і Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, були гостями «Варти». До зустрічі в ефірі, друзі. Дякую.
3: Дякуємо.

0: боремося за свою країну.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки надовго.
5: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Знаєте, я особисто запам'ятав вашу першу публічну появу після повномасштабного вторгнення в Чернігові біля Спасо-Преображенського собору. Це був 2024 рік.
6: Так.
5: Потім ви були почесним гостем на події, яка відбувалася в Софії Київській, пов'язана з Спасо-Преображенським собором, де високо показували артефакти. І в моїх очах ви стали таким амбасадором. Чому саме ця будівля і яке її значення історичне для нашої історії?
6: Для мене це велика честь і ту оцінку, і ті слова слухати, які ви щойно сказали. Насправді, я почав би з того, що коли ми так занурюємося у таку історичну глибину, як Спас Чернігівський, Спас, який, ну, можна почати із факту того, що це перша мурована, сакральна споруда Росії. Само по собі це вже величаво, правда? Перша споруда. Це споруда, яка старша Софії Київської. Ні, не дуже довго, але 12 років. Це така віха, яка дуже чутливо відмежовує точку нашого становлення. А тут я хочу про історію, про сакральну культуру сказати, що було б великою помилкою сприймати це як історичне хобі, культурницьке хобі, відноситися до цього, як дехто відноситься там до культури як такої взагалі, що це просто втіха, задоволення бачити і усвідомлювати це. Насправді мова йде про один із фундаментальних базових фактів нашого національного усвідомлення, а точніше можна сказати, це один із базових історичних фактів нашої суб'єктності. Бо в часи, коли ми живемо, якщо ви подивитесь на політичну карту, ви в 99 випадках будете дивитися на держави політичних націй. А політичні нації – це спільноти, які збазовані на мові, на другому місці стоїть культура. Так от в даному випадку ми говоримо про один із фундаментальних суб'єктних факторів становлення нашої нації. Це той ключовий аргумент, який поряд з мовою дає право, глибинне право нам опиратися на ці стовпи, на яких тримається український світ. І тому, вкотре я скажу, це не хобі в мене. Це відчуття того, якщо ми хочемо розбудовувати українську національну державу, не забудьте, будь ласочки, що базовою частиною цього фундаменту є мова, українська мова. Це не в тому плані, що ви повинні знати одну українську мову, ви повинні знати 15 мов, і ви будете тільки більш конкурентним. Але майте на увазі, суб'єктності вам дає українська мова. Українська. Тому поляки плекають польську, французи – французу, а українці – українську. А не російську, вибачте. Я нікого не хочу ображати. І тому, коли ми приходимо до другого знаменника – місії історії, то історія дає нам таку ж саму суб'єктність, як дає наша мова. Проблема тільки в тому, що історію ми дуже часто програвали. І ви можете подивитися там, ну, наприклад, на столиці України. Ви майже не знайдете пам'ятників, які поставили наші князі чи наші гетьмани. Але ви добре знайдете рясно усіяно пам'ятники, які ставилися при совітах, червоних совітах, московських совітах, бо вони ставили маркери, у яких повинна українська нація трансформуватися в забутті і переходить до общності совєтський народ. Тому чутливо нам показували, що в нас є своя історія, що в нас є своя пам'ять, корінна пам'ять, базова пам'ять для нашої нації. І тому, коли ми повертаємося до теми Спаса Чернігівського, насправді це, можна сказати, під першим чи під другим номером історична пам'ятка, яка засвідчує початок нашої глибокої сакральної історії.
5: Віктор Андрійович, ви своїм прикладом про пам'ятники, мені здається, підвели до дуже актуального питання, яке зараз обговорюється на державному рівні, це пантеон національних героїв. Ми чуємо це на найвищому політичному рівні. Якою була ваша перша реакція, коли ви почули про те, що Україна планує створити пантеон національних героїв, як президента, який зробив найбільший внесок в популяризацію історії?
6: У нас було декілька варіантів, як сформувати і реалізувати в Україні проект національного пантеону. Мотивація була для мене дуже проста в тому сенсі, що якщо ти приїздиш та практично в будь-яку країну з офіційним чи державним візитом, перше в програмі є місце, яке зобов'язує тебе приїхати до пам'яті національних героїв той чи іншої нації і покласти квіти в знак шани до їхніх подвигів. От поїдьте, будь ласка, ну, наприклад, там, в Варшаву. Ви понесете перше, перед тим, як програма ваша офіційно буде запрацьована, ви понесете букет квітів до героїв Польщі. Поїдьте, будь ласка, там в Азербайджан. Ви понесете перші квіти до героїв, творців держави Азербайджан. Поїдьте там в Грузію. Аналогічно митцям культури, які найбільше зробили внесок у грузинську культуру. Якщо у вас тематика культурницька, ви будете класти квіти там. Коли ми звертаємося до обставин українських, ну, само по собі печально стає від того, що у нас була така славна княжа доба. Наших князів часто називали тестями Європи. Можна покласти квіти, живучи в Києві, до наших величавих князів, які творили нашу державу Русь? Ні? А чому? Вони майже 2,5 сотні років творили одну з найбільших держав Європи. І в нас не залишилося жодної історичної пам'яті, в нас не залишилося жодного історичного поховання. Ну яка нація має пробіл майже в 300 років? В неї нема лідерів, які покояться, яких величають, шанують.
5: А у вашому уявленні пантеон – це обов'язково про те, щоб був прах цієї видатної особи?
6: Не тільки. Мова йде про цілий ряд, хоча і прах. Ви знаєте, коли ми вже, ну, наприклад, там тема Ярослава Мудрого. Да? Після тих досліджень, які відбулися, після того, як відкрили декілька років назад саркофаг, і коли там, власне кажучи, не побачили тих останків, почалися легенди, міфи або історична правда про те, де можна знайти останки або частину останків нашого одного із самих знаменитих князів. Звісно, виникає потяг, ну, нам треба цю всю річ матеріалізувати. чи наявними останками, чи місцем пам'яті, як місце шанування цих людей. І тому княжа доба, звісно, виникає перше запитання, що вона повинна бути відзначена у нашій пам'яті і в нашій шані. Чи ми говоримо там про козацьку добу і говоримо про гетьманів? Ну, як трапилось так, що знову ми говоримо майже про майже дві сотні років козацького гетьманського управління, одної з найбільшої ліберальної системи управління в Європі тих часів, коли вся Європа владу передавала від батька до сина, і це канон був такий. А у нас формувалися такі лояльні демократичні процедури, коли були роки, коли в нас на один рік було три гетьмани. Тому що один якийсь проступок зробив, другий там не зберіг козаків на поході чи на війні якісь. Тобто ми дивилися дуже вольно на те, хто нами буде керувати, хто буде представляти козацьку державу. Дуже унікальна філософія політичної моделі була. Але філософія – це цікава, але у нас немає жодного із останків гетьманського часу.
5: Але, Віктор Андрійович, якщо ми говоримо про гетьманів, то тут ми не можемо не згадати Батурин і роки його розквіту за вашої каденції президентської. Для тих, хто був в Батурині і знає, а для тих, хто не був, то зараз дізнається, що там є вже пантеон гетьманів, який був споруджений 2009 року. Це 5 фігур гетьманських, які стоять, схилившися над мапою Соборної України. І серед них гетьман Іван Мазепа. Ми знаємо про те, що Іван Мазепа був похований в Галації, в Румунії, за межами України. Це сучасна територія Румунії. І в 2017 році поширилася новина по багатьох медіа про те, що ви ініціюєте пошук поховання праху гетьмана Івана Мазепи. Я особисто був в Галаці, був на цьому місці. Я знаю, що там під час комуністичного режиму в Румунії збудували багатоповерхівку.
6: Так.
5: Тобто церкви вже немає, де був похований Мазепа, і це задній двір багатоповерхівки. На вашу думку, наскільки реально знайти прах гетьмана Мазепа і повернути його в Україну?
6: Проблема не в тому, як знайти гетьмана, останки його. Да? Насправді, тим людям, яким займалися цим питанням, місце його поховання відоме, і вони легко перстом можуть показати для археологічної розвідки, звідки треба дослідити, скільки метрів пройти, щоб підтвердити наявність останків гетьмана, і скоріше всього так воно і є, ніж їх відсутність. Бо вся історія його четвертого поховання досить досліджена. Сьогодні археологічні методи такі, що для того, щоб розуміти, як починати ці розкопи, база даних є. І ви пам'ятаєте, що між Галицьким університетом і Чернігівським університетом підписана міжуніверситетська угода, де спільнота університетська з одної і з другої сторони взяла на себе місію посприяти проведенню відповідної археології.
5: А що відтягнуло момент самої археології? Тому що новина це була 2017 року, зараз 20, вже 9 років.
6: Ми знайшли фінансування цього заходу, це приватне фінансування, бо одна із, як би сказати, речей, до яких я завжди тяготію, кошти на такі речі повинні спонсоруватися сторонами чи бізнесом, які відчуває у собі патріотичний обов'язок для такого роду акцій. І тому така сторона є для проведення цих робіт. Питання політичної волі, тому що, ви розумієте, зайнятися археологією і потім перепоховання – Це тема політична. Це не просто хобі, що ми давайте знаємо, де наш улюблений гетьман знаходиться. А мова йде про державний статус цієї політики, високі політичні контакти, належне співпраця археологічних інституцій, інституцій молодіжних, бо мені хотілося, щоб такого роду проекти, перш за все, робило молоде покоління. Тому що ця акція, вона додає того національного усвідомлення, яке мені хотілося, щоб у слідуючого після нас покоління це усвідомлення було домінантним. Домінантним. І тому такі речі, вони гарно клонують національне розуміння і національне усвідомлення. Тому питання було лише, якщо в Україні ми приходимо до політичного рішення щодо національного пантеону, тоді, звісно, один із перших героїв у сьогоднішній редакції, на мій погляд, повинен бути герой, який сьогодні на своїх плечах виносить тяготи війни із московітами. Це є наш перший герой сьогоднішнього дня. Це наші святі, це наші великі, молоді люди, які жертвують кожен день саме дорогим. І ради України, і творячи таку велику українську справу. Це з одної сторони. Це той невідомий солдат, яких, на жаль, у нас багато, який повинен знайти своє упокоєння у цьому пантеоні. Мені так здається. А тоді вже виникає питання по таких велетам, як гетьман Сагайдачний, який дійшов до Москви, під мурами червоними став. І це той покоритель, який дає гарний приклад нації, що відносини із тим віковічним ворогом, яким до цього була Росія, це відносини, які збазовані на твоєму натхненні, на твоїй візії, кінець кінцем на твоєму духові. І сьогоднішня війна нам показує, що, ви знаєте, якщо ти володієш цією дефініцією глибокою національний дух, тебе завжди буде перемога. Це історія, по суті, 300 спартанців. Як 300 чоловік, багатотисячне військо Дарія перемагає. Послідуюче питання, звісно, Іван Степанович Мазепа, один із кращих гетьманів України. Ну, його місце не в галаці, вибачте, у його боки вже болять там. Розумієте, скільки сторіч лежать у чужій землі, хоча, ви знаєте, мене приємно здивувало, коли в одному із візитів туди, коли я побачив погруддя Івана Степановича, на якому відбиті декілька букв із його імені, і мене якось одолав гнів невеличкий. А потім, коли приїхали на місце поховання Івана Степановича, і по дорозі я розпитав у наших українських представників громади Галаса, як відносяться жителі міста до Івана Степановича Мазепи, то мені дали три аргументи. У Галасі 4 мікрорайони, як у місті. А знаєте, як перший мікрорайон називається? Мазепа. Мазепа 1. Знаєте, як другий мікрорайон називається? Мазепа 2. Знаєте, як третій мікрорайон? Мазепа 3.
0: От про третій не знав, перший і другий знав.
6: Мазепа 3. Четвертий я вже забув. Не Іван Степанович Мазеп, вже якийсь другий. Тому ми зараз прийшли до переконань, що незалежно від того, яка влада, нам потрібен національний пантеон. І туди будителі держави повинні побачити своє місце упокоєння, перепоховання. І у нас цих героїв багато, які розкидані по чужих землях, по чужих містах, країнах. Тому це хороше, велике національне діло, і я втішений, що його вдалося підвести вже майже до політичного рішення, політичного акцепту, і тому я вважаю, що це велика національна робота.
5: Віктор Андрійович, за вашої каденції в 2008 році теж піднімалося питання створення національного пантеону. Що тоді пішло не так, не дозріли ще, і на вашу думку, чи дозріли зараз? Саме суспільство, не політичне керівництво.
6: Ну, я думаю, я пишаюся українським суспільством, яке за от 35 років пройшло таку школу національного переосмислення. Насправді ми стали нація дорослою за цей час. Ми із квазі-нації стали насправді нацією, яку гордимося не тільки ми. Коли я дивлюся у мережах оцінки, виступи, короткі фільми громадян Америки, як вони пишаються українцями, я багато зустрічаю в Україні людей, які добровільно і з жертвою величезною роблять цю партнерську роботу. Знаєте, пару років назад ми збирали кошти у 4 штатах Америки для будівництва житл для громадян, переселених із Луганської і Донецької області. І на одному із виступів, це, здається, було в штаті Юта, на трибуну виходить мама, яка розповідає історію своєї родини, зокрема, історію свого сина, який добровольцем пішов допомагати українцям боротися проти ворога.
5: Американка вона.
6: Американка. І він загинув тут. І мене вразило, як ця мама в другій частині промови своєї коротенької каже, якби він зараз от двері відкрилися, він зайшов у цей зал, підійшов до мене,

0: Знаєте, я, можливо, перший раз, згадуючи цей епізод, сьогодні не плачу. Яке це велике серце матері, яке дозволяє, з одної сторони, розуміти ту місію, яку виконують сьогодні громадяни України, воїни України, який високий символ не тільки для себе чи для Європи, але й для далекої Америки. Цей подвиг знаковий, важливий, подвиг, який робить український воїн, який робить українська нація. Адже ми сьогодні розуміємо, що краще цю мілітарну, безпекову роботу в Європі, наприклад, крім українців, ніхто не зробить. Нас не можна замінити ніким. А ти гордишся своєю нацією. Тому, коли ми говорили про пантеон...
1: Ну, і чи дозріло суспільство, чи не дозріло?
0: Перші рази зрозуміло, що список, особливо перших 15-20 імен, він досить мінливий був, тому що багато із тих героїв, ну, наприклад, я, щоб не драматизувати дуже, навіть говорячи про Мазепу, ви не думаєте, що мені політика по утвердженню місії політичного образу Івана Степановича давалась дуже легко? Знаєте, кожна аудиторія, з яких я починав, я думаю, відсотків на 60, спочатку були заражені бацилою. Пане президент, так ви ж говорите про зрадника. Мазепинці – це зрадники. Петлюрівці – це зрадники. Бандерівці – це зрадники. А тоді, коли починаєш запитання вслух задавати, а кого вони зрадили? Із вас, із ваших дідів, прадідів. Насправді вони були великі українці. Вони все, саме дороге, що їх було, віддали ділу української пам'яті, українського відновлення. Можна сказати, навіть українського становлення. В чому ж їх зрада? І коли, ви знаєте, я ніколи не забуду, коли я зачитував, це єдиний указ, який я зачитував сам, про Степана Андрійовича Бандеру.
1: Це 2010 рік, присвоєння звання Героя України.
0: Присвоєння звання Героя. Я кожну секунду пам'ятаю, яка реакція була залу. А сьогодні мільйони українців на вітання «Слава Україні» відповідають героям слава. Це так Степан Андрійович казав. Прийдуть часи, коли на вітання «Слава Україні» мільйони людей будуть відповідати героям слава. Оце сьогоднішній день. Чи ми говоримо там про Симона Петлюру? Чому це він не державник? Чому Київ не може надати місце невеличке для того, щоб у Києві стояв пам'ятник лідеру української державності в самі, можливо, складні часи початку другого десятиліття ХХ століття? Чому немає місця Павлу Скоропадському? Хіба це не ваш герой? Чому у нас тільки Павліки Морозови, Щорси, Чапаєви і таке інше? Це ж не наша, це ж не наша історія. Це не повинно бути нашою пам'яттю. Хтось шанує їх, будь ласочка, там велика Росія, там знайдеться Павліком Морозовим, Чапаєвим, Щорсам, зрадникам і другим зрадникам там знайдеться місце, там їм будуть героїв давати. А в нас є свої герої. Тобто це, знаєте, це не одноходовка. Ти повинен багато разів про це говорити, як президент, і ти має на увазі, що у тебе не буде швидкої перемоги і швидкої трансформації. Бо ти говориш, спілкуєшся з людьми, шануєш їхню позицію, але разом кожне твій виступ, твоє слово повинно вивершувати оцю благородну місію національного становлення. І ти вибираєш ті приклади, які не приймаються. Але попрацюй 2-3 роки, можливо 5, можливо 10, да? І вони будуть зразком того, як треба служити своїй нації. Сьогодні, я думаю, із того, що 15-20 років назад для мене було важко робити, сьогодні це вже вирішені національні питання.

0: ти легко розумієш, і я переконаний, що коли ми говорили про Івана Степановича Мазепу, ми зробили відповідний гарний пам'ятник і хотіли знайти місце у Києві. Київ не приймав. Тоді друге, що захотілося, подарувати цей пам'ятник Полтаві, як українському герою, який боровся проти окупанта російського. На жаль, він тоді програв, але він герой. Полтава не прийняла.
1: На Віктор Андрійович, контекст, це 2009-2008 роки, так?
0: Так, це коли ми з його святістю Філаретом домовилися, що кінець кінцем пам'ятник у Полтаві приймуть на території українського храму у місті Полтава, де він і зараз стоїть. Але мені хотілося, щоб полтавчани мали більшу динаміку самопізнання. Я думаю, швидше і чіткіше треба прощатися із тим совітським минулим, з тими орлами, що там стоять, з побідітель. Це все не наше. Це все не наше. Це травмує кінець кінцем нашу правдиву пам'ять, і ми ще залишаємося. Знаєте, слово пам'ятник і пам'ять мають один корінь. Те, що ви візуально бачите, це найкраще формує ваше глибинне усвідомлення, кінець кінцем, і підводить вас до відповіді, хто ви такий. От у чужих пам'ятниках, у чужих символах ми ще довго будемо залишатися не просто в чужому часі, ми будемо залишатися в чужому вимірі, не українському вимірі. Тому, коли Київ так довго-довго приймав рішення про розміщення на площі Слави погруддя Пушкіна, бо точилася ж дискусія, який він геній. А я багато разів казав, так питання не про генія йде. Питання не йде про те, як він майстровито складав рифму. Зовсім не про те. Питання йде про те, що це російський маркер у вас, у самій головній площі Києва, площі Свободи. І людина, яка появляється на цій площі, дивлячись на погруддя Пушкіна, вона й трансформує уяву своєї свободи через маркер Росії. А якщо я далі вам скажу, а далі ви там подивіться на поховання Іванове, Петрове, Сідорове, Вічний Огонь, тось вам прищеплюють, що слухайте, хохли, ви розумієте, хто вас звільнив? Кому ви завдячуючи волі своїй? А там далі Ватутін. Тобто образи такі, що нація, яка найбільше поклала життів у Другій світовій війні, а ми зараз знаходимося в музеї Другої світової війни, 13,5 мільйонів Україна втратила в Другій світовій війні. Із 27 мільйонів совітських жертв. Але ж на парад чомусь їдуть до Москви. Підміна визволителів. Ми вже навіть забули, як військові польові воєнкомати в Україні підбирали у кожному місті чи в кожному селі десятки тисяч, сотні тисяч молодих хлоп'ят, які йшли дітьми полків, 14 років, бо на війну потрібні були воїни. Тобто я підвожу до того, що забута пам'ять, вона нас доганяє і кожен день приносить такі уроки, що краще відверто, глибинно запам'ятовувати їх, своєчасно формувати історичний, правдивий простір не втрачати пам'ять і не користуватися чужою, нав'язаною пам'яттю. І тому я скажу, що на сьогодні питання національного пантеону, мені здається, що воно вже поза дискусією. Поза дискусією. Ми розуміємо, що хто може бути першим, другим, третім, двадцятим там нашими героями, які відзначилися в нашому національному вивершенні, становленні. І, чесно кажучи, мені приємно, що те, що для нас було актуальним там 10 років назад, 15 років назад, 20 років назад, сьогодні воно вже в порядку дня і є основою політики слідуючих політичних лідерів, слідуючої влади і таке інше.
1: Вікторе Андрійовичу, останнє запитання. Ми почали зі Спасо-Преображенського собору. І в контексті пантеону національного не можна не відмітити Спасо-Преображенський собор. У нас з вами це інтерв'ю відбувається в травні 2026 року. Це означає, що цього року відзначається 990 років від моменту першої писемної згадки Спасо-Преображенського собору. Це руські часи. І ми знаємо, за різними даними, що в Спасо-Преображенському соборі є 6,6 княжих поховань. От яке місце таких локацій, як Спасо-Преображенський собор з княжими похованнями в системі новій, яка зараз ідейно на повістці дня в системі нового нашого пантеону національного?
0: Зараз ми повертаємося до того, що насправді у нас є один із самих знаменних, самих великих пантеонів княжої доби. Це Спас Чернігівський. Там, де ви кажете 7, я думав, що там 8 княжих останків, де Мстислав, брат Володимира, Святослав. Одним словом, це унікальне завдання, яке стоїть. Це останки, які не були, нам невідомі їх доля за останні 300 років. Із 1686 року, в принципі, там не ступала нога українського священника. Там була чужа церква. Церква, яка засипала шиферну підлогу.
1: Стару ще руську підлогу.
0: Руську підлогу, де якраз і покоїться останки. Що там залишилось, нікому невідомо. Я переконаний, що із усією публічністю нам треба відновити фрески цього храму, щоб він не стояв темний, як ніч, бо там були прекрасні розписи. Нам треба дослідити первинну підлогу, винести те сміття, яке майже до метра насипано було на материнську підлогу. Дослідить заховання. Можливо, щось цікаве буде, а можливо, так, як і по Ярославу Мудрому, ми не знайдемо кісточок святих праведних. Можливо, але в будь-якому випадку це вже відповідальність от і влади місцевої, і заповідника, і, я б сказав би, навіть того молодого покоління, вашого покоління, яке, знаєте, бере цю естафету і до обставин, які даровані вам, проводить ті дослідження, які нація не встигла зробити перед цим. Це великий час. Я переконаний, що будуть підключені багато міжнародних програм до теми Спаса Чернігівського. Я б дуже хотів, щоб цю археологію робили самі великі археологічні інститути. Я б хотів би, щоб цей перший в Україні мурований храм, який зустрічає своє тисячоліття, він сам по собі дає відповідь, хто кого породив, да? Откуда є пішла земля руська і так далі. Це велика подія буде. Я піклуюсь за те, щоб був знаковий не тільки внутрішній резонанс на цю подію, щоб була належна увага міжнародна до цієї оказії. Щоб у нас з'явилося дуже багато партнерів, союзників, де цей проєкт і по його реконструкції, і по його дослідженню був проведений як одна із знакових подій для Європи і України в тому числі.
1: Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую вам.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Мундір 413-го полку, рейс.
7: Погоди нема, як ми летимо.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
11: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
2: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
12: «Один плюс один» в ефірі, проєкт «Варта», Ірина Прокоф'єва, я, Євген Клінський. Сьогодні ми, друзі, будемо говорити на тему, яка, ну, точно стосується кожного, але тема, в якій ми чомусь не встигаємо за змінами, не встигаємо за реальністю. Це тема безпеки на дорогах. Вона актуальна, виявляється, навіть під час війни. Мабуть, стає ще більш актуальною, коли ми бачимо статистику смертності, коли ми бачимо неадекватність поведінки і водіїв, і інших учасників дорожнього руху, яких стає все більше. Власне, тема надактуальна, і є певні законодавчі ініціативи, є проекти певних змін з боку громадських організацій, є обговорення, є проблема, і про неї треба говорити, її треба вирішувати. Власне, поговорити ми для цього і зібрались. Власне, обговорювати це все будемо з нашими гостями. Андрій Осадчук, перший заступник голови парламенту, парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо вас, пане Андрію. І Дмитро Купира, програмний директор громадської організації «Життя». Вітаємо, Дмитро.
13: Бажаю здоров'я.
12: Ну,
14: почнемо.
12: Поїхали, як кажуть. Дійсно, зрозуміліше, почнемо з цифр.
14: Дійсно, розпочати варто з цифр. І кожен рік, мені здається, ми говоримо про те, що протягом того, як триває повномасштабне вторгнення Росії, ми завжди порівнюємо кількість жертв серед цивільного населення із кількістю жертв, які загинули на дорогах. Просто для розуміння. За 4 роки повномасштабної війни 12295 загиблих на дорогах, причому як цивільних жертв війни нараховано близько 15 тисяч. Найгірше, що страждають і діти. Якщо ми говоримо, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинуло 677 дітей, то на дорогах України 678.
12: Тобто кількість людей, зокрема дітей, які гинуть на дорогах, вона співставна з тою кількістю, яку вбиває Росія.
14: Жахливі цифри.
13: Треба говорити про те, що це плюс-мінус стабільна цифра ще з довоєнних часів, ну, в смісі, до повномасштабного вторгнення. Тобто воно більш-менш зафіксовано, якщо я не помиляюсь, може у вас от красиві слайди, ви краще за мене пам'ятаєте, але десь в межах 3200-3500 кожного року, і воно десь тримається фактично з 19-го.
12: Але в цьому ще більша проблема, тому що ми звикли вже до цих цифр. Вони стали для нас нормою.
15: Але все-таки цифри зросли. Пане Андрію, ви праві про абсолютну цифру. Так і є, що 3200-3500. Ну, от, зокрема, за минулий рік 3249 людей загинуло на дорогах. Але різниця в тому, що до 2022 року, там 2021 рік повний, останній, ми відраховували від населення 38 мільйонів, 35 мільйонів, а зараз ми відраховуємо цю саму цифру від населення 29 мільйонів.
13: Ну, ми не знаємо точно скільки, але, ну, я приймаю це. Це важливий аргумент, ви праві.
12: Да, пропорційна цифра. І, власне, тому ми вирішили про це поговорити, але перед тим, як ми будемо обговорювати, ми хочемо глядачам і нашим гостям показати сюжет нашої колеги Олени Гущик, яка чудово зібрала максимальну кількість інформації про цю проблему, що її створює. І давайте подивимось, потім поговоримо.
16: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
17: І черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
16: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
18: Самокати – це частина міського простору.
16: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
19: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
16: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором? Пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Київщина. Початок травня. Двоє неповнолітніх перетинають перехрестя на електричному самокаті. Після зіткнення з легковим авто 10-річний хлопчик гине на місці. Його 8-річного друга госпіталізують із численними травмами. За тиждень під колесами вантажівки уже в Ірпені гине 8-річна дівчинка. У Гатному водій позашляховика таранить 10-річного хлопчика на самокаті. У Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває 2-річну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
19: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
16: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
19: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома, ну, я десь там в сторісах виставляла, 20 на 20 сантиметрів. Така величезна, яка сходила 2 місяці.
16: Це типові травми, якими нині переповнені травмпункти лікарень.
17: Якщо раніше це були такі одиничні випадки, то, на жаль, зараз це просто якась, ну, не епідемія, але десь приблизно так.
16: Пан Олександр – завідувач відділення найбільшої лікарні України «Охмадит». Каже, з цією весною із травмами саме на електросамокатах до них звертаються по 2-3 дитини щодня. І деталі більше випадків, які потребують серйозного оперативного втручання.
17: Це досить високоенергетична травма, тобто це і черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
16: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
20: У нас вже цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
16: На тлі тисяч смертельних аварій із вини автомобілістів саме самокати викликають найбільше дискусій серед українців. І все через те, що учасниками ДТП є діти – найвразливіша група, яка їздить по двох, у трьох, без шоломів, на максимальній швидкості і без знання правил ПДР.
20: Відповідальності для керманичів такого транспорту на даний момент немає, тому найчастіше дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
1: Я особисто не є активним користувачем електросамокату, колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. До того ж, він легкий у користуванні. Для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає, але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду, тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є.
16: Які за бажанням можна поки що обійти?
21: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, там, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
16: Отже, причина перша – доступність. Власник однієї з компаній наголошує, тут треба розділити приватний транспорт і той, що беруть в оренду.
21: Минулого року у нашої компанії по Україні відбулося 7 мільйонів поїздок. І знаєте, скільки було реальних страхових випадків з цих 7 мільйонів поїздок? 15. Жодного летального випадку у нас не було.
1: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 км на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, ну, фактично не залишається.
16: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 км на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
22: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, ну, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих дій, які слідують за цим.
16: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже 5-й рік.
23: Ну, мені захотілося навчитися. В результаті от купив і навчився за оці всі царапини, це от за перші 3 дні. На руки і на коліна. Бачите, тут царапини.
1: Тобто захист є на гіна?
23: Да, захист, ну, я їжу, ну, не падаю, там, рік-два, потім один раз упав, ну, воно, типу, да.
16: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра колесо уже стало альтернативою машини.
23: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, ну, це безплатно.
16: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
23: Ніяких. Я як можу як пішохід, а можу... Ну, у нас нема законів там поки що. Ну, якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
1: По велосипедній?
23: Так. Да. Якщо нема, їду по тротуару, так.
1: Ну, але ви в людей не врізались?
23: Ні, то що?
16: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
1: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже й небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати уже визнали транспортним засобом, їх кермувальників – водіями, але їх забули внести до правил дорожнього руху.
16: Законодавчо транспортом, електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14 чи з 16 років можуть їздити діти. Яка максимальна швидкість і з скільки людей може бути на самокаті.
0: Тому в 2020 році я зареєструвала цей законопроект, він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
16: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, шостий рік законопроект лежить, бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
0: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
16: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
3: Допоки у коли користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
16: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
3: Там були інциденти з ДТП, цими самокатами, вони були там в кучі навалені, їх там сену скидали. Коротше, вони вирішили, ну, їх в баню заборонимо прокатні самокати.
16: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, заїзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатися зі швидкістю пішохода, це до 6 км на годину, обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
3: Це можна робити, тобто купа камер може виписувати штрафи, всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, і тоді, навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатами, і пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
16: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
0: Так як в європейських країнах у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі, ну, тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
16: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні у Києві, над такими правилами працюють.
4: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
5: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграції або з банкою Дія, або з порталом Дія.
16: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
19: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
16: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
19: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
16: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
19: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
16: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участь електротранспорту. Втім, загалом кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
24: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Якщо необхідно вписати місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парахонський, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
12: Ну і поки йшов сюжет, у нас вже тут розгорнулася палка дискусія.
14: Тому пропоную порефлексувати
12: наживо,
14: трошки.
12: Да, ми фактично наживо обговорювали про те, в чому насправді більша проблема. В кількості самокатів, їх швидкості, відсутності доріжок велосипедних, відсутності культури взаєморозуміння між пішоходами і водієм. І, здається, тут комплексна проблема, тому що і до місцевої влади багато запитань, яка не розбудовує цю інфраструктуру, а світ розвивається швидше, ніж ми встигаємо за цим. Власне, ну, давайте порефлексуємо.
14: Я пропоную рефлексувати з точки зору, знаєш, різних категорій. Я пішохід, ти водій, ну, ти на велосипеді, правда, також їздиш.
12: І про це, да, позиція.
6: Я користувач електротранспорту, я самокатчик.
14: Самокатчик.
12: Ага, ось вони. Ось.
15: Я всім користуюся. Авто, велосипед, самокат.
12: Це буде самокат.
14: Універсальний клас. Да.
12: Давайте з точки зору користувача самокатів, пане Андрій. Як ви
14: бачите? Перефіксуйте на сюжет, да. Ми тут були неправі.
12: Ну і в цілому на проблематику.
6: То, перш за все, я хочу вам подякувати. Ви зробили гарний сюжет, в смислі, як студія. Наскільки я так побачив, там всі стейкхолдери були задіяні, і наскільки я розумію проблематику, вона була викладена цілком коректно. Ну, я трошки жартую, що я там користувач, але я той унікальний українець, особливо чоловічої статі, який ніколи в житті не мав водійських прав, бо я все життя трошки погано бачу і був настільки розумний в своїй юності, що я вирішив, краще хай мене будуть возити, або я сам буду ходити пішки, ніж я буду вчиняти ДТП, погано бачучи. Тут моя, думаю, юридична освіта мені допомогла з цим рішенням. Тому вже скільки це, років 6, да, в Києві є прокатні самокати, і я досить часто цим користуюся. Але я, знову ж таки, на це дивлюся якби широкою картиною, і тут дуже багато складових, насправді, які ви і намагалися показати в сюжеті, бо немає якоїсь чарівної палички, якоїсь пігулки, що давайте, не знаю, там часто кажуть, от Верховна Рада щось там проголосує, і буде щастя на цій землі. Ні, все набагато складніше. І тут треба починати, напевно, якщо знизу вверх іти, то перш за все, от всі ці жахливі історії з дітьми, ну, дітей треба вчити, любі друзі. Ну, от якщо іноді діти вибігають на дорогу, буває ж теж таке, да, їх збиває машина. Ну, ніхто ж не вчиняє гвалт, що там щось автомобіліст зробив не так. Просто діти були недоглянуті, не навчені. А тут ми бачимо цей жах, коли є діти вдвох, що прямо заборонено взагалі навіть правилами експлуатації тих самих прокатних компаній і виробниками самокатів. Вони фактично їхали під колеса в порушення правил перетину, там, перехрестя, ну, от, і вони загинули. В чому тут перша причина? Ну, перша причина, що треба працювати з дітьми. І я, знову ж таки, вам дякую, що ви окремо це підсвітили. І це величезна відповідальність батьків. Думати про те, що, ну, ця машина, вона крута. Насправді, я ставлюся до електротранспорту як до тріумфу технологій. Якби кожному з нас показали цю штуку там 20 років тому, ми б взагалі не повірили, що таке може бути. Ну, а де ж мотор, як це воно їде? Це дуже круто. Насправді, ми зараз десь в такому самому етапі, як, напевно, європейські міста там 120 років тому, коли від кони переходили на автомобілі. І теж, якщо ви вивчали історію, була маса проблем і забороняли автомобілі, казали, ні, будемо на коняках їздити по Парижу. Таке вже було, як казав класик.
12: Вважали, швидкість 50 кілометрів на годину смертельною для людини.
14: Ну, але Оленка проїхалася на 13 кілометрах, їй було лячнувато трошки.
6: Зараз певною мірою відбувається те саме. Тобто ми це не зупинимо, не заборонимо. Навпаки, треба просто цим якісно навчитися користуватися і, звичайно, створити от повноцінну інфраструктуру, починаючи від навчання дітей, від усвідомлення батьків, ну, що ця штука важить там 30-35 кілограм. І базова фізика, якщо вона розганяється там до 20 кілометрів на годину, ну, це вже це дуже серйозно.
14: Якщо ми говоримо про інфраструктуру, а ви називаєте передусім навчання дітей і базові якісь технічні характеристики пояснити, фізика, елементарна фізика, то це більш все одно це ментальна інфраструктура. А якщо говорити про розбудову інфраструктури фізичної, наземної...
6: Ну, дивіться, таке багате місто, як Київ. Київ, безумовно, найбагатше місто України. Історія електротранспорту, велодоріжок, вона ж тягнеться вже скільки років. Ну, от я ще мав нещастя працювати в Київській міській раді там 9 років тому. Я пам'ятаю, тоді був більший акцент на вело, Але ж це, в принципі, дуже подібні речі, бо насправді звичайні велосипедисти страждають дуже часто, ну, не менше користувачів електротранспорту. У нас маса ж трагедій було роками. Але з того часу йде дискусія про те, що да, треба інфраструктура, окремі доріжки. І ну, от, я дуже часто там пересуваюся тим самим Ярославим валом і дуже люблю оцей момент, коли ти виїжджаєш на Володимирську і там бруківка і все. Ну, доріжка так. закінчилася.
14: У нас таке
6: і це в центрі міста. Тобто Київ за всі ці роки так і не зміг розбудувати інфраструктуру. І коли ми це обговорювали на рівні Верховної Ради, може ми це окремо ще повернемося, ви показували мою колегу Юлію Сірко, яка подавала законопроект в 2020 році, який вчора мав розглядатися, до речі, до другого читання, але внаслідок жахливої ночі і потім повітряної тривоги вчора в день парламент просто фізично не дійшов до розгляду цього питання. Але ми, безумовно, до нього дійдемо. Але, знову ж таки, закон законом, але законом ми не можемо побудувати велодоріжки. Законом ми не можемо там якось розграфити.
12: Ставитись людей до всього.
6: Ну і звичайно, да. Тому давайте, щоб всі могли висловитися прошарки цієї проблеми, крім мене, це дуже багатоярусна історія, яку ми насправді вирішуємо потроху. Але зрозуміло, що є купа інших проблем в нашому житті, тим більш в тих складних обставинах, де ми зараз вимушені виживати. Але при цьому, якщо ми маємо масовий попит, я думаю, всім зрозуміло, що це дуже вигідний бізнес, бо інакше б не було так багато операторів оренди, то я думаю, що тут всі мають бути зацікавлені врегулювати це питання, бо точно в наших силах зменшити кількість смертей і травматизму, пов'язаного з цим транспортом. Точно. Якщо ми всі будемо робити свою роботу, звичайно, до нуля ніколи в житті це не вдасться звести, але в рази зменшити, я думаю, це має бути спільний обов'язок Верховної влади, місцевої влади, самоврядування, шкіл, батьків, от всі разом мають над цим працювати.
14: Пане Дмитре, ваша позиція тут?
15: Ви знаєте, дуже, от пан Олексій, пан Андрій переніс відповідальність на суспільство, а я хочу повернути представників влади до відповідальності. Дивіться, електросамокати. Маємо проблему тим, що... Ну, як проблему? Ними дійсно почали користуватися. Все. В чому прямо зараз проблема? Прямо зараз проблема в тому, що відсутні правила за правила користування самокатами. Я маю на увазі не на рівні там підприємця. І це не питання... Ну, скажімо так, громада може додаткові запровадити регулювання. В нас базових, державних нема. Ну, тобто... У мене, як в користувача самокату, саме питання до себе. Хто я? От я велосипедист і маю їхати, бо як їздить велосипедист? Ми маємо правила для велосипедиста. Ми в Україні в правилах дорожнього руху маємо правила. Люди, особи 14 віком і старше мають право їздити на велосипедах. Вони мають їздити все в правилах дорожнього руху. В правій смузі або по велодоріжці. Там визначені правила, як показувати повороти. Знову ж таки, ну, в принципі, там доволі лояльні, бо, наприклад, там шолом не передбачені. Правила є. Але ці правила не включають самоката. Тобто, знову ж таки, коли я сідаю на самокат, чи стаю, чи сідаю, я не маю відповіді, хто я. Чи я учасник дорожнього руху, як, наприклад, визначений велосипедом, чи я можу їхати по тротуару. Я собі відповідь дав. Я себе визначив як велосипедист. Але це я зробив ну, на основі власної експертизи і життєвого досвіду. Але не можу
14: інстинкту самозбереження, я би тут сказала.
15: І плюс інстинкту самозбереження, бо я ще й шолом одягаю. От. Але ми не можемо перекладати це на дітей, або перекладати десь на батьків, тому що ну, на батьків, не давши оцих первинних національних правил, в зв'язку з тим, ну, батьки теж можуть мати різну освіту. Ну, хтось може бути усвідомлений і розуміти ризики, хтось може мати гіршу освіту і не розуміти цього. Ну, і це теж нормальні люди. І саме тому на національному рівні, там, де виникає ця потреба, ну, як на мене, ця потреба виникла, і я вдячний пані Юлії, яка подала цю ініціативу ще 5 років тому. Я не впевнений, чи вона доскональна, та пропозиція, яка була, але це була пропозиція на національному рівні визначити ключові, скажімо такі, ознаки, де має він рухатись, з якою швидкістю, якщо це є максимальна, бо знову ж таки, от в сюжеті згадувалося про те, що пані кореспондент була зі швидкістю 13 кілометрів. Оператор казав, в них максимальна швидкість 25, а от ми, наприклад, на дорогах можемо бачити вже в статусі автомобіліста, мене на швидкості 50-55 кілометрів обганяли самокати на дорогах. І тут, з однієї сторони, як питання до безпеки і всіх учасників дорожнього руху, так і до цього водія, бо нам самокату, бо нам не треба, в принципі, потім наш співвітчизник з травмами, або, не дай Бог, який загинув. Тому я тут, вітаючи пропозицію того, що це потім після ухвалення рішення треба активно вводити цю інформацію в суспільство, і в тому числі дякую за роботу медіа, щоб це потім розказали, але щоб це вводити, хтось має рішення прийняти. Рішення не вистачає.
6: Ну, дивіться, вибачте, я маю відрефлексувати, бо я ні на кого відповідальність не перекладаю. Це раз. І я, напевно, як і журналісти 1+1, був дуже чіткий, що це дуже багатопланова проблема. І я говорю і буду говорити про те, що вона може бути вирішена не якимось там чарівним шляхом, а ви чомусь думаєте, що якщо Верховна Рада щось прийме, то зразу щось станеться. Повірте мені, моєму там якому-не-якому досвіду, в 95% випадків між ухваленням будь-якого закону, я підкреслюю, будь-якого, навіть найкращого, і його якісною, ідеальною імплементацією прірва. Це все дуже різні процеси. Тобто, як би там хорошо не працювала Верховна Рада, але там написаний на папері нормативний документ – це тільки початок великого шляху. Тому ще раз, ми тут, я думаю, з вами маємо повний консенсус, що Верховна Рада робила 5 років тому ще спроби якось це все врегулювати. І це, власне, говорить про те, що ми цілком адекватні і свідомі люди. І розуміємо, що ця проблематика є. Але ковід, війна, там купа всього. І, як я вже сказав, вчора повітряна тривога. Ми просто фізично не змогли до цього дійти. Але я закінчу на тому, що ми це ухвалимо. Зараз це вже в порядку денному. Тобто це консенсус на рівні керівництва Верховної Ради і всіх. Я думаю, наступного тижня з Божою допомогою ми це опакуємо. Але просто не треба думати, що якщо Верховна Рада оце от ухвалить, зразу це відкриє дорогу до вирішення всіх проблем. Всі мають працювати на своєму рівні.
12: Тут, ну, я погоджуюсь, проблема дуже комплексна, і проблема, як на мене, головна в тому, що швидкість розвитку технологій і швидкість, з якою суспільство починає цими технологіями користуватись, воно просто не встигає за інфраструктуру, за законодавчими ініціативами і за власним усвідомленням того розвитку, який відбувається.
6: Вибачте, важливо, що це кругом у світі. Це не то, що ми такі погані. Це воно в Європі, в Америці, воно все так само. Технологічний прогрес зараз наскільки швидко йде вперед, що регулювання воно відстає там іноді на роки.
12: Я пам'ятаю, от минулого року мене дуже так епізод один вразив. Я їхав на ранковий ефір там на 6 ранку і їхав на велосипеді о 5 ранку. Їду, ну, кілометрів там 20-25, десь приблизно з такою швидкістю. І о 5 ранку мене обганяє рибак на велосипеді. Десь років за 70 такий дідусь, класичний рибак. В нього це вудочки прив'язані. І він з сигаретою в зубах, одна рука за кермо, він обганяє мене, ну, так, з подвійно, тобто десь кілометрів 40 він їде на електровелосипеді, на рибалочку, сигаретка, отак, от, да, і все хорошо. І я такий, діду, якщо ти впадеш, ну, ти однією рукою, сі. Тобто, да, ми, люди починають, до чого це, що люди починають користуватися цими засобами, не дуже розуміючи фізику, не дуже розуміючи наслідки, вирішивши, що швидкість, вона стала, і я себе там комфортно почуваю на цій швидкості. Але в момент, коли ти відділяєшся від електросамоката або від велосипеда, в тебе починаються справжні пригоди. І кількість людей, які, питання ж не лише там до тих, хто їде на самокаті або на електровелосипеді, або на моноколесі. Питання до водіїв, які зараз, вибачте, в одній руці кермо, в інший телефон, і гортають тік-ток, дивляться якісь відео, читають якісь дописи, надивляться на дорогу, покладаються на якісь датчики автомобіля, і є ж ДТП от просто на рівному місці, коли водій просто дивиться в телефон і стикається або з іншим автомобілем, або з пішоходом. Це теж є. Простір в нас сталий, кількість учасників руху збільшується, відповідальність розмита. От Дмитро правильно каже, хто я на електросамокаті, і якою відповідальність несу в разі, якщо я стикнувся з автомобілем. Просто стукнувся в двері та я кинув цей
6: самокат. Насправді дуже важливий момент. Я думаю, треба було на початок. Ми перед програмою коротко про це говорили. Бо треба широко дивитися на всю ситуацію безпеки на дорогах в цьому громадському просторі.
7: В цілому,
6: З моменту, коли почалися ці дискусії після цієї жахливої аварії на Караваєвих дачах в Києві, я придумав дуже просте тест-питання для всіх, хто обговорює цю проблему. А скільки минулого року, 25-го, в Україні було задокументовано порушень правил дорожнього руху? Ви знаєте?
14: Ні, а скажіть.
6: Порядок цифр.
7: Я думаю, десятки тисяч.
6: 2 300 000.
14: 2 300 000?
6: Так, ще раз, зафіксованих, це от 1 300 000, по-моєму, камери, оці от, що автоматично.
14: 2 000 000?
15: Ні, не в Україні.
6: Але ще раз, це не якісь прибульці вчинили, не якісь буряти москалі. Це мудрий український народ таким чином ставиться до правил дорожнього руху. Інше тестове питання, якщо ви, можливо, пам'ятаєте, ви маєте пам'ятати, бо це частина вашої роботи, коли десь вже за пару років до Великої війни була теж велика дискусія про п'янку за кермом, і Верховна Рада цього скликання піднімала штрафи, був величезний гвалт, і ми про гвалт маємо окремо поговорити щодо законодавчих ініціатив, і ми підняли на той час, ну, дуже серйозно. Там же 17 за перший випадок, 34 і 52 впродовж року. Ну, вибачте, навіть зараз 52 тисячі гривень – це, ну, дай Боже, як мінімум для мене, це дуже великі гроші. І здавалося б, що це мало б зупиняти народ, так сказати, випивати перед тим, як сідати за кермом. Що, як я думаю, у нас тут є консенсус, взагалі неприйнятно. Взагалі, оці історії, випив бокал вина, на мене він не діє, це все повний інфантилізм і ідіотизм. Не можна взагалі жодного алкоголю вживати. Але в минулому році у нас більше 130 тисяч тільки зафіксованих випадків. Це тих, кого піймали за кермом поліцейські. А досвід каже, що ловлять там один з 10 чи один з 20. Тобто, говорячи про безпеку на дорогах, ми маємо говорити про те, що в мудрого українського народу є схильність до масового порушення правил дорожнього руху. І коли, вибачте, я знову ж таки вертаюся до сім'ї, до людей, ми маємо виробити якийсь внутрішній консенсус в країні. Чого ми з вами хочемо? Хочемо, що от мені все можна, бо мені треба, мені зараз невідкладно, от я тут стану і так далі.
14: Переписати культурний код
6: України. Чи ми, вибачте, все-таки хочемо правил?
7: Це опис вашої колеги.
6: Ні, ну вибачте, правил для того, щоб зберегти життя, здоров'я, час, ресурси і так далі. Ну, я, наприклад, дуже мало бачу в своєму житті випадків, коли ввечері десь там за столом чи якийсь там прийом, хтось випив там келих чи два вина, каже, ну я поїхав. Я мало бачив того, щоб хтось сказав стоять. Ні. Викликай драйвера, ти нікуди не їдеш. Одиниці людей себе так поводять, в смислі зупиняють. А це, напевно, має бути наш консенсус.
14: Угу.
6: Ми маємо з цим погодитись, що ні за яких умов людина, яка вжила алкоголь, не може сідати за кермо. Бо це шлях до катастрофи. І для цієї людини, і для звичайних людей. Якщо ви чи я будемо їхати на самокаті, нас запросто закомпенсують, і на цьому все закінчиться. Тобто, ще раз, це все набагато глибше, ніж от здається на перший раз. І про 2 300 000 порушень правил я пропоную всім просто пам'ятати і думати.
14: Це 6301 ДТП порушення.
6: Ні, правил. Порушення, ви не плутайте.
14: Порушення
6: ДТП.
14: Правил на день.
7: Ну, от система,
15: у нас велика країна. Для всієї країни.
7: Система автоматичної фіксації швидкості, вона дуже класно дисциплінує. Працює. Ну, ти гальмуєш там дихання.
15: Якщо дозволите. А я готувався на це питання. І звучить воно так, що кращі рекомендації кажуть, що ефективна система відповідальності працює тоді, коли водій знає, що порушення буде виявлено, тобто не вийде проскочити, покарання буде неминучим, а отут з приводу алкоголю багато років там тривала якась процедурна тяжба, що можна було уникнути. Тобто другий пункт, що покарання буде неминучим. Третій пункт. Наслідки будуть відчутними. Тобто та санкція, яка буде застосована, буде такою, що людина, ну, не захоче її повторювати. І третє. Відповідальність настане швидко. Тобто, що це не буде тривалий процес. Це, пане Андрію, приймаючи і ваш аргумент про те, що, ну, це наші співвітчизники вчиняють ці правила, хоча...
6: Порушення.
15: От, але от в нас цієї системи я можу коментувати до кожного, що я назвав, але ще раз. Тобто, буде виявлено, буде неминучим, буде відчутним, настане швидко.
7: Швидкість якось миттєво в тебе списується.
15: Але от дивіться,
7: але до швидкості блокуються картки.
15: Але до швидкості, от, наприклад, мені дуже, я в захваті від системи автофіксації порушень.
7: Ні, мені краще, щоб їх не було.
15: Штрафами і те, що воно там швидко приходить, мені в цій, наприклад, системі не подобається розмір штрафу. Тобто за
2: маленький?
15: За те, що будете летіти по місту Києву сотку, ну десь, от. Тобто це 50 плюс 50. Наразі штраф, якщо в перші 10 днів, 170 гривень. Ну, 170 гривень, якщо сотку будете летіти по Києву, десь там біля якихось...
7: Ні, по Києву це вже більше буде, 250, тому що це порушення, це вже більше, ніж...
15: Ні, ну, 50 міський режим, да. І плюс 50, до 50 кілометрів 170 гривень штраф.
7: До 20 плюс 20.
15: Це плюс 20 – 0. Плюс 20 – 0. Взагалі, якщо будете летіти із 70 по місту, то 0.
7: Одно,
15: а від 20 до 50 – 170 гривень.
7: Але все одно, це єдиний ефективний інструмент, який зараз бореться зі порушенням швидкісного режиму.
15: Я ж не те, що проти, я за. І просто, що він має бути ефективним, і, як на мене, там має бути зовсім інший штраф. А от або пане Андрію, ви згадували Рейтерську про те, що...
7: Єрвал.
15: Маєте нагоду, це паралельні вулиці і запарковані. Так, штраф за паркування, за неправильне паркування, ну, якщо евакуація, то там дорожче. Це окрема схема. А якщо просто не можуть евакуювати, но порушення, 170 гривень. Ну, якщо б глядачі розуміли, година в Києві парковки 40 гривень коштує. Тобто, якщо людина зранку до вечора поставила, то їй штраф заплатити дешевше, ніж заплатити.
2: Там все цікавіше з евакуатором. Ми зараз не будемо.
8: А зараз
2: говорити?
8: Дуже цікавий, давайте, щоб глядачам і нам було цікаво в цій дискусії. Я з вами повністю погоджуюсь. Але є одне але. Коли я кажу про масовість порушення правил дорожнього руху, я кажу про загальне ставлення до цієї історії. Бо вам ні на інтерв'ю, ні на якомусь соціальному дослідженні ніхто в житті не признається, що він масово порушує правила. Він буде казати, ні, я хороший хлопчик, я молодець. Але за час моєї роботи в Верховній Раді, на жаль, яка вже триває занадто довго, ви знову ж таки можете це окремо дослідити, але не було жодного випадку. Жодного. Коли б в звичайному режимі, не після якоїсь катастрофи, трагедії, в звичайному режимі, Міністерство внутрішніх справ, будь-які правоохоронці, поліція, коли б вони приходили з пропозицією посилення покарань, щоб хоч хтось це підтримав. Такого не було ніколи. Бо мудрий український народ хоче, щоб дотримувались правила, але щоб ні в якому випадку їх не карали. Ніколи такого не було. І коли поліція приходить, каже, так, давайте, от все, що ви розказуєте, давайте тут більше зробимо, давайте більше камер, які контролюють швидкість, бо я погоджуюсь з ведучим, я взагалі великий апологет системи відеоконтролю. Я це знаю, що років 20 тому я був, пам'ятаю, десь в Куала-Лумпурі, мені це показували, в Малайзії. Там взагалі кожний квадратний сантиметр міста прострелюється відео, і не просто відео, а це відео, яке має юридичні наслідки. Тобто фіксуються самі різні порушення. Я пам'ятаю, коли я почав працювати тільки з Амстердама, у нас там був центральний офіс, я вже тоді бачив це років, знову ж таки, 18 тому, там неможливо запаркуватися з порушенням правил, бо тобі миттєво тебе фотографують, тобі приходить порушення. Тобто, да, невідворотність покарання – це ключова історія, але в Україні ніхто не хоче підтримувати додаткові покарання. Ніхто. І зараз, після цієї жахливої історії на Караваєвих дачах, дайте я закінчу цього, бо це важливо. Я сподіваюся, може, якусь підтримку ми отримаємо. Ви, здається, згадували, що от поданий зараз законопроект, насправді, який дуже давно розроблявся, всі ці ідеї. Ми з вами коротко говорили, да, що може краще так, але зараз відкрилося невеличке політичне вікно можливостей, щоб Рада це проголосувала. І чим довше це відкладається в часі, а зараз так виглядає, у нас ще тільки один тиждень буде пленарний, потім вже тільки в серпні. Знову ж таки, постійно інші проблеми, знову ж таки, ми у війні. Знову ж таки, всі, багато, скажімо так, неадекватних діячів мріють про якісь вибори. І я всім бажаю до них дожити, перш за все. І вони не хочуть якихось поганих новин для виборців, бо додаткові покарання завжди сприймаються як погані новини. Тому я до чого це все довго розказую, що я боюсь, що коли цей законопроект, який ми з вами обговорювали, те, що вже подали, він доїде до зали Верховної Ради, ми побачимо те саме, що ми вже бачили багато разів. Просто депутати-мажоритарники і депутати-популісти або вийдуть, вибачте, попісяти, або просто не проголосують. У нас знов буде замість 226, 202, повторне друге читання, поїхало і все.
9: Тобто, ще раз, тут проблема в тому, що в країні має бути консенсус. От всі принципи, які ви перечислили, вони абсолютно правильні. Але для цього треба адекватна система контролю і адекватна система покарань. Бо я багато вже їздив в своєму житті, багато що бачив, і я знаю одне. В Європі і в Америці живуть такі самі люди, як ми. Абсолютно однакові. Не кращі, не гірші, от вони такі самі. Але вони точно знають про невідворотність покарання. Тому той порядок на дорогах, який, в принципі, там є, він не тому, що там якось особливо навчені, ні, там тому, що це все працює. І у нас це зробити, знову ж таки, реально. Просто коли мова йде про те, що у нас оці трюками, які фіксують швидкість, їх не так багато на всю країну. Я боюсь помилитися, їх там менше сотні, по-моєму, да, чи скільки?
10: Ну, біля того.
9: Дуже небагато. Але щоб збільшити кількість, наприклад, там, щоб їх була 1000, відповідно, треба додаткові бюджети, бюджети на Міністерство внутрішніх справ, на поліцію, зразу знаходиться купа людей, які кажуть, о, знову поліції гроші дають, вони і так мерзавці, навіщо їм гроші? І оце перетворюється в цей популізм. Але біда в тому, що всі ці популістичні розмови мають один результат. Утримання або збільшення кількість смертей і травм на дорогах. Знищення майна. Бо, вибачте, якщо ви, слава Богу, лишилися живі, але ви розбили машину, ну це ж теж проблема. Ну ми ж живемо в досить бідному суспільстві. Відремонтувати машину навіть через страхову. Ну це все дуже складно. Але ще раз, це все можна понижати, зменшувати кількість ризиків, якщо

0: частині, це якби ну не годиться взагалі. Це треба мати знову ж таки досвід. Але ще раз, місцева влада може і має відігравати дуже суттєву роль, в тому числі в діалозі з прокатчиками. Бо ми маємо пам'ятати одне правило. Я колись пам'ятаю, дуже давно сперечався з там одними професорами в Стенфордському університеті. Я тоді ще працював в бізнесі і дуже вірив в корпоративну соціальну відповідальність. А мені один відомий професор казав так спокійно, каже: "Друже, у бізнесу одна мета – заробити гроші. Все інше не має значення. Тому прокатники самокатів, вони хочуть заробити гроші. А місцева влада може їх обмежувати.
1: Вони завжди адаптуються до тих правил, які держава… Але
2: які запроваджують. Вони мають, мусять…
0: Суспільство. Ну, дивіться, у нас є певна адаптація. Наприклад, деякі зони в Києві закриті вже пару років, де не працює просто. Ну, от пейзажна алея, там вже деякі оператори, вони вирубили, це дуже просто робити. Через GPS воно ж працює, і там воно просто не їде. Тобто приклади обмеження або самообмеження прокатних самокатів, вони в Києві є. Але я до того, що це треба розширювати. Я, до речі, одну ще фразу з цього приводу скажу, бо, знову ж таки, з власного досвіду, я не пам'ятаю точно де, але в деяких європейських країнах, той самий Bolt, інші, по-моєму, оператори, ти не можеш просто аплікашкою включити і поїхати. Ти маєш завантажити скан свого паспорту в свій особистий кабінет. І тоді виникає, якби ти підписуєш договір з прокатною організацією, ти конкретна особа і, власне, несеш всю відповідальність.
2: Знову ж таки, пане Андрію, це не питання бізнесу, це не питання людини, яка бере на прокат цей самокат. Це питання встановлених або не встановлених правил. Тому що бізнес діє в тому полі, яке йому дозволяється. От зараз є така необмежена можливість витворяти все, що завгодно.
1: Тому
2: що
1: рамки не існує.
2: Або вона, ну там, я не знаю, на інстинкті самозбереження якісь чином будується.
0: Дивіться, ви праві, але кожен розумний бізнес дивиться на 3-4 кроки вперед.
2: Звичайно,
1: дамо
2: так.
1: Їм отручне слово дамо.
3: Я тут можу тільки, знаєте, може на тільки один одного продовжувати. Я можу сказати, що, от звертаючись пане Андрію, я розумію, що ви як депутат і політик чуєте, як правило, найголосніше говорять ті, хто проти, але запевняю вас, що абсолютна більшість українців хоче безпечних доріг. Абсолютна більшість українців, де ж більшість, а всі українці хочуть йти на роботу і повертатися додому цілими, живими і здоровими. Це я до того, що, як на мене, суспільна підтримка ефективним регулюванням, в тому числі на дорогах, вона є. Звісно, я абсолютно усвідомлюю і теж спостерігаю, коли з'являються голоси проти, але вони, ну, як правило, вони проти. І питання чому? Бо знову ж таки, а відповідь часто, бо хочемо мати можливість порушувати правила таким чином, щоб ми могли собі дозволити це порушення, тобто заплатити за це порушення. І нам от ні в жодному разі не можна на це вестися, а от дотягувати із суспільною підтримкою, зокрема, скажу, що от по тому, щоб забрати оці 20 кілометрів нештрафованих, наші партнери проводили дослідження, майже 60% громадян кажуть, да, давайте, щоб менше, бо це завелике перевищення, і воно вже створює небезпеку під час руху. Тому я скажу так, якщо в людей питати, чи хочете ви, щоб у вас був більша відповідальність у разі порушень, я впевнений, що громадяни можуть сказати, ну не дуже би хотілося. Але якщо поставити питання...
2: Всі згадують про свої права зазвичай.
0: Хочете, щоб вас збивала машина?
3: Чи хочете ви, щоб вас або, не дай Бог, когось з ваших близьких, дітей вийшли на вулицю і там... А всі ми ж зараз вийдемо буквально на вулицю. Є учасниками дорожнього руху, потрапили в аварію через те, що ну хтось собі їхав і думав, так там штраф маленький, якщо порушу, або в разі чого, ну там зможу чимось перекритися. От я буквально кажу, сьогодні був на події, де були батьки загиблого Гріші, от того, що на Караваєвих дачах, і там були десятки батьків з інших міст, і ну, звісно, не передати ту трагедію, яка в їхніх сім'ях, але багато хто з тих батьків далі розказують, нас загинула дитина, А ми ще й не можемо знайти справедливість. Ще окреме питання, що виявляється, хтось, ну, тобто далі починаються судові тяжби, де захист має різноманітні інструменти маніпуляцій для того, аби уникнути відповідальності. А кажу,
0: вибачте, я думаю, що просто батькам дуже важко визнати той факт, що їхні діти, ну, загинули внаслідок там грубого порушення ними правил дорожнього руху, ну, як оці нещасні два хлопчика. Ну, там же видно, що вони

0: винні. Але я впевнений, що це пояснити батькам дуже складно. І сказати їм, що вибачте, водій не винний, це майже неможливо. Але до чого? Що ці трагічні ситуації, вони дуже складні для обговорення там участі. Але я просто дуже розраховую, що вони мають не просто залишитися от якоюсь трагічною подією, а дійсно мають стимулювати те, що я постійно повторюю, на всіх щаблях. Верховну Раду, уряд, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство громади територій, місцеві державні адміністрації, школи, трудові колективи, вибачте за це словосполучення, сім'ї, от працювати комплексно над тим, щоб, бо тільки так ми можемо знизити всю цю драму, яка, на жаль, є.
1: Тут, знаєте, мушу відповісти, бо буквально сьогодні Олексій, батько Гріші, казав про те, що його син загинув, виходячи з підземного переходу. От для них, зокрема, це те, що... І коли вони кажуть, от наш син виходив з підземного, безпечніше бути не може. Нічого вже в Києві.
0: Саме тому, дивися, я назвав Міністерство громади території Київську міську державну адміністрацію, бо на прикладі драми на Кардачах велике питання до дизайну будівництва підземного переходу. Як взагалі може так бути, що от згори з'їжджає машина і по прямій в'їжджає в підземний перехід? Було ж, ви, можливо, навіть більше це вивчали, але ж бувають технічні несправності, зламалась гальма, зламалась там рульова колонка, машина може просто їхати згори. І як так, що вона в'їжджає прямо в підземний перехід? І там не було ніяких обмежувальних стовпчиків чи ще щось. Тобто, ще раз, тут питання до того, що як ми будуємо інфраструктуру, навіть коли вона вже побудована.
1: В частині інфраструктури, звісно, погоджуся, але якщо вже беремо персонально цей випадок, який трапився, то водія, це перед цим було 39-те, і оце смертельне стало 40-ве порушення. Більшість з цих порушень були по перевищенню швидкості. Тобто він собі ганяв, платив там 170, інколи 840 гривень, горя не знав собі, поки не сталася аварія, де аж 4 людини загинули, і ще в нього пасажирка була теж травмована. Тобто, що це одна з, яку ми бачимо, проблем, що на сьогоднішній день за такі ризикові і систематичні порушення в нас максимальна відповідальність – це штраф. Причому не дуже великий, це 1000 гривень, якщо заплатити це. І тільки вже, якщо сталася аварія, зараз йому після смерті 4 людей загрожує 10 років тюрми. Але, як на мене, трагедія, що і він отримує, очевидно, тут вже справедливість працює, хоча батьки хочуть більше термін, бо для них вони кажуть, ми не відчуваємо, що це справедливість. 10 років, якщо ще дадуть цей максимальний термін. Але вертаючись до того, що, як на мене, було би добре, щоб ми як суспільство ще раніше позбавили цього водія права керування, розуміючи, що він не контрольований. Він не піддається регулюванням. Тобто ще раніше ми в нього мали як суспільство в законодавчий, в нормативний спосіб позбавити його права керування, і з високою ймовірністю він би не став би злочинцем, і ми мали би живих людей. І це ж таких в рік ми маємо 3200, про які згадували. А я ще навів собі, починали з статистики про час війни, а я от готуючися і роздумовуючи, а за 10 років? А за 10 років у нас виходить загиблими, це як Вишгород або Обухів. От просто чисто за одну причину дорожньо-транспортні аварії. За 10 років у нас мінус одне місто. Це надто велике, щоб не приділяти цьому увагу, тому я тут пану Андрію можу тільки сказати, що я вдячний за вашу активну роботу, але хотілося б, щоб це було і від комітету, і від парламенту разом. І, на жаль, там немає такого моменту, де є зупинитися в продовженні законодавства. Але при тому, бо було хороші зміни по підвищенню відповідальності за вживання алкоголю, як на мене, воно ставило своє позитивне вплив. Не вирішило повністю, але суттєво. Бо мені здається...
2: Це як телефон в руках водія. Воно вже заборонено, і штраф є. Але у нас в Україні люди їздять з телефоном, в Європі ніхто.
1: Якщо
2: так,
1: я не помиляюся, ви додали, що прямо з першого разу за водіння в алкогольному сп'янінні позбавлення прав. І все суспільство це підтримало. Тому що в нас є консенсус, що за кермом не п'ємо. Нема такого консенсусу на тому рівні, як ви сказали, що прямо зупиняти людей. Хотілося б більше цього. Але, як на мене, є повна підтримка, що все, якщо людина сіла, це штраф штрафом, але в неї позбавляли права водіння.
0: Дивіться, для довідки, важливо, для довідки, просто, щоб не повертатися до швидкості. Минулого року, 25-го року, водіїв, які 10 і більше разів раз порушили швидкісний режим, і це було зафіксовано, ну, тобто протокол, десь 37 тисяч. Ну, просто на всякий випадок, щоб ви всі розуміли. Це, знову ж таки, про мою тезу, про масовість порушення правил дорожнього руху. Тобто до 40 тисяч людей є фактично такими ліхачами, які регулярно порушують. Але ще раз я повторю свою тезу. Я особисто, і як перший заступник голови правоохоронного комітету, як батько 4 дітей, і як громадянин, я виступаю виключно за оці тези, які ви назвали. Невідворотність покарання і чутливість покарання, жорсткість покарання. І знову ж таки, рецидивісти мають нести підвищену відповідальність. Не для кого не треба пояснювати, що автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки і той самий електросамокат. Але ще раз, в мене, на жаль, виходячи з досвіду, я, на жаль, тут не поділяю ваш оптимізм, що от суспільство підтримує. Ну, я бачу просто, як це працює в реальному часі. У мене є великі сумніви, що та сама зала Верховної Ради, яка представляє інтереси народу України, депутати в більшості, вони, там половина мажоритарників, вони спілкуються з людьми, і вони віддзеркалюють оці от настрої. Тобто ми комітетом, я думаю, ну і оцей останній законопроект, поданий по підвищенню відповідальності, він же, по суті, комітетський. Хоча я, напевно, не відкрию таємницю, що він розроблявся, перш за все, за участю Міністерства внутрішніх справ, бо саме там є експертиза, там є напрацювання, але вони просто бояться стримати Верховну Раду, бо знають, що це просто можуть не підтримати. Але ми будемо з свого боку робити все, що в наших силах, адвокувати це. Власне, і тут з вами я провожу цей час, я хочу, щоб люди це бачили, щоб вони розуміли, що є люди, які не просто хочуть там якісь покарання, штрафи. Ні, я не хочу покарання, штрафи. Я хочу менше смертей, менше каліцтв, менше втрати власності на дорогах. Що можна добитися? Тільки дисципліною. Тому я особисто буду це підтримувати, ми будемо це працювати, і я дуже розраховую, що ми знайдемо консенсус на рівні зали Верховної Ради, і так само ми знайдемо консенсус на рівні влади всіх рівнів, бо як я вже три рази сказав, Верховна Рада ухвалила це одне, але важливо, щоб воно доїхало до місцевої влади на рівні міст і сіл.
3: А потім ще й сприймалося суспільством. Подивіться, як цікаво виходить. Ми тут за столом зібралися і всі підтримують саме жорсткі методи для того, щоб підвищити безпеку на дорогах. Тому що, здається, тут працює лише кнут. Чи ти не погоджуєшся?
2: Система покарання, вона дійсно працює, і відповідальність за власні дії. Тобто, якщо людина знає, що якщо вона вип'є там навіть пляшку пива, сяде за кермо автомобіля і її зупинять, вона понесе відповідальність. А якщо людина вип'є десь на дні народження пляшки, горілки і стане на електросамокат або сяде на велосипед, то відповідальності ніякої нема. І це окрема тема. Люди їдуть на день народження. Угу. Навіщо буду брати автомобіль? Я приїду на електросамокаті або на прокатному велосипеді, угу, там нормально вип'ю і так само на самокаті поїду додому, тому що
3: що заборонено? Нічого не заборонено. Так.
2: Да, я ж на самокаті, я ж не на автомобілі. Тому це теж дійсно мають бути рамки, але має бути виховання суспільства, має бути виховання молоді, пояснення їм законів, які діють, пояснення, як працює цей транспорт, тому що той самий електросамокат – це ж для падіння дуже зручний спосіб, дуже високий центр тяжіння, маленькі колеса, втрата довгий кермо, коротка ручка, втрата керованості відбувається миттєво, і ти летиш з висоти там 1.5 метри просто на землю без шолому. І дітям це треба пояснювати, наслідки, які вони будуть мати в разі його неправильного використання. Відповідальне ставлення, працюючий закон, жорсткі рамки суворої відповідальності в разі жорстких порушень, алкоголь, там перевищення швидкісного ліміту. Але теж от, система контролю швидкості для водіїв, вона нелогічна. Ти можеш їхати по трасі і десь в якомусь рандомному місці стоїть камера з обмеженням 50 км на годину, а ти як водій не розумієш підстав. Нема населеного пункту, немає якихось пішохідних переходів. Просто вистачить камери, ти розумієш.
0: От ви поширюєте зараз дуже ворожі наративи. Рандомно нічого ніде не ставиться. Якщо вона висить, значить дорожня ситуація в тому місці така, що не треба гнати. Ще раз, камер дуже небагато. Оцих камер автоматичної фіксації. Тому їх дуже вивірено розміщають для того, щоб вони працювали ефективно.
3: Тому не розганяємося, панове, а завершуємо.
2: Але з іншого боку є так само вивірені місця, де вони не висять. Умовно, від Поштової площі до Кончезаспи немає жодної камери. Столичне шосе. Це найулюбленіше місце вечірніх перегонів, коли їдеш з нічного ефіру по цій дорозі, там об 11 вечора або 12, і такі просто божевільні гонки там влаштовуються, але камер там нема.
3: Питання іншої дискусії. Питання завершуємо цю.
2: Да. Дякуємо за чудову розмову. Андрій Осичук, перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, Дмитро Купира, програмний директор «Його життя». Дякуємо, друзі, за чудову розмову і важливу тему. Дякую.
0: Спасибі, що запрошуєте.
3: Бережіть себе на дорогах. Дякую. І не тільки.
2: Відповідальність.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного з загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. За країну рівних можливостей.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: За країну рівних можливостей.
6: Смертельний обмінний курс російської армії – мінус 400 військових за лише один квадратний кілометр. Україна зможе виробляти ракети «Скальп», відставка уряду і страшні подробиці злочину, за який затримали комбрига Лучанова. Про це не тільки сьогодні в підсумковому випуску ТСН. Події 1602 дня повномасштабної війни з вами відстежує команда 1+1. Український уряд відправили у відставку майже рік. Юлія Сверденко очолювала Кабмін з 17 липня 2025-го. І от сьогодні, 14 липня 26-го, 258 народних депутатів проголосували за її звільнення. Під час звітного виступу в парламенті Сверденко подякувала нардепам і президенту за підтримку. А також наголосила, що уряду вдалося пройти надскладну зиму в умовах російських атак і залучити мільярдну фінансову допомогу від партнерів. Причиною своєї відставки, точніше, заяви про відставку вже колишня прем'єрка назвала розмову з президентом і його курс на масштабне оновлення уряду. Володимир Зеленський раніше пропонував їй очолити дипломатичне представництво в одній із ключових країн-партнерів. Про уряд, відставку і потенційних кандидатів ми ще будемо докладно говорити далі в цьому випуску, тож залишайтесь з нами. Ворог прицільно атакує цивільні судна в акваторії Чорного моря. Реактивні дрони вразили два торговельні суховантажі під прапорами Танзанії та Ліберії. Загинув капітан одного з кораблів, 11 членів екіпажу евакуювали на берег. Троє моряків поранені. Надвечір росіяни знову били по Херсону дронами. Четверо містян зазнали поранень в корабельному районі, а вдень окупанти спрямовували безпілотники на громадський транспорт, цивільні авто і на перехожих. Постраждали восьмеро людей. Також ворожий дрон увігнався в лікарню в середмісті. Там ушкодження дістав медичний працівник. І до шести зросла кількість травмованих після ранкового нальоту безпілотників та артилерійського удару. Серед потерпілих є 17-річна дівчина. Вісьмох людей поранили росіяни в Очакові на Миколаївщині. Місто атакували реактивними системами залпового вогню. Пошкодили два десятки будинків, авто і медичний заклад. 50-річна жінка загинула внаслідок авіаудару по селищу Слатине. Це вже Харківщина. Її свекруху і ще трьох сусідів забрали до лікарні. Керована авіабомба поцілила посеред приватних будинків. Жінка вбита у власній оселі, а чоловік поранений. Це вже наслідки ракетного удару по селу Нерубайське на Одещині. Після атаки ударних дронів в області від ранку горіли резервуари з олією, пошкоджені авторемонтні майстерні і багато транспортно. Восьмеро поранених на Дніпропетровщині, шестеро – це жителі Нікопольського району, двоє – Криворізького. Ворог вдень майже півсотні разів бив по області, застосував безпілотники, артилерію і каби. FPV-дрон залетів просто в кабіну водія. Це сталося в Запоріжжі. Кермувальника забрали до лікарні з опіками і акубаротравмою. Ще 12 людей, серед них і дитину, поранили в місті. Напередодні під час авіанальоту бомби вибухнули на людських обійстях у приватному секторі. А на Донеччині для захоплення одного квадратного кілометра української території росіяни втрачають понад 400 людей. Про це розповів головком ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі із командувачем спеціальної місії НАТО генерал-лейтенантом Кертісом Базардом. Йшлося якраз про Покровський напрямок, він наразі найгарячіший. Тільки цієї доби ворог там вже 17 разів намагався штурмувати позиції українських військових, зокрема в районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопавлівка. Крім того, росіяни атакують українські позиції в Гришиному. Складною залишається ситуація і на Слов'янському відтинку, де за минулу добу росіяни 25 разів обстрілювали позиції українських захисників. Тривають запеклі бої на Костянтинівському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському напрямках. Проте є й позитивні новини. Бійці 425-го штурмового полку «Скеля» звільнили 6 сіл на Дніпропетровщині. Повідомляють, що глибина просування становила 25 кілометрів, а під контроль України в підсумку вдалося повернути Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку. Під час наступу наші бійці знищили чимало російських військових 120-ї дивізії морської піхоти і 68-го армійського корпусу. Загалом же цієї доби на фронті зафіксовано 84 бойові зіткнення. Понад 200 ворожих ударних безпілотників щодоби летять звідти, де колись було Каховське водосховище в напрямку півночі. намагаються атакувати Нікополь, Марганець та інші менші населені пункти півдня Дніпропетровщини. Велику кількість ударних бортів росіяни запускають просто з території захопленої Запорізької АЕС. Що тепер зі станцією? Чи штурмує ворог українську лінію оборони обмілілим руслом водосховища? І чи вдається ліквідовувати загрозу з неба? Воїнів 310-го окремого полку РЕП Корпусу морської піхоти про все це розпитала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
7: 200 штук в день, в сутки.
8: 200 штук в день?
7: Ну, за зміну, за день і ночь.
9: По місту, да, десь до середини міста залітаєш.
8: Ви про Нікополь?
9: Так.
10: Тут містом курсують пасажирські автобуси, відчинені крамниці і кав'ярні, городяни ходять вулицями по справах і прогулюються з дітьми, у липневу спеку навіть фонтани працюють. Та водночас над більшою частиною міських доріг натягнуті антидронові сітки і мало не на кожному кроці видно наслідки влучань рашистських боєприпасів.
11: Цілими днями.
12: Сьогодні як бахнуло так, що потім не знала, куди як відльоживатися. Оказується, тут за машиною гнався і впав на асфальт. Женщина з сьомого етажа побачила, що трава горить. Взяла бутиль води, побігла, траву залила.
10: Гнався за автівкою, упав на асфальт біля будинку пані Катерини і вибухнув московицький ударний дрон «Камікадзе». Всі сусіди до одного, каже жінка, вже давно вимушено вивчили слово «дрон».
8: Буває зараз такий день, щоб тиша була?
12: Люба, ти коли чула, щоб у нас тиша була?
13: Таких днів немає.
12: Ну от, таких і днів немає, щоб тиша була. Ні, буває, що ми посидимо три часа і нічого мимо нас не летить.
10: Все життя пані Катерина вчителювала у Нікополі і мешкала неподалік річки. Направду, у тихому районі біля північного берега, колись повноводного Каховського водосховища. Та воно зникло понад 3 роки тому через московитів.
14: Там дикі кабані, ліси,
8: та ви що?
14: Да. Шакали,
8: нічого собі.
14: Много птиць, много камах. І дерев'я вже по 5 метрів.
8: Та я ж дивлюсь, що прямо ліс.
10: Тепер Дніпро там тече вузькою стрічкою, а вся територія колишнього водосховища – лінія вогню від 4 до понад 20 кілометрів завширшки.
15: Водойма вся висохла, тобто є можливості в пішому порядку форсувати Дніпро, але випадків таких немає, тому що все вибивається, все контролюється.
10: Ось вона, головна особливість ділянки фронту на півдні Дніпропетровщини. Пересохле русло колись величезного Каховського водосховища і просто за ним Запорізька атомна електростанція, яку московити використовують тепер не інакше, як захисну споруду. Саме звідти, з території Запорізької АЕС, кажуть українські морпіхи, рашисти атакують і Нікополь, і решту прилеглих до північного берега українських населених пунктів.
15: Ворог майже кожного дня застосовує її в своїх інтересах, запускають FPV-дрони, прикриваються цим надійним щитом і розуміють про те, що ми не можемо завдати відповідного удару в відповідь.
10: Територію Запорізької атомної станції московське угруповання військ «Дніпр» перетворило на передовий пункт управління і місце накопичення бойової техніки. І саме там рашистські пілоти, прикриваючись енергоблоками АЕС, облаштували стартові майданчики своїх ударних безпілотників.
8: Ворог там присутній технікою?
15: Артилерію ні, але бронетехніка на самій території атомної електростанції, вона базується, тобто особовий склад також знаходиться там в укриттях, на постійній основі вони звідти працюють.
8: Картеч?
16: Ну, якраз по дрончикам, то що воно.
10: Їх ворожі ударні дрони, що цілодобово летять з півдня на північ, можна, звісно, збивати з автоматів, рушниць та карабінів, погоджуються морпіхи 310-го полку радіоелектронної боротьби. Але летить рашистських убивчих дронів дуже багато.
16: За останні буквально 3 місяці, візьмемо, активність ворога набагато збільшилась. До 200 повітряних цілей буває, якщо прям такий активний день, це враховуючи і FPV-дрони і молнії. Це, що охотиться за цивільним населенням, за машинами, за всім підряд.
10: Його робота – бачити повітряні загрози за допомоги станції радіоелектронної розвідки задовго до заходу ворожого дрона на ціль. Цього дня перед моніторами за пультом управління станцією бригадир провів вже півзміни.
17: 20 цілей. Так.
8: З цих 20 ви все передали на подалі?
17: Так.
8: А що з того вдалося загасити?
17: Деякотрі загасили там подавленнями, деякотрі знищили перехопливаючими.
10: виявляти за допомогою приладів радіоелектронної розвідки і глушити сигнал керування ворожого дрона засобами РЕБ, аби той впав і не завдав шкоди, їх головна мета, відверто каже СІД. 310-й полк радіоелектронної боротьби Корпусу морської піхоти на півдні Дніпропетровщини займається саме цим.
16: Ми десь можемо подивити 80% цілий, решта або заходять на удар, або їх збивають дружні борти перехоплювачі.
10: Близько 10% рашистських дронів таки досягають цілей, визнають воїни 310-го полку. Подавити геть усі ворожі безпілотники майже неможливо, адже це постійна гонитва у царині удосконалення технологій, твердить комбат. Натомість їх цілодобовий невидимий око вплив на ворожі борти вже тепер точно рятує і Нікополь, і інші міста, містечка та села півдня Дніпропетровщини від великої кількості непоправної шкоди.
15: За місяць це близько 2000 одиниць FPV-дронів, з них, які були подавлені там порядку 80%, також і БПЛА типу «Молнії» та «Крила», порядку там 900 одиниць, з них також подавлено 75%.
16: Тяжко, але ми протидіємо цьому. Ну, ми працюємо, постійно шукаємо якісь шляхи, щоб цьому протидіяти.
10: З Нікополя, що розташований на північному березі колись повноводного Каховського водосховища, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: Верховна Рада вже в 20-те від початку повномасштабного вторгнення подовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Спочатку парламентарії проголосували за законопроект про воєнний стан, його підтримали 313 нардепів, двоє виступили проти, це Олексій Гончаренко з Європейської солідарності і Анна Скороход із депутатської групи «Партія за майбутнє». Ще 21 депутат не голосував. Також нардепи подовжили і загальну мобілізацію, за законопроект проголосували 311 народних обранців, один голос був проти, а 23 нардепи утримались. Нагадаю, особливий правовий режим запроваджено ще 24 лютого 2022-го. Відтоді Верховна Рада вже в 20-те подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації. Новий термін його розпочнеться 2 серпня і триватиме щонайменше до 31 жовтня 2026-го. Арешт на 60 діб без права внести заставу. Рокитнянський районний суд обрав запобіжний захід екс-комбату 155-ї бригади Станіславу Лучанову. Його підозрюють в організації викрадення та вбивства двох братів із Київщини, жителів села Калинівка, Романа та Максима Мосичуків. За даними слідства, усе почалося з побутового конфлікту. За вказівками Лучанова, група бійців проникла до обійстя Мосичуків. Одного з них поранили в ногу, а далі потерпілих вивезли на Полтавщину і там вбили з вогнепальної зброї. Це зробив нібито підлеглий Лучанова, комбат Олексій Долголенко. Сам Лучанов запевняв суд, що винним себе не вважає і каже, що на момент вбивства братів він був у відпустці, тож жодного наказу підлеглим надавати не міг. Нагадаю, затримали Лучанова напередодні в середмісті Києва. За його словами, він саме перебував з адвокатом, хоча слідство вважає інакше. Мовляв, екс-комбриг переховувався, змінив телефон і транспорт, йому загрожує 15 років позбавлення волі або ж навіть довічний термін.
11: Лучанов Станіслав Миколайович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 27, частини 3 статті 146 Кримінального кодексу України, тобто в організації викрадення та незаконного позбавлення волі двох осіб, здійснено протягом тривалого часу, вчинених за попередньою змовою групою осіб способом небезпечним для життя та здоров'я потерпілих із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки.
17: Я вважаю, що повністю.
18: А чи був у вашої жінки конфлікт з тими братами?
17: Я їх жодного разу не бачу, маю конфлікт з ними.
6: Упродовж випуску ми ще повернемося до цієї теми. Кореспондентка ТСН Ірина Кондарчук поїхала в Калинівку, село, де і сталося викрадення, і дізналася багато ексклюзивних деталей, зокрема, і про те, як зросли статки родини затриманого комбрига під час війни. Отже, дочекайтесь. В Франція дозволить Україні виробляти крилаті ракети, високоточні авіабомби і ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони. Про це президент Еммануель Макрон оголосив після саміту коаліції охочих в Парижі. Напередодні він зібрав майже 40 країн, зокрема двох нових учасників. Водночас Болгарія коаліцію залишила. Це рішення її нового прем'єра Румена Радєва. Про що домовились лідери в Парижі, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.
19: Україна вперше отримує ліцензії на виробництво французького озброєння. Заява президента Франції прозвучала слідом за сенсаційним рішенням президента США надати Україні ліцензії на виробництво систем Patriot. Їх вважають найефективнішими у протидії балістичним ракетам. Європейська система SAMFT поки що поступається їм за ефективністю, однак зараз її модернізують. І Україна, повідомив учора Макрон, уже замовила комплекси нового покоління. Ракети-перехоплювачі до них Київ зможе виробляти самостійно. Крім того, високоточні авіабомби і крилаті ракети «Скальп» дальністю близько 250 кілометрів. На її озброєнні з'явиться і 16 французьких винищувачів «Рафаль», щоправда, не раніше 2028 року.
20: Ми завершили оформлення ліцензійних домовленостей щодо нових спроможностей, що дозволить значно швидше виробляти ці системи разом із нашими українськими друзями та на території України.
19: Макрон також оголосив про створення нової антибалістичної коаліції. Володимир Зеленський, з огляду на довгі черги на Петріот, активно закликає Європу розробити власні системи. До ініціативи вже долучилися 9 держав, окрім самої України. Учора в Парижі провели і перші установчі переговори. Після них Зеленський оголосив про запуск антибалістичної програми під назвою «Фрея». Каже, буде координація політичних і промислових зусиль, щоб створити і системи, і ракети до них. Назвав і можливі строки упродовж наступ. Того року
21: Путін перепробував багато різних засобів: тиснути, вбивати, руйнувати, і балістика для нього той засіб, з яким нам справитися об'єктивно непросто, дуже непросто. У нас в Україні є ракета, але це тільки частини систем. Ми усі разом можемо зробити протягом наступних 12 місяців цю ракету, цю систему, бажано масово. Фрею, яка закриє дефіцит, буде недорогою, дозволить з часом всій Європі і Європі себе забезпечити новою антибалістикою.
19: Канцлер Німеччини своєю чергою заявив про нову фазу війни в Україні та про значні успіхи Києва. За словами Фрідріха Мерца, дедалі очевиднішим стає й те, що Москва не зможе перемогти Україну. Саме тому канцлер закликає Росію до переговорів. Коаліція охочих підтвердила свій намір надати Україні післявоєнні гарантії безпеки. Рішення щодо них мають ухвалювати Україна та її партнери, а не Росія, наголосив Мерц. На ці слова канцлера сьогодні відреагували у Кремлі.
22: Ця заява канцлера Мерца свідчить про безвихідність позиції, якої дотримуються європейці. Формулювати гарантії безпеки без участі Росії неможливо. Неможливо, якщо вони наполягають на цій позиції. Це повністю виключає участь європейських країн у процесі врегулювання.
19: Європа наполягає, що повинна бути присутньою за столом переговорів, коли йтиметься про її інтереси. Поки що мирний процес на паузі, і багато хто вважає, що президент Росії не збирається перезапускати його, принаймні зараз.
23: Наразі видається малоймовірним, що найближчим часом вдасться досягти припинення вогню або мирної угоди, зважаючи на жорстку позицію Росії та Путіна. Усі очікують, що зараз Росія посилить свої дії, і цілком ймовірно, що вона прагнутиме продовжувати цю війну щонайменше до зими.
19: Коаліція охочих, утім, воліє готуватися до завершення війни і не лише теоретично. Французькі та британські війська, що мають відіграти провідну роль у післявоєнних гарантіях безпеки для України, восени проведуть навчання у Польщі. Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: Українські військові, зокрема і пілоти, взяли участь в параді в Парижі. Сьогодні Франція відзначає День взяття Бастилії, це головне національне свято, яке традиційно супроводжується урочистим військовим парадом. Цьогорічна хода стала однією з наймасштабніших. В ній взяли участь військовослужбовці з 35 країн-союзниць Франції, і вперше до параду долучилися наші оборонці. А на завершення урочистостей в небі над Парижем прилетіли винищувачі «Міраж», якими керували спільні екіпажі французьких та українських пілотів. Для президента Макрона цьогорічне святкування стало останнім на посаді. Наступного року парад прийматиме вже інший. Глава держави сьогодні ж разом з французьким лідером парад дивилися прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини, керівники європейських інституцій, лідери країн Балтії, Північної і Південної Європи. Долучився до урочистостей і президент України з першою леді. Хто стане новим прем'єр-міністром України? Після того, як сьогодні уряд Юлії Свириденко пішов у відставку, Верховна Рада готується до обрання нового складу Кабміну. В парламентських кулуарах кажуть, затягувати цей процес не збираються, отже очікують голосування вже найближчими днями. Про ймовірні кандидатури, кому цього разу довірять керувати урядом, почали говорити ще в неділю, коли президент покликав на розмову Юлію Свириденко, після чого і стало відомо, що вона йде з посади. Потім Зеленський зустрівся з екс-прем'єр-міністром і чинним міністром енергетики Денисом Шмигалем, міським головою Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, а ще головою правління НАК «Нафтогаз» Сергієм Корецьким. І от саме його, як повідомляють ЗМІ, розглядають як наступного керівника уряду. Відомо, що Володимир Зеленський вже окреслив Корецькому головні пріоритети майбутнього Кабміну – це підготовка країни до зими, яка може бути ще важчою за останню, захист енергетичної і паливної інфраструктури, стабілізація економіки і ефективне управління міжнародною допомогою.
1: Ми сьогодні підписали.
6: Ну, а за час свого президентства Володимир Зеленський шукає вже четвертого за ліком прем'єра. Щодо президентів-попередників, то за каденції Порошенка, наприклад, було 2 прем'єри, в Ющенка 4, в Кучми 6. І поки експерти і політики гадають, хто ж стане наступником Юлії Свириденко, кореспондент СН Ігор Бондаренко пригадав, чим запам'яталися перші 3 прем'єр-міністри каденції Володимира Зеленського.
20: Серпень 2019-го. Олексій Гончарук у 35 років стає наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. Він ніколи не був публічною особою, не керував державними структурами чи великим бізнесом. Гончарука називають людина нової генерації. Його уряд – командою змін.
2: Нам потрібно зростати. Зростати не по 2-3%, а мінімум по 5-7.
20: Магістр права і доктор філософії Гончарук взявся за реформи. Головні завдання – прискорення економічного зростання, діджиталізація державних послуг, старт земельної реформи та боротьба з корупцією. Кількість міністерств скоротили з 25 до 17. Навіть сама будівля Кабміну теж мала би стати інноваційною. Молодий прем'єр намагався це доводити власним прикладом і пересувався владними коридорами на електросамокаті.
4: Стосовно уряду Гончарука, то це був чистий експеримент. От, нові люди, взагалі там повне перезавантаження, молоді обличчя, знову ж таки, там люди не задіяні в старій системі, експеримент виявився невдалий.
20: Наймолодший протримався на посаді лише 188 днів. Це один з найкоротших термінів роботи для керівника українського уряду. Зниження інфляції та топ-корупції замало, заявив тоді Зеленський. І додав, за цей уряд не соромно, але хотілося б ним пишатись. Серед причин відставки Гончарука експерти називали проблеми з економікою, падіння промислового виробництва, ВВП та невиконання бюджету. Також імідж зіпсував злив запису наради, на який голос схожий на Гончарука, говорив про примітивне розуміння економічних процесів у президента Зеленського. Денис Шмигаль теж встановив національний рекорд – 5 років, 4 місяці та 12 днів в прем'єрському кріслі. Це найбільш тривалий уряд в історії України. Економічна освіта, досвід роботи в бізнесі, енергетиці та на державних посадах. Антикризовий менеджер без політичних амбіцій. Шмигаль очолив уряд в березні 2020-го в розпал пандемії ковіду. В 22-му був поруч з Зеленським, коли записувало відео з Банковою у перші дні – повномасштабного вторгнення.
5: Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут.
20: За 5 років на посаді Шмигалю вдавалося уникати гучних скандалів. Проте керманичі міністерств з його уряду постійно фігурували в корупційних зашкварах. Міноборони, Міненергетики, Мін'єдності. Отже, склад Кабміну Шмигаля доволі часто тасували та змінювали.
24: Унікальна фігура на шаховій дошці, яка може представлятися
0: з прем'єра на Міноборони, з Міноборони, наприклад, назад на прем'єра. Людина делегує багато рішень, але при цьому контролює процес, який не може не контролювати. Він класичний технократ.
20: Експерти підрахували на рахунку уряду під керівництвом Дениса Шмигаля більше 300 реформ. Серед них цифровізація державних послуг, розпочата за прем'єрства Гончарука. Із прорахунків зволікання із антикорупційними реформами та провальним захистом енергетичних об'єктів в умовах постійних російських атак. Зрештою, у березні 25-го Шмигаля відправили спочатку в Міністерство оборони, а за півроку – в Міненергетики. Пересування ліжок або меблів так на призначення нового уряду на чолі Свириденко відреагували експерти. Посади змінилися, а прізвища – ні. За рік прем'єрства Юлія Анатоліївна теж встановила своєрідний рекорд за кількістю популістських програм підтримки під час війни. Зимова тисяча, національний та паливний кешбеки, медичний скринінг, безкоштовні кілометри Укрзалізниці. В умовах шаленого дефіциту бюджету гроші витрачали з міжнародної допомоги. Іноземні донори таку щедрість не оцінили, вимагали шукати джерела фінансування всередині країни, підвищувати податки та впроваджувати реформи, зокрема митниці та бюро економічної безпеки. Отже, на Банковій почали шукати нового кризисного менеджера.
0: Необхідно готуватися до зими, необхідно поставити людину, яка, по-перше, вміє бути достатньо серйозним керівником, який має фундаментальні знання у корпоративному секторі, які ці унікальні рішення може переспроєктувати на державний рівень.
20: Минулих вихідних президент Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і вже зустрівся з потенційними кандидатами. Це екс-прем'єр-міністр, чинний міністр енергетики Денис Шмигаль, міський голова Харкова Ігор Терехов, міністр оборони Михайло Федоров і голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. І саме Корецького розглядають як наступного керівника уряду. Його призначення в парламенті буде складним, оскільки монобільшість вже не демонструє монолітність. Всі в очікуванні, чим запам'ятається і який рекорд поставить четвертий прем'єр Зеленського. Ігор Бондаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
3: Новий кластер у переговорах відкривають Україна і Європейський Союз. Йдеться про кластер за назвою «Зовнішні відносини». Як зазначили в українському МЗС, за останні роки ми досягли 99% узгодженості зовнішньої політики України з політикою ЄС. Утім, чимало роботи ще попереду. За повідомленнями, йдеться про узгодження українських міжнародних угод з європейськими, гармонізацію законодавства про експортний контроль та створення Києвом плану дій для протидії контрабанді і нелегальному володінню вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. Наразі відкрито два кластери з шести і виконувач обов'язків віце-прем'єра України з питань європейської інтеграції Тарас Качко запевняє, що позитивні новини щодо відкриття наступних із них можуть надійти в будь-який момент і що Україна все ще планує завершити реформи для вступу до ЄС до кінця 2027 року. Ну, а трохи докладніше про новий кластер та важливість цього рішення зараз розкаже Євген Перебиніс, заступник міністра закордонних справ України. Маємо його на зв'язку зі студією ТСН. Пане Євгене, дякую, що долучаєтесь до ефіру.
7: Доброго вечора. Да, дякую за запрошення.
3: Перед тим, як перейти от безпосередньо до кластерів, скажіть, будь ласка, ось таку найактуальнішу деталь, скажімо, сьогодення. Відставка уряду, чи впливає це якось на переговорні процеси, чи гальмує їх, чи переформатовує їх?
7: Ні, абсолютно це не впливає. У нас є сформована делегація для переговорів з Європейським Союзом. Ну, звісно, можуть, якщо відбудуться зміни в уряді, то можуть відбутися і зміни в переговорній делегації, але насправді до переговорного процесу долучені тисячі людей в Україні. І є чіткий план, що ми маємо робити, і ця робота триває. Тому я думаю, що ніщо не здатне вже зупинити наш євроінтеграційний поступ.
3: Що не зупинить ідею, час якої настав. Тепер конкретно щодо переговорних кластерів, що означає ось цей другий блок, який зветься «Зовнішні відносини» для України на його, на її шляху в ЄС, як ось це можна так просто пояснити?
7: Ну, я хотів би сказати, що всього в цьому переговорному кластері шостому є два розділи. І обидва розділи стосуються зовнішніх, скажімо, справ. 30-й розділ, він стосується зовнішньоторговельної, головним чином зовнішньоторговельної політики Європейського Союзу. І 31-й розділ – це той розділ, за який головним чином відповідає Міністерство закордонних справ. Він стосується спільної зовнішньої, безпекової і оборонної політики Європейського Союзу. Тобто тут йдеться про нашу гармонізацію цих політик з Європейським Союзом. І я хотів би сказати, що, в принципі, коли ми здійснювали скринінг, вже півтора роки тому, власне, ми завершили скринінг по шостому кластеру, то саме шостий кластер і ці два розділи, 30-й і 31-й, оцінювалися нашими європейськими партнерами як такий, де Україна має оцінку таку тверду четвірку, де ми найбільш інтегровані з політиками Європейського Союзу. Тому ми вже зараз можемо сказати, що ми не є не тільки, скажімо так, реципієнтами цих політик Європейського Союзу, але й певною мірою контрибуторами, зокрема і в питаннях, звісно, безпекової і оборонної політики, тому що саме Україна сьогодні захищає безпеку і стабільність в Європейському Союзі, і це наші партнери визнають. Ну, але тим не менш, нам потрібно зробити багато кроків для того, щоб ми, скажімо так, синхронізувалися по всіх параметрах спільної зовнішньої безпеки, оборонної і торговельної політики з Європейським Союзом. Тому існує певний план дій, існують так звані критерії або бенчмарки, як ми їх називаємо, які нам ще необхідно виконати. Але ми дуже вже зараз, як я вже сказав, дуже глибоко інтегровані. Тому цей розділ, цей кластер, відкриття цього кластеру дуже важливо, тому що, скажімо, зовнішня безпекова оборонна політика сьогодні на слуху в усіх. Європейський Союз цьому приділяє сьогодні надзвичайно важливу увагу, і роль України тут є визначальною.
6: А чи можете ви навести от кілька основних завдань, чи реформ, чи змін, які стоять зараз перед Україною, виходячи з відкриття цього кластеру, на шляху до ЄС, і, можливо, які дедлайни для цього встановлені, чи будуть встановлені?
7: Дедлайни різні. Як ви знаєте, президент поставив завдання, щоб ми до кінця 27-го року, в принципі, виконали всі головні завдання для нашої інтеграції до Європейського Союзу. Але є завдання, які ми плануємо виконати і раніше. Є завдання, які ми хочемо виконати вже восени цього року або наприкінці цього року. Кластер надзвичайно широкий. Якщо говорити про зовнішню політику, то найголовнішим завданням для нас є узгодження нашої зовнішньої політики України з спільною зовнішньою політикою Європейського Союзу. Тут йдеться і про взаємодію з країнами інших регіонів, йдеться про взаємодію з міжнародними організаціями, йдеться про, скажімо, такі питання, як нерозповсюдження зброї масового знищення, експортний контроль, йдеться про політику співпраці у сфері розвитку, про запобігання конфліктам. І, в принципі, ми сьогодні, і це є визнанням вже Європейського Союзу, ми на 99% вже узгодили нашу зовнішню політику з політикою Європейського Союзу. Тут ці відсотки рахуються по нашому приєднанню до заяв Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики. А якщо говорити про період з 1 січня цього року до липня цього року, то ми узгоджуємо зовнішню політику на 100% вже. Але справді кластер шостий, він надзвичайно широкий. І, наприклад, в цьому ж кластері йдеться про санкційну політику. Ми, наприклад, маємо узгодити наші санкційні рішення не лише по відношенню до Росії, але, скажімо, щодо третіх країн. Тому що Європейський Союз має довготривалу історію накладання санкцій на різні країни, на різних фізичних осіб, в різних куточках світу. І вони не завжди стосуються країни-агресора Росії, бо стосовно Росії ми узгоджені з Європейським Союзом на 100%. Але ми маємо ще зробити багато кроків для того, щоб, скажімо так, імплементувати те, що ми заборгували Європейському Союзу за попередні десятиліття. Тому роботи ще багато, але в нас є чіткий план і ми знаємо, що робити.
6: І будемо чекати нових позитивних новин. Дякую, що допомогли розібратись. Євген Перебиніс, це заступник міністра закордонних справ України в ефірі ТСН про новий кластер в переговорах про вступ, який відкрили ЄС та Україна. Інфаркт. Два інсульти, ВІЛ-інфекція – всі ці діагнози отримав один полонений в російських буцегарнях. І попри це окупанти Україні його не віддають. Далі в ТСН історія Дмитра Шурди – боксера, тренера та рефері з Маріуполя, якого ще навесні 2022 року росіяни заарештували просто на блокпості, коли він хотів вирватися з міста, що вже було в облозі. У полоні 60-річний Дмитро має статус цивільного. За Женевською конвенцією цивільних мають віддавати без обмінів. Натомість росіяни вже п'ятий рік перевозять ледь живого чоловіка з однієї в'язниці до іншої. Про виживання там і про те, чого родина полоненого боїться найбільше, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже зараз.
9: У місті Біла Церква на Київщині, як і по всій країні, рідні і близькі полонених та зниклих безвісти, що вихідних виходять на акцію. Щоразу сюди з українським прапором виходить і Світлана. Тут вона мешкає останні кілька років.
12: Дмитро Шурда, тренер з боксу, він зараз в полоні.
9: Світлана, дружина Дмитра, розповідає, вони разом закінчили один університет фізкультури, одружились, народили двох доньок і жили в Маріуполі. Дмитро – боксер, був тренером і арбітром. В лютому 2022-го саме судив на змаганнях у Луцьку, але після повномасштабного вторгнення швидко поїхав додому.
12: Він намагався виїхати з Луцька, приїхати до нас в Маріуполь, щоб нас вивезти з міста. Але в нього не вийшло.
9: Заїхати в Маріуполь Дмитру вдалося лише на 11-й день війни. Ще 10 днів знадобилось, щоб знайти паливо для машини, якою можна було вивезти родину.
12: Ці 10 днів казалося десь півроком. Але на 16 березня чоловік знайшов для нас машину і в нас з'явилась нагода виїхати. Я виїжджала на машині з донькою, я була за кермом. Зі мною була ще моя знайома зі своєю донькою, син нашої спільної знайомої зі своєю дівчиною, з її дитиною і з бабцею. Так, у нас було в машині 7 дорослих і одна дитина, якій було 3 роки.
9: Дмитру в цій машині місця не вистачило. Він залишився шукати інше авто. Дорога до підконтрольного Україні Запоріжжя, каже Світлана, зайняла 2 доби. І лише там, приїхавши, вона дізналась, чоловік знайшов іншу автівку, але виїхати з окупації вже не зміг.
12: Коли він виїжджав з Маріуполя, його зупинили на блокпосту і в нього в телефоні знайшли фотографію з прапором. Я так зрозуміла, це був прапор чорно-червоний. Побачили фото і почалось.
9: Дмитра затримали і відвезли на допит.
12: Його звинувачували про участь в терористичних організаціях. Ну, із-за цього прапору, я так думаю. А на той момент, якщо ви пам'ятаєте, то червоно-чорний прапор – це правий сектор.
9: Світлана вірила, чоловіка швидко відпустять. Цього не сталося. Але він подзвонив.
12: Це там у мене був інфаркт. Я зараз в Донецьку, в лікарні. Я потім тобі все подробно розкажу.
9: Подробиці Світлана не знає і досі. З лікарні влітку 2022-го росіяни перевезли Дмитра у в'язницю в Горлівку. І це співпадає за часом з перемогою їхньої молодшої доньки Ніки на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Австрії. Свою золоту медаль вона присвячує батькові, а в інтерв'ю «Сніданку» з 1+1 розповідає, що родина не знає, де зараз перебуває батько.
8: Ніякого зв'язку з ним.
9: Це інтерв'ю Ніки бачили і окупанти, і використали його проти Дмитра.
13: Вороги, я не знаю, хто там його допрашував, але вони казали, що донька нібито давала інтерв'ю і казала, що мій чоловік допомагав Азову. В той час до повномасштабного і після повномасштабного, хоча нічого такого не було. Але вони використали саме таким чином це.
9: Наступну звістку від Дмитра родина отримала лише навесні 2023-го, коли росіяни записали і виклали коротке відео полоненого.
14: Ребят, всім привіт, я живий, здоровий, все хорошо.
9: На перший погляд на відео здорова людина, але це не так, каже вже звільнений з полону товариш Дмитра Роман Макаренко.
15: Це 23-й рік, було все погано.

0: Олеся, я раніше. І коли приїхав, почав шукати, я жінку знайшов, Світлану, все, я позвонив їй, але вона каже, ні, Діми нема.
1: Замість України Дмитро опинився спочатку у в'язниці Алтайського краю, а потім у СІЗО номер 2 міста Вязьма в Смоленській області. Там його стан ще більше погіршився.
2: Він коли покидає стіни камери, у нього починається там панічна атака, він задихається, він не може нормально казати, ну, сформулювати річ, він заїкається і дуже складно йому взагалі, ну, щось робити.
1: Морпіх Олександр Кім додому повернувся в останньому обміні. Каже, погодився з нами говорити лише, аби допомогти Дмитру, адже його стан критичний настільки, що навіть адміністрація тюрми дозволяє йому вдень лежати на ліжку, чого в російських тюрмах нікому не дозволено.
2: Там, ну, є десь приблизно в процентів, напевно, 30 хворих, ті, які получають зранку на утрішній перевірці медикаменти, ось, і я вам скажу так, ну, що його стан, ну, на фоні їх найгіршим.
0: Куди ми тільки не просили, і Федерацію боксу, і вони вже 3 рази казали, що вони все роблять, що щось, але ж Федерація боксу нічого не зробила для цього.
3: Де тільки можна було, я зверталася. Розмовляли з місією ООН, теж вони моніторять всі ці питання з полоненими, з цивільними полоненими пов'язані. Розмовляла з Кличком, з мером, бо він бувший боксер. Думала, може, таким якимось чином. Всі обіцяють.
1: Розуміючи стан чоловіка, нині Світлана боїться найгіршого.
3: Кожен раз, коли я чую, що буде обмін, що пройшов обмін тілами, в мене замирає серце. В нього нема часу. В нього кожен день може отак закінчитись. Він живе тільки тим, що хоче нас побачити, мене і дівчат.
1: Мар'яна Бухан, Георгій Воронов, Андрій Марченко, Роман Рєпа, Анатолій Короб. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ліквідувати Міжнародний кримінальний суд. Із цією обіцянкою виступив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Заявив про такі наміри адміністрації Трампа та закликав світ долучитися до них. Головний дипломат Америки вважає, що МКС розв'язав проти них війну силою міжнародного права. Йдеться як про першу каденцію Трампа, коли Міжнародний кримінальний суд намагався розслідувати ймовірні воєнні злочини, скоєні американськими військовими в Афганістані, так і про другу вже каденцію, коли МКС намагався розслідувати діяльність США та Ізраїлю під час війни на Близькому Сході. Наразі, як пише CNN, американські дипломати розгорнули цілу кампанію, аби Міжнародний кримінальний суд опинився в ізоляції і без коштів від інших держав. Не гребують і натяками на те, що Америка може переглянути свою підтримку тих країн, які прихильні до МКС. Гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін йде у відставку на тлі гучного скандалу із складом у Вишневому під Києвом. Про своє рішення посадовець повідомив на особистій сторінці у Фейсбуці. Причину звільнення при цьому він не називає. Нагадаю, під час масованої російської атаки в ніч проти 6 липня у Вишневому на Київщині виникла масштабна пожежа. Сталася вторинна детонація на території складів. Внаслідок вибухів загинули 9 людей, пошкоджено 13 гектарів житлової забудови, приватні та багатоквартирні будинки. Це найбільше руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. 9 липня Володимир Зеленський повідомив, що у Вишневому вибухнув склад боєприпасів, саме «Укроборонпрому». Після трагедії були звільнені керівники підприємства, стосовно яких встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів. Також звільнено інших посадовців, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків, зауважили в «Укроборонпромі». Всіх винних звільнять та притягнуть до кримінальної відповідальності. На цьому, зокрема, наголошував і президент. Вже від завтра весь комунальний транспорт Києва здорожчає майже вчетверо – з 8 гривень до 30. Проєкт тарифів столична адміністрація оприлюднила ще в травні. За цей час підвищення проїзду збурило багатьох людей. Однак петицію із закликом не встановлювати такі ціни КМДА відкинула. Чи, бодай, у чомусь пішли на зустріч пасажирам і чи матиме нова

0: Ціна, економічний ефект для міста, з'ясовувала кореспондентка ТСН Олена Мацюцька.
1: Обіцяли з 15 липня і зробили. Тариф у 30 гривень – нова реальність для Києва. МДА наголошують, усі наявні пільги зберігаються. 30 гривень за тролейбус, автобус, трамвай чи фунікулер – разова поїздка. Якщо купувати більше через застосунок чи транспортну карту, вартість зменшуватиметься. Тобто 50 поїздок оптом перетворяться на 25 гривень за одну подорож. Маленьке втішення для пасажирів, якщо саме сьогодні ще купувати гуртом і побільше, ціни будуть вираховуватись із 8 гривень. І це діятиме аж до середини вересня. Багато киян так вже зробили, нові ціни бентежать. Хоча дехто погоджується, що підвищувати час настав.
2: Я поповнила, але тільки десь на 50 поїздок. Але це дуже дорого, і вважаю, що під час військового стану підвищувати і комунальні тарифи, і проїзди – це дуже важко для звичайного народу.
3: Я пенсіонерка, я їжу безкоштовно. Ну, мене це дуже турбує.
4: Можливо, 30 трошки задорого, так, але ну, то, що ціну підвищувати треба було, це, напевно, однозначно.
1: Раніше мер столиці Віталій Кличко кілька разів наголошував, що під час дії воєнного стану ціни на транспорт не збільшуватимуть, хоча він дотаційний. Цього ж року плани змінились. Ось яке пояснення надають на порталі КМДА.
5: Нагадаємо, вартість проїзду у столиці не переглядали з 2018 року. Необхідність її оновлення пояснюють потребою наблизити тарифи до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання інфраструктури, а також скороченням пасажиропотоку.
1: Транспорт – це суспільно важлива послуга, і він має бути доступним, нагадує експерт Дмитро Безпалов. Якщо дивитись на цифри порахованої чиновниками собівартості, то для метро – це трохи більше 64 гривень за поїздку, для наземного транспорту – 44. Тобто 30 гривень дійсно таки менше за собівартість. Однак.
6: Але є питання щодо визначення собівартості перевезення одного пасажира. Ну, от, наприклад, чи не занижені пасажиропотоки, чи оптимальні маршрути, або чи не завищені витрати підприємств. Тобто, можливо, туди включені якісь складові, які можна виключити, на чому можна зекономити.
1: Також є питання конкуренції за пасажир. Чи зможе місто перемогти маршрутників із такими новими тарифами? І хоч комерційні автобуси від завтра також збільшують оплату подекуди до 25 гривень, пасажир буде думати, чим йому краще поїхати. Цифра 30 гривень за транспорт в межах України не новина. Першим таку суму за проїзд виставив Львів. Однак ціна різниця від способу оплати. Найдорожче – це за готівку. Ті ж 30 гривень. Банківською карткою вже дешевше – 26. Через міський застосунок Леокарт проїзд вартуватиме 23 гривні. А от проїзний на усі види транспорту на місяць у Львові вартує 1150 гривень. Якщо розділити, це менше 40 гривень на день. У Києві ж пропонують безлімітний абонемент. На початку обговорень місто називало цифру 4875 гривень, але тепер сума на чверть менша – 3656 гривень. На день – 120 гривень. І це більше, аніж за кордоном.
6: В Європі для європейських міст проїзний часто коштує приблизно 1 євро на день. Тобто в умовному Відні 1 євро на день коштує безлімітне користування всією транспортною системою. Це при умові, якщо купувати проїзний на рік – 365 євро на рік. От, і це абсолютно інша справа, ніж те, що пропонує Київ.
1: Чи зменшить Київ суму дотацій на комунальний транспорт із такими новими цінами, питання відкрите. Бо пасажирів може стати менше, вони економитимуть поїздки або ж користуватимуться маршрутками, які подекуди пропонують зручніше сполучення. Зрештою, поїздки у межах столиці – це не просто про пересування пасажирів. Це економічна активність самих людей і гроші в бюджет. Олена Мацюцька, Марічка Кужик, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Погруддя Івана Мазепи, встановлене нещодавно на території Києво-Печерської лаври, сьогодні освятив митрополит Епіфанів. Церемонію провели у присутності військових, зокрема бійців 3-ї штурмової та ще кількох бригад. Відбулася подія в переддень Дня Державності як символ вдячності великому українському гетьману за його внесок у розбудову нашої країни. Мазепа був знаковим державним діячем і воєначальником, багато зробив для зміцнення української культури, опікувався освітою, відбудовував храми, зокрема, і Києво-Печерську лавру. Погруддя Мазепи на території лаври – це перший в Києві пам'ятник цьому українському гетьману, якого раніше впродовж століть поплюжила російська пропаганда. Ну і дальні печери, лаври знову відкриті для відвідування після п'ятирічної перерви. Сьогодні там відбулася навіть перша екскурсія. До неї долучилися митрополит Епіфаній та міністерка культури Тетяна Бережна. Відсьогодні побувати на віддалених територіях заповідника і потрапити на богослужіння в печерах зможуть всі охочі.
1: Старовинний цвинтар, пишні сади та храми через кожні кілька метрів.
7: Цей храм той вперше сьогодні зайшов.
1: Митрополит Епіфаній згадує, всього 6 років тому складно було навіть уявити собі, що тут лунатиме українська мова.
7: Мене тоді записали журналісти, чи ви вірите, що будете служити у Києво-Печерській лаврі. Я сказав ствердно, що я вірю. І пригадую тоді коментарі, що це виглядало якось дуже складно, але Господь так звершив, що, бачите, по нашій вірі відбуваються такі справді дива в нашому житті.
1: Сьогодні вся ця делегація відвідає першу українську екскурсію дальніми печерами. Але спочатку молитва. Ми спускаємося безкінечними сходами до печер.
8: Ми зараз 23 метри під землею.
9: Від поверхні, ми ж вгорі знаходимося.
1: Вони унікальні. Саме тут свого часу оселився Феодосій, один з засновників монастиря.
10: Виходить, лавра саме звідси починалася.
11: Коли тут жив преподобний, це була земляна печера без мурування, тинкування і побілки. І за рахунок цього тут літом вологість могла там до 100% досягнути. Тобто насправді...
8: Не надто комфортне місце було.
11: Так, дуже холодно.
1: Тут є кімната, де зберігаються мироточиві голови давніх святих.
11: З них виділяється така масляних середина. Дослідження показали, що вона має білкове походження і синтетично її зробити неможливо.
1: Головна святиня цього місця – голова третього за рахунком папи римського Клімента. У першому столітті його вбили богоборці у Криму, а віднайшли та передали до лаври ті самі Кирило та Мефодій.
11: Взагалі те, що глава Климента була в Києві, це доконаний факт, це є в Іпатіївському літописі.
1: Ще одна легендарна святиня – часточка мощів немовляти, першого в історії мученика.
11: З тих 14 тисяч немовлят, які були вбиті в Віфлеємі там, на початку нашої ери взагалі.
1: Мощі дитини, вбитої царем Іродом, який шукав серед новонароджених Христа, сюди привіз у 16 столітті єрусалимський патріарх Феофан. Вже біля виходу святий, що постраждав лише 100 років тому від більшовиків.
11: У цьому храмі спочиває святий, який за часом життя найближче до нас, митрополит Володимир Богоявленський. Це перший мученик серед єпископів в більшовицький час. Тобто він був
12: розстріляний
11: фактично тут біля лаври. Мощі у нього повністю скелетовані, але нетлінними зберіглася 3 перстила, складені для хресного знамення.
1: Ця коротка екскурсія вражає пані міністра.
13: Надзвичайно важливо, щоб держава і церква були разом в ці нелегкі часи, тому що ми маємо спільну мету – це перемога, це мир і закінчення цієї жахливої війни.
1: Директор заповідника Максим Остапенко каже, відтепер побачити всі ці святині на власні очі зможуть всі охочі.
14: Буде доступ відкритий поки що протягом цього місяця для вірян, для тих людей, кому треба дійсно помолитися біля преподобних в дальніх печерах, а десь з 15 серпня вже буде відкритий доступ і для звичайних відвідувачів в рамках туристичних груп.
1: Аби відвідати печери нині, треба подзвонити до заповідника та записатися. Директор Інституту національної пам'яті пан Олександр Алфьоров каже, справжнє життя тут завирує, коли сюди повернуться паломники з усієї України.
15: Необхідно, щоб війна закінчилася і щоб настав час, коли люди підуть з молитвами сюди з проханнями.
1: Неллі Ковальська, Андрій Марченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну а тепер знову про вбивство, яке нажахало всю країну. 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Рокитнянський районний суд Київської області скандальному екс-комбригу 155-ї ОМБР Станіславу Лучанову. Полковника і 9 бійців його бригади підозрюють у викраденні та вбивстві 2 братів Масичуків з села Калинівка на Київщині. І причиною всьому стала побутова сварка. Вчора комбрига затримали в Києві, водночас в селі, де викрали братів, виявилося, що вони були не єдиними, на кого чекала розправа. А сам Лучанов погрожував навіть неповнолітнім. Про деталі трагедії і статки родини дружини полковника дивіться в ексклюзиві від кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.
16: Тут всі одне одного знають.
17: Ну, село дружне, я так думаю, Качу, так же ж, правда? Бо вдруг що станеться, всі згуртовано так.
16: У Калинівці, що на Київщині, нас зустрічають чи не всім селом. За інформацією слідства, двох місцевих чоловіків звідси викрали і закатували, зокрема, через гучну музику і їзду на мотоциклах. Але перше, що помічаємо, тут всі від підлітків і до пенсіонерів переміщаються переважно на мопедах і навіть староста.
17: Це ж не розкіш воно, а для передвигання, да.
18: Це село, тут так пересуваються.
16: Саме Людмила, продавчиня місцевого магазину, була першою, до кого по обіді 26 червня зайшли двоє невідомих у чорному зі зброєю. Представилися військовою поліцією і почали розпитувати про місцевих чоловіків. В руках тримали список.
19: У списку було 5 чоловік.
16: Імен загиблих Максима та Романа у цьому переліку не було. Лише ініціали їхнього молодшого брата Сергія, який тут не мешкає.
19: Кажу, хлопці, а хто взагалі такі і по якій причині ви їх розшукуєте? Через те, що в списку була неповнолітня дитина. Вони сказали, з неповнолітньою дитиною ми будемо говорити по-іншому.
16: Згодом у селі цей список назвуть списком Лучанова. Він був не лише комбригом 155-ї МБР, а й чоловіком однієї із жительок села. І цю родину дуже дратували підлітки, розповідає нам матір одного із них. Вона переповідає нам розмову Лучанова з її сином, що сталася 25 червня, тобто за день до появи в Калинівці невідомих у чорному.
20: Вей, малий, йди сюди, каже. Він же не знає тут людей, ні кого, як кого звуть даже. Він каже, ви вже їздите. Їздите скільки, в мене малі діти, ви їх будете. Давай собирай свою братву, будемо говорити. Ну ще раз дивіться, почую гуркіт якийсь, я вас кая повбиваю.
16: Хата родина комбрига стоїть прямісінько напроти сільського клубу та стадіону, де збирається молодь. Отже, сільський рух, а ще гамір та гучна музика і стали причиною побутового конфлікту. 23-річна дружина 45-річного комбрига вимагала тиші. Шум нібито заважав дітям Лучанових спати. За даними поліції, серед тих, з ким вона сварилася, були і брати Мосійчуки. Але є нюанс. Родина комбрига постійно тут не жила. Сюди приїздила лише в гості до батьків дружини.
19: Вони собі самі по собі. Вони були закриті люди. Їм всім завжди мішали і велосипеди, і мотоцикли, і діти навіть, коли на майданчику гралися.
16: Селяни кажуть, зять військовий в родині з'явився лише кілька років тому. І після цього вони взагалі відмежувалися від сільського життя, стали зверхніми і неабияк розширили господарство.
21: Не квадроциклів не було, трактору не було.
22: Ага.
21: Три машини не було.
22: Ага.
16: До війни в родини дружини Лучанова не було і нерухомості поза громадою. Але, як з'ясувала ТСН, віднедавна в її старшого брата та матері з'явилися будинки із ділянками в Рокитному та Обухові. Останній, судячи з оголошень, вартував 200 тисяч доларів. То звідки гроші? Поставити це питання родині Лучанова ні в Калинівці, ні за жодної із відомих нам адрес було нікому. А тепер про самого комбрига Станіслава Лучанова. Підполковник і повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Із лютого цього року він очолив 155-ту окрему механізовану бригаду імені Анни Київської. Доти ж був начальником штабу полку «Скеля», який наразі фігурує в медіа через скандали з побиттям новобранців та небойовими смертями. Але у своєму фейсбуці «Скеля» від скандалу з Лучановим вже відхрестилася, а генштаб назвав злочин ганьбою. За даними слідства, виконання подвійного вбивства після викрадення Лучанов доручив своєму підлеглому, командиру батальйону 155-ї бригади Олексію Долголенку. Як все було, у залі суду описують прокурори.
23: Вивіз на службовому автомобілі Масійчука на полігон, розташований поблизу міста Полтава. Під приводом необхідності пройти пішки до місця призначення Долголенко відвів Масійчука Максима від автомобіля, де здійснив декілька пострілів в область голови останнього, завдавши йому вогнепальне поранення голови, від якого Масійчук Максим помер на місці. У подальшому, 01.07.26 року, Довголенко, також виконуючи завідомо злочинний наказ Лучанова, вивіз також на службовому автомобілі з місця дислокації. Масичука Романа.
16: Їхні тіла закопали в заздалегідь виритих ямах, там же, на Полтавщині, де і знаходиться частина, яку досі очолював Станіслав Лучанов. Сам Лучанов, якого підозрюють в організації викрадення та умисному вбивстві з особливою жорстокістю, свою причетність заперечує. Мовляв, загиблих не знав, а накази віддавати не міг, бо був у відпустці, а опісля на лікарняному.
2: Я вважаю, що це становище, як слідство, повністю
3: викінчиться. А чи був у вашої жінки конфлікт з тими братами?
2: Я їх жодного разу не бачив, навіть не
4: хай суд накаже зловмисників саме максимально, як можна. Ми хочемо, щоб ми відповіли за ці безкарні дії.
16: Сергій – наймолодший в сім'ї Мосийчуків. 3 роки тому на фронті загинув їхній батько. Після чого середній брат Максим, який на початку вторгнення пішов добровольцем, демобілізувався як член сім'ї загиблого військового.
22: Вони живуть зі мною в одному під'їзді. Ці хлопці при мені народилися. Такі, ідеш з відром води, він підбіжить, на це відро поставить тобі коло дверей. Дуже добрі хлопці.
16: Про втрату одразу 2 синів ще сьогодні зранку їхня матір нічого не знала. Родина і сусіди всі 2 тижні оберігали її від цієї страшної звістки.
22: Мама хлопців до вчорашньої ночі не знала. Я не знаю, може, хто сьогодні сказав. У мами 2 інсульти. У мами сахар. Вона дуже хвора.
24: В неї ж є, напевно, телебачення, телефон.
25: В неї телефон малесенький, там такий кнопочний. Там вона нічого не дивиться.
26: Сказав, що хлопці поїхали
25: на море. Вона ж де? Вона сказав, що хлопці приїдуть з моря.
16: Розслідування під особистий контроль взяли профільний міністр Клименко і навіть президент. Зеленський наголосив, справа може вийти далеко за межі Київщини. Ці люди могли вчиняти подібне і в інших місцях. Усі 10 підозрюваних у вбивстві нині в СІЗО. Наступні 2 місяці за рішенням суду Лучанов проведе за ґратами. Якщо його причетність доведуть, йому загрожує від 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Поруйнований паркан, сміття скинуте купою у квітник, а ще величезні літери – виродки, кати, вбивці. Все це як нагадування батькам дружини Станіслава Лучанова, що як би не повернуло життя далі. Тут, у Калинівці, про їхнє безчинство не забудуть. На момент виходу цього сюжету в ефір мати братів Мосийчуків вже повідомили про загибель її 2 синів. Наразі вона під наглядом медиків. Завтра Максима та Романа Мосийчуків Калинівка проведе в останню дорогу під гул, двигунів і сирени мотоциклів. Ірина Кондрачук, Олена Лоскун та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
27: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
28: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
29: Тільки надовго.
30: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Апогей бою у Костянтинівці. Противник повільно поглинає місто і рветься до Дружківки. Дірки у кордоні окупанти намагаються розширити буферну зону, створивши багато вклинень на нашому кордоні від Сумщини і до Харківщини. І випустити кров країні-бензоколонці взялися наші пілоти СБС. Танкери тіньового флоту палають у Азовському та Чорному морях. Ворог намагається прорвати паливну блокаду Криму. Вітаю вас. Це програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо факти і події на лінії бойового зіткнення, використовуючи відкриті джерела та інтерактивні мапи. Гість нашої студії сьогодні – офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Мінус 15 суден за ніч. Сили безпілотних систем України успішно нищать кораблі тіньового флоту Російської Федерації. Наші пілоти вполювали 7 танкерів, 5 суховантажі, 1 паром і 2 буксири. Українські удари вийшли на новий рівень. Тепер, окрім російських НПЗ, наші бійці успішно ліквідовують і ворожі танкери, які везуть нафтопродукти через Чорне море. Так лише за останній тиждень сили безпілотних систем проріділи тіньовий флот окупантів на 105 суден. Тобто плавальні об'єкти вражались кожні 2 години, а це практично безперервно в день і вночі протягом 7 днів, наголосив командувач СБС Роберт Мадяр. Броуді, в середньому один ворожий танкер може перевозити 700 тисяч барелів. Тобто, якщо порахувати, орієнтовно збитки росіян сягнули 10 мільярдів літрів сировини, а це колосальні об'єми. Тим часом через паливну кризу у низці регіонів Російської Федерації запроваджено нормування продажу бензину. Утім, це ніяк не зменшує черг на АЗС, що тягнуться кілометрами. Олександр, скажіть, будь ласка, наскільки ефективною є тактика знищення танкерів тіньового флоту? От пошкоджені ще ж не означає, що вони знищені. Частину ж можна перевантажити, грубо кажучи, і зберегти це паливо.
8: Ну, зверніть увагу на відео, яке ви на рядку пускали, ураження йде в рубку корабля, тобто, по суті, знищується система керування цим танкером. Він стає як просто плаваюча бочка. Відновити буде ходову оцю групу набагато складніше, ніж просто заварити корпус, так скажемо. Перевантаження в морі з одного танкера на другий також це ж буде ще одна ціль для ураження. Тобто таким чином не тільки знищується той танкерний флот, а й умовно кажучи, зберігається навколишнє середовище, не забруднюється Чорне море. Але основна задача все ж таки це перерізання тої можливості постачання палива за допомогою танкерами до Криму, до цього гарнізону російського, який розташований в Криму.
7: Очевидно, що це один із дієвих методів доставки пального з РФ. Якщо припустити, що вдасться повністю заблокувати тюньовий флот, які наслідки для економіки РФ реальні? От короткострокові і, наприклад, довгострокові, на вашу думку?
8: В даному випадку не розглядаю це як саме наслідки для економіки РФ, тому що дії наших збройних сил, вони спрямовані все ж таки на забезпечення бойових дій, а не на руйнування економіки Криму. Ми бачимо, що Крим – це, умовно кажучи, вже острів. От, і одна з причин, чому свого часу в Радянському Союзі Крим був перепорядкований на повне забезпечення української РСР, це саме неможливість забезпечувати з континентальної частини в повному осязі Крим як пальним, електроенергією, водою. Тобто це можливо тільки з території України. І на даний час, по суті, стратегія обрана так само. Максимально унеможливлити постачання того ж самого пального, яке використовують в першу чергу Збройні Сили. Це не економіка, а в першу чергу ті Збройні Сили, які живляться тим пальним в Криму, і це угрупування, яке знаходиться на Херсонському та на Запорізькому напрямках, тому що основне постачання все ж таки йшло через Крим на ці угрупування. Як загалом вплине на економіку удари не тільки по танкерах, а й по нафтопереробних заводах, це вже можна буде казати не за тиждень, не за два. Це воно в часі трохи розтягнуто, але найперше, що це є, це повна відмова Росії від експорту не тільки світлих нафтопродуктів, а й дизельного пального, мазуту. І Росія нарощує імпорт, як з Білорусі, так і з Казахстану, саме бензин, авіаційний газ, дізель. І зниження переробки, воно впливає також і на видобуток нафти. Тобто зниження видобутку, його неможливо буде потім наростити. Тобто це такий відтягнутий процес, якщо розглядати з точки зору економіки. Я ж більше схильний це аналізувати з точки зору впливу на військову ситуацію, на ситуацію на полі бою, яка також не завтра, не післязавтра вона зміниться, тому що запаси існують і окрім морського шляху є і наземний, складний, але росіяни його використовують. І зараз з'явилося після заяви Путіна вчорашньої, здається, що в них є задум, як прорвати цю блокаду, що, можливо, буде зараз оголошено нібито якісь гуманітарні конвої, як пам'ятаєте.
7: Пам'ятаю, колись з КАМАЗів, з білих.
8: Так, коли вони білими КАМАЗами возили боєприпаси під виглядом гуманітарних грузів, тому, можливо, зараз таку саму ідею будуть намагатися проштовхнути росіяни нібито як гуманітарний конвой.
7: Захоплення Костянтинівки для кремлівської влади зараз є пріоритетним для встановлення повного контролю на Донбасі. Окрім стратегічного значення для окупантів, Костянтинівка має і символічне значення. За часів Радянського Союзу саме у Костянтинівці виготовляли рубінові зірки для кремлівських веж і скло для мавзолею Леніна. Костянтинівка входить в пояс-фортець, і падіння її відкриє дорогу противнику на Краматорськ. Пік Костянтинівської оборони – противник, маючи кількісну перевагу у живій силі, дронах і авіації, таки знайшов слабке місце в українській обороні, вгризся в місто, тиснучи з флангів зі сходу в районі Ступочок, з півдня в району, з району Олександра Шультине і з заходу з району Іллінівка. Противник зумів пробити нашу оборону західніше на стику двох бригад і дещо східніше. Отже, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник зараз доволі чітко визначив напрямки ударів, їх дуже помітно, їх видно, і наслідки вже відчувають наші бійці. Противник, наступаючи одразу з трьох сторін, зумів прорвати нашу оборону і вклинитись в північно-східну частину, зокрема в районі Новодмитрівки і Молочарки. він просунувся вперед і вклинився в нашу оборону, про яку ми зараз дещо більше розповімо. Отже, дві тактичні групи, Дзержинськ і Бахмут, вони об'єднали свої зусилля, атакуючи Костянтинівку з трьох сторін, маючи, власне, у своєму розпорядженні, наприклад, тактична група Дзержинськ має 10 практично приблизно мотопіхотних полків, тобто і стільки ж само має ця тактична група Дзержинськ. Тобто вони укомплектовані на 100%, немає проблем з особовим складом, з технікою і з боєприпасами. Ситуація у місті важка і критична. Чому критична? Є дуже багато вузлів оборони, які зараз фактично б'ються в оточенні. І, на жаль, наказу на відхід немає, тому оборона дуже важка, дуже складне логістичне забезпечення, знову ж таки, евакуаційні шляхи теж під вогневим контролем противника. Штурмові підрозділи противника зі складу 3-го армійського корпусу рухалися з ступочок. Не зумівши пробити оборону в Часовому Яру, вони пішли нижче основною дорогою Т-05-04, змогли огинути Костянтинівку з східного флангу, скерувати свій удар в напрямку Молочарки, але по краю частина підрозділів таки зайшло на околиці міста. Ворог закріпився на багатьох вулицях, зокрема, це вулиці Булгакова, так скажімо, Мінська, ось приблизно ось тут ці вулиці. Противник закріпився також на вулиці Пугачова, дійшовши до краєзнавчого музею. Рухаючись смугою від Берестка, бачимо і Ілінівку, підрозділи 8-ї загальновійськової армії намагалися знайти слабке місце, і вони його знайшли в районі Осілінівки. На стику двох бригад противник зумів зайти в західну частину. Бачимо, що по сірій зоні фактично ось ця вся частина зараз іде в жорстких боях. Ось тут парк Ювілейний. Зокрема, ось в цьому місці бачимо, знаходиться міська клінічна лікарня, тобто бої фактично зараз тривають в цій зоні. Проте сказати, що повне охоплення міста ми не можемо, оскільки знаємо, що наші бійці тримають оборону вздовж вулиці Олекси Тихого і між річкою Кривий Турець. Але противник зараз подвоїв свої зусилля, аби перейти річку через, грубо кажучи, через містки і з'єднатися, напевно, з частиною, яка намагається атакувати в районі Новодмитрівки і Молочарки. З півдня, якщо подивитися на південь, вся територія зараз в сірій зоні, тобто противник з Плещівки, Іванопілля намагається відтіснити наші війська, аби вони відтягнулися на північ і закрити цей карман, який зараз практично весь, вся кишеня, ось вона зараз в сірій зоні. Невеликі піхотні групи зараз намагаються просуватися між Костянтинівкою і Довгою Балкою. Це теж досить, скажімо так, небезпечний ділянка, оскільки ворог флангом західним ось спрямовує свої зусилля вздовж каскаду озер на Осикове, аби вийти на Олексієву Дружківку з загальним задумом дібратися, дістатися до Дружківки. Оскільки ситуація чому така складна, наприклад, в місті, якщо брати, тому що немає чіткої лінії фронту, фактично ЛБЗ проходить по багатоповерхівках і підвалах по вулицях, тому дуже важко, наприклад, нашим підрозділам тримати оборону в цих вузлах, а потім ще своїми селами зачищати, наприклад, ті самі будинки від противника, які намагаються інфільтровуватись постійно, причому цей потік не зменшується, навпаки, збільшується, оскільки ворог зумів захопити південну частину міста, зумів зараз завести туди свої підрозділи техніку із південної частини в напрямку центра і північних околиць, ось противник намагається пробитися до напрямку на Дружківку, аби, скажімо так, прискорити рух на Краматорськ і здійснити свій задум, про який вони говорили, стосовно захоплення Краматорська і Слов'янська. Попри шалений тиск, ворог вибивається з графіку, це очевидно. На думку військового глядача і форм спротиву Костянтина Машовця, бої за Костянтинівку триватимуть очевидно, до середини або до кінця серпня. Після цього ворог, очевидно, має перегрупуватися, адже він виснажений, великі втрати. І тут експерти не виключають, що на підсилення ось цьому третьому армійському корпусу, який наступає разом з загальною військовою 8-ю армією Російської Федерації, на допомогу їм можуть прийти одразу підрозділи двох загальновійськових армій, це 51-ша і 41-ша. Зараз вони задіяні на Добропіллі, на Русиному Яру, вони задіяні південніше і західніше. Скажімо так, розуміємо ми і ситуацію наступну, що ворог зараз буде посилювати свій рух північніше Часового Яру, проломити знову ж таки оборону наших оборонців в районі Миколаївки, Шевченко, противнику не вдається, бої достатньо жорсткі і сильні. Проте ворог вирішив шукати інше місце, і, очевидно, це місце північніше в районі Віролюбівки з подальшим виходом на трасу в район Дружківки. Звичайно, що якщо противник не забезпечить собі ось цей фланг, оборона нашої оборони не зможе проломити нашу оборону на цьому флангу, то наступати в лоб на Дружківку для ворога буде проблематичним і в часі, і в живій силі. Про ситуацію в Костянтинівці в зоні відповідальності 36-ї бригади морської піхоти маємо нагоду розпитати в офіцера цієї бригади на позивний «Їжак». Вітаю вас.
0: Вітаю.
7: Нагадаю нашим глядачам про збір, код на ваших екранах, долучайтесь, бійці збирають на FPV-дрони, реквізити на екрані, тож кожна гривня дуже важлива, долучайтесь. Повертаючись до ситуації в Костянтинівці і околицях в зоні відповідальності вашої бригади, скажіть, будь ласка, противник заявляє в телеграм-каналі, що повністю вже контролює місто. З того, що ви бачите, наскільки це відповідає дійсності, зокрема, на вашій ділянці?
0: Заяви противника не відповідають дійсності. Противник дійсно постійно здійснює спроби щодо інфільтрації своїх піших груп в місто, але сили оборони постійно здійснюють пошук та знищення його груп. Тобто термін «повний контроль» – це далеко від дійсності.
7: Скажіть, будь ласка, за рахунок чого? Я розумію, що це питання, певно, треба задавати командувачу корпусу. За рахунок чого ворогу вдалося прорватися у місто? Це велике число піхоти, наприклад, дронів, підтримки, авіація. Це, можливо, незлагодженість там достатньо наших сил. Ми знаємо, що противник прорвався, наприклад, на заході, на стику двох бригад.
0: Це сукупність багатьох факторів. Противник постійно засилає свої піхотні підрозділи в місто з розрахунку на те, що хтось дійде, закріпиться, буде непоміченим. Також важливий той фактор, що противник не жаліє сили засоби. Вони постійно здійснюють авіаудари по нашим логістичним маршрутам, по позиціям сил оборони. Вони застосовують БПЛА, вони застосовують FPV-дрони, що також ускладнює логістичне забезпечення. Ми контролюємо ситуацію і вчасно на неї реагуємо. Ситуація дуже динамічна, вона потребує зміни тактики. Ми не можемо недооцінювати ворога, який не шкодує свій особовий склад.
7: Фрібовська, яка тактика штурмів противника у самому місці, от на вашому відтинку? От на ворожих телеграм-каналах є відео, де окупанти мінами закидують усі підвали і руйнують будинки, щоб наші воїни не зайняли позиції або не вийшли з підвалів.
0: Це тактика випаленої землі. Ворог не вибирає цілі, вони атакують військові об'єкти, вони атакують цивільні об'єкти. Вони не воюють, спираючись на якісь цивілізовані методи. Можу зазначити, що вони не церемоняться і просто рухаються по землі, яку самі випалюють. Наша мета – не дати їм просуватися і зробити їхнє просування максимально невигідним для них.
7: Про ситуацію довкола міста нам розповідав офіцер 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського на позивний «Їжак». Нагадаю глядачам про збір, реквізити на екранах, хлопці збирають на дрони, тому долучайтесь. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи мали ми шанс втримати Костянтинівку? Висота, час підготуватись, ну, уникнути такої ситуації, як була з іншими великими містами, на вашу думку?
8: Я би хотів трошки не прямо відповісти на ваше питання. стосовно не тільки Костянтинівки, а загалом Костянтинівського напрямку в цій війні. Якщо аналізувати цей напрям загалом, то з лютого 22-го року війська окупантів по напрямку до Костянтинівки змогли просунутися, це десь приблизно 25 кілометрів. Тобто за 22-й, 23-й, 24-й, 25-й і вже майже половина, вже половина 26-го року пройшла, тобто це 25 кілометрів. І аналіз їх дій свідчить, що кожен кілометр цієї дороги – це приблизно втрати їх до 5000 людей. Тобто на цьому напрямку за весь час боїв противник вже втратив приблизно повністю приблизно 5 дивізій. Тому казати, що... як це чи був шанс, чи не був. Тобто ми бачимо, які сили противник задіює і в якій кількості. Тобто вони, не вагаючись, втрачають тисячі людей на сотню або кілька сотень метрів української землі. Тому наші Збройні Сили, в тому числі в Костянтинівці, вони роблять ці неймовірні зусилля. І з тим тиском, який здійснюють Збройні Сили, да, Росія, я маю на увазі, да, рано чи пізно Костянтинівку доведеться залишати, але ті втрати, які вони несуть, і ті задачі, які вони ставлять, ну, вони не співрозмірні в часі, тобто не можна зараз так достоменно сказати ті часові рамки, скільки ще буде йти ця операція. Хоча, як ви детально розкрили на мапі, то класично намагаються взяти в оточення наш гарнізон, який в Костянтинівці, і в цій війні вже в цей час найбільш складним – це логістика цього гарнізону. Чому і йде зараз великі, такі, скажімо, бої саме за дороги і логістичні шляхи, і намагання перерізати те, що раніше робилося, там, допустимо, кавалерію перерізалося, що, ну, сотні років назад логістика для того, щоб перемогти. Зараз це робиться дронами і артилерією, авіацією. Тобто ситуація така.
2: Скажіть, будь ласка, як далі себе поведе противник? Ми розуміємо, що у нього великі втрати, він виснажений, зокрема, ці загальновійськові армії, які наступають. Тобто вони не будуть зупинятися, вони не будуть перегруповуватись, вони будуть це все робити на марші далі з підсиленням інших там підрозділів з інших загальновійськових армій?
8: Перегрупування не буде, перепочинку як такового не буде, тому що Путін і керівництво Генерального штабу Росії вважає, що вони здатні переломити ситуацію. І йде поповнення, так скажемо, з маршу. І воно буде продовжуватися, це поповнення, без будь-якого такого часового
2: призупинення.
8: Да.
2: І або зменшення інтенсивності.
8: Абсолютно не буде. І зверніть увагу зараз, як Росія накачує і змінює риторику з спеціальної військової операції, що це війна. Це все робиться для того, щоб підготувати населення до того рішення, яке вже прийнято. І, я так розумію, з вересня в Росії почнеться відкрита вже мобілізація. Тобто те, що вони робили приховано, розтягнувши в періоді призов на строкову службу з подальшою
2: підписанням
8: контрактів. Да, він не дав той ефект, який очікувався, тобто березень, квітень, ну і до червня. Він не дав того припливу особового складу, який би кардинально змінив би, да, ситуацію на фронті. Тому з вересня, і там вже не буде тих 3 місяців, тобто ці маршеві роти, частина буде, звичайно, донавчатися, відновлюватися, поповнювати вже як більш підготовлені, а значна частина піде зразу оці в перші ешелони, які будуть інфільтруватися, намагатися проломити нашу оборону. Тому сподіватися на якийсь перепочинок не варто. знову ж таки, треба в комплексі дивитися та ситуація і в економіці в Росії, і з особовим складом, вона все ж таки спрямовує їх думку на можливість кардинально якось переломити ход бойових дій саме завдяки проведенню мобілізації, тобто вересень. Місяць вересень, жовтень.
7: Дедалі більше червоних зон з'являється на нашому кордоні від Сум до Вовчанська. Вклинення противника фіксують на різних відтинках. У такий спосіб супротивник намагається розтягнути наші сили по фронту. Південно-східніше Сум противник помічений в районі Олександрії. Від російського Плехова бачимо, що противник наступає, намагається прорвати нашу оборону ось в цьому місці. Сіра зона збільшилась. Також ворог своїми підрозділами зумів просочитися в районі Кучерово. Ось бачимо ось цей невеличкий помічено сірим кольором, якраз оце вклинення противника в цьому районі. Також штурми тривають в районі Миропільського. Бачимо, що червона зона і сіра, зокрема, тут збільшується в бік великого Прикілу і Малої Рибиці. Ворог намагається огинути лісовий масив, очевидно, не хоче ув'язуватись в такі важкі бої, намагається тиснути також за району Демидівки, в районі Проходів і Марі. Тут у ворога теж є дещо невеликі просування, проте сіра зона зараз, бачимо, тут зростає ось по цій межі. Бої тривають і в районі Степка. Противник тут підсилений підрозділами 41-го армійського корпусу, намагається проломити нашу оборону і вийти в бік Угроїдів десь по правому березі річки. Також з Колотилівки на Покровку противник тисне, також є просування у ворога в районі Новодмитрівки. Загалом ситуація виглядає наступною. Ворог намагається тиснути на Сумщину з, скажімо так, східних околиць. Якщо подивитися ось на саме місто, то можемо побачити, що крім тиску східніше, противник не полишає надії все-таки північніше пробитися на місто, скеровуючи свої удари ось вздовж траси через Юнаківку на Мар'їне, на Новосіч, а також з Олексіївки, окупованої, на Писарівку і на Хотінь. З Костянтинівки ворог намагався теж розширити зону впливу, проте нашими військами тут він був зупинений, нам вдалося відвоювати частину території і посунути противника ось східніше. Ситуація наступна, що противник, крім от наступу на півночі, також на сході, ось цими вклиненнями намагається зробити їх розтягнутими по лінії фронту. Якщо звернути увагу, то такі вклинення у противника не лише на Сумщині вздовж кордону, вони і тривають на Харківщині біля, наприклад, Вовчанська, західніше від Вовчанська, ми зараз покажемо на мапі. Бачимо ось вклинення в районі Сотинського Козачка, також бачимо в районі Ветеринарного і в районі Шевченка. Тут тактична група «Білгород-Харків», вона підвищила інтенсивність штурмових дій. На цій ділянці ворог прагне збільшити глибину просування, постійно штурмуючи наші позиції, ну, скажімо так, піхотою, навіть задіючи мотоцикли і баги. Не може захопити південну частину. Тому вдається до різних тактичних дій. Зокрема, бачимо от район Цегельного, район Синельникова. От в цьому районі противник зараз намагається охопити ці два населених пункти з флангу і наступаючи з Вовчанська на південь, очевидно, замкнути цю територію, вийшовши на населений пункт Вільча і на населений пункт Лиман, які тримають Збройні Сили України. Тобто підрозділи 6-ї загальновійськової армії противника зараз за підтримки 4-го армійського корпусу зараз намагаються
2: тиснути не лише з Вовчанська, а також з східних околиць. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що є вклинення східніше Вовчанська, це з району ось Мар'яного бачимо, і також в районі Червоного, в бік Бочкового і Зибиного. Що хоче противник? Противник, очевидно, намагається створити такі передумови, аби, скажімо так, охопити наш фланг десь в районі Вовчанських хуторів, де наші війська тримають оборону, і, скажімо так, створити для підрозділів ЗСУ, які тримають оборону, несприятливі умови для того, аби посунути їх на південь з займаних позицій. Бої зараз в районі Вовчанська дуже динамічні, використовується дуже багато авіації, кабів, хоча місто вже зруйновано фактично повністю. Противник не добився повної окупації. Ворог, тисячі на Вовчанськ, спрямовує основний удар, звичайно, на Харків, і небезпечною лишається якраз ця тенденція вклинень вздовж кордону, тому що ворог, очевидно, може дещо пізніше, наприклад, розширити зону впливу, очевидно, з'єднавши ось ці вклинення в одну суцільну лінію і створивши, наприклад, тиск на нашу оборону вже не на цьому відтинку, наприклад, а на доволі широкому, де з'явилися ці вклинення. Про ситуацію довкола Вовчанська маємо нагоду розпитати у пресофіцерки 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслани Богдан. Вітаю вас.
9: Вітаю.
2: Нашим глядачам нагадаю про збір. Код ви бачите на своєму екрані, долучайтесь. Хлопці збирають на ремонт автомобіля, допомогти ми можемо разом, задонативши по кілька гривень. Зважаючи на мапи, на відкриті інтерактивні, ворог фактично вклиненням у південну частину міста хоче розсікти нашу оборону на дві складових у загальному напрямку на Вільчу. У противника з'явилися резерви, очевидно, число штурмів зросло, інтенсивність атак і ударів авіації на цьому відтинку.
9: А відтинок, де намагається вклинитись ворог, не є зоною відповідальності 57-ї бригади, втім Вільчу дійсно обороняємо ми. Не вперше окупанти застосовують цю тактику. Ми бачимо, що вони постійно так роблять, намагаються пройти десь повз, відкрити нову ділянку, зосередити наші сили. Щодо резервів, то ворог тут постійно має поповнення, тут постійно відбувається ротація особового складу, дійсно дуже багато окупантів тут на напрямку, постійно прибувають нові люди. Це видно. Видно, що перший ешелон оборони, точніше наступу ворога, він є мало підготовленим, втім кількісно дуже багато людей. Якщо виходить у першого ешелону дійти у цих бідолах кудись до певної точки, тоді вже закріплюються і заходять вже другий ешелон, там більш підготовлені люди, втім дуже багато тут окупантів, дійсно лізуть з кожної щілини, намагаються, особливо зараз, використовуючи зеленку, втім наша задача їх тут знаходити та знищувати.
2: Більшість штурмів зараз піхотні, чи вже використовують механізовану складову? У вас там дуже цікавий рельєф, в принципі, і плюс житлова забудова просто. Що зараз, до чого вдається зараз ворог?
9: А дійсно, щодо рельєфу, то у нас є річка Вовча і загалом річки, водосховище, що допомагає нам в обороні і ускладнює штурми для ворога. Щодо забудови, то скоріше те, що від неї залишилося, Вовчанськ був знищений КАБами ще в 24-му році, він був перетворений на Бахмут за 5 днів, ну і зараз від міста залишилося фактично, я рік тому казала, це глини, сьогодні це вже пісок і щось, що віддалено може нагадувати місто. Щодо Вільчої, Семенівки, там ще є певні коробки, втім, механізовані штурми тут зараз ми ніколи не виключаємо, втім, переважно ворог тактикою малих піхотних груп тут працює. Чи є спроби інколи спробувати завести якусь техніку? Так. А вдалих останнім часом не було.
2: Скажіть, будь ласка, чи залишились ось в підданих околицях цивільні люди, наскільки складна зараз, можливо, ця евакуація, чи справді, що там ще є цивільні?
9: Ми підозрюємо, що зі сторони ворога можуть бути дійсно залишатися цивільні. Якщо ми говоримо про сам Вовчанськ, з нашої сторони у Вовчанську вже немає цивільних. Втім, поодиноко люди залишаються у тій же Вільчі, у Семенівці, у Лосівці. Це все є зона, тобто коли ми кажемо про Вільчу, Семенівку, Лосівку, Українське, Пільне. Ці населені пункти вже є кілзоною, там активно працює ворог своїми дронами, в тому числі на оптоволокні, які не можна заглушити РЕБом. Дійсно, поодиноко ще відбувається евакуація. Теж минулого місяця спеціалісти цивільно-військового співробітництва нашої бригади, зокрема, примусово евакуювали двох дітей з села Зарічне. Це теж тут неподалік. Відповідно, кілзона – це те, що в першу чергу ускладнює евакуацію цивільних. Ну і, власне, залишаються переважно це люди похилого віку. Зараз активної можливості, тобто у співпраці з Національною поліцією, коли є такі заявки, ми евакуюємо місцеве населення. Втім, в першу чергу завдача війська – воювати. Тому ми завжди наголошуємо на тому, що евакуюватися треба з зони бойових дій до того, як евакуація вже перетворюється на цілу спецоперацію.
2: Оксана, дякую вам. Нагадаю, про ситуацію довкола Вовчанська розповідала пресофіцерка 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан. Нагадаю про збір, QR-код на ваших екранах. Хлопці збирають на ремонт автомобіля, тому треба долучитися і допомогти нашим бійцям. Скажіть, будь ласка, чим загрожує нашій лінії гіпотетично от такі вклинення вздовж кордону? Зрозуміло, що вони можуть спробувати створити більшу смугу фронту, але на це потрібен час і ресурси. Це вклинення, воно, наприклад, на Сумщині і Харківщині, наскільки воно впливає на нашу обороноздатність?
8: Ну, по-перше, це лінія фронту, безперервна лінія фронту, яку мають обороняти наші Збройні Сили. Чому противник там наступає? По-перше, загальна зараз стратегія Збройних сил рашистів – це наступ. Тобто постійний наступ, і ще не було жодного наказу про перехід до оборони на жодній з ділянок фронту. Ділянки фронту на Сумщині і на Харківщині, їх не можна відокремлювати, нібито це якісь другорядні такі напрями, тому що загальний задум в цій війні Росії – це повна окупація України. І під тим соусом, що нібито спеціальна військова операція, вона спрямована на те, щоб вийти виключно Донецька-Луганська область, але вже Запорізька,
2: Дніпропетровська,

0: Ділянка. Простий, да. Це не ділянка кордону, це лінія фронту. От. І тому це так само, як і той же Куп'янськ, той Вовчанськ, він також відіграє свою роль. Якби не оборона Вовчанська, то невідомо, де були б війська окупантів, під Харковом чи де. Так само той же Вовчанськ, вже більше двох років йдуть бої, і скільки вже десятків разів казали про його повне захоплення. Тобто, підсумовуючи, да, це ті самі ділянки фронту, як і інші. І на тих чи інших ділянках фронту противник завдяки масовості і тому характеру війни, який зараз є, про відсутність цих сплошних окопів, які були там за часів попередніх воєн, а саме такі, бої, як це раніше називалося, більш диверсійні або розвідувальні, пошукові, там будь-які, тобто взаємне просочування, дії малих груп, тобто вони створюють ті самі умови, що противник має певне просування на цих ділянках фронту.
1: Вперше у світі у військових операціях здійснено десантування роботизованого комплексу з морського дрона. Туди, куди наразі не може ступити нога нашого піхотинця, доплив, а потім заїхав НРК з кулеметом. Відео висадки показала 123-я окрема бригада ТРО. Десантування відбувалося з морської безпілотної платформи на Кінбурську косу. Після того, як та пристала до берега, НРК з'їхав на сушу і зайняв позицію для ведення вогню. На відео видно, як роботизований комплекс веде вогонь по укриттях противника. Нагадаю, після успішного враження сил противника на Кінбурській косі окупанти напередодні змушені були відійти з частини позицій, які займали на косі. Скільки часу, на вашу думку, треба, аби роботизувати усю армію? І чи це можливо у нас, зважаючи на моменти там з корупцією, з відкатами і тому подібне?
0: Це можливо, це не так швидко буде, звичайно. Давайте згадаємо перші так роботизовані такі комплекси, не комплекси, але дослідження, вони ще були в 2014 році в аеропорту під час оборони Донецького аеропорту, але тоді ще це було на проводах, а не на радіокеруванні. І наукова думка, роботизовані ці комплекси, вони йдуть, так розвиваються. Коли це відбудеться, важко сказати, але еволюція війни до цього підштовхує. Неможливо було сказати ще в 22-му році, наскільки буде масовано задіюватися авіація, і якщо тоді ще в 22-му перші були намагання використовувати FPV, то вже 23-24 рік він це був значний такий крок уперед. Тому, коли наземні роботизовані комплекси, а я навіть скажу, що не тільки наземні, а й стаціонарні, тому що наступний крок – це все ж таки обладнання лінії оборони стаціонарними роботизованими комплексами, які зможуть контролювати підходи у взаємодії з повітряними дронами. Тобто це майбутнє. Наскільки воно швидко буде йти, залежить в тому числі, вибачте, але і від того, наскільки ми приховано це будемо робити. Мені досить цікаво зрозуміти логіку виставлення в ефір оцього, скажімо так, дослідного висадження НРК на узбережжя. Якби ще показало, як він евакуюється, тоді була б логіка зрозуміла. А так, це просто ми противнику показали той напрямок нашого дослідно-конструкторських робіт, куди ми йдемо і як ми плануємо використовувати на тій же Кінзбурзькій косі. Тобто, ну, на мою думку, це треба робити максимально приховано для того, щоб не допустити, да, економію ворогом засобів і своїх грошей, людей і будь-яких інших засобів розвідки. Тому що виявлення напрямів дослідно-конструкторських робіт і нових тактичних приймів – це одна з основних задач розвідки, яка стоїть в будь-якій воюючій країні.
1: На вашу думку, чи може НРК, наприклад, і дрони замінити піхоту? Чи
0: все так? Ні. Вибачте, можливо, перебив, але ні. В найближчому майбутньому це неможливо, тому що будь-який дрон, він не замінить людину. Навіть з точки зору, як він бачить поле бою. то в будь-якому випадку після дронів, хоч наземних, хоч повітряних, має пройти людина,

0: та піхота, яка оце рухає оцю війну, насправді, на чиїх плечах і ногах ця війна тримається.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг, однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Дякую вам.
0: Дякую.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Сьома ранку оперативно про головні події в країні журналісти фактів та «Вікон». Уночі на українські міста знову летіли російські шахеди. За інформацією повітряних сил, дрони маневрували Харківщиною, Миколаївщиною, Сумщиною, Чернігівщиною та Полтавщиною. Летіли на Запоріжжя та Дніпропетровщину. Про наслідки чекаємо офіційних повідомлень. Ну а ввечері Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини. Загинуло двоє людей. Безпілотник уразив цивільне судно під прапором Маршалових островів, пошкодивши надбудову. Спалахнула пожежа, а вдень внаслідок удару по торговельному судну загинув капітан. Троє членів екіпажу постраждали. Ворог атакував одразу два судна, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Вони рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Цей удар в облвійськ адміністрації назвали воєнним злочином проти світової продовольчої безпеки. Внаслідок денної атаки на передмістя Одеси загинула жінка та постраждав чоловік. Росіяни поцілили одразу двома ракетами житловий масив, зруйновано два будинки. Також загарбники атакували об'єкт промисловості, спалахнув резервуар із соняшниковою олією. Попри надскладні умови, високу температуру та повітряні повторні тривоги, рятувальники ліквідували тривогу. Напередодні ввечері росіяни з БПЛА убили на Харківщині водія машини. Це сталося поблизу села Березівка, а внаслідок авіаудару загинула жінка. Ворог атакував селище Слатине за 20 кілометрів від Харкова. Ще одну людину госпіталізовано, у трьох постраждали гострі реакції на стрес, повідомляють в обласній прокуратурі. Також одна людина постраждала в Золочеві. Окупанти атакували дроном «Молнія» селищну раду. В одного чоловіка черепно-мозкова травма, повідомили в селищній військадміністрації. А в Харкові напередодні ворожий дрон влетів у квартиру багатоповерхівки. Спалахнула пожежа, постраждала одна людина. Опіки та контузія у водія ваговоза, атакованого росіянами у Запоріжжі напередодні надвечір. У південній частині міста FPV-дрон терористів поцілив по фурі, що була припаркована на узбіччі. Удар камікадзе припав на кабіну, де в той момент перебував кермувальник. Після детонації ворожого боєприпасу спалахнула пожежа. Вибухова хвиля та вогонь знищили частину ваговоза ущент. Ну а сусідній п'ятиповерхівці вибило кілька вікон. Водій машини з акуботравмами і опіками кінцівок був ушпиталений. За словами місцевих жителів, що стали свідками удару по цивільному транспорту, російські FPV у їхньому районі вже буденність.
4: Вечір літають майже кожен день. Тільки розвернувся в спальні, побачив, як зарево спочатку таке яке дуже, і сразу, ну, секунда, хлопок, виглянув, смотрю, машина горить. Та ця машина тут 3 дні стояла.
3: Напередодні ввечері ворог атакував реактивним шахедом об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині. Були проблеми з постачанням газу. Фахівці виконали перемикання всередині газової системи та вирівняли тиск у центральній частині міста. Внаслідок удару постраждав чоловік. Крім цього, від ворожих обстрілів на Дніпропетровщині ще 7 потерпіли. Росіяни атакували область безпілотниками, артилерією та КАБом. У Нікопольському районі поранено 6 людей, одну людину госпіталізували. Понівечено підприємства, ліцей, приватні будинки. Двоє чоловіків постраждали під час атак громад Криворізького району. Їх госпіталізовано. У Кам'янському районі противник цілив по Божедарівській громаді, пошкоджено інфраструктуру. Вони відбивали наступ ворога на Київщині, спалювали окупантів під Бахмутом у Серебрянському лісі, а потім була Сумщина, Курщина. Тепер тримають оборону і не дають просуватися загарбникам на Дніпропетровщині. Це про бійців 67-ї окремої механізованої бригади, кістяк якої створений завдяки добровольцям. Більшість із них досі несуть службу та випалюють росіян, хоча через трансформацію війни зброю декому довелося змінити і перевчитись із мінометників на операторів FPV-дронів. Саме безпілотниками нині здійснюється найбільше ударів по росіянах, і багато дронів ніколи не буває. Тож бійці збирають на FPV та просять допомогти зі збором. Більше у матеріалі Олега Корнієнка.
5: У нас були гарні виліти. Ми багато попрацювали. У нас була... Ми вражали ціль, в гармату вразили. Потім ми вразили підвоз до гармати. Потім ми на останньому виході це було У нас був дуже такий гарний там один росіянин, ми його теж вбили, дуже гарно було.
6: Не відволікаючись від керування дроном, боєць на псевдофура розповідає про одне з крайніх бойових чергувань. Каже, на Дніпропетровщині, як і на Донеччині, ворог постійно активний. Тож і роботи пілотам тут вистачає.
5: Я ще спочатку війни хотів літати. Коли мене мобілізували, я просився, щоб направляли на FPV, щось таке літати. Був старшим бойовим медиком, а потім дали можливість, от і я почав літати.
6: І тепер фура не лише літає та знищує ворога, але й паралельно цій справі навчає своїх побратимів. Нині вдосконалює їхні навички на одному з найпоширеніших дронів на фронті – FPV. Зараз за пультом американець. Псевдочоловік отримав від командира. Ще на початку Великої війни мав знайомих в Америці, які допомагали всім необхідним.
7: Я ж теж тільки прийшов у піхоту. Ну, він, типу, як же ж позивні? А тоді ж, ну, хто знає, як позивні? Ну, він каже, будеш Америка. Ну, от після того так воно, американець у мене й пішов.
6: Сам же 48-річний американець Сумщини на фронт прийшов у перші дні вторгнення. Ким він тільки не був і піхотинцем, і мінометником, має кілька поранень, через деякий час перевівся у 67-му бригаду. З мінометів, гранатометів та кулеметів випалював окупантів і у Серебрянському лісі, на Донеччині та на Курщині.
7: Появилося таке бажання, ну от, захотілося мені дуже політати. Не то, що політати, а воно зараз потрібне, воно зараз актуальне. Ну все, вже міномети, вже все. Гранатомети, взагалі вже вони давно відпали, їх немає. Тому що вони, вертольотики оті, вони не дають працювати.
6: Тепер, як каже американець, на подібних вертольотиках він не дає просуватися окупанту українською землею.
7: Мені казав один, ми не вбиваємо, ми знищуємо ворога. Так що... Він же ж прийшов мене вбивати. Не я ж до нього пішов.
6: Війна виснажує, забирає здоров'я, але жодного разу американець не пошкодував, що добровільно подався на фронт. Його рідну Сумщину ворог щодня випалює. Він з важкістю читає новини звідти, але саме рідні дають сил триматися і ще більше ліквідовувати росіян.
7: Жіночка, двоє дітей. У мене ще син. Воює, скажімо так, літає, ну він літає на здорових, на їх, на бомберах.
6: Та щоб дрон фури та американця вдало злетів і дістався до цілі, перед відправленням на позиції їх тестують та готують ось у цій майстерні.
8: Прошивається, воно ж там тестується, перевіряється, є попадається браковані. Отдільно робимо оці плати ініціації. Вони ж приходять отдільно коробки, отдільно плата.
6: Якщо ще кілька років тому подібні майстерні були рідким явищем, то нині це необхідність. Найчастіше бійцям самим доводиться їх обладнувати і готувати партії вбивчих птахів. Бо на позиціях всім цим займатися недоцільно. Та й обладнання потрібно мати відповідне.
9: Екіпаж, який виконує бойові завдання, він має взяти свій дрон, просто підчепити до нього БК, підчепити батарею і полетів. А все інше, вони повністю налаштовані, мають приходити звідси.
6: От і зараз в цій майстерні готують нову партію дронів. І один з цих безпілотників зробить роботу, про яку ми дізнаємося у щоденних звітах Генштабу про втрати ворога. Але щоб у росіян добряче підгорало, потрібно більше дронів. І допомогти зі збором можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані.
10: То ви ще радієте, коли щось знищуєте?
7: А як же, я пригаю до потолка.
6: Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СТВ. Єдині новини.
3: Чернігівщина залишається одним із регіонів, де після російських атак найчастіше знаходять нерозірвані безпілотники та їхні бойові частини. Від початку року сапери та поліцейські вже здійснили сотні виїздів на такі виклики. Як знешкоджують небезпечні знахідки та чому їх у прикордоні стає дедалі більше? У сюжеті Ольги Читайло.
11: Уламки шахеда розкидані по полю під Черніговом. Коли саме його збили, невідомо. Поліцію просто повідомили, що поблизу лісосмуги лежить ворожий безпілотник. Він упав, розламався, але не здетонував.
12: Це от Герань-2. Його вже повністю знешкодили і буквально за кілька хвилин перевезуть на спеціальний підривний майданчик, щоб знищити бойову частину. А шахед ніс 50 кілограмів заряду.
11: Від початку року поліцейські Чернігівщини здійснили майже 500 виїздів на знешкодження безпілотників та ракет, які не вибухнули. Це майже вдвічі більше, ніж торік, і майже вчетверо більше, ніж позаминулого року. Для прикордонної Чернігівської області проблема забруднення вибухонебезпечними предметами особливо гостра.
13: завдяки тому, що вони летять через Чернігівську область, у нас їх набагато більше, ніж в інших регіонах України.
11: Сюди залітають безпілотники, які не можуть долетіти вглиб країни.
13: З'явилися нові модифікації, ну, як раніше вони по координатам прилітали. А зараз вони встановлюють туди камери, так називаємо мишмодеми, і вже управляються за допомогою оператора, типу як FPV-дрон.
11: Уламки доправляють на полігон, де бойові частини знищують. Тут уже лежать раніше знешкоджені БПЛА.
13: Рештки бойових частин з БПЛА «Герань», а саме бойові частини типу «Смесь». Тобто там використовувався напалм.
11: Саме таку бойову частину ліквідовуватимуть сьогодні.
12: Це те, що будемо сьогодні знищувати, правильно?
13: Так.
12: Таке саме?
13: Так.
11: Вибухонебезпечний предмет кладуть у глибоку вирву.
14: Це, що ману велике, це в яму.
11: Вона утворилася після попередніх підривів і тепер захищає від розльоту уламків. Яка точна глибина, невідомо, просто порівняйте з людським зростом.
14: Скільки, Сергій, що тебе росту?
15: 1.80 м.
14: 1.80 м.
11: Далі сапери закладають вибухівку.
16: Безпосередньо здійснюємо закладку вибухової речовини, якою буде здійснено знищення вибухонебезпечного предмету.
11: Після цього всі відходять на безпечну відстань. У небо запускають дрон, щоб переконатися, що поблизу нікого немає. Далі всі прямують в укриття, після чого сапери здійснюють підрив.
17: Приготуватись. Готовий. Андрій, чисто там?
18: У полі чисто.
17: Вибух.
11: У день таких виїздів може бути до десятка, і кожен з них рятує життя. У поліції наголошують, не можна підходити до уламків, торкатися їх.
13: Буває таке, що саме от такі безпілотні літальні апарати типу «Герань», там «Герань-2», там «Герань-3», розкидують ще протитранспортні міни або ще інші боєприпаси, які можуть саме ліквідуватися.
11: Якщо побачили вибухонебезпечний предмет, наберіть 102. Ольга Читайло та Захар Комах, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Сьогодні відзначаємо День української державності. Свято збігається з Днем хрещення Росії України та демонструє понад тисячолітню історію нашої країни. День державності започаткував президент України 21-му році під час святкування 30-ї річниці незалежності. Щоб укотре спростувати фейки російської пропаганди та наголосити світові, історія держави Україна не зводиться лише до сучасного періоду незалежності. Наша державність сягає часів Київської Русі з політичним центром у Києві. День української державності символізує багатовікову боротьбу українського народу за незалежність та ідентичність. І у зв'язку зі святкуваннями дня державності сьогодні у центрі Києва буде складно із рухом автотранспорту. У зв'язку із проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій управління Держохорони повідомляє про обмеження дорожнього руху центром столиці. В УДО закликають зважати на цю інформацію під час переміщення. Ну і від сьогодні в Києві суттєво зросли ціни на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка коштує вже не 8 гривень, а 30. Водночас для тих, хто регулярно користується автобусами, тролейбусами, трамваями чи метро, запроваджують систему знижок. Якщо купувати, наприклад, 50 поїздок, то одна коштуватиме 25 гривень. Орієнтовно, з 1 серпня у столиці запрацює і пересадковий квиток за 60 гривень, який дасть змогу безлімітно пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин. Місячний безлімітний проїзний коштуватиме понад 3600 гривень. За підрахунками громадської організації «Пасажири Києва», він стане одним із найдорожчих у Європі. У КМДА пояснюють, тариф у 8 гривень не змінювали з 2018 року. За цей час суттєво подорожчали електроенергія, пальне, запчастини та обслуговування транспорту. І більше новин вже о 7.30. Доєднуйтеся.
19: За країну рівних можливостей. Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
15: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
18: Сімдесят окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.

0: за країну рівних можливостей.
1: Я вітаю вас в розмовній студії від ICTV та СТБ. Розпочинають новий ранок у марафоні. І насамперед поговоримо про оперативну обстановку в Херсонській області, яка постійно перебуває під російським терором. Летить туди все, що можна. Б'ють вони з артилерії, авіації, з дронів. Про те, яка там зараз ситуація, нам розкаже Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, який доєднується до нашого ефіру. Пане Олександр, я вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, як минула ніч, як почався ранок на Херсонщині, скільки було обстрілів, чи є якісь руйнування і, не дай Бог, жертви?
2: На жаль, є. І навіть зранку сьогодні, вже близько півгодини тому, росіяни з дрону атакували на курпошту в центрі. Там постраждав 50-річний чоловік, його доправлено до лікарні. Але от саме центр і прибережна зона зараз посилено росіянами, атакуються дронами, артилерією. За вчорашній день у нас 23 поранених, серед них троє дуже важких, з паникаючими пораненнями. В лікарні зараз знаходяться люди, бо за їх життя борються наші медики, ще 10 також знаходяться в середньому ступені тяжкості на лікуванні. Інші на амбулаторному лікуванні, більшість поранених саме з Херсону. Вчора атакували росіяни знову маршрутне таксі, троє людей постраждало, знову атаки на медичні заклади. Росіяни кожного дня майже атакують і швидкі, і медичні заклади, скидають вибухівку на наших медиків. Позавчора це було 11 медиків, які постраждали. Вчора троє людей, які знаходились на території лікарні, ну і продовжують атакувати і цивільну інфраструктуру. За вчорашній день росіяни запустили 755 літальних апаратів різного типу, це дрони, було збито нашими збройними силами 115. 40 якраз наробили ці шкоди, і сьогодні з самого ранку росіяни продовжують цей терор.
1: А в якому стані ці 11 постраждалих медиків, я так розумію, після обстрілу лікарні в понеділок, і яких, я не знаю, руйнувань і ушкоджень сама лікарня зазнала?
2: Ну, лікарня зазнала незначних руйнувань. Це був скид з дрону саме в район приймального відділення, де знаходились і лікарі, і люди. Там було, постраждали також і родичі одного із медиків. Більшість людей середнього ступеня тяжкості прийшли в самій лікарні одразу обстеження, і більшість відправлена на амбулаторне лікування, деяких людей залишилось в лікарні.
1: Зважаючи на оцей постійний терор, як триває облаштування антидроновими сітками? Чи допомагають вони, чи вистачає вам матеріалу, щоб облаштовувати саме такий захист?
2: Ну, у нас, крім цього захисту, є різні методи боротьби, і за рахунок цього ми можемо збивати ці дрони, бо жахливо навіть подумати, що якщо б не було цих методів, якщо б долітали всі 100% дронів кожного дня, то тут просто було б пекло. Росіяни пробують влаштувати на наших територіях, особливо в Херсоні. Ну, а так, робимо все можливе, постійно тягнуться в різних напрямках сіткові коридори. Звичайно, це також не завжди допомагає, тому що, нагадую, що нам вже заїжджати, треба якось в ці коридори виїжджати з них. Є багато дуже входів, і росіяни пробують залітати в ці коридори, в дронах на оптоволокні і атакувати під коридорами. Зазвичай це більш безпечно, ніж без сіток. Ну і до цього ж ми працюють у нас вогневі групи і системи РЕБ, які збивають дрони, які не на оптоволокні, а просто FPV. Ну і різні засоби виявлення цих дронів. Це в комплексі дає цей результат.
1: Пане Олександре, останнім часом у всіх прифронтових регіонах і на Херсонщині, зокрема, ворог активно б'є по автозаправним станціям. Ви сьогодні вже про це згадували. Давайте про захист їх поговоримо. І чи думаєте ви в області запроваджувати чи встановлювати ці мобільні АЗС, які, от я наскільки знаю, вже встановили на Сумщині? Чи це вихід?
2: Не впевнений, що для Херсонщини це вихід, тому що якщо це мобільна АЗС буде стояти і навіть їхати на місце, де вона планує стояти, вона може бути атакована дроном. Тому не впевнений, що це є. У нас, в принципі, як варіант є неподалік іншій області, які можна їздити, заправлятися. Ну і є автозаправні станції, які продовжують, такі незламні, які херсонці, які продовжують роботу. При тому, що там майже кожного дня росіяни пробують атакувати їх дронами, але вони затягнули також сітками, допомагаємо нашим підприємцям, щоб вони залишались в області. Але, звичайно, є пошкодження і деякі заправні станції, звичайно, ну, майже половина не працюють зараз.
1: Пане Олександре, дякую вам дуже за те, що ви долучились до нашого ефіру, за вашу службу, за вашу роботу. Я нагадаю про ситуацію в Херсонській області. Ми говорили з Олександром Толоконніковим, заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації. Далі ми рухаємося на Харківщину, і мова йтиме про ситуацію на Вовчанському напрямку. І до нашого ефіру доєднується начальниця відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка Руслана Богдан. Пані Руслано, я вітаю вас.
3: Вітаю.
1: Традиційно ранок середи ми пропонуємо нашим глядачам почати з доброї справи, почати з донату для Збройних сил. Цього разу ми просимо вас допомогти з ремонтом машини для 57-ї бригади. Ми знаємо, що автівки на фронті – це розхідний матеріал, їх потрібно завжди багато, життя їхнє дуже коротке і вони постійні, потрібні постійно, вибачте. Тому давайте підтримуємо наших захисників. Є вже всі реквізити на екрані, тому, будь ласка, приєднуйтеся. Отже, пані Руслано, Генеральний штаб повідомляє про активізацію ворога по всій лінії фронту. Чи відчуваєте ви це саме на Вовчанському напрямку? Який характер теперішніх російських атак?
3: Щодня ворог намагається тут штурмувати наші позиції, відправляючи нові групи окупантів. Ми це бачимо вже ось понад 2 роки. Постійно мають резерви ворог тут, постійно має поповнення. Тут свіжі групи окупантів постійно заходять, намагаються пройти між нашими позиціями. Це, власне, називається інфільтрацією. Також активно використовують те, що ми називаємо зеленкою, власне, там, де є лісосмуги, там, де є дерева, ліси, і вони зараз якраз зелені. І інша видимість, да, на відмін від літа, від зими, коли немає цього листя і краще проглядається територія. Дійсно, ворог намагається використовувати зеленку. Чи це новина для нас? Ні. Ми розуміли, що так буде рано чи пізно, і що буде ворог намагатися це використовувати. Втім, дійсно, постійно продовжуються ворожі штурми. Тут щодня знищуються окупанти, тому що лізуть з усіх сторін.
1: А чи відстежуєте ви, що ворог підтягує додаткові резерви, щоб посилити ось цей наступальний потенціал?
3: Ворог тут намагається досі підтягнути техніку. І де-інде ми це бачимо, намагаються підтягнути різні засоби для того, щоб форсувати річку у нас, бо наша річка Вовча є природньою водною перешкодою. І, власне, ворог намагається її перейти, а ми обороняємо. От те, що вони все ж таки готуються форсувати річку, що намагаються періодично щось скинути, якийсь понтон, або вони там зібрали якось Франкенштейна, це було кілька місяців тому, і теж намагалися довести до річки. Це ми бачимо, це факт.
1: Пані Руслано, ось у бригаді «Форпост» розповідають, що специфіка Вовчанського напрямку полягає в тому, що там дуже багато БПЛА на квадратний метр. З чим це пов'язано, на вашу думку, і які найчастіше дрони ворог використовує саме тут?
3: Це правда, дронів дуже багато. Ми пов'язуємо це з тим, що оборона тут дуже стала насправді, і ми давно на своїх позиціях, і ворог давно на своїх позиціях. Вони розставлені, плюс є певна висота. Тому дійсно тут і ворожа оптика, оптоволоконні дрони, на які не працює РЕБ. Окрім цього, звичайні FPV-дрони, вони ближче до самої лінії бойового зіткнення переважно працюють. Окрім цього, ворог застосовує дуже багато молній. Це такі літакові нового типу БПЛА насправді зроблені там з пінопласту часто. Це легкі конструкції, але вони несуть на собі протитанкову міну. Ну і насправді це дуже серйозне ураження. Тому працюють наші зенітники. Зокрема, мушу похвалитися, розповісти, що минулого місяця один екіпаж зенітної батареї зенітними дронами збив 200 молній. Тобто теж ця цифра говорить про щільність, тому що насправді це тільки одна позиція, така один екіпаж. Їх набагато більше. Тому дійсно дуже багато молній, дуже багато FPV-дронів, окрім цього, навіть розвіддрони досі ворог намагається тут підіймати, але вони теж вражаються нашими зенітниками. Втім, оптоволокно, те, що ворог вже давно використав на Курщині, випробував, і тоді вже воно прийшло і на наш напрямок, досі залишається нашою величезною проблемою. І насправді протидія сьогодні – це, по-перше, люди, які фізично виставлені понад дорогами, і вони збивають ці дрони або перерізають, ламають волокно. Сьогодні вихід такий.
1: Зрозуміло. Пані Олександро, давайте нагадаємо ще раз нашим глядачам, що в нас триває збір. Ми збираємо на ремонт автівок для 57-ї бригади. Нагадаю, що автівки дуже потрібні на фронті, і життя їхнє дуже коротке. Всі реквізити у вас на екрані. Долучайтеся, не проходьте поспочнімо новий день з допомоги. Пані Руслане, ви вже сказали нам про дрони на оптоволокні, про молнії, а от як із застосуванням НРК, як змінює хід бойових дій саме на землі роботизовані комплекси, де насамперед застосовуєте їх і чи допомагає це вам зберігати свій особовий склад?
3: Так, понад рік триває в тому числі логістична бійня, і ми виносимо ворогу логістику, а він нам. Одним з рішень стало, власне, застосування наземних роботизованих комплексів для забезпечення наших позицій, провізію, БК, і окрім цього проведення ротацій. Ми почали використовувати активно і налагоджено НРК півроку тому. Це вже стало системним, і ви чули історії наших евакуацій, зокрема бійця, який 275 днів пробув на позиціях, і його на НРК вдалося просто викрасти у росіян буквально з сусідньої, тобто вони були на одній вулиці, буквально з сусідньої хати. Ворог також використовує наземні роботизовані комплекси, і якщо півроку тому це теж була така поодинока більша історія, то сьогодні ледь не щодня батальйон безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади вражає ворожі НРК. Вони також намагаються, власне, логістичні місії виконувати, і в тому числі завозять людей також на НРК. Сьогодні бачимо...
1: Вибачте, будь ласка, у нас завершується ефір, вже новини чекають. Я вам дуже дякую за вашу службу, за вашу роботу. Руслана Богдан, начальниця відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка була у нас в ефірі. Далі в ефірі новини Петро Дем'янчук.
4: Дякую, Олена. Отже, час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Семеро людей постраждали на Сумщині, серед них 11-річний хлопчик. Напередодні ввечері ворог завдав удару по житловому сектору на околиці Сум, попередньо із застосуванням касетного боєприпасу. А в день у Глухові дрон влучив по території дитячого садка. У будівлі вибило вікна та пошкодило дах. Постраждалих, на щастя, немає. Росіяни вже вдруге б'ють по цьому садочку. Перший приліт стався 1 червня. Під атакою пілотників були і Суми. У двох районах міста дрони влучили у дахи багатоповерхівок, вигоріло кілька квартир. На Донеччині росіяни напередодні 6 разів обстріляли Краматорську громаду. Поранену людину, повідомляє Краматорська військова адміністрація. Окупанти били по обласному центру та його передмістю зі ствольної артилерії, а також бойовими дронами та FPV. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, заправку та автомобілі. У Краматорську один поранений. Також росіяни атакували в області енергетичний об'єкт. Тому жителі Слов'янська та Краматорська напередодні ввечері були без світла. ЗСУ відкинули росіян одразу біля кількох населених пунктів на сході Запорізької області, повідомляє Діпстейт. Йдеться про території поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького. За даними аналітиків, українські війська вдало атакували ворога та змусили його відступити. Водночас загарбники ще можуть бути в тилах, а саме у сірій зоні неподалік цих сіл. 10-й блекаут. Від початку року стався на Запорізькій атомній електростанції. Окупована АЕС напередодні втратила зовнішнє електроживлення та була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які підтримують роботу критично важливих систем безпеки, повідомляє Енергоатом. 10-й блекаут – це тривожний антирекорд для найбільшої атомної електростанції Європи, яка вже понад 4 роки перебуває під російською окупацією. Така статистика є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки на ядерному об'єкті, кажуть в Енергоатомі. Черговий блекаут, вкотре підтверджує, доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають. Єдиною гарантією належної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України та єдиного легітимного оператора Енергоатому. Зараз зовнішнє електропостачання станції вдалося відновити. Вони бачать ворога за десятки кілометрів і наводять по ньому нашу артилерію. На Дніпропетровщині воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ полюють на російські гармати за допомогою безпілотників «Флай». Як українські розвідники виявляють ворожу артилерію, передають координати та коригують вогонь, далі у матеріалі також уже і традиційно у сюжеті буде картка та QR-код. Бійці 148-ї бригади збирають гроші на автівки, щоб діставатися до позицій і повертатися з них.
5: Готовий. Так.
6: Закінчив.
7: На Дніпропетровщині воїни 148-ї артбригади ДШВ готують безпілотник «Флай-Ай» до завдання. Перед польотом перевіряють двигун, зв'язок, камеру і парашут. Від цього залежить, чи зможе борт якісно розвідати місцевість і цілим повернутися назад. Після зльоту екіпаж швидко спускається у бліндаж. Саме з-під землі бійці керують безпілотником.
8: Зорієнтуйте, будь ласка, скільки вам до цілі буде летіти?
9: Два.
8: Чи що набираєте висоту?
9: Набираємо. Набираємо висоту хвилин 20.
8: 20 хвилин плюс.
7: Невдовзі наш безпілотник досягає ворожої території. І тепер більше уваги.
10: Зліт пройшов штатно, без супутників. Слава Богу, цей комплекс дозволяє літати під подавленням GPS. Тому взлетіли швидко і полетіли в район розвідки.
7: Бійці летять на пошук ворожої гармати. «Флай-Ай» може триматися в небі до 3 годин на одному заряді. Тому час на розвідку є.
8: В принципі, скинули вам координати, там, де подалік від вас.
10: Спостерігаємо, куди вони перебігають. Можливо, вони приведуть нас до якоїсь гармати. О, то машинки їдуть.
9: Ні.
8: Перебіжка, три людини.
10: Там біж.
8: Лупай тут біж.
9: Нам за якими дивитися? А це вони, мабуть, міняють, бо ці сюди забігають дивитися.
7: Детальне обстеження території дає результат. Саме тут і знаходиться ціль.
9: Ну, стежка йде, от звідси заїзд.
10: Є заїзди, є засічки з цього району, тобто, ну, видно, що вона працює, що звідти йдуть якісь виходи.
5: Нагари.
7: Воїни 148-ї бригади одразу передають координати цілі артилеристам. Поки ті готуються до бойової роботи, говоримо з розвідниками.
10: На цьому напрямку зараз вже не так багато механізованих штурмів, тому ми більше працюємо на контрбатарейну боротьбу, коригування артилерії, так само приміщення піхоти, там спостереження за якимись ділянками.
9: Літали, знайшли ППО стрілу. Це ще було на Запорізькому напрямку. Та й потім тут знаходили, на Донецькому. Савушки знаходили.
7: У тил противника наші крила літають у середньому на 30-40 кілометрів. Саме на такій глибині росіяни часто тримають свою артилерію.
11: Більше всього їм подобається, коли вражають. Вражають техніку, вражають гармати. А, тим паче ті, коли вони працюють по нам або по хлопцям. І по засічкам їх знаходимо та знищуємо. Що найжирніше знаходили? Ну, я попадав тільки на гармати.
12: А за день скільки може бути гармат?
11: За день? Ну, 2-3 гармати може бути.
7: На кожну знищену ворожу гармату у бійців є відеодоказ. Росіяни не шкодують ні техніки, ні людей, аби просунутися бодай на метр. І саме за це кажуть бійці, рашисти і платять життям.
10: О, є розрив.
9: Артилерія наша.
12: А що було з гарматою?
9: Наче пошкодили.
10: Впало в районі цілі.
7: Для цих бійців знищення ворога – це звичайна щоденна робота, завдяки якій у тилу можуть жити їх рідні, заради яких вони тут.
9: Дома чекає дружина, 26 років, і старша доня Ангеліна, 7 років, і менша Мілана. Ну і чекаємо третю, ще поки не знаємо, хто буде.
6: А кого чекаєш? Хлопця чи дівчина?
9: Надіюсь на хлопця.
6: Хочеш сина?
9: Так. Да. Ну, дві дочки є, вже пора син.
7: Владислав Круглов, Сергій Колесниченко. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Україна отримає нові посилені французько-італійські антибалістичні системи «Самті» і зможе першу їх випробувати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Франція надасть два комплекси для посилення захисту вже до кінця цього року і передасть 4 перші літаки «Рафаль» для ЗСУ. Загалом Київ планує закупити 16 таких винищувачів. Уже цього року стартує навчання українських пілотів і механіків у Франції. Також Україна отримає ліцензії на виробництво ракет «Скелп», бомб «ASM» і спільно з Італією виготовлятиме ракети «Естер-30». Під час урочистостей до дня взяття Бастилії у Парижі українські воїни пройшли Єлисейськими полями разом з іншими іноземними військовослужбовцями, а наші пілоти у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах «Міраж». Подивіться, як це було.

0: Президент Дональд Трамп допустив можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, ініціатором яких був покійний сенатор Лінсі Грем. Група законодавців, як від демократичної, так і від республіканської партії, наполягає на якнайшвидшому ухваленні законопроекту. Трамп зазначив, що в цей пакет може додати санкції проти режиму Аятол Ірану та терористичного угруповання Хезбола. Американський сенатор Лінсі Грем помер у Вашингтоні в суботу від розриву аорти внаслідок серцево-судинного захворювання. 71-річний політик був послідовним прибічником України. Минулого тижня він відвідував Київ, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та оголосив, що узгодив із Білим домом пакет так званих пекельних санкцій проти Росії. У документі пропозиція запровадити 500-відсоткові мита на імпорт товарів із третіх країн, які досі закуповують російські енергоресурси та сировину. На Болгарія виходить із коаліції охочих, яка підтримує Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радзів. Йдеться у статті видання Bloomberg. Пояснив, коаліція виступає за подальшу фінансову та військову допомогу Україні. Радзів називає війну Росії проти України конфліктом, який слід не затягувати військовими засобами, а вирішувати потужними дипломатичними ініціативами, що зрештою покладуть край ескалації. У статті йдеться, такий крок Радзіва ще більше віддаляє Болгарію від держав Євросоюзу, які підтримують Україну. Радзів має проросійську позицію, хоча намагається переконувати, що просто виступає за прагматичні відносини з Кремлем. Він відверто критикує військову допомогу Україні і з моменту вступу на посаду в травні призупинив надання військової допомоги, хоча й не зупинив продаж зброї Києву. Уряд очікує на призначення нового очільника. Напередодні Верховна Рада проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Та водночас відправила у відставку весь склад Кабінету міністрів. За проголосували 258 нардепів. Нинішній уряд виконуватиме свої повноваження до початку роботи нового складу Кабміну. У прощальній промові у парламенті Юлія Свириденко відзначила успіхи урядової команди за рік роботи. Зокрема, рекордне фінансування сектора безпеки і оборони, посилення оборонного виробництва, експорту української зброї, підтримки бізнесу, рішення, що допомогли пройти складну зиму та зміцнити енергосистему. Відкриття переговорів для вступу в ЄС, продовження співпраці з МВФ, пакети фінансування від Євросоюзу. За нового прем'єр-міністра Верховна Рада голосуватиме наймовірніше у четвер, 16 липня, а кандидатуру можуть внести у парламент вже сьогодні.
1: Шановні колеги,
0: під Харковом запрацював перший в Україні підземний дитячий садок, розрахований на 260 малюків. За потреби зможе працювати у дві зміни. Заклад є повністю автономним, побудований за всіма безпековими вимогами, а у разі загрози там зможуть ховатися місцеві жителі. Який вигляд має підземний садочок і що про нього кажуть батьки дошкільнят? Репортаж Тетяни Доцяк.
2: Для цих малюків це перший день в дитячому садку. Раніше це було неможливо через російські обстріли, тож зустрічалися лише онлайн. Під час повномасштабної війни Рада оборони Харківщини дозволила перебування дітей в школах і садках лише в протирадіаційних укриттях.
3: Ти подобається в садочку?
4: Так.
3: Це супер, молодці.
2: Це перший в Україні підземний садочок. Його побудували в селищі Пісочин під Харковом. В громаді понад 30 тисяч жителів, близько половини – переселенці, чимало молоді. Катерина, мама трьох дітей, прийшла дізнатися про роботу садка, щоб відвести сюди середущого сина. Відкриття, каже, дуже чекали.
5: Мені в першу чергу треба, тому що хлопчику 3 роки, а він спілкується з більш дітками-дорослими. А хотіли, щоб вони спілкувалися свого, як кажуть, віку, бо вони друг друга будуть вчити, розуміти краще. В нинішній ситуації це саме головне, що є, це безпека наших дітей.
2: Батьки записували дітей ще під час будівництва садочка. Нині заклад, розрахований на 260 малюків, завантажений наповну.
6: Зараз ми плануємо, у нас повна завантаженість, ми хочемо працювати як звичайний садочок там з 8 до 5, але якщо дітей буде більше, ми будемо дивитися про змішаний режим або дві зміни, або там трішки зменшувати час перебування.
2: Тут буде за 20 груп для дітей від 3 до 6 років, зокрема і для малюків з інклюзією. Уроки англійської, підготовка до школи – все, як у звичайному дитячому садку.
7: Ми також чекали, тому що дуже-дуже сумували за реальним спілкуванням з малечою. Тому що спілкування через інтернет – ну це зовсім інше. А коли діти тут, коли їхні посмішки, коли вони біжать тебе зранку, обіймають, вони чекають цієї зустрічі.
2: Та найважливіше для батьків – безпека дітей, кажуть у садочку. І, схоже, малюки вже й самі добре розуміють, навіщо він підземний.
8: Я перший раз в
4: подземному садике.
8: Да, это подземный садик. Тут такой подвал, там типа как подвал, а это не подвал. Вот такой.
9: И я к вам тут.
8: Хорошо, от сахиров можно прятаться.
4: Очень нравится мне в этом садике. Дю-дю-дю.
2: Дитячий садок на кілька метрів занурений під землю, повністю автономний. Його побудували за всіма останніми вимогами безпеки, каже начальник облвійськадміністрації Олег Синігубов. Вартість усього проєкту – близько 180 мільйонів гривень.
10: Вона повністю автономна. Значить, тут є декілька джерел альтернативного енергоживлення, генератори. Частина перебуває всередині, частина зовні перебуває. Все, що живить критичну інфраструктуру цього укриття – це безпосередньо перебуває всередині. Вентиляція протирадіаційна і все інше, воно теж перебуває тут всередині, фільтра і все інше, і все інше. Тобто по всім нормам ми зробили цю споруду.
2: Попереду будівництво опорної кухні, яке реалізовуватимуть разом із фундацією Олени Зеленської. Одночасно в підземному садочку можуть перебувати близько тисячі людей. У разі загрози тут можуть ховатися і місцеві жителі. Облаштування наступного підземного садка заплановане у Дергачах. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу. У півфіналі вона перемогла команду Франції з рахунком 2-0. Тепер збірна Іспанії зустрінеться з переможцем пари Англія-Аргентина. Путівку у фінал ці команди розіграють сьогодні ввечері. Ну а вже зараз не перемикайтесь, бо в ефірі буде гостьова студія з Оленою Фроляк. І найперше, про що ми дізнаємося, це, очевидно, про ситуацію на Запоріжжі. Олено, прошу.
11: Саме так, Петре, дякую. Цей блок розмовних студій ми повністю присвятимо Запоріжжю і одразу пропонуємо вам новий великий збір на дуже потрібні детектори дронів. Частину коштів збирає моя колега, ведуча розмовної студії Яна Брензей. Вона приєднається до нашого ефіру трошечки пізніше, детальніше розкаже про цей збір, а ви вже можете починати доєднуватися до цього збору. Ну, а зараз ми поговоримо про оперативну обстановку на Запоріжжі. До нас приєднується Іван Федоров, начальник обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вітаю вас.
12: Вітаю вас.
11: Розкажіть, будь ласка, як живеться Запоріжжю? Як минула ніч? Як почався ранок? Скільки було атак? Які їхні наслідки?
12: За останню добу ворог здійснив трохи більше, ніж 1000 атак по 58 населених пунктах Запорізької області. Ми бачимо суттєве збільшення кількості атак по території нашої області і обласного центру безпосередньо за останні місяці. На жаль, за останню добу одна людина загинула, чи четверо були поранені. Вчора ворог атакував безпосередньо і обласний центр. Після обіду ворог намагався атакувати безпосередньо КАБами. Також ворог атакував вчора FPV-дронами передмістя і космічний мікрорайон безпосередньо міста Запоріжжя. Що стосується удару КАБами, то після того було відключення електроенергії, відключення для більш ніж 40 тисяч абонентів. І тут я окремо хочу підкреслити важливість роботи наших комунальних служб, наших енергетиків і стійкість і підготовленість до таких речей, тому що з аварійною ситуацією вдалося впоратись вже за 40 хвилин. Всі абоненти були заживлені і повернуто світло в домівки, оселі, виробництво нашої області. Тому це окрема подяка нашим енергетикам і, звичайно, що окрема подяка нашим військовим, тому що не всі КАБи, які ворог запустив по території міста Запоріжжя, змогли дістатися своїх цілей, тому що були збиті системою ПВО, яку постійно намагаються вдосконалити та наростити наші військові.
11: Пане Іване, якщо підсумувати першу половину липня, сьогодні от 15 липня, чи відстежуєте ви якусь тенденцію, зміну в тактиці, в логіці? Ну, звичайно, часто логіки там немає ніякої. Чи посилилися обстріли, чи їх стало менше? От якщо підсумувати ці два тижні останні?
12: На жаль, ми бачимо збільшення кількості ворожих обстрілів. За минулий тиждень це був антирекорд – 7204 обстріли за 7 днів. І, звичайно, Ми розуміємо, що це збільшення. Що робиться? Ми покращуємо наразі систему виявлення. Звичайно ж, починаючи від акустичних датчиків, спеціалізованих камер відеоспостереження, які працюють з спеціалізованим військовим радарним полем, а також посилення безпосередньо радарного поля. Щодня координаційні наради безпосередньо з військовими і задоволення їхніх потреб в частині вдосконалення системи ПВО. Все це ми робимо щодня. Для чого робимо? Для того, щоб тих мешканців, хто знаходиться на території Запорізької області, захистити від ворожих нападків і не дати можливість ворогу досягти своєї мети. Мета в нього сьогодні абсолютно проста – це зробити паніку, дестабілізацію на території Запорізької області. Такою є мета його. Угу. Тому, на жаль, ми бачимо збільшення динаміки обстрілів, але також ми маємо всіляко посилювати нашу допомогу військовим. Саме це є ключ до більшого нашого захисту.
11: З цим зрозуміло. А от зважаючи на таку активність і інтенсивність атак, розкажіть, як іде розбудова антидронових сіток і розбудова укриттів для людей?
12: У нас є цілий комплекс антидронного захисту для регіону, в тому числі для міста. Перший комплекс – це антидронові сітки, які встановлюються як на дорогах державного значення, так і дорогах місцевого значення, так і дорогах комунального значення. Також, що є вкрай важливо, антидронові сітки наразі встановлюються і на мостових переходах в місті Запоріжжя, тому що це одне з таких найуязвимішіх місць, які ворог намагався вже і буде продовжувати намагатися атакувати. Що стосується в місті безпосередньо антидронових сіток, то вони встановлюються на кінцевих зупинках громадського транспорту, на місцях скупчення людей і на основних магістралях тих районів, які ворог вже намагається обстрілювати безпосередньо FPV-дронами. Чому ми робимо концентрацію через призму FPV-дронів? Тому що ми розуміємо, що від інших дронів, від шахеду, від ланцета, навряд чи антидронова сітка здатна захистити, тому що потужність цього цієї зброї значно більше, ніж здатна витримати антидронова сітка. Але коли ми говоримо про комплекс заходів з антидронового захисту, це не лише антидронові сітки. Це також поклейка всіх вікон броньованою плівкою для того, щоб під час вибухової хвилі, під час уламків не було поранень, не було постраждалих людей. Таким чином вікна в закладах охорони здоров'я, в закладах пунктів незламності соціального захисту, державної установи, то всі ми вікна наразі заклеюємо, і ми бачимо, що перші результати від цього вже є, коли КАБ зривається в 100 метрах від ветеранського, до речі, хабу, і там вікна вже були заклеєні броньованою плівкою, то уламків немає, і отже, людей, які були всередині, вони не страждають від цього. Також бетонні споруди, які мають бути встановлені на кожній зупинці громадського транспорту. Ми тут робимо декілька речей. Перша, минулої п'ятниці була зустріч з усіма підприємствами, підприємцями в Запорізькій області. Ми звернулися до них про допомогу, щоб біля своїх закладів виробництв зупинок вони змогли зґрунтувати за свій рахунок такі бетонні споруди. Також звернулися до міжнародних партнерів. Вже наступного тижня перші бетонні споруди приїдуть до Запоріжжя і будуть встановлені в найнебезпечніших районах. А також плануємо закуповувати і за бюджетний кошт, але все ж таки пріоритетом є спілкування з нашими міжнародними партнерами для того, щоб заощадити бюджетні кошти. Тому є комплекс антидронових заходів, які сьогодні потрібні прифронтовому місту, які ми втілюємо в життя. І на сьогодні вже на повністю робочій стадії цей
11: проект. Буквально у нас є 50 секунд. Хочу ще спитати, чи вдається хоч якось захистити АЗС від постійних атак ворога, чи немає дефіциту спальним в місті і області?
12: Так, атака АЗС – це пріоритет ворога. Ворог вже атакував більш ніж 30 АЗС на території Запорізької області, але окрема подяка тим, хто захищає АЗС, окрема подяка власникам операторів АЗС, хто відновлює швидко роботу. На сьогоднішній день ми спільно всі своїми діями не допустили дефіцит палива на території Запорізької області і посилюємо безпеку перебування і персоналу, і відвідувачів наших автозаправочних станцій, розуміючи, що для ворога це одна з пріоритетніших цілей.
11: Пане Іване, велике вітання Запоріжжю. Велике вам дякую за те, що ви приєднались до нашого ефіру. І дякую вам дуже за вашу роботу і службу. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас в ефірі. Ми залишаємося з Запоріжжям. Нагадую, у нас триває великий збір. Збір на детектори дронів. Я так думаю, для багатьох це новий збір. Але я думаю, що кожен з нас може допомогти. Якщо ви ще не встигли, то можете долучитися. Детальніше про це все нам розкаже Яна Брензе, яка частину коштів збирає сама, це ведуча програми «Вікна новини» і моя колега по розмовній студії. Яно, я вітаю вас.
9: Вітаю, Олено, вітаю наших глядачів. Ви бачите, я не можу по середах зранку не бути в ефірі, не бути з вами. І страшенно вдячна за цю можливість. Перед тим, як підключалися, вже бачила, що люди донатять, вже приходили мені сповіщення на Монобанку. Для мене це збір дуже особистий, тому що я сама із Запоріжжя, і це збір на детектори дронів для Запоріжжя. Уся моя родина живе в Запоріжжі, моя мама, моя бабуся, мій тато боронить Україну.

0: Десь поблизу FPV-дрон. На жаль, FPV-дрони вже стали реальністю щоденною для Запоріжжя. Буквально тільки що голова обласної військової адміністрації Іван Федоров говорив, що і цієї ночі росіяни запускали FPV-дрони по Запоріжжю. Відповідно, це рятівна штука для людей, які працюють у місті, наприклад, для комунальників, які приїздять розбирати завали, допомагати людям на місці, забивати вікна ОСБ панелями. Це те, що є щоденною реальністю Запоріжжя. І вони принаймні зможуть дізнатися завдяки оцій штучці, цій чуйці, цьому детектору дрона, що в їхньому діапазоні десь близько до них летить FPV-дрон. І у них буде можливість хоча б сховатися або відійти з того місця, з тієї траєкторії, куди ця вбивча машина летить. Один такий детектор коштує в районі 30 тисяч гривень. Я взяла на себе відповідальність зібрати хоча б на два детектори. І дуже-дуже вдячна всім, хто просто зараз сканує QR-код, вводить номер картки і будь-яку посильну для себе суму на цей збір закидає. Тому що зараз в Запоріжжі дуже непросто людям живеться. Я буквально нещодавно їздила до своїх батьків в гості в Запоріжжя, і це зовсім інша реальність, ніж у нас в Києві. Звісно, я не можу порівнювати з тим, що відбувається в інших прифронтових містах, в Сумах, в Харкові, в Дніпрі, куди теж уже росіяни добивають своїми різними засобами. Але це інша реальність, де ти виходиш із дому і думаєш, чи ти доїдеш туди, куди ти збираєшся. Коли я була кілька тижнів тому у місті, FPV-дрон влетів в маршрутку з людьми, які просто їхали у своїх справах. Там були загиблі і поранені. Тому це така, знаєте, зовсім інша реальність, коли зовні наче все більш-менш нормально, тому що Запоріжжя виглядає охайно, прибрано. Там, де повибиті росіянами вікна їхніми дронами, то там уже поставлені ОСБ-панелі. Там, де можна було засклити, там засклили. Але при цьому кожну хвилину лунає повітряна тривога. Кожну хвилину є оголошення про небезпеку. Щойно її скасовують, одразу приходить повідомлення про повітряну тривогу. І відповідно людям, які працюють в місті, забезпечують його життєдіяльність, як на мене, на високому рівні. Їм потрібно знати, чи є безпосередня небезпека їхньому житті. І детектор дронів – це саме те, що може їм про це повідомити. У них буде час сховатися, відійти, якось змінити місце свого перебування. І тому всі люди, які зараз донатять, вони донатять на ці детектори, але насправді вони донатять на те, аби був шанс у людей врятуватися. Тому що ми з вами
1: донатять уже активно, вибачте, що я перебуваю, а вони донатять активно, вже зібрали 30 тисяч, тому дякуючи вам, дякуючи нашим глядачам, уже, я так розумію, на два такі детектори ми зібрали, правильно я зрозуміла? На один, 30 тисяч.
0: На один
1: уже зібрали, і я так думаю, що можемо зібрати більше. Ян, ви сказали, що ви нещодавно повернулися, але я так розумію, що ви вперше були в Запоріжжі з початку повномасштабного вторгнення. 4 роки не були в рідному місті?
0: Так, це насправді дуже для мене була щемка поїздка, тому що раніше батьки до мене приїздили в Київ, і якось вони дуже-дуже сильно переживали. Знаєте, вони там живуть кожен божий день, ходять на роботу. Вони дуже сильно переживали, аби я не їздила, і вони мене переконували. Але через те, що мій батько долучився до Сил оборони України добровільно, то я розуміла, що вони до мене точно не приїдуть найближчим часом, тому що батько служить. І я вирішила приїхати до них, і це дуже дивні відчуття, насправді. Стільки років не бачити своє рідне місто, і при тому воно наче виглядає так само, як і було, наче нічого не змінилося. Але там ти бачиш шрами війни, тут ти бачиш шрами війни, там ти бачиш, що будинок якось сильно вирізняється серед інших, тому що його відбудували. Там росіяни просто знесли.
1: Які настрої у містян, скажіть, будь ласка, настрої, які у містян, зважаючи на таку дуже складну обстановку?
0: Я не можу, звісно, про всіх говорити. Я можу говорити про свою родину, тому що я у них кожен день питаю, як ви, як ви. Вони тримаються, вони кажуть, ми тут будемо, нічого, ми розберемося, ми будемо працювати. Але я відчуваю цю базову тривогу за замовченням. Розумієте, коли ти не знаєш, ідучи в магазин, чи ти з нього повернешся, це задає базовий рівень тривоги, з яким дуже непросто постійно існувати. Звісно, це впливає на здоров'я людей. Купу у рідних, у знайомих якихось захворювань повилазило, щось з'явилося. Тобто люди в постійному страху, і ти постійно, виходячи з дому, моніториш, чи в твій район, чи не в твій район летить. А оцей детектор дронів допоможе зрозуміти, чи воно довкола тебе десь летить, чи у тебе є шанс, точніше, воно дасть тобі шанс. 40-45 тисяч

0: зібрали. Рівно 8 година змушена вас перебивати. 45 тисяч. Дякую всім вам, шановні глядачі. Яно, дякую вам за вашу ініціативу. Яна Брензей, ведуча програми «Вікна новини» і марафону «Єдині новини», включалася в наш ефір. Далі 8 ранку. Петро Дем'янчук з останніми новинами.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Троє загиблих, троє поранених в Одесі. Внаслідок ворожої атаки на місто пошкоджено житлові будинки, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Поранених госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Росія атакувала обласний центр у 7:30 ранку. Повітряні сили України повідомляли про ракету в бік Одеси. Опіки та контузія у водія ваговоза, атакованого росіянами у Запоріжжі напередодні надвечір. У південній частині міста FPV-дрон терористів поцілив по фурі, що була припаркована на узбіччі. Удар камікадзе припав на кабіну з кермувальником. Після детонації ворожого боєприпасу спалахнула пожежа. Вибухова хвиля та вогонь знищили частину ваговоза вщент. У сусідній п'ятиповерхівці вибило кілька вікон. Водій машини з акуботравмами і опіками кінцівок був ушпиталений. За словами місцевих жителів, що стали свідками удару по цивільному транспорту, російський FPV у їхньому районі вже буденність.
5: Вечір літають майже кожен день. Тільки розвернувся в спальні, побачив, як зарево спочатку таке яркое дуже, і сразу, ну, секунда, хлопок, виглянув, смотрю, машина горить. Та ця машина тут 3 дні стояла.
4: Загальні бойові втрати противника за минулу добу сягнули 1470 окупантів, повідомляє наш Генштаб. Крім цього, ворог втратив 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 5 РСЗВ, 1 засіб ППО, 2 наземних робототехнічних комплекси, понад 2 тисячі БПЛА оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет і майже 500 одиниць автомобільної техніки. Ну, а протягом вчорашнього дня на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень. Росіяни скинули з авіації 168 кабів і запустили понад 6400 ударних дронів, як по наших позиціях, так і при фронтових містах і селах. Найважче нашим оборонцям було на Покровському напрямку. Там ворог 21 раз намагався прорвати оборону, на щастя, безуспішно. На Слов'янському напрямку росіяни атакували 20 разів, на Гуляйпільському – 16. Ще загалом 24 ворожі атаки наші захисники відбили на Костянтинівському та Лиманському напрямку. Кілька морських дронів і точна операція по російських цілях, як працює багаторівнева система ураження «Баракуди», показали військово-морські сили України. Ударний дрон «Баракуда» непомітно підходить до покинутого судна, де у росіян був спостережний пункт, і вражає. Далі безекіпажний катер б'є ракетами по ворожих укриттях на березі, а носій безпілотника запускає розвідку та FPV-дрони. Окупанти не полишають спроб форсувати річку Вовча. Малими групами вони намагаються перейти її вбрід, сподіваючись залишитися непоміченими та дістатися наших позицій. Втім, такі спроби швидко потрапляють у поле зору операторів БПЛА бригади «Форпост». Після виявлення по цілях відпрацьовують ударні екіпажі. Зрештою, чергові групи супротивника так і не дісталися за своїм маршрутом. Одні залишились у воді, інші на березі. На південно-слобожанському напрямку річка Вовча для противника дедалі частіше стає не переправою, а перешкодою, яку не вдається подолати. Повноправне членство України в НАТО має бути стратегічною метою Альянсу, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна. Україна стала найпотужнішою військовою силою Європи. Вона розробила передові оборонні технології світового рівня, набула безпрецедентного бойового досвіду та щодня послаблює військовий потенціал Росії. Глава естонського МЗС зазначив, Україна вже є важливою складовою європейської та трансатлантичної безпеки. Тож необхідно обговорювати не лише підтримку Києва, а й внесок в безпеку Альянсу. Міністр вважає, що не варто чекати остаточного політичного рішення щодо вступу України до НАТО. Закликав якнайшвидше інтегрувати Україну в навчання Альянсу, військове планування та структури командування. Закрити двері перед Росією пропонує міністр оборони Угорщини Ромулуш Руссінсенді. Адже після правління Орбана Будапешт повинен відновити довіру своїх союзників. Міністр наголосив, визначився щодо пріоритетів у сфері оборони. Найважливіше – це бачення про те, для побудови стратегії новим урядом необхідно бачити інтереси та цінності нації та союзників. Запевнив, інтереси Угорщини збігаються з інтересами її союзників, і довіру з ними потрібно відновлювати. Новий уряд вже попросив вибачення перед Фінляндією, чий вступ до НАТО затягував попередній кабінет. Міністр оборони також додав, нинішній уряд тримає у полі зору не лише війну Росії проти України, а й конфлікт на Близькому Сході. Пілот дронів Ярослав із позивним «Прометей» втратив кисті обох рук, бо вхопив ними коптер із міною, рятуючи життя двох побратимів. Нині 22-річний герой на реабілітації в Ужгороді готується до парного протезування. Він заново підкорює світ, навчився самостійно себе обслуговувати, користується смартфоном, друкує повідомлення, впевнено тримається верхи на коні. І дає мотивацію іншим ветеранам з ампутаціями жити далі. Історія неймовірної волі «Прометея» далі в сюжеті.
6: Вона мене задетонувала. Зразу відібрала дві руки. Вона така, як в моменті, в секунду, як очі так закрив, відкрив на секунду, і все, зразу не було рук.
7: 22-річний боєць Ярослав із позивним «Прометей» на війні втратив кисті обох рук. На пекельному Часоярівському напрямку схопив коптер із фугасною міною, рятуючи життя двох побратимів. Ярик із Сумщини на фронт пішов добровільно торік у січні, разом із найкращим на рік молодшим другом Денисом.
6: Тому що ворог наступає, ми ще при фронтових області живемо і вже так з ним говорили, давно збиралися, давно тренувалися і не хотіли, щоб в Сумській області говорили російською мовою і не було там такого, як зараз в Росії.
7: Геть юні бійці хотіли в піхоту та стали пілотами дронів легендарної окремої механізованої 24-ї бригади.
6: Часів яр спочатку був, потім, коли його підтягнули під себе, то трошки відтягнулися і вже відбивали їх перед часовим яром.
7: Денис загинув, Ярик повоював 8 місяців. Після надважкого поранення побратими у бліндажі одразу наклали йому турнікети. Швидко евакуювали до стабілізаційного пункту. Далі були госпіталі в Ізюмі та Харкові. Там сформували кукси. Найважче морально було в Києві, каже боєць.
6: У той момент я думав, що я вже нічим займатися не можу. Хоч думаю, тепер як я на дроні політаю. Але зараз вже купив собі маленького дрона, то літаю собі спокійно. Взагалі немає ніяких питань. То всі проблеми в голові. Треба пробувати, і все буде виходити.
7: В Ужгороді Ярик на реабілітації фізичній і психологічній. Він заново підкорює світ. Уже навчився самостійно себе обслуговувати. Користується смартфоном і навіть куксами друкує повідомлення.
6: Мені вже не треба ні з чим допомоги. Я сам ходжу до туалету, миюся, зуби чищу, пишу сам. Та все, в принципі, я роблю сам. Лікарня імені Новака обласна. Там дуже гарні реабілітологи. Хочу сім'ї дідиків передати привіт.
7: Прометей захоплюється верховою їздою. Впевнено тримається у сідлі без допомоги інструктора. Іпотерапія повертає його тілу баланс, а душі спокій. Герой готується їхати на протезування. Щоб там не нудьгував і тренував моторику, побратими подарували йому 3D-пазли. Цей черговий виклик він сприйняв з усмішкою.
6: Я потім фото отчет скину.
7: Ярослав приходить до ужгородського простору Нескорення, який створили ветерани. Тут він свій серед своїх, одержує підтримку і сам стає мотиватором для інших поранених бійців.
8: Він показує, що життя не зупиняється, що життя продовжується, що обмежень немає, і ти стаєш сильнішим, і ти можеш робити більше, ніж ти навіть робив в цивільному житті до війни.
7: Ярик доводить, залізна воля сильніша за будь-які фізичні обмеження. Хлопець мріє про закінчення війни, планує жити в Ужгороді, тут знайшов нових знайомих. Він допомагає іншим бійцям після поранень та ампутацій повернутися до життя і хоче робити це й надалі.
6: Я взяв собі одного хлопця, якого ампутація нижньої ноги вище коліна. І з ним займаюся, хожу з ним, підтримую його як морально, так і фізично, проводимо з ним часто. Це для мене теж, знаєте, якась місія. Я це під час цього, то Хочеться більшим хлопцям допомагати.
7: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
4: Штучний інтелект і доповнена реальність під час операції на мозку. В Харківській обласній клінічній лікарні для діагностики захворювань під час підготовки до операції використовують нейромережі, а хірурги застосовують 3D-технології доповнену реальність. Ще недавно це здавалося фантастикою, нині поступово стає частиною щоденної медицини. Та чи готові ми довіряти своє здоров'я алгоритмам і чи справді роботи коли зможуть замінити лікаря? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
0: Операційна Харківської обласної клінічної лікарні. Команда хірургів готується до втручання. У пацієнта пухлина мозку. Нейрохірург Владислав Калюшка в окулярах доповненої реальності бачить не тільки тіло пацієнта, а й віртуальну 3D-модель його мозку.
9: Бачите, зелена ця пухлиною, яка у нього. І от нам потрібно видалити це зелене новоутворення.
0: Визначити найточнішу траєкторію доступу до пухлини допоміг штучний інтелект, каже лікар.
9: Ви бачите, виділена пухлина, а стрілочка – це показує оптимальну траєкторію для видалення цієї пухлини, щоб досягти видалити всю пухлину і не зачепити важливі судини, які проходять навколо неї.
0: Ось пан Валерій за день до операції. Лікар пояснює йому, як видалятимуть пухлину. Її 3D-модель на основі МРТ-знімка зробив штучний інтелект.
10: Не виглядає вам фантастикою це?
11: Є.
0: Цю технологію Владислав створив разом із командою харківських лікарів та інженерів. Їхній медичний стартап «Екстравіжн» розробляє технології доповненої реальності та штучного інтелекту для хірургії. Система формує 3D-моделі органів і пухлин на основі знімків КТ, МРТ і допомагає лікарям точніше планувати і проводити операції. З використанням штучного інтелекту та доповненої реальності вже зробили понад 200 операцій.
9: Основна ідея – створити персонального асистента, який буде, як, якщо хочете, довідкове бюро або консиліум, і маючи у своїй базі знань всі здобутки сучасної медицини, тобто це і клінічні настанови, і рекомендації, і клінічні випадки, і маючи контекст, давати найкращі підказки.
0: У програмі наукові дослідження, результати обстежень і практика лікарів. Алгоритм видає результат, спираючись на них. Це така собі віртуальна мультидисциплінарна комісія, яка дивиться на проблему з різних боків, пояснює нейрохірург. Ще допомагає і під час ендопротезування. Пані Ірині нещодавно замінили кульшовий суглоб.
12: Я задоволена, мені подобається. Операція швидко пройшла. Я не чувствувала нічого.
0: Про те, що перед операцією саме штучний інтелект проаналізував її знімки та допоміг лікарям точніше підібрати розмір протеза, пані Ірина дізнається вперше.
10: Не хочете, щоб роботи лікували?
12: Ні, звісно.
10: Чому?
12: Ну, доктора я довіряю.
0: Ортопеди ж запевняють, останнє рішення все одно за ними. Ще лише допомагає швидше опрацювати інформацію, а щоб він менше помилявся, нейромережу тренують. Фотографують етапи загоєння рани, додають аналізи, історію хвороби. В перспективі така система допоможе контролювати стан пацієнтів навіть після виписки додому, каже ортопед Денис Горбачов.
13: Це фото зробили ми під час обходу на перев'язках, а потім пацієнт, коли був виписаний, він продовжив нам присилати фотографії, тому далі його контролювали за допомогою штучного інтелекту та власного розуму.
0: А от робити так самостійно і ставити собі діагнози за допомогою чату GPT категорично не можна, застерігають лікарі. Навіть після року тренувань система може помилятися.
14: Якщо людина буде використовувати не натренувану нейросеть, то похибка буде 70% від дійсного результату. Вже є запалення, робиться фотографія, але штучний інтелект буде казати, що все добре. Не турбуйтеся, все гаразд.
0: Правильно користуватися інструментами ЩІ навчають і майбутніх лікарів. У Харківському медичному університеті розробили власні правила роботи з технологіями і навіть готують окрему дисципліну – штучний інтелект у медицині.
15: Щоб вони могли потім в своїй професійній діяльності їх використовувати для первинного якогось, для первинної обробки медичних зображень або тих же ж кардіограм, або що. Але ми не навчаємо їх точно, тому що як використовувати використовувати ці інструменти штучного інтелекту для порушення академічної доброчесності, тобто для списування або плагіату.
7: Ще з нами швидше за все назавжди, каже студентка Євгенія, і його треба опановувати вже зараз.
11: Це, в принципі, зараз стає на рівні базових компетентностей, типу, як ми раніше писали в резюме, володіння Microsoft Excel, Microsoft Word. Щоб добиватися від нього більш якісних результатів, потрібно з ним більш якісно і звертатися до нього, так, формувати свій промпт розумно, в межах його компетентностей.
7: Працювати зі штучним інтелектом нині вчаться не лише в медуніверситеті. Курси з використання ЩІ вже пройшли майже 8 тисяч викладачів українських університетів, каже Дмитро Чумаченко. Він координує напрямок освіти і науки з питань штучного інтелекту при експертній раді Мінцифри. Від штучного інтелекту не втекти, тож замість того, щоб його боятися, варто навчитися його використовувати, запевняє експерт.
16: Я був би тут обережним з таким формулюванням, що штучний інтелект захопить світ, але тим не менше потрібно розуміти, що ці інструменти тепер доступні кожному, і якраз це змінює цілі індустрії, галузі.
7: І навіть якщо справжня революція в медицині ще попереду, вже зараз ЩІ може взяти на себе частину рутинної роботи, каже експерт. Ведення документів, аналіз медичних даних і наукових досліджень. А отже, залишити медикам більше часу для порятунку людей. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
4: І поки це вся інформація. Більше новин о 8.30. Тоді побачимось.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
18: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримуєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримуєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
19: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
17: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Верховна Рада напередодні відправила у відставку прем'єрку Юлію Свириденко, яка очолювала уряд 17 липня 2025 року. До призначення нового голови уряду і всього складу Кабінету міністрів очолювати уряд буде віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він же і міністр енергетики. За процедурою, після відставки прем'єра увесь Кабмін складає повноваження, хоча міністри продовжують виконувати свою роботу, допоки парламент не призначить новий склад уряду. Очікування ми від нового уряду. З нами поділиться Дмитро Киселевський, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Пане Дмитре, доброго ранку, вітаю вас. Так, коли ж чекати на голосування? Я так розумію, завтра будуть голосувати і за нового прем'єра, і за склад Кабміну?
20: Має відбутися засідання фракції «Слуга народу». Це фракція більшості, де це має бути обговорено. І дійсно, станом на зараз, ми очікуємо, що голосування за нового прем'єр-міністра відбудеться завтра. Станом на зараз ми очікуємо саме так.
0: Пане Дмитре, ваш комітет, який ви очолюєте, активно працював з урядом Юлії Свириденко. Можете нам поділитися, які найбільші досягнення і, вибачте, які найбільші провали уряду Свириденка, ви би про них би сказали?
20: Ну, дійсно, ми співпрацювали з нею багато, тому що до цього вона була міністром економіки. До речі, найдовший міністр економіки взагалі за всю історію України. От вона, коли на своїй попередній посаді була. Якщо, от пам'ятаєте, коли її призначали, то опозиція багато казала, та чого від неї очікувати, от прийде якась дівчинка і так далі. Але дивіться, ми пережили з нею найстрашнішу зиму, яка тільки була. І в цю зиму енергетика відновлювалася, тепло відновлювалося, країна працювала нормально, стабільно, всі знали, що да, прилетіло, да, важко, але всі знали, що держава на місці, держава працює, щоденна кропітка робота. Відбулось. Українська зброя. Ми знаємо, що наші партнери зброю нам дають, але значно менше, ніж нам треба. І ми бачимо, наскільки зросла кількість виробництва української зброї, що вона долітає вже туди, куди росіяни навіть і там і гадки не мали. Да. І все це відбулось от під час роботи цього уряду. Тобто ми дуже суттєво наростили виробництво української зброї. Фінанси. Знову ж таки, росіяни думали, що гроші у нас закінчаться, і ми прийдемо, значить, просіть пощади. Ну, звичайно, що ніколи такого не буде, але ті 90 мільярдів, які ми змогли залучити від Євросоюзу, вони фактично дають нам фінансовий спокій і на цей рік, і навіть на частину наступного року. Тож, якби забезпечення держави грошима, які ми маємо витрачати на наші потреби, це теж безумовна заслуга цього уряду. Євросоюз. Інтеграція з ЄС, у нас в Конституції записано, що це наша стратегічна мета, відкриті ряд переговорних кластерів, ми суттєво просуваємося на шляху до євроінтеграції, і це теж якби заслуга уряду, який забезпечив цей процес. Він для звичайної людини, можливо, не помітний, да, як ці переговори проходять, але якщо запитати, чи хочемо ми в Євросоюз, я думаю, що більшість українців скаже, що да, ми якби хочемо жити так, як в Польщі, так, як там в Німеччині і так далі, тобто цей рух він є. Ну і те, що є моєю специфікою, це зроблено в Україні. Уряд вперше за, мабуть, всю історію незалежності перестав соромитись українських виробників. Угу. Відбувається нормальна комунікація уряду з українськими виробниками. Звичайно. Так, і з'явився пакет програм «Зроблено в Україні», який покликаний сприяти розвиткові українського виробництва. Це такий важливий прям суп в економічній нашій парадигмі. Тож, от такі досягнення. Ну і зрештою, дивіться, у нас жінка очолює уряд. І я думаю, що кожна жінка в країні, коли дивилася на Юлію Свириденко, вона думала, слухайте, так і я так можу. Да? Тобто це приклад
0: вона
20: гарного...
0: Вона не перша жінка, яка
20: Ні, вона не перша жінка, звичайно, але у нас, мені здається, дві прем'єрки було за всю історію жінки. Обидві Юлії, але приклад жіночого лідерства, я думаю, що це дуже багато значить для кожної української там дівчинки. От у мене є дві доньки, от вони дивляться, кажуть, так, папа, я що теж можу бути прем'єр-міністром? Ну, мабуть, що можеш, от дивись, от у нас в країні це так можна, я думаю, що це непогано. Якщо говорити про невдачі, я би, вони всі три, які би я визначив, би вони пов'язані з зовнішнім контуром. І це, на мою думку, недостатня здатність наших переговірників відстоювати наші інтереси в переговорах з зовнішніми партнерами.
0: Наші по економічні.
20: Євросоюз, який є нашим стратегічним партнером, це очевидно, він наніс по нам, вони пов'язані з зовнішнім контуром. І це, на мою думку, недостатня здатність наших переговірників відстоювати наші інтереси в переговорах з зовнішніми партнерами.
0: Економічні.
20: Євросоюз, який є нашим стратегічним партнером, це очевидно, він наніс по нам два дуже болючих удара по нашій промисловості. Це СІБАМ, це екологічні обмеження, і це квоти на поставки нашої продукції. Тобто вони просто зробили з нами рівно те саме, що робили з нами росіяни до того, як почали по нам стріляти. Тобто вони обмежують доступ нашої продукції на свої ринки, і так само, як вони це роблять для інших країн,
0: хто яких немає...
20: Найбільше постраждали базові галузі економіки, це металургія, хімія, там виробництво будівельних матеріалів, частково сільське господарство. Тобто, і вони прийняли на себе цей найбільший удар. Це СІБАМ і це квоти на поставки товарів. І те, що якби у нас тільки, на жаль, недостатньо, мені здається, обговорювалося, це угода з Туреччиною. Що угода з Туреччиною про зону вільної торгівлі, вона хороша угода для турків, вона вигідна для них і вона не вигідна для нас. Очевидно, що це є обміном їх дипломатичної військової підтримки. підтримки, якби, яку вони нам надають на економіку, але, на мою думку, це не так, як ми маємо діяти. От. Тому ось ці речі я вважаю, що це...
0: Як ми можемо постраждати від цієї угоди?
20: Якщо можемо говорити про Туреччину, вони до нас будуть постачати ще більше своїх товарів, а українські виробники, які аналогічні товари виробляють, тут під обстрілами, там, з перебоями світла, з нестачею людей, вони будуть в гіршому, скрутнішому становищі. Це погано, і уряд, який прийде, має обов'язково забезпечити компенсатори для тих галузей, які постраждають.
0: Але я так розумію, у нас не було вибору, так?
20: Ну, дивіться, заднім числом завжди можна з'ясувати, був вибір чи ні, але переговорники діють в обставинах, можливо, були якісь інші опції.
0: Пане Дмитрій, я знаю, ви вже згадали сьогодні про цей проект. Ви давно і успішно займаєтеся цією політикою, зробленою в Україні. Чи немає такого ризику, що новий прем'єр не буде так активно її підтримувати? А вона реально дуже потрібна і

0: Ну, вона дійсно дуже потрібна, ну тому що це напряму впливає на добробут громадян. Да? Тобто, от, чи є в країні робота, чи нема, чи люди
1: чи
0: отримують більше зарплату,
1: Україні,
0: чи так, да, звичайно. От якщо ми з вами так задамося питанням, які успішні країни ми б назвали, от, які здійснили економічне диво? Да? От Японія, Південна Корея, чи Сингапур, чи
1: та
0: навіть
1: Польща,
0: та сама Польща, звичайно. От яким чином вони йшли до цього? У них у всіх рецепт однаковий. Розвиток власної промисловості, нарощення доданої вартості, виробництво, експорт товарів за кордон, не сировини, а готової продукції. І що є надзвичайно важливим, вони цю політику тримали десятиліттями. Прем'єри у них змінювались, парламенти змінювались, президенти змінювались, але стратегія країни по нарощенню добробуту, по нарощенню своєї промислової міці, вона залишалася. Тому дуже важливо, щоб незалежно від того, яке прізвище прем'єра, яке прізвище депутатів, яка політична ситуація, країна має цей вектор тримати. Зроблено в Україні якраз є саме такою політикою, яка привела до успіху і Японію, і Корею, і Польщу. Ну, звичайно, зроблено в Японії, в Кореї,
1: Так, очевидно.
0: Тому такий самий набір ідей, набір інструментів, набір підходів ми реалізовуємо тут. Тому дуже важливо, щоб нинішній уряд, новий уряд, який прийде, щоб він якби продовжив послідовно цю політику реалізовувати, щоб той, хто в Україні вже вклав гроші в те, що от збудував завод, щоб він знав, що він не зря це зробив, щоб він цих людей наняв на роботу не зря, що він зарплату платить в Україні тут, що він буде працювати. Тож, от, якщо це підсумувати, цю ідею, що от зроблено в Україні, це спосіб наш подолати бідність стратегічно, да, бо ми матимемо більше виробництва тут, більше зможемо платити зарплати людей. І це спосіб забезпечити національну безпеку, бо ми вже всі зрозуміли, що якщо ти ракету не виробляєш, то, скоріш за все, ти її не матимеш. Якщо от зараз балістика по нам прилітає, поки що ми її там не маємо своїм чим збивати, але якщо ми його будемо самі виробляти, нам буде чим збивати ці балістичні ракети. Якщо ми їх не виробляємо, ну, на жаль, ми ходимо
1: з
0: протягнутою рукою. Да, ми залежні. Тому це питання нашого виживання, мати власну промисловість, і це питання добробуту наших людей, зарплат наших людей, щоб у нас працювали всі ці підприємства. Тому важливо, щоб це було стало.
1: Пане Дмитре, ми у фактах дуже багато зробили матеріалів про скажімо, готовий продукт цієї політики зроблено в Україні. Пам'ятаємо, і екскаватори знімали, які зроблені в Україні, тролейбуси, здається, якийсь склозавод, якщо я не помиляюсь. Ну, сьогодні це так само дуже важливо. А яким би ви результатом цієї політики за останній час задоволені найбільше? Могли би похвалитися?
0: Ну, багато є дрібних і таких великих прикладів. Якщо говорити мовою чисел, то зроблено в Україні минулого року забезпечило вклад в економічне зростання майже 1% ВВП. Це дуже багато. От, якщо говорити такою мовою, якби більш зрозумілою, за період війни, наприклад, мій закон про локалізацію, він забезпечив збереження робочих місць для десятків тисяч людей, які продовжили ходити на роботу там, де вони живуть, в Чернігові, в Запоріжжі, у Львові, в Сумах, в Харкові. Вони залишилися з грошима, їх сім'ї забезпечені, вони мають можливість якби мати хоч якийсь рівень добробуту, який зараз під час війни можна собі дозволити. Якщо говорити в категоріях заводів, то, наприклад, індустріальні парки, такий важливий механізм, який покликаний, так, знаєте, така своєрідна теплиця, де ці заводи зростають. Ми мали на кінець минулого року вже 37 заводів, які були збудовані або перебували в процесі будівництва, більше з них під час повномасштабного вторгнення. Тобто ми змогли забезпечити той механізм, коли ті українські бізнесмени, які люблять, які вміють будувати заводи, знають, як це зробити, вони це роблять, і зараз ці нові заводи будуються. От це кілька важливих прикладів.
1: Пане Дмитре, ви мені перед ефіром розповідали, що дуже багато українських виробників, підприємців не знають про державну підтримку, про державні програми. От ви називали сьогодні там і кредитування 5-7-9, і там і якісь інші. Чи є якісь такі, я не знаю, сайт, якийсь портал, де це все зібрано, куди можна зайти, подивитися, що от я можу цим скористатися?
0: Ну, в першу чергу, я маю подякувати вам, пані Олена, за те, що ви в ефірі даєте можливість про це говорити.
1: Це всі наші програмні факти.
0: Да, безумовно, я вдячний вам за це. Є спеціальний сайт, називається madeinukraine.gov.ua або зроблено в Україні, він так і називається. Ми спеціально зробили максимально детальний опис всіх програм, щоб кожен виробник, хто зацікавлений, міг туди знайти і подивитися. І про кредити 579, і про програми на відновлення постраждалих підприємств, які є, і для просування експорту, кому потрібна допомога з цим, і різні програми, як нарощувати виробництво, інвестувати. Все це є на сайті «Зроблено в Україні».
1: Яка найбільша біда сьогодні для українського виробника? Окрім китайського імпорту.
0: І це те, що ми хоч доносимо до наших глядачів, слухачів, до громадян, так. От ми кожен день в своєму щоденному споживанні бажано, щоб ми віддавали перевагу українському товару. І цим кожен з нас зробить вкрок наближення нашої перемоги, бо це податки, які йдуть саме на нашу армію,
1: і
0: на наші збройні сили.
1: Я вам дуже дякую за вашу роботу, пане Дмитре. Хочу побажати вам і подальших успіхів в цій програмі, тому що вона реально дуже потрібна, зроблена в Україні. Я нагадаю, що у нас в ефірі в гостях був Дмитро Кислецький, народний депутат і голова, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. 8:30, Петро Дем'янчук уже в студії. Останні новини ранку.
2: Дякую, Олена. Отже, час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» ОСІ-ТВ та «Вікон СТБ». Посли країн Європейського Союзу не змогли ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії під час вчорашнього засідання через суперечки щодо скрапленого газу та індивідуальних обмежень. Тож продовжать обговорення сьогодні, щоб дійти згоди, заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Увечері відбудеться засідання. Калас зазначила, основна мішень європейських санкцій – фінансовий хребет російської військової машини і країни, близькі до угоди. Новий пакет спрямований проти військово-промислового комплексу Росії, її тіньового флоту та мереж, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи. Важливо також встигнути заморозити цінову стелю на російську нафту. Її встановили 15 січня цього року на рівні $44 за барель. Якщо домовитися не зуміють, то гранична ціна зросте до $58. Євросоюз щопівроку коригує ліміт за формулою «Середня вартість нафти на ринку протягом 6 місяців – мінус 15%». Можливий варіант, що європейці окремо затвердять максимальну ціну, а ухвалення нового пакета санкцій відкладуть на осінь. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не очікує швидкого завершення війни в Україні. За його словами, найближчим часом ані припинення вогню, ані мирної угоди сподіватися не варто. Адже Росія, вважає Туск, не збирається припиняти бойові дії, прагне лише ескалації та, наймовірніше, намагатиметься воювати щонайменше до зими. Про це польський прем'єр заявив після зустрічі в Парижі з президентом Володимиром Зеленським і генсеком НАТО Марком Рютте. Водночас Дональд Туск повідомив, що вже восени Польща, Франція та Британія організують спільні військові навчання. Їхня мета – підготувати країни коаліції охочих до гарантування безпеки в Україні та в усьому регіоні після досягнення мирної угоди або припинення вогню. А підтримка України відповідає національним інтересам США, і Дональд Трамп не повинен відмовлятися від військової та фінансової допомоги Києву. Таку думку в інтерв'ю Independent Avenue Media висловив президент одного з найвпливовіших консервативних аналітичних центрів США, Американського інституту підприємництва Роберт Доар. За його словами, перемога Росії в Україні становитиме загрозу не лише для Європи, а й для самих Сполучених Штатів. Саме тому він радить президенту Трампу і надалі підтримувати Україну, водночас наполягаючи, щоб європейські союзники взяли на себе більшу частину відповідальності за власну безпеку.
3: На початку роботи нинішньої адміністрації багато говорили про те, що президент Дональд Трамп є ізоляціоністом, що його політика Америка передусім означатиме самоусунення Сполучених Штатів від світових справ. Але ми бачимо, що сталося не зовсім так. Як ви це пояснюєте і як би ви сьогодні охарактеризували цю адміністрацію?
4: Гадаю, абсолютно очевидно, що президент Трамп готовий застосувати американську силу у світі. У цьому немає жодних сумнівів, а це означає, що його не можна назвати ізоляціоністом. Тому стереотипне або спрощене уявлення про нього як про політика, який хоче сховатися за фортецею Америка, насправді не відповідає дійсності. Це було неправдою під час його першої каденції, коли він також був готовий у певних ситуаціях застосувати американську силу за кордоном. Чи ми говоримо про Венесуелу, чи про Україну, чи про Іран, президент Трамп готовий застосувати американську силу для просування американських інтересів, захисту союзників Сполучених Штатів і навіть для того, щоб сприяти появі більш прогресивного керівництва у тій чи іншій країні. Він, безумовно, готовий це зробити. Тому стереотип про нього як про переконаного ізоляціоніста не відповідає дійсності. Звісно, він складна постать, і я із задоволенням можу поговорити про всі ці нюанси, але він не ізоляціоніст.
3: Майже з усіх ключових питань рейтинги президента Трампа сьогодні значно нижчі, ніж були на початку його каденції. У деяких випадках більшість американців не схвалює ані його зовнішню, ані внутрішню політику. Як пояснюєте, що сталося?
4: Насамперед, варто пам'ятати, що під час своєї другої президентської кампанії у 2024 році він здобув переконливу перемогу. Він подолав величезні труднощі, сильний опір і балотувався проти партії, яка перебувала при владі. Це стара історія американської політики та й будь-якої демократичної країни. Коли політики, які перебувають при владі, витрачають свій політичний капітал і ухвалюють рішення, їхня підтримка іноді знижується. Так відбувається не завжди, але це цілком звичне явище. Людям за межами Сполучених Штатів варто розуміти, президент Трамп не представляє всю Америку. Він не особлює серце Америки. Він є президентом, але багато американців думають інакше, ніж він. Вони більше підтримують Україну. Це те, на чому варто будувати подальшу роботу, що потрібно розвивати і використовувати.
3: Як на вашу думку, президент Трамп впливає на республіканську партію? Ви вже згадали про майбутні проміжні вибори цього листопада.
4: Бо консервативний політичний табір є коаліцією. З одного боку, до нього належать люди, які за своїми поглядами виступають за те, аби було менше державного регулювання, за нижчі податки, вільний ринок, глобальну систему торгівлі та імміграційну політику, яка відкриває двері для нових людей, які хочуть приїхати до нашої країни. Поруч із ними існує інша, не менш важлива частина республіканської коаліції. Це більш популістські, національно орієнтовані та культурно-консервативні американці, переважно з робітничого класу. І для цього є цілком законні причини. Вони надають великого значення вірі, сім'ї та культурним цінностям Америки. Вони також є важливою складовою республіканської партії. Головне питання для республіканців у боротьбі з демократами полягає у тому, чи зможуть вони зберегти цю коаліцію і забезпечити таку ж явку виборців, яку вони мали на останніх виборах, коли Дональд Трамп був у виборчому бюлетені. Саме від цього залежатиме їхня здатність перемагати. Політичні дослідники в Американському інституті підприємництва та інших аналітичних центрах вважають, що це відкрите питання. Ця коаліція повинна прийти на вибори, але поки що не зрозуміло, чи станеться це під час проміжних виборів. Саме тому багато політичних аналітиків, як у нашому інституті, так і в інших установах, прогнозують, що демократи мають хороші шанси повернути контроль над Палатою представників, а також певні шанси здобути більшість у Сенаті. Якщо це станеться, ми отримаємо ситуацію, яка вже багато разів траплялася в американській історії. Президент представлятиме одну партію, а одна або навіть обидві палати Конгресу контролюватиме інша. Саме так і працює наша політична система.
3: Президент Трамп змінив багато речей, як на міжнародній арені, так і всередині країни. Як, на вашу думку, сьогодні виглядає роль Сполучених Штатів у світі?
4: Безперечно, ми залишаємося найбільш процвітаючою країною світу за обсягом економіки, її масштабом і темпами зростання. Китай усе ще суттєво відстає від нас за рівнем ВВП на душу населення. Наші збройні сили також залишаються найпотужнішими у світі за своїми можливостями та масштабами. Водночас, я думаю, ми винесли певні уроки щодо введення сучасної війни завдяки досвіду України. Але попри це, Сполучені Штати і надалі мають найсильнішу армію в світі. Однак, недостатньо, на мою думку, чіткість щодо наших цілей, пріоритетів і цінностей, а також певна ворожість до союзників призвели до того, що сьогодні у світі нас приймають менш прихильно. У деяких ситуаціях це становить проблему, адже рано чи пізно нам знадобляться наші союзники, і над цим ще потрібно працювати.
3: Сьогоднішня політика, особливо політика президента Трампа, багатьом здається дуже прагматичною та заснованою на принципі взаємної вигоди. Так її сприймають і союзники, і навіть противники Сполучених Штатів. Тож дозвольте поставити запитання більш прямо. Як ви вважаєте, чи спирається сьогодні американська зовнішня політика на американські цінності?
4: Так, зараз у нас президент, який робить дещо інші акценти. Але якщо підрахувати весь обсяг фінансової та військової допомоги Україні за весь період війни після російського вторгнення, то стане очевидно, що Сполучені Штати зробили дуже вагомий внесок у цю справу. Я б порадив європейцям та іншим дивитися на Америку ширше, ніж лише через призму президента або чинного президента, ким би він не був, Дональдом Трампом чи будь-ким іншим. Я вже бачив у різні періоди історії ситуації, коли Сполучені Штати не надто добре ставилися до своїх союзників або робили заяви, через які люди почувалися менш упевнено щодо Америки. Але попри це, саме до Сполучених Штатів люди прагнуть приїхати найбільше, отримати громадянство і почати нове життя, більше, ніж до будь-якої іншої країни.
3: Однією з нещодавніх і повторюваних заяв Трампа було те, що Сполучені Штати не мають життєво важливих інтересів в Україні. Чи погоджуєтеся ви з такою позицією адміністрації?
4: Ми вважаємо, що інтереси Сполучених Штатів в Україні пов'язані не лише з нашим прагненням підтримувати вільні та незалежні держави. Якщо Росія досягне успіху в Україні, вона завдасть ще більшої шкоди іншим країнам, а це, зрештою, призведе до витрат і для Сполучених Штатів. Коли американські експерти говорять, що війна в Україні стосується і нас, тому що після України Росія прийде за нами або за іншими країнами Європи, то саме такий аргумент уже давно використовують у США, звертаючись до американських виборців у різних контекстах. Як людина, яка спостерігає за громадською думкою, я можу сказати, що цей аргумент працює не надто добре. На мою думку, значно переконливіше говорити людям, що Сполучені Штати повинні підтримувати народи, які борються за свободу, тому що так правильно. Це працює краще, ніж намагатися переконати їх словами: якщо ми не будемо зупиняти Росію в Україні, ваш рівень життя погіршиться. Я не думаю, що люди у це вірять. Мені здається, вони просто не вважають це правдою.
3: Якби ви були радником президента Трампа, що б порадили йому щодо України?
4: Я сказав би йому те саме, що радять і наші експерти. Сполучені Штати повинні підтримувати Україну як військовою, так і фінансовою допомогою. Водночас він повинен наполягати, щоб Європа також підтримувала Україну і збільшила свої оборонні витрати до рівня близького до 5% ВВП. Також я порадив би йому чітко засудити дії Путіна.
2: Сьогодні відзначаємо День української державності. Свято збігається з Днем хрещення Русі України та демонструє понад тисячолітню історію нашої країни. День державності започаткував президент України 21-му році під час святкування 30-ї річниці Незалежності. Щоб укотре спростувати фейки російської пропаганди та наголосити світові, історія держави Україна не зводиться лише до сучасного періоду незалежності. Наша державність сягає часів Київської Русі з політичним центром у Києві. День української державності символізує багатовікову боротьбу українського народу за незалежність та ідентичність. Вони знову тримають у руках зброю, та вже не на передовій, а щоб повернути впевненість у власних силах. В Одесі ветерани російсько-української війни з ампутаціями та бойовими пораненнями взяли участь у символічному турнірі з адаптивної стрільби «Постріл віри». Проект об'єднав тих, хто проходить фізичну реабілітацію та допомагає відновлюватися психологічно.
5: Цей звук для кожного тут добре знайомий, та сьогодні він символізує не бій, а новий етап життя.
6: Задоволення просто не передати словами, цей запах пороху. Круто.
5: Своїми емоціями ділиться ветеран Олег Бичков. До лав ЗСУ вступив ще 14-го року. З початком повномасштабного вторгнення знову доєднався до війська. У складі 40-ї окремої артилерійської бригади пройшов Харківщину, Донеччину та Луганщину. У травні 24-го під Куп'янськом зазнав поранення внаслідок влучання ворожого безпілотника. Олег каже, втратив ногу, але не жагу до життя. Допомагають адаптивний спорт і такі зустрічі з побратимами.
6: По-перше, це спілкування з побратимами. Ви бачите, що ми завжди приходимо з хорошому настрої, бо ми бачимо один одного, ми спілкуємося, ми друг друга підтримуємо, ми розуміємо один одного, ділимося інформацією і, звісно, ці заходи дуже позитивно сказуються.
5: Для Костянтина Якименка цей постріл теж особливий. Мобілізувався до війська 2 роки тому. На Покровському напрямку служив оператором-навідником БМП-1 у складі 59-ї бригади. Там наприкінці 24-го отримав важке поранення. Потім лікування, реабілітація та протезування. Каже, такі заходи допомагають відновлюватися і психологічно.
7: Пояснити, як воно внутрі мене, це не поясниш, це треба відчути, як воно стріляється. Відчути те, що ти робив раніше, як воно зараз. Я дуже вагався. Вийде в мене нормально постріляти з протезом, але що? Все супер.
5: «Постріл віри» – ветеранський проєкт, який 3 роки тому заснували батьки героя України Остапа Макарова. Воїн загинув у червні 23-го на Запорізькому напрямку. Після втрати сина родина вирішила допомагати тим, кому вдалося повернутися з війни. Через стрільбу, спілкування та спільні заходи ветерани проходять фізичне і психологічне відновлення. За цей час учасниками проєкту стали вже понад 2000 українських захисників.
8: Я би Богу душу віддала, щоб він був живий. Мабуть, там без руки чи без ноги, але був живий. Тому нашим хлопцям, які тут зараз, навіть з пораненнями, їм потрібно жити не тільки за себе, а за себе і за своїх побратимів, котрі не повернулися. І для цього ми тут, ми будемо їх підтримати.
5: Цього разу в межах проєкту провели символічний ветеранський турнір зі стрільби. Під наглядом інструкторів учасники виконали серію вправ із сучасною спортивною та цивільною вогнепальною зброї. Переможців та призерів визначили в індивідуальному заліку. Також відзначили ветерана за волю до перемоги та учасника, який показав найкращий результат серед захисників з ампутаціями. Олександра Ченкова, Євген Рабенько, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
2: Від сьогодні у Києві суттєво зросли ціни на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка коштує вже не 8 гривень, а 30. Водночас для тих, хто регулярно користується автобусами, тролейбусами, трамваями чи метро, запроваджують систему знижок. Якщо купувати 50 поїздок, наприклад, то одна коштуватиме 25 гривень. Орієнтовно, з 1 серпня у столиці запрацює і пересадковий квиток за 60 гривень, який дасть змогу безлімітно пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин. Місячний безлімітний проїзний коштує отиме понад 3600 гривень. За підрахунками громадської організації «Пасажири Києва», він стане одним з найдорожчих у Європі. У КМДА пояснюють, тариф у 8 гривень не змінювали з 2018 року. За цей час суттєво подорожчали електроенергія, пальне, запчастини та обслуговування транспорту. І поки це вся інформація, більше новин за 15 хвилин, а вже зараз в ефірі гостьова студія з Оленою Фроляк. Олено, тобі слово.
1: Дякую, Петре. Ми далі рухаємося на прифронтову Дніпропетровщину і приєднуємо до нашого ефіру начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганджу. Пане Олександре, я вітаю вас.
9: Доброго ранку.
1: Давайте почнемо з оперативної ситуації. Як у вас минула ніч, як почався ранок, чи були обстріли? Як взагалі на Дніпропетровщині ситуація?
9: Протягом доби під ударами були Нікопольщина і Синельниківщина. Це постійні наші тригерні точки, називаємо так цю ситуацію. Вона досить складна в цих районах, тому що по Нікопольщині на постійній основі завдаються удари і впівдронами, а по Синельниківському району це проблемні питання наразі з кабами. За добу іноді прилітає більше 10 кабів вдоль лінії, вдоль кордону з сусіднім регіоном б'ють каби. Тому ситуація там також складна. Є поранені люди, на щастя, життю їм нічому не загрожує. Це 9 людей, на зараз їм надається необхідна допомога медична.
1: Пане Олександре, я так розумію, що ворог намагається дедалі сильніше вибивати нашу логістику. Ось буквально минулого тижня на Дніпропетровщині атакували 2 поштові термінали великі. Чи працює влада з бізнесом в питанні саме посилення захисту? Бо ми розуміємо, що поштові термінали у прифронтових регіонах виконують дуже багато функцій.
9: Да, ну, по-перше, я хочу подякувати всім бізнесам, що попри всі загрози, всі атаки на логістичні хаби, на логістичні шляхи, там, де працює бізнес, бізнес продовжує працювати і виконувати найважливіші задачі, про які ви вже зазначили. Відповідно, вживаються заходи щодо захисту логістичних хабів, логістичних шляхов, там, де бізнес виконує найважливіші для обороноздатності регіону задачі. Також, якщо казати про, наприклад, поштові відділення наближених до лінії бойового зіткнення, там, відповідно, є захист і облаштовані укриття, як для співробітників цих відділень, так і для відвідувачів. Вживаються максимальні заходи до посилення протиповітряної оборони все найважливішого бізнесу, який на сьогодні виконує задачі, ну, поставлені, скажімо так, задачі. Ну, і діють державні програми по підтримці бізнесу, який постраждав внаслідок обстрілів.
1: Пане Олександр, минулого тижня на Дніпропетровщині знову, на жаль, рушили зону обов'язкової евакуації. Йдеться про два населені пункти – це Синельниківський та Нікопольський. І вони мають евакуювати просто всіх жителів. Розкажіть про скількох людей йдеться і як взагалі цей процес відбувається. Я так розумію, люди не хочуть покидати своїх домівок.
9: Да, найскладніша ситуація, як ми вже з вами проговорили, це Синельниківський район Васильківки, тому що постійно б'ють каби лягають хаотично, вибиваючи повністю помешкання громадян, ну і вбиваючи наших мирних громадян, тому на коротші сроки намагаємось вивести звідти людей. Відповідно, в Нікопольському районі також проводимо евакуаційні заходи. Це Вища Тарахівка Нікопольського району на постійній основі. Там FPV дрони, безпілотниками б'ють і вибиваючи також цивільні об'єкти, критичну інфраструктуру. Тому людям є загроза, проводяться заходи щодо евакуації. Заходи евакуації проводяться по алгоритмам. Для нас ця робота не нова. Є плани дій по евакуації, в кожному випадку вони окремі пропрацьовуються за перед саме цими заходами, здійснюється евакуація громадськими організаціями, поліцейськими, військовими за допомогою підкриттям протиповітряних сил оборони. І працюють 5 хабів, які приймають евакуйованих громадян, надається їм соціальна, правова, юридична, ну, правова допомога, фінансова допомога, після цього вони вже виїжджають на безпечні ділянки нашої держави.
1: Пане Олександре, ви вже згадали сьогодні Нікопольський район, і ви ж не раз в ефірі нам казали, що ситуація там дуже складна, казали про те, що посилюється захист в цьому районі, це збільшення мобільних вогневих груп, це облаштування антидронових тунелів, це посилення систем РЕБ. Чи дають всі ці заходи якийсь ефект, чи є якісь покращення у плані захисту Нікопольського району?
9: Робота за цими напрямками, які ви зазначили, триває. Темпи ми нарощуємо постійно, особливо це по захисту антидроновими сітками, встановленням додаткових РЕБ і відповідно МВГ групи нарощуються. Дійсно, це дає позитивні наслідки. Чому? Тому що ми бачимо відповідно зниження динаміку майже в 2 рази прильотів по Нікопольщині, але вони все ж таки є, тому громадянам ми рекомендуємо дотримуватись правил безпеки, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, також переміщатись по Нікопольщині, по тим локаціям, які вже є безпечні, тобто які облаштовані антидроновими сітками, це вже значні дистанції цих територій. І саме головне, як я вже сказав, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Робота ця продовжується, і я думаю, що найближчим часом ми виконаємо все заплановане, то, що ми запланували по безпечній ситуації по Нікопольщині.
1: Пане Олександре, я вам дякую, що ви приєдналися, за вашу детальну розповідь. Дякую за те, що робите на Дніпропетровщині, за вашу службу. Про обстановку оперативно на Дніпропетровщині ми говорили з Олександром Ганджею, начальником обласної військової адміністрації. У нас залишається буквально 7 хвилин до національної хвилини мовчання. Як завжди, в середу вранці ми згадуємо військових, які віддали своє життя за нашу країну. Ми хочемо знати про них більше, про що вони любили, якими вони були людьми, про що мріяли, як проводили свій час з рідними. Ми хочемо, щоб ця пам'ять, вічна пам'ять про наших захисників була більш персоніфікованою, тому що героями не народжуються, героями стають. Сьогодні ми згадуємо Володимира Лисенка на псевдо Файзер. Він народився на Запоріжжі, на війну пішов добровольцем після Майдану, ще 2015 року, а вже в 21-му підписав контракт із 25-ю окремою повітряно-десантною Січеславською бригадою. Був командиром бойової машини, командиром взводу. Володимир захищав свою країну до останнього, але, на жаль, помер у короткій відпустці. У воїна просто не витримало серце. Володимиру Лисенку було всього 37 років. І зараз з нами до ефіру доєднується його дружина Марічка Ковалик. Марічко, я вітаю вас.
10: Доброго дня, доброго ранку.
1: Давайте згадаємо вашого чоловіка. Розкажіть нам, будь ласка, про Володимира, яким він був, яким ви його запам'ятаєте?
10: Яким він був? Він був, в першу чергу, вірний. Вірний, чесний – це людина, в якого загострене почуття справедливості. І він за свою країну, за свою державу був готовий іти боротися до кінця. Те саме про нього такий воїн, воїн душею і тілом.
1: Розкажіть, чим він захоплювався, як він проводив час з вами, своєю родиною, а можливо, в нього були якісь свої хобі?
10: Він взагалі був такою людиною сімейною, насправді, був. Ми казали побратими, вже після його смерті були здивовані,

0: Я, дружина, це таке на першому місці. Захоплювався відеоіграми, любив погуляти, любив просто на кінку побути вдома, подивитися фільм, от такий сімейний кінозал, такі вечори, подивитися разом фільм з сім'єю, з родиною. Такий він був дуже різний, можна сказати. На роботі, на війні він був зовсім інший, вдома він був зовсім інший.
1: А чи ділився він з вами тим, що відбувається на війні, чи розповідав? Бо я знаю, що дуже багато військових, коли приїжджають додому або спілкуються своїми рідними, не хочуть говорити про війну, не діляться з тим, що там відбувається, а повністю занурюються, наскільки це можливо, в мирне життя, якщо це відпустка.
0: Насправді так, розказував дуже мало, як і, власне, більшість військових практично розказував. Нам вже навіть більше про нього розповідали хлопці вже після його смерті, що він там рятував життя, тому вони приходили, дякували. І якийсь момент розповідали, що ми такі, що ми не знали. Він ніколи не жалівся. Оце, що не скаржився ніколи, там чи холодно, чи змерз, чи не було що їсти, тобто були різні моменти. І він ніколи не скаржився. Він завжди все окей, мала все окей, все добре. Там чекай, зустрінемося і так далі.
1: На жаль, дуже молодим помер Володимир. І я знаю, що в нього було багато бойових відзнак. Серед них і орден за мужність 3-го ступені, за те, що в 22-му році у Верхньому Торецьку вивів з оточення 13 людей, живих бійців з усіх род. Розкажіть, будь ласка, чи спілкуєтеся ви з тими людьми, можливо, вони з вами зв'язувалися, тих, кого врятував Володимир? І де зараз ці нагороди? Бо те, що прочитала наша редакторська група, я так розумію, зараз ці всі нагороди в окупованій території, чи не так?
0: Насправді, не всі нагороди в окупованій. Ті, що залишилися, ті, які отримав до 22-го року, які залишилися в нього вдома, це відзнака учасника АТО, ветерана війни. А більшість нагород, ось вже є орден за мужність 3-го ступені і посмертно отримав орден 2-го ступені, відзнака за хоробрість, відзнака Срібний хрест ще генерала Залужного. Тобто ці всі нагороди зберігаються вдома, в сім'ї, в родині. Хлопці, побратими його дуже любили, дуже йому довіряли, тому що він ніколи нікого не залишив би. Не залишив би, не покинув би, він завжди, навіть ризикуючи собою, він відчув відповідальність за всіх, і він ніколи своїх хлопців не залишив би на дозволяючи, якщо це знали. З деякими ми спілкуємося, ну, з тими, хто ще живі. Ми спілкуємося, вони приїжджають, до мами приїжджають, на могилу приїжджають, дякують, згадують. Так, навіть такі були, що до нього ще приїжджали, він там в госпіталі був на лікуванні, і йому дякували, що завдяки тобі я повернувся в сім'ю, повернувся вдома, а він навіть не пам'ятав їх всіх. Угу. Ось, ну, на жаль, це вже стільки часу минуло, і багатьох з них вже теж немає в собі.
1: Пані Марічко, ми вам дуже дякуємо, тому що це дуже непросто приєднатися до загальнонаціонального ефіру і говорити про свою найдорожчу людину. Ми будемо пам'ятати вашого чоловіка. Я нагадаю, що сьогодні ми згадували Володимира Лисенка. Він помер за нашу країну дуже в молодому віці, в 37 років. От буквально 30 секунд залишається до національної хвилини мовчання. Давайте ці 60 секунд вшануємо всіх тих, хто віддав своє життя, своє здоров'я за цю країну. Вічна пам'ять всім героям.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди фактів ICTV та Віком СТБ. Дві авіаційні ракети та 122 дрони цієї ночі росіяни випустили по українських містах. Супротивник атакував безпілотниками, шахедами, герберами та італмасами, повідомили у командуванні повітряних сил. Оборонці неба знищили 101 ворожий дрон. Водночас жодної ракети Х-59 та Х-69 збити не вдалося. Загарбники атакували північ, південь та схід країни. Зафіксовано влучання 18 дронів на 19 локаціях. Ще на 7 ділянках виявлені уламки ворожих безпілотників. Вранці росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Троє загиблих, троє поранених в Одесі внаслідок ворожої атаки на місто. Пошкоджено житлові будинки, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Потерпілих госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Росія атакувала обласний центр о 7:30 ранку. Увечері Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, загинуло двоє людей. Безпілотник уразив цивільне судно під прапором Маршалових островів, пошкодивши надбудову. Спалахнула пожежа. Ну а вдень внаслідок удару по торговельному судну загинув капітан, троє членів екіпажу постраждали. Ворог атакував одразу два судна, повідомили в Одеській ОВА. Вони рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Цей удар в облвійськ адміністрації назвали воєнним злочином проти світової продовольчої безпеки. Внаслідок денної атаки на передмістя Одеси загинула жінка та постраждав чоловік. Росіяни поцілили одразу двома ракетами житловий масив, зруйновано два будинки. Також загарбники атакували об'єкт промисловості, спалахнув резервуари з соняшниковою олією. Попри надскладні умови, високу температуру та повторні повітряні тривоги, рятувальники таки ліквідували вогонь. На Чернігівщині один загиблий унаслідок дронової атаки. Ворожий безпілотник впав на територію приватного будинку у Прилуцькому районі. Там загинув чоловік. Пошкоджено будинок та автівку. Росіяни атакували місцеве підприємство. Виникла пожежа. У Новгород-Сіверському районі після влучання ворожого БПЛА загорілася покрівля житлового будинку. Рятувальники ліквідували всі займання. Ну і з самого ранку росіяни атакують Херсон дронами у центральному районі міста. Через влучання FPV поранено чоловіка. Одна людина загинула та 23 поранені внаслідок російських обстрілів області за добу. Загибли і майже усі постраждалі у Херсонській громаді. Росіяни обстріляли дві багатоповерхівки та два приватні будинки, навчальний заклад, склади, потрощили маршрутки і автівки. Сьогодні зранку росіяни вдарили по автозаправці у Малинській громаді на Житомирщині. Постраждали двоє людей. Їм надають допомогу у лікарні, повідомили в Житомирській ОВА. На місці атаки працюють рятувальники та інші служби. Жителів закликають дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на автозаправних станціях. На Сумах влучання в Ковпаківському районі. Про це повідомив очільник Артем Кобзар. Це сталося о 7:20 ранку. Загорівся житловий будинок. Пошкоджено покрівля і гараж. У сусідньому будинку вилетіли вікна. У однієї людини гостра реакція на стрес. Що саме прилетіло, Артем Кобзар поки не повідомив. Уночі та вранці ворожі війська обстрілювали Дніпропетровщину. Від російських ударів постраждали три райони області. У Кривому Розі під час атаки безпілотниками поранений чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджена інфраструктура, господарська споруда, авто і екскаватор. По Нікополі окупанти гатили з артилерії, а в Червоногригорівську громаду атакували зранку безпілотником. Внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, електролінії на агропідприємстві спалахнула пожежа. Нікопольський район ворог тероризував і напередодні постраждали шестеро людей, одна людина у лікарні. Двоє чоловіків травмовані також учора під час обстрілу Криворізького району. Їх шпиталізували. 9 людей поранені внаслідок учорашньої російської атаки у місті Очаків на Миколаївщині. Шестеро постраждалих у лікарні, один чоловік у вкрай важкому стані. Ворог атакував попередньо з РСЗВ «Торнадо-С» із касетною бойовою частиною, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. У місті пошкоджена лікарня, багатоквартирний будинок, 30 приватних осель, 11 автомобілів, а також лінії електропередач. Ну і після початку повномасштабної війни в Україні стрімко зросла потреба у фахівцях із протезування. Саме вони допомагають людям, які втратили кінцівки, повернутися до активного життя. Цьогоріч у Львові, Харкові, Тернополі та Києві випустили перших магістрів за новою освітньою програмою з протезування та ортезування. Хто ці фахівці? Чому їхня професія нині одна з найзатребуваніших? Та як готують нове покоління протезистів? Далі сюжет.
4: Григорій працює технікум протезистом-ортезистом у центрі Superhumans вже 3 роки. Хоча допомагати людям він почав ще у 16-му, коли здобув професію фізичного терапевта. Тоді в Україні окремої освіти для протезистів не було, тож необхідні знання доводилось здобувати на українських і міжнародних курсах.
5: Я мав багато сертифікацій, в тому числі і закордонних сертифікацій, в тому числі є школа Human Study за кордоном, яку я закінчив протезування нижніх і верхніх кінцівок. А от саме українського диплому ніякого не було.
4: Коли 3 роки тому у Львівському медичному університеті імені Данила Галицького відкрили першу магістерську програму з протезування та ортезування, Григорій став одним із її студентів. Каже, диплом був не просто формальністю. Хотілося систематизувати знання, працювати за сучасними міжнародними стандартами та професійно розвиватися.
5: Розвиватися треба постійно, тому що сама складність в тому, що в кожного пацієнта це індивідуальний запит. Дивлячись від того, чим пацієнт займається, відштовхуючись від того, чим пацієнт займається, протезист має вирішити саме, яка конструкція протезу буде.
4: Нині потреба у таких фахівцях більше, ніж будь-коли. Якщо раніше протезування переважно потребували цивільні після ДТП і люди з важкими ускладненнями цукрового діабету, то вже після 2014 року така потреба з'явилась і у військових.
6: Існує однозначна потреба в протезистах, які вміють протезувати ампутацію верхніх кінцівок, плюс складність цього процесу, що і технології рухаються вперед, це і протезування високими сучасними технологіями, в тому числі електронними певними елементами протезу. Тобто є дефіцит і брак, я думаю, цих спеціалістів, це однозначно.
4: Саме практиці нині приділяють найбільшу увагу. Superhumans уже співпрацює з університетами, приймає студентів на стажування і допомагає майбутнім протезистам отримувати досвід із реальними пацієнтами. Програма магістратури триває рік і 10 місяців. За цей час студенти вивчають анатомію, патологію, біомеханіку, протезування та ортезування.
7: Практично всі наші викладачі є професійними, практичними фахівцями. Хороша співпраця з працедавцями, відповідно, вона теж сприяє елементу підготовки. Великий спектр клінічної практики по протезуванню верхньої кінцівки, нижньої кінцівки, по ортезуванню.
4: Найкращий результат навчання видно на самих пацієнтах, кажуть викладачі. Денис, військовослужбовець, пішов до армії ще у 18-му. У перші дні повномасштабного вторгнення теж долучився до війська. Але 2 роки тому на передовій втратив обидві ноги. І саме команда протезистів допомогла йому повернутися до активного життя.
8: У мене повсякденні протези, якими користуюсь повсякденно. Для того, щоб мені бігати, наприклад, або більше займатися там стрибками, легкою атлетикою, якимось цими, мені треба інший протез. Для того, щоб піти в гори, мені треба інший протез. Найприємніше в цьому форматі те, що ця професія розвивається від запиту. Тому що протез – це не є якась панацея і це не є ваша кінцівка. Протез – це є допоміжний засіб для виконання тих чи інших функцій.
4: Цьогоріч магістратуру з протезування та ортезування у Львові закінчили 7 фахівців. Невдовзі підготовка самих спеціалістів в Україні має стати повноцінною 5-річною освітньою програмою. Адже попит на професію, що повертає людям свободу руху, зростає щодня. Оксана Ясницька, Володимир Улюк, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Чергова хвиля загострення на Близькому Сході. Сполучені Штати завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані та поновили морську блокаду. Тегеран у відповідь атакував Кувейт, Бахрейн і Йорданію. Сполучені Штати вразили десятки військових об'єктів поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану. Атака тривала приблизно 7 годин. Американські винищувачі, безпілотники та кораблі застосуванням високоточних боєприпасів завдали ударів по місцях розташування іранських ракет і дронів. Іран пообіцяв несподівані відповіді. У корпусі вартових Ісламської революції зазначили, доки Сполучені Штати продовжуватимуть ворожі дії в регіоні, звідти не буде експортовано жодної краплі нафти чи газу, а ці акти агресії призведуть лише до подальшого затягування відкриття Ормузької протоки. Президент Дональд Трамп у своїй звичайній ультимативній манері заявив, Тегеран повинен погодитися на умови Вашингтона. Зазначив, цитую, «Вам краще укласти угоду, у вас нікого не залишиться». Попри офіційну заборону на купання, пляжі колись курортної затоки на Одещині переповнені. Тисячі людей щодня засмагають, купаються та відпочивають на узбережжі, що від початку повномасштабної війни лишається закритим через мінну небезпеку. Туристів не зупиняють ані вибухонебезпечні предмети в морі, ані відсутність рятувальників і укриттів, ані загроза повітряних атак. Чому українці свідомо ризикують заради відпочинку біля Чорного моря, розповість Олександра Ченкова.
9: Домашня медова пахлава, трубочки зі згущеним молоком, домашні картопляні чіпси.
10: Колись курортна затока нині мало чим нагадує громаду можливих бойових дій. На пляжах тисячі відпочивальників.
11: Попри офіційну заборону на купання, пляжі в затоці переповнені. Людей тут стільки, що складається враження, ніби літо повернулося у довоєнні часи.
10: Більшість туристів добре знає, купатися тут заборонено, але пояснюють свій вибір так: життя не можна поставити на паузу.
12: Я ж не можу дітям сказати, почекайте, поки затримаєте своє дитинство, а ми потім прийдемо, коли закінчиться війна. Треба жити сьогодні. Всі їдуть, до вас всі сюди їдуть. Тому ми вирішили теж приїхати до вас.
10: На це є що відповісти рятувальникам та поліцейським, які проводять профілактичні рейди. Людей просять залишити пляжі.
13: Це гасло в нас інстаграмне, соцмережеве, але береженого береже Бог. Заборона на купання в морі, тому що море заміноване. До берега прибивають міни.
10: Утім, відпочивальники усе одно купаються та засмагають. Усі з різних куточків країни – Київщини, Харківщини, Чернігівщини, Полтавщини.
14: Захотілося вже моря свого, бо були і в Болгарії, але тут все-таки рідніше.
15: Але тут небезпечно, міни.
14: Небезпечно. А де зараз безпечно в Україні? Зараз кругом небезпечно, всі під Богом ходимо.
10: Більшість відпочивальників обирають місцеві бази відпочинку. Цьогоріч їх відкрито близько 400.
16: Зараз найбезпечніше, що Одеса і Закарпаття. Взимку були на Закарпатті, влітку вирішили приїхати сюди.
15: Але ж ви не в Одесі, тут купання заборонено в затоці. Знаєте про це?
16: Знаємо.
10: Затока офіційно залишається територією, де купання заборонене. Загроза тут одночасно і з повітря, і з моря. За роки повномасштабної війни на території громади вже загинули 11 людей.
17: Попереджувальні знаки, таблички. Ми кожного дня контролюємо, щоб їх не знімали. Хоча самі директора баз відпочинку їх і знімають. Навіть я піймав пару раз відпочивальники, самі зняли ці таблички.
10: Саме через зміну небезпеку офіційно відкрити пляжі тут неможливо, пояснюють рятувальники.
18: Море заміноване, тут немає хвилерізів, які є в Одесі. Навіть якщо тут перевірять водолази, наступного дня буде шторм і воно знову все занесе. Саме в цьому місці, де ми знаходимося, минулого року чоловіка розірвало навпіл, поки його діти стояли і дивились, як батька до берега несе.
10: Утім, небезпека стихійних пляжів не лише через міни.
18: Навіть якщо когось буде відносити в море, наприклад, наша служба не має права виходити в море, воно може бути заміноване, це може бути небезпечно для нас. І коли наші водолази шукають вже потопельників в морі, ми просто ризикуємо життям.
10: Окрім відсутності рятувальної інфраструктури, в затоці майже немає укриттів. Під час повітряної тривоги людям фактично нікуди бігти.
19: В затоці немає жодного укриття для захисту населення. В разі повітряної тривоги, в разі якогось бомбардування або в разі там шахедної якоїсь навали, людям навіть нема де ховатися. Єдині об'єкти, де є найпростіше укриття, знаходяться звідси приблизно 3 кілометри.
10: Водночас в Одесі цього сезону офіційно відкриті 35 пляжів. Це відносно безпечні ділянки для відпочинку з гучномовцями, укриттями, рятувальними постами та перевіреними на вибухонебезпечні предмети пляжами. Попри це, тисячі українців продовжують обирати для відпочинку колись курортні, а сьогодні закриті затоку Грибівку, Карвіни Богаз та Санджійку. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: Ну і більше новин вже о 9:30. У студії працюватиме Оксана Гудсайт. Мирного усім дня.
20: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
21: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
22: Пройди професійну підготовку.
1: Присягну на вірність. І стань на захист держави.

0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Далі будемо обговорювати дуже важливу проблему, вирішення якої через війну в Україні відклали навіть не на другий і не на третій план. Світ поступово обмежує доступ дітей-підлітків до соціальних мереж, щоб вберегти їхню хістку психіку від кібербулінгу, від залежності від шкідливого контенту, негативного впливу на психічне здоров'я. Такі обмеження вже діють. Можливо, не наповну працюють, але вони вже діють. В Австралії, Франції, Данії, Британії, Іспанії Євросоюз посилює вимоги до великих інтернет-платформ. Загалом 40 країн по світу. В Україні ці питання уряд поки не обговорює публічно, мовляв, поки це не на часі, мовляв, у дітей і так зараз дуже сильно обмежене спілкування, а заберіть у них ще соцмережі, це буде поганий результат. Але в червні громадська організація Dignity Online спільно із Sense Research презентувала масштабне всеукраїнське дослідження. Опитали понад 6 тисяч респондентів щодо цифрового досвіду дітей і підлітків та реальних загроз від цього. Загрози реальні, вибачте за таку тавтологію. Про їхні результати поговоримо із засновницею Dignity Online Анастасією Дякую. Анастасія, я вас вітаю і дякую, що ви цим займаєтесь, прийшли на студію. Розкажіть насамперед, яка була місія такого дослідження, хто вам його замовив і хто цікавився дослідженнями, результатами?
2: В рамках процесу євроінтеграції Україна має розробити і прийняти національну стратегію з питань онлайн-безпеки дітей. І завжди для того, щоб ця стратегія була якісною, ми розуміли, чи ми її правильно реалізовуємо, нам потрібно мати дані. В Україні ми проводили декілька років підряд різні дослідження щодо онлайн-безпеки дітей, але ми ніколи не проводили настільки масштабно. Тобто це перше дослідження в історії України, коли ми опитували всіх дітей від 0 до 18, дошкільнят ми опитували через досвід батьків. Це була вся підконтрольна Україна. І ми досліджували всі ризики – від вербування, насильницького контенту до кібербулінгу, сексуального насильства. Тому це вперше в історії дослідження створено для того, щоб національна стратегія онлайн-безпеки дітей, яку має прийняти уряд, була дійсно фахова, правильна і фокусувалася на ключових проблемах.
1: Мене особисто просто вразила цифра – 26% дітей отримують перший гаджет у 3 роки. Я, чесно вам кажу, я освіжилась. Виходить, батьки свідомо самі дають дітям в руки інструмент, з наслідками використання якого вони потім будуть успішно боротися. Чи усвідомлюють батьки ці загрози? І що ви думаєте про цей відсоток такий величезний?
2: Я думаю, що, по-перше, батьки в Україні втомлені, як і всі ми. Да? І інколи дати гаджет – це найпростіше рішення. Але я думаю, що абсолютно більшість батьків не усвідомлює ризики. Да? Тобто те, з чим дитина, по-перше, може зустрітися в онлайні. Да? Це і насильницький контент, і вбивства, і дуже-дуже багато різних речей, вербування, сексуальне насильство. Тобто, я думаю, абсолютно більшість батьків не розуміють, коли вони дають дитині гаджет, наскільки там багато ризиків. З іншого боку, пропаганда того, що онлайн-додатки – це все розвиток. Тобто, батьки часто на це теж ведуться. Але насправді розвиток – це перші 15 хвилин. Все інше – це вже не розвиток. І третій момент – чесно, маємо усвідомлювати, що онлайн-світ – це величезний бізнес. Да, і Мета, і TikTok, і YouTube – це величезні корпорації. І їх задача – максимально налаштувати процеси так, щоб дитина або доросла якнайбільше часу проводили в онлайні. Тому ці алгоритми, вони працюють і на дорослих, але на дітей, яких мозок формується до 25 років, вони працюють ще сильніше. Да? Тобто, в дітей виникає цифрова залежність. І ми бачимо це по даним дослідження, який великий відсоток дітей не відмовляється від гаджета, навіть коли батьки намагаються його забрати, скільки дітей просить дати гаджет для доступу в онлайн-світ, коли вони нудьгують. Тому я думаю, що це такий ряд факторів: втома, неосвіченість, незнання батьків, поєднана з алгоритмами.
1: Дуже часто чую, що в Україні поки це питання не на часі, мовляв, у нас війна, діти, я вже це сьогодні казала, діти так обмежені в спілкуванні, тому що багато однолітків поїхали там за кордон. Але ви знаєте, мені здається, саме через війну, через те, що окрім всього іншого, про що ви сказали, підлітків вербує є наш ворог і робить це дуже успішно. І мені здається, ну це має стати одним запобіжником. І ще друге мене, ви знаєте, недавно зовсім було опитування на радіо, і я була здивована, скільки батьків телефонували і казали, що не треба обмежувати, не треба забороняти. Заборони ніколи не працюють. Так, можливо, вони і не наповно працюють в тих країнах, про які ми вже сьогодні говорили. Але починати щось треба робити, тому що обмежувати цей доступ такий абсолютно повний потрібно. Що вас в цьому дослідженні найбільше шокувало, здивувало, а що було очікувано?
2: Ну, мене здивувало, певно, три речі. Перше, це інформація про дітей дошкільного віку, да, як рано вони отримують гаджет, що абсолютно більше з них проводять час в Ютубі дорослому. Ви бачите, які контент алгоритми підкидують в Ютубі і в TikTok. Тобто це обидві соцмережі, які навіть по стандартам соцмереж доступні з 13 років. Наші діти мають доступ до них в 3 роки. Друга – це вік першої реєстрації в соціальних мережах. Абсолютно більше дітей в Україні реєструється у віці між 6 і 10 роками. Ну, це просто жахливо. Я думаю,
1: якщо... Є якісь цифри порівняно, наприклад, там, з Євросоюзом? Чи з...
2: На жаль, в нас особисто немає, але все це вік першої реєстрації в соціальних мережах. Абсолютно більше дітей в Україні реєструється у віці між 6 і 10 роками. Ну, це просто жахливо. Я думаю,
1: якщо... Якісь цифри порівняно, наприклад, там, з Євросоюзом? Чи з...
2: На жаль, в нас особисто немає, але всюди намагаються цей вік зробити пізніше. Я думаю, що якщо ви заходите в соцмережі вранці після обстрілів, ви бачите, який це жах, і це весь жах бачать наші діти. Третя цифра – це кібербулінг. Наразі кожна друга дитина в Україні шкільного віку страждає від кібербулінгу за останній рік.
1: Тобто, кожна третя?
2: Кожна друга. Тобто от з нас з вами хтось один мав би страждати від кібербулінгу. Ніколи, 10 років працюю в цій темі, ніколи не було таких жахливих цифр. Тобто нам не потрібні ні злочинці, ні ворог. Наші діти саме ображають один одного. І останнє – це соціальні мережі. Кількість контенту насильницького – дуже шкідливого, да, який пропагує розлад харчової поведінки, наприклад. Ну, це все в соцмережах, куди, ще раз кажу, діти потрапляють від 6 до 10 років. Ну, тобто ці цифри просто шокують. Насправді, я з цією темою працюю ще з 2017 року, коли я працювала в Офісі Президента. І ми намагалися прийняти національну стратегію онлайн-безпеки дітей в 2019-му, в 2020-му. І зараз у нас вже другий...
1: Боже, це вже 8 років скоро буде.
2: Да. Угу. Тобто ми вже могли першу імплементувати, а залишався ковід.
1: У нас вже щось могло запрацювати,
2: війна.
1: Правда?
2: Ми вже робили би дослідження по тому, як ми першу стратегію зробили. Але нам ніколи не вистачає політичної волі. Тому я дуже сподіваюся, що
1: будь ласка,
2: в новому уряді...
1: Все-таки це гальмує. Це, я не знаю, це депутати, уряд, влада.
2: До депутатів в нас немає питань щодо стратегії, бо це питання Кабінету міністрів. Uh-huh. Да? Це має один з міністрів вийти і сказати, для мене це буде пріоритет, або прем'єр-міністр.
1: Так.
2: Ми будемо це підтримувати. Бо насправді ця тема була актуальна до ковіду, вона була актуальна в ковід, бо всі діти перейшли в онлайн. Але вона ще більш актуальна зараз в часи війни, бо ми рятуємо наших дітей від ракет, ховаємо в бомбосховище, да, будуємо ППО, але ворог зомбує наших дітей через соціальні мережі. Контент, який вони бачать, цінності, які він створює, питання мови в тому числі. І ви дуже влучно згадали питання ворога.

0: Ми не маємо жодної дитини, яка робила ці злочини через цінності, але абсолютно більше дітей робить, бо вони не розуміють, що вони роблять.
1: Ну, по-перше, не розуміють, по-друге, їм пропонують там гроші, легкий заробіток.
0: Да, але ніхто з цих дітей не розуміє, що ці гроші будуть за те, що він нашкодить так, державі. Так. Діти намагаються заробити, допомогти родині, де захворіли батьки, але це кримінальна відповідальність. Від 8 до 15 років отримує дитина, яка підпалює автівку або знімає фото об'єктів стратегічних.
1: Пані Анастасія, ну поки в нас немає на державному рівні, на урядовому рівні обмежень, заборон, це можна називати як завгодно. Які ваші поради для батьків? Ну, я зрозуміла, що в 3 роки точно не потрібно купувати айфон своїй дитині. Як захистити своїх дітей, якщо в тебе підліток або, не знаю, мала дитина? Які ваші головні поради?
0: Ну, я так крок назад зроблю щодо державних. Я вважаю, що все ж таки соцмережі мають бути заборонені на державному рівні, але це має бути мудре і зважене рішення.
1: Обов'язково.
0: І ми маємо дуже обмежити доступ дітей до гаджетів під час освітнього процесу в школі. Бо сьогодні в нас вчитель конкурує з TikTok-ом, в дітей кліпове мислення, ми бачимо по PISA, як сильно в нас впав рівень знань дітей. Тому це перші 3 рішення, які мають бути. Національна стратегія, заборона соцмереж, розумна.
1: Але, до речі, дуже багато батьків так само проти, щоб забирали телефон під час шкільного процесу. Я хочу мати зв'язок своєю дитиною постійно.
0: Ну, так, звісно. На перервах маєте зв'язок. Ви ж дитину відправили в школу, щоб вона вчилася, а не щоб з вами листувалася, розумієте? Для батьків порада, як пізніше, щоб дітей реєструвало в соціальних мережах і взагалі давало доступ до соціальних мереж. Домовлятися в школі, бо часто цей тиск в класі, всіх є, в мене немає. І розмовляти зі своїми дітьми, бо ми бачимо, що діти готові дошкільняти молодші школи, звернутися до батьків. Підлітки вже менш готові. Бо дуже часто підлітки нам кажуть, батьки не розуміють той світ онлайн, в якому я знаходжуся, що вони можуть мені допомогти. Тому батькам теж отримувати ці знання і більше вивчати про вплив негативний, в тому числі онлайн-світ і соціальних мереж.
1: Що має батьків насторожити?
0: Коли дитина проводить в онлайні значно більше часу, ніж в офлайні, в неї почали з'являтися гроші, які ви їй не давали, і не знаєте, як дитина їх заробила. Дитина стає дуже замкнута, або виникають порізи на тілі, бо ми бачимо також багато контенту самосуїцидального, самоушкоджень. Дитина стала замкнута. Це в цілому всі стандартні або розлади харчової поведінки, да, або проблеми зі сном. Бо якщо дитина серед ночі прокидається, щоб перевірити повідомлення, бо ми бачимо даним теж, як багато дітей не їсть, погано спить або пізніше лягає спати, не вчиться просто тому, що вони зависають в своїх гаджетах. Ну, це дійсно злочин проти наших дітей, коли технології стають не інструментом навчання і розвитку, а тим, що руйнує життя. Фізично, психологічно, да, ментально.
1: Пані Анастасію, от я ще знову згадаю це опитування на радіо, і говорили про те, що в цих країнах, які вже ввели обмеження, не все так працює, як хотілося би. Чи вивчали ви цей досвід? Що би хотіли би використати з досвіду закордонного? Як це працює там?
0: В різних країнах по-різному. Перша була Австралія 1.5 року, яка прийняла заборону. Є різні підходи, коли ви реєструєтеся або заходячи в соцмережі, маєте підтвердити свій вік через ID, наприклад, паспорт, але тут є ризик, що ми передаємо соцмережам наші персональні дані, тому мало країн люблять цей підхід. Другий підхід – це перевірка віку через обличчя, через штучний інтелект. Діти часто це обходять, вони малюють вуса, да, і штучний інтелект думає, що вони дорослі. Третій підхід – це заборона завантаження додатків на рівні магазинів, тобто якщо в гаджеті написан вік, ви не можете це завантажити. Тобто на сьогодні, на жаль, не існує ідеальний підходу, який був в будь-якій країні.
1: Але треба починати.
0: А тому це перше рішення, але я думаю, що якщо ми з вами зробили дію, ми зробили дрони, да, і маємо такий технологічний прорив, я думаю, що Україна може бути прикладом для всього світу технологічних рішень, які будуть працювати. І друге питання – це ефект відміни, який ви згадували, батьки згадують. А чим замінити гаджет, який ми забираємо в дітей?
1: Спілкуванням, спортом, книгою.
0: Спілкування, спорт, да, читання, позашкільна освіта. Тому це теж ми маємо бути готові до того, що маємо дати альтернативу, а не просто заборонити.
1: А не сидіти самому в Тіктоку. Або
0: точно,
1: в Фейсбуку.
0: Точно.
1: Або в Інстаграмі. Пані Анастасія, я вам дуже дякую за це дослідження. Я вірю, що настане час, коли і уряд підтримує, і держава підтримує, влада підтримується. Тому що це треба робити. Про те, що світ обмежує доступ дітей і підлітків до соціальних мереж, і про останнє дослідження, про загрози цього ми говорили з Анастасією Дяковою, засновницею Dignity Online, яка провела дослідження велике. Далі у нас 9.30. Оксана Гуцайт уже в студії. Останні новини ранку.
2: Дякую, Олено. Так, дійсно, час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Вранці росіяни знову атакували Одесу. Вже відомо про 3 убитих. Стільки ж людей поранені. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А напередодні в акваторії Чорного моря путінські терористи вбили 3 іноземних моряків. Під удар потрапили 2 вантажні судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з них. Екіпаж з 11 людей евакуйовано на берег, 3 з них постраждали. Увечері ворог завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Під час атаки ворожий безпілотник уразив цивільне судно під прапором Маршалових островів, пошкодивши надбудову. На борту виникла пожежа. На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людей. Також путінські терористи завдали ракетного удару по житловому сектору в передмісті Одеси. Там загинула жінка, ще одна людина постраждала. Пошкоджений 2-поверховий житловий будинок, а також 3 сусідні обійстя. 2 людей загинули, 16, серед яких співробітниця ДСНС, постраждали внаслідок чергових російських ударів по Харкову та області. Сьогодні вранці безпілотник «Молнія» вдарив по зупинці громадського транспорту у селищі Максимівка Богодухівського району. Поранення отримала жінка, її госпіталізовано. З вечора росіяни двічі атакували Ізюм. На місто летіли авіабомби та дрони. Близько 22-ї в Ізюмі вибухнули 4 каби. Постраждали 2 жінки, а також співробітниця ДСНС. А вже о 3-й ночі ворожий шахет атакував житловий сектор. Пошкоджені будинки, постраждали 2 жінки та чоловік. 2 поранених і в Дерхачах. Напередодні ввечері дрон влучив у житловий сектор міста. Пошкоджено будинки. А на трасі біля села Березівка Золочівської громади загинув чоловік. 17 людей постраждали напередодні через російські атаки на Сумщині. У Сумах 7 потерпілих. Росіяни ввечері вгатили касетним боєприпасом по приватних будинках на околиці міста. Чоловік та жінка у тяжкому стані. В 11-річного хлопчика гостра реакція на стрес. Поруч із пошкодженими оселями знайшли нерозірвані боєприпаси. Перед тим у Ковпаківському та Зарічному районах Сум було влучання дронів по 2 багатоквартирних будинках. В одному з них зайнявся дах. Вогнеборці пожежу приборкали. З вечора ворог також безпілотниками атакував у Сумах цивільну інфраструктуру, зокрема АЗС. Ще 10 поранених в області. Загалом під ворожим вогнем перебували 16 громад Сумщини. Росіяни поцілили по автівках, сільраді, дитсадку та будинках мирних жителів. Застосували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та РСЗВ. І ось буквально щойно надійшла інформація, російські дрони вночі та рано вранці вдарили по заправках в Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Є поранений, це літній водій за міської маршрутки. Одна із заправок спалахнула, її вже загасили. У Запоріжжі та області напередодні росіяни вбили жінку, ще 4 людей зазнали травм. Вчора ворожий FPV-дрон ударив по цивільному автомобілі, що рухався по одній з вулиць села Таврійського. Загинула пасажирка, поранень зазнав водій. Опіки та контузії у водія вагового, атакованого росіянами напередодні, надвечір, у Запоріжжі. У південній частині міста FPV-дрон терористів поцілив по фурі, що була припаркована на узбіччі. Удар камікадзе припав на кабіну, де в той момент перебував кермувальник. Після детонації ворожого боєприпасу спалахнула пожежа. А у сусідній 5-поверхівці вибило кілька вікон. Водій машини з акубаротравмами і опіками кінцівок був ушпиталений.
3: Вечер летает вообще каждый день. Только развернулся в спальне, увидел, как зарево сначала такое, ну, яркое очень. И сразу же, ну, секунда, хлопок, выглянул, смотрю, машина горит. Да эта машина здесь 3 дня стояла.
2: Увечері терористи атакували Запоріжжя кабами. Одна з керованих російських авіабомб поцілила по автозаправній станції, що не працює, завдавши руйнувань. Тут минулося без постраждалих. Росіяни зранку дроном вдарили по заправці на Житомирщині. Про це повідомили у тамтешній ОВА. Під атакою опинилася АЗС у Малинській громаді. 2 людей отримали поранення, їх госпіталізували. У місцевій владі закликали громадян не нехтувати безпекою під час оголошення повітряної тривоги, а надто коли сирена застала вас на заправці. Мінус корабель російської ФСБ, та ще який, українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель «Ізумруд». Саме той, який брав участь у нападі на українські судна в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. У наших ВМС заявили, ураження «Ізумруда» сталося напередодні у порту Новоросійська, безпосередньо на причалі. Потопив його морський безекіпажний катер «Сарган». Серед ворожого екіпажу є загиблі та поранені. Знищення судна підтверджує і супутниковий знімок, яким поділилися українські військово-морські сили. Як нині потоплений катер ФСБ Російської Федерації? В 2018 році разом з іншими російськими кораблями свідомо таранив український буксир Яника Пу у Керченській протоці. Пропоную згадати і подивитися без коментарів.
4: Давай, давай! Лево 5, лево 10, стой, машина! Стой, машина!
5: Лево на борт!
4: Давай, блядь, держаться всем, блядь! Лево на борт!
5: Держаться!
4: На борту!
2: Він здатен розігнатися до 300 кілометрів за годину і наздогнати майже всі російські безпілотники. Український дрон-перехоплювач «Стінг» – дешевий та, головне, ефективний убивця насамперед шахеді. Нині він серед перших щитів на захисті столиці. Який вигляд має та як працює український «Стінг» – далі в сюжеті. А на екрані буде QR-код, за яким можна підтримати захисників неба. Тож долучайтеся.
6: А це був невдалий підрив у суміжників. Довелось допрацьовувати.
7: Боєць на псевдо-майдей показує чергову впольовану ціль. Він збив ворожий шахед.
6: Чули так, що є вже шахеди-ухилянти, які намагаються втекти. У нас такий один був, але це не масова історія. Але, як спойлер, ми його все одно наздогнали.
7: Разом із побратимом на псевдо-джокер воїн першим зустрічає російські безпілотники, які прямують до столиці.
6: Працюємо по всьому, що залітає вороже. Бувають гербери. Вони повільні, з ними трошки легше. Бувають, залітають навіть розвідкрила. У нас був гранат 4, залітав, був знищений.
7: Перетворюють на залізяча гербери та шахеди ось ці дрони під назвою «Стінг». Дешева та ефективна альтернатива зенітним ракетам може розігнатись під 300 кілометрів і наздогнати найшвидші російські дрони.
8: Якщо це був би якийсь би фронт, там де працюють гелікоптери, то гелікоптери він би догнав би взагалі дуже легко і просто. Ну, а собівартість, я думаю, ви розумієте.
7: За місяць «Майдей» збив 21 безпілотник. Каже, лік ураженим цілям веде через звичку ще з цивільної роботи. «Майдей» працював у сфері IT та звик багато рахувати. «Стінг» злітає у небо над Чернігівщиною. Можливо, ми побачимо його ювілейну збиту ціль.
6: Загалом ми чекаємо, як підрозділ, ми чекаємо 600-й. У нас зараз 599. Тобто скоро буде 600-й.
9: Тобто у нас в теорії є шанс сьогодні такий ювілей побачити?
6: В теорії, так. Да.
7: Виліт виявився холостим. Ювілей відтерміновується. Пілоти кажуть, все через вимкнені ретранслятори в Білорусі.
6: 4 дні ми це відчували. Потім один день вони знову полетіли. Білий день вони літали, потім перестали, і от уже 3 дні знову тихо. Тому ми все одно їх там чекаємо, ми їх там готові далі знищувати, ми не розслабляємося. Але поки що не зрозуміло, чи вони повністю їх вимкнули, чи тимчасово.
7: Бійці розповідають, росіяни постійно шукають нові маршрути, щоб обійти українську ППО. Міняється їхня тактика. Великі зграї шахедів змінюють численні малі групи.
6: Для мене особисто напружена – це коли вони літають маленькими групами по двоє-троє, але кожну годину півтори. Таким чином вони виснажують, і ти цілий день їх в напрузі себе тримаєш, чекаєш. Це напружена робота. Інколи буває, заходять зграї, штук по 20-30, це ми називаємо накатами. Але це швидко закінчується.
8: Бувало таке, що і по 50 шахедів залітало. Ну, воно якось було, типу, стабільно. Стабільна була робота. Зараз поки тихо. Реактивні шахеди зараз поки складно збити, але на це потрібно трошки часу. Ну, і реактивні також збивали звичайними дронами.
7: Часто поряд із позицією ледь не над власними головами. Але до такого ризику хлопці звикли, як і до того, що ворог у будь-який спосіб намагається знайти, звідки прилітає по шахедах.
8: Да, просто дуже бажана ціль. Я думаю, багато хто розуміє, чому ми бажана ціль. Тому що ми просто ламаємо їхні плани, з якими вони пускають.
7: Підтримати роботу підрозділу «Булава» окремої президентської бригади ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на стінги. Олег Хендриксон, Максим Костенко, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
2: Двопартійна група американських сенаторів закликала якнайшвидше винести на голосування законопроєкт про нові санкції проти Росії. Саме над цим документом понад два роки працював покійний сенатор Лінсі Грем. Тепер законодавці прагнуть ухвалити його ще до серпневої перерви в роботі Конгресу. Про це вони повідомили на спільній прес-конференції. За словами сенаторів, законопроєкт погоджений з Білим домом та має широку двопартійну підтримку. Він має стати відповіддю на російські атаки проти цивільного населення України, а будь-яке зволікання означає нові жертви. Документ передбачає суворі санкції проти Росії, її компаній, олігархів і посередників, а також вторинні санкції і мита щодо найбільших покупців російської нафти та газу, а це Китай та Індія. Крім того, автори повідомили, що вперше документ містить окремий розділ про боротьбу з тіньовим флотом.
5: Лінці пишався б кожним із нас і всіма нашими колегами, які сьогодні до нас приєдналися. Цей масштабний законопроєкт про санкції став результатом кропітких, а подекуди і непростих дискусій. Але він відповідає вимогам цього вирішального моменту. Його називають законопроєктом про тарифи, але насправді він запроваджує повні блокувальні санкції проти широких секторів російської економіки, зокрема енергетичної галузі, фінансового сектору, оборонно-промислового комплексу, олігархів, представників бізнесу та самого Володимира Путіна.
10: Лінсі зараз дивиться на нас згори з великою усмішкою. Він казав, що це буде найважливіший законопроєкт, який йому будь-коли доводилося довести до столу президента. Не забуваємо про це, адже він працював над багатьма важливими законами, але саме цей, на його думку, мав би найбільший вплив і приніс би найбільші зміни. Тож зробімо правильний крок, притягнімо Путіна до відповідальності та вшануємо пам'ять Лінсі Грема, просунувши цей законопроєкт.
2: День Державності та День Хрещення Київської Русі України відзначаємо сьогодні. З цієї нагоди до столиці від самого ранку прибувають високопосадовці та лідери європейських держав. Вокзал у Києві вже зустрів президента Румунії Нікошура Дана, президентку Молдови Майю Санду та президента Сербії Олександра Вучича. Крім цього, до столиці приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші представники іноземних делегацій. Дату святкування Дня Державності обрано не випадково. Вона збігається з Днем Хрещення та вшанування пам'яті Володимира Великого і символізує понад тисячолітню історію українського державотворення. Гімн столиці зі львівського сховища дитячим голосом. Поки люди в київських укриттях здригалися від вибухів балістики, шестирічна Аня, яка теж ховалася із мамою від обстрілів у паркінгу рідного Львова, на знак підтримки заспівала пісню «Києве мій». Випадкове відео з неймовірним вокалом маленької виконавиці за лічені години облетіло соцмережі та зворушило тисячі українців. Та для рідних це зовсім не дивина, бо Аня співає завжди – вдома, на вулиці, на сцені, щоразу в укритті. Історія маленької дівчинки з гарним голосом та чуйним серцем. Далі.

0: Саме цей уривок пісні став особливим для тисяч українців. Під час однієї з денних повітряних тривог Аня разом із мамою гуляли у дворі. Та прогулянку перервала сирена. Найближчі 4 години вони провели в укритті. Щоб хоч трохи відволікти людей від тривожних новин, дівчинка почала співати.
1: Вона співала багато українських пісень тоді. Я записувала відео. Ми так, можна сказати, піднімали собі настрій. Та? Тобто вона любить співати в укритті, бо там дуже гарне в нас в паркінгу ехо, такий ревер, та? Природній. Оце в під'їзді, в укритті вона часто просто співає. Люди вже всі знають, що вона співає, завжди її плескають, деколи просять заспівати.
0: Вікторія каже, сусіди вже звикли, коли поруч Аня обов'язково буде пісня. І щоразу після виступу маленької артистки лунають оплески. Так було і на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ще зовсім маленькою Аня також співала для людей.
2: Бо я в мами.
3: Поклон.
0: Удома музика звучить майже щодня. Саме тут Аня готується до конкурсів, розучує нові пісні і мріє про великі сцени. Для нашої знімальної групи маленька співачка теж влаштувала імпровізований концерт.

0: Вокалом Аня займається лише рік, але любов до музики, здається, успадкувала ще від народження. Мама також співає, а тато музикант і грає на ударних. Саме вони першими помітили, що донька не просто любить співати, а відчуває музику.
1: Вона росла з музикою і помітили ми дуже рано, ну, в першу чергу, що в неї музичний слух, тому що вона от слухала якісь пісні, пісні з мультиків, там вона обожнювала пісні принцес Діснею, і вона все переспівувала, все повторювала просто, ну, бездоганно та чисто.
0: Попри свій вік, Аня вже встигла виступити на багатьох конкурсах, а нещодавно здійснила ще одну маленьку мрію. Побувала в Києві на кастингу шоу «Україна має талант».
2: Ну, це я перемогла в Коніні в Польщі. Перемогла прям в своїй категорії.
3: Перше місце.
2: Угу. Мені дали рожеву колонку. А це було, я перший раз, перший мій конкурс, я взяла перше місце. Ну, в мене оце було все. Гран-при або перше місце. Більше в мене нічого майже не було.
0: А коли репетиції закінчуються, починається час для іншої творчості. Разом зі своїм улюбленцем котиком Персиком Аня записує відео для TikTok. Там вона співає для своїх підписників. Сторінку мама Ані Вікторія створила півроку тому, але вона вже набула популярності. 52 тисячі підписників. Одне відео залетіло майже на 7 мільйонів переглядів.

0: найбільше мрії маленької артистки ще попереду.
1: Я найбільше хочу заспівати на сцені Євробачення. Я дуже-дуже-дуже люблю Тіну Кароль. Хочу дуже з нею заспівати.
0: Та є одна мрія, яка для шестирічної Ані важливіша за всі сцени і нагороди, щоб закінчилась війна. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
2: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 10-й.
3: Ну що, друзі, цей сюжет ми почнемо із світу жалюгідних російських маніпуляцій. Там зараз що не ефір, то бенефіс маразма і подвійних стандартів. Де Неметі, Лосєва і Осташко? Давайте вже розповідайте про ух, яку страшну Україну.
4: Ох, в крошечному княжестві Монако, хто би мог подумати, впервые за всю його історію произошел теракт. Взрыв прогремел у одного из жилых домов недалеко от границы с Францией, а следы преступников ведут прямиком...
5: Куда?
4: На Украину. Туда. Все туда.
3: Коротше кажучи, чорнороті причепились до теракту в Монако і вирішили зробити з цієї історії ледь не злочин століття. Виявляється, дурні європейці дарма вважають росіян ворогами, адже в цей же час кримінальний бендеровський агрорейх, цитата, колонізує Європу.
4: Не Україна – це Європа, а Європа вже – це Україна стала. Угу. Но, тем не менее, проблеми считають до сих пор русских. Да. Украину не берут в Европу, я поняла, а украинцы берут Европу просто нахрапом.
6: Конвергенция. Да. Происходит конвергенция.
4: Да. Колонизировали.
3: Треба Лосєвій та Осташку натякнути, що такими текстами вони кидають тінь на Путіна. Скоро навіть найтупіші ватні ракушки не повірять, що СВО йде за планом.
7: Все йде по плану.
3: При цьому ми ж не просто так казали не лише про традиційну тупість, а й подвійні стандарти пропагандістів. Ну це ж треба бути зовсім відмороженими, щоб кукурікати про нібито засилля українського криміналу в Європі.
5: Украинцы вообще создают в Европе сейчас множество проблем, поэтому от них все чаще пытаются избавиться, не всегда получается, правда, успешно, но пытаются.
3: Справа в тому, що якщо порівнювати гучні історії з українським і російським слідом, то гібнява агентура виграє з розгромним рахунком. Чого вартий тільки нещодавній розстріл у Польщі білоруського художника, який малював карикатури на Кадирова.
8: Художник з зображенням Сталіна і Путіна в руках достав два російських флага і вибросив в урну. Через несколько дней его убьют. В последнее время героем его творчества стал глава Чечни Рамзан Кадыров.
9: Угрозы ему шли постоянно. Вот вопрос только кто там могли быть там условно ФСБ или кадыровские какие-то вот эти типы. ФСБшники обычно травят, а эти стреляют, так что, вероятно, это чеченский свод.
3: Сюди ж додамо і цілу низку замовних вбивств, так би мовити, ворогів режиму. Та про що взагалі говорить, якщо самі пропагандісти всі труси від гордості намочили, коли в Іспанії розстріляли чувачка з ВКС, який перегнав бойовий гелікоптер на територію України.
10: Убили того подонка, а який перегнав російський вертольот і убив двох членів екіпажу. Этого предателя постигла та участь, которая должна была постигнуть.
11: Зампред российского совбеза Медведев, комментируя устранение предателя, заявил: «Собаки – собачья смерть».
3: А ще можна згадати роботу російських кілерів у Німеччині, справу Скрипалів у Великій Британії, де тоді були Лосєва і Осташко зі своїми висновками. Але ми вже 100 разів казали, що російська пропаганда робиться тупими і для тупих. І це, звичайно ж, стосується не лише терактів у Європі. Так, наприклад, ми не знали, сміятися чи плакати, переглядаючи свіжий ефір із Зет-воєнкором Стєшиним. Останній ще місяць тому був помічений у поширенні зради в особливо великих розмірах.
12: Ведь от реально в таких темпах можно, безусловно, воевать 21 год, как говорил Мединский.
13: Мне немножко страшно, потому
12: тебе
13: что...
12: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
13: Реально, пока на данный момент тупик.
3: Після чого, судячи з усього, отримав пілюлей і почав навпаки топить ух, яку переможеньку. Щоб ви розуміли, друзі, Запоріжжю треба приготуватися.
13: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запоріжжя. Для мене я це розцінив як сигнал «Собирайтесь, мразь».
3: Ми в першу секунду навіть подумали, що могли пропустити якийсь дуже таємний наступ російської армії. Але після того, як переслухали лайв ще раз, зрозуміли, що власні геніальні висновки Стєшин зробив після прильоту півдрону по будівлі Запорізької обладміністрації. А послухайте ще раз цей момент.
13: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запоріжжя.
3: І тут вже навіть не знаємо, що сказати. Ну, крім «Ого, яка перемога!» Укрофашисти, вочевидь, плачуть там гірко і здавати місто думають. Щоправда, Рівно такі ж грізні тексти щодо обласного центру Запорізької області всі ми чули і рік тому, і два тому, але поки що виходить хіба дроном по будівлі шльопнуть.
14: Починається серйозна заворушка на запорізькому направлені, дуже серйозна, враг в ужасі. Зараз від приближення наших військ, і в них дуже серйозна, як би сказати, паніка.
15: Город Запорожье, обласний центр Российской Запорожской области находится под врагом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
3: Звісно, згадувати власні старі обіцянки російські пропагандисти дуже не люблять. Інакше у глибинного народу можуть виникнути питання, а чи настільки все добре на фронті, як про це кажуть по телевізору? Адже, погодьтесь, максимально дивно розповідати про кінець військового потенціалу України ще з 2023 року.
16: Їх наступательний порив фактично сошел на нет. Ход воєнних дій, благодаря ще раз мужеству наших солдат і офіцерів, он уже задан, он предрешен.
3: Щоб аж у 2026-му, наче дурні зі ступою, носитись навколо, по суті, тих самих локацій. Ось вам знову-таки наша улюблениця Лосєва. Причому не просто Лосєва, а Лосєва з інсайдами. Якщо ви не знали, друзі, то українці зараз в істериці страшній.
4: Армія почала наступлення в Харківській області, і українські здання по цьому поводу устраивают уже настоящу істерику.
3: Є підозра, що про такий грандіозний наступ 99% українців навіть не чули. А якби почули, то поставили б Лосеві просте запитання. Що? Знову? Просто наступ на Харківському напрямі розпочався ще 2 роки тому.
17: Був направлений спецназ «Ахмат» під руководством Аптія Лаудінова якраз для розширення того, що ми з вами називаємо буферна або санітарна зона.
18: Не исключено, що в Харківській області теж буде проведений референдум, на котором жители Харьковской области захотят войти в состав Российской Федерации.
3: Тоді ж з кожної праски чорнороті волали, що Харків ніяк не обійдуть.
19: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода, Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания.
3: Але в реальності вдалося хіба що повністю знищити Вовчанськ прямо на кордоні з Росією. Тому, згадуючи перли Лосєвої.
20: І українські здання по цьому поводу устраивают уже настоящую істерику.
3: Хочеться просто нагадати, що в них усіх таланту не вистачить, щоб українці жили в істериках. І річ навіть не в тому, що зет-патріоти руками вигадують перемоги, тобто язиком 5-й рік наступ на всіх фронтах. А в реальності навіть за локальні міста Донецької області доводиться воювати роками.
21: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константиновці, невзирая на те, що більша частина цих населених пунктів вже під нашим контролем, але вместе з тим противник упорно сопротивляється.
3: При цьому, дивлячись зі сторони, куди більшою проблемою для російських пропагандистів є критичний провис у плані креатива. Ми, наприклад, нещодавно слухали ефір з одним із постійних експертів шоу Соловйова. Якщо що, то мова йде про Якова Кедмі. Ну, це той дурач, який незадовго до Великої війни втирав дурачка, мовляв, для розгрому України вистачить кількох десантних кораблів.
22: А для України 6 десантних кораблів, які можуть взяти 1-1.5 штурмових бригади морської піхоти. Це вполне достатньо, щоб вся

0: конкретно так засмутився. Каже, що навіть захоплення Донецької області не дозволить Путіну вирішувати стратегічні завдання.
1: Україна добилася определенних успіхів на чисто тактичному рівні. Якщо б Росія володіла Донбасом півгода назад або рік назад, це можна було б сказати. Якщо вона ще півгода у неї займе освободити Слов'янськ і дойти до, і освободити всю Донецьку область, то нічого не поміняє. Нічого.
0: Ну а далі ми повертаємось саме до теми відсутності креативу або хоча б просто свіжих ідей у стані ворога. Просто подивіться, наскільки новаторський метод для перемоги над Україною запропонував російському командуванню Яков Кедмі.
1: В Росії є огромні можливості ударити по Україні по самим чувствительним місцям. Іменно по стратегічним містам. Перша енергосистема України. Или хотя бы Киев. Обесточить Киев.
0: Слухайте, може цей мужичок у комі пролежав усі останні 4 роки? Чи брав участь у секретній програмі із заморожування тіл у Криму? А зараз без світла дід розморозився і почав пропонувати все те, чим Росія і так займається, з жовтня 2022 року.
1: І в Києві буде повна романтика. Всі вечора київляні будуть проводити при свічах. Не буде електричності.
0: А ще варто звернути увагу на те, що черговий російський експерт має якісь особисті проблеми з каналізацією. Ні, зрозуміло, що більше половини росіян зростали з вигрібними ямами і мають від цього комплекси.
1: Однопорні башні – це дуже легко, і цілі їх можна уничтожити. Тільки Київ залишиться без води. І все. Води нет. Ведрами напоїть із Дніпра Дніпровською очищеною водою Київлян невозможно. Нет води, не работает канализация.
2: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной.
0: Але чисто у плані пропаганди цим смішним. Має бути соромно. Кедмі у 2022 році язиком Київ зачищав.
3: В Київ вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. Все стратегические направления контролируются российской армией или вот-вот перейдут под власть российской армии.
0: А зараз все настільки погано, що доводиться оголошувати священну війну вигрібним ямам. Була така пісня в 90-ті про безнадега.ру. Ось це саме той випадок.
1: 48 часов. Киев будет полон такими ароматами. Он так будет благоухать. А отсутствие канализации – это также проблема чисто бактериологическая.
0: А ще подібні приклади чудово демонструють безглуздість багатьох стереотипів. У нашому випадку про міфічну російську смікалочку. Як бачите, у реальному житті смікалочки вистачає хіба що для війни з туалетом. Тобто типова бидлотека. І це одна із тисяч причин, через яку з тупими та агресивними сусідами по карті взагалі не хочеться мати нічого спільного.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Мої вітання. Сьогодні відзначаємо День української державності. Свято збігається з Днем хрещення Русі України та демонструє понад тисячолітню історію нашої країни. День державності започаткував президент України у 2021 році під час святкування 30-ї річниці незалежності, щоб вкотре спростувати фейки російської пропаганди та наголосити світові. Історія держави Україна не зводиться лише до сучасного періоду незалежності. Наша державність сягає часів Київської Русі з політичним центром у Києві. День української державності символізує багатовікову боротьбу українського народу за незалежність та ідентичність. Привітати Україну з Днем Державності особисто приїхали європейські лідери. Дипломатичний десант доволі потужний. Серед гостей – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідерка Молдови Майя Санду, президенти Румунії Нікушур Дан, Сербії Олександр

0: Олександр Вучич, Чорногорії Яков Мілотович, а також прем'єр-міністр Словенії Янес Янша та інші високопосадовці. Президентка Єврокомісії зазначила, це вже її 11-й візит до України від початку повномасштабної війни. Україна змогла досягти значного прогресу у зміцненні свого військового потенціалу. Ініціатива поступово переходить на її бік. Президентка пообіцяла оголосити нові ініціативи, спрямовані на інтеграцію оборонних промисловостей України та Європи. Адже це дасть нам змогу виробляти більше озброєння та робити це швидше. На фронті кількість боїв не зменшується. Напередодні Сили оборони по всій лінії зіткнення відбили 253 штурми. Росіяни атакували не лише позиції військових, але й більше 3000 разів обстрілювали населені пункти. Атакували артилерією, авіацією та випустили понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Водночас Сили оборони знищили 14 районів з живою ворожою силою. За даними Генштабу, бої точаться на Сумщині. Там наші захисники відбили дві атаки. На Харківщині – неспокійно біля Козачої Лопані та на Куп'янському відтинку. А на Донеччині штурмують росіяни по всій лінії зіткнення. На Слов'янському напрямку відбито 26 атак, на Краматорському – 5. Важка ситуація навколо Костянтинівки. Тут російські війська атакують без перестанку і бої точаться у самому місті. Не спадає активізація ворога і на найбільшому відтинку фронту – Покровському. Наші воїни там відбили 40 штурмів. Бої не вщухають і на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Єдине місце, де панувала тиша – Придніпровський відтинок. Україна вночі атакувала одразу 20 російських суден у Чорному морі, повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. За його словами, цієї ночі були підбиті 17 нафтових танкерів, 2 танкери газовози та 1 буксир. Таким чином, за 10 діб впольовано вже 136 одиниць російського флоту в Азовському і тепер Чорному морях. Мета операції – порушення логістичного ланцюга противника, забезпечення паливом окупаційної армії, виведення з ладу танкерів, суховантажів і допоміжних суден, що ускладнює російський експорт нафти та обмежує можливості їхніх морських перевезень, раніше зазначали у силах безпілотних систем Збройних сил України. Вони відбивали наступ ворога на Київщині, спалювали окупантів під Бахмутом у Серебрянському лісі, а потім була Сумщина, Курщина. Тепер тримають оборони і не дають просуватися загарбникам на Дніпропетровщині. Це про бійців 67-ї окремої механізованої бригади, кістяк якої створений завдяки добровольцям. Більшість з них досі несуть службу та випалюють росіян. Хоча через трансформацію війни зброю декому довелося змінити і перевчитися із мінометників на операторів FPV-дронів. Саме безпілотниками нині здійснюється найбільше ударів по росіянах. І багато дронів ніколи не буває. Тож бійці збирають на FPV та просять допомоги зі збором. Більше у матеріалі Олега Корнієнка.
1: Це у нас були гарні виліти. Ми багато попрацювали. У нас була, ми вражали ціль, в гармату вразили. Потім ми вразили підвоз до гармати. Потім ми на останньому виході це було, це у нас був дуже такий гарний там один росіянин, ми його теж вбили, дуже гарно було.
2: Не відволікаючись від керування дроном, боєць на псевдофора розповідає про одне з крайніх бойових чергувань. Каже, на Дніпропетровщині, як і на Донеччині, ворог постійно активний. Тож і роботи пілотам тут вистачає.
1: Я ще спочатку війни хотів літати. Коли мене мобілізували, я просився, щоб направляли на FPV, щось таке літати. Був старшим бойовим медиком, а потім дали можливість, от і я почав літати.
2: І тепер фура не лише літає та знищує ворога, але й паралельно цій справі навчає своїх побратимів. Нині вдосконалює їхні навички на одному з найпоширеніших дронів на фронті – FPV. Зараз за пультом американець. Псевдочоловік отримав від командира. Ще на початку Великої війни мав знайомих в Америці, які допомагали всім необхідним.
3: Я ж теж тільки прийшов у піхоту. Ну, він, типу, як же ж позивні? А тоді ж, ну, хто знає, як позивні? Ну, він каже, будеш Америка. Ну, після того так воно, американець у мене й пішло.
2: Сам же 48-річний американець Сумщини на фронт прийшов у перші дні вторгнення. Ким він тільки не був і піхотинцем, і мінометником, має кілька поранень, через деякий час перевівся у 67-му бригаду. З мінометів, гранатометів та кулеметів випалював окупантів і у Серебрянському лісі, на Донеччині та на Курщині.
3: появилося таке бажання. Ну, от, захотілося мені дуже політати. Не то, що політати, а воно зараз потрібне, воно зараз актуальне. Ну, все, вже міномети, вже все. Гранатомети вообще уже вони давно відпали, їх немає, тому що вони, вертольотики вот эти, вони не дають працювати.
2: Тепер, як каже американець, на подібних вертольотиках він не дає просуватися окупанту українською землею.
3: Мені казав один, ми не вбиваємо, ми знищуємо ворога. Так що він же ж прийшов мене вбивати. Не я ж до нього пішов.
2: Війна виснажує, забирає здоров'я, але жодного разу американець не пошкодував, що добровільно подався на фронт. Його рідну Сумщину ворог щодня випалює. Він з важкістю читає новини звідти, але саме рідні дають сил триматися і ще більше ліквідовувати росіян.
3: Жіночка, двоє дітей. У мене ще син воює, скажімо так, літає, ну він літає на здорових, на цих, на бандерах.
2: Та щоб дрон фури та американця вдало злетів і дістався до цілі, перед відправленням на позиції їх тестують та готують ось у цій майстерні.
4: Прошивається, тестується, довіряється. Є попадаються браковані. Отдельно робимо ці плати ініціації. Вони ж приходять отдельно коробки, отдельно плата.
2: Якщо ще кілька років тому подібні майстерні були рідким явищем, то нині це необхідність. Найчастіше бійцям самим доводиться їх обладнувати і готувати партії вбивчих птахів. Бо на позиціях всім цим займатися недоцільно. Та й обладнання потрібно мати відповідне.
5: Екіпаж, який виконує бойові завдання, він має взяти свій дрон, просто підчепити до нього БК, підчепити батарею і полетіти. А все інше, вони повністю налаштовані, мають приходити звідси.
2: От і зараз в цій майстерні готують нову партію дронів. І один з цих безпілотників зробить роботу, про яку ми дізнаємося у щоденних звітах Генштабу про втрати ворога. Але щоб у росіян добряче підгорало, потрібно більше дронів. І допомогти зі збором можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані.
6: То ви ще радієте, коли щось знищуєте?
3: А як же, я пригаю до потолка.
2: Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: У зв'язку зі святкуванням Дня Державності сьогодні у центрі Києва буде складно із рухом автотранспорту. У зв'язку із проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, управління Держохорони повідомляє про обмеження дорожнього руху центром столиці. В УДО закликають зважати на цю інформацію під час переміщення. Від сьогодні проїзд у комунальному транспорті Києва суттєво подорожчав. Разова поїздка замість 8 гривень тепер коштує 30. У мерії пояснюють, старий тариф не переглядали 8 років, а витрати на транспорт значно зросли. Водночас частина киян називає таке підвищення надто різким. Напередодні навіть відбувся протест під стінами КМДА. Які нові тарифи діють? Чи справді можна заощадити на проїзних? І як на зміни реагують пасажири, розповість наш кореспондент Даніїл Самсонов. Він з нами наживо. Дані, вітаю, тобі слово.
7: Вітаю, Оксано. Власне, новина про здорожчання проїзду у комунальному транспорті Києва не стала несподіванкою для киян, тому що про це стало відомо ще у травні. І відтоді зчинилася справжня дискусія. Сьогодні нам вдалося поспілкуватися з пасажирами, вкотре спитати їхню думку. Вона є прогнозованою, але на диво є зваженою. Як саме, пропоную послухати.
8: Їжджу кожен день на роботу, в одну сторону трьома видами транспорту, назад чотирма видами транспорту, бо живу на Харківському масиві. Б'є по кишені конкретно. Поки що я це не відчула, бо я трошки запаслась поїздками на метро, але ну, це буде одна третя моєї зарплати. Я не знаю, навіщо тоді їздити працювати.
9: З однієї сторони, я розумію, що це необхідність через те, що інфляція, громадський транспорт потрібно обслуговувати і так далі. Але, звичайно, я як студент, для мене трохи це задорого через те, що 30 гривень кожного дня в університет туди і назад, плюс на якісь інші мої справи. Ну, це вся моя стипендія на сьогоднішній день, тому трошки шоком.
10: Зараз, ну, типу, втричі, ну, це трошки забагато, але враховуючи, що дуже багато часу проїзд не здорожчував, то, в принципі, це достатньо адекватно.
7: Водночас для тих, хто регулярно користується автобусами, тролейбусами, трамваями чи метро, запроваджують систему знижок. Щоб більше купувати наперед, то дешевшою буде кожна. Приміром, якщо купувати 50 поїздок, то одна буде коштувати 25 гривень. Орієнтовно з 1 серпня у столиці запрацює і пересадковий квиток за 60 гривень, який дає змогу безлімітно пересідати між всіма видами комунального транспорту протягом півтори години. До сьогодні, аби заощадити, завбачили і пасажири купували поїздки на свої транспортні картки про запас ще за старим тарифом 6,50. Щоправда, ними скористатися можна лише до 14 вересня. Пізніше вони не зникнуть, але будуть згодом переконвертовані у цифрові гроші. Цікаво, що після здорожчання комунального транспорту у Києві слідом зросли в ціні і приватні маршрутки з 20 до 25 гривень. Сьогодні серед тих пасажирів, з якими ми спілкувалися, ми познайомилися із киянкою Аліною. Вона має тривалий досвід проживання за кордоном, користування з громадським транспортом у Європі. Зокрема, 4 роки жила в Лондоні, а там, на секунду, найдорожчий громадський транспорт в Європі. Вона каже, що в Києві давно був очікуваний той факт, що потрібно актуалізувати ціну на громадський транспорт. Однак порівнювати наші ціни, наші зарплати і доходи не зовсім коректно із європейськими. Прошу пряму мову.
11: Якщо ми порівняємо, наприклад, заробітну плату мінімальну в Британії, то там на 2000 фунтів ти можеш спокійно жити, навіть орендувати житло і сплачувати за проїзд навіть ті великі суми, які є, наприклад, там 5 фунтів за день, це в обидва боки. Це, в принципі, достатня сума для того, щоб ти зміг і покрити цей проїзд. Тим не менше, в Україні, якщо ми подивимося на мінімальну заробітну плату, ти просто не можеш дозволити собі проїзд в обидва боки за 60 гривень.
7: Що стосується місячного безлімітного проїзного, то після громадського обговорення його вартість зменшили на чверть від початкової пропозиції. Він буде коштувати 3656 гривень. Однак, за підрахунками громадської організації «Пасажири Києва», безлімітний проїзний у Києві стане одним з найдорожчих у Європі. Дорожче хіба у Берліні, Парижі, Стокгольмі, Амстердамі та Лондоні. Тож це неминуче, на думку активістів, може призвести до відтоку пасажирів, зокрема тих, хто добирається до Києва з передмістя і без того змушені витрачати кілька сот гривень щодня, аби дістатися з агломерації. Прошу пряму мову.
12: При тарифі 30 гривень може навіть збільшитись кількість зайців, тобто тих, хто не платить за проїзд. Бо якщо людина знає, що там контролю немає, майже немає, то вона, якщо зараз платить 8 гривень, то за 2-3 зупинки, щоб під'їхати, є великий ризик, що деякі люди почнуть не платити.
7: Натомість столична влада каже, що підняття цін – це вимушений крок. Тариф 8 гривень тримався ще з доковідного 2018 року. А відтоді ціни і витрати добряче виросли. 30 гривень називають економічно обґрунтованим тарифом, бо собівартість проїзду у метрополітені понад 65 гривень, у громадському транспорті собівартість понад 44 гривні. Факти звернулися до КМДА із низкою запитань, зокрема про те, чому, власне, відбувається здорожчання проїзду в громадському транспорті попри публічні обіцянки не робити цього протягом воєнного стану. У КМДА, на жаль, на це запитання не відповіли на камеру, однак відповіли письмово. Прошу цитату.
13: Перегляд тарифів обумовлений тривалим періодом незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат, зменшенням пасажиропотоку в умовах пандемії та воєнного стану, а також необхідністю підтримання безпечної і стабільної роботи міського пасажирського транспорту. З моменту підвищення тарифів у липні 2018 року мінімальна заробітна плата збільшилася у 2,3 рази. Середня заробітна плата по Києву збільшилася у 3,7 разів. Розмір тарифу на електроенергію підвищився у 6,5 разів. Вартість дизельного пального збільшилася орієнтовно у 3 рази.
0: На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 10:30.
14: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: У кожному з нас подих століть. Ми спадкоємці. В нашому погляді – рішучість княгині Ольги. У словах – правда Лесі Українки. Минулі покоління передали нам свою мудрість і силу. В нас оживають думки Орлика, Грушевського, Липинського, Шевченка. За нашими плечима тисячоліття боротьби, віри і любові до своєї землі. Ми не прийшли з порожнечі. Це шлях, який ми тримаємо тисячу років. Ти – частина історії. Разом ми творимо майбутнє.
16: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
17: Тільки надовго.
18: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Чи давно ви були в будівельній крамниці, особливо в тій, там, де садово-городньо-будівельний реманент? Якщо ви були, то, мабуть, помітили, що дуже багато сап, лопат, грабель, тачок китайського виробництва. Взагалі бачила останнім часом взагалі унікальні експонати. Граблі такі помаранчеві, дуже гарні, привезли їх до нас з Аргентини. І ось я собі подумала, невже в країні, яка робить просто дива в цифровізації, у військових технологіях, запускає дрони на 2,5 тисячі кілометрів глиб Росії, не можуть зробити банальні лопати, граблі чи тачки. Виявляється, такі відчайдухи є, і виробники, які кидають виклик китайському засиллю, є. І ось я побачила ось таку чудову тачку. Це тачка з червоним колесами. Є такий львівський виробник Квітка Про. Ми знайшли цього виробника, і зараз ми доєднуємо до ефіра Павла Голубецького, CEO виробничої компанії Квітка. Пане Павле, я вас вітаю.
6: Доброго ранку.
5: Розкажіть нам, будь ласка, насамперед, як ви наважилися кинути виклик китайському імпорту?
6: Насправді, ми не починали прям з бажання перемогти Китай чи кинути виклик. Це було бажання зробити продукт, за який нам не буде соромно. Ну і це перебував неабиякий бекграунд, тому що 15 років до того досвіду в дистриб'юції ми переходили, ми, будучи дистриб'ютором, вирішили, так само, як ви говорите, не возити все підряд, та, а спробувати насправді створити щось в Україні. І за 15 років дистриб'юції у нас було розуміння, що треба, як треба зробити. І от ми, вклавши весь цей досвід, прийняли рішення. Рішення було прийнято ще в 2021 році, але перше обладнання мало приїхати в кінці лютого 2022, тож питання доволі на довший час відклалося, самі знаєте чому, розумієте. І перша серійна партія з'явилася в лютому 2023 року. Ми вирішили не зупиняти цей проект, і в 22-му році його таки реалізовували, не зупиняли.
5: Пане Павле, ну боротися з китайськими конкурентами точно непросто. І я знаю, що ви їздили в Китай, вивчали досвід, вивчали їхній феномен. Розкажіть, будь ласка, що вас найбільше вразило саме от в тій сфері, якою займаєтеся ви в Китаї?
6: Ну, найперше, мене, напевно, вразили не самі заводи, а те, наскільки швидко якась інженерна думка чи ідея, чи навіть в випадку Китаю копія, вона стає готовим серійним продуктом. Масштаб і виробнича екосистема, яка зараз існує в Китаї, вона насправді вражає, тому що все швидко, все через дорогу, широчезний вибір обладнання. За день, за два можна отримати вже результат по прес-формах. Можна максимально швидко реалізувати все. На жаль, Україна суттєво програє на даному етапі саме в цьому.
5: Ну, але ми вчимося, пане Павле, правильно?
6: Так, я в Китаї був у 2016 році, і от зараз в кінці 25-го, я вам скажу, що за тих 10 років я побачив просто шалений прогрес, і певним чином Китай вражає своїм масштабом.
5: Ну, ви, до речі, змогли теж вирости в 4 рази, я читала, ось що ваше виробництво зросло. Розкажіть, будь ласка, от таку тачку зробити повністю з українських матеріалів, я так розумію, ви мені розповідали, не так просто. Ось, наприклад, є проблеми з металом. Скажіть, будь ласка, з якими матеріалами найбільші проблеми у вашому виробництві?
6: Я переконаний, що в Україні можна виробляти практично все. Питання лише в тому, чи вдасться це зробити за конкурентною ціною. Перша і найбільша проблема – це, якщо ми говоримо за колеса, наприклад, це гума, гумові вироби, покришки, камери. Адже це продукти залежні від сировини, надзвичайно. А сировина – це переважно нафтопереробні заводи, нафтохімічна промисловість. Ми всі розуміємо, що в нас це зараз зруйновано. І ми не маємо взагалі доступу до такої сировини, окрім як фактично Китай майже монополіст в цілому світі. І вони ж і виготовляють кінцевий продукт. Тому наша залежність в гумових виробах безпосередньо від Китаю так само ми спостерігаємо неможливість конкурувати з Китаєм в тонкостінній листовій сталі для глибокої витяжки. Україна не виготовляє таку сталь, європейські ціни надзвичайно вищі за китайські, і тут теж залишається від них залежність. І яким чином це побороти, наразі відповіді я не маю.
5: Ну, можливо, буде колись така відповідь. Скажіть, будь ласка, яка головна перевага ось цієї тачки, яка називається так гарно «Формула-1» з червоними колесами, перед китайською?
6: Ми не намагалися зробити найдешевшу тачку. Якщо ви помітите, там повністю суцільна зварна конструкція, то ми відмовилися від моментів з'єднання там на болтах для того, щоб конструкція була жорсткою. Так, Китай теж виготовляє щось схоже, проте якщо придивитися, то в нас і якісніше все виконане, і якість фарбування, і ми намагалися ним, і робимо так, щоб вона була зручна в використанні. Підгонка, зборка – це все в нас легше, простіше. Ну і так ми трошечки запарилися над зовнішнім виглядом, тому що вважаємо, що наші господарства заслуговують на те, щоб щось приємніше стояло в тих подвір'ях і робило.
5: Запарились ви дуже влучно. Зовнішній вигляд прекрасно. До речі, ця тачка прославилася на одній з фотографій, де мер Садовий з британським прем'єром Кіром Стармером уже колишнім садив дерево, і ця тачка була, вона обійшла дуже багато міжнародних медіа. Пане Павло, я вам дуже дякую. Я навіть можу сказати, чому, дайте я вгадаю, чому ви назвали свою компанію «Квітка», тому що на Західній Україні, коли завершується якийсь, наприклад, будівельний процес, будівельники і всі, хто на цій толоці, кажуть «Квітка в нас», правильно?
6: Саме так, бачите, знаєте.
5: Пане Павло, я вам дуже дякую. Наш час ефірі завершується. Я нагадаю про українського виробника. Говорили ми сьогодні в студії. А у нас в ефірі був співвласник та CEO виробничої компанії «Квітка Про» Павло Голубецький. День української державності, День хрещення Київської Русі України, День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Одразу три пам'ятні дати українці святкують сьогодні, 15 липня. Це свято підкреслює понад тисячолітню традицію державотворення, що бере початок від Київської Русі. І наголошує на історичній безперервності української державності від Київської Русі через козацьку добу, через Українську Народну Республіку до сучасної незалежності. Про цей день поговоримо з Олександром Алфьоровим, головою Українського інституту національної пам'яті. Пане Олександре, я вітаю вас.
0: Вітаю, пані Олена, вітаю всіх глядачів ICT слоту єдиного марафону.
5: Дякую вам. Пане Олександре, я вже сьогодні говорила про це, що їхала сьогодні вранці на роботу дуже рано. Деякі вулиці вже почали перекривати, тому що багато іноземних гостей приїжджає. І зловила себе на думці, що ми відзначаємо День державності, за яку боремося вже так кровопролитно 12 років, а так, якщо зовсім чесно, то боремося вже і століттями. І так трошечки у мене от такі думки. Розвійте, що ви думаєте з цього приводу, з приводу цього свята? Які у вас, як у історика, виникають паралелі, асоціації? Так.
0: Дякую. Правда, ви знаєте, коли ми говоримо про День державності, то маємо в першу чергу наголосити, що у кожного з нас є якийсь документ. Паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, учасника бойових дій. А водночас, а де ж свідоцтво про народження нашої держави? ну, сусід нам говорить, агітує про те, що весь світ, що Україна створив Ленін. Хтось говорить, що нам тисячі років. А де ж насправді оця дата? Дати не буде, і її не існує. Це, не знаєте, не 24 серпня 1991 року, це не 22 січня 1918 року. Державність – це дуже складний процес, який не має початковості. Якщо б вона мала початковість, то це була б штучна державність. Ну, наприклад, Російська Федерація проголошує 862 рік днем, коли утворилася Російська Федерація. Та, це Рюрік, це всі Капустякіни. Так от, це штучність. Тому що справжня державність не має одних витоків. Це, вибачте, не морквинка, яка виросла собі і все. Державність – це, як, знаєте, річечка, яка складається з потічків. Десь там слов'яни будуть, десь стрипільці, десь кіфи, сармати, десь готи, гуни. Все воно вкладається в цей величезний потік. І тому ми говоримо, що витоки нашої державності об'єктивно десь там, в 4-5 століттях нашої ери, коли виникає потужна слов'янська спільнота, яка вбирає в себе величезний історичний спадок. І от все це народжується в контексті тяглості тепер до нашого дня, історичної, культурної, мовної тяглості, політичної в тому числі. І от це все є наша державність. Відповідно, коли ми говоримо про День державності, ми з вами маємо розуміти, що це сукупність історії, мови, літератури нашої, архітектури. Це все те, що є здобутком і набутками наших предків в той час, коли вони почали формувати цей от стрижневий, ну, комплекс державності, так, цю сакралізацію, навіть скажу так от. Тому День державності для мене – це, безперечно, та от тяглість, на фоні якої вища ступінь державності перетворюється в держави, це наша реальність, і у нас на тлі нашої державності була Русь, Велике князівство Литовське, Руське, Гетьманщина, Українська Народна Республіка, сьогоднішня наша держава. Але державність – це більш ніж держава, тому що це процес. І я скажу, що наша державність є надпотужною, тому що навіть були періоди, коли на тлі нашої державності виникало аж 3 незалежних України. Це був період 1918 року. Українська держава Скоропадська, Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка.
5: Пане Олександре, ну сьогодні ще йде і хрещення Київської Русі. Якщо ми говоримо ось про цю тяглість, безперервність, про державності, так? То а що насамперед успадкувала Україна від Київської Русі? Що нам треба знати?
0: Ми спадкоємці повністю від нашої держави, середньовічної Української Русі. І тут ми говоримо не тільки про те, що нас, ми спадкували тризуб, ми спадкували нашу грошову одиницю. Не тільки ці ознаки. Ми спадкували не тільки архітектуру Софію Київську чи інші пам'ятки нашої середньовічної української держави Русь. Ми спадкували менталітет. Наша армія, наприклад, сьогодні використовує позивні. Так от, перший позивний, згідно моїх досліджень, це якраз 10 століття, коли воєводу Володимира Великого називали «Вовчий хвіст». Це позивний. І от тут ми спадкуємо ментальність, ми спадкуємо величезну кількість, насправді, процесів, пов'язаних з політичним рішенням від того, так, ментальністю, економікою, бо ми так само залишаємося на роздоріжжі от кількох цивілізацій. Тобто спадкоємність у нас, в принципі, це не те, що, знаєте, ми прийшли і намагаємося тягнути спадок. Русь – це ми.
5: Дякую вам дуже. Пане Олександре, я вас ще раз вітаю з цим днем, з цим святом. Дякую за ваші роз'яснення. Олександр Рафчов, голова Українського інституту національної пам'яті. І ми з ним говорили про День державності, який Україна відзначає сьогодні, 15 липня.
2: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
10: Час новин в марафоні. Моє вітання. Годину тому росіяни скинули 6 авіабомб на Суми та громаду. Вже відомо про 3 убитих та щонайменше 7 поранених. Наші колеги з Кордон Медіа публікують перші кадри страшних наслідків ворожого удару. Одна з керованих авіабомб влучила поблизу медичних закладів, де жвавий рух людей і транспорту. Решта ударів попередньо була по об'єктах інфраструктури. Це чергова свідома атака росіян на мирне населення, наголосили місцеві владі. Крім того, рано вранці та вночі російські дрони ударили по заправках у Ковпаківському та Зарічному районах. Внаслідок цих атак поранений літній водій за міської маршрутки. А напередодні ввечері армія РФ вдарила касетним боєприпасом по приватних будинках на околиці Сум. Травмовано 7 цивільних, 2 з яких у тяжкому стані. Серед постраждалих 11-річний хлопчик, у нього гостра реакція на стрес. Всього через російські удари по Сумщині напередодні поранень зазнала 17 людей. Вже п'яту добу поспіль триває масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину. Сьогодні вранці на Одесу знову летіли ворожі ракети. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Загинуло 3 людей, ще щонайменше 3 постраждали. З пошкодженого будинку вдалося врятувати 3 мешканців, серед яких 2 дітей. Також пошкоджено нежитлову будівлю, газопровід, що спричинило пожежу. Окрім цього, пошкоджено одноповерхову будівлю та склад готової продукції виробничого підприємства. Понівечені також вантажні автомобілі. На півдні області внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено приміщення АЗС. У Запоріжжі та області напередодні росіяни вбили жінку. Ще 4 людей зазнали травм. Вчора ворожий впівдрон ударив по цивільному автомобілю, що рухався по одній з вулиць селища Таврійського. Загинула пасажирка, поранень зазнав водій. Опіки та контузія у водія ваговоза, атакованого росіянами напередодні надвечір у Запоріжжі. У південній частині міста впівдрон терористів поцілив по фурі, що була припаркована на узбіччі. Удар камікадзе припав на кабіну, де авто в той момент перебував кермувальник. Після детонації ворожого боєприпасу спалахнула пожежа. А у сусідній п'ятиповерхівці вибило кілька вікон. Водій машини за кубаротравмами і опіками кінцівок був ушпиталений.
8: Вечір літає майже кожен день. Тільки розвернувся в спальні, увидів, як зарево почало таке ярке дуже. І сразу, ну, секунда, хлопок. Виглянув, смотрю, машина горить. Та ця машина тут 3 дні стояла.
10: Увечері терористи атакували Запоріжжя кабами. Одна з керованих російських авіабомб поцілила по автозаправній станції, що не працює, завдавши руйнувань. Тут минулося без постраждалих. Одна людина загинула, 7 поранені на Донеччині за минулу добу. Одного місцевого вбили, 2 поранили у райгородку. 3 поранених у Миколаївці, 2 цивільних травмовані у Краматорську. Місто витримало 12 ворожих атак, зокрема комбінований удар бомбою КАП та РСЗВ «Смерч». Пошкоджено багатоквартирне і 18 приватних будинків, лікарню та об'єкти інфраструктури. Ще одну лікарню ворог пошкодив у Слов'янську. Загалом на Донеччині від учора росіяни зруйнували 63 цивільних об'єкти, з них половина – це житлові будинки. На Чернігівщині в селі Озеряне росіяни вбили чоловіка. По його убійстю вгатив безпілотник окупантів. Після обстрілу також на території одного з підприємств виникла пожежа. І близько півночі росіяни вдарили FPV-дроном по селу Прибинь Корюківської громади. Поранений 18-річний хлопець. Його прооперували, стан хлопця важкий. А у Новгород-Сіверському районі після атаки безпілотника загорівся дах хати. Рятувальники приборкали пожежу. Чоловік постраждав внаслідок атаки дронів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. В місті ударом пошкоджена інфраструктура, авто та екскаватор. Увечері росіяни вдарили по Нікополю артилерією. На ранок атакували дроном Червоногригорівську громаду. Спалахнула пожежа на агрофірмі. Пошкоджений багатоквартирний будинок і лінія електропередач. Пройшов пішки понад 1400 кілометрів з Латвії до Вінниці, аби зібрати гроші на стоматологічний кабінет для українських захисників. Латвійський волонтер Айгарас Стоніс у свої 61 рік вирушив у такий далекий похід, аби привернути увагу світу до війни в Україні. Чоловік з перших днів російського вторгнення підтримує нашу державу, приймаючи у себе біженців та купуючи машини для Збройних сил України. Він відвідав на фронті чимало бойових частин і саме на запит військових почав збирати кошти на мобільний стомат-кабінет.
11: Героям слава! З вдячністю та повагою Вінниця зустрічає волонтера Айгарса Стоніса. 61-річний латвієць за 2 місяці пройшов 1400 кілометрів, аби зібрати гроші на мобільний стоматологічний кабінет для українських захисників.
12: І лютий місяць я зрозумів, що треба як-то об'єднати і підняти людей в Україні і в Латвії паралельно. Я тогда придумал, что, знаешь, стручной боль, это же, когда болит зубы. Думаю, треба купить такой мобильный зубный кабинет.
11: Айгар Стоніс – давній друг України та її захисників. На початку Великої війни приймав у своєму домі біженців, а сам возив на передову автомобілі.
12: Емоції ми такі, я прийшов. А це все для хлопців. Вам важко, ні, важко. Тому чоловіку, кому нема совість і нема честь. А мені не важко, мені честь не стію.
11: Ветерани російсько-української війни одними із перших зустріли волонтера та подякували за підтримку, бо там, на передовій, цінується кожен донат та допомога.
13: Дякуємо тобі і всій твоїй країні.
14: Це дуже важливо, так як хтось вже замарився, хтось вже це вже так і людей теж гроші і коштики закінчуються. А коли от долучаються такі люди з інших держав і таким чином збирають кошти, це завжди дуже допоможе.
11: Під час зустрічі у Вінниці люди не лише захоплювались витривалістю латвійського волонтера, а й донатили. Олександра Близнюк – одна із найактивніших волонтерок Вінниччини. Дівчина провела сотні концертів просто неба, збираючи гроші на машини та дрони. Спеціально прийшла на зустріч з Айгарсом, аби підтримати ЗСУ.
15: Ми познайомились з Айгарсом, коли їхали на благодійну Україну в 2024 році. Я активно стежу за ним у Фейсбук і дивлюся, які він речі робить. І це справді велико. І я вирішила підтримати, тому що я знаю, наскільки це важко, ще й в такому поважному віці пройти такий великий шлях.
11: Про свою подорож Айгарс розповідав у соціальних мережах, де ночував та як його зустрічали в різних країнах. Найщирішими були українці.
12: Ну, в Україні мені, звісно, легко. Там люди всі приглашають. Я ж є з дому. Найважче мені було в Польщі. Ну, за УПА. Там же знімають прапори.
11: За 2 місяці походу Айгар Стоніс планував зібрати 50 тисяч євро. Наразі є лише близько 10 тисяч. Але на ці кошти уже почну споруджувати мобільний стомат-кабінет.
16: Щоб нам дали автомобіль, тобто ми ці кошти конвертуємо в установку стоматологічну, то інші нададуть. Тому ці кошти якраз будуть дооблаштувати, все нормально встановити там, і щоб він уже працював.
11: Айгар протягом усіх років Великої війни що 2 місяці приїздив в Україну. І свій непростий піший похід присвятив саме захисникам та їх боротьбі. І аби знову привернути увагу світу до країни, де народ бореться не лише за свою свободу, а й за безпеку інших держав.
12: А я дякую, хлопці, вам, от, за що, що мої діти і внуки спокійно там можуть сидіти, вчитися. У них нету таких ранень. Я вам повідомлю, тому що ви ж за нас.
17: Дякую. Слава Україні!
12: Героям слава!
11: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
10: Щонайменше 50 тисяч багатоповерхівок в Україні мають модернізувати індивідуальні теплопункти. Бо без кліматичного контролю енергонайменеджери в одних квартирах розжарюють батареї, поки в інших теплоносій ледь жевріє. А рахунки усім надходять однаково великі. Нині ж енергоекономія – одна з ключових вимог європейських партнерів. Ба більше, гроші на відновлення України обіцяють лише на ті проєкти, які відповідають сучасним вимогам енергоефективності. Тож урядовці підготували новий закон, за яким індивідуальні теплопункти мають масово оновити у багатоповерхівках. Як і коли це буде, з'ясовувала Інна Горіненко.
18: Чистий, прохолодний, з побіленими стінами – це підвал багатоповерхівки з ОСББ у Вінниці.
19: Це стратегічний об'єкт наш. Так, щоб нічого не вкрали, щоб нічого не винесли, щоб не нашкодили.
18: Відеонагляд поставили над дверима теплопункту після ремонту. Голова ОСББ називає це серцем будинку. І вартувало воно
19: 700 тисяч.
18: 700 тисяч гривень – це п'ята частина суми, яка пішла на термомодернізацію панельки. Грант отримали від Фонду енергоефективності, ремонти вже завершили, але свою частину боргу – це всього лиш 200 тисяч гривень – ще виплачують через щомісячну квартплату.
19: З трикімнатної квартири – це 600 гривень, з двокімнатної – це 500 гривень в місяць, і однокімнатної – це 300 гривень.
20: Пенсіонери, ну то що, стараються? Це кожну розложують то на то, то на то, то на то. І на їдло, і на утримання боргів ніколи немає, нічого.
18: Пані Тетяна одразу відчула вигоду від ремонту мереж будинку і сухого підвалу, бо мешкає на першому поверсі.
21: Там не просто сирість, там я їздила не один раз в санепідемстанцію, викликала, що фекалії плавають і ніхто нічого, вони приїдуть, хлоркою посиплять і поїхали.
18: Ба більше, з новим теплопунктом платіжка за опалення зменшилася.
22: Я порівняла з іншими квартирами трохи, кімнатними, де мої знайомі живуть. То різниця до 1000 гривень.
18: Заощаджувати дає змогу контролер температури в цій металевій шафі.
23: Це комп'ютер, в якому закладено алгоритм, який зберігає всі налаштування, яка температура має бути на кожному датчику, на вході, на виході, там який тиск на циркуляційних насосах має бути. Це не тільки про гроші, це і в першу чергу про комфорт, про шлях до енергетичної незалежності країни.
18: І щоб рахували лічильники, менше по всій країні в уряді взялися масово модернізувати теплопункти у багатоповерхівках. Подали до Верховної Ради відповідний законопроєкт.
24: І цей крок, законопроект, включений до плану Ukraine Facility, ми як держава також і намагаємося імплементувати європейське законодавство. За нашими оцінками, держава в цілому може економити там від 15 до 30%. Уявіть собі, тобто масштаб який.
18: До рамкового закону, який нині на розгляді у народних депутатів, після голосування в Мінрегіоні ще випишуть додаткові технічні пояснення. Якщо мешканці самі не візьмуться за свої теплопункти, за них це зроблять комунальні тепловики, а витрати запишуть у комірне. І то теж визначить урядовці додатковими інструкціями.
24: Тому цей закон не адресований суто на ОСББ. Це загальна державна позиція. Місцевим органам влади є можливість продумати конкретні місцеві програми підтримки. І для того, щоб це було впроваджено неабияк, а свідомо, конструктивно, послідовно.
18: Вже роками діє така програма для оновлення теплопостачання у столиці. Скористалися нею мешканці цього будинку на Оболоні.
25: Конструктивно будинок був не передбачений для розташування теплового пункту.
18: Щоб встановити у підвалі обладнання, спершу мусили від'єднатися від центрального теплопункту, який качав гарячу воду у батареї на кілька будинків одразу. Радилися з багатьма інженерами, поки зрештою знайшли тих, які взялися за роботу.
25: Щиро дякуємо нашим проєктувальникам і виробникам, що вони змогли запроєктувати достатньо нестандартне рішення, це абсолютно індивідуальне рішення.
18: Що мешканці заявилися на гранти і програми співфінансування, то з власної кишені на термомодернізацію виклали 15% вартості, а вигоду з індивідуальним теплопунктом тепер рахують кожного опалювального сезону.
25: Тому дійсно це було дуже і дуже ефективно. Економія конкретно тільки за один опалювальний сезон 23-24 року біля 1 мільйона гривень.
18: Які будинки отак само по всій країні повинні будуть від'єднати від центральних теплопунктів, визначать після ревізії в громадах. Порахують будинки за типами і обладнанням, тоді лише буде точно відома кількість житла, в якому модернізують індивідуальні теплопункти. На цю роботу урядовці виділяють 3 роки. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Вікне, СТБ, Марафон «Єдині новини».
10: Півгодини тому було збито російський гвинтокрил Мі-28. Щойно про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо-мадяр. Він оприлюднив відео, як український безпілотник у небі над Білгородською областю Рефії в районі села В'язове наздоганяє і влучає у хвіст ворожого гвинтокрила. Прицільно відпрацювали бійці 427-ї окремої бригади «Рарох». Нічний мисливець писком до ґрунту, резюмував мадяр. Ну і на цій приємній ноті ми передаємо слово в розмовну студію. Там сьогодні господарює Олена Фроляк. Олено, слово тобі.
26: Дякую. Ми продовжимо тему прикордонням Сумщини. І в фокусі нашої уваги буде північно-слобожанський напрямок фронту. І звідти до нас доєднується командир роти безпілотних систем 68-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України на псевдо Марік. Я вітаю вас, Маріку.
27: Доброго дня. Вітаю студію.
26: Дякую. Маємо збір на НРК. Принагідно хочу попросити наших глядачів звернути на це увагу для 68-ї бригади. Ми дуже часто сьогодні чуємо від військових, наскільки важливі наземні роботи у війську. Це і логістика, це і евакуація. Та що казати, це збереження життя наших воїнів. Тому давайте допоможемо, давайте не проходити повз. Кожні 10-20 гривень дуже важливі. Реквізити у вас на екрані. Отже, Маріку, за даними Інституту вивчення війни, російські війська продовжують проводити місії з інфільтрації на півночі Сумської області. Що можете розказати ви про смугу вашої відповідальності, як поводиться ворог сьогодні там?
0: На нашій ділянці противник не відмовляється від своїх намірів і продовжує шукати можливості для просування. Переважно це малі штурмові групи, які намагаються проникнути в оборону наших військ, в наші бойові порядки і закріпитись на окремих позиціях. Однак усі ці дії перебувають під постійним контролем. Наші підрозділи цілодобово ведуть аеророзвідку, оперативно виявляють противника і завдають йому ураження ще на підходах до наших позицій. Коли ворог лише намагається нанести, наростити свої сили та засоби на території Російської Федерації та підійти до державного кордону України. Загальна ситуація залишається напруженою, але контрольованою.
26: Ворог не раз це розповідав про свої наміри створити таку обороноздатну буферну зону на кордоні Сумської області. Говорять про це вже давно, але якщо дивитися на карту Deep State, то ворог взагалі там не має просувань на Сумщині від початку літа. А от які ваші спостереження? Ворог зменшив активність на цьому напрямку і відклав свої амбіції створення такої буферної зони до кращих часів чи як?
0: Я б не став говорити, що противник відмовився від своїх задумів. Він продовжує тиснути, однак його можливості суттєво обмежуються ефективною роботою українських військових. Будь-яке просування потребує значних людських, технічних і логістичних ресурсів. Наші сили оборони систематично знищують ці ресурси ще до того, як вони можуть бути використані. Саме тому ворогу все дедалі складніше досягти поставлених цілей. Тож відсутність просування на даній території – це насамперед результат професійної роботи українських захисників, які систематично уражають логістичні хаби противника, місця накопичення живої сили, а також укриття з ворожими пілотами БПЛА. Тим самим змушуючи самих пілотів віддалятись і переносити свої позиції в глиб території Росії, що в свою чергу зменшує їхню ефективність.
26: Маріко, знаємо, що по всій Росії і на Курщині, зокрема, триває такий бензиновий колапс, бензинова криза. Чи бачите ви вплив від цієї кризи на логістику ворога, чи поки що це все стосується тільки цивільних?
0: Ми постійно спостерігаємо за логістикою противника і бачимо, що будь-які проблеми із забезпеченням можуть вплинути на його бойові можливості. Водночас, зараз було передчасно говорити про якийсь визначальний ефект саме від паливної ситуації. Російська армія має окрему військову систему забезпечення, тому робити однозначні висновки поки що зарано. Будь-які труднощі з логістикою для противника безумовно грають на користь Збройних сил України.
26: Маріко, ви сьогодні вперше в нашому ефірі в ролі представника аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Ще кілька місяців тому бригада була єгерською. Розкажіть, будь ласка, про ці зміни, які нові можливості відкрились перед вами?
0: Звісно, з переходом якраз нашої бригади в лави ДШВ, це насамперед новий рівень можливостей і відповідальності. Десантно-штурмові війська – це війська, які традиційно виконують найскладніші бойові завдання. Це високі стандарти підготовки, взаємодії, планування та бойове застосування. Для особового складу це додаткова мотивація бути частиною одного з найбоєздатніших родів військ Збройних сил України. Ми продовжуємо розвиватись, переймаємо досвід вже від наших побратимів і робимо все можливе, щоб покращити ефективність виконання поставлених завдань.
26: І за це я вам кажу дуже велике дякую. Дякую вам за вашу службу. Дякую, що знаходите час і долучаєтесь до нашого ефіру, щоб розповідати про свої успіхи всім нашим глядачам. Я нагадаю, про Сумщину ми говорили з командиром роти безпілотних систем 68-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України на псевдо Марік. 13 липня в Парижі, тобто в понеділок, офіційно була створена антибалістична коаліція, до якої входить Україна, а також 9 країн. Це Франція, Італія, Британія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція. Її головний проєкт «Фрея», а основна мета – створення інтегрованої європейської системи протиракетної оборони. Нові ракети-перехоплювачі. В центрі буде проєкт «Фрея». Це така модульна система протиракетної оборони. Вона має бути швидко запущена у виробництво і має інтегруватися з уже існуючими системами Patriot, SAMP/T та іншими засобами ППО. Цю тему продовжимо з військовослужбовцем Збройних сил України, він є воєнним аналітиком Олександром Мусієнком. Пане Олександро, я вас вітаю.
1: Вітаю вас.
26: Пане Олександр, ну що ж, за останній час буквально у нас такі, ну скажімо такі, життєствердні новини з'явилися в протидії російському ворогу. Це обіцянка Дональда Трампа надати Україні ліцензії з виробництва ракет до Patriot. І ось в понеділок, я так розумію, я так вірю, була створена ось ця антибалістична коаліція. Хочеться вірити, що вона буде успішною і продуктивною. Наскільки ви вірите в реальність всіх цих задумів і те, що це вдасться втілити в життя?
1: Вірю, безумовно, тому що є доволі такі амбітні проєкти, і цей проєкт виник не на порожньому місці. По-перше, в Україні є відповідні розробки, напрацювання, і є компанія, яка за це відповідає. І, відповідно, ми говоримо про те, що ми виходимо з пропозицією, коли вже є основа. Тобто, є переконання в тому, що ця протиракета може з'явитися, що ми здатні спільно з європейськими компаніями створити систему протиракетної оборони, фактично аналог залізного куполу, відомого в Ізраїлі, для України і для всієї Європи. Крім того, в чому інтерес цієї ініціативи? Інтерес полягає в тому, що, як я вже зазначив, є основа. До цієї основи потрібні рішення наших партнерів, які у них є. Тобто додаткові елементи, радари, системи спостереження, донаведення тощо. І якщо подивитися на саміт Парижі, який відбувався, якраз який стосувався саме антибалістичної коаліції, то на ньому були присутні, окрім політиків, представники провідних європейських оборонних концернів, які займаються виробництвом озброєнь. І саме предметно обговорювали, а що ж потрібно зробити для того, щоб цей проєкт «Фрея» став реальністю. І, в принципі, якраз домовленість, яка є, вона полягає в тому, що потрібно буде попрацювати в дооснащенні системи, щоб вона нарешті стала реальністю. Друге, інвестиції, а це дуже амбітно, тому що, якщо ми порівняємо, то фактично заявлена ціна, яка буде для однієї ракети цієї системи, вона буде в 5 разів дешевше, ніж Patriot. І зрозуміло, що з точки зору, в тому числі, застосування, це буде дешевше, а більше ракет можна буде виробити на ті ж самі гроші. Наступний елемент – це те, що, звичайно, ми бачимо, що Patriot є надзвичайно ефективною системою, і ми їх потребуємо. Вони дуже добре себе зарекомендували і збивають практично все, що Росія запускає по території України, включно з балістикою, включно з кінжалами і цирконами. Однак, розуміючи, що поки що на тому етапі, якому є, виробництво американське не вийшло на те, щоб задовільнити попит, який є в першу чергу в Україні, але ж в інших країнах, ми розуміємо, то на цьому тлі, звичайно, потрібна альтернатива. І її запропоновано дві. Перше – це Українська антибалістична коаліція «Іфрея». І друге – це посилення виробництва і збільшення виробництва ракет «Астер» до систем ППО «Самкті», в тому числі з наданням відповідних ліцензій від Франції для України.

0: Це можна буде, ну, виходячи із того, щоб задовільняти попит цих європейських країн, які готові купити. Третє, немає, скажімо, того, що ми будемо стикатися з дефіцитом і говорити про те, що зараз патріотів десь не вистачає, тому, от знаєте, виникає така проблема. Наступне, Фрея не є і не виступає там якимось замінником, чи не хоче витіснити патріот. Ні, якраз саме тому йдеться про те, що цю систему в майбутньому потрібно інтегрувати, щоб вона могла працювати з відповідними радарами, з системами, і відповідно могла виконувати завдання на рівні з системами патріот. Тобто ніхто від патріот не тут не відмовляється.
1: Угу. Пане Олександре, про які можна терміни говорити? Про які терміни можемо говорити? Так.
0: Дивіться, терміни на сьогоднішній день, вони озвучуються таким чином, що планується доопрацювання безпосередньо обладнання вже протягом цього року. В разі зараз, якщо всі європейські концерни підключаються, ви чули заяву президента, що це проєкт, який розрахований на 12 місяців. Тобто 12 місяців – це не про те, що через 12 місяців ми побачимо випробування ракети. Ні, тут скоріше йдеться про те, що через 12 місяців ми побачимо серійне виробництво з виробництвом, як ми хочемо, ну там зрозуміло, по кілька ракет на день, щонайменше, для того, щоб мати потужний захист. Тому це перспектива за умови зараз от вирішення регулювання питань фінансування і доступу наших компаній до отримання обладнання. Це питання, ну, буквально найближчих тижнів, місяців, коли ми, я думаю, вийдемо, в тому числі і на тестування відповідних ракет.
1: Пане Олександре, і останнє запитання. Хоч ви і сказали, що від Patriot ніхто не відмовляється, це факт, але чи можна вважати цей проект початком європейської системи протиракетної оборони без критичної залежності від Сполучених Штатів?
0: Саме так, Україна вийшла з ініціативою, коли ми не тільки кажемо, що дайте нам щось, а ми виходимо і кажемо, ми теж можемо вам дати. В першу чергу забезпечити власні потреби, але дати Європі безпеку протиракетній обороні, якої на сьогоднішній день не вистачає. Україна пропонує амбітний проект розгортання фактично залізного купола над Україною і усією Європою, а Україною як частиною всього загальноєвропейського простору. Таким чином, ми ще й фактично перебираємо ініціативу в тому, що в подальшому, сподіваюся, у партнерів не буде іншого вибору, окрім як сприймати Україну саме частиною єдиного європейського протиракетного простору, єдиного комплексу системи протиповітряної оборони.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваші роз'яснення, за вашу аналітику. Я нагадаю про антибалістичну коаліцію, яка була створена буквально цього понеділка у Франції, в складі якої Україна і 9 держав світу. Ми говорили із військовослужбовцем Збройних сил України, воєнним аналітиком Олександром Мусієнком. За кілька секунд новини продовжить марафон.
2: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Моє вітання. Щонайменше троє загиблих у Сумах, ще семеро поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Це наслідки ранкових ударів кабами по місту. Його опублікував очільник міста Артем Кобзар. Одна з бомб влучила поблизу медичного закладу. В епіцентрі одного з ударів були цивільні люди і транспорт. Все сталося вранці, коли люди їхали на роботу. Решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. Також зранку росіяни пошкодили житловий будинок у Копаківському районі. Росіяни вдарили по АЗС на Житомирщині. Двоє людей отримали поранення. У ДСНС зазначили, що сталося це сьогодні вранці у Малинській громаді. Рятувальники вже загасили займання, на місці працюють слідчі. Працівники комунальних служб ліквідовують наслідки. Відомо, що постраждалих шпиталізували із травмами до лікарні. Міський голова Малина Олександр Ситайло повідомив, що один з поранених у тяжкому стані. Зранку росіяни вкотре атакували Одесу. Пошкоджена житлова багатоповерхівка. Загинули троє людей, ще троє постраждалих в лікарні в стані середньої тяжкості. Працівники ДСНС врятували трьох мешканців, зокрема двох дітей. Внаслідок обстрілів понівечені також офісні та інші нежитлові приміщення, зокрема склад виробничого підприємства. Потрощені вантажівки і газопровід, були пожежі. На півдні Одещини російські дрони пошкодили автозаправку. Окупанти масово атакували. атакують регіон п'яту добу поспіль. Ворог цілеспрямовано б'є по мирному населенню, цивільні, промислові і портові інфраструктури.

0: структурі регіону, заявив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Зранку російська армія атакувала ударними дронами портову інфраструктуру Миколаївського району. Травмований чоловік, його госпіталізували. Стан важкий, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. А напередодні окупанти обстріляли місто Очаків, попередньо з РСЗВ «Торнадо» із касетною бойовою частиною. Поранені 9 людей, 6 з них в лікарні, один чоловік у вкрай важкому стані. У місті пошкоджена лікарня, багатоквартирний будинок, 30 приватних осель, 11 автомобілів, а також електролінії. Двоє загиблих і 16 постраждалих за добу внаслідок російських атак на Харківщині. Сьогодні о пів на 7 ранку ворожий безпілотник вдарив по зупинці у селищі Максимівка Богодухівського району. Поранена жінка, вона в лікарні. Вчора внаслідок ворожого удару у Золочівській громаді загинув чоловік, а у Дергачівській терористи вбили жінку. Постраждали четверо жителів. Ще двоє людей поранені у самих Дергачах. Вночі і ввечері окупанти гатили по місту Ізюм, зокрема кабами. Постраждали 6 людей, зокрема працівниця ДСНС. У Харкові травмований чоловік, у Шевченківській громаді двоє постраждалих. Внаслідок ворожих ударів на Харківщині пошкоджені десятки будинків, зокрема багатоповерхівки. Понівечена також залізнична інфраструктура, навчальний заклад, магазини, кафе, автомобілі, заправки, складські приміщення. У Херсоні росіяни поранили ще одного чоловіка. Окупанти вкотре атакували корабельний район безпілотником. Чоловіка з численними травмами забрали до лікарні. Саме ж місто під атакою від світанку. Супротивник б'є по цивільному людей в житлових кварталах. О 7 ранку вдарив по центру Херсона теж дроном. Постраждав один чоловік. Паралельно по місту працює ворожа авіація. А напередодні в регіоні під ударами було більше 30 населених пунктів. Одна людина загинула, ще 23 постраждали. Росія не припиняє тероризувати Донеччину. За минулу добу там вбито одного цивільного, ще 7 поранено. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула у райгородку, а двоє місцевих зазнали поранень. У Миколаївці окупанти поранили 3 людей, а в Краматорську – 2 місцевих. Загалом за минулу добу російські війська 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Під ударом опинилися приватні будинки, адміністративні будівлі, сільгосппідприємства та автомобілі. Вони бачать ворога за десятки кілометрів і наводять по ньому нашу артилерію. На Дніпропетровщині воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ полюють на російські гармати за допомогою безпілотників «Флай-Ай». Як українські розвідники виявляють ворожу артилерію, передають координати та коригують вогонь. Далі у матеріалі. Також вже традиційно у сюжеті буде картка та QR-код. Бійці 148-ї бригади збирають гроші на автівки, щоб дістатися до позиції і повертатися з них.
1: Готовий. Так.
2: Закінчив!
3: На Дніпропетровщині воїни 148-ї артбригади ДШВ готують безпілотник «Флай-Ай» до завдання. Перед польотом перевіряють двигун, зв'язок, камеру і парашут. Від цього залежить, чи зможе борт якісно розвідати місцевість і цілим повернутися назад. Після зльоту екіпаж швидко спускається у бліндаж. Саме з-під землі бійці керують безпілотником.
4: Зорієнтуйте, будь ласка, скільки вам до цілі буде летіти?
5: Два.
4: Це що набираєте висоту?
5: Хвилин. Набираємо висоту, хвилин 20.
4: 20 хвилин плюс.
3: Невдовзі наш безпілотник досягає ворожої території. І тепер більше уваги.
6: Зліт пройшов штатно, без супутників. Слава Богу, цей комплекс дозволяє літати під подавленням GPS. Тому взлетіли швидко і полетіли в район розвідки.
3: Бійці летять на пошук ворожої гармати. «Флай-Ай» може триматися в небі до 3 годин на одному заряді. Тому час на розвідку є.
6: В принципі,
4: де вас?
6: Спостерігаємо, куди вони перебігають. Можливо, вони приведуть нас до якоїсь гармати. О, то машинки їдуть.
5: Ні.
4: Перебіжка, 3 людини.
6: Там біж.
5: Нам за якими дивиться? А це вони, мабуть, міняють, бо всі сюди забігають, де ті вийшли.
4: Так.
3: Детальне обстеження території дає результат. Саме тут і знаходиться ціль.
5: Ну, стежка йде, от звідси заїзд.
6: Є заїзди, є засічки з цього району, тобто, ну, видно, що вона працює, що звідти йдуть якісь виходи.
1: Нагари.
3: Воїни 148-ї бригади одразу передають координати цілі артилеристам. Поки ті готуються до бойової роботи, говоримо з розвідниками.
6: На цьому напрямку зараз вже не так багато механізованих штурмів, тому ми більше працюємо на контрбатарейну боротьбу, коригування артилерії, так само приміщення піхоти, там спостереження за якимись ділянками.
5: Літали, знайшли ППО стрілу. Це ще було на Запорізькому напрямку. І потім тут знаходили, на Донецькому. Саушки знаходили.
3: У тил противника наші крила літають у середньому на 30-40 кілометрів. Саме на такій глибині росіяни часто тримають свою артилерію.
2: Більше всього їм подобається, коли вражають. Вражають техніку, вражають гармати. Тим паче ті, коли вони працюють по нам або по хлопцям. І по засічкам їх знаходимо та знищуємо. Що найжирніше знаходили? Ну, я попадав тільки на гармати.
7: А за день скільки може бути гармат?
2: За день? Ну, 2-3 гармати може бути.
3: На кожну знищену ворожу гармату у бійців є відеодоказ. Росіяни не шкодують ні техніки, ні людей, аби просунутися бодай на метр. І саме за це кажуть бійці, рашисти і платять життям.
6: О, є розрив.
5: Артилерія наша.
7: А що було з гарматою?
5: Наче пошкодили.
6: Впало в районі цілі.
3: Для цих бійців знищення ворога – це звичайна щоденна робота, завдяки якій у тилу можуть жити їх рідні, заради яких вони тут.
5: Дома чекає дружина, 26 років, і старша доня Ангеліна, 7 років, і менша Мілана. Ну і чекаємо третю, ще поки не знаємо, хто буде.
7: А кого чекаєш, хлопця чи дівчина?
5: Надіюсь на хлопця.
7: Хочеш сина?
5: Так. Да. Ну, дві дочки є, вже пора син.
3: Владислав Круглов, Сергій Колесниченко. Факти ICTV. Єдині новини.
0: І маємо новини із Сум. Там внаслідок російських ударів вже 17 людей постраждало, троє загинули. Ми стежимо за ситуацією і о 12-й годині чекаємо на пряме включення з подробицями. Чернігівщина залишається одним з регіонів, де після російських атак найчастіше знаходять нерозірвані безпілотники та їхні бойові частини. Від початку року сапери та поліцейські вже здійснили сотні виїздів на такі виклики. Як знешкоджують небезпечні знахідки та чому їх у прикордонні стає дедалі більше? У сюжеті Ольги Читайло.
8: Уламки шахеда розкидані по полю під Черніговом. Коли саме його збили, невідомо. Поліцію просто повідомили, що поблизу лісосмуги лежить ворожий безпілотник. Він упав, розламався, але не здетонував.
9: Це от Герань-2, його вже повністю знешкодили і буквально за кілька хвилин перевезуть на спеціальний підривний майданчик, щоб знищити бойову частину, а шахет ніс 50 кілограмів заряду.
8: Від початку року поліцейські Чернігівщини здійснили майже 500 виїздів на знешкодження безпілотників та ракет, які не вибухнули. Це майже вдвічі більше, ніж торік, і майже вчетверо більше, ніж позаминулого року. Для прикордонної Чернігівської області проблема забруднення вибухонебезпечними предметами особливо гостра.
10: Завдяки тому, що вони летять через Чернігівську область, у нас їх набагато більше, ніж в інших регіонах України.
8: Сюди залітають безпілотники, які не можуть долетіти вглиб країни.
10: З'явилися нові модифікації, ну, як раніше вони по координатам прилітали. А зараз вони встановлюють туди камери, так називаємо мишмодеми, і вже управляються за допомогою оператора, типу як FPV-дрон.
8: Уламки доправляють на полігон, де бойові частини знищують. Тут уже лежать раніше знешкоджені БПЛА.
10: Рештки бойових частин з БПЛА «Герань», а саме бойові частини типу «Сумісь». Тобто там використовувався напалм.
8: Саме таку бойову частину ліквідовуватимуть сьогодні.
9: Це те, що будемо сьогодні знищувати, правильно?
10: Так.
9: Таке саме?
10: Так.
8: Вибухонебезпечний предмет кладуть у глибоку вирву.
11: Все, що мало велике, все в яму.
8: Вона утворилася після попередніх підривів і тепер захищає від розльоту уламків. Яка точна глибина, невідомо, просто порівняйте з людським зростом.
11: Скільки, Сергій, у тебе росту?
12: 1.80 м.
13: 1.80 м.
8: Далі сапери закладають вибухівку.
14: Безпосередньо здійснюємо закладку вибухової речовини, якою буде здійснено знищення вибухонебезпечного предмету.
8: Після цього всі відходять на безпечну відстань. У небо запускають дрон, щоб переконатися, що поблизу нікого немає. Далі всі прямують в укриття, після чого сапери здійснюють підрив.
12: Приготуватись. Готовий. Андрій, чисто там?
15: У полі чисто.
12: Вибух.
8: У день таких виїздів може бути до десятка, і кожен з них рятує життя. У поліції наголошують, не можна підходити до уламків, торкатися їх.
10: Буває таке, що саме от такі безпілотні літальні апарати типу Герань, там Герань-2, там Герань-3, розкидують ще протитранспортні міни або ще інші боєприпаси, які можуть саме ліквідуватися.
8: Якщо побачили вибухонебезпечний предмет, наберіть 102. Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Під Харковом запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Розрахований на 260 малюків, за потреби зможе працювати у 2 зміни. Заклад є повністю автономним, побудований за всіма безпековими вимогами, а в разі загрози там зможуть ховатися і місцеві жителі. Який вигляд має підземний садочок і що про нього кажуть батьки дошкільнят? Репортаж Тетяни Доцяк.
16: Ми зайці.
17: Для цих малюків це перший день в дитячому садку. Раніше це було неможливо через російські обстріли, тож зустрічалися лише онлайн. Під час повномасштабної війни Рада оборони Харківщини дозволила перебування дітей в школах і садках лише в протирадіаційних укриттях.
18: Да. Подобається в садочку?
16: Да.
18: Це супер, молодці.
17: Це перший в Україні підземний садочок. Його побудували в селищі Пісочин під Харковом. В громаді понад 30 тисяч жителів, близько половини – переселенці, чимало молоді. Катерина, мама 3 дітей, прийшла дізнатися про роботу садка, щоб відвести сюди середущого сина. Відкриття, каже, дуже чекали.
19: Мені в першу чергу треба, тому що хлопчику 3 роки, а він спілкується з більш дітками-дорослими. А хотіли, щоб вони спілкувалися свого, як кажуть, віку, бо вони друг друга будуть вчити, розуміти краще. В нинішній ситуації це саме головне, що є, це безпека наших дітей.
17: Батьки записували дітей ще під час будівництва садочка. Нині заклад, розрахований на 260 малюків, завантажений на повну.
20: Зараз ми плануємо, у нас повна завантаженість, ми хочемо працювати як звичайний садочок там з 8 до 5, але якщо дітей буде більше, ми будемо дивитися про змішаний режим або 2 зміни, або там трішки зменшувати час перебування.
17: Тут буде за 20 груп для дітей від 3 до 6 років, зокрема і для малюків з інклюзією. Уроки англійської, підготовка до школи – все, як у звичайному дитячому садку.
21: Ми також чекали, тому що дуже-дуже сумували за реальним спілкуванням з малечою. Тому що спілкування через інтернет – це зовсім інше. А коли діти тут, коли їхні посмішки, коли вони біжать тебе зранку, обіймають, вони чекають цієї зустрічі.
17: Та найважливіше для батьків – безпека дітей, кажуть у садочку. І, схоже, малюки вже й самі добре розуміють, навіщо він підземний.
22: Я перший раз в підземному садіку.
23: Так? Да, це підземний садик. Тут такий подавав, там типу як подавав, а це не подавав. Такий.
24: І як вам тут?
23: А це хіба можна прятатися?
25: Дуже подобається мені в цьому садику. Дю-дю-дю.
17: Дитячий садок на кілька метрів занурений під землю, повністю автономний. Його побудували за всіма останніми вимогами безпеки, каже начальник облвійськадміністрації Олексій Нігубов. Вартість усього проєкту – близько 180 мільйонів гривень.
26: Вона повністю автономна. Значить, тут є декілька джерел альтернативного енергоживлення, генератори. Частина перебуває всередині, частина зовні перебуває. Все, що живить критичну інфраструктуру цього укриття – це безпосередньо перебуває всередині. Вентиляція протирадіаційна і все інше, воно теж перебуває тут всередині, фільтра і все інше, і все інше. Тобто по всім нормам ми зробили цю споруду.
17: Попереду будівництво опорної кухні, яке реалізовуватимуть разом із фундацією Олени Зеленської. Одночасно в підземному садочку можуть перебувати близько 1000 людей. У разі загрози тут можуть ховатися і місцеві жителі. Облаштування наступного підземного садка заплановане у Дергачах. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
0: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі об 11:30.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: пам'ятаю, як малим роздивлявся портрети на хребнях. Володимир, Ярослав, Богдан, два Івани, Тарас, Леся. Цікаво, що б вони подумали, якби поглянули на країну сьогодні? Чи здивувалися б тому, що їх іменами названі театри, вулиці? Розповісти б їм, що ворог, який палив церкви у княжому Києві, робить те саме і зараз. Показати б, як стійко ми боронимо країну. І як літають наші дрони. І як рубається наша піхота. А наприкінці сказати, та ну чого ви, не переживайте. За 1000 років не знищили, хто ж їм зараз дозволить? З Днем Державності, Україно!
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: Найгірший тиждень для української ППО. За останні 7 днів Росія випустила по Україні 42 балістичні ракети. На жаль, жодної з них перехопити не вдалося. Для спрощення я записую в цю статистику також гіперзвукові циркони та протикорабельні онікси, які летять з надзвуковою швидкістю. Тому що все це лихо, як і балістичні іскандери, можуть збивати лише комплекси «Петріот». Але не цього тижня. Рахунок по балістиці 42-0. Що ж сталося? Відповідь, на жаль, дуже проста. В Україні закінчилися зенітні ракети ПАК-3 для ЗРК «Петріот», і Росія скористалася моментом. Хороша новина, яку ви вже почули в сюжеті, скоро ми отримаємо новий пакет допомоги від США, де будуть перехоплювачі. Але ми всі розуміємо, балістики у Росії завжди буде більше, ніж ракет для «Петріотів». Тому Україна почала знищувати «Іскандери» в утробі російського монстра на стадії виготовлення. Одна балістична ракета «Іскандер» – це тисячі деталей та сотні вузлів, які виготовляють десятки російських підприємств. Якщо перекрити кисень кільком із них, почне задихатися уся ракетна програма Росії. Як Україна цим успішно займається, і коли ми побачимо результати зменшення балістики у ворога, Сергій Вендін розпитав експертів.
4: Полювання на серце Іскандера. Як народжується російська балістика?
5: Одним ударом можна відсікти голову цієї гідри.
4: Де заховане головне слабке місце ракетної програми Кремля?
6: Знаходиться поза зоною активної ППО Москви.
4: Та чи можна знищити «Іскандер» ще до його запуску?
7: На кінець цього року ворог може залишити без балістики.
4: Деталі великого полювання на російські воєнні заводи у фактах тижня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найважливіше. Українська крилата ракета «Фламінго» прорізає небо над російською Чувашією. Понад 1000 кілометрів польоту до заводу, де виготовляють російську балістику – «Іскандер-М». Саме ці ракети за лічені хвилини долітають до Києва, залишаючи по собі руїни, пожежі та людські жертви. Ворог чітко знає, Україна переживає гострий дефіцит протиракет для американських комплексів «Петріот». Тому захищатися від цього залізного дощу в небі надзвичайно складно. Але що як найкращий захист – це напад. Чи здатна Україна зупинити смертоносний «Іскандер» ще до того, як він підніметься в повітря? І куди саме потрібно вдарити? Давайте розбиратися.
8: Павло Кочмінський. сторону Ленінського. Це завод горить. Вот.
4: Полювання на іскандери для України не новина. Їх уже знаходили і знищували просто в полях, на бойових позиціях і навіть у пунктах зберігання. Але такі удари – одні з найскладніших операцій сучасної війни.
9: Як мінімум, шість публічно відомих випадків, коли там тимчасово окупованому Криму вражали саме мобільні пускові установки до іскандерів і до цирконів. Тільки треба брати до уваги те, що полювання за мобільними пусковими ракетних установок – це складний процес. Він навіть для, знаєте, здавалось би, сильніших в воєнному плані країн Заходу, він є складно реалізуємим.
4: Саме тому сьогодні українська далекобійна зброя дедалі частіше бере курс не на готові комплекси, а на заводи, де вони з'являються на світ. Цього тижня ЗСУ вдарили по заводу «Кремній-Ел» у Брянську, де виготовляють електроніку для іскандерів. А на початку липня били по заводу «Купол» в Ижевську. Це підприємство також виробляє критично важливі компоненти для російської балістики.
6: Системи супутникові, які відповідають за зв'язок з супутниками, це комета і комета-М, випускалися в Ижевську. А по цьому підприємству наносили удар наші ракети «Фламінго». Дві ракети точно потрапили по підприємству, і було добре видно руїни головного корпусу і там ушкодження ще другого корпусу.
10: Розбомбили напроти мене завод. Вот. Он стоял там очень много лет. Теперь его нету. Вот прикол.
4: Та чи достатньо влучити у пару заводів? Ні. Адже у виробництві ракет «Іскандер» задіяний величезний конвеєр, у якому беруть участь десятки російських міст. Українські військові аналітики умовно ділять виробництво «Іскандера» на три критичні вузли. Перший – електронне начиння.
6: Компанія ПБС «Технології», яка розміщена в Москві, от вони випускають плати для комети, ну, електроніку. Підприємство «Пантес» в Санкт-Петербурзі, яке загалом мало випускати оці обманки, да, фальшиві цілі. Частину апаратури, наприклад, акселерометри для безплатформеної інерціальної навігаційної системи ракети, тобто для навігації, да, випускає Серпуховський завод «Металіст».
4: Другий вузол – це ракетні двигуни та пускові установки.
11: Двигуни «Омск», наприклад, пускові установки – це «Воронеж».
4: Разом перший і другий вузли утворюють гігантську мережу суміжників. Для України логіка проста. Якщо вибити хоча б одну критичну ланку цього конвейера, усе виробництво починає працювати зі збоями.
9: Гідра, яка виробляє «Іскандери», одним мотударом можна відсікти одну голову цієї гідри, але всі її щупальця, ну, там, рубати – це довгий процес, для якого треба запастись терпіння.
4: Але де починається цей ланцюг? Перша ключова точка на карті знаходиться у Московській області. Саме там створюють мізки та креслення балістичної загрози.
6: Розробкою займався Коломенське конструкторське бюро машинобудування. Це місто Коломна під Москвою.
4: З Коломни, де народжується креслення, документація йде далі. Наступний крок – серце ракети, її двигун.
6: Двигуни виробляються на хімічному заводі в Ленінградській області, в селищі Мінімороздова.
4: І тут ми підходимо до третього, фінального вузла. Хоч скільки підприємств не працювали над «Іскандером», усі виробничі нитки зрештою сходяться сюди, до невеликого Воткінська, де життя цілого міста десятиліттями обертається навколо одного заводу – виробника російської балістики.
12: Сегодня завод трудится в напряженном ритме. Цеха перешли на двух- и трехсменный режим работы. Цель номер один – выполнить госзаказ в срок для выполнения задач специальной военной операции на Украине.
4: У Кремлі цей тризмінний конвеєр називають своєю гордістю. Втім, українські аналітики дивляться на воткінські цехи зовсім під іншим кутом.
11: Вузьке місце виробництва – це Воткінський завод. На ньому відбувається остаточна збірка ракет і вже відправлення на бойове чергування.
4: Українська розвідка вже давно тримає цей об'єкт у прицілі. Вибухи там уже лунали і влучили сили оборони у найвразливіші технологічні ланки.
6: Гальванічний цех – це вкрай важливе виробництво. Якщо там для корпусів використовується хімічне фрезерування, От, то це взагалі цех, який вихід з ладу цього цеху міг взагалі зупинити виробництво на якийсь час.
4: Втім, росіяни вже намагаються підстрахуватися. Воткінськ – не єдине місце, де ворог здатен збирати докупи свої ракети-вбивці.
6: В тій самій Коломні теж є виробництво, але воно по потужності в рази поступається з заводу Воткінську. З іншої сторони, якщо підійти, легше вразити виробництво в Коломні. Воно набагато ближче до України. І Коломна знаходиться поза зоною активної ППО Москви.
4: Торік українські безпілотники вже навідувалися до Коломни. Під ударом опинилося те саме конструкторське бюро машинобудування, де розробляють іскандери. І днями навідалися знов.
13: І що?
4: Сили оборони дедалі частіше діють системно та послідовно вражають різні ланки російського ракетного виробництва.
9: Як робота ведеться по всьому спектру. Тобто, і там десь недавно було повідомлення буквально про новий удар по одному з пунктів дислокації там, російської ракетної бригади. Бачите, знищення мобільних пускових і удари наявними засобами по заводам російської ракетної програми. Тому що от одного, однієї панацеї не буває. А зазвичай панацею продають шарлатани.
4: Методичний тиск на російське ВПК вже дає перші помітні результати, ламаючи стратегічні розрахунки Кремля.
9: Вдалося, в принципі, обламати певні перспективні плани росіян по виробництву далекобійного ракетного озброєння, ну, чисто тому, що, наприклад, у них план був на 2025 рік 2500 одиниць, ну, вони виготовили орієнтовно 2000. Ну, щось у них пішло не так.
4: Ця виснажлива дуель технологій та стратегії не принесе моментального результату вже завтра, але системне знищення оборонного потенціалу Кремля здатне кардинально змінити ситуацію на фронті вже у найближчій перспективі.
11: Тут я би не прогнозував, що в найближчих пару місяців закінчиться балістичний терор, але в далекоглядній перспективі, якщо ми далі будемо вибивати спроможності ворога, я думаю, що на кінець цього року ворог може залишитися без балістики.
4: Поки Росія запускає іскандери по українських містах, наші сили оборони дедалі частіше відповідають ударами туди, де ці ракети лише народжуються. Адже знищити балістику на заводському конвеєрі значно дешевше і безпечніше, ніж перехоплювати її вже над українськими містами. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
14: Наша зброя – це правда.
15: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
14: Тільки перевірена інформація.
15: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
14: «Єдині новини» в центрі подій.
17: Час новин в марафоні. Моє вітання. Вранці росіяни скинули 6 авіабомб на Суми та громаду. 3 людини загинули, 17 поранено. Сумська міська рада публікує перші кадри страшних наслідків ворожого удару. Серед загиблих – жінка та чоловік. Ще одна людина отримала вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Серед постраждалих – 16-річний хлопець. Його та ще двох людей з тяжкими пораненнями наразі оперують медики. Одна з керованих авіабомб влучила поблизу медичних закладів, де жвавий рух людей і транспорту. Решта ударів попередньо була по об'єктах інфраструктури. Це чергова свідома атака росіян на мирне населення, наголосили у місцевій владі. Крім того, рано вранці та вночі російські дрони вдарили по заправках у Ковпаківському та Зарічному районах. Внаслідок цих атак поранений літній водій за міської маршрутки. А напередодні ввечері армія РФ вдарила касетним боєприпасом по приватних будинках на околиці Сум. Травмовано 7 цивільних, двоє з яких у тяжкому стані. Серед постраждалих – 11-річний хлопчик, в нього гостра реакція на стрес. Усього через російські удари по Сумщині напередодні поранень зазнали 17 людей. О 10 ранку було збито російський гвинтокрил Мі-28. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо-Мадяр. Він оприлюднив відео, як український безпілотник у небі над Білгородською областю РФ в районі села В'язове наздоганяє, влучає в хвіст ворожого гвинтокрила. Прицільно відпрацювали бійці 427-ї окремої бригади РАРОГ. Нічний мисливець писком до ґрунту, резюмував Мадяр. День Державності та День Хрещення Київської Русі України відзначаємо сьогодні. З цієї нагоди до столиці від самого ранку прибувають високопосадовці та лідери європейських держав. Вокзал у Києві вже зустрів президента Румунії Нікошу Радана, президентку Молдови Майю Санду та президента Сербії Олександра Вучича. Крім цього, до столиці приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші представники іноземних делегацій. Дату святкування Дня Державності обрано не випадково. Вона збігається з Днем Хрещення та вшанування пам'яті Володимира Великого і символізує понад тисячолітню історію українського державотворення. Гімн столиці зі львівського сховища дитячим голосом. Поки люди в київських укриттях здригалися від вибухів балістики, шестирічна Аня, яка теж ховалася із мамою від обстрілів у паркінгу рідного Львова, на знак підтримки заспівала пісню «Києве мій». Випадкове відео з неймовірним вокалом маленької виконавиці за лічені години облетіло соцмережі та зворушило тисячі українців. Та для рідних це зовсім не дивина, бо Аня співає завжди – вдома, на вулиці, на сцені, щоразу в укритті. Історія маленької дівчинки з гарним голосом та чуйним серцем. Далі.

0: цей уривок пісні став особливим для тисяч українців. Під час однієї з денних повітряних тривог Аня разом із мамою гуляли у дворі. Та прогулянку перервала сирена. Найближчі 4 години вони провели в укритті. Щоб хоч трохи відволікти людей від тривожних новин, дівчинка почала співати.
1: Вона співала багато українських пісень тоді. Я записувала відео. Ми так, можна сказати, піднімали собі настрій. Та? Тобто вона любить співати в укритті, бо там дуже гарне в нас в паркінгу ехо, такий ревер, та, природній. Оце в під'їзді, в укритті вона часто просто співає. Люди вже всі знають, що вона співає, завжди її плескають, деколи просять заспівати.
0: Вікторія каже, сусіди вже звикли, коли поруч Аня обов'язково буде пісня. І щоразу після виступу маленької артистки лунають оплески. Так було і на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ще зовсім маленькою Аня також співала для людей.
2: Бо я в мами.
3: Поклон.
0: Удома музика звучить майже щодня. Саме тут Аня готується до конкурсів, розучує нові пісні і мріє про великі сцени. Для нашої знімальної групи маленька співачка теж влаштувала імпровізований концерт.

0: Вокалом Аня займається лише рік, але любов до музики, здається, успадкувала ще від народження. Мама також співає, а тато музикант і грає на ударних. Саме вони першими помітили, що донька не просто любить співати, а відчуває музику.
1: Вона росла з музикою і помітили ми дуже рано. Ну, в першу чергу, що в неї музичний слух, тому що вона от слухала якісь пісні, пісні з мультиків, там вона обожнювала пісні принцес Діснею, і вона все переспівувала, все повторювала просто, ну, бездоганно та чисто.
0: Попри свій вік, Аня вже встигла виступити на багатьох конкурсах, а нещодавно здійснила ще одну маленьку мрію. Побувала в Києві на кастингу шоу «Україна має талант».
2: Ну, це я перемогла в Коніні в Польщі. Перемогла прям в своїй категорії.
3: Перше місце.
2: Угу. Мені дали рожеву колонку. А це було, я перший раз, перший мій конкурс, я взяла перше місце. Ну, в мене оце було все. Гран-при або перше місце. Більше в мене нічого майже не було.
0: А коли репетиції закінчуються, починається час для іншої творчості. Разом зі своїм улюбленцем котиком Персиком Аня записує відео для TikTok. Там вона співає для своїх підписників. Стрінку мама Ані Вікторія створила півроку тому, але вона вже набула популярності. 52 тисячі підписників. Одне відео залетіло майже на 7 мільйонів переглядів.

0: найбільші мрії маленької артистки ще попереду.
1: Я найбільше хочу заспівати на сцені Євробачення. Я дуже-дуже-дуже люблю Тіну Кароль. Хочу дуже з нею заспівати.
0: Та є одна мрія, яка для шестирічної Ані важливіша за всі сцени і нагороди, щоб закінчилась війна. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
2: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 12-й.
3: Пам'ятаєте інтерв'ю Царьова Шарікова, що вже стало культовим?
4: Бандеровська ідеологія – це коли людей убивали сотнями тисяч, тому що вони не були українці.
5: Так що?
4: Да, Волинська різня.
3: І останнім часом нас страшенно та регулярно турбує почуття дежавю. І добре б таку маячню вимовляв якийсь затятий зет-московіт. Але ні, цього разу все набагато глобальніше.
6: Польща не згодиться на
7: Польща не допустить прославлення тих, хто убивав беззащитних мирних жителей. Же факт заключається в тому, що по меншій мірі 100 тисяч польських граждан були убиті УПА в Волині, Восточній Галиції, Любліні і Подкарпатті, просто тому, що вони були поляками, євреями або представителями інших меншинств.
3: Президент Польщі Кароль Навроцький побудував цілий культ навколо волинської трагедії. І розносить його у кожному інтерв'ю. Ситуація загострилася після того, як Володимир Зеленський надав назву імені героїв УПА одному з військових спецпідрозділів. І що тут почалося?
8: А це кадри трьохлітньої давності. Зеленський отримує орден Білого Орла із рук президента Анджея Дуди. Лишити його цієї награди президент Кароль Навроцький пообіцяв ще 3 тижні назад. Зеленському дали можливість подумати і убрати з названня воїнського підрозділення упоминання бандерівської організації.
3: Зеленський, звісно, відступати не став і відправив орден Білого Орла поштою Навроцькому. Після цього кроку всі президенти України, які мали цю ж нагороду, також відмовилися від неї.
9: Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати.
3: Багато українських політиків, дипломатів, культурних діячів також відмовились від польських регалій. Неспокійно стало навіть серед польської еліти, а багато депутатів Сейму висловили невдоволення діями Навроцького.
10: Я знаю, що таке Волинь, я знаю історію, я знаю, яка це трагедія. Я осуждаю це діло однозначно. Тільки я також знаю, що безпечність моєго народу, поляків і поляк, в перспективі 10-20 років, це безпечність України.
11: 10-20 років, то є безпечество України.
10: Ми даємо Україні тільки гроші і вооруження, а не віддають свої життя. Якщо хтось цього не розуміє і намагається робити все це ради 5% пунктів, дуже класної волни хайпа в соцсетях і похвали, то це не серйозна, безответственна політика. І я говорю це не як високомірний парень, я говорю це як маршал Сейма.
3: Слід зазначити, що суспільство у Польщі двополярне. Тобто 50% підтримали сили, які вважають Україну форпостом та рятівником тієї ж Польщі. Інша половина з радістю зустріла шовіністсько-популістські дії Навроцького та партії «Право і справедливість». Показовою є історія з 15 автобусами для Вінниці. Скандал розгорівся у польському місті Побратимі Кельце. Місцеві депутати-націоналісти виступили різко проти безкоштовної передачі транспорту. Один із них обурився, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із автобусів. Політики також маніпулювали вартістю 17-річних машин, заявляючи про мільйони злотих. Хоча реальна ринкова ціна кожної – близько 30 тисяч злотих. А Євросоюз мав повністю компенсувати місту Кельце купівлю нових автобусів на заміну. Але що зробили розсудливі поляки? Вони продемонстрували, що мають честь та гідність.
12: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки.
3: І таких акцій було багато. У соцмережах навіть набирає популярності флешмоб під гаслом «Я з Польщі, я за Україну». Щиро хочемо сказати «дякуємо за підтримку». Однак популісти й не думали вгамовуватися.
13: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, це не той шлях, який веде до західного світу, світу цивілізації, світу спільних європейських чи трансатлантичних цінностей. І Польща ніколи на це не погодиться.
3: Цей виступ голови канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького цікавий двома моментами. По-перше, він назвав територію України Східною Малопольщею.
13: Геноциду на Волині та у Східній Малопольщі.
3: Термін «Східна Малопольща», що має на увазі території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей України, з'явився після Першої світової війни. У 1922 році Сейм Польщі ухвалив закон про створення автономії Східної Малопольщі, який так і не набув чинності. Другий момент у промові Богуцького, на який ми хотіли б звернути увагу, пов'язаний зі Степаном Бандерою.
13: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини.
3: Справа в тому, що під час Волинської трагедії Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенхаузен. Але кому ці історичні нюанси потрібні? Та й взагалі, навіщо ці образливі топоніми саме зараз? На жаль, все просто.
14: Чому саме зараз? Бо рейтинги «Право і справедливість» залишають бажати кращого до виборів менше року. І, на жаль, вшанування Волинської трагедії, роковини, вони будуть лише політичним приводом загострити конфлікт між Києвом і Варшавою.
3: Зважаючи на все, Варшава шантажуватиме Київ усім, чим тільки можна, аж до вступу України до Євросоюзу.
13: Президент республіки на це ніколи не погодиться, бо, як він сказав, ми своїх не залишаємо. І хоча вони лежать у тих ямах десятки років, голос жертв досі волає, і його не може заглушити голос Бандери.
3: А тепер давайте без криків, погроз та популізму. Винятково факти. Все, що відомо про Волинську трагедію з вуст професійних істориків як Польщі, так і України.
15: Це називається у нас Волинська трагедія і визначається українськими істориками як взаємні етнічні чистки. Ми не використовуємо термін геноцид, тому що метою не було знищення там всього народу.
3: Правильно. Геноцид – це форма масового насильства, яке ООН визначає як дії, що здійснюються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку. Підтверджується він доказовою базою. І з цим також є нюанс.
15: І багато чого з польської історіографії базувалося не на конкретних фактах, а виходило з праці сімашків, які збирали усні дані. От моя бабуся казала, тут було польське село, а там розстріляли, і от там доводили цифру польських жертв до 100 тисяч.
3: 100 тисяч убитих поляків – це як мантра для Навроцького. Ми до цього ще повернемося, а поки що виключно факти.
15: Коли почали вже копати, виясняти по суті в рівні Волинській області, по споминам якоїсь там польки, от по її споминам, в цьому були селі масові поховання. Перерили, запустили спільну комісію польську і українську, знайшли там одне якесь поховання.
3: І це не поодинокий випадок. У деяких місцях десятки жертв, у деяких одиниці, а в деяких взагалі нічого не знаходили.
14: Наприклад, екзумаційні роботи в Волинській області, в селі Угли, не підтвердили, не знайшли абсолютно жертви, які відповідали критеріям Волинської трагедії. На даний момент ми констатуємо факт, що ті місця, де і поляки вважають, були масові заховання, вони або є масовими, але це десятки, або їх нема, але це ніяк не співпадає з цифрами в 100-150 тисяч, які називаються польськими істориками.
3: До того ж, вкрай складно визначити по кістках, поляк це чи українець. Польська сторона ґрунтується на тому, що у місцях ексгумації жили переважно поляки. Це можливо, але повністю польських сіл не було. Всі вони були змішані з перевагою того чи іншого народу. Також складно визначити, хто винен у їхній смерті.
14: Враховуючи історичний період тих подій, то встановити, хто є саме же жертвами в рамках Волинської трагедії, хто є жертвами нацистського режиму, хто є жертвами радянського режиму, бо я нагадаю, що це період Другої світової війни, це достатньо важко.
3: І все ж таки, звідки взялися озвучені Навроцьким 100 тисяч жертв? І тут ми підходимо до найцікавішого моменту. Виявляється, цю цифру всередині 2010-х оголосив директор Музею національної пам'яті Польщі. Яким тоді, вгадайте, хто був?
16: Країна в плані ментального вшанування бандитів, убивць з української повстанської армії не готова до того, щоб бути частиною європейської родини.
3: Нинішній президент Польщі до своєї нетривалої політичної кар'єри працював в Інституті національної пам'яті, який займався питанням Волинської трагедії. Збіг До того ж, з кожним роком цифри жертв чомусь зростали.
14: Щодо того, як Навальський пов'язаний з Волинською трагедією, то це саме та людина, яка входила в провідну пісівську групу по розробці і формуванні цього історичного не міфу, а радше історичного викривлення в політичних цілях.
3: Тобто, фактично, це чергова політична маніпуляція, і яскравий доказ цього – виступ Навроцького у 23-му році, ще до початку своїх політичних ігрищ.
10: Признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут определять, в честь кого называть украинские улицы. Это вопрос, по которому я, как глава Института национальной памяти Польши, конечно, не выдвигаю никаких претензий.
3: Ось воно як. Різниця між самі вправі обирати своїх героїв до «Польща не допустить прославлення УПА» лише 3 роки. Ще раз, Україна не заперечує факту Волинської трагедії. Але не треба приписувати те, чого не було. І що найважливіше, польський формат «Ми принесли свій біль, а ваш залиште в коридорі» – це не про історію, а виключно про політичний популізм.
15: 20-30 роки, де проводилась в 30-му році пацифікація, де польський уряд обіцяв дати західноукраїнським землям автономію, а з прийняттям в 25-му році Конституції жодного слова про автономію не було. Де був, по суті, кордон між Галичиною і Волинню, де кількість українських шкіл постійно зменшувалася, відкривалися ультраквістичні, двомовні школи, а українські школи зменшувались, польські збільшились.
3: Ще можна згадати операцію «Вісла», коли депортували понад 140 тисяч українців. Можна згадати Закерзонію, Холмщину, Лемківщину. Ту ж Сагринь, коли армія Крайова, яка підкорялася, увага, офіційному польському уряду в екзилі, розстріляла близько 800 українців.
17: Ніхто не згадує про клич, який лунав ті роки, що «от за мостя аж до Буга бензе теля чарна смуга», який передбачав виселення або винищення українців, які там проживали. Це чисто злочини тодішньої влади проти тодішнього народу.
3: За час Другої світової війни було 3 коменданти армії Крайової, які керували її діями. І чомусь Україна не волає на весь світ, коли їх іменами називають, ви не повірите, військові підрозділи сучасної польської армії. Від 2017 року імена керівників армії Крайової присвоюються підрозділам військ територіальної оборони Польщі, а традиції армії Крайової покладено на командування цього виду військ. Мало того, національний герой Польщі Юзеф Пілсудський, на честь якого названі майже всі пам'ятні місця в країні. 1919 року саме він вторгся до України, і саме польське військо під його керівництвом придушило ЗУНР. А потім визнало УРСР, і саме його підлеглі та соратники знущалися з українців, білорусів, євреїв та небажаних поляків у концтаборі Береза-Картузька.
12: В июне 1934 года президентом Второй Речи Посполитой Игнацием Мастицким было подписано распоряжение о том, что лица, которые угрожали безопасности, спокойствию и общественному порядку, могли подлежать задержанию и принудительному помещению в место изоляции. Местом изоляции политических заключенных была выбрана Береза-Картузская.
18: Одними из первых его заключенных стали представители различных украинских организаций. Те, кто утверждал, что белорусский и украинский народ имеют право самостоятельно определять свое будущее, жить в целостной своей стране. То есть все вот эти вот люди, которые отстаивали такие ценности, идеи, убеждения, они воспринимались в качестве врагов польской власти.
3: И подобных исторических задокументованных подій у польско-українських стосунках було ще багато. Але Україна не вистрибує зі штанів зі звинуваченнями, а спокійно та розмірено намагається знайти діалог.
19: Україна ніколи, ну, по крайней мере, на уровні государственных деятелей, на уровні політиків, ніколи не пред'являла Польщі претензії за їх історичний пантеон, в котором есть достаточное количество людей, у кого на руках огромное количество крові українців. То есть, ну, Україна не диктовала ніколи Польщі, кого їм чтить, чиїми іменами називати вулиці.
3: З цією цілком логічною думкою згодна й добра половина поляків. Ось послухайте людей, не зашорених радикальною викривленою пропагандою.
20: Так же, як у них була УПА, которая до 60-х годов боролась з росіянами.
10: И понимаете, уважаемая пани, это вот если бы сейчас вдруг у нас кто-то сказал, что у нас армия Краева это были бандиты, то мы бы были довольны? Я знаю, что армия Краева их не убивала. Ну, вообще-то немного армия Краева уничтожала там. Если углубиться побольше в историю, то все-таки армия Краева тоже имеет грешки за душой. Потом та же операция «Висла». Это абсурд, раздутый в медиа. Сейчас самое время поддерживать страну, которая ведет с нашим врагом гигантский бой за выживание. Если мы почитаем историю, то увидим, что этой стране никогда не везло в том, чтобы что-либо самостоятельно решать. Сначала поляки ее уничтожали.
20: Такая правда.
10: Поляки уничтожали Украину? Конечно, абсолютно. А Волынь? Послушайте, Волынь – это инцидент, ставший ответом на почти 300 церквушек, уничтоженных во Второй Речи Посполитой. Пожалуйста, поучите историю. Эти факты есть. Каждый имеет право давать название своей собственной стране так, как он хочет. Почему мы вмешиваемся к ним? Понимаю, разве исторические аспекты и то, как сильно мы помогли Украине, не является аргументом в пользу того, что она все-таки не должна так поступать?
20: Не повинен так поступать.
10: Мы помогаем и тогда требуем, чтобы кто-то нам за что-то платил, когда помогаем. А разве мы не должны требовать? Думаю, что мы, возможно, должны об этом говорить, но не должны требовать и быть такими жесткими, без перебора. Понимаю, то есть, по вашему мнению, не нужно забирать орден. История. Закопаем эту плохую историю. Давайте любить друг друга.
3: З тим, що необхідно помічати колоду у власному оці, згоден і авторитетний та всесвітньо відомий британський історик Норман Дейвіс. Людина, яка написала масу книг з історії Польщі, яку у тій же Польщі ніхто не запідозрить у підтасовці або маніпуляції. Україні не треба робити з УПА білу ікону без тіні. Це було, певно, не дуже мудро. УПА має складну, важку, криваву історію. Там є боротьба з Москвою, є антиімперський спротив, є героїзм, є підпілля, є радянські тюрми, є смерть, є післявоєнний опір. Але є і злочини проти цивільних, і про це треба говорити. Але Польща теж не має права робити з УПА чорну пляму без історії, бо це вже не пам'ять. Це виключно політична фарба. Якщо кожен визвольний рух оцінювати тільки за його найтемнішими сторінками, то тоді доведеться дуже уважно пройтися і по польському підпіллю, і по армії Кройовій, і по жолняжих виклентих, і по польських акціях проти українських сіл. Норман Дейвіс. Мало того, Дейвіс наполягає, що присвоєння звання героїв УПА українському військовому підрозділу не має нічого спільного з Волинською трагедією. Те, що зробив президент України, не має нічого спільного з Волинню. 90% УПА не мали жодного стосунку до Волині. Що мав зробити президент Зеленський? Відмовитися від вшанування 90% героїв УПА? У кожного підпільного руху часів Другої світової війни є темні сторінки історії. Норман Дейвіс.
10: Украинцы – это гордая нация, гордость и привязанность к своему народу, для которого символом является в том числе и УПА, правда? То есть для них это антиколониальный символ, символ борьбы с Россией. И вот эта гордость, она так же важна, как и амуниция, потому что без этой гордости и без этой силы нет мотивации. Без них нельзя выиграть у русских.
3: Такий розумний висновок підтримують і прогресивні польські політики, які вважають Московію головним ворогом Польщі, аж ніяк не Україну.
10: Совєтський Союз, наслідником которого чувствує себе Росія в кінці 30-х годів, тобто за 5 років до Волині, провів так називаємо польську операцію.
21: Виконав так звану операцію польську.
10: Вижу, що не всі знають, о чому я говорю. Глава НКВД Ежов издал приказ, разумеется, по согласованию с Политбюро, уничтожить всех поляков в Советском Союзе. Было уничтожено более 100 тысяч человек, и еще 100 тысяч отправили в Казахстан и Сибирь. И это в Польше как-то не функционирует в памяти, а я считаю, что об этом нужно напоминать.
21: Якось не функціонує.
3: І таких конструктивних людей, як Сікорський, у Польщі достатньо. Вони, на відміну від деяких, не займаються вибірковою пам'яттю та маніпуляціями, а озвучують усі сторінки польської історії.
10: Сколько поляков слышало, особенно до определенного момента, что мы принимали какое-то участие в Холокосте? А сколько поляков знают, что был такой партизан по прозвищу Огонь, проклятый солдат, который убивал словаков, а? И как бы мы отреагировали, если бы словаки обратились к нам с требованием ликвидировать памятник, памятник огню, который стоит в Закопане и на котором, кстати, орел сверху?
3: В історії кожного народу є різні плями, але тільки вміння миритися, прощати та просити пробачення дозволяє не забувати минуле та будувати майбутнє. У червні 1994 року в Подкові Лісній під Варшавою відбулася подія, що стала одним із символів українсько-польського примирення. Під час міжнародного семінару, організованого польським осередком «Карта», руку один одному подали останній головний командир УПА Василь Кук та Тітус Кулаковський, представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії армії Крайової. Якщо командири УПА та армії

0: на історичному семінарі. Україна воює. І коли Польща саме зараз розкручує історичну істерію, Дейвіс дуже точно каже, це буде коштувати Польщі в майбутньому, бо українці це запам'ятають. Не Волинь як тему, а сам момент, коли це все робилось. Момент, коли Україна п'ятий рік повномасштабно воює з Росією, а польські політики вирішили, що саме зараз ідеальний час виставити історичний рахунок, забрати ордени, погрожувати ЄС і пояснити нам, які герої допускаються до цивілізованого світу. В одних підгорає через гетьмана Мазепу, в інших – від Бандери. Але й ті, й інші мають зрозуміти одну річ. Україна має право сама обирати своїх героїв. І вона більше не мовчатиме і не буде підлаштовуватися під забаганки постімперських шовіністів. Чи то західних, чи то східних.
1: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація. Ну, без образи Польщі, ну, вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Ультиматум з нами розмовляти не треба.
0: Раптом з'ясовується, що всі хочуть великих нюансів для своїх та абсолютного вироку для чужих. Це не історія, це подвійні стандарти. Польща має право пам'ятати своїх мертвих. Але Польща не має права перетворювати пам'ять на шантаж України. Польща має право говорити про Волині. Але Польща не має права говорити так, ніби українського болю не існує. Польща має право вимагати ексгумації. Але Польща не має права вимагати історичного самозречення. Польща має право не любити Бандеру. Але Польща не має права робити з Бандери митницю на вході України до Європи. Тому що Європа – це не польський історичний клуб з фейс-контролем на вході.
1: Бікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію.
0: Історія складна. Українська пам'ять складна. Польська пам'ять складна. УПА складна. Волинь страшна. Акція «Вісла» страшна. Польські акції у відповідь страшні. І якщо ми хочемо правди, треба говорити про все. А якщо хтось хоче лише одну сторінку, лише одну провину, лише одну націю на лаві підсудних, то це вже неправда. Це політичний театр. Тільки керуючись принципом «прощаємо і просимо вибачення», можна досягти порозуміння та поваги навіть у найскладніших сусідських стосунках.
2: Немає вільної Польщі без вільної України. Ігнацій Дашинський, перший прем'єр-міністр відновленої Речі Посполитої.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин в марафоні. Моє вітання. Щонайменше троє загиблих у Сумах, ще 17 поранені. Це наслідок прильоту по місту Шестикабів. Одна з авіабомб влучила поблизу медичного закладу. В місті, де інтенсивний рух, і було багато людей і транспорту. Містяни саме їхали на роботу. З нами на зв'язку журналістка «Кордон Медіа» Ірина Трачук. Ірино, вітаю. Чекаємо від вас подробиць.
8: Вітаю, власне так. Я зараз знаходжуся в районі поблизу місця влучання. Як уже і сказала, це було 6 кабів сьогодні по Сумах. Один влучив там, де було багато людей. Станом на зараз відомо, що загинуло троє людей. Це ті, хто були на вулиці. Також поранені ще 17. Серед них 16-річний хлопець. Його та ще трьох важкопоранених людей зараз оперують. Іншим також надають допомогу, деяких вже відпустили додому. У будівлях біля епіцентру атаки повилітали вікна, також пошкоджені автівки, що стояли поруч. Частина транспорту загорілася. На цей час, як нам відомо, пожежу вже загасили. Під час ліквідації наслідків була загроза повторних ударів, тому роботи доводилося зупиняти, ховатися в укриття. І вже після волонтери, рятувальники та місцеві мешканці повернулися до ліквідації наслідків, прибирали скло та інше будівельне сміття.
7: Дякую, Ірино. Це була журналістка «Кордон Медіа» Ірина Трачук спеціально для фактів і з останніми новинами із Сум. На Чернігівщині один загиблий внаслідок дронової атаки. Ворожий безпілотник впав на територію приватного будинку у Прилуцькому районі. Там загинув чоловік. Пошкоджено будинок та автівку. Росіяни атакували місцеве підприємство. Виникла пожежа. У Новгород-Сіверському районі після влучання ворожого безпілотника загорілася покрівля житлового будинку. Рятувальники ліквідували всі.

ці займання. Зранку росіяни знов атакували Одесу. Пошкоджена житлова багатоповерхівка. Загинули троє людей. Вже шестеро постраждалих. Четверо з них в лікарні в стані середньої тяжкості. Працівники ДСНС врятували трьох мешканців, зокрема двох дітей. Внаслідок обстрілів понівечені також офісні та інші нежитлові приміщення, зокрема склад виробничого підприємства. Потрощені вантажівки, газопровід, були пожежі. На півдні Одещини російські дрони пошкодили автозаправку. Окупанти масовано атакують регіон вже п'яту добу поспіль. Ворог цілеспрямовано б'є по мирному населенню, цивільній, промисловій і портовій інфраструктурі регіону, заявив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Вночі та вранці ворожі війська обстрілювали Дніпропетровщину. Від російських ударів постраждали три райони області. У Кривому Розі під час атаки безпілотниками поранений чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджена інфраструктура, господарська споруда, авто, екскаватор. По Нікополі окупанти гатили з артилерії, а Червоногригорівську громаду атакували зранку безпілотником. Внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, електролінія, на агропідприємстві спалахнула пожежа. Нікопольський район ворог тероризував і напередодні. Постраждали шестеро людей, одна людина в лікарні. Двоє чоловіків травмовані також вчора під час обстрілу Криворізького району. Їх госпіталізували. Сьогодні відзначаємо День української державності. Свято збігається з Днем хрещення Русі України та демонструє понад тисячолітню історію нашої країни. День державності започаткував президент України у 2021 році під час святкування 30-ї річниці незалежності, щоб вкотре спростувати фейки російської пропаганди та наголосити світові. Історія держави України не зводиться лише до сучасного періоду незалежності. Наша державність сягає часів Київської Русі з політичним центром у Києві. День української державності символізує багатовікову боротьбу українського народу за незалежність та ідентичність. День державності у Києві – потужний міжнародний десант, адже тут відбувається саміт країн Південно-Східної Європи. Серед гостей – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідерка Молдови Майя Санду, президенти Румунії Нікуш Ордан, Сербії Олександр Вучич, Чорногорії Яку Мілатович, а також прем'єр-міністр Словенії, спікерка парламенту Болгарії. Президентка Єврокомісії зазначила, це вже її 11-й візит до України від початку повномасштабної війни. Україна змогла досягти значного прогресу у зміцненні свого військового потенціалу. Ініціатива поступово переходить на її бік. Президентка пообіцяла оголосити нові ініціативи, спрямовані на інтеграцію оборонних промисловостей України та Європи. Адже це дасть нам змогу виробляти більше озброєння та робити це швидше. Україна отримає нові посилені французько-італійські антибалістичні системи «Сампт» і зможе першою їх випробовувати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Франція надасть два комплекси для посилення захисту вже до кінця цього року і передасть чотири перші літаки «Рафаель» для Збройних сил України. Загалом Київ планує закупити 16 таких винищувачів. Вже цього року стартує навчання українських пілотів і механіків у Франції. Також Україна отримає ліцензії на виробництво ракет «Скалп», «Бомб», «АСМ» і спільно з Італією виготовлятиме ракети «Астер-30». Під час урочистостей до дня взяття Бастилії у Парижі українські воїни пройшли Єлисейськими полями разом з іншими іноземними військовослужбовцями, а наші пілоти у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах «Міраж». Подивіться, як це було.

0: Болгарія виходить із коаліції охочих, яка підтримує Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радів. Йдеться у статті видання Bloomberg. Пояснив, коаліція виступає за подальшу фінансову та військову допомогу Україні. Радів називає війну Росії проти України конфліктом, який слід не затягувати військовими засобами, а вирішувати потужними дипломатичними ініціативами, що зрештою покладуть край ескалації. У статті йдеться, такий крок Радіва ще більше віддаляє Болгарію від держав Євросоюзу, які підтримують Україну. Радів має проросійську позицію, хоча намагається переконувати, що просто виступає за прагматичні відносини з Кремлем. Він відверто критикує військову допомогу Україні. З моменту вступу на посаду в травні призупинив надання військової допомоги, хоча й не зупинив продаж зброї Києву. Президент Дональд Трамп допустив можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, ініціатором яких був покійний сенатор Лінсі Грем. Група законодавців, як від демократичної, так і від республіканської партії, наполягає на якнайшвидшому ухваленні законопроєкту. Трамп зазначив, що в цей пакет може додати санкції проти режиму Аятоли Ірану та терористичного угруповання Хезбола. Американський сенатор Лінсі Грем помер у Вашингтоні в суботу від розриву аорти внаслідок серцево-судинного захворювання. 71-річний політик був послідовним прибічником України. Минулого тижня він відвідував Київ, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та оголосив, що узгодив із Білим домом пакет так званих пекельних санкцій проти Росії. У документі пропозиція запровадити 500% мита на імпорт товарів із третіх країн, які досі закуповують російські енергоресурси та сировину. Чергова хвиля загострення на Близькому Сході. Сполучені Штати завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані та поновили морську блокаду. Тегеран у відповідь атакував Кувейт, Бахрейн і Йорданію. Сполучені Штати вразили десятки військових об'єктів поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану. Атака тривала приблизно 7 годин. Американські винищувачі, безпілотники та кораблі з застосуванням високоточних боєприпасів завдали ударів по місцях розташування іранських ракет і дронів. Іран пообіцяв несподівані відповіді. У корпусі вартових Ісламської революції зазначили, доки Сполучені Штати продовжуватимуть ворожі дії в регіоні, звідти не буде експортовано жодної краплі нафти чи газу, а ці акти агресії призведуть лише до подальшого затягування відкриття Ормузької протоки. Президент Дональд Трамп у своїй звичній ультимативній манері заявив, Тегеран повинен погодитися на умови Вашингтона. Зазначив, цитую, вам краще укласти угоду, у вас нікого не залишиться. Новим прем'єр-міністром України, ймовірно, стане голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Сьогодні у парламенті вже відбулася його зустріч із представниками найбільшої фракції «Слуга народу», яка й висуватиме його кандидатуру на керівника уряду для завтрашнього голосування. А напередодні Верховна Рада проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Це означає відставку всього Кабінету міністрів. За проголосували 258 нардепів. Нинішній уряд продовжуватиме виконувати свої повноваження до початку роботи нового складу Кабміну. У прощальній промові у парламенті Юлія Свириденко відзначила успіхи урядової команди за рік роботи. Зокрема, рекордне фінансування сектора безпеки і оборони, посилення оборонного виробництва, експорту української зброї, підтримки бізнесу, рішення, що допомогли пройти складну зиму та зміцнити енергосистему. Відкриття переговорів для вступу до ЄС, продовження співпраці з МВФ, пакети фінансування від Євросоюзу. Хто втратить свої крісла, хто лишиться в оновленому уряді, досі невідомо. Зараз тривають активні консультації і лунають абсолютно різні версії.
1: Шановні колеги,
0: поступово в Україну повертається справжня літня погода без критичних позначок, але з помірно спекотними днями. Приміром, сьогодні впродовж дня очікується плюс 25-29 по всій території, і до кінця тижня на термометрах з'являтиметься до 30 градусів. На сході, у Карпатах та у центральних областях сьогодні ще можливі локальні дощі. У Києві синоптики прогнозують без істотних опадів і до 27 градусів. Офіційну заборону на купання. Пляжі колись курортної затоки на Одещині переповнені. Тисячі людей щодня засмагають, купаються та відпочивають на узбережжі, що від початку повномасштабної війни лишається закритим через мінну небезпеку. Туристів не зупиняють ані вибухонебезпечні предмети в морі, ані відсутність рятувальників і укриттів, ані загроза повітряних атак. Чому українці свідомо ризикують заради відпочинку біля Чорного моря, розповість Олександра Ченкова.
1: Домашня медова пахлава, трубочки зі згущеним молоком, домашні картопляні чіпси.
2: Колись курортна затока нині мало чим нагадує громаду можливих бойових дій. На пляжах тисячі відпочивальників.
3: Попри офіційну заборону на купання, пляжі в затоці переповнені. Людей тут стільки, що складається враження, ніби літо повернулося у довоєнні часи.
2: Більшість туристів добре знає, купатися тут заборонено. Але пояснюють свій вибір так – життя не можна поставити на паузу.
4: Я ж не можу дітям сказати, почекайте, поки затримаєте своє дитинство, а ми потім прийдемо, коли закінчиться війна. Треба жити сьогодні. Всі їдуть, до вас всі сюди їдуть. То мері вирішили теж приїхати до вас.
2: На це є що відповісти рятувальникам та поліцейським, які проводять профілактичні рейди. Людей просять залишити пляжі.
5: Це гасло в нас інстаграмне, соцмережеве, але береженого береже Бог. Заборона на купання в морі, тому що море заміноване. До берега прибивають міни.
2: Утім, відпочивальники усе одно купаються та засмагають. Усі з різних куточків країни – Київщини, Харківщини, Чернігівщини, Полтавщини.
6: Захотілося вже моря свого, бо були і в Болгарії, але тут все-таки рідніше.
7: Але тут небезпечно, мін?
6: Небезпечно. А де зараз безпечно в Україні? Зараз кругом небезпечно, всі під Богом ходимо.
2: Більшість відпочивальників обирають місцеві бази відпочинку. Цьогоріч їх відкрито близько 400.
8: Зараз найбезпечніше, що Одеса і Закарпаття. Взимку були на Закарпатті, влітку вирішили приїхати сюди.
7: Але ж ви не в Одесі, тут купання заборонено в затоці. Знаєте про це?
8: Знаємо.
2: Затока офіційно залишається територією, де купання заборонене. Загроза тут одночасно і з повітря, і з моря. За роки повномасштабної війни на території громади вже загинули 11 людей.
9: Попереджувальні знаки, таблички. Ми кожного дня контролюємо, щоб їх не знімали. Хоча самі директора баз відпочинку їх і знімають. Навіть я піймав пару раз відпочивальники, самі зняли ці таблички.
2: Саме через зміну небезпеку офіційно відкрити пляжі тут неможливо, пояснюють рятувальники.
10: Море заміноване, тут немає хвилерізів, які є в Одесі. Навіть якщо тут перевірять дно водолази, наступного дня буде шторм і воно знову все занесе. Саме в цьому місці, де ми знаходимося, минулого року чоловіка розірвало навпіл, поки його діти стояли і дивилися, як батька до берега несе.
2: Утім, небезпека стихійних пляжів не лише через зміни.
10: Навіть якщо когось буде відносити в море, наприклад, наша служба не має права виходити в море, воно може бути заміноване, це може бути небезпечно для нас. І коли наші водолази шукають вже потопельників в морі. Ми просто ризикуємо життям.
2: Окрім відсутності рятувальної інфраструктури, в затоці майже немає укриттів. Під час повітряної тривоги людям фактично нікуди бігти.
11: В затоці немає жодного укриття для захисту населення. В разі повітряної тривоги, в разі якогось бомбардування або в разі там шахедної якоїсь навали, людям навіть нема де ховатися. Єдині об'єкти, де є найпростіше укриття, знаходяться звідси приблизно 3 кілометри.
2: Водночас в Одесі цього сезону офіційно відкриті 35 пляжів. Це відносно безпечні ділянки для відпочинку з гучномовцями, укриттями, рятувальними постами та перевіреними на вибухонебезпечні предмети пляжами. Попри це, тисячі українців продовжують обирати для відпочинку колись курортні, а сьогодні закриті затоку Грибівку, Карліни Богаз та Санджійку. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт СІТВ, Єдині новини.
0: На цьому все, але марафон триває.
12: Боремося за країну, яка береже культуру.
13: Посли отетеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
14: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
15: Тільки надовго.
16: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: За країну, яка береже культуру.
6: Поки українці б'ються за свою землю з росіянами і виборюють право жити у вільній країні, у світі відбуваються вже помітні суви і процеси, які коротко можна назвати або схарактеризувати згортанням глобалізації і поверненням людства до своїх печер. Просто спостерігати за цим зламом буде вже не виходом. То що робити з глобальною бульбашкою, яка лусне, до чого українці мають бути готовими? Ось приблизно так назвав свою статтю для «Дзеркала тижня» Олег Покальчук, соціальний та військовий психолог, психотерапевт, який зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, я вітаю вас.
7: Вітаю вас.
6: Пане Олеже, ну, насамперед хочу вам подякувати за тексти, які мотивують думати, мислити, і не тільки скролити соцмережі і новини, які абсолютно не дуже радісні. Отже, я кілька разів прочитала вашу статтю, і якщо я правильно зрозуміла, ви пишете про те, що Україна зараз перебуває в епіцентрі ось цього зламу, але головна пастка в тому, що Захід, на який ми так орієнтувалися і який тримали за точку опори, він зараз трошечки похитнув, тому що там демографічні проблеми, тому що він показав свою слабкість перед авторитарними режимами. І ось цю точку опори нам треба трошечки перенести, на локалізувати її. Тобто перенесення уваги на родину, як ви пишете, громаду, професійне середовище, де горизонтальні зв'язки дають реальне відчуття стабільності. Я, напевно, дуже спростила, тобто ось ця позиція «Захід нам допоможе» вже не працює, допоможемо ми собі самі. Правильно я зрозуміла чи дуже спрощую?
7: Це правда. Я ще більше спрощу повідомлення до прийнятного тексту. Є дві обставини. Перше – це термодинаміка, закон термодинаміки, при якому, коли система перевантажується вхідними сигналами, вона починає всередині себе включати гальмівні процеси. Якщо ми говоримо про суспільний вимір, то це перевантаження системи відбулося, з нашої точки зору, дуже давно. Ще на початку 20 століття почалося, і воно поволі сповільнюється. Це одна частина цієї історії. Друга полягає в тому, що коли ми говоримо про цивілізацію, про людство, про то треба пам'ятати, що це приблизно 1/8 частина людства, приблизно 750 мільйонів людей, які об'єднані спільними уявленнями про походження моралі і етики, які в той чи інший спосіб тримаються чи намагаються триматися цього коріння. Тобто абсолютно більшість світу розвивалася, розвивається по інших цивілізаційних напрямках. Там немає якогось одного, але 3-4 різних напрямки, вони продовжують існувати незалежно від нашого уявлення про світ. Тобто наше європейське, європейсько-центричне сприйняття себе і світу, воно порівняно, можна порівняти з сторонниками теорії плоскої землі.
6: Пане Олеже, ну, але погодьтеся, що до глобалізації світ ішов дуже довго. Я ось буквально недавно прочитала, що літак «Боїнг», який ми всі знаємо, що він ніби американський, на нього працюють сотні і сотні компаній по всьому світу. І, можливо, це не згортання глобалізації, можливо, це перехід до іншої форми цієї глобалізації, де вже не буде домінувати Китай, де буде більше регіональних виробництв, наприклад, будуть якісь абсолютно нові ланцюги постачання. Може, це якась нова форма глобалізації чи ні?
7: Це трошки за межами моєї компетенції, тому що про це говорять економісти, про це говорять демографи, люди з різних наукових спрямувань констатують загалом одне і те саме. Система перевантажена, економіка світова переживає ті процеси, які вона переживає, інфляційні, рецесійні і так далі. людей стає менше, які впридуть загалом одне і те саме. Система перевантажена, економіка світова переживає ті процеси, які вона переживає, інфляційні, рецесійні і так далі. Людей стає менше, які, в принципі, хочуть, можуть і збираються працювати, і буде ще менше. Тобто є така інволюційна гілка. Ну, кого більше, того і правило, якщо говорити дуже-дуже примітивно. І це процес незворотній, і він в Україні, якщо ми говоримо про демографію, ну, триває щонайменше останні 30 років, якщо не більше. Це потриває ще десятки років. Це не означає, що завтра чи післязавтра ми зіткнемося з якоюсь принциповою.

0: нової реальності. Uh-huh. Маркери цієї нової реальності, вони дійсно от загально європейські. Це втрата писемності, перехід до діакритичних знаків, іерогліфічної писемності, по суті діла, меми, смайлики, це ж, по суті діла, іерогліфи. Втрата пам'яті, тобто ми не можемо тримати в операційній пам'яті зараз без напруження більше трьох компонентів, ну максимум 5, це вже дуже великий показник. Дереалізація і дезадаптація. То все, що ми відчуваємо по відношенню до себе і говоримо, що це наслідки війни, що теж правда, але війна прискорює ці процеси зміни свідомості, які загалом спостерігаються на обох континентах, і в Сполучених Штатах, і в Європі.
1: А ваша стаття написана, як українцям до чого бути готовими. Ну, трошечки ви відповіли, що треба перенести, значить, точку опори на родину, на громаду, на професійне середовище. А які ще поради? Я розумію, що це все не станеться за 5, за 10 років навіть. А як до цього підготуватися нам, коли ми в такій війні?
0: Українцям треба бути готовим до втрати ілюзій. Але ілюзія не складається з чогось одного. Система ілюзорних уявлень про світ частково впирається в національну міфологію, в бітологію, добре б, щоб було би так, в уявлення людей про справедливість, справа в тому, що еволюції немає поняття справедливості, моралі, етики і так далі. Вона є поняття ефективності. А ми, як культура політична, оскільки ми формувалися довший час як бездержавна нація, то наша актуальна політична візія себе і світу, вона побудована значною мірою на цій міфології. Позитивній міфології. Але коли вона стикається з цією ентропійною реальністю, то відбувається болючий шок і... За що нам таке? Як так може бути? Це ж неправильно, несправедливо і так далі. Тобто позбування ілюзій про себе, про світ, про сусідів, всіх без винятку, про життя, воно оптимізує поведінку, зберігає вам ваш енергетичний ресурс, ви не витрачаєте його намарне, і ви усуваєте коротке замикання в своїй голові.
1: Вас коли слухаєш, то вроді би так це все просто здається, але мені здається, це не дуже просто. Пане Олеже, ви зачепили трошечки в своїй відповіді слово «державність». Сьогодні в Україні День державності. Ми відзначаємо, приїжджає багато гостей в Україну. Ви знаєте, я сьогодні вранці дуже рано їхала на роботу, вже деякі вулиці перекривали. І я собі зловила себе на думці, що ми відзначаємо День державності за державність, за цю ми боремося вже 12 років. У мене якось так, знаєте, такий трошечки розрив, як то кажуть, шаблону. Я себе зловила на такій думці. Що ви думаєте про сьогоднішнє свято, про державність, про ось цю тяглість державності, тому що були періоди, коли ми цю державність втрачали. І от проте продовжимо цю попередню вашу тезу про позбування ілюзій.
0: Я думаю, що кожна держава намагається ототожнити громадянина з собою, але суспільство не є держава. Держава – це інструмент, який теоретично створює все для того, щоб кожна особистість почувала себе максимально комфортно і по можливості не турбувалася проблемами держави, а своїми власними. Це перший момент. Другий – те, що ми не 12 років боремося за незалежність, а я думаю, років 300, а то і більше. І це довга історія, переважно трагічна. Тому, коли ми говоримо про психологічну стабільність, про гнучкість, про виживання людей, то ми говоримо про окремо взятих людей. Коли ми узагальнюємо, ми ніколи не отримаємо правильні відповіді. І така природа політики. Політика намагається уніфікувати людину, зробити її стандартною. Це зручно для будь-якої політичної бюрократії. Але в момент кризи людина залишається тільки сама з собою. Ми це знаємо по 22-му року і так далі. Тому моя наполеглива порада – святкувати всі свята з належною повагою, але не забувати про те, що ви особистості. Тому що суть національної держави суть національної ідеї, власне, полягає в тому, що ви ототожнюєте себе з самим собою. Вам не треба, не конче потрібні пам'ятники для того, щоб в них рівнятися. Ви живі люди, і ви створите сьогоднішній світ. В залежності від того, наскільки ви стабільні і стійкі всередині себе, такою буде ваша держава.
1: Хочу ще на сам кінець повернутися знову до вашої статті про глобалізацію. Ви пишете про те, що дійсно світ може стати менш глобалізованим, але погодьтеся, що це не обов'язково погано. Наприклад, для окремих країн, чи галузей, чи компаній, це навпаки може стати ерою можливостей. Там, я не знаю, це може бути локалізація виробництва, це може бути дуже, це, наприклад, той самий розвиток оборонних технологій, до яких Україна ось зараз прийшла. А можливо, це і добре для людства, ось це згортання глобалізації і перехід до локалізації. Чи це не можна сказати однозначно, це добре чи погано? Які можливості цього?
0: Світ ніколи не був глобалізований, насправді. Ми називаємо глобалізацію промислово-політичну експансію часів раннього імперіалізму. Коли дійсно цей тип цивілізаційної поведінки завойовував, підкорював, поневолював інші народи світу на інших континентах. І коли вичерпалися ресурси поневолювачів, або відпала економічно-політична мотивація у цьому, це перестало бути ефективним, світ почав звертатися до своїх базових налаштувань. Природа соціальної динаміки така, і повторюся, що вона не знає цих політичних термінів, які міняються в залежності від політичної культури. Це насправді це все гіпотези. Все, що ми знаємо про суспільний розвиток, це переважно гіпотези, але, як говорить нам сучасна політична культура, хороший вчений ніколи не дозволить собі зіпсувати хорошу теорію фактами. Тому ми завжди підганяємо свої уявлення про світ під наші уявлення про справедливість і про те, як воно повинно бути.
1: І як би воно мало бути, і дуже би нам хотілося, щоб цей світ був справедливий. Пане Олеже, я вам дуже дякую. Дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру про глобалізацію і про можливість згортання глобалізації. Ми говорили з Олегом Покальчуком, соціальним та військовим психологом і психотерапевтом.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. 6 авіабомб скинули росіяни вранці на Суми та громаду. 3 людини загинули, 17 поранені. Сумська міська рада опублікує перші кадри страшних наслідків ворожого удару. Серед загиблих – жінка та чоловік. Ще одна людина отримала вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо навіть встановити її стать. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, його та ще 2 людей з тяжкими пораненнями наразі оперують медики. Одна з керованих авіабомб влучила поблизу медичних закладів, де жвавий рух людей і транспорту. Решта ударів попередньо була по об'єктах інфраструктури. Це чергова свідома атака росіян на мирне населення, наголосили у місцевій владі. Крім того, рано вранці та вночі російські дрони вдарили по заправках у Ковпаківському та Зарічному районах. Внаслідок цих атак поранений літній водій за міської маршрутки. А напередодні ввечері армія РФ вдарила касетним боєприпасом по приватних будинках на околиці Сум. Травмовані 7 цивільних, 2 з яких у тяжкому стані. Серед постраждалих є 11-річний хлопчик. У нього гостра реакція на стрес. Усього через російські удари по Сумщині напередодні поранені 17 людей. Кількість постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки по Одесі зросла до 6. 3 людей загинули. Серед постраждалих 4 людей госпіталізовані, ще 2 отримали медичну допомогу та лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Там вдалося врятувати 3 мешканців, серед яких 2 дітей. Ударною хвилею в квартирах одеситів вибили вікна та двері, пошкоджені покрівлі. Масована комбінована ракетно-дронова атака на регіон триває 5-ту добу поспіль.
6: Так, повивертало вікна, двері, спали, проснулися якраз, як шандрахнуло, кришу трошки побило. Тримаємось.
7: Звісно, страшно, ребенок, внучка підлетіла, син підлетів з кроваті. Звісно, страшно, в основному на порт. А що робити, а куди переїжджати?
5: Також ударом побита нежитлова будівля та газопровід, що спричинило пожежу. Окрім цього, пошкоджені одноповерхова будівля та склад готової продукції виробничого підприємства, понівечені і вантажні автомобілі. На півдні області внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджене приміщення АЗС. Від самісінького ранку, як на жаль, і щодня своїми атаками росіяни тероризують Херсон. Під ударами ворожих безпілотників опинились центральний та корабельний райони міста. Уже відомо про щонайменше 5 постраждалих. Усі були госпіталізовані, 3 з них у стані середньої тяжкості. Також правоохоронці фіксують наслідки вчорашніх безпілотних, авіаційних та артилерійських ударів ворога по Херсонщині. Напередодні армія РФ поранила 25 жителів правобережжя. Серед постраждалих 17-річна підлітка. У дівчини діагностували мінно вибухову травму та контузію. Ворог атакував житлові будинки, медичний заклад та прицільно бив по маршрутках з людьми та цивільним автівкам. Також постраждав рятувальник. Під час ліквідації займання в нежитловому приміщенні, яке спалахнуло після російської атаки, обвалився дах. Тяжкі травми отримав 46-річний пожежник. Росіяни дроном зранку ударили по заправці на Житомирщині. Про це повідомили у тамтешній ОУА. Під атакою опинилась АЗС у Малинській громаді. 2 людей отримали поранення, їх госпіталізували. У місцевій владі закликали громадян не нехтувати безпекою під час оголошення повітряної тривоги, а надто, коли сирена застала вас на заправці. О 10 ранку був збитий російський гвинтокрил Мі-28. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадяр. Він оприлюднив відео, як український безпілотник у небі над Білгородською областю РФ в районі села В'язове наздоганяє і влучає прямісінько у хвіст ворожого гвинтокрила. Прицільно відпрацювали бійці 427-ї окремої бригади «Рарох». Нічний мисливець писком до ґрунту резюмував мадяр. А напередодні українським військово-морським силам вдалося потопити російський прикордонний сторожовий корабель «Ізумруд», який належить тамтешній ФСБ. Вдарив по ньому морський дрон «Сарган-300». Це одна з новітніх розробок українського оборонно-промислового комплексу, зовсім нещодавно взята на озброєння. Від інших він відрізняється тим, що це багатоцільова платформа, а не просто начинений вибухівкою безекіпажний катер із супутниковим зв'язком. Не менше вражає і ціль українських військових. Саме «Ізумруд» ще у 18-му році таранив українські судна у Керченській протоці. Подробиці дивіться далі.
8: Мінус корабель російської ФСБ «Ізумруд». У наших ВМС заявили, ураження сталося напередодні на причалі порту Новоросійськ. Знищення судна підтверджує і супутниковий знімок, яким поділились українські військово-морські сили.
9: Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000» неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України у Керченській протоці. Відплата неминуча. Далі буде.
8: «Ізумруд» спустили на воду у 2014 році. Довжина судна понад 62 метра. Воно обладнане вертолітним майданчиком. Ось як тоді російські канали подавали передачу цього сторожового корабля прикордонникам та вихвалялися його можливостями.
10: «Этот корвет, говорят конструкторы, самый современный. Может развивать скорость до 37 узлов и на полном ходу вести прицельную стрельбу из орудия, которое базируется в носовой части».
11: Часа 30 выстрелов в минуту. Вы представляете, что он может другой край противника так разрезать наполовину. Могу даже с гордостью сказать, что мы его представляли финским, нашим ближним соседям финнам, которые сказали, да, вы впереди нас.
8: Розрізати противника нині не вийшло. Супутникові знімки показують, що саме «Ізумруд» серйозно пошкоджений та частково затонув. А на правому борту – пробоїна, яка, вочевидь, утворилася через вибух дрона. Але чи не найбільше «Ізумруд» запам'ятався епізодом 2018 року. Він брав участь у нападі на українські судна в Керченській протоці 25 листопада. Тоді «Ізумруд» разом з іншими російськими кораблями свідомо таранив український буксир Яна Капу.
12: «Давай, давай, маємо! Лево 5, лево 10, стой, машина! Стой, машина! Лево на борт! Давай, держаться всім! Лево на борт!
8: Тоді Леді перехід з Чорного до Азовського моря здійснювали українські малі броньовані катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу». На облавках були 24 моряки, і кількох з них було тоді поранено. Усіх членів екіпажу, а також усі три судна Росія захопила та заарештувала. Ось як цю новину тоді висвітлювали вікна.
13: Усе відбувається ось тут. Ось окупований Крим, ось Росія. На шляху до Керченської переправи ось вона. Українським кораблям перекривають шлях 4 прикордонні катери росіян – «Соболь», «Мангуст», «Суздалець» та «Дон». Останній йде на таран українського рейдового буксира. Таран свідомо і цілеспрямовано. Згодом речник російського президента Пісков підтвердить, Путіна справді тримали у курсі ситуації на Азові. А російські моряки із катера «Дон» так захопилися тараном українських кораблів, що не розминулися зі своїми ж і врізались у корабель «Ізумруд». Ось у мережі вже є фото ушкоджень. Велетенську пробоїну спробували сором'язливо прикрити брезентом.
8: Вже за традицією Кремль звинуватив Україну в провокаціях, мовляв, належним чином не повідомили про проходження кораблів Керченською протокою. Київ вже заявив, Москва порушила Конвенцію ООН з морського права та договір про співпрацю використання Азовського моря та Керченської протоки. Україна тоді подала позов до Міжнародного трибуналу з морського права. 25 травня 2019 року той постановив, що Росія має негайно звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. Зрештою, українці провели у московському СІЗО майже рік. 7 вересня 2019 року моряків повернули в межах великого обміну між Росією та Україною. А вже 18 листопада повернулися й три українські кораблі. Київ тоді заявив, що їх віддали в пошкодженому стані. Вже у 20-му році полагоджені катер «Нікополь» та буксир «Яни Капу» спустили на воду. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
5: Росіяни спробували форсувати річку Вовчу та пішли на дно. На Донеччині на Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» помітили з дрона групи окупантів, які збиралися форсувати річку. На оприлюдненому відео, зафільмованому з неба, видно, як російські солдати крадуться крізь очерет і верболози до води, а потім намагаються заховатися у високій зелені. Втім, намарно. По загарбниках влучно відпрацювали захисники з дронів. Частину ліквідували у воді, а решту – на березі. День державності та День хрещення Київської Русі України відзначаємо сьогодні. І з цієї нагоди до столиці від самого ранку прибувають лідери європейських держав. Вокзал у Києві вже зустрів президентів Румунії Нікушу Родана, Молдови Маю Санду, Сербії Олександра Вучича, Чорногорії Якова Мілатовича, Албанії Байрама Бегая та інших високопосадовців. До столиці також приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Дату святкування Дня державності обрано не випадково. Вона збігає з Днем Хрещення та вшанування пам'яті Володимира Великого і символізує понад тисячолітню історію українського державотворення. Щонайменше 50 тисяч багатоповерхівок в Україні мають модернізувати індивідуальні теплопункти. Бо без кліматичного контролю енергоненажери в одних квартирах розжарюють батареї, поки в інших теплоносій ледь жевріє. А рахунки усім надходять однаково великі. Нині ж енергоекономія – одна з ключових вимог європейських партнерів. Ба більше, гроші на відновлення України обіцяють лише на ті проекти, які відповідатимуть сучасним вимогам енергоефективності. Тож урядовці підготували новий закон, за яким індивідуальні теплопункти мають масово оновити у багатоповерхівках. Як і коли це буде? Інна Гуріненко з'ясовувала.
14: Чистий, прохолодний, з побіленими стінами. Це підвал багатоповерхівки з ОСББ у Вінниці.
15: Це стратегічний об'єкт наш. Так, щоб нічого не вкрали, щоб нічого не винесли, щоб не нашкодили.
14: Відеонагляд поставили над дверима теплопункту після ремонту. Голова ОСББ називає це серцем будинку. І вартувало воно
15: 700 тисяч.
14: 700 тисяч гривень – це п'ята частина суми, яка пішла на термомодернізацію панельки. Грант отримали від фонду енергоефективності, ремонти вже завершили, але свою частину боргу – це всього лиш 200 тисяч гривень – ще виплачують через щомісячну квартплату.
15: З трикімнатної квартири – це 600 гривень, з двокімнатної – це 500 гривень в місяць, і однокімнатної – це 300 гривень.
16: Пенсіонери, ну то що, стараються? Це кожну, ну, розложують то на то, то на то, то на то. І на їдло, і на утримання. Боргів ніколи немає, нічого.
14: Пані Тетяна одразу відчула вигоду від ремонту мереж будинку і сухого підвалу, бо мешкає на першому поверсі.
17: Там не просто сирість, там я їздила не один раз в санепідемстанцію, викликала, що фекалії плавають і ніхто нічого, не приїдуть, хлоркою посиплять і поїхали.
14: Ба більше, з новим теплопунктом платіжка за опалення зменшилася.
18: Я порівняла з іншими квартирами трьохкімнатними, де мої знайомі живуть. То різниця до 1000 гривень.
14: Заощаджувати дає змогу контролер температури в цій металевій шафі.
19: Це комп'ютер, в якому закладено алгоритм, який зберігає всі налаштування, яка температура має бути на кожному датчику, на вході, на виході, там який тиск на циркуляційних насосах має бути. Це не тільки про гроші, це і в першу чергу про комфорт, про шлях до енергетичної незалежності країни.
14: І щоб рахували лічильники, менше по всій країні в уряді взялися масово модернізувати теплопункти у багатоповерхівках. Подали до Верховної Ради відповідний законопроєкт.
20: І цей крок, законопроект, включений до плану Ukraine Facility, ми як держава також і намагаємося імплементувати європейське законодавство. За нашими оцінками, держава в цілому може економити там від 15 до 30%. Уявіть собі, тобто масштаб який.
14: До рамкового закону, який нині на розгляді у народних депутатів, після голосування в Мінрегіоні ще випишуть додаткові технічні пояснення. Якщо мешканці самі не візьмуться за свої теплопункти, за них це зроблять комунальні тепловики, а витрати запишуть у комірне. І то теж визначить урядовці додатковими інструкціями.
20: Тому цей закон не адресований суто на ОСББ. Це загальна державна позиція. Місцевим органам влади є можливість продумати конкретні місцеві програми підтримки. І для того, щоб це було впроваджено неабияк, а свідомо, конструктивно, послідовно.
14: Вже роками діє така програма для оновлення теплопостачання у столиці. Скористалися нею мешканці цього будинку на Оболоні.
21: Конструктивно будинок був не передбачений для розташування теплового пункту.
14: Щоб встановити у підвалі обладнання, спершу мусили від'єднатися від центрального теплопункту, який качав гарячу воду у батареї на кілька будинків одразу. Радилися з багатьма інженерами, поки зрештою знайшли тих, які взялися за роботу.
21: Щиро дякуємо нашим проєктувальникам і виробникам, що вони змогли запроєктувати достатньо нестандартне рішення. Це абсолютно індивідуальне рішення.
14: Що мешканці заявилися на гранти і програми співфінансування, то з власної кишені на термомодернізацію виклали 15% вартості. А вигоду з індивідуальним теплопунктом тепер рахують кожного опалювального сезону.
21: Тому дійсно це було дуже і дуже ефективно. Економія конкретно тільки за один опалювальний сезон 23-24 року біля 1 мільйона гривень.
14: Які будинки отак само по всій країні повинні будуть від'єднати від центральних теплопунктів, визначать після ревізії в громадах. Порахують будинки за типами і обладнанням, тоді лише буде точно відома кількість житла, в якому модернізують індивідуальні теплопункти. На цю роботу урядовці виділяють 3 роки. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
5: Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 13:00. Обов'язково подивіться.
22: Ми вирішили написати цей сюжет після феєричних откровень відомого кремлівського політолога на прізвище Казаков. Цей дивак, починаючи з 2022 року, регулярно марить повоєнним майбутнім України. Щоб ви розуміли, Україна має бути ручною проросійською державою з Кілій Азіровим на чолі.
23: Для того, щоб бывшая Украина снова стала нормальной, необходима смена режима. Но и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки. Россия предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период, Іменно Ніколай Янович Азаров.
22: Слухати цю маячню без усмішки було досить складно. Бо щоб нести таку дичину за нинішніх реалій війни, треба бути або геть відбитим наркоманом, або носити рожеві окуляри розміром із білас.
0: Точно наркоман.
1: Наркоман, да.
22: Втім, навіть влітку 2026 року Казаков продовжив ганьбитися, навішуючи прямо на вуха ура-патріотам казки про те, як добрий Путін після перемоги всіх пробачить. А росіяни і українці будуть дружно жити, поживати і добра наживати. Угу. Можна ще стіл дружби біля братських могил у Маріуполі влаштувати.
23: З самого початку, наприклад, наш Верховний постійно використовував примирительну риторику. Всегда. Надо найти момент, я очень надеюсь на талант и чутье нашего Верховного, надо найти момент, когда тумблер переключить резко и объяснить: стоп, закончили. Вот, мы один народ. Да, мы дрались до смерти. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А теперь мы должны все вместе сделать эту землю счастливой.
22: Не знаем, что нас больше бесить у подобного рода историях. Суто российский цинизм, чи вже згадана відірваність від реальности. Навіть коли ти отримуєш за це гроші від держави, повинно бути розуміння якесь, що існують теми, які краще поки не порушувати. І одна із таких тем – це образ перемоги.
3: Надо переходить к жестким и понятным действиям. У нас достаточно сил и средств сейчас на линии боевого соприкосновения, чтобы не только взять всю левобережную часть Украины, ну да, и Киев, и дальше. Этого достаточно. У нас превосходство в авиации абсолютно.
22: Якщо говорить просто, то темник під назвою «Образ перемоги» – це типовий сеанс мозкового онанізма. Ну там, де останкінські інфоескортниці, вибачте, накручують ватні мізки солоденькими фантазіями про перемогу над Україною.
4: Якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесем. Якщо зараз там чуть насытить то, що є там в групі «Север», сума взагалі не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема. Ребята на фронте решают задачи. І рішає задачі умно.
22: До слова, подібний контент був особливо популярним у перші роки Великої війни. У нас навіть зберіглась ціла добірка грізних обіцянок, які сьогодні викликають, ну хіба що усмішку.
24: Це війна, яка має закінчитися там, во Львові. Вроде не фізично присутствием там російського воїна, але вона має закінчитися во Львові. І тільки так вона і може закінчитися.
25: Ми повинні дійти до Львова. Київ має стати знову російським містом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Это будет территория Российской Федерации.
22: Ну а с іншого боку, тикать зет чортів носом у їхні початкові мрії та плани – то досить корисне заняття. Річ у тім, що саме такі перли зайвий раз доводять – СВО повністю провалилося. І можна скільки завгодно зараз мріять по телевізору про небесні кренділі, але правда в тому, що між ватними очікуваннями і нинішньою реальністю не просто прірва, а маріанська западина. Звісно, кожне з озвучених тверджень ми можемо обґрунтувати. І почнемо із ситуації на фронті, де росіяни спочатку взагалі не очікували жодного спротиву.
26: Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы в конечном итоге освободим.
27: Как минимум половина Восточной и Южной Украины встретят российскую армию цветами, как воинов-освободителей.
28: Показать серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить в течение недели-двух, есть все.
22: Особливо показовими в цьому плані були ефіри Соловьова в перші місяці Великої війни. Родольфович тоді весело зафарбовував на карті цілі регіони.
29: Тобто, вот это все, там, черні, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
22: А Украине обещав залишити максимум кілька областей, які будуть занепадати без щедрої допомоги братушок.
29: Вот все, что будет красным, мы восстановим, накормим, создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет... Мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить. А восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
22: Відтоді минуло 4,5 роки, а грізні обіцянки Соловьова виявились чистісінькою туфтою.
29: Может быть, Киев надо брать, когда вот уже вот это все. Когда вот это все. Борисполь, Черкассы, вот это все. Ну и вот эта часть тоже будет другого цвета. Тогда уже будет разговор із Києвом зовсім іной.
22: І фішка навіть не в тому, що окупаційна армія не виконала озвучених завдань. Тут значно показовішим є критичне обміління Z-перемог. Чувачки одразу після вторгнення вимірювали перемоги обласними центрами або просуванням до них.
0: Освободим не только Одессу, Харьков, Дніпропетровск, Запорожье, но и Киев. И даже дальше пойдем на запад. Все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации.
22: Трохи пізніше стало зрозуміло, що Київ, Харків, Одесу і далі за списком Z-чмоньком не бачить як своїх вух. А тому мрії почали здуватися до невеликих містечок Донбасу. Ну, тобто армія, яка до СВО збиралась брати Варшаву.
1: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
22: Докотилась до багаторічних боїв за умовний часів яр. Відповідно, коли Путін вилазить із криками про реалії на землі, не дуже зрозуміло, кого він намагається обдурити – холопів чи самого себе.
2: Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. У нас вот в Запорожской области там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту столько же в глубину.
22: При цьому багаторічні бої за міста у Тривулиці стали для росіян ще квіточками. Ягідки ж з'явились після того, як Міноборони РФ почало замість назв населених пунктів рапортувати про кількість захоплених будівель. Причому це помітили не лише ми, а й Z-патріоти. Послухайте, як обурюється з цього приводу депутат Держдуми Діляги.
6: Тобто села сьогодні штурмують так, як раніше брали міста. От себе доповню, що я побачив якісно нову статистику. Раніше ми вважали квадратних кілометрах, а потім вдруг з'явилося кількість освобожених зданій.
22: Тобто Путін і компанія за 4,5 роки скотились від текстів про парад на Хрещатику до героїчних штурмів свинарних. Причому в цих словах немає жодної образності. Про свинарник вони самі говорять.
7: Ми свинарник взяли, вже трендимо на весь світ о новій победі. Є це, і не треба стіснятися от таких реплік людей.
22: І на цьому етапі ми повертаємось до того, що дуже дивно з одного боку здуватися, як презерватив, що впав на їжачка, а з іншого із завзятістю зомбі розповідати про перемогу. Зважаючи, що Путін починав СВО зовсім не заради руїн часового яру. Це зараз вони змушені героїчно голосити після кожного невеликого просування або іншої можливості не виглядати лузерами. Ну хоча б в очах свого ядерного електорату у Путіна і компанії нема.
9: Давление на Славянско-Краматорскую агломерацию растет и с юга. Там российские подразделения активно продвигаются в Константиновке. За неделю бойцы южной группы войск зачистили от украинских боевиков 627 зданий.
10: За сутки штурмовики освободили почти 40 зданий.
22: Але ця тупа і часто невиправдана бравада розрахована на хом'ячків без мізків і пам'яті. Тих, хто вже давно забув, що причини спецоперації були виключно геополітичними. Тобто Путін, надивившись парадів і танкових біатлонів, чогось вирішив, що може собі дозволити ставити ультиматуми НАТО. Просто згадайте, що було за кілька місяців до СВО.
11: Если НАТО мирная организация, что же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года?
7: Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валіть в границі 97-го года. Ну так же було.
22: Однак північно-атлантичний альянс погрози діда не вразили. Якщо говорить просто, Путін розсміялися прямо в обличчя. І тоді ображена гибнява Міль вирішила повторити ультиматум уже з польського кордону.
12: Немці тоді, коли вся Україна повернеться в рідну гавань. Дійдемо до Західної України, там ми рішимо з Польщею.
22: А потім уся планета побачила, наскільки переоціненною виявилася армія РФ. Саме тому чиновники країн НАТО не лише не дали задню щодо кордонів 97-го року, а й отримали з Росією понад 1000 кілометрів спільного кордону. Де країни Альянсу, зважаючи на останні новини, планують розмістити ядерну зброю.
8: Финляндия с 1 июля сможет ввозить к себе ядерное оружие. Президент Александр Стубб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих размещать на территории страны ядерное вооружение для обороны самой Финляндии и коллективной защиты стран НАТО.
22: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже програв. НАТО розширилось, підлітний час ракет скоротився. Більше того, руками України Альянс має можливість виносити навіть об'єкти ядерної тріади РФ без жодних ризиків для себе.
13: Ну, це серйозний перехід на новий етап по удару по нашій ядерній тріаді. До цього це були радари. Причем дальние радары загоризонтные, которые на 6 тысяч километров бьют. Это, соответственно, по операции «Паутина» нанесение ударов по нашим стратегическим бомбардировщикам.
14: Это удар по силам стратегического ядерного сдерживания. Это не а мы у них, а они у нас на заднем дворе копошатся.
22: Ну а чтобы ватный образ перемоги остаточно ассоциировался в ура-патріотів із коричневими тонами, не зайвим буде нагадать, что у стороны, яка програє, останнім часом віджимають все, що погано і добре лежить.

0: меняет правила. Новое решение Совета ЕС позволяет спецназу штурмовать суда, и для этого достаточно лишь подозрения в перевозке санкционной российской нефти.
1: Хоча чого вже про якісь танкери переживати, коли у невдахи Путіна відбирають цілі країни з братушками? Це ж треба було за Сирію 5 років воювати, щоб здати союзників за 3 дні.
2: Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала, повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
1: Те же самое стосуется и Венесуэлы, яка роками купувала российскую зброю и языком пропагандистов, нібито была абсолютно невразливою.
3: Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. Чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. То он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно.
1: Що сталося в результаті, всі ви чудово знаєте. Ось чому ми на місці Z-патріотів прикушували б язики щоразу, коли з'являється бажання просто вимовити слово «перемога». Ну а загалом ватні чорти можуть хоч щодня проводити паради. Все одно рахунок на табло від цього не змінюється.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
7: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Сьогодні відзначаємо День української державності. Свято збігається з Днем хрещення Русі України та демонструє понад тисячолітню історію нашої країни. День державності сьогодні відзначаємо, і просто зараз ми переходимо до трансляції урочистостей у центрі Києва за участю президента України.

Українська державність – це не лише сторінки літописів і дати в календарі. Це жива історія, яку понад 1000 років творять люди. Від княжого Києва, де за часів Володимира Великого Русь, Україна зробила свій цивілізаційний вибір, до сучасної держави, яка щодня виборює право залишатися собою. Змінювалися століття, кордони і покоління. Та незмінним залишалося головне – прагнення українців жити вільно на своїй землі, говорити власною мовою, берегти свою віру, культуру і пам'ять.

Сьогодні ми на місці, де давня історія зустрічається із сучасним. Через імена тих, хто став на захист нашого права бути. Бо державність – це не лише те, що ми успадкували від предків. Це те, що ми маємо передати наступним поколінням. Ціною мужності, ціною боротьби, ціною...

схилімо голови в пам'ять про всіх, хто загинув за Україну. Оголошується хвилина мовчання.

Сьогодні разом з Україною її партнери, союзники і добрі друзі. Такі візити є беззаперечним знаком довіри, солідарності та віри в українське майбутнє. Шановні пані та панове, солдати і сержанти, офіцери та генерали, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська, а також їх високоповажності, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Республіки Албанія Байрам Бегай, президентка Республіки Молдова Майя Санду, президент Румунії Нікушор Дан, прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Республіки Словенія Янез Янша, перший віце-прем'єр-міністр, міністр з європейських питань Республіки Північна Македонія Бекім Салі, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Королівства Іспанія Карлос Куерпо Кабаєро, віце-прем'єр-міністр із закордонних та європейських справ Чорногорії Філіп Іванович, міністерка закордонних справ Республіки Болгарія Веліслава Петрова Чамова, спеціальний посланник Папи Римського кардинал Матео Дзупі, спеціальна уповноважена президент

0: Дорогі українці, українки, пані та панове, щойно ми з вами чули наш державний гімн, створений понад 150 років тому. Він надихає мільйони сьогодні. Ми стоїмо зараз у центрі вільного українського нашого Києва. Поруч Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Цей красень заснований 9 століть тому. Все це відбувається у день, дуже важливий день хрещення Київської Русі України. Історичної події для християнства і усієї Європи, яка сталася тут, в цьому нашому місті, на цих наших схилах більше тисячі років тому, у часи нашого Володимира Великого, і саме його символ тризуб, наш державний герб, і саме він на шевронах наших воїнів, які зараз тут і які захищають Україну сьогодні. Дякуємо нашим воїнам. Усе це і ще сотні прикладів такої спадковості, більше ніж красиві паралелі. І точно не співпадіння, а закономірний зв'язок між усіма поколіннями українців. Енергія, що століттями існує поміж нерозривної історії нашого духу, нашої держави та Європи. Між усіма українцями, які на цій нашій землі були, які на цій землі є зараз і які будуть на цій землі. Ось про що цей важливий сьогоднішній день. День хрещення Русі України. День нашої державності. Шановні присутні, дорогі громадяни, усі наші воїни, наші медики, рятувальники, духовенство, наші урядовці, наші парламентарі, пане Голово Верховної Ради, пані президентка Європейської комісії, дорога Урсула, дякую, що ви всі сьогодні з нами. Дуже дякуємо. Всі високі гості нашої держави, які розділяють День державності тут, з нами, в Києві, разом з нашим народом, з Україною. Шановний президенте Румунії, дорогий Нікушор, шановна президентка Молдови, дорога Майя, шановний президент Албанії, дорогий Байрам, шановний прем'єр-міністр Хорватії, дорогий Андрей, шановний прем'єр-міністр Словенії, дорогий Янес, високоповажні друзі України з Іспанії, Чорногорії, Північної Македонії, Болгарії, Франції, спеціальний представник Папи Римського кардинал Зупі. Дякуємо, що ви всі сьогодні тут. Ви всі з Україною. Дякуємо. І відстань між нашими країнами не впливає на близькість наших держав, близькість наших народів. Ваша присутність – доказ, що і політично, і духовно, і просто на людському. Це дуже важливо. На людському рівні всі ми боремось за одне. За Європу без війни, яка неможлива без сильної та мирної України. Я дякую, що ви з нами в цей день. 15 липня Україна відзначає День державності. Ми пишаємось тим, що ми спадкоємці Київської Русі, козацької держави, маємо тисячолітній досвід державотворення, тисячолітній досвід сміливості, бажання жити у свободі, самостійно, жити незалежно, йти лише своїм шляхом, бути тими, ким ми є, бути Україною, бути українцями. І пишаємось тим, що бачать всі, весь час повномасштабної війни. Це тисячолітній характер України. Пані та панове, Україна поважає свою історію, пам'ятає кожну радість, кожен біль, через який довелося пройти нашому народу. Але ми не живемо постійно, озираючись назад. Не сфокусовані лише на історії, яка була. Ми працюємо над історією України, яка є, яка буде. Над державою, яка зможе. Над незалежністю, яка буде гарантована. Ми творимо саме ту державу, яка має достатньо сили і самоповаги, щоб однаково і водночас берегти свій спадок і втілювати амбітні плани. Україну, яка цінує минуле і повірила у власне майбутнє. Державу, яка не боїться слова «вперше». Вперше робить те, що донедавна могло бути тільки мрією. Ми творимо цю реальність, творимо. Реальність незмінної поваги до нас, до України, до наших людей. Кілька годин тому ми повернулися з Франції, де вперше українські воїни брали участь у святковому військовому параді на Єлисейських полях. Вперше наші бойові пілоти на «Міражах» летіли над Парижем. Вперше. Я хочу подякувати президенту Франції Еммануелю за це запрошення, за цю честь. І це шанобливе ставлення, яке, певен, Україна заслужила абсолютно по праву. Своєю сміливістю, боротьбою і готовністю брати на себе лідерство визначальних для майбутнього Європи процесах. Україна і Європа вперше творитимуть разом антибалістичний щит. Історичний проєкт, де Україна не спостерігач, а один з лідерів, що об'єднує країни і найсильніші оборонні підприємства Європи. Проєкт «Фрея» розпочато. Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, об'єднавши всі європейські антибалістичні спроможності, аби небо наших народів було захищене, аби диктатори не нав'язували, як саме жити вільним людям в Європі. Аби життя людей в Україні і кожній європейській державі не залежало від того, чи має Путін і йому подібні балістику, чи ні. Задля цієї ж мети Україна виборює захист для себе і за океаном. Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для патріотів і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість і цей привілей. Я хочу подякувати президенту Америки за політичне рішення, яке вже є історичним і яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні. І дуже важливо, аби на цьому шляху у наших сторін, у наших команд все вийшло. І ракети до патріотів з маркуванням «Made in Ukraine» чим швидше стали реальністю. І це саме та реальність, яка наближатиме безпеку і перемогу життя в Україні. Коли точно будуть бачити спокійні дні і ночі, наші люди, наші міста, площі, вся ця краса, яку ви бачите зараз довкола. Заради цього ж Україна нарощує і власну силу. І Україна вперше будує свою балістику і діпстрайки. І це не просто розробки, а це реальна сила, яка вже працює, яка долає відстані недосяжні раніше. 2884 кілометри. Це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція, історична точність. Дякуємо всім, хто це зробив. І на відміну від Росії, яка воює з житловими будинками, школами, з храмами, Україна б'є по спонсорах Путіна у цій війні та інструментах, які допомагають йому вбивати людей. Вже немає координат, які на території зла були недосяжні для української справедливості. Півтисячі наших дронів на добу, десятки їхніх НПЗ, танкерів тіньового флоту, воєнна інфраструктура Росії відчули все це на собі. Не варто зазіхати на українську державність. Щодня бачимо ці результати, ми щодня бачимо таку влучність. Хтось каже, що сучасними технологіями ми повертаємо Росію у середньовіччя. Хтось згадує Наполеона, у часи якого палала Москва. Але для нас, я хочу, щоб всі знали, для України цінний не порівняння і цінний не пафос, цінний дуже результат. Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни, Україна з Європою і Україна та Європа без московської загрози. Я хочу подякувати кожному лідеру, який робить все можливе для спільної безпеки, робить все, що необхідно для України, Сампті, Айрісті, Насамси, Петрю, Тиховки, багато всього. Дякуємо партнерам. Уся сила, яка зараз допомагає Україні, вона безцінна, безумовно. Все це сьогодні не благородні жести. Світ бачить, хто дійсно справедливий в цій війні і хто справді хоче миру. Це Україна, держава, що не лише чекала допомоги, яка так важлива, а об'єднувала світ заради життя. І навчилася покладатися, перш за все, на власні сили, на себе, на своїх людей, які щодня додають нові і нові приводи для гордості, безумовно. Які, слово «вперше», зробили нашим побратимом. Я пам'ятаю, як вперше озвучив публічно план держави «Мільйон дронів на рік». І було багато скепсису. Всюди. Чесно, і зовні, і всередині. А зараз можемо констатувати, ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10. І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами, вкотре доведемо успіх ОПК українського, партнерського, європейського. За час, поки я кажу, це наші роботизовані комплекси здійснюють місії на фронті. Надважливі. Загалом таких місій вже десятки тисяч. Вперше Україна кардинально змінила поле бою. Це значно більше, ніж круті голівудські історії про роботів. Це про збереження життя. Життя воїнів. І це реальність. Десятки тисяч разів. Те ж саме стосується і наших інтерсепторів. Є просто факт. Українські перехоплювачі вже збивають щонайменше 90% шахедів. А є те, що поміж строк і дуже значне – люди. Наші люди, які продовжують жити. Коли кожна така ціль з боку Росії не досягає мети, коли лишається цілим чиєсь життя. На початку війни російський воєнний корабль стояв біля острова Зміїний, і ми пам'ятаємо, про це згадували багато разів, нагло наказував нашим українським воїнам скласти зброю і почув, куди саме має йти. Сьогодні ця фраза звучить часто та іншою мовою, мовою точності наших морських дронів, мовою грому, з яким б'ють Нептун, наш гарпун, кожен наш засіб, який справедливо карає окупанта. І мовою санкцій, які відчутно б'ють Росію і позбавляють Путіна коштів на цю війну. Все це разом наша спільна робота, наші спільні змогли. Це Україна сьогодні. Держава, якій давали 72 години, а вона тримається. 12 років російської агресії і 1603 дні повномасштабної війни. Росія почала її та назвала СВО. І навіть в цьому вони хотіли принизити нашу державність, показати начебто неспроможність і слабкість України. Їхній план захопити нас був розрахований на 3 дні. Ніби для цього достатньо просто якоїсь операції, на якійсь там землі, що була начебто кимось подарована. Сьогодні навіть російські державні пропагандисти визнають, Україна сильна держава, яку Росія не може і не здолає. Держава, яка потрібна Європі, яка потрібна НАТО. Держава, яка не чекає, а створює, яка не просить, яка пропонує унікальний досвід, технології, можливості, унікальне безпекове та політичне партнерство. І Україна сьогодні однаково пишається подіями, які сталися тут понад 1000 років тому і операціями, які реалізує держава за понад 1000 кілометрів від нашого кордону. Все це наша держава, Україна 2026, яка водночас чудово розуміє будь-які технології, цінними роблять люди, без яких жодна інновація не матиме сенсу. Люди, без яких сенсу не мала б Україна, бо не мала би без цих людей держави, державності, свободи, незалежності. Це всі, без кого Україна не була б Україною. Наші люди, які щодня, щоночі працюють заради України. Наші міста, наш сильний Харків, який довів. Географічна близькість з Росією не означає близькість ментальну. І життя в українському Харкові щодня бере гору. Наш сильний Дніпро, що не зупиняється ні на мить, традиційно рухає вперед економіку, рятує тисячі поранених наших героїчних бійців. Наша сильна Одеса, наші морські ворота, славне місто на березі нашого Чорного моря. Одеса, яка сьогодні пережила черговий жорстокий удар. Російські ракети проти звичайних будинків. Мої співчуття усім рідним загиблих. Наші сильні Суми, наш Чернігів, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, які попри все тримаються, які живуть, будують і навчають наших дітей, на жаль, у підземних школах, але, на щастя, навчають не скорені, бо міцні, круті, і кожне таке наше українське місто, громада, кожне село, де щоранку люди знаходять собі сили, які працюють, створюють і, неважливо, виготовляють зброю або печуть хліб. Все це наша спільна робота, яка посилює державу і наближає мир. За все це, за кожну таку мить, ми вдячні нашим захисникам і захисницям, усім силам безпеки і оборони України, кожному і кожній, хто обороняє нашу землю, береже життя, захищає закон і порядок в Україні, хто тримає фронт, хто закриває наше небо, б'ється з ворогом щодня, щоночі, аби і цей день державності, і всі наступні дні майбутнього України були можливі. І з великою честю я хочу нагородити сьогодні таких наших людей. Слава Україні!
1: Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Шпуку Тарасу Васильовичу, сержанту, посмертно. Нагороду отримує мати Галина Іванівна.
2: Шановна Галина Іванівна, прийміть, будь ласка, цю зірку героя, сина вашого. Мої щирі співчуття, велика вдячність за те, що виховала такого героя, такого хлопця, такого великого чоловіка. Дякуємо вам.
1: Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Оболєнському Ігорю Георгійовичу, полковнику.
0: Бажаю вам слава здоров'я. Дякую за службу.
3: Дякую вам. Ми вас підведемо, зробимо воркшоп, щоб у вас було більше карт.
0: Дякую. Це дуже важливо. Дякуємо вам. І дякую за захист нашої Харківщини. Всім хлопцям. Теплі привітання. Дуже дякую.
1: Савченку Володимиру Володимировичу, молодшому сержанту.
0: Дякую, Володимире. Дякую вам за службу. З Днем Державності. Бережіть себе, будь ласка.
4: Дякую. Дуже народу України.
0: Дякую за службу.
1: Шевчуку Павлу Валентиновичу, капітану.
0: Вітаю. Дякую за службу.
4: Дякую українському народу.
0: Дякую дуже. Бережіть державу, особовий склад. Ну, для мене це честь. Дякую.
1: За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, зразкового виконання військового та службового обов'язку, нагороджено відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг» Дмитрука Богдана Михайловича, старшого солдата.
0: Вітаю, Богдане. З Днем Державності. Дякую за службу.
5: Дякую, навзаєм. Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Нагороджено орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня, Онуфрака Андрія Сергійовича, підполковника.
0: Вітаю, пане полковнику. Дякую за службу, Андрію.
5: Дякую вам.
0: Дякую. З Днем Державності. Вітаю вас.
5: Дякую.
1: Нагороджено орденом за мужність першого ступеня Орла Тимофія Романовича, молодшого лейтенанта.
0: Вітаю, Тимофія. Дякую за службу, Тимофія.
6: Дякую вам. Дозвольте вручити шеврон.
0: Я задоволений. Дякую.
6: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Гончарук Вікторію Валеріївну, солдата.
0: Вітаю, Вікторія. Дякую вам за службу.
7: Дякую.
0: Ось таке ім'я Вікторія. Бажаю вам перемоги.
7: Дякую. Дякую. Хочу вам подарувати шеврон першого підрозділу ударних АВК, який минулого року взяв колон.
0: Так, я пам'ятаю. Так. Дуже дякую, дуже героїчно.
7: Служу українському народу.
0: Дуже дякую.
1: Толкачову Олену Олександрівну, начальницю групи цивільно-військового співробітництва штабу військової частини Третьої об'єднаної штурмової бригади.
0: Вітаю, Олена.
7: Вітаю.
0: З Днем Державності.
7: Дякую вам.
0: Дякую за службу.
7: Служу народу України.
0: Дякую.
1: Нагороджено орденом Данила Галицького Грибка Олександра Олександровича, підполковника.
0: Дякую за службу.
6: Дякую.
0: Бережіть себе.
6: Служу українському народу.
0: Дякую.
1: Доню Артура В'ячеславовича, полковника служби цивільного захисту.
0: Вітаю вам, полковник. Бажаю вам здоров'я. Дякую, Артуру.
6: Дякую.
0: Вітаю ще раз. Дякую за все, що ви робите.
6: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Павлюка Ілларіона Станіславовича, капітана.
0: Вітаю, пане капітан. Ради бачити, давно не бачились. Як ви, Ларіон?
8: Добре.
0: Дякую.
8: Маєтеся ви витримати.
0: Ми всі повинні витримати і перемогти. Бажаю вам перемоги.
8: Дякую.
0: Дякую.
8: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Сороку Ореста Андрійовича, працівника територіального управління Державного бюро розслідувань, підполковника Державного бюро розслідувань.
2: Пан
8: Да, дякую дуже вам. Дякую за службу.
9: Служу українському народу.
8: Дякую за службу.
1: Ставицького Олексія Ігоровича, старшого лейтенанта.
10: Старший лейтенант Ставицький.
8: Вітаю, Олексію. Днем державності.
10: Дякую.
8: Дякую вам за службу. Навзаєм. Дуже дякую вам.
10: Служу українському народу.
8: Дякую.
1: Усманова Дмитра Віталійовича, старшого лейтенанта.
8: Дякую за службу.
10: Служу українському народу.
8: Дякую.
10: Дозвольте, будь ласка, вручити шлем.
8: Так, давайте я вам допоможу. Дуже приємно.
10: Дякую.
8: Дякую.
1: Яськова Сергія Юрійовича, майора поліції.
11: Вітаю, пане.
8: Дякую за службу.
10: Дякую. Шеврон, тут у вас є?
8: Давайте. Не бачили? Мені здається, що десь у мене був.
10: Служу українському народу.
8: Дякую ще раз.
1: Просимо сідати.

0: Дорогі народи, цей день завжди багатозначний. Ми говоримо сьогодні і про минуле, і про сучасне, і про, безумовно, про наше майбутнє. Ми побачимо сьогодні це майбутнє, побачимо нашого, коли юні наші українці та українки отримують свої перші паспорти громадян України. Це завжди дуже приємна і справді щемлива така мить бачити очі цих хлопців та дівчат, сповнені мрій, планів і такої важливої впевненості в Україні. І відсутність сумнівів, які має бути майбутнє нашої держави. Це майбутнє мирне і майбутнє європейське. Дорога Урсуло, я добре пам'ятаю 28 лютого 22-го року, коли в офісі президента посеред укріплень, посеред мішків з піском я, Руслан Олексійович, Денис Анатолійович, і дуже сміливих багато було хлопців зі зброєю. Так, і ми тоді від імені та за підтримки всього українського народу подавали заявку на вступ до Європейського Союзу. Коли росіяни стояли під Києвом, а ми подавали. І були удари з повітря, була смертельна небезпека всюди, безумовно, довкола. Тоді у нас була віра, мрія і впевненість, що Україна вистоїть, що Україна точно заслужила на це право бути у нашому спільному європейському домі. І я пам'ятаю, як казав про це 1 березня 22-го року, звертаючись до Європарламенту, задовго до того, як вірити і допомагати Україною стало мейнстрімом. І я добре пам'ятаю, хто був скептиком, хто насправді не сумнівався у наших людях, не сумнівався в Україні. Я хочу подякувати за те, що ти, Урсула, завжди вірила в нас. Дякуємо тобі, дякуємо за те, що ми проходимо цей шлях, проходимо разом, заявка, статус кандидата, переговори про вступ, відкриття вже двох кластерів, кожного наступного, що точно буде. Хоча вже до всього цього стало очевидно, серця України та Європи одне до одного давно відкриті. А відкриття усіх кластерів тільки це зафіксує. Ми впевнені в цьому. Бо Україна та Європа одне ціле. І на цьому непростому шляху Україна не наодинці. І всі, хто допомагає нам долати цю дорогу, Україна особливо цінує. І завжди пам'ятатиме внесок у наше спільне майбутнє. Від сьогодні це не лише слова, це підтверджено офіційно. Я підписав відповідний закон. Це велика честь вручити Урсулі сьогодні тут перший український орден Європи.
1: За визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки усієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами, нагороджено Орденом Європи Урсулу фон дер Ляєн, президентку Європейської комісії.
0: I will say some words. Дорога Урсула, це нагорода, якої ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити. Бо бо слово України тверде. Дорогі друзі України, дорогі наші громадяни, 15 липня має особливе подвійне значення. Це день хрещення Київської Русі України. Ми просимо Бога миру нашій землі у День Державності. Ми дякуємо всім, хто цей мир здобуває і наближає. Україна бореться за своє майбутнє з подвійною силою, бо ми живемо в часи, які вимагають від нас подвійної міцності, волі, витривалості і з подвійною турботою мусимо оберігати свою українську єдність, яка має бути незмінною, незалежно від посад, змін, нових викликів, завдань. Єдність наша незмінна, бо тільки так, не втративши її, не втратимо силу, аби вибороти той самий день, коли Україна здобуде свій достойний, сильний мир. Віримо в це і наближаємо це. Бережемо свою державність, свою свободу, одне одного і свою Україну. З Днем Хрещення України Росії! З Днем Української Державності! Слава Україні!
1: Слово має президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
2: Президент Зеленський, Володимире, пані перша леді, Олена, лідери, ваші високоповажності, шановні гості.
3: Для мене величезна честь повернутися до Києва в цей особливий День Державності України.
2: Президенте Зеленський, дорогий Володимире, я хочу особисто подякувати вам за цей надзвичайний привілей, яким я вшанована, приймаючи цей перший в історії ордер Європи. І немає у світі іншого місця, де я б хотіла бути із цієї нагоди, крім як тут, на Михайлівській площі. Оскільки ця площа є живою спадщиною цього великого народу і його незламного духу. Від золотих бань монастиря позаду мене до пам'ятника княгині Ользі. Вона символізує знакове та центральне місце України в культурі і історії Європи. Від меморіалу жертвам Голодомору до стіни пам'яті полеглих за Україну. Вона промовляє про боротьбу і жертовність, одвічну боротьбу за свободу і волю. Це прагнення свободи проходить через глибини історії та самісіньку душу українського народу. Ми бачимо його кожного дня. Це той же вогонь, що завжди яскраво горить у серцях європейців на всьому континенті та в усіх поколіннях. Трагічні, складні, а іноді дивовижні історії європейських народів у їхній боротьбі за свободу тісно переплетені. Це сплетіння є тканиною нашого континенту і нашого Європейського Союзу. А Україна то є невід'ємна частина цієї історії. І в цьому смислі, а фактично в усіх смислах, Україна – це Європа, а Європа – це Україна. Дорогі друзі, сьогодні Україна б'ється не лише за власну свободу. Це екзистенційна боротьба за свободу Європи, за її цінності та самовизначення, за її духовну та географічну незалежність. І саме тому, від самого початку російської агресії, я пообіцяла вам, що Європа буде на вашому місці. І я пообіцяла вам, що буду тут настільки часто, наскільки можливо, для того, щоб продемонструвати особисто цю солідарність. Відтоді ми пройшли довгий шлях. Це вже мій 11-й візит від початку вторгнення. Ці подорожі складаються з нечисленних моментів, які я ніколи в житті не забуду. Я майже щодня згадую той болючий візит до Бучі, де я побачила масштаб зла та варварства, що виплеснулося на Україну. Я згадую вагу історичного моменту, яку ми відчули в Гостомельському аеропорті Антонов, де лише кілька українських героїв спромоглися врятувати всю країну, а може навіть і весь континент. Я згадую також емоції Дня Європи перед Софійським собором. Я згадую найперший візит усієї колегії комісарів до Києва. Але є один образ, що викарбувався в моїй пам'яті, хоча я навіть не бачила його на власні очі. Він із маленького селища на Харківщині, названого на честь великого українського філософа Григорія Сковороди.
3: His writings have його a deep legacy.
2: Мають глибоку спадщину. Вони демонструють, що справжній смисл нашого існування – це наш дух, наше серце і наша свобода думки. Протягом століть вони вчать нас, що дух та внутрішня свобода народу можуть вистояти навіть під найбільшим утиском і заборонами. І точнісінько через 300 років після його народження, доленосного ранку в травні 2022 року, він показав нам це ще раз. Бо в ніч напередодні Росія підло і без жалю поцілила музей Григорія Сковороди, колишній його будинок у центрі села.
3: Вчинивши це,
2: вона не просто з розрахунком і прицільно вдарила в будівлю музею. Це була пряма атака на культуру і історію України. Це була спроба збруйнувати її душу, її тотожність і, власне, саму ідею її існування. А понад усе, це була спроба придушити боротьбу за свободу. Коли після ночі руйнувань зійшло сонце, від музею майже нічого не лишилося. Втім, одна річ уціліла – статуя самого великого письменника. Посеред щебеню і попелу стояв величезний, величний Сковорода, високий і сильний. Непокірливий символ того, що свобода України ніколи не буде знищена. Цей образ є потужним нагадуванням того, що ні України, ні Європи не позбавити нашої внутрішньої свободи, нас не розділити. Саме тому ми мусимо далі за неї боротися разом, кожнісінького дня. І в цьому ви можете розраховувати на Європу, друзі. Народи України, ви боретесь не лише за своє майбутнє, але й за безпеку всього нашого континенту. Відвага ваших військових змінила хід подій на полі бою. Так, ви захищаєте свою батьківщину, але також бороните цінності, на яких ґрунтується Європа. Європа має так багато від вас навчитися. Винахідливості вашої оборонної промисловості, швидкості, з якої інновації проходять від передової до виробництва, здібності у найскладніших обставинах адаптуватися, запроваджувати інновації та розбудовувати спроможності, яких вимагають сучасні способи ведення війни. Щодня Україна зміцнює Європу. Саме тому я сьогодні кажу, Україна перетворилася у багатьох аспектах. Перетворилася із отримувача до кінцевого набуття безпеки для Європи. А це зобов'язує до нових способів спільної праці. Саме тому я рада започаткувати разом з вами, Володимире, нове оборонне промислове партнерство ЄС та України. Сьогодні ми підписуємо, власне, нашу угоду про дрони. Протягом останніх місяців Україна підписала такі угоди з кількома країнами від Європи до Близького Сходу. Це визнання зацікавленості в бойовому досвіді України, знання яких ви набули в галузі роботи з дроновими та протидроновими системами є справді унікальними. Від технології та виробництва дронів до товарного потоку для підтримки потенціалу. Або що дуже важливо, до вміння використовувати радіолокаційні системи, наземні станції та датчики. Ми маємо зайнятися цим разом. Бо ми знаємо загрози, яким протистоїть Європа в цій галузі. Ми вже зіштовхнулися з нападами і сигналами тривоги з багатьох держав-членів. Події, що відбуваються тут і в цьому світі, показали нам, як важливо, щоб наші сили безпеки були в стані розгорнути перевірені в бойових умовах дронові системи. Масштабно і швидко це зробити. В Європі ми вже маємо здатний до розгортання величезний технологічний та промисловий потенціал. Також ми маємо безпечні і надійні виробничі майданчики, які допоможуть у масштабуванні. Але ми не маємо перевірених у бойових умовах умінь і компетенцій, яких набули українці. Отже, я наголошую на тому, що нам треба поєднати наші сильні сторони. Разом ми можемо зайнятися спільним виробництвом, забезпеченням роботи всіх компонентів системи і можемо надати обом оборонно-промисловим базам імпульс, необхідний для рішучого збільшення інвестицій і виробництва. Ця угода об'єднає українську винахідливість і промислову потужність Європи. І з цією угодою наше послання чітке. Настав час інвестувати в Україну, тому що це означає інвестувати в Європу та інвестувати в нашу спільну безпеку і спільне майбутнє. Народи України, праворуч від мене на будівлі, я бачу прапор України поруч із прапором Європи. І це викликає в мене стільки емоцій. Прапор Європи – символ надії і світла в часі війни відчаю і темряви. Усюди в Європі ми бачимо, як цей прапор гідно майорить у тисячах міст та селищ, від Гданська по той бік вашого кордону до Генту, від Корка до Копенгагену, від Талліну до Турину. Ми іноді забуваємо, як це дивовижно, як неймовірно це виглядало б для більшості ще кілька десятиліть тому. І ми іноді не приділяємо досить уваги тому, що цей прапор справді для нас означає. Мир, процвітання, свободу, демократію, солідарність і цінності, зобов'язання підтримувати один одного, відчуття приналежності до чогось, що є більшим за нас, звідки б ми не походили. Це справді унікальна річ не лише у сьогоднішньому світі, але й в усій історії. Правду кажучи, можливо, ми не приділяємо цьому досить уваги. Можливо, ми надто зосереджуємося на тому, що прямо зараз чекає на нас попереду, але тут, в Україні, про нас не забувають. Фактично, це ви боретесь за все, що символізує цей прапор у дусі, який практично неможливо окреслити. Я не можу знайти правильних слів ні в англійській, ні в німецькій чи французькій мові для того, щоб його окреслити, але мені сказали, що є слово в українській мові, яке досконало все це підсумовує.
3: Незламність.
2: І це слово «незламність». Дух, якого не розбити і не зруйнувати. Дух стійкості і непохитності. Це засадничий дух Європи. І це дух, який українці демонструють кожнісінького дня у своїй битві за свободу. Отже, приймаючи цей орден Європи, я не приношу Європу або прапор ЄС до Києва в цей День Державності України, тому що Європа вже тут і завжди буде тут. Це наша спільна мрія, наша спільна доля, і ми можемо разом це зробити. Хай живе Україна і хай живе Європа!
1: Їхні професійність, витримка і людяність щодня допомагають зберігати найдорожче – людське життя. Державні нагороди отримують медичні працівники. За самовідданість і високий професіоналізм, надання кваліфікованої медичної допомоги і збереження життя людей в умовах воєнного стану нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня Колесника Дмитра Андрійовича, лікаря відділення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги».

0: Da, pe voi. Nu, nu, nu-i aflăm. Mă, zăhăstimă.
1: Viscovă, cred,
0: da. Nu-ți gândești
2: și așa. Дякую.
0: Дякую. Да.
3: Нагороджено орденом княгині Ольги 3-го ступеня Сокур Ірину Володимирівну, директора комунального некомерційного підприємства «Херсонський регіональний онкологічний центр» Херсонської обласної ради.
4: Доброго дня. Вітаю вас.
0: Безумовно.
3: Присвоєно почесне звання «Заслужений донор України». Хартановичу Руслану Аркадійовичу, донорові, місто Київ.
0: Дякуємо. Да, безумовно, осінь майбутнє. Привіт. Як тебе звати? Віолета. Пишайся батьком. Вітаємо вас. Дякую.
3: Присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». Гуку Андрію Петровичу, завідувачу відділення державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова» Національної академії медичних наук України.
0: Дякую дуже вам за все. Безумовно. Дякую.
3: Лісничій Валентині Миколаївні, завідувачці відділення комунального некомерційного підприємства Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова Дніпропетровської обласної ради.
0: Ну, а ми
3: Чемирису Оресту Мирославовичу, ректору Державного некомерційного товариства Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
0: Вітаю, Ореста.
3: Просимо сідати. До слова запрошується президентка Республіки Молдова Майя Санду –

0: Aí isso aqui.
1: Пане президенте Зеленський, шановні гості, пані та панове, для мене велика честь разом з вами перебувати сьогодні тут, адже ми відзначаємо сьогодні День Державності України. Сьогодні, перш за все, це треба віддати належне українському народу, поколінню жінок та чоловіків, які протягом століть проходили різноманітні складнощі, тиск, голод, депортації, а також спроби стерти їхню мову та ідентичність. Але вони ніколи не здавалися. Сьогоднішній день означає ту націю, яка, незважаючи на усі випробування, витримала все це і вижила через те, що відмовилася здаватись. Сьогодні ця правда ще раз і ще раз прописана. Щоранку, коли я читаю новини, я сподіваюся знайти ознаки того, що ніч була тихішою, аніж попередня. Але занадто часто замість цього я читаю про ще одну хвилю ракет та безпілотників на ще одне місто, ще один ранок, ще на одну школу, ще на одну лікарню чи будівлю, яка знищена друзки через брутальну агресивну війну Росії. Серце громадян Молдови розбите разом із вами. Разом з вами ми переживаємо це горе. Ми думаємо про матерів, які цілують своїх дітей на добраніч, не знаючи, чи прокинуться вони під час наступної повітряної тривоги. Думаємо про батьків, які залишають свої родини захищати свою батьківщину. Думаємо про прабатьків, бабусі, дідусів, які відмовилися залишати свої селища, де прожили все життя, навіть незважаючи на те, що навколо них руйнування. Жодні люди не повинні жити саме так. І втім, кожного дня світ також стає свідком чогось надзвичайного. Ми стаємо свідками того, що українці і

0: українки обирають хоробрість, сміливість, а не страх. Бачимо, як лікарі рятують життя під бомбардуваннями, обстрілами. Рятувальники після кожного російського удару кидаються до місця руйнувань і безупину шукають людей під руйнуваннями для того, щоб розібрати завали та врятувати людей. Викладачі продовжують свої уроки, незважаючи на повітряні тривоги, та учні, що ризикують своїми життями, але ходять до шкіл. Добровольці, волонтери, що привозять продовольство та ліки туди, куди інші не попрямують. Інженери, які відбудовують електричні мережі після атак, через які цілі спільноти потрапляють у темряву. Працівники залізниць, що забезпечують продовження пересування поїздів, незважаючи на значну шкоду коліям. І також, звісно, військовослужбовці, що захищають свою батьківщину самовідданою хоробрістю. Шановні українці і українки, ваша непохитність надихає нас щодня. Ваша рішучість підсилює нашу власну рішучість. Ваша витримка збережена перед лицем неймовірної жорстокості. Нагадує світові, що навіть у найтемніші миті людства надія може подолати розпач. Будь ласка, знайте, ви не самі. Народ Молдови на вашому боці спостерігає за вами із захопленням, співчуттям та непохитною солідарністю. Ми ніколи не припинимо вірити, що Україна переможе, що добро тріумфуватиме над злом. Дозвольте мені завершити ще однією думкою. Досить часто ми чуємо, що українці дякують своїм партнерам та друзям за те, що вони на їхньому боці. Але я гадаю, що це ми маємо бути вдячні вам. Дякуємо вам за те, що нагадали нам, за те, що означає справді боротьба за свободу. Дякую, що продемонстрували світові, що гідність не можна бомбардувати і перетворити в підпорядкування. Дякуємо за урок сили та стійкості, який ви нам даєте практично щодня. Слава Україні! Героям слава!
1: До слова запрошується президент Румунії Ніхошор Дан.

0: Президент Зеленський.
1: Пане президенте Зеленський, шановний Володимире, любі колеги, ваші високоповажності, пані та панове, шановні українські військовослужбовці, для мене велика честь бути тут разом із вами сьогодні, коли ви відзначаєте День Державності разом із Днем Хрещення Київської Русі України. Це не простий день у календарі. Він позначає мить, коли князь Володимир Великий однозначно зробив цивілізаційний вибір, прив'язавши свій народ до законного, культурного та духовного поняття європейських цінностей. Це факти, з якими не посперечаєшся. Коли ми святкуємо українську державність, відзначаємо основну істину. Україна існувала, Україна існує, і Україна буде існувати надалі. Румуни, як сусіди України, є справжніми її друзями та стратегічними партнерами. Адже це той самий шлях історії нашого складного регіону. І ми можемо це сказати з повною відданістю, визнаючи, що автентична історія держави, нації є значущою для підтримки стабільних кордонів та глобального порядку. Те саме стосується і культурного спадку. Ці регіони визначаються не лише досягненням своєї більшості, але також завдяки підтримці багатьох лінгвістичних та релігійних спільнот, громад, які формують ідентичність протягом усієї історії. Ці громади – це не залишки минулого, це не перепони до національного процвітання. Вони є невід'ємною частиною історичного та культурного спадку країни, який треба зберегти, поважати і дозволяти йому процвітати. Сьогодні народ України захищає свою історію ціною власних життів, захищаючи не лише батьківщину, але різноманітні свободи, міжнародне право, демократичний вибір, а також національний суверенітет. Як наслідок, від імені Румунії, для мене велика честь сьогодні заново підтвердити у Києві нашу міцну підтримку українських міжнародно визнаних кордонів та територіальної цілісності, так само, як і нашу відданість до довготривалої стабільності. Безпечна Європа, а також стабільний глобальний порядок були би неможливими без повністю суверенної та безпечної України. Будучи на стороні України під час цієї боротьби за історію, суверенітет та майбутнє, ми стоїмо також на боці суверенітету усіх наших держав. Дякую.
2: Вони ті, хто у спеку, холод і під ворожими обстрілами невтомно повертають світло і тепло в українські домівки, жертвуючи часом найдорожчим – власним життям. За визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану, самовіддане служіння українському народові, присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена держави Брехту Олексію Олександровичу, член управління приватного акціонерного товариства Національна енергетична компанія «Укренерго». Посмертно. Нагороду отримує дружина Алла Олександрівна.

0: зараз вже побажав Олексія. Дуже складні зимовими проходами. Ну прям дуже. І безумовно, без його досвіду, ризиків, це було б дуже складно зробити, навіть неможливо. Я хочу подякувати йому, безумовно. Завжди будемо пам'ятати таку сильну, героїчну, справжню людину. Дякувати вам за те, що підтримували завжди Олексія. Він справжній герой України. Дякую. Ми дуже пишаємося. Дякую дуже.
1: Дякую.
0: Щире співчуття. Щире співчуття.
2: Нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня Криштопа Василя Васильовича, водія комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс». Посмертно. Нагороду отримає донька Олена Васильівна.
0: Олена Васильівна. Ще за його героїзм. Тримайтесь, будь ласка. Дякую.
2: Алексєєва Олександра Федоровича, ізолювальника цеху акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».
0: Дякую вам за службу в такому нашому дуже важливому, дуже нашому українському регіоні і, безумовно, одному з через цю війну одному з небезпечним під ударами постійно. Дякуємо за те, що допомагаєте нашим людям. Дякую вам. Дякую за службу.
2: Бабуцака Ігоря Вікторовича, слюсаря-ремонтника цеху акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».
0: Вашу роботу, вашу службу. Бережіть себе, будь ласка.
3: Дякую вам.
0: Ви потрібні людям.
3: Дякую.
0: Дякуємо вам.
2: Коровченка Андрія Анатолійовича, робітника цеху акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».
0: Дякуємо вам за вашу роботу, службу. Бережіть себе. Дякую вам від всіх нас. Велику честь. Дякуємо дуже.
2: Шутова Сергія Володимировича, начальника цеху акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».
0: Ми вас не забудемо. Дякую вам за це. Дякую вам за службу та роботу.
2: До слова запрошується президент Республіки Албанія Байрам Бегай.

0: Your Excellency,
1: Ваші високоповажності, дорогий президенте Зеленський, пані перша леді України, Ваші високоповажності, дорогі друзі України, дорогі побратими, військовослужбовці, учасники цього заходу, для мене велика честь стояти тут разом з вами у Києві у цей важливий і сповнений радості день, день державності України, день хрещення України Руси. Сьогодні ми визначаємо не тільки століття історії і самобутності, а також непохитний дух тих людей, які протягом поколінь захищали свою домівку, культуру і прагнення до свободи. Албанія поділяє цю гордість і рішучість. Історія, яка поєднує цю країну до Європи, це те, що ми бачимо в законі, в мові, у тих діяннях, у тій мужності, яка визначає вашу націю. Коли історична спадщина і універсальні цінності потрапляють під удар, а також коли уражається Києво-Печерська лавра, що входить до спільної спадщини, це свідчить про ураження не тільки України, а всіх тих, для кому важливо мир і історія. Хрещення Києва Руси є надзвичайно важливим елементом і історичною подією для нашого континенту. Вона нагадує, що віра і самобутність може бути джерелом для єдності, співчуття та стійкості. В цей день української державності ми ще раз підкреслюємо українське право існувати, визначати своє майбутнє, жити гідно, як вільна країна. Це питання правосуддя і міжнародного права. Сьогодні ви протистоїте жорстокій, неспровокованій агресії, що вражає самі основи європейської безпеки і принципів, які захищали мир на нашому континенті протягом поколінь. Ця агресія впливає не тільки на Україну, вона загрожує регіональній стабільності, енергетичній безпеці, продовольчій безпеці та безпеці ядерних об'єктів і має на меті знищити ті принципи, які такі важливі для нас. Албанія засуджує таку агресію максимально сильно, і ми стоїмо разом з Україною. Ми вимагаємо завершення цієї війни і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну усіма інструментами і засобами. Солідарність означає більше, ніж слова. Вона означає допомогу українській оборонці, захисті і координації гуманітарної допомоги і засобів з розмінування. Це означає підвищення практичної стійкості у сфері критичної інфраструктури, у сфері гібридних загроз та кіберінфраструктури. Ми будемо з Україною на шляху до майбутнього у питаннях відновлення та в питаннях реформ. Європейська перспектива для України і для країн Південно-Східної Європи є надзвичайно важливою. Стабільна, процвітаюча регіон сприятиме всій Європі. Він належить до Європи за рахунок реформ, за рахунок поваги до прав людей. Але обіцянка Європи залишатись відкритою має безумовно існувати. Ми вшановуємо традиції і історію сьогодні, тож давайте вшануємо і ті життя, і ті спільноти, які чекають на відбудову, які давайте і далі формувати нашу політику з урахуванням належного вшанування до суверенітету. Давайте пам'ятати тих, хто страждав, ті, хто віддав своє життя за свободу. Вони надихають нас діяти, діяти швидко і співчуттям. Від народу України до народу Албанії ви не одні. Ми разом з вами у цих заходах у збереженні тих цінностей, які роблять Європу сильною. Нехай мир швидко прийде, нехай правосуддя пануватиме серед нас. Слава Україні!
0: За значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, самовіддане служіння українському народові, нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня Свириденко Юлію Анатоліївну, прем'єр-міністрку України.

0: дякую.
1: Від щирого серця.
0: Не очікували. Не очікували. Я хотів би першого ступеня вам дати. Ви чесно заслужуєте. Але сказали, є порядок.
2: Ще років 10 треба.
0: Да, ну, працюйте. До побачення.
3: Шмигаля Дениса Анатолійовича. Першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики України.
0: Велика честь.
4: Дякую, для мене велика честь, аванс. І дякую.
0: Я дуже дякую вам за все, за всі роки. Дякую. За все, що було і що буде, безумовно. Дякую вам за службу Україні.
4: Служу українському.
0: Дякую, Денисом теж.
3: Нагороджено орденом за заслуги другого ступеня Весьєра Гаеля, надзвичайного і повноважного посла Французької Республіки в Україні.

0: the ambassador, thank you very much for everything, for your support. You advocated Ukraine everywhere in Europe, of course in France. We're thankful to you, your president, and we will miss you.
1: I will miss you too, but I will remain a friend of Ukraine. Please come.
0: Thank you so much, yes.
1: Thank you so
0: we count
1: much.
0: On your help and support. Thank you so much. All the best.
2: Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Мірошніченка Тимура Валерійовича, телеведучого.
0: Вітаю, Тимура.
1: Дякую.
0: Дуже дякую вам за все. Дякую. За підтримку, за те, що в Україні підтримуєте людей наш. Навзаєм. Дуже дякую.
2: Політучого Сергія Яковича, засновника, президента групи компаній «Фактор».
0: Дякую за допомогу і підтримку. Дякую державності. Дуже дякую.
2: Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Краснолуцьку Дарину Петрівну, голову бюро Міжнародного інформаційного агентства Bloomberg News в Україні.
0: День державний. Дякую. Дякую дуже вам. Дякую за все.
2: Присвоєно почесне звання заслужений юрист України Прокудіну Олександру Сергійовичу, голові Херсонської обласної державної адміністрації, начальнику Херсонської обласної військової адміністрації.
0: Дякую. Дякую за службу.
2: Президент України Володимир Зеленський. До слова запрошується прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрій Пленкович.
3: Шановні пане президенте, шановна пані перша леді, пане головою Верховної Ради України, пані прем'єр-міністерко, шановні пані президенти і прем'єр-міністри, ваші святості, екселенції, дорогі українці, вітаю вас з Днем Державності України. It is a great honor to address you today.
4: Для мене велика честь звертатися до вас в цей день з Києва, самого серця, в цей день хрещення Києва Русі і в День Державності України. Це день пам'яті, самобутності і витривалості, яка нагадує нам, коли Україна стала частиною українських європейських традицій. Ця ситуація, вона тривала протягом столітніх війн, коли Україна боронила свою самобутність, своє місце в історії. Але сьогодні ми бачимо, що всі спроби якось на це вплинути, вони провалилися. Українська державність є продовження довгої історичної подорожі, яка вкорінена в рішучості вашого народу. Сьогодні ми бачимо цю правду по всій Україні. Ми бачимо цю правду у військових, які боронять вашу землю, у викладачах, які навчають ваших дітей. Незважаючи на сирени тривоги у лікарях та волонтерах, які допомагають тим, хто перебуває в потребу, у родинах, які, незважаючи на все, сповнені рішучості та надії. Саме тому я хотів би висловити слова вдячності і слова поваги всім полеглим військовим та цивільним. Мої слова співчуття рідним та близьким. Дорогі друзі, Хорватія розуміє ту величезну агресію, яка постала перед вами. Ми чудово це розуміємо, не лише тому, що наші країни пов'язує спільна історія, а тому, що наша країна опинилася, якщо не в подібних, то дуже схожих в подіях 35 років тому. Саме тому ми знаємо, що відбувається. І те, що відбувається з Україною протягом такого великого періоду часу, становить безумовну несправедливість. Не ви стали причиною цього. Європа не провокувала це, і немає жодного іншого пояснення, ніж той звичайний трагічний факт, що територіально найбільша країна у світі, Росія, просто хотіла більше територій загарбати собі. Але українці вирішили по-іншому. І Європа, і весь світ допомагають Україні і будемо допомагати в майбутньому.
5: Дорогі українці, державність – це не подарунок долі і не ресурс, який з'являється сам. Державність – це праця і захист. Нелегко збудувати державу, та ще важче її захистити. На цій славній історичній Михайлівській площі сьогодні по особливому звучать слова великого українця, харків'янина Івана Багряного. Можна стерти тіло на порох, але ніхто не може стерти на порох душу. Помиляється той, хто з вогнем і залізом прийшов диктувати свою волю. May this day remind you of the strength of your roots.
4: Нехай цей день нагадує вам вашу історію, ваше майбутнє. Хай живе вільна, суверенна європейська Україна. Хай живе дружба між українським і хорватським народом. Слава Україні!
2: До слова запрошується прем'єр-міністр Республіки Словенія Янез Янша.

0: Шановний пане президенте, пане Зеленський, ви Володимире, шановні гості та українські військовослужбовці, вітаю вас із Днем Державності. Я був тут, у Києві, за два тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли остання частина Європи ще досі була сповнена скептицизму щодо того, що відбудеться тут. Ми разом із прем'єр-міністрами Чеської Республіки та Польщі хотіли привезти сюди повідомлення: ви не на самоті, ви боретеся у нашій боротьбі. І після повернення з Києва, і там було значно тоді холодніше, ніж зараз, ніж сьогодні, ми сказали своїм друзям, що Україна ніколи не здаватиметься. Багато інших візитів відбулося і після цього, і підтримка почала розростатися, збільшуватися. На початку вона була занадто малою і занадто з великими затримками. Зараз вона вже значна, є вирішальною, і також задля повномасштабного членства у Європейському Союзі це вже стає реальністю, бо раніше це було просто мрією. Утім, варто не забувати, що це відбулося лише чи переважно через вас. Тож дякуємо вам за вашу жертву. Вітаю вас із вашою хоробрістю. Продовжуйте далі. Нехай Україна залишається переможною.
1: Let's create just peace.
0: І давайте забезпечимо справедливий мир, але варто пам'ятати, що задля справедливого миру також власне зло має бути покаране, бо непокаране зло завжди повертається. Дякую вам, слава Україні!

0: Їм усім 14. Та попри юний вік, ці хлопці і дівчата вже знають справжню ціну життя, безпеки і свободи. Батьки багатьох із них сьогодні захищають Україну. Дехто втратив у цій війні найрідніших. Сьогодні вони отримують документ, який засвідчує не лише громадянство, а й приналежність до славного роду, багатовікової історії та майбутнього, яке належить творити саме їм. Розпочинаємо церемонію вручення паспортів громадянина України юним українцям, які досягли 14-річного віку. Паспорт громадянина України отримує безрукавий Кирило Денисович, син співробітника Державної служби України із надзвичайних ситуацій.
1: Дякую. Кирило, вітаю, привіт, з Днем Державності. Дякую тобі.
0: Галанзовська Аріна Олександрівна, донька захисника України, військовослужбовця департаменту поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
1: Вітаю, Аріно. Як настрій?
2: Супер.
1: Позитивний? Ну, я тебе вітаю, дорога.
2: Дякую.
1: Все найкраще бажаю.
0: Гордій Макар Русланович, син захисника України, військовослужбовця Сил територіальної оборони Збройних сил України.
1: Бажаю здоров'я, Макаро. Вітаю тебе з Днем нашої державності. Всього найкращого.
2: Хочу вам від ліцею подарувати шоу.
1: Ой, дуже приємно. Ти від ліцею?
2: Так.
1: Ну, супер. Всього найкращого.
0: Дворник Олександра Федорівна, донька захисника України, військовослужбовця Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
1: Привіт, Кіпця. Вітаю тебе. Як настрій?
2: Дуже добре.
1: Да? Спекотно?
2: Так.
1: Да? Да. Це нова сторінка твого життя. Я тебе вітаю, бажаю тебе всього найкращого.
0: Дідус Максим Андрійович, син захисника України, військовослужбовця Національної гвардії України.
1: Бажаю вам здоров'я, Максим. Я вітаю тебе. Дякую тобі. Назад. Хай щастить.
0: Коренчук Злата Володимирівна, спортсменка, призерка чемпіонатів України та багаторазова чемпіонка міста Києва із тхе-квондо.
1: Привіт, Злата. Вітаю тебе з Днем Державності. Вітаю. Дуже дякую. І перемог тобі.
0: Пацеля Уляна Олександрівна, донька захисника України, військовослужбовця сухопутних військ Збройних сил України.
1: Привіт, Уляна. Вітаю з Днем Державності.
2: Привіт.
1: Дякую тобі. Настрій? Позитивний? Дякую. Щасливо.
2: Дякую. Побачення.
1: До побачення.
0: Пирогова Дар'я Васильівна, донька захисника України, військовослужбовця Сил територіальної оборони Збройних сил України.
1: Привіт, Дар'я. Вітаю тебе.
2: Дякую.
1: Всього найкращого тобі.
2: Вам також.
1: Дякую. Побачення.
0: Шайда Злата Сергіївна, спортсменка, призерка міжнародних змагань із лижної акробатики.
1: Злата, привіт. Вітаю тебе. З Днем Державності.
2: Дякую. Я так вам просить.
1: Так, дуже приємно. Дякую, Злата. До побачення.
0: Шевченко Даніїл Сергійович, син захисника України, військовослужбовця сухопутних військ Збройних сил України.
1: Бажаємо вам здоров'я, Даніїл. Вітаю.
2: Дякую.
1: З Днем Державності.
2: Дякую.
1: Як ти?
2: Все добре.
1: Гуд? Все на краще. Давай. До побачення.
0: У час випробувань особливої сили набувають віра і слово. У цей день представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій разом із кардиналом Матео Дзуппі підносять спільну молитву за Україну, за її народ, захисників і захисниць.
3: Боже Всемогутній, цього дня Ти дарував нам благодать хрещення. Силою Твоєї небесної любові Ти перетворив води Дніпра на води відродження нашого народу з води і духа. Тут ми охрестилися в Твоє ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тут народився у цих водах наш народ, наша держава. Святий рівноапостольний князі Володимире, Тебе сьогодні славимо, нашого просвітителя. Даруй за Твоїми молитвами мир і перемогу Україні. Амінь.
4: Возножи мою молитву до Тебе, всемогутній Боже, за багатострадальну Україну. У своєму милосерді Господі, даруй нам справедливий мур, щоб в'язні повернулися додому. Діти знову обінали своїх рідніч, зниклі безвісти знайзлізя, а полейлі змоле ідно оплактай глікні родини. Надекне козо з мас, відваю да мудрію стію, бути будігнієме меру і даруй ресушіст, перемагати зло добром. Призв'ята, Бородезе Диво, візьми нас під звій покров. Святі Володимире, молізє за нас. Амін.
5: Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Просимо, милосердний Боже, за заступництвом і молитвами святого рівноапостольного князя Київського Володимира, хрестителя і просвітителя народу українського, дарувати державі нашій утвердження, перемогу і справедливий мир. Президента, владу і народ наш благослови всіма благами та навчи нас жити завжди за Твоїми євангельськими заповідями, щоб єдиним серцем усі добром служили на користь ближнім і для прославлення Тебе, єдиного Бога, в Троїці славимого, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Господи Боже наш, Владика наш, до Тебе висилаємо наші молитви і дякуємо Тобі за багатовікову історію нашого краю, за всі благословення, які ми мали, і до цього часу Ти благословив нас. Дякуємо Тобі за те, що Ти тримаєш свою простягнуту руку над нашою країною. І просимо Твоєї милості, Твоєї благодаті, Твого захисту і Твоєї перемоги. Господь, благослови і захисти. Нехай осяє Твоє світле лице всі наші міста і села. Благослови, Господь, наш народ. Благослови державотворення, зміцни нашу державу. Господь, дай мудрості владі і дай благословення для всього нашої країни. Віримо, що ти чуєш нас, благословляєш нас, і віримо, що з тобою переможемо, бо ти Бог святий, праведний, вічно сущий і всеведущий. Боже, великий єдиний, нам Україну храни. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Урочистості з нагоди Дня Української Державності завершено.

0: Це була трансляція урочистих заходів з нагоди Дня української державності за участі президента України Володимира Зеленського та почесних гостей з дружніх країн. Наразі це все. Більше новин вже о 15:00. Обов'язково подивіться.
1: Національний банк вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. На лицевому боці купюри, ось ви зараз бачите її у нас на екранах, буде зображено портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса, а на зворотньому будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався митець, який нині названо на його честь. Презентував нову банкноту минулої п'ятниці голова Національного банку України Андрій Пишний. Сьогодні він гість нашої студії. Пане Андрію, я вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, ви на презентації в п'ятниці сказали, що запустити в обіг нову банкноту Національний банк спонукали реалії в економіці, зміни в економіці, зміни в рівнях зарплати та цін за останні 7 років. То давайте тепер пояснимо нашим глядачам, чи не призведе такий крок Нацбанку до зростання інфляції.
2: Ну, почнемо з того, що банкнота буде запущена в обіг 4 вересня 2026 року. В п'ятницю дійсно була презентація банкноти. Власне, з цього процесу і починається виробництво. Я знімаю гриф таємно, і відповідна банкнота потрапляє вже до банкнотно-монетного двору і відбувається друк. Якщо казати про підстави, чому взагалі ця ситуація відбулася і чому взагалі ми повинні були вводити новий номінал в банкнотному ряді. Одразу хочу сказати, ви знаєте, що жодного впливу на динаміку інфляції це не матиме. Я хочу на цьому наголосити. Українська економіка не статична. Попереднє введення номіналу найвищого 1000 гривень відбулося в 2019 році. За ці 7 років відбулися неймовірні зміни в українській економіці. Номінальний масштаб української економіки суттєво зріс. Вона збільшилась щонайменше в 2 рази. Обсяг готівки в обігу зріс з 390 мільйонів до 900 мільярдів, до 970 мільярдів гривень. Середня заробітна плата в 2019 році трохи більше 10 тисяч гривень. Для її виплати в номіналі найвищої банкноти треба було 10 банкнот. Середня заробітна плата 2026 року 30 тисяч 916 гривень. Таким чином треба вже щонайменше 30 банкнот номіналу 1000 гривень. Це суттєве навантаження на логістику, це суттєве навантаження на торгівлю. Це суттєве зростання від 2026 року 30 тисяч 916 гривень. Таким чином треба вже щонайменше 30 банкнот номіналу 1000 гривень. Це суттєве навантаження на логістику, це суттєве навантаження на торгівлю. Це суттєве зростання відповідних витрат, пов'язаних із касовим обслуговуванням, на друк грошей. Тому виникла така ситуація, яка зібрались докупи всі чинники, які свідчили про потребу введення нового вищого номіналу. Для

0: центральних банків є такий показник. Якщо сума певно, якщо певний номінал використовується в готівковому обсязі більше ніж 50%, тобто усі операції з готівки відбуваються саме з банкнотою цього номіналу, то треба взагалі думати про випуск нового номіналу. В Україні 55% усього готівкового обігу припадає на банкноти номіналом 1000 гривень. Тож виникла сукупність обставин. Важливо сказати, грошей більше в економіці не буде. Національний банк не здійснює додаткову емісію. Ми припинили емісійне фінансування бюджетного дефіциту у 2022 році. У 2022 році змушені були профінансувати бюджетний дефіцит через витрати війни. Починаючи з 2023 року, нам вдається уникати додаткової емісії. Тож казати про те, що введення нового вищого номіналу банкноти спричинить відповідні інфляційні процеси, ні, цього не відбудеться. Це обумовлено виключно питанням уникати додаткової емісії. Тож казати про те, що введення нового вищого номіналу банкноти спричинить відповідні інфляційні процеси, ні, цього не відбудеться. Це обумовлено виключно питаннями економії,
1: зручності,
0: логістики. І так насправді зараз виглядає українська економіка з точки зору її номінального масштабу.
1: Пане Андрію, я зрозуміла, що на інфляційні процеси це не вплине, тобто друк цієї банкноти. А чи немає загрози девальвації гривні?
0: Ні, немає, тому що на ситуацію на валютно-курсовому ринку впливають зовсім інші чинники, а не введення додаткового номіналу. Впливає імпорт-експорт, впливає співвідношення курсу євро-долар, впливає попит і пропозиція. В даному випадку жоден із цих чинників не знаходиться під впливом введення нового номіналу. Навпаки. Ми вважаємо, що введення нового номіналу буде спонукати українців свої накопичення, так звана тезаврація, здійснювати саме в національній валюті, а не в іноземній валюті.
1: Звісно, але накопичення можна здійснювати без готівки.
0: Звісно, ми зацікавлені і ми працюємо над тим і досить успішно, щоб гривневі активи і гривна залишалась привабливою для інвестування. Власне, це і відбувається. Облігації внутрішньої державної позики. Це те, в що вкладаються українці, номіновані в гривні, за своїм обсягом зросли 7,5 разів з моменту повномасштабного вторгнення. Депозити в українських банках строкові подвоїлись. Тобто ми працюємо над тим, щоб, довіряючи гривні, українці відповідним чином інвестували і вкладали в банківську систему. Але якщо раптом ви вирішите все ж таки зберігати певну суму в готівці, то за рахунок того, що буде додатковий номінал, вам це буде робити набагато зручніше і ефективніше. Дійсно, в центральних банків є такий показник, називається тезаврація, щоб це вона відбувалася саме в національній валюті.
1: Пане Андрію, ну а хіба не завдання Національного банку, щоб було менше готівкових розрахунків, а користуватися більше безготівковими розрахунками?
0: Національний банк, власне, з цим і працює. У 2019 році, коли вводився попередній вищий номінал 1000 гривень, обсяг усіх операцій, які перепадали, карткових 80% були безготівкові, зараз 96%.
1: Чудово.
0: Готівки стало більше, але відповідним чином і кількість операцій, які здійснюються в безготівковій формі, не зняття готівки, а саме розрахунки за допомогою карток зростають. Ми постійно за цим показником слідкуємо. Було 80 на момент введення попереднього номіналу 1000 гривень. На момент повномасштабного вторгнення ми слідкуємо за цією динамікою, як відбуваються процеси і що насправді відбувається за період повномасштабної війни. Так ось на момент повномасштабної війни цей показник був 90%. Зараз цей показник 96%. Але правда також полягає в тому, що Іван нас навчила повномасштабна війна, що готів

0: Важливо. І безготівкові кошти важливі, і доступ до можливості проведення безготівкових розрахунків важливий. І готівка важлива, і це досвід, який, до речі, зараз ми узагальнюємо і ділимося ним з іншими центральними банками. В тих країнах, де фактично відмовилися від обігу готівки, що, зокрема, Швеція, але зараз повертаються до цього питання, розуміючи, що це питання операційної стійкості, що питання забезпечення готівкового обігу, що український досвід, який ми застосували для того, щоб покрити попит і дати максимальний доступ до готівки, це важлива компонента операційної стійкості. Готівка важлива для прифронтових територій.
1: Так,
0: готівка важлива там, де виникають ті чи інші обставини, які можуть звузити обсяги проведення безготівкових розрахунків через виклики, пов'язані зі стійкою роботою. Але проект Powerbanking працює. Тож ви бачите, за період повномасштабної війни кількість безготівкових відповідно операцій з картками зросла суттєво.
1: Це важливе зауваження. Пане Андрію, давайте поговоримо тепер вже про банкноту. Я ось подивилась на неї, виглядає вона дуже гарно. Розкажіть, будь ласка, як відбувається ось цей вибір того героя, тієї постаті, який буде на банкноті? Чому саме зараз ви обрали Василя Стуса?
0: Я вже думав, не запитаєте.
1: Як не запитаєте?
0: Це для нас дуже хвилюючий момент. На банкноті 2000 гривень основна постать – це Василь Стус. Поет, дисидент, перекладач, людина-герой, герой України, людина-легенда, моральний абсолют. Я не знаю. Всі ці великі епітети абсолютно щиро і обґрунтовано підходять пану Василю. Людина, яка могла бути нашим з вами насправді сучасником. Його закотували в 1985 році, 4 вересня. Пригадуєте, я казав, коли ми вводимо банкноту в обіг? 4 вересня.
1: 4 вересня буде?
0: Так. Це робиться абсолютно свідомо. Символічність цієї дати має значення. І не лише з точки зору вшанування Дня пам'яті. 4 вересня 1965 року Тарас Чорновіль, Василь Стус, Іван Дзюба зробили першу акцію протесту в кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» на підтримку українських дисидентів. В цій банкноті немає жодного випадкового елементу. Василь Стус як основна постать.
1: Так.
0: Далі ви можете побачити «Буревітер». Це мозаїка Алигорської. Зв'язок між Василем Стусом і Алою Горською були дуже щільний. Вони одне одного надихали. Вони представники одного покоління. Алу Горську також закатували радянська влада. «Буревітер» – це символ, який, на жаль, залишився в Маріуполі. Але «Буревітер» – це сокіл, який може тримати політ, не дивлячись на штормовий вітер зустрічний. Так довго, скільки це потрібно.
1: Це символічно дуже.
0: Далі, ось тут цікава птах, супій. Це також мозаїка, яку зробила Алла Горська і її чоловік Віктор Зарецький. Вони її зробили під час відпочинку. Але це в тому числі посвята і їм, і українському волонтерству. Тому що це було зроблено без жодної копійки грошей фінансування за рахунок держави. З ними розрахувались вантажівкою фруктів і овочів, яку вони повністю роздали сім'ям українських дисидентів. Рядки з вірша «Незграбно ворон кружеля», а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве. Шрифт, яким зроблено цей напис, він також не випадковий. Це шрифт, який було створено, надихнувшись абеткою Георгія Нарбута. Георгій Нарбут в 17-19 роках так створив першу українську гривню. Тут немає жодного випадкового елементу.
1: Слухайте, ну це витвір мистецтва.
0: Рухаємось далі.
1: Так.
0: Зверніть увагу, тут вперше використано стилізований герб «Тризуб». Він стилізований, саме такий герб знаходиться на лівому рукаві на шевронах наших військових. Це герб, це тризуб ЗСУ. Українські сосни. Сосни ростуть з темряви, мов щогли. Це був символ, який використовував Христос для того, щоб вийти за межі того ув'язнення, тієї камери, в яку його насправді заточили. Щогли, вітрила, вітрила – це свобода. Це речі, які вказують на внутрішню силу духу і його здатність виходити з нав'язаної йому реальності. І, звісно, Донецький університет, який було названо іменем Стуса в 15-му році,

0: повторимо, коли ця банкнота з'явиться в руках українців?
1: Це перша банкнота, я думаю, яку ви можете читати. Це перша банкнота, в якій є декілька нашарувань. Це перша банкнота, присвячена людині, але водночас присвячена поколінню, без якого, я переконаний, не було б української незалежності. Це вшанування, в тому числі, і тих, хто заклав основу українського суверенітету, Українська Народна Республіка. Шеврон, про який я сказав, військовий, це до певної міри відсилка до Петлюри. Адже він перший вів на українському однострої традицію застосування шевронів, повага до української армії. Це банкнота наша. Вона не лише свідчення і задокументоване свідчення українського суверенітету. Ми її прожили. І я дуже сподіваюся, що цю банкноту ось так хтось із батьків буде розглядати і розповідати історію про Стуса, про Горську, про Петлюру, про Суповій, про відповідно Зарецького, про українську державність і незалежність своїм дітям.
0: Можу сказати вам тільки дуже велике дякую, бо це справді, це вже навіть більше, ніж гроші. Про нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка з'явиться в обігу, фінансовому обігу України 4 вересня цього року, ми говорили з главою Національного банку України Андрієм Пишним. Дуже вам дякую.
1: А чи можу я ще на завершення одну річ сказати? Маємо ще хвилину?
0: Ну, давайте скажемо.
1: Давайте. Ви знаєте, що мене остаточно переконало, що саме Стус повинен бути на банкноті?
0: Що?
1: Національний банк проводив конкурс дитячого малюнку. Ми запропонували дітям намалювати банкноти, кого вони хочуть зобразити. Участь взяли більше 500 дітей. 6 з них намалювали Стуса.
0: 6.
1: І ось ці банкноти, які створили українські діти. Коли ми дізналися про це в команді, ви знаєте, таке відчуття, ніби у нас зійшлися всі зірки одночасно, і рішення було ухвалене, при тому, що було декілька постатей. Але в цей момент нас ніби струмом вдарило, і ми вирішили, що це правильне рішення.
0: Тобто можна сказати, що українські діти брали участь в розробці української національної валюти, а в даному випадку нової банкноти 2000 гривень. Я вам дуже дякую, будемо чекати на цю банкноту, хоча я, звичайно, прихильниця грошей віртуальних, в мене все на карті, але все одно це просто витвір мистецтва. Ще раз дякую пану Андрію Пишному, ми сьогодні говорили про нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка війде в обіг 4 вересня 2026 року. Дякую.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас працюють журналісти «Фактів», ICTV та «Віконес ТВ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Щонайменше троє загиблих у Сумах і вже 20 поранені, повідомив очільник області Олег Григоров. Це наслідок прильоту по місту шести кабів. Одна із бомб влучила поблизу медичного закладу. В епіцентрі одного з ударів були цивільні люди і транспорт. Серед загиблих – жінка та чоловік. Стать і ще однієї людини неможливо встановити. Особи загиблих поліція з'ясовує. Серед поранених – двоє дітей, четверо із тяжкими ушкодженнями. Інших постраждалих обстежують. Деяких уже відпустили із лікарні. Очільник області попросив містян бути вкрай обережними. Загроза атак зберігається. Двох людей вбили терористи на Миколаївщині. Кілька годин тому росіяни атакували дронами сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді. Загинув чоловік. Ще один травмований. Він у лікарні. Його стан важкий. Про це повідомили у Миколаївській ОВА. Пошкоджені складські приміщення та автомобільна техніка. А зранку ворог вдарив безпілотниками по портовій інфраструктурі Миколаївського району. Поранений чоловік помер у лікарні. В Одесі внаслідок російського терору троє загиблих і вже шестеро поранених, пошкоджена житлова багатоповерхівка. У місті донедавна тривала повітряна тривога і загроза нових ударів. Але наша кореспондентка Олександра Ченкова, попри ризик, готова повідомити останні новини.
6: Зараз на місцях ворожих обстрілів триває ліквідація наслідків. Працюють правоохоронці, комунальні служби та аварійні бригади. Їхня робота ускладнена можливістю повторних атак росіян. Буквально щогодини тривають сигнали повітряної тривоги. Загалом вже п'яту добу поспіль.

0: Тернопіль триває комбіновано ракетно-дронова атака росіян в Одеському регіоні. Вранці ворожа ракета вдарила у багатоповерхівку. На жаль, загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення. Четверо постраждалих наразі перебувають у лікарні. Також ДСНС врятували з постраждалої семиповерхівки трьох місцевих мешканців.
1: Вогнеборці врятували трьох осіб, маму і двох донечок. Ще за однією адресою горіла нежитлова будівля, ушкоджень зазнала газова магістраль з подальшим загоранням. Усі пожежі ліквідовані рятувальниками.
0: Також пошкоджено нежитлову будівлю, газопровід, склад готової продукції та виробниче підприємство. Вибуховою хвилею у навколишніх будинках повибивала вікна і двері. Також у квартирах пошкоджено стіни та покрівлю. Місцеві мешканці поки підбивають збитки і кажуть, їхній район під постійною загрозою.
2: Ми спали в цей момент, коли прилетіло. Дві хвилини. Ми проснулися від того, що стекло летить. Все. То ми побіжали в укриття.
3: Окна, двері, вхідні, і це все винесено. І найголовніше, що потрескали стіни. Не знаємо, що скажуть експерти в итоге. Це вже не перший наш прильот, не перший, поэтому все хорошо.
0: Вчора увечері російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеського регіону. Ударний безпілотник поцілив у цивільне судно під прапором Маршалових островів. На борту спалахнула пожежа, на жаль, загинуло двоє людей. Росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати портову та цивільну інфраструктуру Одещини. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, Факти, СІТВ, єдині новини.
4: І за уточненими даними, в Одесі вже восьмеро постраждалих. Атакують росіяни і Запоріжжя та Запорізький район. Одна людина загинула, ще дві поранені поблизу Калинівки. Ворожий FPV-дрон вдарив по вантажівці. Водій, на жаль, загинув. У Запоріжжі та Вільнянську внаслідок ударів безпілотників травмовані жінки, повідомили в облвійськадміністрації. Росіяни атакували і Криворізький район на Дніпропетровщині. У Софіївській громаді на трасі загинув водій вантажівки, повідомили в тамтешні ОВА. А в Глеювацькій громаді постраждали двоє людей, зокрема 13-річний хлопчик. Тероризували окупанти Дніпропетровщину також вранці і вночі. У Кривому Розі поранений чоловік, він нині в лікарні. Пошкоджена інфраструктура, господарська споруда, авто та екскаватор. По Нікополю окупанти гатили з артилерії, а Червоногригорівську громаду атакували зранку безпілотником. Унаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка електролінії. На агропідприємстві спалахнула пожежа. Нікопольський район ворог обстрілював також вчора. Постраждали шестеро людей, одна з них у лікарні. Двоє чоловіків травмовані також учора під час обстрілу Криворізького району. Усіх їх шпиталізували. На Харківщині у селі Юр'ївка Великобрилуцької громади окупанти вдарили безпілотником по автомобілю енергетиків. У двох працівників вибухові поранення, їм надають медичну допомогу. На Михайлівській площі у Києві відбулися урочистості до Дня Української Державності та Дня Хрещення Київської Русі України. З цієї нагоди до столиці приїхали кілька європейських лідерів. Серед них президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Албанії, Молдови, Румунії, прем'єр-міністр Хорватії та Словенії. Підтримати Україну також прибули віце-прем'єри Північної Македонії і Королівства Іспанії, представники Чорногорії, Болгарії та спеціальний посланник Папи Римського. Спершу делегації спільно з президентом Володимиром Зеленським та його дружиною поклали квіти до стіни пам'яті, вшанувавши загиблих воїнів. Далі глава держави виступив із промовою. Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку та зазначив, Україна поважає свою історію, але змушена жити, не озираючись назад. Нашим ракетам уже вдалося подолати 2884 кілометри. Це історична дистанція та точність відстань від Києва до Омського НПЗ Росії. Українським силам оборони вдається запускати півтисячі дронів за добу. Палаючі НПЗ, танкери тіньового флоту та воєнна інфраструктура ворога уже відчули, що не варто зазіхати на нашу державність. 10 мільйонів дронів на рік – це успіх та реальність українського ОПК. Наші перехоплювачі збивають 90% шахедів, але найцінніше – це люди, які щодня дають відсіч ворогові. Володимир Зеленський наголосив, Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для патріотів та може стати третьою державою в історії, яка досягла такої домовленості. Тож під час виступу подякував президентові США Трампу за цю можливість і європейським лідерам, які спільно працюватимуть над антибалістикою для захисту неба.
5: ціни. Україна і Європа вперше творитимуть разом антибалістичний щит. Історичний проєкт, де Україна не спостерігач, а один з лідерів, що об'єднує країни і найсильніші оборонні підприємства Європи. Проєкт «Фрея» розпочато. Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, об'єднавши всі європейські антибалістичні спроможності, аби небо наших народів було захищене, аби диктатори не нав'язували, як саме жити вільним людям в Європі. Аби життя людей в Україні і кожній європейській державі не залежало від того, чи має Путін і йому подібні балістику, чи ні.
4: Під час урочистостей президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн отримала Орден Європи. Таку нагороду вручили вперше. Володимир Зеленський згадав, як Україна подавала заявку на вступ до Євросоюзу, коли російські війська стояли під Києвом. А тепер уже тривають переговори про членство України в ЄС. Президент подякував Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку та віру в Україну, наголосивши, що українці завжди пам'ятатимуть її внесок у майбутнє нашої держави. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа і надалі стоятиме поруч. Наголосила, сьогодні Україна бореться не лише за власну свободу, а й за безпеку всієї Європи, її цінності та право на самовизначення. А ще зауважила, Європі є чого повчитися в Україні, від розвитку оборонної промисловості до швидкого провадження інновацій на полі бою. Саме тому, зазначила очільниця Єврокомісії, Брюссель прагне розбудувати нове оборонне партнерство з Києвом. Україна та ЄС уклали першу загальноєвропейську угоду про спільне виробництво дронів.
6: Народи України, ви боретеся не лише за своє майбутнє, а й за безпеку усієї Європи. Ваша відвага змінила хід подій на полі бою. Так, ви захищаєте свою батьківщину, але також бороните цінності, на яких заснована Європа. Європа має так багато навчитися від вас. Винахідливості вашої оборонної промисловості, швидкості, з якої інновації проходять шлях від виробництва до передової, здатності у найскладніших обставинах адаптуватися, запроваджувати інновації та щодня нарощувати спроможності. Настав час інвестувати в Україну, тому що це означає інвестувати у Європу і в наше спільне майбутнє.
7: У найскладніших обставинах.
4: Новим прем'єр-міністром України, ймовірно, стане голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Сьогодні у парламенті вже відбулося його зустріч із представниками найбільшої фракції «Слуга народу», яка і висуватиме його кандидатуру на керівника уряду для завтрашнього голосування. Більше про ситуацію навколо нового Кабміну і настрою в Верховній Раді знає наш парламентський кореспондент Василь Сафянюк. Василю, вітаю. Тож, чекаємо від тебе останніх новин і про те, хто буде прем'єром, можливо, а можливо і прем'єр-міністрами.
8: Вітаю, Андрію. Скажу так, ось ці кадрові питання призначення нового прем'єру і кабінету міністрів заплановано голосування на завтра. Сьогодні ж можемо говорити і розповідати подробиці ранкового засідання. Фракція монобільшості провела зустріч із кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сергієм Корецьким. Ну, а в самій сесійній залі сьогодні розглядали там декілька законопроєктів. Найцікавішого – це те, як готуватися до зими щодо ринку теплопостачання і звернулися до міжнародної спільноти, аби засудити геноцид Росії щодо наших культурних та історичних пам'яток. А от кадрові питання і голосування, які заплановані на завтра, сьогодні детально обговорили «Слуги народу» із Сергієм Корецьким. Крім того, ще додам, що сама процедура, яка має відбуватися завтра, вона передбачає, що буде пакетне спершу голосування за прем'єр-міністра Сергія Корецького, а потім пакетне голосування за весь склад кабінету міністрів, за винятком двох міністрів – міністра закордонних справ і міністра оборони. І от щодо міністра оборони, то тут ще остаточно не зрозуміло. Президент сьогодні спілкувався з журналістами і сказав, що ще остаточно не прийняв рішення щодо нинішнього чинного міністра Михайла Федорова. Заплановано запланована на вечір особиста зустріч Зеленського з Федоровим, а також сьогодні на вечір запланована ще одна в розширеному форматі зустріч представників монобільшості, президента і кандидата на посаду прем'єр-міністра Сергія Корецького. Він же ж з того, що сьогодні такого цікавого сказав, про свої пріоритети і свою роботу в майбутньому. Таких три пріоритети, на які він зверне увагу. Насамперед, це безпека, оборона, це головний пріоритет. Далі енергетика і підготовка до зими. Ну і третій, власне, це люди. Мова йде про підтримку соціально захищених наших громадян, вимушено переміщених осіб та пенсіонерів. Ну і ще додам, що в монобільшості сьогодні з нами тут спілкувався представник і голова фінансового комітету податкового парламенту Данило Гетманцев. Так от він запевнив, що голосів за такі голосування за нового прем'єра у залі точно вистачить. Він особисто, каже, буде переконувати навіть опозиціонерів, аби ті підтримували. От ще думки до вашої уваги пропоную послухати.
9: Я буду його особисто підтримувати, буду закликати колег його підтримувати, буду закликати навіть опозицію його підтримувати, зважаючи на його бекграунд і на те, яким чином він працював в бізнесі. Він має високий авторитет в усьому залі, не тільки серед коаліції, а і на гальорці. Я переконаний в тому, що ми його підтримуємо.
8: От щодо інших членів нового кабінету міністрів, то поки що у монобільшості кандидатур не називають. Кажуть, прогнозами не хочуть займатися. Все стане відомо, можливо, вже сьогодні ввечері з'явиться список урядовців, адже має відбутися, нагадаю, ще зустріч за участю президента із самим Корецьким, ну і зустріч президента із Михайлом Федоровим та іншими кандидатами. Тож, дочекаємося до завтрашніх вже голосувань. Андрію?
4: Дякую, Василю. Це був Василь Сефенюк, який сьогоднішній день свого народження проводить у Верховній Раді і з останніми новинами звідти. Законопроект про пекельні санкції проти Росії, які розробляв і просував покійний сенатор Лінсі Грем, офіційно внесли до Сенату. Нова версія передбачає мита проти 5 найбільших покупців російської нафти. Це Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан. А також проти 5 найбільших покупців російського газу – Китаю, Франції, Японії, Угорщини та Бельгії. Виняток для країн покупців газу, частки яких становить менше 15% загального експорту з Росії та які вживають значних заходів щодо скорочення закупівель. Йдеться про Францію, Японію, Угорщину та Бельгію. Також розмір мит з початкових 500% зменшили з формулюванням до 100%. Тобто це може бути і 20%, і 5%, а можливо навіть і 0%. Рішення за президентом. Ще законопроект передбачає санкції проти Путіна, російських банків, енергетичних компаній, військового керівництва і тіньового флоту. Але нове в цьому тільки те, що обмеження стають обов'язковими, незалежно від бажань адміністрації. Росія готує провокації у Польщі чи країнах Балтії, щоб перевірити єдність НАТО. Про це з посиланням на розвідувальні дані повідомив президент Литви Гітанас Науседа. Він додав, що російські операції з високою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури. Втім, інформації про конкретне місце і час потенційних нападів немає. Науседа повідомив, що його країна посилила захист важливої інфраструктури, зокрема транспортної та енергетичної, а польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський попередив, що Кремль може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони. Причому це може бути напад як на країну НАТО, так і на саму Росію. Сікорський послався на слова Путіна, який приблизно місяць тому погрожував відповіддю, якщо на Росію нападе країна Північно-Атлантичного альянсу. Очільник польського МЗС вважає, що російський диктатор може вдатися до такої провокації, оскільки, за словами Сікорського, Путін у відчаї та програє. Польща прагне активніше співпрацювати з Україною у галузі оборонної промисловості, заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Нинішній рівень взаємодії між Україною та Польщею в оборонній промисловості недостатній, адже нема польсько-українських інвестицій та передачі технологій такими темпами, як того хотілося б, додав польський міністр. Варшава підтримує посилення обороноздатності України, водночас очікує більшої активної співпраці з польськими підприємствами цієї галузі. Косіняк-Камиш зазначив, українські військові вже використовують польські самохідні артилерійські установки «Краб», ремонт яких проводять у Польщі. І такі новини на цю мить, але не перемикайтесь, адже марафон триває.
10: Корисні ідіоти на службі у Кремля. Да, я терорист. Я люблю Россию.
11: Шнур вдарився в ленінізм. Правда, комерційний.
12: Любой человек, он многогранный.
11: А Михалков та Симоньян намагаються всіх заспокоїти.
13: Кому это выгодно? Думайте сами.
11: Отже, почнемо з короткої стрічки новин для росіян, у яких віщають лише федеральні канали. Українські безпілотники летять, НПЗ продовжують горіти. Бензин випарувався з ЗАЗС, і ми зараз не в переносному значенні слова говоримо. А Маргоша Сіманян намагається всіх заспокоїти і хоч якось пояснити замість бункерного.
14: Собственне розчарування за всім витікаючим. Це і є їх ціль. Піддаватися цьому не треба. Для цього ці безпілотники. Для цього ці колапси в аеропорту. Портах, тем более в курортный сезон, когда люди хотят лететь куда-то отдыхать. Для этого проблемы с бензином, чтобы возникло внутреннее раздражение.
11: А головний бісагон РФ чомусь вирішив, що російську людину він знає краще, ніж усі інші. І вивів формулу пофігізму, яка прям ну дуже вигідна Кремлю.
13: Я придумал формулу русского человека. Там есть одно неприличное слово, но я его не скажу, но вы догадаетесь. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет и с ним.
11: Так, здавалося б, на п'ятий рік війни всі вже повинні розуміти, що таке пропаганда і що вони роблять з населенням РФ. Наша головна порада – російське телебачення краще у себе вдома просто відрізати. Інакше будете проводити вечори з цим модозвоном.
15: Нам не надо ходити в європейські суди. За нас туди можуть прилетіти наші адвокати. Іскандер – прекрасне ім'я для адвоката. Хороший фамілія Орешник. А я скажу просто – стирати лице землі.
11: Але багато росіян продовжують вірити Кисельову в тебе і поїдають те, що їм показують із чудовим апетитом.
16: У меня сейчас мурашки по коже. Это мы вам должны сегодня дарить цветы, а не вы нам. Я вас поздравляю, парни. Я поздравляю ваших родителей, которые воспитали таких.
11: Це Лариса Гузеєва та її програма «Давай поженімся», в рамках якої вони по можливості піарять війну та її героїв.
16: Александр, 31 год. Участник спеціальної воєнної операції. Штурмовик. Живе в Липецьке. Александр не обратит внимания на пацанку с короткой стрижкой, не вступит в отношения с властной особой и не уживется с любительницей сериалов и ночных клубов. Своей ідеальної спутниці в житті бачить русоволосу хазяюшку.
11: У ході проєкту ведучі шукатимуть СВОшнику-вбивці відповідну йому дружину. Потім вони створять сім'ю і наплодять, як дідусь Путін заповів, 5 і більше дітей. Ідеальний план, на думку Кремля.
17: По лінії моїх батьків, мами і папи, у них в сім'ях їх батьків було багато, там 9-10 дітей, і мальчики, і дівчатки. Кстати говоря, и с одной, и с другой стороны, почти все, не все, но почти все погибли во время Великой Отечественной войны. Это огромная трагедия и огромный удар по нашей демографии в целом.
11: Ось така, здавалося б, сумна та повчальна історія. Не розв'язуйте війни. Але ні, Путін бачить це по-іншому. Народжуйте більше, аби і не було шкода, коли помруть, і щоб було кому воювати. Розговори о важном, промови президента та контент-програм «Давай поженімся» або ток-шоу Малахова «Куди не увімкни, все про війну».
18: Егор Петиков розискивает бойового товарища. Пошел добровольцем на СВО.
11: І так по колу. Піар війни та повернення до минулого ми бачимо і в інших уреопатріотичних перформансах. Наприклад, концерт «Бенефіс Шнура на Первом», де він з Лещенко на тлі Леніна співають пісню «І вновь продовжується бой». «І серцю тривожно в груді». «І Ленін такой молодой, і вічний октябрь впереді».
19: Це хороший примір патріотичної пісні, да? Тому що дуже багато зараз розговорів о патриотических песнях. Это очень тонкая субстанция такая. Вот чуть-чуть влево или вправо, это уже банально, это уже похоже на кич на какой-то. А здесь нет еще, здесь прекрасні слова, а музика какая? Вот нормальний революційний задор.
11: Ще кілька років тому Шнуров зі складнощами міг відповісти, чи зовсім підвисав на питаннях про Крим та Донбас.
20: Это архивное интервью висит сейчас на всех российских видеоплатформах с аккуратно вырезанным вот этим самым моментом. Крим наш.
21: Поживем, увидим.
20: Путин красавчик?
21: Да, он был красавчиком до того момента, как пошел в политику.
20: Навальный жулик?
21: Нет, Навальный ловкий предприниматель, у него очень сложный бизнес, но он ему удается.
1: Украинцы, друзья?
21: Я думаю, что побольше, чем сирийцы.
1: Донбасс – это Украина?
21: Да.
2: Були часи, коли Шнур міг у Дудя бути сміливим з Путіним на відстані. Але те, що було, швидко минуло. І тепер товариш артист викручується, як може.
1: Дудю в своє время сказав, помніш, коли він тебе спросив, що би ви сказали, якщо б ви оказались перед Путіним? Ти сказав, я б сказав, хватить.
22: Оказавшись перед Путіним, що ти йому скажеш?
23: Я йому скажу, що хватить.
1: Ну, то есть это нелепо сейчас?
22: Ну, это не вопрос.
1: Да.
22: Просто хватит это утверждение. Если бы я оказался лично на встрече с Путиным, я бы, конечно, я бы сказал, хватит.
1: Угу.
22: Но так как жанр пресс-конференции предполагает все-таки вопрос-ответ, а не утверждение.
2: Відмовляється від своїх слів, він так само майстерно, як і від своїх друзів, які неприйнятні для Кремля.
24: Сергій Шнуров посвятив пісню Олександру Невзорову. Признаного інагентом журналіста, лідер групировки «Ленинград», упрекнув в трусості і зміні родині. Публіцист молчать не став і відповів бывшому приятелю. Цитата: «Послушал пісню Шнурова о себе, это, конечно, орден. Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей».
2: Сам кремлівський посіпака Шнуров пояснює своє зрадництво дуже просто.
25: Я сижу на всіх стульях. От який ви стул видите, там видите мене. Я сижу везде.
2: Ось уже скандальний артист подався і в кінематограф. Щоправда, у той, за який щедро платять. Звісно, ніша знайдена.
26: Дело в том, что он не без успеха пробует себя в документальном кино.
27: Примерно здесь, в засаде, стоял танк Колобанова. Сегодня на месте боя установлено вот такое вот героическое панно.
26: Мне кажется, тебе очень интересная история. Планируешь ли ты продолжать свои изыскания в документальном кино?
27: Наверное, да. Я не буду зарекаться.
26: Не закапывай этот свой талант в землю. Я думаю, что впереди еще некоторое количество работ, которые нас удивят.
27: Надеюсь.
2: Звичайно, ці хлопці взагалі не перестають дивувати. Так любити гроші і зовсім забути про совість. Але на болотах це просто епідемія.
28: Ну, а кому не нравится, пускай отравится. Спасибо. За Россию.
29: Взгляд Путина.
28: Ну, а кому не нравится, пускай отравится. Спасибо.
29: Кого имели в виду?
28: Ну, я знаю прекрасно, что у нас очень много желающих не желать.
2: Ну, начебто нікого не забула артистка родом. Бабкіна навіть на провокації з приводу шамани не повелася. Але дала зрозуміти Манучарову, що не все так просто і лише одного ура патріотизму мало. Тут треба, як товариш Шнуров, вміти всидіти на двох, а точніше на всіх стільцях.
30: Ну, про шамана все-таки не могу вас не спросити.
28: А мені нравится. Устраивает?
30: Можем ли мы сказать сегодня, что шаман – это тоже народник?
28: Можем. А почему нет? Я лично не возражаю. Насколько времени – это другой вопрос. Ситуация, в которой мы живем, не очень простая. И очень много требуется сегодня говорить о достоянии страны.
2: Розумієте, так? Кон'юнктура і ще раз кон'юнктура. Або, як кажуть у народі, хто сильніше прогнеться.
31: Гойда!
2: Гойда Охлобистін паразитує на темі шаленого релігійного ура-патріотизму вже досить давно.
32: Як це не странно, но эти годы – лучшие годы моей жизни. Только начиная с 2014 года я начал учиться жить для других. Я Захарченко, руководителю Донецкой Народной Республики, говорю: Александр, я не знаю, что сделать. Если нужно, я перееду в Донецк. Я готов там с вами умереть. Давай я буду гражданином Донецкой Республики. Он мне вручил паспорт. В 2022 году, когда это все началось, я был счастлив. Это была реализация моей настоящей внутренней, как моего жизни. Желання.
2: Ось так ми всі дізналися, що Охлобистін справжній маньяк і послідовник кривавої кремлівської влади. Тільки послухайте його розмову на тему, яка нібито повинна пояснити все божевілля та жорстокість Арефії, її влади та народу.
32: Реліктовий інстинкт нашої вірності, родина, отчизна, держава, зов. От зов, странно возникше ЗОВ. Просто направление движения армии. Ни к тому, ни к чему. Сложилось в это зов. И вот этот зов, вот этот реликтовый, почти религиозного качества зов, нас
0: воедино все эти идеологии, отдельно взятые русских людей, делают воедино.
11: Тема зову на цьому ще не розкрита. Ось послухайте далі маячню затятого патріота Ерефії.
0: Вот возьмем Украину. Соросята, бендеровцы подавили в них вот этот зов. Тогда их кураторы добились того, что вот подавили то, о чем я говорю, этот зов. Но вот отсутствие этой державности, этого зова, они не слышат этот зов.
11: Фух, як же нам пощастило, що таких, як Охлобистін, з їхнім зовом ніхто і ніколи не чув. Але на болотах вони продовжують засмічувати мозок росіян, залучаючи їх до своїх хворобливих ігор розуму.
0: У мене був вросший ноготь, простите за анатомічну подробність. Все це удалили, і у мене боль пройшла. Я 2 дні нахожусь в щасливому такому, що без болі, наконец-то я можу наступати на ногу, ходити. Но на 3-й день вернулись проблеми, о которых я не думал, потому что у меня болел палец на ноге. Вот такая история.
11: Моторошне видовище. Сміх Корчевнікова як символ епохи на болотах. І говорить про те, що відбувається там, набагато більше, ніж ця нібито повчальна філософська історія Охлобистіна. Навіть не шукатимемо їй пояснення. І таких корисних ідіотів на болотах, як Корчевніков, Охлобистін, Шнуров та Бабкіна, на жаль, вистачає. І не лише серед російської селеби.
3: Росія – страна возможностей!
11: Це Біглов, губернатор Санкт-Петербурга. Заряджає випускникам про великі подвиги Петра та його затятого шанувальника бункерного маразматика.
3: Петр Первий зібрав воєдино русський мир. Он сделал и создал мощную державу, нашу Россию. Наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает дело Петра. Он защищает ваши права быть сильными, успешными, талантливыми.
11: Біглов так намагається догодити своєму головному покровителю, що зараз, здається, зі штанів вистрибне. Батьки цих випускників зранку до ночі слухають пропаганду по телевізору. І сьогодні, у такий святковий день для їхніх дітей на Дворцовій, звучить те саме. Випускникам активно їздять по вухах, адже скоро їм самим вже йти на вибори і голосувати за Путіна першого.
4: Этот ролик про тебя. Мечта. Мечта стать сильнее. Мечта создать что-то новое. Мечта изменить мир вокруг себя. Мечта сделать страну сильной и независимой.
5: Вся страна
4: мечтай
5: гордится
4: и добивайся своей мечты. Ты можешь все.
11: І всі ці Міхалкови зі Шнурами і Сімоніянами, повірте, докладуть максимум зусиль, навіть більше, аби вкласти в голови правильні думки відповідно до лінії партії. Адже якщо Путін програє і його не виберуть ці випускники, їхні батьки, знайомі та сусіди, то їхня доля буде не набагато кращою за долю їхнього головного боса. Ось до чого, друзі, ми все ніяк не можемо звикнути, так це до споконвічно російського лицемірства і цинізму. Здавалося б, спочатку гібридної, а після її повномасштабної війни з Росією минуло аж 12 років. І чимось здивувати ворог начебто не повинен. Але щоразу, оглядаючи російські новини, щелепа мимоволі відвалюється аж до асфальту. А мозок генерує лише одне питання. От як можна бути настільки пришелепкуватими? Пісков назвав тероризмом удари Києва по об'єктам гражданської інфраструктури РФ. Це, друзі, просто класичний приклад із заявленої вище теми. Як ви вже зрозуміли, найстатніші вуса Росії вирішили позакатувати очі. Мовляв, фашизм, тероризм не можна бити по цивільній інфраструктурі. Київський режим наносить удари по об'єктам нашого енергетичного комплексу, по об'єктам гражданської інфраструктури, которая, собственно, к воєнному комплексу КВПК не має ніякого відношення, заявив Пісков. І це настільки лицемірна та цинічна позиція, що спочатку навіть не зрозуміло, як на таке реагувати. Ну, уявіть собі шок нормальної людини, якби маніяк Чикатіло виступав на конференції проти насильства. Так ось те, що роблять росіяни, це саме той випадок. По словам представителя Кремля, в этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Тобто, якщо ти звинувачуєш у чомусь інших, тим більше кукурікуючи тексти про тероризм, то по всім законам логіки особисто тобі в цьому плані нема що пред'явити. Але всі ми з вами знаємо і пам'ятаємо, що саме Росія та Путін почали бити по українській енергетиці, коли у ЗСУ не було ані ракет, ані дронів. Зараз покажемо всім ефіри федеральних каналів за 2022 рік.
5: А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету. Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну, много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да?
6: Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. И скажите спасибо, что вы будете при этом живы. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. І жалуватися. Ненавижу.
7: Більше того, про спрямованість ударів безпосередньо проти цивільного населення говорили не тільки ноунейми в студіях, а й статусні чиновники РФ. Так, депутат Госдуми на прізвище Гурульов публічно пропонував знищити каналізацію у Києві. Ну, Пісков, немає в цьому тероризму.
8: Отсутствие електроенергії та отсутствие води, отсутствие холодильників елементарно, отсутствие каналізації. І город Київ через неділю після отсутствия електричества запливе в дерьмі, извиняюсь за выражение. З явною угрозою епідемії.
7: З того часу пройшла сила селен на років, а зет-патріоти продовжують буквально марити каналізацією. Як кажуть, яка країна, такі і мрії. Тут інших коментарів не буде.
9: Якщо Росія нанесе удар по системі водоснабження і каналізації, то все, життя в Києві стане невозможним.
10: Однотурні башні – це дуже легка ціль, їх можна уничтожити. Тоді Київ залишиться без води. І все. Води нет. Ведрами напоїть із Дніпра Дніпровською очищеною водою. Київлян невозможно. Нет води, не работает каналізація.
7: І так, якщо ви всією країною влізли на таку конячку, то хоч би посоромилися мукати, а нас то за що? Але Пісков, як бачите, не соромиться. Хоча добре знає, що, наприклад, котельні, які опалюють багатоквартирні будинки, при всій фантазії, не прив'яжеш до армії чи ВПК. Проте Росія бомбить їх 4 роки поспіль, причому у страшні морози.
1: На самой Украине с приходом холодов наступила та самая черная зима, о которой мы предупреждали.
12: Значит, Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
7: Тобто, перш ніж пред'являти комусь, зет-чортам потрібно починати із себе. І дуже швидко стане зрозумілим, де терористи, а де нормальні люди.
12: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя, 70 лет, в старой Гримзі. В активі у баби Галі три Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
7: І ось повірте, у глибині душі навіть найупоротіші зетваньки все чудово розуміють. Їм навіть відмазку на горі гарно вигадали. Мовляв, Росіюшка, звісно, бомбардує цивільну інфраструктуру, але нібито робить це у відповідь.
5: Военного ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
9: Получают ударов возмездия.
7: Тобто, за фактом, росіяни просто перебивають стару брехню новою. Адже, вибачте, чим таким Україна могла спровокувати Кремль? Невже обстрілом НПЗ? Але ой, саме Путін першим наказав бомбардувати українську нафтопереробку. А пропагандисти тоді плескали в долоні.
13: И удары пришлись очень так точно по прям Фениксу такому, вечно восстающему из пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Но до того наносились удары и по расположенным возле Одессы перерабатывающим нефть резервуары, які отримали нефть із Азербайджану.
7: Більше того, саме Росія зараз повадилася атакувати цивільні заправки. Це настільки людоїдство та тероризм, що словами навіть описати складно. Проте пропагандистів все влаштовує. В ефірах раз у раз звучить переможна статистика.
14: А у них бензин є, а заправок ні. Тобто заправитися негде. За останні 2 місяці згоріло більше 150 автозаправочних станцій. От хтось посчитав, чесно говоря, не берусь утверждати, що це правда, но якобы на всем протяжении трассы от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки.
7: Але щойно Україна відповість росіянам тим самим – крики на всю Іванівську. Це суто російський чи навіть путінський стиль. У сенсі спочатку вигадувати дичину, а потім жалюгідно нити, підтягуючи брудний памперс.
15: это, чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
7: До речі, якщо ми вже заговорили про суто російський стиль, то саме час згадати не тільки про лицемірство з цинізмом, а й про безбожну брехню. Наприклад, про ситуацію на фронті. Скажімо, цього тижня росіяни дуже пафосно святкували нібито захоплення Костянтинівки. Ми таких танців з бубном не бачили, мабуть, від часів окупації Маріуполя.
6: Константиновки, что сейчас происходит, она чья?
16: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
7: При цьому за чортів зовсім не хвилює, що чергове невелике містечко на Донеччині просто перестало існувати. Так добре врятували, що від Костянтинівки каменю на камені не залишилося. Втім, про порятунок путінська банда згадує все рідше. Для них зараз найголовніше з кожної праски кричати «наш чи наша». Кажуть, Маргушу Симонян після ось цього посту двічі підшивати возили. Константинівка наша, парні храні вас Бог вилучше. З іншого боку, дутий пафос чорноротих легко пояснити. Їм зараз кров із носа потрібна була хоч якась перемога, аби довести бодай глибинному народу, мовляв, дивіться, Росіюшка перемагає. Саме тому з подачі Путіна пропагандисти всі вуха проздещали холопам про нібито наступ на всіх напрямках.
1: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
7: А тепер уже особисто бункерний дід влаштував рольові ігри у військовій формі з лялькою Герасимовим. Є думка, що ще з часів Куп'янська всі ганебні вистави, де Путін публічно заслуховує доповіді, можна публікувати на сайті Порнхаб.
17: Товариш Петро Павлович, об'єднана групировка військ веде бойові дії в соответствии з планом спеціальної операції.
18: Южна групировка військ веде наступальні дії по освобожденню Донецької Народної Республіки. Войсками групировки освобожден город Константиновка, один із основних узлов оборони противника в границях Слов'янська-Краматорська-Константиновського укрепрайон.
7: Коротше, як ви вже зрозуміли, нафталінові діди офіційно захопили Костянтинівку. Ось тільки після пропозиції Зеленського зустрітися в нібито підконтрольному Росії місті, Путін ганебно злився. Хоча, здавалося б, ну раз захопили, тоді в чому проблема? Навіщо змушувати Піскова ганьбитися і вигадувати дитячі відмазки? Якщо таким образом господин Зеленський виражає готовність приїхати в Російську Федерацію, ми це приветствуємо. Ну, хотім напомнити, що президент Путін говорив о готовності прийняти його в Москві. Все-таки столицей Російської Федерації являється Москва, а не Константиновка, сказав представитель Кремля. І тут особисто у нас одразу виникла аналогія з Куп'янськом. Тоді ж росіяни теж пафосно петушилися.
1: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
19: Российские триколоры в разных районах Куп'янска. А ведь главарь киевского режима до последнего не признавал бедственного положения ВСУ и врал всему миру, что у него в Куп'янске все под контролем.
7: Поки президент України не приїхав у той самий Куп'янськ, і чорноротим одразу довелося терміново вигадувати вологі історії про Хромакей і іншу маячню.
20: Противник изо всех сил старается делать вид, что не проигрывает. Зеленский записал вот такое обращение на фоне стелы Купинск, рассказывая, что отвоевал город. Зеленский записывал видео заранее, когда это еще не было так опасно.
7: Так от, із Костянтинівкою ситуація не просто повторюється. Таке відчуття, що у старих темниках просто поміняли локацію, а тексти залишилися незмінними.
16: Думаю, пару дней ми вже услышимо, що да не такой уж это важный город был, и что он нам не нужен был, поэтому Константиновка, она наша.
7: Хоча погодьтеся, безглуздо кричати про повний контроль над містом, коли українська армія щодня публікує звідти відео. Ну, смішні, як таке пояснити? Напевно, на кіностудії Довженка укрофашисти зняли.
21: 44-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
22: Ми бійці 28-ї бригади вороняємо Костянтинівку.
23: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
24: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
7: В результаті не минуло і кількох днів з початку переможних танців, а задвоєнкори вже почали потроху зливати. Подивіться, який чудовий пост накатав у себе в соціальних мережах суперпопулярний за поребриком блогер Романов. Константиновка равно Куп'янськ. Тобто вайб Куп'янська вловили не лише ми. Здавалося б, лише два слова, і ситуація ясніша нікуди. Проте цілком очевидно, що заради відпрацювання кредиту псевдокомандири зараз кинуть у Костянтинівку все, що ворушиться. Тому, як завжди, наприкінці сюжету закликаємо допомагати українській армії та донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже «Руський мір» – це типова ракова пухлина, яку необхідно вирізати. Кілька місяців тому в одній із своїх промов бункерний маразматик розповідав чергові байки про те, як простий глибинний народ повністю підтримує окупантів на фронті, переживає за них і точно, як за часів війни, яку вони вітчизняною називають, шкарпетки для армії в'яже.
0: Самі тяжкі місяці Великої Отечественної війни діти, бабушки, жінки носочки в'язали. Відправляли на фронт посилки і подарки.
7: Але якби Путлер хоча б іноді говорив правду, то замість казок про шкарпетки він розповів би зовсім іншу історію – про російських жінок.
2: В России появились черные вдовы.
3: Для них новоиспеченный контрактник – это выгодный актив, который принесет прибыль даже после смерти.
7: Загалом, ми ще на початку повномасштабної війни встигли сильно здивуватися рівню деградації моральних цінностей у нібито найдуховнішої країні світу. Особливо, коли побачили, як після оголошення так званої часткової мобілізації багато росіянок з посмішкою на всі 32 взялися відправляти своїх кровиночок на забій.
4: Я сьогодні провожаю сина. У мене гордість велика, і я горжусь своїм сином. От,
7: ну або як матері та дружини без найменшого прояву емпатії та з повним пофігізмом на обличчях спілкувалися зі своїми синами та чоловіками, які потрапили в полон ЗСУ.
11: Мама.
25: Ти хто?
11: Я Олег, хто? Слышиш?
25: Да.
11: Я говорю, нормально все. В плену нахожусь.
25: Серьезно?
11: Да.
25: Как ты туда попал?
11: Ну как, в СУ взяли нас?
26: Ну, он сейчас сидит рядом с нами, он в плену в Украине.
25: Кто вам такое сказал, что у вас и у меня есть сын?
26: Он нам лично и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?
25: Я не хочу говорить с вами.
7: І не сумнівайтеся, у Мордорі найсильніше у світі почуття любові матері до дитини продовжує пробивати дно. Ось, наприклад, рідна мати ганьбить і просто істерично цькує сина за те, що той не хоче йти на путінську СВО.
27: Ти просто збоявся, ти просто трусиш. Тебе стидно просто одіть форму і відслужити один год.
7: А ось таку маячню втирає турботлива в лапках мама вже своїй доньці.
28: Я на СВО не пойду.
25: Чому ти боїшся?
28: Ну, я
25: боюсь. Парням.
28: А як ти розглядаєш мене туди?
25: Ну як, там тебе навчать.
29: Що ти слышиш, я зрозуміти не можу. Ті деньги потрібні чи ні?
7: Але після того, як мужиків на болотах почали заманювати на війну величезними виплатами за контракти, ті самі високоморальні та великодуховні цінності в РФ вийшли по-справжньому на новий рівень.
30: Хто може на СВО відправити, то дві зможе купити шоколадки. Давайте.
31: А потім, коротше, його там уб'ють. Да, дом-то я не знаю, купим, нет.
32: Пишет, короче, какая-то баба. Пишет такую, что вот смотрите, вот я сейчас одного мужа похоронила, мне выплатили деньги, а мне за второго заплатят, который сейчас умрет на СВО. Чего? И все же убьют. Тебе вы бабы продвинутые вообще.
7: Хто б сумнівався, що у путінської СВО з'являться свої бенефіціарки з простого народу? Адже для багатьох росіянок смерть на фронті сина чи чоловіка перетворюється не просто на порятунок від алкоголіка-аб'юзера, який мучить всю сім'ю, але ще й стає непоганим способом наваритися і розбагатіти.
19: Брак сучасникам війни проти України – максимально швидкий путь к обогащенню і рішенню матеріальних проблем. На гробовые мають право ближайші родственники – жена, родители і діти. Примірні суми ви можете бачити на екрані.
33: Да все легко і просто. Знаходиш зараз мужчину, який служить на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов.
34: А ты рабочая схема?
33: Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят и с этими 8 миллионами покупают какую-то там дешевенькую квартиру.
7: Нерухомістю, до речі, найбільше цікавляться ті, кому дістаються посмертні виплати.
3: О том, как родственники погибших на войне мужчин, в том числе их вдовы, первым делом бегут покупать квартиры, рассказывала «Новая газета».
1: Первым делом, после застолья, разумеется, на выплаты покупают квартиру в городе. Не ипотеку берут, а сразу всю сумму вносят на приличную квартиру в сибирских городах. Даже в миллионниках хватает.
7: Так-так, у мережі регулярно спливають відоси матерів, дружин, дітей та інших родичів, які не дуже приховують своєї радості від звістки про загибель на війні рідної людини. Адже в голові вони вже будують плани на виплати, які їм світять за законом.
5: А є вже знайомі, які погибли?
32: Мой папа.
5: Когда он погиб?
32: Недавно. В июне или в июле.
5: Ну что ты купишь на 7 лямов?
32: Дом. Ну я с мамой недавно смотрела, там были за 5800, двухэтажный большой, нормальный.
7: Одразу видно, що донька прям у жалобі через смерть свого батька. Ну або ось ця мадам, яка, схоже, тільки й молиться на те, щоб на війні удача від її чоловіка нарешті відвернулася.
32: Він живучий, везучий. Я не зрозуміти не можу, чому так.
7: А чого тільки варті ось ці сімейні розбірки та гризня через бабки? Особливо весело стає, коли і після похорону чергового СВОшника раптом з'являються його родичі, яким роками було на нього плювати.
6: За деньгами пришел отец погибшего военного, который как бы по закону имеет право на выплаты. Традиционная русская ценность. Отец, который про сына и не помнил, пока тот на войне не погиб.
8: Члены одной семьи пытаются перекричать друг друга прямо на кладбище, где похоронен их родственник. Все ссорятся из-за денег.
9: На эти деньги только метишься, как изначально.
32: А ты не метишься?
7: Ми всі думаємо, де ж ті духовні цінності, про які так співають кремлівські опері. А потім бачимо такі історії і одразу стає зрозуміло. Та ось же вони.
30: Это все абсолютная деградация, не моральное даже разложение, а просто потеря какого-то человеческого облика. И когда ты буквально закладываешь своего сына или мужа, это чудовищно. Это абсолютное предательство самих себя. И государство выстроило систему, в которой это стало обыденностью.
7: Але повернімося до теми росіянок, які хочуть піднятися на смерті чоловіка СВОшника. Вдумайтеся, нині в РФ вже є ціла двіжуха підприємливих дамочок, які готові змінювати чоловіків військових, наче рукавички.
10: Будуща вдова знаходить мужчину, легко піддаючогося влиянню. Оперативно оформляє брак, а затем уговаривает супруга отдать долг родине. Жертвой такого сценария, вероятно, стал 40-летний Алексей Сергеенко.
12: При странных, очень странных обстоятельствах он подписывает контракт на СВО и в этот же день заключает брак.
7: Так-так, одні підшукують собі відповідного ложка, вмовляють його піти на війну і розписуються з ним за один день. Для СВОшників, до речі, в Росії діє така зручна опція.
13: Ваш брак зареєстрований.
7: А потім спокійно витрачають його зарплатні грошики на свої потреби і чекають звістки з фронту про смерть такого коханого чоловіка.
14: Як тільки Гера погиб, вона побіжала за виплатами.
30: Жінка виходить замуж за солдата і просто чекає, поки той погибне на фронті. Механіка така, як будто квартиру на продажу виставив. Ну, можуть швидко купити, тоді повезе. Може довго стояти, якщо спрос зараз не дуже. Ну, все одно, рано чи пізно продасться.
7: Інші мешканки боліт йдуть легшим шляхом і одразу собі шукають вже діючого СВОшника. Щоб ви не сумнівалися, в інтернеті достатньо тематичних груп спеціально для таких цілей.
2: Добре і умне. Іще свого СВОшника.
3: В российских тематических пабликах сотни анкет от девушек, заинтересованных в построении семьи с военным. Другие же дамы разбираются в тонкостях накопления вдовьего капитала.
2: Всем привет! Можно ли выйти замуж онлайн? У нас план хотя бы успеть жениться официально, в случае чего, не дай Боже, его семье были бы выплаты какие-то. Кто уже делал так? Где и какие документы нужно подавать?
1: Может, у кого была подобная ситуация? Первый муж погиб на СВО в июле 22 года. Вышла замуж за второго, тоже военного. Погиб в конце 24 года. Подобная выплата может быть получена одним человеком дважды?
7: Для таких любительниць учасників путінської спецоперації мордорі вже навіть свою назву вигадали – «Чорні вдови».
10: Без колец, застолья и порой даже без невесты. Такие необычные свадьбы в России после начала большой войны играют все чаще. Жених на следующий день отправляется на так называемую спецоперацию и через несколько месяцев погибает. А его жена получает миллионы рублей государственных выплат. Таких женщин в народе называют чорними вдовами.
7: Родичі СВОшників як вогню бояться появи в їхньому житті тих самих чорних вдів. Адже багато хто лише після того, як окупант повертається додому у труні, дізнається, що він взагалі, виявляється, був одружений.
0: Когда мы его хоронили, мы даже не знали, что у него есть жена. Она не знает, где он захоронит, она ни разу здесь не была.
4: Во многих таких историях так или иначе присутствует фигура такой черной вдовы, которую никто не видел, информации о ней мало, а иногда даже сложно понять, как она выглядит.
7: Ну, а після похорону, як правило, починаються справжні війни між новоспеченими дружинами та матерями за такі бажані гробові.
11: Она за два дня его обработала. И говорит, зачем тебе там вкалывать, когда ты будешь инструктором по вождению танков, лежи да в потолок поплевывай. Зарплата, как говорится, вот так, за 200 тысяч. И его пьяного она поила, она его обработала, и он соглашается.
15: У нее настолько вот эти вот деньги, вот эти выплаты, у нее настолько затуманили мозг. И хоть она говорит, что там из-за гибели сына, нет, это не из-за гибели сына. Это именно из-за денег.
7: Але найголовніше, з таким тотальним фінансовим заманюванням гарматного м'яса на війну, у Мурдері активізувалася ще одна дуже великодуховна категорія громадян. А якщо точніше, на гробові ВРФ почали полювати цілі організовані банди.
16: Это прям целые ОПГ, которые занимаются окучиванием мужчин с целью потом отправить их на войну. Пара экс-супругов искала одиноких мужчин. Мужчин каким-то образом уговаривали оформить фиктивный брак, затем спихивали на войну. Все деньги, естественно, капают на карту жене, а та ділила навар с бывшим мужем.
7: В цілому це логічно. Звісно, шахраї бачать золоту жилу в мужиках, які вирушають на забій. Таким персонажам, як правило, доволі легко проїхатися по вухах, прорекламувати підписання контракту з Міністерством вбивств, подружити на кому треба і в результаті отримати свою вигоду від його подальшої смерті на війні. Аферисти таку можливість ніде не прогавлять, а в русском мірі тим паче.
17: Дуже часто на війні оказуються, опять же, люди із довольно-таки тяжелых социальных слоев, где довольно много социально-экономических проблем, где у людей не такие большие деньги вообще были, их, может, они никогда не видели.
7: І найцікавіше, що зетники та пропагандисти раптом вирішили примірити на себе роль захисників моральних цінностей і почали засуджувати жінок, які бажають наваритися на смерті чоловіка-СВОшника.
10: Російські власті обвиняють чорних вдов в тому, що ті портять, цитата, «світлий образ СВО».
6: Є случаї, коли одна на себе женила трьох бойців, вони по очереді погибли, вона по очереді отримала за них виплати.
7: На федеральних каналах постійно показують історії про скандали і боротьбу родичів за гробові виплати. І все це обов'язково з осудом. Мовляв, ну ти подиви, які безсовісні. Тільки бабки цих людей цікавлять.
6: В програмі «Мужское женское» знайшли новий жанр – дележка денег за погибших на війні. Бывшие жони спорять, кому достануться мільйони. Ведучі кричать, експерти плачуть, і все це під розговор о традиционных ценностях.
18: Мы получили в районе 9 миллионов.
6: Сколько положено, столько и получили. Это она 9 миллионов уже получила и еще судится против ребенка.
7: А на тих, хто просто озвучує факт існування популярного нині на болотах бізнес-плану, одруження з учасником путінської спецоперації, доносять і карають. Як от, наприклад, сталося з цими двома дамочками, які у своєму подкасті просто проговорили те, що, так би мовити, псує світлий образ путінської СВО.
33: Слушай, это прям рабочая схема, получается. Это бизнес-план.
16: Обеим девушкам влепили административку по статье о возбуждении ненависти и назначили обязательные работы. Хотя в чем тут ненависть, я не могу понять. Государство само подталкивает к такому ходу мыслей. На плакатах с рекламой, служба по контракту, которые уже в детских садах висят, огроменными буквами написано, сколько доброволец получит денег.
7: Так-так, пропагандисты та зетники сварят россиянок, які хочуть наваритися на війні. Але при цьому, звичайно ж, мовчать про головне. Ці ж схемки не на рівному місці з'явилося. Це особисто Путлер дав їм життя.
20: Государство назначило цену за жизнь и привлекает на фронт именно деньгами. Вы сами создали эту систему, вы сами ее продвигаете, вы сами рекламируете в своих Z-каналах. Регионы сами соревнуются в том, кто больше заплатит для того, чтобы как можно больше мяса привлечь.
7: Тож кремлівські чорти нехай і далі продовжують демонстративно кричати про традиційні цінності і скрепи в їхній нібито наддержаві. І підспівувати казкам не до царя про шкарпетки на фронт. Але всім і так давно відомо, на яких реальних цінностях, моралі і нормах тримається руський мір. Саме тому весь цивілізований світ все сильніше хоче триматися від нього якнайдалі.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
3: Тільки надовго.
4: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Російська авіація вдарила кабами по Сумах, поцілили 5 разів, переважно по об'єктах критичної інфраструктури. Одна бомба упала біля дороги поруч із лікарнями і залізничною станцією, де зранку завжди велелюдно. Про наслідки Олеся Боровик розкаже.
5: Глибока яма від авіабомби, поруч спалені легкові автівки. Каб ударив сюди зранку у годину пік, коли на вулиці був жвавий рух.
6: Б'ють керованими авіаційними бомбами по таких місцях, де найбільше знаходиться цивільних громадян. Сьогодні такою ціллю була одна із вулиць поряд з ЖД вокзалом. Один боєприпас наносить шалені наслідки із-за нього. В даному випадку величезна вирва, потрощене поряд майно, горів також цивільний транспорт. Ну і саме найгірше, що ті люди, які перебували на вулиці, в даному випадку це 3 громадян, на жаль, вони загиблі.
5: Загиблі – це 3 перехожих. Вони опинилися в епіцентрі удару. Одна з них – жінка, яка продавала пиріжки у Яці біля торгового центру. Ще один чоловік. Тіло третьої жертви досі не можуть впізнати, бо його просто розірвало. Мешканці багатоквартирних будинків досі в шоці. Кажуть, сповіщення не чули.
7: Ну, зараз вже є сповіщення таке, каби на місто. Чи чули колись тут таке на цьому районі?
8: Ні.
7: Ні, не чуєте.
5: Каби на місто – це нове сповіщення, яке тестують з гучномовців у Сумах уже тиждень. Утім, цей сигнал не завжди чути, особливо в районах зі жвавим рухом транспорту, як цей. Тому в ДСНС закликають підключити сповіщення на телефон, бо час підльотів кабів до міста – це пару хвилин.
6: Дізнаєтесь про таку загрозу, одразу треба бігти в укриття. Немає укриття – заходити в якийсь під'їзд. Немає під'їзду, лягаєте в якусь заглибину, яку бачите перед собою, чекаєте, поки мене загрозить.
5: Напередодні ворог ударив кабами теж по дорозі, тоді поцілив по зупинці громадського транспорту, де люди чекали на автобус. Тоді загинули 3, ще 2 померли в лікарні. Цього разу, окрім 3 загиблих, є й багато поранених, є тяжкі. Поки медики борються за їхнє життя, волонтери розбирають завали посеред вулиці.
9: Попередньо зараз нарахували більше 100 вибитих віконних блоків, це в житловому фонді. По комерційним об'єктам ще проводиться оцінка. Робота дійсно дуже затягується через цю безпекову ситуацію, оскільки ми постійно реагуємо, попередньо визначаємо місця, де ми визначаємо укриття.
5: Олексій волонтерить із початку повномасштабного вторгнення. Каже, зараз прильотів по місту збільшилося в рази. А якщо це авіабомби, то масштаби руйнувань завжди великі, тому від підмоги не відмовляються.
9: Бажаючих допомогти збільшилось у нас. Зараз додались дуже багато волонтерів після останніх прильотів. Це і місцеві мешканці, і люди, які небайдужі, які розуміють свою функцію для міста. Тож ми їх всіх однозначно під своє крило.
5: Коли на місці мене загроза повторних ударів, почнуть працювати штаби з ліквідації наслідків влучання. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми – Україна», марафон «Єдині новини».
4: До 8 збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки на Одесу. 4 людей шпиталізовані, 2 перебувають у стані середньої тяжкості. Загиблих 3. Пошкоджено житлову висотку і газову магістраль. Пожежі вже загасили.

0: Сили, ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
1: Повилітало двері, вікна, скло, двері балконні, двері вхідні, перегородки, є стіна міжквартирна. Вийшли з будинку, дочекалися, поки прийдуть служби, які все повимикають, там електроенергію, в нас текла вода.
0: Завтра у Одесі день жалоби. Масована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних людях, житлових будинках, промисловій і портовій інфраструктурі регіону. А на Харківщині російський дрон атакував автоенергетиків, поранивши 3 працівників. Це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації. Сталося це у селі Юрівка Великобурлуцької громади. Московити систематично направляють дрони на українські ремонтні бригади. Недавно під обстріл потрапили енергетики із Запоріжжя і Дніпропетровщини. Їхні автівки ворог атакував FPV дронами. 8 поранених зранку у Херсоні. Московити атакували місто безпілотниками. У більшості випадків люди просто їхали автівками. Усі поранені і контужені містяни ушпиталені. Гучно було у Херсоні і уночі. Так виглядають складські приміщення після влучання ворожого дрона. Склади спалахнули, і рятувальники працювали під загрозою повторного удару. І цієї ночі українці уразили перші 20 російських суден уже у Чорному морі. 17 нафто і 2 газотанкери і буксир. Відеоураження показав командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр-Бровді. Загалом від 6 липня птахи сил безпілотних систем України уразили 136 одиниць тіньового флоту Росії у рамках операції «Молочка». Розшифровка дотепна. Москва ляже через Крим. А на Білгородщині нещодавно атакували російський вертоліт Мі-28. Близько 10-ї ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарух» збили його у районі населеного пункту Вязове. Це був наш дрон «Шрайк-10» виробництва «Скайфол» вартістю менш як $400, тоді як Мі-28 може коштувати $19 мільйонів. Знеструмили українські дрони і кілька населених пунктів тимчасово окупованого Крима, залишивши їх без води і світла. Тамтешні пабліки пишуть про повний блекаут у Керчі. Об'єкти критичної інфраструктури окупаційна влада перевела на генератори. Ну і у мережі пишуть про проблеми з водопостачанням щонайменше у 9 районах півострова. Україна ж відзначає День своєї державності. У Києві з візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Румунії, Молдови, Сербії, Албанії і спецпредставник Папи Римського кардинал Дзупі. Під час урочистих заходів Володимир Зеленський наголосив, країна, якій відводили 72 години існування після початку Великої війни, тримається уже 1603 доби. А як рахувати від самого початку російської агресії, то уже 12 років. Головною метою для України є не Росія без бензину, а Україна без Росії і без війни, Україна з Європою. Президент відзначив нагородами українських захисників і передав посмертні нагороди близьким загиблих воїнів.
2: Бережіть себе, будь ласка. Ми пишаємось тим, що ми спадкоємці Київської Русі, козацької держави, маємо тисячолітній досвід державотворення, тисячолітній досвід сміливості, бажання жити у свободі, самостійно, жити незалежно, йти лише своїм шляхом, бути тими, ким ми є, бути Україною, бути українцями.
0: Під варту без права внесення застави відправив колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська Станіслава Лучанова Рокитнянський райсуд Київщини. Підозрюють його в організації викрадення і жорстокого убивства 2 цивільних братів-односельців його дружини. Затримали Лучанова у Києві. Свою провину він заперечує. Із деталями Діана Оніпко.
3: Рокитнянський районний суд Київської області. Засідання із самого початку затягується майже на 4 години. Зрештою, до зали заводять головного фігуранта справи, колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. За версією слідства, саме Лучанов організував викрадення братів Максима та Романа Масейчуків. До злочину він нібито залучив 8 підлеглих та доручив розподілити між собою ролі. У ніч проти 27 липня вони вдерлися на подвір'я братів у Калинівці.
4: Застосували фізичну силу до братів Масейчуків, зв'язали їм руки та ноги, перев'язали очі, чим обмежили потерпілих в можливості пересуватися та орієнтуватися в просторі. Після чого силоміць помістили їх до автомобілю, вивезли братів Масійчуків до розташування військової частини.
3: Там, за даними обвинувачення, чоловіків кілька днів незаконно утримували на Полтавщині. А вже згодом, щоб приховати злочин, їх розстріляли на полігоні бригади, а тіла закопали у лісосмузі.
4: Довголенко відвів Масійчука Романа від автомобіля, здійснив не менше 8 пострілів в область голови та верхньої частини його тіла, завдавши останньому вогнепальне поранення голови та тіла, від яких останній помер на місці. З метою приховування трупів раніше викрадених людей, а саме братів Масійчуків, Довголенко поклав їх тіла до заздалегідь викопаної ями.
3: За даними поліції, після скоєння злочину Станіслав Лучанов тривалий час переховувався від правоохоронців. Втім, сам екскомбриг це заперечує. Провини не визнає. Каже, що готовий співпрацювати зі слідством. А свою відсутність пояснює тим, що перебував спочатку у відпустці, а згодом на лікарняному.
5: Жодного речення немає про те, що весь цей період, про який вона озвучила, яке перебував в підпустці, і теоретично, згідно статуту, не міг давати нікому позивності. Якщо є там слідчі ризики, вони бачають, що я там дійшов десь буду, я згоден з їхнім попитанням про запобіжний захід, Романа перевартую на той час, поки ми будемо з'ясовувати ті факти, які не є більшості дійсними, і що вони не мали, я готовий співпрацювати.
3: Максим і Роман Мосейчуки – брати із села Калинівка, звідки родом і сам Лучанов. За даними слідства, мотивом вбивства став побутовий конфлікт. Один із братів нібито посварився з дружиною Лучанова через гучну музику та рев мотоцикла. Адвокат Лучанова наполягає, у матеріалах справи немає прямих доказів того, що саме його підзахисний віддавав наказ убити братів.
6: Питання, чи має до цього відношення Лучанов? Треба розбиратися. Всі 7 осіб, які приїжджали до цих братів, ми бачимо це з протоколів допитів, які нам надав прокурор слідчий, вони вказують про те, що їм вказівки надавав зовсім інша особа. Не Лучанов їм надавав вказівки. Вказівки їм надавав громадянин Шурко.
3: Зрештою, суд погоджується з доводами сторони обвинувачення. Станіслава Лучанова беруть під варту на 60 діб без права внесення застави. Екскомбригу та 10 його підлеглим підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Діана Оніпко та Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Євросоюз продовжив надання тимчасового захисту для українців до березня 28-го року, але не для усіх військовозобов'язаним, які виїхали з України без дозволу української сторони, у Європі бачити не хочуть. Європейським прикордонникам треба буде показати штамп у паспорті про виїзд з України і документальне підтвердження звільнення від військової служби. Усе це стосується тільки нових заявників на тимчасовий захист. Статус тих, хто встиг зареєструватися раніше, переглядати не будуть. Зараз під тимчасовим захистом країн ЄС перебуває більше 4 мільйонів українців. Ну і від сьогодні у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Разовий квиток коштує 30 гривень, у маршрутках до 25. Якщо спробуєте проїхати Зайцем, сплатите 600 гривень штрафу. Він теж зріс. Але заощадити, кажуть, можна. Діє прогресивна система знижок при поповненні картки. Якщо купуєте одразу 50 поїздок, кожна стане у 25 гривень. гривень. Ну і головне, пільгових перевезень підвищення вартості проїзду не скасовує. Усі пільговики, що мають право на дешевший або безоплатний проїзд, матимуть його і надалі. 8-гривневі квитки, придбані раніше, дійсні до 14 вересня. Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 17. Ну а зараз слово Марії Скибі. Побачимось.
7: Далі роботу продовжує аналітична студія і команда каналу «Ми Україна». Разом з вами дякую, що ви дивитесь «Національний марафон. Єдині новини». День української державності 15 липня саме сьогодні відзначає Україна. І сьогодні варто подякувати і згадати всіх, хто поклав своє життя заради того, щоб ми сьогодні мали цей день. Ну і, звичайно, подяка всім, хто сьогодні продовжує захищати нашу державу і нашу державність. Але попри це Росія продовжує обстріл і Росія продовжує тероризм нашої держави. Давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є станом на цю хвилину, і де наразі є загроза з боку Російської Федерації. Отже, Сумщина частково під загрозою, також Харківська область, Донецька, Запорізька, Дніпропетровщина також під можливою атакою безпілотників. Будь ласка, залишайтесь в укриттях, також є загроза артилерійського обстрілу. Ну і поки тривога зберігається, варто залишатися в укриттях і в відносно безпечних місцях. Польща попереджає про можливі російські провокації проти країн НАТО. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Росія може організувати атаку під чужим прапором, використавши українські безпілотники, щоб звинуватити в цьому саме Україну або країни Альянсу. За його словами, Варшава враховує такий сценарій, адже Кремль зазнає невдач у війні. Раніше також польський прем'єр Дональд Туск заявляв, що найближчі місяці можуть бути критичними через ризик російських провокацій проти Польщі та країн Балтії. Тим часом у країнах Балтії також попереджають про можливі російські провокації. Президент Литви Гітанас Наусєда, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Москва може готувати точкові атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Литві, Польщі та інших країнах регіону. Почуємо деталі.
8: Москва може готувати обмежені атаки на об'єкти критичної інфраструктури країн Балтії та Польщі. Ми отримали такі сигнали від наших розвідувальних служб. Вони не вказують конкретне місце чи час, оскільки це просто неможливо визначити. Інша сторона може ще не завершити процес планування, а нам може бути відомо лише про сам факт підготовки чи можливу ціль. Гітанас Науседа, президент Литви.
7: Зі мною на зв'язку Олексій Гетьман, це військовий оглядач та майор у відставці. Пане Олексію, вітання вам.
9: Вітаю вас.
7: Отже, вчергове варто обговорити можливі російські провокації і на території країн Балтії. Як ви думаєте, що це може бути? Тому що у Росії стосовно цього є, направду, багато ідей.
9: Так, вони вже були, принаймні проти Литви, вони точно були. Вони, правда, з території Білорусі, але яка різниця, тут запускали повітряні кульки, повітря в бік Литви, навіть закривали Вільнюський аеропорт на декілька годин, чи навіть там більше, ніж на добу. Тому що було незрозуміло, що ці повітряні кульки з собою несуть. Вони летіли там декілька кілометрів, там могла бути вибухівка, могли бути камери, могла просто бути що завгодно. Але це вже така перевірка, скажімо, протиповітряної оборони чи здатності щось протидіяти Балтійські країни. Чим вони можуть, ну і в тому числі Польща, чим вони можуть атакувати, де чим завгодно. Безпілотники, це не обов'язково буде шахеди, там багато інших безпілотників, може навіть бандероль чи щось таке не дуже важке, але щось вони спробують зробити. Чи принаймні спробують прописати польотне завдання для того самого шахеда чи для чогось іншого, щоб він пролітав на територію або Балтійських країн, або Польщі, щоб подивитися, як буде працювати система протиповітряної оборони цих країн. Причому, щоб він залетів не на декілька хвилин, а там на півгодини, щоб він політав, щоб подивитися, на що, ну, таким чином протестувати протиповітряну оборону цих країн. Тому, якщо є інформація про те, що готується провокація, і що кажуть керівництво таких країн, керівництво Польщі, керівництво Литви, то, вочевидь, незабаром щось побачимо. Я не впевнений, що це буде ракетна атака, що це буде Іскандер, чи ще щось. Але такі невеличкі кроки. Ну, Росія так постійно робить. Вони будуть перевіряти, дивитись на реакцію. Якщо реакція буде кволою, вони будуть посилювати. А, на жаль, чомусь є таке переконання, що замість того, щоб дати одразу різку відсіч, єдине, що розуміє Російська Федерація, це мова сили, будуть намагатися домовлятися, будуть стурбовані і так далі, і так далі. Це дасть можливість росіянам просуватися далі в нахабності своїх таких дій. Ну, подивимося. Сподіваємося, що принаймні наша війна чомусь навчила наших партнерів в Європі.
7: Та, принаймні, Україна тут ділиться досвідом з нашими партнерами, і країни Балтії знають про те, що Україна має змогу допомогти і порадою, ну і загалом навчаннями, тому що це вже відбувається, і, направду, про балістичну коаліцію згодом також ми поговоримо. Україна зможе виробляти нові крилаті ракети. Франція передала Києву технічну документацію на ракети «Скальп». Це аналог британських «Шторм Шедоу» у межах оборонної угоди. Вона також передбачає можливість виробництва в Україні зенітних ракет «Астер» та високоточних авіабомб. За даними The Telegraph, ліцензія діятиме до кінця 2026 року, ну а запуск виробництва може розпочатися якомога швидше. Водночас видання зазначає, що через складність розгортання нових виробничих ліній перші українські ракети навряд чи з'являться найближчим часом. Втім, угоду називають важливим кроком до розвитку власного оборонного виробництва та посилення далекобійних можливостей України. Олексій Гетьман, нагадаю, зі мною на зв'язку, пане Олексію, ну, дуже великий крок ми зробили, і, мабуть, по часу ексклюзивний, тому що такий дозвіл на такі ліцензії може отримати далеко не кожна країна, особливо та, яка знаходиться в стані великої війни. Як ви думаєте, от по часовому проміжку, наскільки реально до того, щоб ми щось виробили, щось відкрили, ну, направду, не відкриваючи всі карти?
9: Ну, дозвіл на виробництво, ліцензія і технічна документація це трошечки різні речі. Дозвіл це просто папір, на якому написано дозволяємо. Ну і печатка стоїть, простіше кажучи. А технічна документація це велика кількість документації в електронному чи по правому вигляді, де прописані всі рухи, що треба робити, які станки треба використовувати, яку марку сталі, які провода, куди прикручувати. Технічна документація це по великому рахунку програма, що треба робити, щоб ця ракета з'явилася. Тому, наскільки це буде швидко, ну, дивлячись, де ми зможемо цей завод розмістити, дивлячись, чи є в нас такі комплектуючі, бо технічна документація, там же є речі, які ми не виробляємо в середній країні, які треба закуповувати. Чи є домовленості вже з контрагентами нашими, ну, впевнений, що це все відпрацьовується. Не одні ми з вами такі розумні, люди, які цим займаються, вони краще нас на це розуміють. Тому сподіваюся, що тут довгий час не потрібен. Це з одного боку. З іншого боку, крилаті ракети показали свою не таку велику ефективність, як балістичні ракети. Це перше те, що визиваєте трошечки так занепокоєння, бо ми збиваємо майже всі російські крилаті ракети, сподіватися, що вони будуть збивати гірше, крилаті ракети теж не варто, вони їх вразити простіше, ніж балістичну ракету. Поки що йде розмова про крилаті ракети. І ще одне, що особливо в мене, я думаю, багатьох із нас теж викликає здивування, коли нам вкрай була потрібна ця зброя, вона чомусь нам не особливо та й передавалася. Було багато розмов, пригадайте і про «Шторм Шедоу», і про «Скальп», і про «Таурус», що це неможливо, що це дуже складно, і так далі, і так далі. Тобто складно було використовувати, а не складно виробляти, самостійно використовувати. Ну, це інше. Коли у нас почала появлятися власна зброя, то чомусь почалась одразу дуже велика кількість західної зброї почала до нас надходити. Ще пропозиції на виготовлення. Це так працює ринок, це так працює конкуренція, чи там є щось, про що не дуже хочеться голос сказати, що таким чином ми ж купуємо ці, тобто фінансування піде на ці ракети, на дуже добрі ракети французькі, чи все ж таки на наші ракети, куди мають спрямовуватись гроші. Ще раз, як тільки з'явилася інформація, що в нас з'являються власні ракети, то з'явилось дуже багато іноземних ракет, які пропонують купити. Ну, ми дуже вдячні, але тут треба замислитись. Нема тут якогось іншого другого дна.
7: Розуміємо, що вимагаємо і часу для того, щоб і підписати певні документи, і для того, щоб відкрити певні підприємства, для того, щоб виробляти. Але якщо коротко, пане Олексію, ось ця можливість отримання ліцензії, можливість виробництва, зокрема, скальпів або іншого виду ракет, як швидко може змінити ситуацію на передовій? Чи це скоріше іншого. про ураження території агресора?
9: Інших ракет. От тут головне інші ракети. Нам дуже важливо інші ракети. Це, по-перше, протиракети проти балістики російських. І ракети так само балістичні, які могли б нищити все, що необхідно військово на території Російської Федерації. Наскільки швидко це вплине на лінію бойового зіткнення? Швидко воно точно не вплине, тому що це накопичений ефект. Але давайте, наші удари по логістиці, наші удари по нафтопереробним промисловості росіян, як вони вплинули? Отак би вплинуло те, що ми зараз бачимо в Криму. Так само воно вплине, але не сьогодні, на завтра. Для цього потрібен певний час, бо це працює накопичений ефект.
7: Дякую вам. Олексій Гетьман, військовий глядач та майор у відставці, був на прямому зв'язку. Наш опір і далекобійні удари по військових цілях у глибокому тилу ворога демонструють світу, що Україна має потужний потенціал, силу та стратегію перемоги. За роки Великої війни ми стали ключовим щитом безпеки цілої Європи, рівноправним партнером, а у певних сферах і очевидним світовим лідером. Якщо раніше голос Києва на міжнародній арені звучав непевно, і ми потребували допомоги, то тепер ми здатні і готові бути ключовою низкою, що посилить архітектуру безпеки і оборони всього Європейського Союзу. Як Україна зміцнює свою роль і репутацію у світі? Анна Грішина продовжить.
10: Україна за 4,5 роки Великої війни стала ключовим щитом європейської безпеки.
11: Війна, розв'язана Росією проти сусіда, України, фактично визначає майбутнє нашого континенту. Саме Україна сьогодні захищає Європу.
10: Завдяки найбоєздатнішій на континенті армії та потужному військово-промисловому комплексу.
11: Поки російський наступ захлинається, ваші війська зберігають свій імпульс на полі бою. Те, що робить Україна, переносячи війну туди, звідки вона прийшла, справді вражає.
10: За півроку українські дрони вразили десятки військових цілей та нафтових об'єктів у Сибірі, Уралі, Санкт-Петербурзі та Москві. Успіхи наших розробників продемонстрували Європі, що її деякі технології застаріли, і на Заході взялися співпрацювати, зводити заводи у себе, а виробляти за українськими ліцензіями. Данія першою розпочала спільне виробництво в Україні, потім у себе на понад 67 мільйонів євро трьох типів БПЛА – фронтових, далекобійних і дронів-перехоплювачів. Фінляндія ще 2 роки тому започаткувала партнерство з 4 українськими виробниками безпілотників.
12: Попит на дронові технології та виробничі потужності є дуже високим. Дрони постачатимуться не лише в Україну, але й України, Європейського Союзу та НАТО. Безпілотники стануть постійною частиною суспільного життя, відіграючи ключову роль у забезпеченні критично важливих суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах. Юсі Холопайнен, генеральний директор фінської оборонно-технічної групи.
10: На початку липня угоду про спільне з Україною виробництво БПЛА «Барс» підписала Німеччина. Ракета-дрон розвиває швидкість до 600 кілометрів на годину, вже атакувала Москву. І жодного разу російським ППО не вдалося її упіймати. Угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій з нами уклали й Нідерланди та Естонія. За ліцензією Україна вироблятиме і французькі «Астер».
11: Наші далекобійні удари дуже ефективно вражають російські нафтові об'єкти та нафтопереробні заводи. Росія вже стикається з дефіцитом пального, а доходи федерального бюджету суттєво скорочуються.
10: Водночас українські військові тренують європейських, у більшості з яких відсутній досвід ведення бойових дій. Наші армійці вишколюють німецьких та британських солдат, беруть участь у спільних навчаннях НАТО, виступаючи умовним супротивником, шокуючи своїми навичками і змушують європейців міняти тактику ведення бою. Зміцнила Україна свої позиції за ці 4,5 роки і на дипломатичному фронті. Із третьої країни стала повноправним партнером, кандидатом на вступ до ЄС.
12: Усі документи вже готові. І тепер необхідно їхнє схвалення всіма 27 державами-членами. Ми розраховуємо, що все пройде успішно.
10: Напередодні у Брюсселі офіційно відкрили 6-й переговорний кластер щодо нашої євроінтеграції. Він охоплює сфери оборони та протидії гібридним загрозам. Переговорний перший трек запустили у середині червня. Щодо решти, робота триває.
13: Європі потрібна сильна, процвітаюча та стабільна Україна як частина нашого Союзу. Інтеграція України в ЄС – це взаємовигідний процес для обох сторін. Це зробить нас усіх більш захищеними.
10: За час повномасштабної війни у Європі таки усвідомили зміну балансу сил на користь України. І якщо від початку російського вторгнення наша держава була прохачем допомоги у ЄС, то тепер ми і самі можемо зробити чималий внесок у архітектуру безпеки і оборони усього Євросоюзу. І Україну тут хочуть бачити вже повноцінним членом Європейської унії. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Болгарія виходить із коаліції охочих. Про це заявив прем'єр-міністр Румен Радев. За його словами, Софія більше не братиме участь у цьому форматі та не надаватиме Україні подальшу військову та фінансову допомогу. Болгарська влада пояснює своє рішення тим, що виступає за дипломатичне врегулювання війни, а не її військове продовження. На останню зустріч коаліції охочих у Парижі Болгарія вже не направила свого представника. Людмила Покровщук на зв'язку зі мною. Це докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмила, вітання. Добрий день.
14: Вітаю.
7: Отже, коаліція охочих, і насправді це дуже важлива організація або така зустріч, яка відбувається між країнами. Дуже багато і дипломатичних, і фінансових, і військових рішень було прийнято під час цих зустрічей. Як думаєте, чому Болгарія вирішила вчинити ось таким чином і полишити цю організацію?
14: Ви знаєте, ще в травні, коли там відбулися вибори, ми всі говорили про те, що дійсно, враховуючи на той час, під час виборів, яка була риторика у Радєва, то ми ще тоді зауважили, що скоріш за все політичний зовнішній курс Болгарії буде змінений. І так відбулося, в принципі, те, що він декларував, він же, ми пам'ятаємо, що він декларував, зміну зовнішнього політичного курсу. Ця зміна, вона була на прагматизацію відносин з Російською Федерацією. Також там дуже багато було критики Європейського Союзу щодо допомоги Україні, тому що Радєв вважав, і до цього часу, в принципі, він зауважує, про це вважає, що потрібно це все зробити, дипломатичне посилення, завершення війни повинно відбутися дипломатичним шляхом. Тому ми бачимо, що от саме те, що він обіцяв, то, як він говорить, то він на сьогодні виконує. Але ж ми зауважимо, що потрібно зауважити, що це зупинка відбувається там виходу з коаліції охочих і там допомога Україні, як вони зауважили, а це стосується саме урядових програм. Але якщо ми говоримо про, Радів заявив, що це урядові програми, але якщо це приватні там продажі, да, що стосується їхніх приватних компаній. Ми ж знаємо, їхнє ВПК, воно не зовсім державне, а більш частина приватного сектору, то тут дійсно контракти відбуваються і купівля теж буде відбуватися. Тобто тут це все не призупинене. Це певна політична така на сьогодні, ми бачимо просто риторика Радєва. Те, що він ну, хоче довести своєму електорату, зауважу, за нього все-таки проголосувало більше 44%, там 44,6%, і це те, що він обіцяв, то він на сьогодні, як він зауважив, виконує свою обіцянку. Тут дуже цікаво інше, яка буде прагматизація відносин з Російською Федерацією, тому що перша така заява щодо виходу з коаліції охочих, а наступне, дійсно, а яка прагматизація, він обіцяв, то він на сьогодні, як він зауважив, виконує свою обіцянку. Тут дуже цікаво інше, яка буде прагматизація відносин з Російською Федерацією, тому що перша така заява щодо виходу з коаліції охочих, а наступне, дійсно, а яка прагматизація? Тому що на сьогодні, в принципі, все, що стосується енергоресурсів, які раніше, зауважу, Болгарія дуже залежала, але вона диверсифікувала повністю всі свої потоки енергетичні, вона зараз не залежить від Російської Федерації. Те, що стосується ну, їхніх атомних електростанцій, так, вони, але вони теж зараз на завершальній стадії по диверсифікації незалежності від Росії. Але, тим не менш, не забуваємо, що на їхній території є НПЗ, це компанія, в принципі, раніше була російська, хоч вони її Лукойла, да, та хоч вони її і намагалися там вести державне управління. Ми знаємо, що на сьогодні там введені санкції зі сторони Сполучених Штатів, які призупинені в частині саме от цього НПЗ, відносно ну, щодо Лукойла, щоб відбулася там продажа про там цієї ну, активів цієї компанії, саме цього НПЗ. Зараз це відбувається. На якому етапі складно зараз зауважити, але тим не менш. Тобто ми бачимо, що в принципі Болгарія за минулого керівництва, за минулого уряду, який був більш, він був саме так європейського такого більш спрямування, і ми

0: бачили постійні ініціативи з Болгарії, все-таки ми отримали 13 пакетів допомоги, але тим не менш, я ж на сьогодні складно зуважити, дійсно, яка буде політика, тому що раніше це було прогнозовано, це зрозуміло було, і, в принципі, Болгарія на сьогодні не має такого сильно, що в Болгарії був саме економічний, да, будемо сказати, через там енергоресурси, там вплив Російської Федерації. Так, є вплив через церкву, зауважимо, тому що саме Болгарія намагалася покласти вето на 21-й пакет санкцій щодо патріарха Кирила, який повинен був бути, ми знаємо, в цьому пакеті, але його зараз немає. Також знаємо, що дуже сильне російське лобі знаходиться в Болгарії. Йому до цього часу, в принципі, не вдавалося перевернути рамку так наших взаємовідносин і зовнішнього курсу в Болгарії, щоб він так кардинально не сходився з курсу, там, до Брюсселю. Тобто це була не Угорщина. Ми тоді навіть ще говорили, що якщо Радів там виграє, але все-таки це не Орбан. Але бачимо, що Радів почав певні робити кроки. Я ж говорю, і оце мене на сьогодні саме цікаве, дійсно, які будуть прагматичні взаємовідносини, що буде відновлено. Сподіваємося, що все-таки Болгарія не буде відновлювати ж постачання енергоресурсів, хоча ми добре розуміємо, що я думаю, що Радів би тільки був би за, як вони зауважують, за дешеві російські енергоресурси. Ну, будемо сподіватися, в принципі, що наша дипломатія на сьогодні, ми ж знаємо, що президент України дав указ переглянути деякі дипкорпуси в деяких країнах. Тому я думаю, що по Болгарії теж буде посилена сьогодні дипломатія. Ми навіть говорили, що після виборів, скоріш за все, що дійсно наші дипломатичні відносини вони будуть переглядатися, і ми будемо посилювати дипкорпус, враховуючи зміну політичного курсу, зовнішнього політичного курсу Болгарії.
1: Так, можливо, там і російський шантаж певною мірою матиме місце, але обговоримо це згодом. До речі, ще Україна та Молдова відкрили ще один етап переговорів про вступ до Європейського Союзу. Мова йде про 6-й переговорний кластер, який має назву «Зовнішні відносини». Він охоплює питання зовнішньої політики, безпеки, оборони, торгівлі та міжнародної співпраці. У Єврокомісії наголосили, що саме в цих сферах Україна вже тісно взаємодіє з Євросоюзом. Уряд України назвав це підтвердженням прогресу на шляху до членства та заявив, що розраховує найближчим часом відкрити решту переговорних кластерів. Як швидко ми рухаємося, пані Людмило, і ось відкриття цього кластеру, що означає на ділі?
0: Ви знаєте, коли відкрили перший кластер, саме складне було відкрити перший кластер, так. Зауважимо. Все-таки він перший кластер основи, він відкривається першим, закривається останнім, не будемо на ньому зупинятися, вже багато про нього говорили. Але коли його відкрили, це буквально от місяць тому, так, да, 15 червня відкрили якраз перший кластер. Ми тоді ще багато аналітиків говорили, що, мабуть, відкриють наступним, буде не другий, не третій, там, а буде шостий. Тому що шостий – це саме більш був такий інтегрований вже на той момент кластер, особливо, що стосується питань безпеки і оборони. Зуважу, що саме в ньому знаходиться ця сфера. І саме в контексті безпеки і оборони у нас саме більше така відбувалась і відбулася вже інтеграція з Європейським Союзом. Ми знаємо, що Україна навіть знаходиться окремим блоком в білій книзі оборони Європейського Союзу, яка була оновлена і прийнята в 2024 році. Ми знаємо, наскільки Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, вона завжди підтримує саме інтеграцію і України в оборонному цьому напрямку безпеки і оборони. Особливо ми знаємо, що от сьогодні вона перебуває в Києві, навіть сьогоднішня її заява, де ми підписуємо саме з Євросоюзом, Україна, тобто не з якоїсь країни, ми з блоком підписуємо угоду Drone Deal. І наскільки фон дер Ляйн заявила, що так, дійсно, на сьогодні Європа, Європейський Союз, як ніколи, потребує саме досвіду Україні в цій сфері. Тому що ми багато вже говорили про сферу безпеки і оборони Європейського Союзу. На жаль, вона в складному стані, як і була раніше. Як з 2014 року почали про це говорити, до цього часу говорять, як потрібно все-таки розвивати нову архітектуру європейської безпеки. Але ж ми бачимо, що все-таки блоки – це складно, 27 країн. Але тим не менше, потрібно зауважити, що Україна кожного дня ми стаємо таким все більшим фундаментом саме європейської безпеки, оцієї нової архітектури європейської безпеки. І от саме враховуючи цей контекст, тоді дійсно ми можемо говорити, що якщо ми посилюємо зараз, де максимальна така інтеграція по шостому кластеру, де ми, ну, хоча я зауважу, по ньому у нас дуже багато вже виконано, тому що в нас технічно кластери були ще відкриті в березні цього року. В принципі, у нас же всі шість кластерів, вони технічно відкриті, юридично тільки перший і шостий. І саме по шостому більше всього нас було виконання. Тому от враховуючи цей шостий кластер, мені думаю, що нам вдасться вести більш активну перемовну рамку з Європейським Союзом щодо відкриття інших кластерів.
1: Спасибі вам. Дякую дуже. Будемо чекати більше інформації. Людмила Покровчук, докторка філософії та експертка з зовнішніх та внутрішніх політик, була на зв'язку. Головні події дня, найважливіші заяви, ситуація на фронті, міжнародна підтримка України. Про все це та багато іншого дивіться сьогодні о 20:00 у підсумковому випуску новин «Єдині головне».
2: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Велике перезавантаження. Верховна Рада відправила у відставку уряд Свириденко. Хто натомість очолить Кабмін? І хто претендує на ключові портфелі? У кулуарах називають головних фаворитів. А ми розглянули усі можливі сценарії урядового пасьянсу. Полюють швидко, влучають точно.
3: Бівізуально працюємо.
2: Ексклюзив з Вовчанського напрямку. Покажемо, як українські високошвидкісні БПЛА «Стінг» полюють на ворожі дрони. Від прохача до партнера. Від підтримки до лідерства.
4: За час повномасштабної війни у Європі таки усвідомили зміну балансу сил на користь України.
2: Як Україна довела свою міць на полі бою і змінює тепер безпекову архітектуру Європи? Розкажемо.
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
6: Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.
7: Вітаю, друзі. В цьому інтерв'ю про особисте, історичне та державне я поговорю з Олександром Алфьоровим, головою Українського інституту національної пам'яті. Пане Алфьоров, дякую за ваш час.
8: Дякую, пане Богдане, що завітали.
7: Ми записуємо цю розмову напередодні Дня Української Державності, який відзначається 15 липня. Ви, як історик, який спеціалізується на тому періоді, коли від якого ми рахуємо нашу українську державність, переконаний, можете ще годину часу приділити для того, аби розповісти, чому та російська...
8: більше,
7: можливо, навіть більше, так. Чому та версія історії, яку нав'язує Російська Федерація, зокрема щодо української державності, не відповідає дійсності. Але разом з тим, думаю, не помилюсь, якщо скажу, що для багатьох українців це залишається державним святом у календарі, скажімо так. З вашої точки зору, що треба розуміти про цей день і про українську державність для того, щоб у звичайного українця, який подивиться цю нашу з вами розмову, було бажання цей день відзначити у той спосіб, який він обере?
8: Дякую. Це хороше питання. Я тобі коротко вкладуся. У кожного з нас є якийсь документ. Метрика про народження, паспорт. У когось навіть є більше документів, свідоцтво про шлюб чи інше. Розумієте, кожна держава має мати оцю от метрику. Факт народження. І, наприклад, для Росії метрика народження України знаходиться в кишені у тіла, що лежить на Червоній площі, у Володимира Ілліча Леніна, який має це от Ленін же радіо України, да? Це їхня історія. Це в їхній маніпуляції, їхній наратив. Ми держава, яка має понад тисячолітню історію. Нас ніхто не заснував, тому нема народження держави України там 15 липня 1917 чи 91 рік 24 серпня. Це не дати народження, це якісь, можливо, віхи, може бути ще все інше. Але держава не має народження, як місто Київ не має дати заснування, тому що це природній процес. Наша держава, Україна, вона спадкоємиця інших держав. Але весь наш період, цей історичний, він лежить на державності. Державність – це сукупність об'єднана історії, території, культури, мови. І оця державність, вона як річка. І ця річка, вона, так, вона може впертися в якийсь поріг, а вона його пливе. І тому на цій річці, цій державності, не існує постійно держава, бо це наш метод, та наш метод існування. У нас може бути Русь, потім задихання викликнеться Руське-Литовське, та потім Гетьманщина, потім період без держави, але державність існує. 19 століття, де українська держава? Нема. Але існує державність, яка об'єднує патріотів, аристократію природжену, які продовжують лінію державності. Потім виникає Українська Народна Республіка, Українська держава. Потім знову окупація. Але все одно державність існує. І от нам треба зрозуміти, що довжина цієї державності, вона дійсно десь там народжується початок, десь 1500 років тому. Одними основними критеріями, де ми фіксуємо її, можна бути, наприклад, перша згадка Русі. 839 рік. Хрещення Русі, 988 рік. Умовний, тому що історики сперечаються. Або, наприклад, там створення, проголошення незалежності в 1918 році, 22 січня. Це дати. Вони належили, важливий процес. Якщо ми подивимося вглиб, то дуже проста схема розуміння, що таке українське. Державність. Це дерево. От від собі стовбур – це державність. Листя – це ми з вами. А у цього стовбура є коріння. І слава Богу, ми не морквинка, яка уходить в якийсь один період, та там Homo sapiens, умовно кажучи, якого знайшли десь. Ми з вами те дерево, яке має величезно розгружена система коріння. І вони сходяться в якомусь на певній території, певний спадок. Тут у нас сарматів, тут скіфів, тут якісь трипільці, тут слов'яни переважно так. А є готи, є інші, є частина візантійців, наприклад, які сьогодні у нас в Україні є одним з корінних народів, це уруми і ромеї, наприклад. Тобто, це величезне коріння. І коли воно утворює цей стовбур? Десь там, між 4, 6, 7 століттям. Десь там 1500 років тому. Бо це величезний процес. І от саме тоді там народжується наша державність, цей стовбур, який об'єднує нашу територію вже не просто окремими назвами, а спільною міською культурою, культурою села, побутовою культурою. І тому, коли ми говоримо про День державності, нам треба розуміти, що це метрика нашого народження. А 91 рік дав нам відновлення незалежності.
7: Щодо національного пантеону, Верховна Рада ухвалила законопроект, створена законодавча база, але, наскільки я розумію, те, як буде реалізовуватися, зокрема, відбір і перепоховання, процедурні ось ці питання ще на даний момент перебувають у розробці. Процес.
8: Так, звісно, зараз ми говоримо про те, що національний пантеон – це дуже важлива історія, яка не може створитися за один день, місяць чи рік. Тобто ми говоримо про те, що з 91-го року та з 1917 року від собі. Йшли розмови про національний пантеон. У нас є прекрасні, скажімо, матеріали в газетах за 17 рік, тобто понад 100 років тому, де пишуть, що необхідно поховати українців, бо ми дійсно не мали незалежності і дуже багато наших героїв навіть століття тому вже були поховані за кордоном. Ну, той же Драгоманов лежав не в Україні, в Болгарії. І от все це сприяло тому, що розмови про пантеон були. Єдине, що 100 років тому ми не змогли здобути відвоювати, так, здобули, але не змогли утримати нашу державу, її окупували росіяни та сусіди деякі. От, але водночас у нас з вами була розмова про національний пантеон з 91-го року. І от тепер основне. У людей перестало, скажімо, фіксуватися, а що це за простір. І от з 91-го року про нього багато говорили, різні були проєкти. І, зокрема, навіть такі, ну, які б я сказав би, маніпулятивні, наприклад, в національному пантеоні будуть поховані видатні українці, в тому числі там заслужені і народні артисти. Там. Ну, так це ж підкуп людей. Заслужених народних дуже багато в Україні, правда? Тобто, ви хочете аудиторію підштовхнути? Ні, так не буде. І всі ці проєкти, вони були різними. Аж допоки не почався 2014 рік, коли ми мали вже робити національний меморіал героям. І от тоді вийшла плотина «Пантеон і меморіал героїв». І тоді часто почали говорити, бо проєкти ж, знаєте, проєкти попередні роки, вони змагалися через назву, а не через суть. Тому національний пантеон героїв. Ні, пантеон – це окрема історія. Це про тих, хто творив державу, хто підтворював, хто відтворював, хто підтримував державу і державність, а герої – це ті, хто пов'язаний з цією війною за незалежність, яка триває 14-го року. І от все змішалося. Тому ми сьогодні з вами розділяємо. Національний пантеон – це про видатних українців, які могли бути військовими, і переважно, які не були військовими, але про тих, хто є на просторі нашої державності. Меморіал героїв – це окрема історія, пов'язана з цією війною. Національний пантеон має багато концепцій, бо в кожній, в багатьох країнах існують національні пантеони, і вони по-різному виглядають. Скажімо, більш помпезно, більш так, скромно, як в Чехії, наприклад. Але вони мають свою відображати національну суть. Так? Пантеон – це про єдність. Тобто ми говоримо про те, що пантеон – це завжди про єдність тих розуміння справедливості перепоховання або згадування в пантеоні цих людей. Пантеон – це не кладовище. 300-500 поховань там не буде, там, очевидно, будуть перепоховано кілька десятків людей. Пантеон – це не про збирання мощей. І тому прецедент Шевченка нам говорить, Шевченка на горі, наче горівка не похована, він там і буде лишатися. Леся Українка, Франко будуть на своїх місцях. Котляревський на своєму місці, так? Бо пантеон – це не про всю от мощоволодіння. Так? Ми перепоховаємо пантеон видатних українців, які переважно були поховані і загинули на чужині. Пантеон – це не про миттєвість. Тобто ми говоримо про те, що людина, яка упокоїлась нещодавно, яка має бути в пантеоні, вона все одно має чекати 25 років, ну, її тіло, щоб перепоховати. Пантеон – це про закон. Тому парламент прийняв закон, ми чекаємо зараз узгодження інших органів, центральних органів державної влади, які його опрацьовують, для того, щоб він потім прийшов на підпис до президента. Це все дуже важливі історії, пов'язані з тим, що пантеон – це не місяць, не тиждень, не два. Хтось каже, ця влада хоче, ну так і попередня хотіла, і поперед неї хотіла, і не хотіла, все, що завгодно. Ми говоримо про те, що ми почали старт. А далі у нас іде територія, конкурс, нормативні акти, пошук фінансування, список тих, хто буде. Я вже не кажу про більш, скажімо, менші ідеї, пов'язані там з приводу комісії, яка буде створюватися, так, форма власності, музейні простори, які будуть, мають бути поруч обов'язково. Тобто ми маємо врахувати, що пантеон – це сакральне місце, яке потребує величезної роботи ще на дуже довгий час. Ми намагаємося поставити якомога більше запобіжників, щоб процес пантеонізації, він був, скажімо, узгоджений з позицією громадськості. Тому що людина на пантеоні – це людина, яка об'єднує суспільство, а не роз'єднує. Відповідно, все в законі прописано. Я сподіваюся, що він почне свою дію, і ми зможемо вже побачити на цих громадських слуханнях, як народжуються ці перші рішення. А я думаю, що ця комісія колегіальна буде скликана невдовзі після прийняття закону, тому що ми маємо працювати. Коли говорять, що зараз війна не на часі, вибачте, не на часі, бо 35 років. Зараз теж не на часі, але треба робити, бо якщо не ми, то хто, якщо не зараз, то коли?
9: Ще одне актуальне питання, яке стосується нашого сьогодення. Сьогодні Київ перебуває під найбільш жорстокими за весь час повномасштабного вторгнення російськими ударами. 15 травня, якщо не помиляюся, був великий обстріл, внаслідок якого постраждало багато музеїв і культурних закладів. Частина їхніх експонатів була знищена або пошкоджена. Наскільки я розумію, сьогодні державні музеї не евакуюють з Києва. Їх колекції продовжують перебувати у будівлях, де вони були розташовані і до ось цього загострення. Чому не ухвалюється це рішення?
8: Я не можу питати за, скажімо, музейні експонати, бо це власна сфера впливу Міністерства культури, але скажу, що не на початку повномасштабного вторгнення, але в наступні місяці поступово музеї почали евакуації. Для мене це було незрозуміле явище, але це вже слід питати у тієї команди, яка тоді була. І водночас, справді, експонати музейні, вони за кількістю величезні, тому що музеї тут накопичували без, скажімо, якоїсь ескалації навколо 45-го року, грубо кажучи. Тому експонати величезні. Водночас є проблеми, наприклад, з приміщенням музеїв, тому що не всі приміщення відповідають стандартам музеїв. Ну, згадати той самий музей історії Києва, який знаходився от поруч з нашим приміщенням на Липській. Зараз там суд знаходиться, так званий Кловський палац. Тепер музей переміщений в будівлі на метро Театральні, наприклад, так, де, ну, яка будувалася під зовсім інші потреби. Чи Національний історичний музей України, який знаходиться в будівлі, яка, ну, готувалася, і там була художня установа. Тобто є нюанси. У нас, по суті, в Україні, от в Києві, нема такого музею, який би приїхав в будівлю, побудовану спеціально під музей. Ну, хіба що, можливо, музей національної художні. Так? Але нам треба про це думати, до речі. І от тому в компетенції Українського інституту національної пам'яті є, наприклад, музей Революції Гідності. Це наш філіал. І цього року ми прийняли вже дорожню карту для того, щоб готувати до побудови музею. Зараз грошей нема. Але нам нічого не забороняє готувати паперову роботу. Так? Креслення, проєктування, розетки, де поставити, де дроти вивезти, так? Де зробити там виміри якісь чи геодезію. Раніше це просто чомусь не робилося. Ми зараз маємо зрозуміти, що маємо все робити так, що начебто завтра дадуть нам команду будувати. А от після команди будувати, знаєте, якщо ти не готуєшся, то треба роки. Тому музей Революції Гідності якраз будується, музей Свободи, це його часно, готується як музейна будівля. Дуже професійними, фаховими, скажімо, інженерними рішеннями. Тому і фондосховище. Питання фондосховищ, де зберігається. Бо те, що на вітринах, це переважно одна... Не десята навіть музейних фондів, це відсоток насправді, якщо навіть не менше, того, що є в музеях.
9: Якщо ми припускаємо ситуацію, в якій російська ракета або будь-що, що летить в бік України, влучає в приміщення якогось музею, що, на жаль, далеко не виключення і не настільки неймовірно, як нам хотілося би думати. З вашої точки зору, що втрачає держава, окрім фізично предметів, які там розташовані?
8: Це біда, велика біда насправді. Ми говоримо про те, що сьогодні понад 1800 будинків, які мають культурно-історичний рівень, так, постраждало внаслідок війни проти нас, росіян. Для мене це біль. Я сам людина, яка тонко розуміє мистецтво, красу мистецтва, музеї, величезний пієтет має перед музейними співробітниками. І скажу так, що втрата культури, вона, звісно, це не тільки про експонати. Культура – це весь цей от образ, весь цей простір, який пов'язаний з експонатами в тому числі. Для мене важливо тут інше, що росіяни спеціально зараз стріляють по музеях. Це треба розуміти. І, наприклад, коли ми говоримо про Успенську лавру, Успенський собор, да, то ми знаємо, що, ну, власне, туди прямо цілилися цими шахедами. Просто в будівлю собору. Для нас має бути чітке усвідомлення, що пам'ятки культури, вони ніде не мають, скажімо, місця збереження 100%. Тут треба просто зрозуміти. Тому що йде війна. Вивозити за кордон? Ну, за кордоном теж. Ну, скільки приймуть? На експозиції. Я знаю, що деякі музеї вивозять пам'ятки начебто на експонування. Та? Ну, у них же місце прописки – це Україна. І це є проблема. В цілому нам слід розуміти наступне, що Росія воює тепер всіма засобами і методами, які можливі. В тому числі починається руйнація пам'яток культури. Їхня основна мета – це знищення нашої ідентичності. І от саме через знищення культури вони це і проводять.
9: Пане Сфере, дякую вам за цю розмову. Бажаю, щоб список тих справ, які ви відклали на потім, впевнено, але невпинно скорочувався.
8: Так само, як і книжки, які я не дописав.
9: Дякую.
8: Дякую вам щиро.
6: Це за країну, яка піклується про дітей. Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.
10: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. Стань на захист держави.

74-й окремий розвідувальний батальйон «Славетний підрозділ військової розвідки України». Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Мо Україна» і з вами Людмила Добровольська. Щойно росіяни вдарили кабами по Запоріжжю, поцілили по об'єкту інфраструктури і приватному сектору, повідомили у військовій адміністрації. Одна людина загинула і двоє поранені. А годину тому ворог ударив керованою авіабомбою по Київському району Харкова, пошкодивши цивільну адмінбудівлю. Вже знаємо про 9 поранених, 3 важких. Також потрощило ангар і 7 автівок. А перед тим росіяни атакували Харків дроном. Він влучив у житлову висотку, горіла квартира, але попередньо без постраждалих. 6 кабами московити влучили по Сумах. Цілили переважно по об'єктах критичної інфраструктури, але одна бомба упала біля дороги поруч із лікарнями і залізничною станцією, де зранку завжди велелюдно. 3 людей загинули, 17 поранених. Серед загиблих – жінка, яка продавала у яйці пиріжки.
2: Б'ють керованими авіаційними бомбами по таких місцях, де найбільше знаходиться цивільних громадян. Сьогодні такою ціллю була одна із вулиць поряд з ЖД вокзалом. Один боєприпас наносить шалені наслідки із-за нього. В даному випадку величезна вирва, потрощене поряд майно, горів також цивільний транспорт. Ну і саме найгірше, що ті люди, які перебували на вулиці, в даному випадку це 3 громадян, на жаль, вони загиблі.
3: Попередньо зараз нарахували більше 100 вибитих віконних блоків. Це в житловому фонді. По комерційним об'єктам ще проводиться оцінка. Робота дійсно дуже затягується через цю безпекову ситуацію, оскільки ми постійно реагуємо. Попередньо визначаємо місця, де ми визначаємо укриття.
1: До 8 збільшилася кількість постраждалих від ракетної атаки росіян на Одесу. 4 шпиталізовані, 2 перебувають у стані середньої тяжкості, загиблих 3. Пошкоджено житлову висотку і газову магістраль. Пожежі вже загасили, але ліквідація наслідків ворожої атаки ще триває.
4: Повилітало двері, вікна, скло, двері балконні, двері вхідні. Перегородки, є стіна міжквартирна. Вийшли з будинку, дочекалися, поки прийдуть служби, які все повимикають, там електроенергію, в нас текла вода.
1: Завтра в Одесі день жалоби. Масована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже 5-ту добу поспіль. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, промисловій і портовій інфраструктурі регіону. 8 поранених зранку. Московити атакували Херсон. У більшості випадків люди просто їхали автівками, коли налетіли ворожі дрони. Усі поранені, контужені, ушпиталені, гучно було у Херсоні вночі. Так виглядають складські приміщення після влучання ворожого безпілотника. Склади спалахнули, і рятувальники працювали під загрозою повторного удару. Ну а на фронті від початку доби 73 боєзіткнення. Найгарячіше на Покровському і Костянтинівському напрямках. Там ЗСУ відбили по 17 атак, на Слов'янському – 13, на Південно-Слобожанському – 7 і по 6, на Північно-Слобожанському і Курському. 3 роки пекла російського полону, ну і нарешті він вдома. Далі історія нацгвардійця, який пішов на фронт разом із сином. Пережив російську неволю і вже планує повернутися до побратимів. Як зустрічали захисника вдома і що змушує стати у стрій у 55? Вікторія Гетьман про це.
5: Звуки військового оркестру Петро Кривенький знову надягає рідний берет Національної гвардії України. Біля стели пам'яті військовий мовчки вклоняється полеглим побратимам, а вже за мить уперше після звільнення з полону знову віддає гвардійське вітання. На цю зустріч із Петром побратими чекали довгих 3 роки.
6: Якщо вони мене не зламали в такому

0: ситуації.
1: А хто вас зламає?
0: Таких хлопців молодих ніколи.
2: Привітати Петра прийшли ті, хто всі ці роки чекав на його повернення.
1: Не стісняйтеся, дівчата, цілуйте.
3: Я вам дякую. Мені надзвичайно приємно від всього жіноцтва нашої України, нашої війни. Дякую, що ви явилися.
4: Емоції переповнюють. Це хвилюючі хвилини такі.
2: Шлях бійця додому розтягнувся на роки. Із перших днів повномасштабної Петро разом із сином став на захист країни.
5: Батько пішов і я почти в один день. Батько був прем'єром, він був теж ВДВ і так, обов'язки такі.
2: За рік під час боїв на Луганщині Петро потрапив у полон, пережив знущання, катування і голод. Опорою, каже, стала підтримка інших полонених бійців.
4: Писали вірші, пісні складали, репери, особливо молоді хлопці, без общої підтримки там, ну, товаришів твоїх, побратимів, теж важко. Сам ти не будеш там, ти не видержиш такої психологічного випробування.
2: А ще сил додавала віра. Петро точно знав, удома на нього чекають.
4: Вони казали, що України не буде, Україна вже пала, все, я вірив, що цього не може бути. Тому що наш народ український найкращий, найкращий і наймогутніший. Ти розумієш, що тебе вдома ждуть діти, внуки, син військовий, я, ну, не так просто зламати. Я точно знав, що я не зламаюся.
6: Це дуже важко було. Рік майже був зниклий безвісти, потім підтвердили це полон. Мені вже стало тоді трішки краще, бо дізналася, що ти живий.
2: Нацгвардійця переводили з однієї тюрми до іншої, спочатку на тимчасово окупованій Луганщині, а згодом вивезли до РФ.
4: Город Іжевськ, Глазово. Там останніх 8 місяців я був там. Там дуже важко. І хай Господь Бог, і всі наші люди, і командування допомагає, щоб їх звідти витягнути. Тому що там не люди.
2: Та зрештою 3 довгі роки неволі залишилися позаду. Місяць тому Петро нарешті повернувся додому. День обміну пам'ятає до дрібниць.
4: Накрило, захльоснуло, просто емоції були, коли ми вже пересікли таможню і засоби масової інформації, дуже багато людей, представники частів, це було, ну, мова пропала. Вдоль цієї дороги це десь кілометрів 30, маленькі діти з прапорцями, з побажаннями.
2: Навіть у нелюдських умовах, кажуть у командуванні військової частини, Петро Кривенький не втратив ані сили духу, ані почуття гумору.
7: Практично щовечора з ним зізвонюємося, він говорить, вчора Володимирович, я вчора був на рибалці, піймав 20 карасиків, поплавав в своєму ставку, жінка подивилася, що я на сонці, і загнала до хати, тепер не знаю, що робити. Тобто він дуже позитивний, дуже класний.
2: Зараз Петро проходить реабілітацію та про завершення служби у своїх 55. Навіть і не думає, каже, поки син захищає країну, він також має бути у строю.
4: Як я можу покинути, син буде служити, я буду за юбку держатися. Ну, самі розумієте, так не пойде, нас кривеньких так не проходить.
2: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Україна відзначає День своєї державності. У Києві з візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президенти Румунії, Молдови, Сербії, Албанії і спецпредставник Папи Римського кардинал Дзупі. Під час урочистих заходів Володимир Зеленський наголосив, країна, якій відводили 72 години існування після початку Великої війни, тримається уже 1603 доби. А як рахувати від самого початку російської агресії, то уже 12 років. Головною метою для України є не Росія без бензину, а Україна без Росії і без війни. Україна з Європою. Президент відзначив нагородами українських захисників і передав посмертні нагороди близьким загиблих воїнів.
9: Бережіть себе, будь ласка. Хтось каже, що сучасними технологіями ми повертаємо Росію у середньовіччя. Хтось згадує Наполеона, у часи якого палала Москва. Але для нас, я хочу, щоб всі знали, для України цінний не порівняння і цінний не пафос, цінний дуже результат. Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни, Україна з Європою і Україна та Європа без московської загрози.
8: Підтримати Україну і поділитися досвідом до Києва приїхав Акіхіто Ічихара, японський танцюрист-хореограф, який працює у жанрі буто – авангардного танцю, який виник у Японії наприкінці 50-х. Це про повільний рух і трансформацію тіла і пам'яті, про внутрішній стан і взаємодію із простором. Приїхавши в Україну під час війни, пан Ічихара підтримує українських митців і виявляє свою солідарність із усіма нами.
10: 10 хвилин до початку перформансу. Вихованці одного з київських театральних вишів готуються до виступу.
11: Так, трошки очистимо територію, бо тут трошки брудно, трошки скла, трошки такі незручності, а так, щоб нам було комфортно.
10: Ярослав, як і решта з 8 студентів, про авангардний стиль танцю буто чули і раніше, однак не практикували. Рухи за керівництва Акіхіто Ічихара вчили впродовж останніх 5 днів.
11: Дуже про відчуття і дуже насправді це впливає, як куди сконцентрована сама увага при виконанні всіх рухів. Ми вивчали цю певну таку хореографію цього будто театру, будто перформансу, який він до нас привіз.
10: Особливі в цій техніці не лише рухи артистів, а й вигляд танцівників, як от костюми та грим, тому їх важко не помітити.
12: Взагалі, як традиційний оцей такий макіяж буто, це повністю біле тіло, як мінімум для чоловіків точно. Нам сказали, що тут кожна рисочка, вона повинна щось як символізувати. Ну, от в мене оці такі елементи – це ніби вітер, як я для себе от придумала.
10: Окрім природних стихій, малюнки, як і рухи, можуть символізувати і тварин.
13: Ну, ось це в мене як частинка риби є. Це як, ну, я, для мене це я бачу як шлях, якась дорога. Ось це більш така якась водна стихія. Це також як частина риби. Ось, а це чомусь я побачила як вітер.
10: А ці костюми – імпровізація.
12: Нам привезли 3 коробки тканини величезних. І ми самі, от в нас тут така як ниточка є, і ми на них нав'язували ці тканини. Оце теж ми самі все робили.
10: Приготування завершені, і танцівники виходять на імпровізований паркет.
14: Кожен рух буто особливий. То він схожий на квітку, що розкривається, то на рибу, яка пливе за течією, а іноді і на стихію. Японський хореограф Ічі разом з українськими студентами зміг поєднати це у внутрішній стан, який кожен може відчути по-своєму.
10: Танець, що виконує Ічі, виник у Японії наприкінці 1950-х. Основна увага зосереджена на простих, повільних рухах та взаємодії тіла з простором. Неможливо не звернути увагу на поєднання кольорів на вбранні Ічі – жовтий і синій, як прапор України. Майстер танцю пояснює це так.
15: This blue and yellow.
16: Цей синьо-жовтий колір – це більш універсальний образ. Я хочу, щоб учасники, студенти також уявляли собі ці кольори, як образ людського світу. Блакитний – небо, вода чи море. Жовтий – земля чи посіви. І водночас це образ України. Але це також мотив, який має ширше значення. Ваші кольори – кольори вашого прапора. Це не лише нація. Це універсальні кольори світу, якими ми можемо поділитися і поширити на весь світ.
10: Для українських митців, а особливо студентів, візит Ічі став черговим і важливим кроком в опануванні нової техніки, нових знань та історії танцю.
17: Ми розуміємо, що є поняття там танців і театру нові кабуки, але самого, як би сказати, занурення в ці твори, самого занурення в цю культуру, в цю стихію, коли йде народження зсередини, коли ти маєш майже з медитації, так, то це для нас вперше. Я думаю, що такий досвід має бути цікавий в першу чергу нам, як з певне, знаєте, збагачення, і цікаво глядачу, як отримує чогось нового, відкриття якихось нових граней творчості для себе.
10: Глядачі перформанс, звісно, оцінили.
18: Цей танець максимально понурює відчуття невідомості, якщо чесно. Ти максимально кожен раз намагаєшся так предугадати, що буде далі. Можливо, починаєш помічати якісь деталі, ще щось, намагаєшся нащупати.
10: Перформанс Ічі у Києві став не лише мистецькою подією, а й знаком солідарності та проявом співпраці між Україною та Японією. Дарина Козир, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
8: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 17. Його проведе Олег Панюта, а доти у цій студії працюватиме Марія Скиба. Слово їй.
19: І продовжуємо. Аналітична студія. Команда каналу «Ми Україна» працює далі. Дякую, що ви з нами. Національний марафон «Єдині новини». Просто зараз давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що зберігається і шириться небезпека далі. До переліку областей, де є загроза застосування безпілотників, зокрема, доєдналася Чернігівська область. Бачите зараз мапу. Також Сумщина, частково Харківщина, Дніпропетровська область, Одеська, Запорізька та Донецька під загрозою. Луганщина, Автономна Республіка Крим залишаються червоними. Друзі, бережіть себе, залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Ми будемо повертатися до цих загроз і подивимося, як буде ширитися, або, сподіваємося, ні, тривога території нашої держави. Сьогодні Україна відзначає День української державності, який збігається з Днем хрещення Київської Русі України. Сьогодні ми згадуємо про етапи нашого державотворення від Київської Русі до Української козацької держави, від УНР до сучасної України. Це свято про нашу історію, коріння та силу, про людей, які творили державу і продовжують її захищати сьогодні. У цей день до Києва прибули європейські лідери. Серед них президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, президент Румунії Нікуш Ордан, президентка Молдови Майя Санду, президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр-міністр Словенії Янез Янша та представник Папи Римського – це кардинал Матео Дзуппі. Увесь світ бачить тисячолітній характер нашої держави, на цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, зазначив, що саме зараз ми творимо державу, яка, збігаючи і зберігаючи спадок, втілює амбітні плани у майбутнє.
9: Ми пишаємось тим, що ми спадкоємці Київської Русі, козацької держави, маємо тисячолітній досвід державотворення, тисячолітній досвід сміливості, бажання жити у свободі, самостійно, жити незалежно, йти лише своїм шляхом, бути тими, ким ми є, бути Україною, бути українцями. І пишаємось тим, що бачать всі, весь час повномасштабної війни, це тисячолітній характер України. Пані та панове, Україна поважає свою історію, пам'ятає кожну радість, кожен біль, через який довелося пройти нашому народу. Але ми не живемо постійно, озираючись назад. Не сфокусовані лише на історії, яка була. Ми працюємо над історією України, яка є.
19: Євгенія Кравчук зі мною на зв'язку, народна депутатка України і заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітання вам. Добрий вечір.
20: Вітаю, доброго вечора.
19: Сьогодні кожен українець має сприяти розвитку української державності, тому що велике свято, велика подія, яка відзначається сьогодні, це результат роботи мільйонів людей, особливо тих, хто знаходиться на передовій. Але давайте поговоримо про те, як сьогодні Верховна Рада, як сьогодні народні обранці сприяють збереженню, ну і загалом розвитку або тому, щоб українська державність зберігалася і щоб про неї говорили якомога більше.
20: В парламент України, особливо 9-го скликання, проголосував, мабуть, рекордну кількість законопроєктів, які якраз стосуються української ідентичності, національної пам'яті. Це окремий законопроєкт. До речі, за цим законопроєктом війна Росії проти України має офіційну назву «Війна за незалежність». Тобто фактично війна за державу і, звичайно, що нашій державі не 35 років, їй значно більше, і саме тому День державності відзначається пов'язаний із Днем хрещення Руси і є тим продовженням так тисячолітньої традиції державотворення. І очевидно, що завдання не тільки українського парламенту, але й всіх гілок влади – це, власне, зберегти цю державу для того, щоб майбутнє покоління українців могли залишатися українцями, так, щоб не було ситуації, як з українською державою після Першої світової війни, коли ми мали її нетривалою і втратили, в тому числі через внутрішні суперечки, але, звичайно, знову ж таки, через навалу з червоного навалу зі сходу. І безумовно зараз на кону це підтримка і найважливіші завдання це підтримка армії, підготовка до зими. Ну зараз на цей тиждень то парламент ще й звичайно зайнятий кадровими справами.
19: Та от про кадрові справи давайте поговоримо, тому що відверто мало інформації офіційної. Знаємо, що сьогодні відбулася зустріч одного з кандидатів на посаду прем'єр-міністра, саме Сергія Корецького, з депутатами «Слуги народу». Чи відомо вам щось про це? Можливо, ви були присутні на цій зустрічі?
20: Я була присутня на зустрічі, на засіданні фракції, вона тривала 2 години, тобто доволі довго, і тут дозволю вас виправити, він єдиний кандидат, тобто безальтернативний на посаду прем'єр-міністра, і зустрічі з іншими фракціями зараз тривають, буде ще додаткова зустріч ввечері з монобільшістю, з нашою фракцією, вже ми побачимо кандидатів на посади міністрів. Очевидно, що будуть і абсолютно нові люди, які до цього не працювали в кабінеті міністрів, або ж, можливо, навіть не працювали на державних посадах, в державній владі. Але й багато залишиться і діючих міністрів, які, ну, скажімо так, добре себе зарекомендували, але я думаю, що трошки більше буде оновлення, ніж, наприклад, було рік тому, коли ми голосували склад уряду пані Юлії Сварки, ну, скажімо так, добре себе зарекомендували, але я думаю, що трошки більше буде оновлення, ніж, наприклад, було рік тому, коли ми голосували склад уряду пані Юлії Свириденко, і принагідно так хочу ще раз їй подякувати за цей рік і за цю роботу, ну і за більше років, бо вона в уряді на інших посадах довше працювала.
19: А чи відомо вам от це визначення єдиного кандидата? Тому що, повторю, що в соцмережах дуже багато різних імен, і саме тому хочеться від вас поточнити це. Визначення Сергія Корецького як єдиної кандидатури, воно ґрунтується на яких аспектах?
20: Ну, на аспекти, що він єдиний кандидат, і він підтриманий нашою фракцією, він мав зустріч з президентом, і він зараз проводить зустрічі з іншими фракціями, уже як кандидат, який монобільшість підтримує. Звичайно, що всі офіційні там голосування на засіданні фракції ми проведемо, але ну, очевидно, що загалом так підтримка є. І ну, ми бачимо, що є результати на попередні місці роботи, це «Укрнафта» і «Нафтогаз», із доволі таких збиткових компаній за кілька років. Під час повномасштабного вторгнення ці дві компанії показують хороші результати і переказують дивіденди до бюджету. Тобто вони не збиткові, так вони прибуткові. Є особливо хороші компетенції у Сергія Корецького у сфері енергетики, в економіці, в такому стратегічному менеджменті, побудові команд. І ну, очевидно, що не потрібно очікувати від прем'єр-міністра однаково добре розбиратися в абсолютно всіх темах, але для цього є профільні віце-прем'єри, профільні міністри, його завдання організувати роботу. І, звичайно, що надзавдання, окрім підтримки так армії, фронту і потреб сектору безпеки і оборони, це підготовка до зимового періоду і проходження цього зимового періоду.
19: Зрозуміло, це дякую, пані Євгенія. Чи відомо, які міністри, очільники яких міністерств точно залишаться на своїх місцях, на своїх посадах?
20: Ну, ми тут зараз просто будемо ще 30 хвилин розбирати по прізвищам. Мені здається, людям, глядачам не так важливе прізвище, так, а як те, що це ну, буде професійний склад Кабміну, всі мають займатися своєю роботою, так буде певна реструктуризація в міністерствах. Їх стане більше, бо буде роз'єднання певних міністерств, зокрема аграрна політика буде виокремлена в окремому міністерство. І бачите, такі ці експерименти зрештою проводять до того, що це ну дуже важливий сектор української економіки, експортно орієнтований сектор, і він вартує того, щоб мати окреме відомство. Я можу сказати, що моє питання стосувалося гуманітарного напряму, і пан Сергій підтвердив, що він би хотів бачити гуманітарного віце-прем'єра в уряді, тобто, щоб ця посада збереглася.

0: і щоб пані Тетяна Бережна продовжувала свою роботу на цій посаді. Але знову ж таки, це має бути фіналізовано уже сьогодні ввечері, і зрештою завтра вже мають відбутися і голосування офіційні фракції, і потім ці всі подання, і потім голосування в залі. Тобто, очевидно, що з самого ранку завтра ми вже починаємо із перших голосувань і призначення спочатку прем'єр-міністра, а потім і міністрів.
1: Чи варто очікувати зміни головного фокусу нового уряду?
0: Ні, я про це вже сказала. Головний фокус, як і був, це підтримка армії, оборону, сектору безпеки і оборони, підготовка до зими і підтримка людей під час цього зимового періоду. Але, ну, очевидно, що на якомусь тактичному рівні прем'єр може щось довносити, змінювати, аналізувати, на якому етапі зараз ця підготовка і що ще можна встигнути виправити до зимового періоду.
1: Нехай все вдасться. Пані Євгенія, дякую вам дуже за інформацію. Євгенія Кравчук, дякую народна вам. Депутатка України, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної і інформаційної політики, була на зв'язку. Українська державність завжди трималася на тих, хто її захищає, але мало хто замислюється, який шлях пройшло наше військо. У 91-му році Україна отримала у спадок величезну частину радянської армії, купу важкого заліза та застарілу воєнну доктрину. Справжнє попередження Збройних сил України відбулося в 2014 році, а вже сьогодні ми першими у світі створили окремий рід військ – це сили безпілотних систем. Як за кілька десятиліть наша армія пройшла шлях від скорочення частин до технологічного лідерства, яке зараз вивчає весь світ. Василь Мамчук детальніше.
2: З розпадом Радянського Союзу Україні дісталася величезна, але застаріла армія, радянські статути і нуль технологій. Проте наше військо за роки незалежності зробило просто нереальний стрибок, а повномасштабна війна змусила нашу оборонку повністю переродитися і відійти від совкових стереотипів.
3: Ми перейшли таку технологічну фазу технолізації нашої української армії, яка диктує умови поля бою, армії, яка формує абсолютно нові стратегії, нові тактики.
2: Справжнє переродження Збройних сил України відбулося в боях. І от результат. Сьогодні Україна – перша у світі держава, яка створила окремий рід військ – сили безпілотних систем.
4: Ми починали від FPV-дронів, які діяли як розвідка, потім як ударні FPV-шки там на відстані, там умовно, 1, 2, 3, 4, 5 кілометрів. Сьогодні ми говоримо про мідл-страйки, які змінюють хід війни. Сьогодні ми говоримо про діп-страйки.
2: Замість радянського, а тепер і російського принципу завалити фронт м'ясом та залізом, наше військо зробило ставку на мізки і технології. Нині сотні приватних і державних оборонних компаній працюють в Україні. І це наче одна суцільна Кремнієва долина.
5: Україна виходить на технологічний процес, який створює певне занепокоєння великих оборонних гігантів європейських і американських. Але знов-таки давайте зауважимо, що ми змінили філософію війни. Тобто у нас швидка адаптація під загрозу і відповідно пошук швидкого рішення. Це завдяки нашим українським інженерам.
2: Цивільні інженери та айтівці масово переходять в оборонну сферу, а університети та інвестиційні фонди запускають спеціальні програми для майбутніх спеціалістів.
6: Мета програми – це допомогти перспективним стартапам і перспективним рішенням якомога швидше пройти цей шлях від прототипу або перспективної ідеї до безпосередньо розгорнутого рішення на полі бою.
2: І як кажуть наші військові, вже за кілька місяців ще недавні розробки летять палити ворожу техніку на мільйони доларів на землі, в небі і на морі.
4: Битва за Чорне море, вона триває. Завдяки військово-морським силам Збройних сил України, які перестали бути класичним флотом військовим, ми довели, що Азовське море не є внутрішнім морем Російської Федерації. Ми довели, що Керченський міст – це тимчасова будівля і будова, яка буде знесена згідно чинного українського законодавства.
2: Українська армія нищить ворога на полі бою завдяки стратегії, точності, швидкості і технологіям. Військо, яке за задумом Кремля мало не вистояти на початку повномасштабного вторгнення, сьогодні запустило конвейер зі знищення окупантів, який дає просто шалені цифри.
7: За даними от Генштабу, ми вийшли вже на знищення 35-36 тисяч особового складу ворога за місяць. Це просто шалені цифри. Якщо в порівнянні, ми прекрасно знаємо, що в афганській війні там у них втрати були до 20 за всю війну, то зараз в місяць вони втрачають 35-36 тисяч людей.
2: Справжню державність і свободу гарантують круті технології та сміливі люди. І те, що робить наша армія, це унікальна історія. Адже ми не просто захищаємося, ми з нуля створюємо нові правила.
3: Величезна кількість країн вже готові з нами підписувати як індивідуальні договори, так і колективні плани безпеки. Наша армія переламала оці світові парадигми сприйняття, як вони вважали сучасною війною. Ми показали, що сучасна війна абсолютно інша. Це зробила українська армія.
2: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Українські військові зірвали роботу ще одного логістичного вузла російських окупантів. Бійці першого корпусу Нацгвардії Азов провели операцію «Пекло» та за допомогою ударних дронів уразили приховану паливну базу в окупованій Новоамросівці. В результаті пошкоджено цистерни з паливом, інфраструктуру різних об'єктів та заблоковано залізничну колію. За даними військових, це суттєво ускладнило забезпечення російських військ паливом, ну і змусило окупантів переносити логістичні маршрути з тимчасово окупованих територій до Росії. Детальніше про це і не тільки говоримо далі. Військовий на позивний. Чорнило – це начальник відділення комунікації 41-го полку безпілотних систем «Пілум» 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Вітання вам!
8: Вітаю!
1: Слава Україні!
8: Героям слава.
1: Отже, давайте розпочнемо зі збору. Є вже в нас QR-код, є номер карти, до якого можуть доєднуватися наші глядачі. Друзі, дуже просимо бути активними в цю годину. Спецоперації надскладні, які виконують сьогодні наші військові, вони варті не тільки нашого доната, не тільки нашої подяки, але давайте розпочнемо з цього. Тому що донат, ви бачите, зараз банку ми відкриваємо, фактично з 24 тисяч гривень. Загальна мета – це 800 тисяч. Тому, будь ласка, доєднуйтесь і давайте допомагати. А я попрошу розповісти, на що саме ми збираємо, які потреби потрібно закривати сьогодні.
8: Так, дякую, по-перше, за допомогу. По-друге, маємо розуміти, що ми підрозділ безпілотних літальних систем. У нас дуже багато потреб, скажімо так, комплексні потреби, тому що ми маємо розвідувальні дрони, ми маємо бомбери, ми маємо ударні дрони, FPV, мідлстрайки, і дуже потреб багато потрібно закривати. Також маємо розуміти, що є дуже багато особового складу, який обслуговує наших операторів, всіх людей, які дотичні до ураження Росії, до знаходження цілей. Тому прошу, будь ласка, кожного долучитися, кожна ваша гривня дуже важлива, щоб ми знаходили росіян, щоб ми їх вражали, щоб ми нищили логістику і тримали наші рубежі.
1: Дякую вам за пояснення того, на що саме донатимо. Друзі, я ще раз хочу нагадати, що найкращий донат – це на перевірені збори, а це саме такий один із зборів, який ви просто зараз бачите на екрані. Тому дуже просимо доєднуватися. На дрони збираємо сьогодні. Ну, а ви знаєте, що дрони – це один із методів того, як можна уразити і знищити більшу кількість ворога, більшу кількість росіян. Тому доєднуйтесь, будь ласка, ми вам щиро дякуємо за кожну гривню. Продовжуючи розмову, Чорнило, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні вашої відповідальності, де ви зараз знаходитеся, навколо яких населених пунктів?
8: Так, ми знаходимося на Добропільському напрямку, в зоні відповідальності 1-го корпусу НГО «Азов». Працюємо по всій ширині смуги в інтересах корпусу. Своєї ділянки, як такої, ми не маємо, але ми допомагаємо всім бригадам, батальйонах, які мають свою ділянку. Наша першочергова ціль – це знаходити та знищувати за допомогою безпілотників ворога. Ні для кого не секрет, що наш напрямок не є одним із найважчих по всій лінії фронту. Дуже велика кількість боєзіткнень за день трапляється, багато накатів росіян штурмів. Постійно якась інфільтрація ворога проходить, намагаються ротуватися. Ситуація напружена, я думаю, що це, скажімо так, один із найгарячіших напрямків, але ми на ньому справляємося, ворога стримуємо і стараємося максимально ефективно його знищувати.
1: Характер і інтенсивність бойових дій сьогодні і, до прикладу, ще кількома тижнями тому, наскільки він змінюється?
8: Я думаю, що якщо порівнювати з тижнями, то загальної зміни нема. Ворог постійно намагається просуватися. Маленькі штурмові групи росіян по всій лінії нашої зони відповідальності намагаються десь просунутися, йти в наступ. Інтенсивність в загальному дуже висока, і в цілому вона не змінюється. Тому дуже велика шана нашим піхотинцям, які зараз стоять на позиціях, постійно стримують ворога, а ми намагаємося їм допомагати з повітря.
1: Намагаються допомагати і наші глядачі, друзі. Дуже дякуємо, що ви доєднуєтеся до нашого збору. Загальна мета, я нагадаю, це 800 тисяч гривень. Збираємо сьогодні на дрони, на ті дрони, які згодом дуже скоро, в найближчі дні, якщо ви сьогодні зможете задонатити, полетять в бік російської армії для того, щоб їх знищити або виконувати дуже різноманітну роль, яку можуть виконувати безпілотники різного типу, для того, щоб українська армія якомога швидше перемагала. Тому дякуємо вам. І, будь ласка, пам'ятайте про те, що немає малих донатів. І гривні, і 5 гривень, і 10 – це вже є дуже хороший вклад в кожну банку, в кожен збір, який ви бачите на екрані. Тому спасибі вам і продовжуйте, будь ласка, продовж нашої розмови, що маєте величезну можливість це зробити. Давайте поговоримо про операцію, спецоперацію «Пекло». Відео ми вже демонстрували, зараз ще покажемо певні деталі. Це спецоперація, яка пов'язана з знищенням або складів нафтопродуктів, або того, що пов'язано з нафтопродуктами ворога. Чи брали ви участь в цій операції, і що можете про це розповісти, що можна розповісти на загал?
8: Так, я думаю, що те, що показували до анонсу, те, що ви розповідали, це вже є так загальна інформація, яку варто було б знати. Так, ми були залучені до участі цієї операції. Ми безпосередньо ті люди, які мали за честь вражати надані нам цілі. Так, як ви зараз бачите на екранах, це електропідстанції, паливо, локомотиви. Але, скажімо так, деталі спецоперації розголошувати не будемо. Зайвої інформації не потрібно. Я думаю, що краще, щоб росіяни вже це бачили вживу, відчували на собі.
1: Але це доволі складно підготувати взагалі будь-яку спецоперацію, тому що росіяни також стежать за кожним кроком української армії. Чи можете розказати, наскільки було складно зробити так, щоб це пекло врешті сталося для росіян?
8: Давайте відповім коротко і лаконічно. В будь-якому випадку це було складно, але саме за наші напрямки, які нам дали, це вразити цілі 41-й полк безпілотних систем. Я думаю, чудово впорався. І те, що ви бачили на екранах, як воно все горіло, хай воно так буде горіти надалі.
1: Приймається. Відповідь приймається. Я сподіваюся, що деталі цієї спецоперації, зокрема, вже згодом, після перемоги нашої армії, ми зможемо також про це поговорити. Ще про один дуже важливу дію і вашу роботу. На ваших ресурсах часто є демонстрації ударів по ворожому автотранспорту. І от такі спецоперації того, що відбувається навколо тимчасово окупованого Донецька. Розкажіть, наскільки це складно робити, тому що там же теж росіяни, скажімо так, осіли і мають свою певну, дуже вже встановлену логістичну систему.
8: Так, якщо порівняти також із спецоперацією «Пекло», це не менш, скажімо, легка робота, також дуже важка робота. Все знаходити, знищувати – це дуже велика майстерність самих операторів, це дуже велика робота нашої розвідки і всього особового складу, який залучений до цих вражень. Варто розуміти, що всі ці вантажівки, легкі автомобільні транспорти, інші види техніки, вони використовують для того, щоб перевозити так само, як і пальне, майно, озброєння, особовий склад. Все це безпосередньо має тягнутися вже до лінії бойового зіткнення і допомагати російським піхотинцям. І чим більше ми знищуємо їхній тил, чим більше ми знищуємо їхню логістику, тим гірше почувається їхній піхотинець на передовій. Як бачите, в нас наче непогано виходить, ми будемо лише прогресувати, покращувати результати і будемо ще більше знищувати ворога. Хоча, зважаючи за останніми результатами, то можна сказати, що росіяни вже остерігаються, десь вже більш осторожно відносяться до своїх пересувань, але думаємо, що їм це не допоможе.
1: А коли вдається підбити якісь із логістичних шляхів, як швидко росіянам вдається перебазуватися або, ну, якимось чином відкрити інший оцей логістичний шлях, побудувати маршрут? Це для них є складністю?
8: Це залежить від, скажімо так, ситуації, від характеру уражених цілей, там, від різних факторів. Буває таке, що важко, буває таке, що дуже легко перелаштовуються. Головне, як ми будемо реагувати на їхні перелаштовування. Не зважаючи на те, вони будуть дуже там довго, дуже швидко розмістовуватись. Ми маємо, саме основне, це знову їх знаходити, знову продумувати і знову успішно вражати.
1: Угу. Друзі, я нагадаю, що ми сьогодні збираємо гроші на дрони. Перевірений збір, який ви зараз бачите на екрані, і QR-код, і номер карти, будь-який можливий і підходящий для вас варіант. Скористайтесь, будь ласка, є збір, маємо його закрити якомога швидше, для того, щоб нашим військовим було чим відбивати або ж навпаки атакувати ворога. Це дуже важливо. Ще раз наголошую на тому, що немає малих донатів. Будь ласка, доєднуйтесь в цей вечір. Нашим військовим буде надзвичайно приємно отримати від вас ось такий і подарунок, або вдячність, або ось такий ваш донат, який стане частиною великої перемоги згодом. Давайте поговоримо про саме безпілотники, про атаки, про те, які методи сьогодні, або якого типу безпілотники сьогодні використовує ворог. Що змінюється?
8: Ну, війна прогресує, так само прогресують і безпілотники, і системи уражень. Я думаю, що всі слідкують за новинами, бачать, що ворога активно працюють їхні підрозділи безпосередньо на базе, і це FPV-дрони у них активно розвиваються. Так само засоби розвідки, їхні крила далеко залітають, знаходять цілі. Так само їхні, скажімо так, шахеди постійно літають дуже далеко в Україну і вражають цивільну інфраструктуру. Тобто, ну, ворога безпілотник розвивається, але ми також не відстаємо. Я думаю, що всі уважно слідкуємо за новинами, бачимо, як дуже багато горить у росіян і палива, і вантажівок на тимчасово окупованих територіях, що в Росії всі нафтопереробні заводи палають. Тому ми розвиваємось.
1: Ну, але якщо ми сьогодні спостерігаємо за масованими атаками росіян, то бачимо, що, ну, наприклад, балістика, яка прилітає на територію України, вона часто виготовлена навіть не те, що в 2026 році, а часто от за останні місяці або півтора. Чи є так само з дронами? Тобто, що вони на масовому виробництві, і ті дрони, які запускаються, вони ось буквально з конвейера. Ви спостерігаєте це?
8: Я особисто не спостерігаю, але варто розуміти, що дрони – це, так можна сказати, розхідник. Їх застосовується дуже багато. Наприклад, я думаю, що там на кожен виліт дрона не всі вони влучають ціль. А щоденно від FPV-дрона до шахедів застосовується їх дуже багато. Тому, як і в нас, так і ворога, воно все стоїть на конвейерному виробництві. І думаю, що у нас, що в них там за рік дуже багато, в мільйонах виробляється дронів різного типу.
1: Правильно розуміємо, що саме завдяки дронам і тим донатам, які сьогодні роблять наші глядачі, і в цю годину, і в попередніх зборах, що ось цими дронами можна і робити, і продумувати такі спецоперації, як, наприклад, пекло. Тобто це все реально зробити за рахунок невеликої техніки, але надзвичайно великих знань і суперпродуманої стратегії.
8: Скажімо так, не лише дрони. Як ви сказали, знання, технології, особовий склад – це все в комплексі. Потрібна людина з навичками, потрібна людина з бажанням, потім потрібен дрон з хорошими технологіями. Все це в комплексі буде давати хороший результат. Це буде нищити ворога, руйнувати його логістику і в результаті приносити позитивні результати на полі бою для нас. Це все працює в комплексі.
1: Я вам дуже дякую, друзі. Ви можете доєднатися до цього збору і далі, після нашого включення. QR-код і номер карти, вони залишаються відкритими. Ми дуже дякуємо за ваші донати. Чорнило, я дякую вам, що ви знайшли час і доєдналися до ефіру. Спасибі.
8: Дякую вам.
1: Начальник відділення комунікації 41-го полку безпілотних систем ПІЛОМ 1-го корпусу НГУ «Азов» був на прямому зв'язку. Головні події дня, найважливіші заяви, ситуація на фронті, міжнародна підтримка України. Про все це та багато іншого дивіться сьогодні о 20-й у підсумковому випуску новин «Єдині головне».
9: Щовечора о 20-й дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Велике перезавантаження. Верховна Рада відправила у відставку уряд Свириденко. Хто натомість очолить Кабмін? І хто претендує на ключові портфелі? У кулуарах називають головних фаворитів. А ми розглянули усі можливі сценарії урядового пасьянсу. Полюють швидко, влучають точно.
10: Бівізуально працюємо.
9: Ексклюзив з Вовчанського напрямку. Покажемо, як українські високошвидкісні БПЛА «Стінг» полюють на ворожі дрони. Від прохача до партнера, від підтримки до лідерства.
10: За час повномасштабної війни у Європі таки усвідомили зміну балансу сил на користь України.
9: Як Україна довела свою міць на полі бою і змінює тепер безпекову архітектуру Європи? Розкажемо.
10: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
11: Підсумовуємо головне.
9: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
1: Світові ціни на нафту продовжують рости. Усе через загострення ситуації навколо Ірану та відновлення американських ударів. Зокрема, сьогодні вартість нафти марки Brent перевищила $85 за барель, додавши майже долар за останню добу. Експерти зазначають, що ризики для судноплавства через Ормузьку протоку і надалі можуть підвищувати ціни на енергоносії. Про це говоримо далі. Олег Пензін зі мною на зв'язку, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий вечір вам.
12: Вечір добрий.
1: Ну і основне питання, якщо беремо українців, це чи підвищиться тепер, чи варто очікувати підвищення цін на паливо в Україні?
12: Ну, дивіться, поки що на сьогоднішній момент немає такого надзвичайно великого стрибка цін. Він поки що ситуативний і є завжди певний часовий лаг між підняттям цін на нафту на світовому ринку і зміною цін на оптові партії паливомастильних матеріалів в Європейському Союзі, звідки ми беремо власне ресурс. Ми, як правило, беремо ресурс або з Литви, з Мажиття, або з Орлєву, Польща, або з Румунії. І, власне, коли ми з вами говоримо про швидку рефлексію між цінами на нафту на світовому ринку і паливомастильним матеріалом, який ми купуємо в оптових партіях, це, як правило, днів 15-20. Тому певний час, безперечно, ресурс буде лишатися по старих цінах. Але якщо оця тенденція до зростання цін на світовому ринку збережеться, напевно, ми тоді таки побачимо невелике зростання цін у нас на заправках. Ми безпосередньо пов'язані з цінами на європейському ринку, а він відповідно рефлексує на зміни цін на світовому ринку.
1: Сьогодні в цей день української державності в Україні високі представники дипломатії. Пане Олеже, зараз ми повернемося до розмови. Хочу зацитувати звернення президента України до, власне, і українців, і з подякою до тих, хто сьогодні відвідує нашу державу. Радий вітати в Києві президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйн. Сьогодні, в день української державності, у нас цілком справедливо багато уваги щодо відносин з Європейським Союзом. Ми працюємо для відкриття класу у перемовинах про вступ України. І зараз ми вже очікуємо, що запрацює черговий пакет європейських санкцій. Це вже 21-й. Ми зробили дуже багато для інтеграції наших оборонних спроможностей та виробництв із європейським. Сьогодні є перший документ в основу дрон-діл великої оборонної угоди між Україною та Євросоюзом. Це справді історичний крок у наших відносинах. І далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми. Обговорили сьогодні, що потрібно зробити нам разом з Євросоюзом у підготовці до зими. Енергетика – це наш незмінний пріоритет. Дякую тобі, Урсула фон дер Ляйн, і дякую всім нашим друзям в Європі. Із поста президента України Володимира Зеленського. І тут, повертаючись до розмови, нагадаю, що Олег Пензін зі мною на зв'язку. Пане Олеже, про 21-й пакет санкцій і про цю інтеграцію до Європейського Союзу. Насправді, це наближає нас до того, щоб боротьба проти Російської Федерації була більш єдиною з Європою. Ну і загалом цей 21-й пакет, можливо, ще більше допоможе відрізати Росію від її економічного, якщо не розвитку, то принаймні цієї стабільності. Як ви думаєте?
12: Ні, ну це безперечно. Правда, станом на вчора пакет поки що остаточно не був погоджений. Основне питання – це прайскеп на нафту, максимальна ціна на нафту. Пропозиції Європейської комісії $44 за барель. На жаль, поки що немає повного консенсусу з приводу того, тому що якщо рахувати ціну на нафту по формулі, яка на сьогоднішній момент існує, то фактична ціна барелі нафти, який дозволений на перевезення, в тому числі і європейськими шипінговими компаніями, він буде значно вищий. власне, ми чекаємо остаточного рішення, тому що, власне, до 16 липня діє старий розрахунок $44 за барель. Власне, просто треба розуміти, дивіться, Європа – це навіть не конфедерація. Європа – це об'єднання незалежних країн зі своїми абсолютно специфічними національними інтересами. І коли ми, наприклад, згадуємо основного опонента, власне, по прайскепу – це Грецію, давайте ми згадаємо цифри, які були озвучені, зокрема, європейськими аналітиками, що греки з початку активної фази бойових дій, надаючи росіянам свої кораблі у фрахт, заробили більше 4 мільярдів євро. Ну, тобто, треба розуміти, що, безперечно, вони свої доходи будуть відстоювати. Тому в даній ситуації ми надзвичайно вдячні європейським партнерам, що, незважаючи на дуже великі розбіжності в національних інтересах, вони все-таки знаходять можливості формувати нові пакети санкцій, які посилюють тиск на економіку Російської Федерації.
1: Так. І ще українські удари по Азовському морю почали впливати, наприклад, на російський експорт зерна. За даними російських ЗМІ, через атаки сил оборони Росія зіткнулася з перебоями в роботі портів Азов і Тамань, і через які проходять до 15% морського експорту російського зерна. Лише за останні 9 днів було пошкоджено понад сотню російських суден, а рух через Керченську протоку суттєво ускладнився. Російська влада вже шукає альтернативні маршрути для експорту, однак експерти зазначають, що швидко перебудувати логістику в розпал сезону збору врожаю буде вкрай складно. І війна дедалі сильніше б'є по самій Росії. Як пише видання Bloomberg, Кремль одночасно стикається з 5 серйозними проблемами. Перша – це те, що Україна регулярно завдає ударів по військових та енергетичних об'єктах. По-друге, атаки на нафтопереробні заводи спричинили дефіцит палива і зростання цін. Третя проблема – це уповільнення російської економіки через високі військові витрати, інфляцію та нестачу робочої сили. Четверта – дипломатичний глухий кут. Кремль не зміг домогтися вигідного для себе завершення війни. Ну і останнє, п'яте – це поступове падіння підтримки Путіна на тлі погіршення економічної ситуації та наслідків українських ударів. Видання наголошує, що окремо ці проблеми не становлять критичної загрози для Кремля, але от разом вони значно послабшують позиції російської влади. Пане Олеже, яка з цих проблем, як ви думаєте, найбільше б'є по Росії? Чи насправді те, що відбувається зараз із експортом зерна, це вже така одна зернинка до того, що буде гірше і гірше?
12: Ну, дивіться, як мінімум 4 економічних проблеми, які ви назвали, вони тісно пов'язані між собою. Тобто сповільнення російської економіки, на мій погляд, це є індикатив того, що реально відбувається сьогодні в країні агресорки. Окрім цього, дійсно, на темпи росту російської економіки, на можливе забезпечення логістики, на інфляцію дуже сильно впливають удари по російських нафтопереробних заводах і, власне, оця надзвичайно велика нафтова криза, яка на сьогоднішній момент охопила Російську Федерацію. Просто треба пам'ятати, що ми чогось достатньо часто сприймаємо цю нафтову кризу з точки зору отих великих черг на заправках і падіння, власне, сприйняття російським суспільством оцієї війни, яка відбувається в Україні. Але в дійсності оці проблеми з паливомастильними матеріалами в першу чергу різко ускладнюють можливість забезпечення товарами першої необхідності віддалених суб'єктів Федерації. Якщо ми з вами подивимося на мапу залізничних шляхів Російської Федерації, то до Уралу там все достатньо щільно. А коли ми дивимося на Заурал'я, на Сибір, на Далекий Схід, там в дійсності основний пріоритет доставки товарів першої необхідності – це автомобільний транспорт. І будь-які складнощі з постачанням паливомастильних матеріалів – це різке погіршення, власне, питання постачання життєво необхідних товарів для виживання віддалених суб'єктів Федерації. А це є дуже великий удар подальшому на економіку Російської Федерації, на реальні доходи російського населення і взагалі перспектива дальшого можливості фінансувати війну. Так що, ще раз повторюю, оті всі 4 економічні пункти, що ви назвали, вони надзвичайно тісно пов'язані між собою і дійсно разом вони створюють критичну ситуацію в російській економіці.
1: Але виходить так, що через те, що є певні складнощі, труднощі економічні, які стосуються Ормузької протоки, території Близького Сходу, Росія також цим може скористатися. Це стосується і вартості її палива, та і того, що ще не дотиснутий 21-й санкційний пакет. І, зокрема, як може тепер Путін скористатися і цим?
12: Ну, дивіться, той факт, що американці повернули оті санкційні обмеження по танкерній нафті, вони в дійсності суттєво змінили можливість Російської Федерації продавати нафту, зокрема, ті ж самі Індії, не з премією, а з скидками. Тобто, тоді, коли були зняті ті санкції, вони продавали нафту в Індію з достатньо великими, власне, преміями. І тоді, коли світова ціна на нафту була там $100 за барель, марки Brent, вони продавали по 115, по $120. Після того, коли ввелися, повернулися ті американські санкції на танкерну нафту, і Індія стала в надзвичайно важкій позиції з приводу закупівлі російської нафти, фактична ціна російської нафти, от при ціні там умовно $75 за барель світової ціни, російська нафта продавалася по 64-65. Ну, рахуйте, де 110-115, де 64. Угу. Таке різке падіння цін на російську нафту вже однозначно відобразилося в тому числі і на доходах російського бюджету. Окрім цього, серйозні удари України по нафтоналивних терміналах, по танках припортових значно ускладнюють можливість продажу російської нафти і сирої нафти на світовий ринок. Тобто в даній ситуації, безперечно, ми ще й чекаємо 21-й пакет, який має поставити крапку над прайскепом. Тобто має чітко визначити, що вся нафта російська, яка йде, має йти не дорожче, ніж $44. Тобто, по суті, збиток російській економіці. Якщо це вдасться протягнути, це буде надзвичайно серйозний удар по російській економіці.
1: Сподіваємося, можливо, і тут в Україні під час цієї важливої дипломатичної зустрічі з партнерами європейськими і почуємо певні рішення. Пане Олеже, дякую вам. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був на прямому зв'язку. Друзі, просто зараз давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог і подивимося на те, що пишуть повітряні сили ЗСУ, тому що є оновлення. Ви бачите, що шириться тривога території нашої держави і є зафіксований пуск реактивних дронів на території Київщини, БПЛА напрямку Києва з північного заходу, реактивний безпілотник, також Київщина, Чернігівщина, також Сумщина під загрозою, Чернігівська область, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Харківська, Донецька, Запорізька, частково Дніпропетровщина та Сумщина. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми далі будемо про це і не тільки говорити в аналітичній студії, ну а просто зараз новини, найважливіше станом на цю годину, і Олег Панюта продовжить.
13: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
15: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
16: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години. З 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
13: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Моє вітання. До 8 збільшилася кількість постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки на Одесу. 4 шпиталізовані, 2 перебувають у стані середньої тяжкості. Загиблих 3. Пошкоджено житлову сотку і газову магістраль поруч. Пожежі вже загасили, а ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
18: Повилітало двері, вікна, скло, двері балконні, двері вхідні. Перегородки, є стіна міжквартирна. Вийшли з будинку, дочекалися, поки прийдуть служби, які все повимикають, там електроенергію.

0: Авіабомбами по Сумах поцілили 6 разів, переважно по об'єктах критичної інфраструктури. Одна бомба впала біля дороги поруч із лікарнями і залізничною станцією. Зранку там завжди велелюдно. Про наслідки ворожого удару Олеся Боровик розкаже.
1: Глибока яма від авіабомби, поруч спалені легкові автівки. КАБ ударив сюди зранку у годину пік, коли на вулиці був жвавий рух.
2: Б'ють керованими авіаційними бомбами по таких місцях, де найбільше знаходиться цивільних громадян. Сьогодні такою ціллю була одна із вулиць поряд з ЖД вокзалом. Один боєприпас наносить шалені наслідки із-за нього. В даному випадку величезна вирва, потрощене поряд майно, горів також цивільний транспорт. Ну і саме найгірше, що ті люди, які перебували на вулиці, в даному випадку це 3 громадян, на жаль, вони загиблі.
1: Загиблі – це 3 перехожих. Вони опинилися в епіцентрі удару. Одна з них – жінка, яка продавала пиріжки у Яці біля торгового центру. Ще один чоловік. Тіло 3-ї жертви досі не можуть впізнати, бо його просто розірвало. Мешканці багатоквартирних будинків досі в шоці. Кажуть, сповіщення не чули.
3: Ну, зараз вже є сповіщення таке, КАБи на місто. Чи чули колись тут таке на цьому районі?
4: Ні,
3: не чути.
1: КАБи на місто – це нове сповіщення, яке тестують з гучномовців у Сумах уже тиждень. Утім, цей сигнал не завжди чути, особливо в районах зі жвавим рухом транспорту, як цей. Тому в Десине закликають підключити сповіщення на телефон, бо час підльотів КАБів до міста – це 2 хвилин.
2: Дізнаєтесь про таку загрозу, одразу треба бігти в укриття. Немає укриття – заходити в якийсь під'їзд. Немає під'їзду – лягайте в якусь заглибину, яку бачите перед собою, чекайте, поки мене загроза.
1: Напередодні ворог ударив КАБ. Ми теж по дорозі, тоді поцілив по зупинці громадського транспорту, де люди чекали на автобус. Тоді загинули 3, ще 2 померли в лікарні. Цього разу, окрім 3 загиблих, є й багато поранених, є тяжкі. Поки медики борються за їхнє життя, волонтери розбирають завали посеред вулиці.
5: Попередньо зараз нарахували більше 100 вибитих віконних блоків, це в житловому фонді. По комерційним об'єктам ще проводиться оцінка. Робота дійсно дуже затягується через цю безпекову ситуацію, оскільки ми постійно реагуємо, попередньо визначаємо місця, де ми визначаємо в укриття.
1: Олексій волонтерить із початку повномасштабного вторгнення. Каже, зараз прильотів по місту збільшилося в рази. А якщо це авіабомби, то масштаби руйнувань завжди великі, тому від підмоги не відмовляються.
5: Бажаючих допомогти збільшилось. У нас зараз додались дуже багато волонтерів після останніх прильотів. Це і місцеві мешканці, і люди, які небайдужі, які розуміють свою функцію для міста, тож ми їх всіх однозначно під своє крило.
1: Коли на місці мене загроза повторних ударів, почнуть працювати штаби з ліквідації наслідків влучання. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Сили спеціальних операцій підтвердили удар по Балаклавській теплоелектростанції під Севастополем. Під час цієї атаки був пошкоджений машинний цех із системою охолодження однієї з турбін. На ремонт об'єкта може піти від 2 до 5 місяців, вважають у Збройних силах України. Балаклавська ТЕС – енергетична основа півострова. Разом із Таврійською теплоелектростанцією під Сімферополем вона покриває 90% енергетичних потреб Криму. Тим часом російські пабліки пишуть про щонайменше 9 районів тимчасово окупованого півострову, котрі залишилися без світла та води. На фронті від початку доби 73 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському і Костянтинівському напрямках. Там Збройні сили України відбили по 17 атак. На Слов'янському – 13, на Південно-Слобожанському – 7 і по 6 на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Україна та Європейський Союз офіційно погодили дрон-діл, тобто дронову угоду про спільне виробництво. Союзники об'єднають українські технології та досвід у сфері безпілотників із виробничими можливостями Європи. Це також має стимулювати інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і посилити безпеку усього європейського континенту, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Нагадаю, до дрон-діл долучилися вже 27 країн, 15 з яких є членами НАТО. Володимир Зеленський назвав голову «Нафтогазу» Сергія Корецького найпідготовленішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра. За словами президента, одним із головних завдань нового уряду стане підготовка України до зими.
6: Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми

0: вже давно готуємося, але пріоритети зрозуміли. Підготовка до зими. Тому Сергій Кирицький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України.
1: Дії Росії спрямовані на зрив євроінтеграції України. Це аналізує Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України. Від січня 2025-го і до травня 2026-го року виявлено 244 тисячі маніпулятивних або неправдивих публікацій. За цей час фахівці виявили понад 2,5 тисячі джерел, які поширювали однакові повідомлення. Ну, а Москва намагається впливати не тільки на українців, але й на жителів Євросоюзу. Для цього використовують анонімні телеграм-канали, соцмережі, ну і навіть псевдомедіа. І це не поодинокі брехливі повідомлення, а цілеспрямована інформаційна кампанія проти європейського майбутнього України.
2: Росія працює не тільки на полі бою, а й, звісно, вона не може, вибачте за таке слово, переварити те, що ми хочемо вступити і мати європейське майбутнє і взагалі якесь майбутнє в цілому. Тому цей звіт для цього і був створений.
3: На жаль, за оцінками воєнної розвідки, екосистема російської пропаганди, ну, вона з кожним днем в європейських країнах, вона з кожним днем стає сильнішою. Вони трансформуються, вони використовують нові технології, але при цьому вони залишають старі наративи. Наративи, які вони намагалися донести ще в 60-70-х роках минулого століття.
1: Концерт «Просто небо» під керівництвом відомої американської диригентки Констанція Фортунато. Вона спеціально приїхала до Києва, аби займатися музикою з нашими дітьми, травмованими війною, у дитячому центрі «Артек» під Києвом, де нині відпочивають діти із прифронтових територій. Вона провела 2 тижні і за ці дні створила там хор, який сьогодні до Дня Державності дав перший концерт та ще й виконав твори кількома мовами. Анна Ужвенко все чула і бачила.
4: Під гучні овації на сцені «Просто неба» лунає тема з 9-ї симфонії Бетховена. Її виконують десятки дітей, граючи на скрипках, гітарах, віолончелях та інших інструментах. Більшість юних артистів на такій великій сцені вперше. Впевнено керує оркестром американська диригентка, хормейстерка Констанція Фортунато. Саме за її методикою протягом 2 тижнів діти опановували хоровий спів та гру на інструментах. Багатьох навчали буквально з нуля.
5: Основою музичного табору є те, що всі діти мають музику всередині себе. Із 500 студентів, які тут навчалися, тільки 30 раніше займалися будь-якими видами музики. Але всі ці молоді люди навчилися, і будь-хто із них може зараз грати ось в цьому чудовому оркестрі.
4: Одним із 30 дітей, які у музиці з дитинства, є 16-річний Максим. Родом юнак із Нікопольщини, але після початку повномасштабної війни переїхав до Дніпра, де і продовжив свою вокальну кар'єру. Сьогодні він співатиме, гратиме на дзвіночках та гітарі.
6: У мене вона залишилася на Нікопольщині, але коли маю гітару, то можу пограти спокійно, бо мені це інтересно, я доволі така креативна дитина. Нікополь буде триматися, це буде наше місто.
4: Разом з Максимом співає в хорі 13-річна Каріна. На великій сцені вона виступає вперше.
7: Спочатку да, було тяжко, тому що це вперше таке, типу, багато людей, співаємо, сідаємо, встаємо. Прикольно було. Багато з ким познайомився, я буду сумувати, що ми може більше не зустрітимось. Ну, може, в слідчому році я приїду сюди, і вони приїдуть, і будемо ще.
4: Співали діти не лише українською, а й англійською та латинською. І так змогли встановити національний рекорд наймасовішого дитячого виконання музичних творів 3 мовами. Та на цьому команда «Артеку» не зупиняється. Наступного року обіцяють ще більші масштаби. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: А от на Херсонщині розпочався сезон кавунів. Перші смугасті ягоди вже можна зустріти на місцевих ринках, проте масовий збір врожаю планують десь за тиждень-два. За цей час кавун підросте, набереться сонця та матиме саме той неповторний південний смак. Наша Тетяна Савуля побувала у одному із господарств, де другий рік поспіль закладають баштани. Як обрати найсмачнішого херсонця, дивіться прямо зараз.
8: Вже через тиждень українці зможуть насолодитись справжнім херсонським кавуном. Цього року вони виросли теж дуже смачні, соковиті та солодкі.
9: А поки ж смугасті ще дозрівають, фермер Дмитро розповідає, як почав вирощувати баштані. Кавуни посадив вдруге, до цього займався зерновими. Ідея виникла раптово, хотів пригостити українських захисників.
10: В розмовах це зав'язалось, чому ви не садите, чому, ну якби ми спробували. Також, ну, це для них, і для них це вирощується. Я думаю, 50 тонн ми повинні зібрати. Ще ми не відкрили поле, ще тиждень нам треба чекати, щоб ягода набралася цукрів, щоб вже визріла і була вже готова. Ще тиждень. Треба почекати.
9: Безпекова ситуація, брак робочих рук та несприятливі погодні умови – головні причини запізнілого збору врожаю, каже фермер. Проте насолодитися ягодою вже в кінці липня зможуть всі охочі.
10: По всій Україні він запізнився, майже на один місяць запізненням іде. Ну, 3 неділі – це точно запізнення. На ринки вийшли наші українські виробники. До цього це все було імпорт. Рівне поїде обов'язково. Київ поїде, ми вже маємо попередні домовленості з покупцями. Минулорічні покупці всі дуже задоволені якістю, і в цьому році надіюся, що ми також будемо тримати марку добру.
9: Тут висадили відразу 5 різних сортів на 9 гектарах. Кожен має свій унікальний смак та розмір. Торік кавуни були чималі, деякі важили понад 20 кілограмів. Цьогоріч найбільше достигли поки що 12 кілограмів. Як обрати найсмачніший кавун, Дмитро ділиться секретом.
10: Вони всі дуже смачні, Я думаю, що тут вибирати сильно не треба. Повинен він дзвонити, такий дзвон, і як... Коли в мультику, ну, погоді, давили, стискали, отак його стискайте, ви хруст почуєте. Це те, що він вже набрався цукрів, випарив вологу, і з нього не буде текти. Він вже готовий по-справжньому каву.
9: Цього року на правобережній частині Херсонської області висаджено близько 1500 гектарів кавунів та динь. Але це, на жаль, менше, ніж у 2025-му.
11: Безпекові ситуації не дозволяють зараз працювати фермерам як потрібно, тому що за кавуном треба догляд. Постійно протягом всього сезону треба на полі працювати, а це постійно бути ціллю для дронів. Тому, на жаль, наші фермери скорочують площі, але все одно ми вже почався сезон кавунів, вже починають потрошку збирати. І будемо надіятися, що всі спробують в цьому році херсонський кавун. Традиційно займається Білозерській громаді, Музиківській, Нововоронцовській, Великолександрівській, Ворозенській та Кочубеївській.
9: Справжнім херсонським кавуном ласуємо просто на полі.
10: Залишилося ще недовго. Хто спробує? Він дуже солодкий вже.
9: Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Чекаємо і ми в Києві на солодку південну красу. Ну, а це всі новини станом на цю годину. Далі в студії Нацмарафону для вас працюватиме Марія Скіба. Поруч з нею вже цікавий гість, тож буде і цікава розмова. Наступний випуск новин за годину. Тихого вам вечора бажаю.
12: Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.
13: 18.15 на годинниках. Національний марафон «Єдині новини». Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми, Україна» працює для того, щоб ви знали більше. Цієї ночі українці уразили перші 20 російських суден вже у Чорному морі. Зокрема, 17 нафтових і 2 газотанкери та буксир. Відеоураження показав командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. Загалом від 6 липня птахи сил безпілотних систем уразили 136 одиниць тіньового флоту Росії. Це в рамках операції «Молочка», яка розшифровується як «Москва ляже через Крим». І Україна вперше вдарила більш ніж за 2500 кілометрів від кордону. Як пише The Telegraph, атака на Омський нафтопереробний завод у Сибірі стала найдалекобійнішим ударом українських безпілотників. Тепер під загрозою об'єкти, які Росія раніше вважала недосяжними. Зокрема, нафтопереробні заводи, військові бази та енергетична інфраструктура в Сибіру. На думку експертів, це змушує Кремль зосереджувати і без того обмежені сили протиповітряної оборони. Зокрема, Омський НПЗ взагалі не мав власного прикриття ППО. Аналітики The Telegraph також наголошують, що російська система ППО створена для боротьби з літаками та ракетами, але значно менш ефективна проти далекобійних безпілотників, які летять на малій висоті. Мій гість сьогодні – Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України та військовий аналітик. Пане Олександре, вітання.
14: Вітаю вас.
13: Отже, давайте розпочнемо з ураження у Чорному морі. Тому що те, що сьогодні переживає російський флот, ну, ви знаєте, як то кажуть, і ворогу не побажаєш, але тут бажаємо. Що буде далі і чи може Росія вийти з цієї морської так званої кризи?
14: Я би сказав, що це навіть не морська криза, а морська блокада, можна сміливо це так називати, і це дуже правильно. Тому що ми розуміємо, що історія конфліктів нас вчить про те, що для того, аби обмежувати спроможності ворога, для того, щоб не давати їм можливості транспортувати зброю, боєприпаси, нафтопродукти, для того, щоб не давати змогу нормально забезпечувати логістику, треба застосовувати заходи морської блокади. Ну, я вам скажу, унікальним явищем є те, що якщо раніше для морської блокади застосовувався флот. От якщо ми подивимося зараз Ормузька протока, як там це відбувається? Це відбувається, коли американці задіювали кораблі, задіювали літаки. У нас унікальне явище, тому що здавалося б, коли перевага Чорноморського флоту Росії була над Україною, на жаль, над нашими можливостями, ми зараз фактично блокуємо Росію. І ми блокуємо їх в морі, в Азовському, і тепер переходимо до Чорного. Це логічне, скажімо, продовження. І на що це спрямовано? Це спрямовано в першу чергу на те, щоб ворог не отримував важливої провізії і необхідного постачання в зброї та в паливі в окупованому Криму. Тому що ми розуміємо, що Росія завжди використовувала окупований Крим як велику військову базу і далі не транспортувала це на окуповану частину Півдня, тобто там угруповання військ Дніпр на лівобережжі Херсонщини, Запорізька частина і так далі. І позбавляємо можливостей отримувати доходи з економіки через там перевезення певних продуктів, в першу чергу нафтопродуктів, які Росія продає. Відповідно, ну і плюс, уражається флот. Ну, а це ж кораблі. Так чи інакше, ми бачимо, що не всі, на жаль, вдається там топити чи виводити з ладу на тривалий термін, але в будь-якому разі це зупиняє логістичні ланцюжки постачань, в будь-якому разі це завдає збитків, в будь-якому разі, так чи інакше, на певний період часу це виводить кораблі з ладу і змушує їх там заводити на ремонт. Тобто ворог не може на них розраховувати і покладатися так, як він, можливо, розраховував на них раніше. І, власне кажучи, в цьому є важливість цієї блокади. Нам би ще, звичайно, до Балтійського моря дійти, і було б дуже добре. Тому що, ну, це море теж Росія використовує. Але ж ви бачите, що удари завдаються і по Усть-Лузі, по терміналу, завдаються по інших об'єктах. Ми бачимо, що загалом зараз така тенденція, що ми ж, ну, скажімо так, для чого ми це все робимо? Є дві стратегічних важливих цілі. Перше, це фактично виснаження військового потенціалу Росії як держави-агресора, військово-економічного. Друге, це сповільнення наступальних дій російських військ і зупинка наступальних дій Росії на фронті. Тому що ми розуміємо, що фронт має значення, що попри все вирішується все на фронті. І зараз, от якщо ми подивимося, та концепція, яка обрана на сьогоднішній день головнокомандувачем Збройних сил України генералом Сирі, Монастирським по активній обороні? Тобто, що це означає? Перехоплення ініціативи, не чекати, поки ворог десь завдасть ударів, а коли у нас є можливість бити першими, десь просуватися, витісняти ворога. Звідси у нас і наступальних дій, фактично зараз 40% від загальних штурмів на фронті. І це ж якраз про те, щоб противника зупиняти. Це цілий комплекс. Але ми розуміємо, що один компонент – це удари по логістиці, і другий компонент – це наші дії на фронті, це вдала оборона, яка зараз обрана Збройними силами України, для того, щоб унеможливити просування противника. І це дає можливість Верховному Головнокомандувачу, Президентові України говорити на всіх міжнародних майданчиках, що у нас зараз ситуація на фронті одна з найкращих, яка була там порівняно з минулими місяцями і роками. І це забезпечують в тому числі Збройні сили.
13: Є кілька важливих домовленостей, про які також варто поговорити. Це про співпрацю України з нашими партнерами. І також зазначимо, що сьогодні з офіційним візитом у Києві є представники європейських країн, є представники, зокрема, і наших партнерів, організацій, зокрема, Урсула фон дер Ляйн і Володимир Зеленський уклали кілька домовленостей про оборонну співпрацю. Одна із них – це угода між Європейським Союзом та Україною щодо безпілотників для поглиблення співпраці в галузі технологій використання безпілотників та боротьби з ними. Більше давайте послухаємо далі спілкування президента України Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляйн із журналістами.
15: Починаємо церемонію підписання. Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн підписують лист про наміри щодо стратегічного оборонно-промислового партнерства між Україною та Єврокомісією.

0: Заява президента України Володимира Зеленського.
1: Дорога Урсула, шановні присутні нашої команди, шановні журналісти, сьогодні важливий день, день української державності. В цей день у нас цілком справедливо багато уваги нашим відносинам з Європейським Союзом. Це і наша вдячність, і пані Урсулі фон дер Ляєн, дуже дякуємо вам персонально і усім нашим європейським друзям за підтримку, яку Україна отримає від початку повномасштабної війни. Це також наша українська і європейська налаштованість пройти весь шлях до повноцінного вступу України в Євросоюз. Сьогодні в Європі усі погоджуються, ми заслуговуємо бути повноцінним членом ЄС. Я вдячний Євросоюзу за рекордну підтримку для України, справді лідерську фінансову, політичну, оборонну допомогу. Саме європейський пакет фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро на 2 роки зараз забезпечує нам фінансову стабільність і передбачуваність. Саме підтримка європейських націй поряд із підтримкою від Америки, підтримка зброєю, ППО, санкціями проти Росії підживлює нашу стійкість, сміливість наших людей. Ми працюємо для відкриття кластерів у перемовинах про вступ України. Вже 2 кластери відкриті, 1-й і 6-й, 6-й вчора. Вітаю наші команди і дуже дякую за таку роботу. І ми сподіваємось на відкриття всіх наступних кластерів. Зараз ми дуже очікуємо, що запрацює черговий пакет європейських санкцій. І це не просто, але ми розраховуємо на Європейський Союз, що буде 21-й пакет. Це відображає, що Європі справді не байдуже, що буде із нашим майбутнім. Ми зробили дуже багато, на мій погляд, для інтеграції оборонних спроможностей та виробництв із європейськими. І зараз абсолютно чітко видно, що українська армія, український оборонно-промисловий комплекс – складова захисту всієї Європи. Сьогодні є і перший документ в основі «Дрон Діл» великої оборонної угоди між Україною і Європейським Союзом. Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми, яку ми започаткували позавчора у Франції. Ми обговорили сьогодні, що потрібно зробити нам разом з Євросоюзом у підготовці до зими. Енергетика – незмінний пріоритет. Ми вдячні за допомогу відновлення в Україні після російських ударів. За кожен такий важливий спільний проект у відновленні між Україною і Євросоюзом, між нашою країною і європейськими країнами, звісно, між нашими громадами, між нашими містами. Ми збудували різнорівневі зв'язки з Євросоюзом. Це тепер перевага України. Наші відносини з Європою тепер історично найбільші, найбільш змістовні і найбільш персональні. Зараз ми робимо все, щоб війну закінчити. На жаль, Україна у війні досі. Росія цю свою війну закінчувати поки що, на жаль, не хоче. Але я впевнений, що ми завдяки спільному тиску, завдяки нашій співпраці з Європою, з Америкою, завдяки нашим людям точно досягнемо миру і будемо в мирі разом. Разом в об'єднаній, сильній Європі. Я хочу подякувати ще раз тобі, Урсула. Дякую всім нашим друзям в Європі. Для мене було честь сьогодні нагородити тебе. Це від щирого серця, від всіх нас, від всіх українців. Орден Європи і перший, безумовно, тобі, шановна пані президенте Урсула фон дер Ляєн. Дякую і вітаю всіх з Днем Української Державності. Слава Україні!
0: Заява президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
2: Дуже дякую, Володимире. Я хочу подякувати не тільки за тепле вітання, але мене дуже зворушила честь, яка була мені надана з цим ордером Європи. Мене це дуже зворушило від серця. Я хочу вам подякувати. Це для мене дуже багато значить. Нещодавно, за останні тижні, Росія інтенсифікувала свої повітряні атаки на цю дуже красиву столицю України і багато інших українських міст. і моя присутність, і присутність інших лідерів сьогодні, вона надає дуже серйозний меседж від Європейського Союзу, що Європейський Союз стоїть разом з народом України. Росія може вас затемнити ваше небо, але вони зараз втрачають на полі бою, і їх поштовх зараз ослаблюється, а Україна вона своє супротив підвищує, і кожна атака, вона тільки підвищує нашу стійкість, і ми хочемо, ми рішуче налаштовані, щоб підтримувати вас, ваш український і український народ, наскільки це треба. Я хочу підкреслити три моменти. Перший момент, як ми об'єднуємося для того, щоб захистити ваше небо. Ми нещодавно запустили наше партнерство індустріальне оборонне, і це розпочинається з новим дроновим ділом. Це конкретно стосується нового рівня співробітництва. Воно буде стосуватися об'єднаних підприємств, яке буде націлене на технологічну передачу, на передачу інвестицій, експертизи в промисловий комплекс України. І нам потрібно створити екосистему європейсько-українську, використовувати винахідливість українську, яка випробується зараз кожен день на полі бою, і нашу експертизу, а також нам потрібно пришвидшити і масштабувати. Ми не тільки розробляємо нове покоління систем дронів разом, але ми також будемо виробляти їх швидше, ніж будь-коли раніше, і щоб Україна отримала все необхідне зараз. І Європа могла розбудувати всі необхідні спроможності, які їй знадобиться завтра. Це тільки початок. Ми зараз створюємо шлях для більшого співробітництва. Ми хочемо також цю модель співробітництва, яку ми розробили для дронів, для того, щоб розбудувати спроможності, які включають ППО і ракети. І також, якщо ми говоримо про співробітництво, ми мусимо поглибити інтеграцію наших промисловостей з обох сторін. І це стосується інтеграції ринків також. Нам потрібно знімати бар'єри, нам потрібно вирівнювати наші стандарти, починаючи з закупівлі до захисту інтелектуальної власності, щоб наша промисловість з обох боків могла працювати безбар'єрно. І саме тому ми зараз роздивляємося, як ми можемо зміцнити основні цепочки постачання для користі обох сторін, тому що промислова індустрія буде зараз оцінювати з точки зору підтримки себе і підтримки нашої діяльності, і буде показувати також, є основним показником нашої готовності. І коли ми говоримо про це наше партнерство, ми мусимо згадати про фінансову підтримку. 90 мільярдів зараз запрацювала, це підтримки. Більш цього кредиту піде на оборонну промисловість. Хочу вам дати цифри. 30 червня ми надали перший пакет, і це 4 мільярди, і це найбільший пакет глобально на підтримку дронів. І сьогодні я хочу анонсувати 1 мільярд додатково на дрони. І більше потребується, тому що ми зараз щойно погодили 10 мільярдів для дронів і для літаків, і для ракет. І це тільки початок. І наступне питання стосується вступу. Минулого місяця ми відкрили перший кластер щодо основоположних засад. Це дійсно історичний прорив. І зараз, декілька тижнів по тому, ми відкриваємо кластер 6 щодо зовнішніх стосунків. І це не просто будь-який кластер. Це кластер дуже важливий, він має особливе значення. Тому що це як ми бачимо світ, як ми захищаємо наші інтереси. І ніяка країна не може зрозуміти краще, що на кону, ніж Україна. Ви готуєтеся до вашого майбутнього як член країни Європейського Союзу. І справа в тому, що ваші ваші сьогоднішні справи вже будують майбутнє Європейського Союзу, а також геополітичні риси на майбутнє. І цей кластер має дуже важливе значення щодо зовнішніх стосунків. Україна тісно вже працює як наступний член Європейського Союзу, яким ми пишаємося. Володимире, це дуже важлива частина вашої спадщини. Я хочу вас ще раз привітати. Дійсно, ви продовжуєте реформування з обох сторін, і ми будемо намагатися відкрити якомога більше кластерів. І я хочу вас запевнити, що комісія і я будемо підтримувати вас в цьому процесі, і будемо на цьому шляху підтримувати вас. Ми також говорили про підтримку до зими. Дійсно, дуже літо дуже гарне в Україні. І я дуже дивлюся в майбутнє, коли я можу приїхати до України в мирні часи, але не будемо забувати про зимовий жах, який викликає російська агресія. Росія хоче змусити Україну здатися зима за зимою. І воно не має успіху, тому що надзвичайна стійкість стоїть на шляху українського народу, і Європа стоїть разом з українським народом. І це буде продовжуватися спочатку агресії. Ми надали вже 4 мільярди на енергетику. І для цієї війни, наступної війни, 912 мільйонів ми надамо. Ми зараз хочемо запевнити, що енергетична система працює зараз, і до наступної зими ми будемо продовжувати підтримувати, ми будемо продовжувати відновлювати і зміцнювати українську інфраструктуру згідно з тим планом, який ми вже маємо. І будь-що, щоб не трапилося, ми будемо робити все можливе для того, щоб лінії теплопостачання працювали в українських домівках. І слава Україні!
3: Пане президенте, запитання про кадри. Ваша позиція відносно кандидата прем'єра Сергія Корецького. Чи будете ви вносити повторно Михайла Федорова та Андрія Сибілова за вашою квотою? Ну і ситуація з послом США. Чи таки буде зміна Ольги Стефанішної? And the question for Mrs. von der Leyen. You mentioned the opening of two clusters. When do you expect...
4: І питання, пані Урсуле, ви згадали про відкриття двох кластерів. Коли ви очікуєте на відкриття інших чотирьох?
5: Дякую за запитання. А передусім, базуючись на головних пріоритетах, треба робити ті чи інші кроки. Останній сигнал, який сьогодні дала, до речі, пані президент Урсула фон дер Ляйен, ми готуємось до зими. Безумовно, ми будемо робити дипломати, і всі будемо робити, щоб примусити до діалогу Росії, щоб у нас було припинення вогню. Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України. Безумовно, у нього буде сьогодні ще засідання з фракцією. Він буде обговорювати деталі. А в деталі вже входить склад, майбутній склад міністрів. Другий пріоритет – це діалог між армією і Міністерством оборони, і вирішення проблем ТЦК, і закриття неба. І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракції. Ми повинні, єдність – це наша велика сила. І у нас повинен бути один погляд в Міністерстві оборони і в нашій армії. Вони повинні вирішити ці питання, і це важливо. Ну і пріоритет також ОПК. На ОПК наше направлено на захист нашого неба, і не тільки неба, ми цим займаємось. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку, без будь-якої політики, в напрямку примушення Росії до закінчення війни, принаймні до припинення вогню. А що стосується, в принципі, кандидатів, як я вам сказав, почуємо також пропозиції Сергія, тому що це особливо під час війни це командна робота, базуючись на діалозі фракції. З фракцією, також майбутнього прем'єр-міністра, бачення і так далі, його презентація і роботи разом зі мною. Тобто, в принципі, інституційно ми втрьох повинні все це найближчим часом з'ясувати. Що стосується діп-корпусу, я б не відповідав би виключно про посольство Сполучених Штатів Америки. Там є свої виклики, безумовно, там диму без вогню не буває, але у нас є кілька посольств. Ми проговорюємо зараз із першим заступником, з паном Кислицею, і, безумовно, передусім з міністром закордонних справ, паном Сибігою. Пул послів України в інших державах, яких буде замінено. Буде публічна інформація, ми просто ще не, скажімо так, кінцевого варіанту поки що немає. Дякую.
6: Так, у мене було запитання щодо кластерів, коли будуть відкриті інші кластери. Легка відповідь – це якомога швидше, але я хочу наголосити те, що є різні кластери для різних тем, наприклад, кластер номер 2 стосується внутрішнього ринку. І країни-кандидати, у них зовсім різні вихідні позиції. Якщо ви візьмете Україну, Україна вже зробила багато. З того, що знаходиться в кластері 2. Тобто вона вже зробила багато роботи в межах другого кластеру, тому що у нас вже є угода обширна про вільну торгівлю, але також у нас є безпосередньо для України Ukraine Facility, яке інвестує разом з реформами. І реформи часто стосуються внутрішнього ринку. Тому я би сказала, що другий кластер вже готовий до відкриття, тому що багато роботи вже було зроблено Україною. І, думаю, це ілюструє те, що ми можемо дійсно сказати якомога швидше. У мене два запитання до обох вас, якщо дозволите. Перше, деякі держави-члени ЄС просять про певні запобіжники, щоб захистити верховенство права в межах ЄС. Чи це би створило якесь членство другого рівня для держав-членів? І чи до України треба ставитися інакше серед цих кандидатів, які прагнуть вступити до ЄС? І ми також бачимо, що 21-й санкційний пакет було дуже сильно ослаблено через економічні інтереси деяких держав-членів ЄС. Чи стає все складніше і складніше тиснути на Росію через санкції? І може, коли настане час відправити європейських політиків поговорити з Росією? Дякую вам.
2: Верховенство права – ця тема дуже важлива. І це є засади українського Європейського Союзу і частина АКІ. І верховенство права треба підтримувати і поважати, і також імплементувати. І країна, яка хоче долучитися, це мусить робити. І це абсолютно чітко зрозуміло. Стосовно пакету санкцій, ми зараз розробляємо 21-й пакет, і я пам'ятаю ціли дуже важкі дискусії, і кожного разу перед наступним пакетом вам завжди нам потрібно зважати на наш кошт, порівняно з тим коштом, який ми надаємо Росії. Баланс досить важкий. Я пам'ятаю, що на початку багато було критики щодо санкцій, тобто очікували більшого ефекту. Ми бачимо ефект зараз дуже чітко на російську економіку, тому що санкції дійсно впливають на глибокому рівні на російську економіку. І я хочу сказати, що 21-й пакет санкцій, як і інші пакети з деякими компромісами, я думаю, що він знайде свій шлях до погодження.
5: Щодо 21-го пакету санкцій, мені здається, що кожен цей пакет спочатку починаючи, завжди це був непростий діалог всередині Європейського Союзу, безумовно. Україна завжди хотіла максимум, а є різні інтереси. Але ви знаєте, я б хотів подякувати всім абсолютно лідерам, і лідерству, і Урсулі, і Антоніо, тому що, шукаючи компроміси, все одно ви приймаєте цей санкційний пакет. І все одно там є важкі речі, важкі удари по Росії. Безумовно, не все одразу, безумовно, хочеться швидше. І я думаю, чим швидше пакети, тим швидше... Ми могли би, напевно, могли би тиснути на Росію. Але все одно це вже 21-й пакет, що важливо. І тут важливо відмітити єдність в ЄС, яка є, незважаючи на це. Те, що ця люди деякі втомлюються, безумовно. Але тут не треба чогось боятись. Треба нам бути дуже наполегливими і пам'ятати, що приймати санкції втомлюються не тільки лідери ЄС, знаходити компроміс і баланс, а Росія втомлюється від кожного такого пакету. Їх економіка втомлюється. І це дуже важливо. А довга війна, від якої всі втомлюються, питання, хто втомиться першим. І тут ми дуже надіємося, що Європа, безумовно, Україна, у нас це наш вибір історичний. Боротись за себе і перемогти в цій боротьбі. Ми це зробимо. Безумовно, без ЄС це дуже складно. Просто дуже складно. Ну і тут дуже важливо, щоб європейці втомились на одну добу пізніше, ніж русські. В принципі, я думаю, це головна мета. Що стосується відправки на перемовини, ми говоримо про це з Європейським Союзом. Тут також треба, напевно, знайти баланс, тому що я би не хотів, щоб ми втратили Америку в тому чи іншому форматі в цих перемовинах. Тому чому? Поясню. Я вважаю, що пріоритет, ця війна, пріоритет для Європи, бо війна в Європі. І Європа дуже сильно допомагає. І Європа сьогодні все фінансує. Так. Але коли ми говоримо про гарантії безпеки майбутнього, ми згадуємо Америку. А ну так не буває. Якщо ти не приймаєш участі на початку, хто сказав, що ти будеш в кінці? Мені б дуже хотілося завжди, щоб у Європи була більш сильна роль. Зараз той час, коли у Європи більша роль може бути в здобутті миру і в місці за столом перемовин. Я, принаймні, на це дуже розраховую.
7: Thank you.
8: Такою була прес-конференція президента України Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляйєн. Я нагадаю, що з офіційним візитом сьогодні голова Європейської комісії, загалом лідери і Європейського Союзу, також президенти інших держав. Ми ще про це поговоримо з офіційним візитом в Києві. І я нагадаю, Олександр Мусієнко зараз в моїй студії. Пане Олександре, тут важливо на чому звернути увагу і на дипломатії, на тому, що Україна ще зробила додатковий крок до членства в Європейському Союзі, але більше про оборонну промисловість і про те, які угоди були підписані сьогодні. Одна із них – це 300 мільйонів євро на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Давайте це обговоримо, тому що це і про додаткові ліцензії, і про те, на що ми можемо витратити ці гроші, в що ми можемо їх акумулювати. І це все згодом допоможе нам швидше перемогти Росію. Про цю суму і загалом про такі контракти. Що думаєте?
9: Безумовно, це дуже важливо, тому що я би сказав загалом, що липень позитивно та й кінець червня для нас складається в тому сенсі, що вся ця історія розпочалася ще з саміту Великої Сімки, коли була підсумкова декларація про те, що потрібно підтримувати Україну надалі. Потім, ви пам'ятаєте, засідання Європейської Ради, президент теж відвідував. Потім саміт НАТО. Угу. Саміт НАТО, до речі, продемонстрував дуже багато важливих аспектів, тому що це виділення коштів, тому що це ліцензія на Патріот. А що таке ліцензія в ширшому значенні? Ліцензія – це ознака того, що Сполучені Штати Америки нам довіряють. Сполучені Штати Америки розуміють, що ми здатні втримати фронт і стримати російську агресію, і що сюди так чи інакше можна і потрібно інвестувати в оборонно-промисловий комплекс. І це підтягує інші компанії. Це дуже важливий прецедент. Наступне. Якраз засідання в Парижі, коаліція охочих. На цьому засіданні були представники всіх провідних європейських концернів з виробництва озброєння. Всіх. Практично, найбільших. Які обговорили Фрею, антибалістична коаліція, тобто ідея того, що це такий великий залізний купол, ну, фактично для захисту України і Європи від балістики і інших типів загроз. І друге, це питання співробітництва, інвестиції в виробництво для України за межами України і в Україні. Плюс, наступне, те, що пише Financial Times, от буквально, про те, що Європейський Союз не заперечує проти того, щоб Україна могла закуповувати елементи та компоненти китайського виробництва для дронів. Там 5,9 мільярда сума. А що це означає? Це означає, що в поєднанні з тим, що це європейські кошти і європейські країни і компанії мають доступ до цього, вони швидше в тому числі можуть закуповувати і постачати нам. Це значить, що дронів буде більше. Це значить, що елементів озброєнь буде більше. Це значить, що вогнева наша міць буде зростати. Ось про що йдеться. Це такий глобальний поворот. Плюс додайте до цього, що попри там, скажімо, знову ж фактори певні геополітичні, що президента Трампа, вочевидь, зараз дещо відволікає конфлікт в Ірані, ми це теж розуміємо. І, на жаль, ми розуміємо, що Іран обстрілює об'єкти там, а ці об'єкти прикриваються патріотами, це прикро для нас усвідомлювати. Але ж разом з тим, все рівно американці заходять в Європу теж з інвестиціями в оборонку. Все це означає, що це такий поштовх додатковий для України отримувати озброєння, тому що ми розуміємо, сценарії можуть бути різні. Ідеальний сценарій для нас зараз, враховуючи інтенсивність того, як події розвиваються з нашими далекобійними ударами, зі збільшенням втрат ворога на фронті, це вийти на формат, коли дійсно, наприклад, до кінця осені можна буде змусити Путіна піти щонайменше на припинення вогню і початку конструктивних переговорів, більш-менш враховуючи українську позицію, а не нав'язуючи свої умови. А якщо ні, то ми вже тут плануємо, в цьому і є стратегічне планування. Тому президент, мислячи стратегічно, і каже про те, що нам уже на зиму треба готуватися до того, що нам треба 300 патріотів, нам уже треба бути готовими, розуміючи, що ситуація може змінюватися. Тому я би сказав, що це все доволі таки позитивна історія для нас. Нам, звичайно, ще потрібні ракети, тому що перед нами стоїть дуже амбітне завдання, на якому теж наполягає наше військове керівництво, Генеральний штаб, Головнокомандувач Збройних сил України, на тому, щоб посилювати можливості в ракетному озброєнні. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що знищувати певні укріплені об'єкти, такі як заводи, там об'єкти ВПК, кращі ракетами. Вони краще знищують, мають більшу вибухову частину. Дрони дуже добре підходять для ураження НПЗ. Вони дуже продуктивно, ми бачимо, як знищуються, вражаються установки переробки нафти. А от ракети потрібні, і над цим теж іде робота, щоб наші ракетні програми пришвидшувались.
8: Президент України напередодні казав про те, що в Росії є розробки балістики, яка може летіти до 5000 кілометрів. І це те, над чим зараз працюємо ми, щоб, якщо не перевищити це, то принаймні зробити свою балістику, і ми над цим також працюємо. Але от про ось ці 5000 плюс кілометрів, наскільки це може зробити Росія?
9: Вони дійсно працюють. Треба розуміти, що попри все, російський військово-промисловий комплекс не зупиняється. Ви бачите, що, як би там не було, але Росія готується до війни проти Європи. Угу. Це попри те, що вони застряли там в малій токмачці і в когось там парадокси, а як це може бути? Що їм не вдається зараз прориву тут і не вдається зламати український спротив. Але вони готуються. І у Путіна може бути на столі розвиток подій 5-6 сценаріїв, як ця війна може виглядати. Ви бачите, що от буквально днями Гітаунас Наусєда, президент Литви, каже, що Росія може готувати провокації вже зараз проти Литви із застосуванням дронів проти інфраструктурних об'єктів. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, каже про те, що Росія може влаштувати провокації з українськими дронами, наприклад, для того, щоб підживлювати кризу там і щоб спробувати звинуватити Україну, тобто під чужим прапором. Кремль готується. Я вам скажу, що зараз є велика доповідь Chatham House, це однієї з найповажніших неурядових організацій Британії, яка написала про те, що за їхніми оцінками Росія готується до 2030 року мати 1,5 мільйона війська і 17 дивізій загалом. Це для того, щоб воювати проти Європи. Вони розглядають такі сценарії, вони їх не зняли. В рамках цього, що їм потрібно, в чому вони намагаються відчувати перевагу? В ракетному озброєнні. А чому в ракетному озброєнні і президент тут правий? Ну, тому що, якщо немає ефективного достатнього способу протидії балістиці, достатнього, я маю на увазі, патріоти є і в європейських країнах, але чи достатньо зараз ракети, чи вистачить, то тоді Кремль буде використовувати той інструмент, яким вони найбільше можуть залякати. Ракети, дрони і так далі. І для того якраз, чому Україна говорить про те, що це ж не те, що там з нашого боку абстрактні розмови про те, щоб там європейців залякати і щоб вони зараз віддали нам всі ресурси. Ні, вони теж це розуміють. Вони мають усвідомлювати, що розмови про антибалістичну коаліцію, про проєкт Фрея – це те, що можна організувати і зробити зараз, і допомогти і Україні, допомогти і собі. І тоді б, які ракети Росія не розробляла, у нас буде спосіб протидії. І їхні будь-які ось ці наміри, вони будуть стикатися. А плюс до цього додайте продовження розробок, те, що називається щитом неядерного ракетного стримування, тобто те, що ми хочемо побачити українську балістику. І в поєднанні це доволі таки потужний фактор стримування.
8: Є дуже багато скептиків, які сьогодні вже пишуть про те, що антибалістична коаліція, яка буде працювати або над цим щитом, про який ви сказали, може свідчити про те, що якщо це антибалістична коаліція, поліція, то й балістику використовувати не можна. Що ви про це скажете?
9: Дивіться, слухайте, скептиків, знаєте, скептиків дуже багато щодо всього.
8: Це ж знову, знаєте, момент маніпуляції росіян, тому що тут ця тема...
9: Це момент маніпуляції, просто це все потрібно пояснювати, комунікувати і правильно розставляти акцент. Дивіться, що значить не можна буде використовувати балістику? Можна. Питання в іншому. Питання в тому, Ізраїлю нічого ж не заважає використовувати залізний купол і використовувати наступальні види озброєння, коли це потрібно. Тому це маніпулятивно. Все можна. Одне іншому не заважає. Дивіться, ППО – це завжди 50% успіху в великій війні. Чому 50%? Тому що ти захищаєшся, але чи ти завдаєш ударів відповідь? Коли в тебе немає зброї наступальної, то все рівно в певний момент ворог над тобою буде мати перевагу. Тому що він буде виробляти швидше засоби ураження і ракети, ніж ти відбиваєшся. І тоді постає питання, добре, окей, а що треба робити? Треба мати балістику. Тому що якщо ти захистився, відбив ворожу атаку, а після цього на наступний день виявив за допомогою розвідувальних можливостей об'єкти, де ворог виробляє ці ракети або компоненти до них, і вдарив по них балістикою, от тоді це 100% успіху. І ось так це потрібно сприймати. І в військовій стратегії воно тільки так і працює.
8: Дуже ще важлива тема, про яку ви сказали, про отримання ліцензії на виробництво озброєння. І тут варто зазначити, що це ще свідчить про довіру, тому що довіряти Україні, країні, в якій триває така війна, свої супертехнології і не боятися, що вони можуть стати надбанням ворога, це дуже цінно, і, мабуть, над цим теж дуже довго працювали і наші урядовці, зокрема військові, для того, щоб мати можливість робити і це. Ще про скальп, наскільки я не помиляюсь, йшла мова про ліцензію на ті ракети, тобто це аналог британських Storm Shadow, це те, що може нам допомогти робити що? Тобто це ураження, знову ж таки, на території Російської Федерації об'єктів, ми можемо долітати якомога далі. Які нам це дає переваги? Тому що це, мабуть, скоріше не про перемогу на передовій, а про те, щоб наблизити перемогу таким шляхом.
9: Ні, я вам скажу і про передову теж, тому що, якщо ми уявляємо, що скальпом можна вражати об'єкти, наприклад, на окупованій території,
8: так,
9: великі, які ворог використовує, безумовно, що це для них втрати, безумовно, це сповільнює їхні можливості. Можна вражати на відповідну відстань. Скальп же ж, загалом, як і Storm Shadow, вони є в двох версіях. Одна – це 270-300 кілометрів, інша – це близько 400. 450. Залежно від того, яка буде застосовуватися. Це питання відкрите на сьогоднішній день. Але в будь-якому разі те, що ми матимемо виробництво, яке можемо застосовувати в поєднанні з авіацією, це важливо, тому що це посилення ударних спроможностей повітряних сил. І плюс до цього кориговані авіабомби. Це теж французького виробництва, які вони дають нам ліцензію на виробництво. Тобто це сумарно посилює спроможності повітряних сил. А що таке спроможності повітряних сил? Знаєте, як піхота завжди радіє, коли повітряні сили завдають ударів і зносять десь об'єкти ворога, так в оперативному тилу. Тому що, коли прилітають туди ракети, з вибуховою частиною потужно. Ну там же ж доволі таки спекотно для них і керовані авіабомби. І це розносить просто все. Якщо можна знести, умовно кажучи, будівлю, де ворог знаходиться, ну, розумієте, не просто там точково їх, а просто знести і знати, що є результати ураження, і що там успішно 20, 30, 50, 100 число ворогів було знищено одномоментно, то, звичайно, це дуже потрібна вогнева підтримка.
8: Ми сьогодні ще згадували про спецоперацію «Пекло», коли наші дрони цілили буквально в цистерни з нафтою або з бензином, ну, і це все просто викликало такий ажіотаж у військових, і в наших, і в ворогів, тому що летить дрон цілеспрямовано, і ніхто нічого з росіян не може з цим зробити. Це майстерність.
9: Безумовно. Так воно і працює, і це все в комплексі. Але будь-яка вогнева потужність, треба розуміти, що немає одного рішення в єдиному виді озброєння. Це все працює в комплексі.
8: Пекло має бути там, де на нього заслуговують, а це росіяни. Однозначно. Олександре, спасибі вам. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був сьогодні в студії Національного марафону «Єдині новини». Спасибі вам, друзі. Далі продовжуємо про найважливіше говоримо. І з новинами Олег Панюта вже готовий.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: У кожному з нас подих століть. Ми спадкоємці. В нашому погляді рішучість княгині Ольги. У словах правда Лесі Українки. Минулі покоління передали нам свою мудрість і силу. Оживають думки Орлика, Грушевського, Липинського, Шевченка. За нашими плечима тисячоліття боротьби, віри і любові до своєї землі. Ми не прийшли з порожнечі. Це шлях, який ми тримаємо тисячу років. Ти – частина історії. Разом ми творимо майбутнє.
12: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
13: Тільки надовго.
14: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Час новин в ефірі Національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 6 керованими авіабомбами російський агресор влучив по цілях у Сумах. Цілили переважно по об'єктах критичної інфраструктури, але одна бомба упала біля дороги поруч із лікарнями і залізничною станцією, де вранці завжди велелюдно. Троє людей загинуло, 17 поранені. Серед загиблих жінка, яка продавала із ядки пиріжки.
6: Б'ють керованими авіаційними бомбами по таких місцях, де найбільше знаходиться цивільних громадян. Сьогодні такою ціллю була одна із вулиць поряд з ЖД вокзалом. Один боєприпас наносить шалені наслідки із-за нього. В даному випадку величезна вирва, потрощене поряд майно, горів також цивільний транспорт. Ну і саме найгірше, що ті люди, які перебували на вулиці, в даному випадку це троє громадян, на жаль, вони загиблі.

0: Дощі вже були загасили, але ліквідація наслідків ще триває.
1: Повилітало двері, вікна, скло, двері балконні, двері вхідні, перегородки, є стіна міжквартирна. Вийшли з будинку, дочекалися, поки прийдуть служби, які все повимикають, там електроенергію, в нас стекла вода.
0: Завтра в Одесі день жалоби. Масована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах, по промисловій і портовій інфраструктурі регіону. Ну а цієї ночі українські сили оборони взялися за Чорне море, уразили там 20 російських суден, 17 нафтових, 2 газотанкери, ну а ще буксир. Відеоураження показав командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Загалом від 6 липня птахи сил безпілотних систем поцілили 136 одиниць тіньового флоту Росії у акваторії Чорного та Азовського морів. Ну, а на Білгородщині триває атака. Наші дрони там атакували російський вертоліт Мі-28 близько 10 ранку. Військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарох» збили гелікоптер у районі населеного пункту Вязове. Зробили це дроном «Шрайк». 10 виробництва Skyfall коштує безпілотник менше як $400, тоді як вартість Мі-28 може доходити до $20 мільйонів. І сили спеціальних операцій підтвердили удар по Балаклавській теплоелектростанції під Севастополем. Під час атаки був пошкоджений машинний цех із системою охолодження однієї з турбін. На ремонт об'єкта може піти від 2 до 5 місяців, вважають у Збройних силах України. Балаклавська ТЕС, вона є енергетичною основою півострова і разом із Таврійською теплоелектростанцією під Сімферополем покриває 90% енергетичних потреб Криму. Тим часом у російських пабліках пишуть про щонайменше 9 районів тимчасово окупованого півострова, котрі залишилися без світла та без води. День української державності сьогодні відзначає країна. У Києві з візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Румунії, Молдови, Сербії, Албанії, ну і спецпредставник Папи Римського кардинал Дзуппі. Під час урочистих заходів Володимир Зеленський наголосив, країна, якій ворог давав 72 години існування з моменту повномасштабного вторгнення, тримається вже 1603 доби, ну і вже понад 12 років із моменту прямої російської агресії. Головною метою для України є не Росія без бензину, а Україна без Росії. Ну і без війни. А ще Україна із Європою. Президент відзначив нагородами українських захисників і передав посмертні нагороди близьким загиблих воїнів.
2: Дякую, Володимире. Ми пишаємось тим, що ми спадкоємці Київської Русі, козацької держави, маємо тисячолітній досвід державотворення, тисячолітній досвід сміливості, бажання жити у свободі, самостійно, жити незалежно, йти лише своїм шляхом, бути тими, ким ми є, бути Україною, бути українцями.
0: Під варту без права внесення застави відправив колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська Станіслава Лучанова Рокитнянський райсуд Київщини. Підозрюють його в організації викрадення і жорсткого вбивства 2 цивільних братів, односельців його дружини. Затримали Лучанову в Києві, свою провину він заперечує. І з деталями цієї резонансної справи Діана Уніпко.
3: Рокитнянський районний суд Київської області. Засідання із самого початку затягується майже на 4 години. Зрештою, до зали заводять головного фігуранта справи, колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. За версією слідства, саме Лучанов організував викрадення братів Максима та Романа Масейчуків. До злочину він нібито залучив 8 підлеглих та доручив розподілити між собою ролі. У ніч проти 27 липня вони вдерлися на подвір'я братів у Калинівці.
4: Застосували фізичну силу до братів Масейчуків. зв'язали їм руки та ноги, перев'язали очі, чим обмежили потерпілих.

0: в можливості пересуватися та орієнтуватися в просторі, після чого силоміць помістили їх до автомобілю, вивезли братів Масійчуків до розташування військової частини.
1: За даними обвинувачення, чоловіків кілька днів незаконно утримували на Полтавщині. А вже згодом, щоб приховати злочин, їх розстріляли на полігоні бригади, а тіла закопали у лісосмузі.
0: Довголенко відвів Масійчука Романа від автомобіля, здійснив не менше 8 пострілів в область голови та верхньої частини його тіла, завдавши останньому вогнепальне поранення голови та тіла, від яких останній помер на місці. З метою приховання трупів раніше викрадених людей, а саме братів Масійчуків, Довголенко поклав їх тіла до заздалегідь викопаної ями.
1: За даними поліції, після скоєння злочину Станіслав Лучанов тривалий час переховувався від правоохоронців. Втім, сам екскомбриг це заперечує. Провини не визнає. Каже, що готовий співпрацювати зі слідством. А свою відсутність пояснює тим, що перебував спочатку у відпустці, а згодом на лікарняному.
2: Жодного речення немає про те, що весь цей період, про який вона озвучує, яке перебував в відпустці, і теоретично, згідно статуту, не міг давати нікому позивності. Якщо є там слідчі ризики, вони бачають, що я там пішов десь буду, я згоден з їхнім попитанням, то запобіжний захід мене перевартую на той час, поки ми будемо з'ясовувати ті факти, які не є більшості дійсними, і що вони не мали, я готовий співпрацювати.
1: Максим і Роман Мосейчуки – брати із села Калинівка, звідки родом і сам Лучанов. За даними слідства, мотивом вбивства став побутовий конфлікт. Один із братів нібито посварився з дружиною Лучанова через гучну музику та рев мотоцикла. Адвокат Лучанова наполягає, у матеріалах справи немає прямих доказів того, що саме його підзахисний віддавав наказ убити братів.
3: Питання, чи має до цього відношення Лучанов? Треба розбиратися. Всі 7 осіб, які приїжджали до цих братів, ми бачимо це з протоколів допитів, які нам надав прокурор слідчий, вони вказують про те, що їм вказівки надавав зовсім інша особа. Не Лучанов їм надавав вказівки. Вказівки їм надавав громадянин Шурко.
1: Зрештою, суд погоджується з доводами сторони обвинувачення. Станіслава Лучанова беруть під варту на 60 діб без права внесення застави. Екскомбригу та 10 його підлеглим підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Діана Онібко та Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Євросоюз продовжив надання тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, але не для усіх. Військовозобов'язаних, які виїхали з України без дозволу української сторони, у Європі бачити не хочуть. Європейським чиновникам треба буде показати штамп у паспорті про виїзд з України або документальне підтвердження звільнення від військової служби. Та все це стосуватиметься нових заявників на тимчасовий захист, статус тих, хто вже зареєстрований, вони не переглядатимуть. Нині тимчасовий захист у країнах ЄС мають понад 4 мільйона українців. У Києві відсьогодні почали діяти нові тарифи на проїзд. У комунальному транспорті разовий квиток коштує 30 гривень, у маршрутках ціна піднялася до 25. Якщо ви спробуєте проїхати Зайцем, сплатите 600 гривень штрафу, він теж зріс. Але заощадити можна. Діє прогресивна система знижок при поповненні транспортної картки. Якщо ви купуєте, наприклад, одразу 50 поїздок, кожна стане вам у 25 гривень. Ну і головне, пільгових перевезень підвищення вартості проїзду не скасовує. Усі пільговики, хто має право на дешевше або на безоплатний проїзд, вони матимуть його і надалі. 8-гривневі квитки, придбані раніше, дійсні до 14 вересня. Ну а далі про цікаву людину. Дніпровська альпіністка перемогла гору-вбивцю. Ірина Карагян піднялася на гімалайську вершину Нанга-Парбат. Її через рекордні перепади висот, постійні загрози сходження лавини, каменепади вважають однією із найскладніших для альпінізму на планеті. Як спортсменка понад 3 доби підіймалася льодовими скелями, ухиляючись від крижаних брил, що летіли зверху, як ледь не втрапила у лавину і заради чого вона так ризикувала, альпіністка розповіла нашій Ірині Носачовій.
5: хлопцями звідти ліземо з 5 ранку. А нам ще що туди?
6: Це дніпрянка Ірина Караган у Гімалаях. Піднімається на вершину гори Нанга-Парбат, яку через складний рельєф називають горою-вбивцею. А ще вона входить у трійку гір з найвищим рівнем смертності серед альпіністів.
7: Для близьких. І я їм казала, що місцеві називають цю гору «Гора богів». Ну, це правда, я так трошки згладжувала цей момент, щоб там мама не лякалася.
6: Найризикованіший відтинок майже на початку маршруту – це кулуар, тобто кілометрова скрижаніла кам'яна стіна на висоті 6 тисяч метрів, яку здолати вкрай важко.
7: Від 40 до 90 градусів нахил. Ну, тобто це, а то такого ти лізеш, потім отак, і там скелі. І оце місце, воно небезпечне тим, що тут сходять лавини, це раз, навколо скелі, з яких летить каміння, два, і вже наверху, останній там відрізок, десь 200 метрів, це просто вертикальні скали.
6: Понад три доби тривав ризикований підйом. Ірина потрапляла під каменепади. В неї згори летіли крижини. Бачила, як поруч сходили лавини, втім, із маршруту не зійшла.
7: Після першого виходу на акліматизацію до другого табору в мене ноги були сині просто, тому що прилітали шматки льоду від там отаких, там мені там в ногу потрапило, до маленьких, але воно летить як, ну, як пуля.
6: Навіщо так ризикувала? Питаємо Іру. Каже, заради світанку на висоті 8126 метрів і відчуття, що людині під силу таке зробити.
7: Я можу побачити все це своїми очима. Не на фото, не на відео. Я в моменті тут. І воно... Це не матеріальне, але те, що це щось дорогоцінне, що в мене є.
6: І на вершині вона перш за все дістала з наплічника прапори, що мандрують із нею вже багато років.
7: Це прапор Дніпра. Дуже, дуже люблю своє місто. І от я вважаю себе прямо амбасадором свого міста. І оцей прапор був зі мною на всіх моїх вершинах. Звісно, прапор України.
6: Альпінізмом Ірина захоплена понад 30 років. Вже піднялась на 4 восьмитисячні висоти. Всього у світі їх 14. Першим був Еверест, далі Аннапурна – гора, де гине найбільше альпіністів. А торік стала першою українкою, що побувала на вершині Чорного Велетня – горі Макалу. Вона п'ята за висотою на планеті. Її захоплення альпінізмом підтримують чоловік та донька, хоча щоразу переживають, коли Іра вчергове рушає штурмувати якийсь пік. На якій наступній вершині замаярять прапори Дніпра та України, спортсменка ще не знає, чекає, коли якась із гір покличе її у мандри.
7: Зазвичай я відчуваю, тобі так скажу, це більш містична така складова. Я заздалегідь чую. Ну, вона, як кажу, кожна моя гара починає мене звати.
6: Із Дніпра Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Це всі новини коротко. Та вже о 20-й у випуску «Єдині головне» разом із Людмилою Добровольською розповімо про ключові події дня. Поки ж Микита Михальов триматиме вас у курсі найважливішого в Україні та в світі. Побачимося.
8: Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.
9: Вітання всім. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Михальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз зосереджуємо увагу на мапі тривог. Є оновлення. Існує загроза ворожих безпілотників для Чернігівщини, півночі Київщини, а саме Вишгородського району, окремих районів Черкащини, Кіровоградщини та Полтавщини. Там ще одна група безпілотників. Донеччина, частково Харківщина і Дніпропетровщина. Теж загроза ворожих БПЛА. На Херсонщині фіксують ворожі безпілотники ударного типу і в акваторії Чорного моря близько узбережжя Одещини в районі Вилкового. Будь ласка, теж залишайтесь у безпечних місцях. Окрім того, ворожі літаки стратегічної авіації у повітрі оперативно повідомимо про будь-які зміни у повітряному просторі. Євросоюз тим часом посилює підтримку української оборонної промисловості. У Києві президентка Єврокомісії оголосила про виділення 1 мільярда євро на виробництво українських дронів і запуск нової оборонної ініціативи «Дрон Діл». Далі пряма мова Урсули фон дер Ляєн.
10: Європейський Союз виділить 1 мільярд євро на українські безпілотники та запускає новий формат оборонного співробітництва – «Дрон Діл». Нове фінансування стане частиною програми підтримки України обсягом 90 мільярдів євро, розрахованої на 2026-2027 роки. Єврокомісія затвердила розподіл фінансування з метою збільшення виробництва безпілотників та ракет. Україна переходить від ролі покупця зброї до ролі постачальника європейської безпеки.
9: З нами зараз на прямому зв'язку радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. Мої вітання вам, пане Михайло.
11: Вітаю.
9: Там, власне, окрім цього мільярда в рамках дрон-ділу, пані фон дер Ляєн також казала про те, що Україна цього року отримала потужний стимул в оборонному і військовому сенсах для того, щоб тиснути на Росію. Скажіть, будь ласка, а... Власне, те, що ми бачимо зараз, напередодні була зустріч коаліції та створення антибалістичної коаліції. Сьогодні оголошення про дрон-діл. Я так розумію, незабаром ми можемо там трошки більше, ну, незабаром це таке питання розтяжне, та декілька місяців, можливо, до року, але почути трошки більше про виробництво різних типів ракет-інтерцепторів. Як, скажімо так, довго може тривати цей, ну, направду, хороший етап для нашої обороноздатності? Розширення виробництва, розширення співпраці. Наскільки це варто поєднувати з політичними процесами в кожній країні Європи, де й Сполучених Штатів? Ну, тому що зараз, по ідеї, ідеальний період. Але як довго він буде тривати?
11: Ці програми, це фундаментально всі програми, да, і оборонні програми, і спільні колективні оборонні програми, і колективні програми в рамках Альянсу, мається на увазі Євроатлантичного, чи є колективні програми оборонні в рамках Європейського Союзу. Вони там створювались десятиріччями, фундаментальними такими вони виглядали. І зараз в цих фундаментальних програмах є фундаментальна зміна. Туди доєдналась Україна, ви тільки що сказали, як це виглядає. Це не просто там ситуативна купівля зброї, чи продаж якихось там певних технологій, які ми отримали в зв'язку з великою війною в Україні. Ні, це продаж безпеки для Європи, і Європа це купує. Більше того, Європа перебудовує свою безпеку і розуміє, що ключовим елементом з технологічної точки зору, і з експертної точки зору буде Україна. І тому це програма не там на місяць, на два. От ми з вами чули, да, там 70 мільярдів, наприклад, в Анкарі затверджена була програма допомоги Україні військової на 2027-й, ще 70 мільярдів і так далі. Це, я скажімо так, це базові програми, які будуть розширятись. Тому що це на десятиріччя тепер. Да? Тобто Україна стає невід'ємною частиною, не просто там якогось політичного формату. Навпаки, Україна стає невід'ємною частиною єдиного безпекового в Європі формату, де є політичне таке собі надбудування, да? Яке ми з вами можемо обговорювати в рамках там Європейського Союзу, да? Ну, це політико-економічне, безумовно. Інші якісь формати і так далі. Але Україна стає невід'ємною частиною, тому що Європа була певний час налякана не тільки самим фактом повномасштабного вторгнення, а те, як сьогодні виглядає Росія, те, яку риторику вона досі дотримується. І Європа, відповідно, вносить фундаментальні зміни в розуміння безпеки, в розуміння того, що Сполучені Штати – партнер, так, але це партнер, а не, скажімо так, парасолька, яка буде все контролювати, все тримати під контролем і так далі. Тобто треба самостійно вкладатись у все це. І, безумовно, на сьогоднішній день, ще раз підкреслюю, для України двері широко відкриті. Тобто це і конкретні програми, про що ви говорите, це і інші оборонні ініціативи, це і ті ініціативи, про спільні підприємства, з якими виходить Україна. Це, до речі, і початок того процесу про юридичну фіксацію факту можливості виробляти ці ж Петріоти, ПАК-3 в Україні і так далі. Тобто, якщо раніше взагалі говорили, що передавати якусь новітню технологічну зброю Україні неможливо, тому що вона не є членом Альянсу. Ви пам'ятаєте 2022-2023 рік, тому що це було б дивно, да, країна, яка поза межами Альянсу, поза межами колективної безпеки, в тому числі в Європі, вона не може отримувати там технологічні інструменти. Сьогодні навпаки йдеться про те, що треба все віддавати Україні, треба масштабувати виробництво в Україні і треба на базі України, я зараз говорю тільки про високотехнологічний сектор мілітарний, да, треба треба створювати і спільні підприємства, і цілі індустрії. Да? Це щодо ракетних виробництв, щодо дронових виробництв, щодо виробництва рибів і так далі, і тому подібне. Тому ще раз, це не програма на рік, на два, на три, яка потім буде виглядати зовсім інакше. Я підсумую достатньо коротко. На сьогоднішній день ми маємо початок перебудови і трансформації НАТО. Ми бачимо, що практично всі країни Європи готові збільшувати свою фінансову частку в цьому блоці. Ну, тобто це означатиме, що буде набагато більше фінансових інструментів для фінансування мілітарних програм. Друге, ми бачимо, що практично на всіх заходах НАТО присутня Україна. І Україна присутня там не просто як спостерігач, який там дивиться, слухає і мовчить. Да? Ні, Україна там присутня, перш за все, коли там знаходиться пан Зеленський, присутня як ініціативний центр, який говорить про те, якою має бути ця безпека, якою має бути спільна колективна відповідальність Європи, що до цього потрібно. Ну і нарешті третє, ми бачимо зміну риторики Сполучених Штатів, і не тільки риторики, тому що ну риторика – це риторика, а ми бачимо, що за цією риторикою йде конкретика, да, і щодо можливості там спільних підприємств, і щодо можливості купувати українську експертизу через ті чи інші програми, в тому числі комерційні програми, і ми бачимо суттєве збільшення готовності Сполучених Штатів спільно з Україною виробляти високотехнологічний продукт мілітарний. Це, ще раз, зовсім інша суб'єктність. Ми говоримо тільки про суб'єктність мілітарну, а те, що важливо для Європи в тому числі, і, відповідно, Україна від всьому цьому відповідає в повному обсязі.
9: Власне, про суб'єктність мілітарну. Зараз цитату наведу президента Зеленського. Каже, Україна будує серце антибалістичної системи Фрея, лончери і ракету. Втім, бракує важливих деталей, передусім радарів. Про це президент повідомив за підсумками саміту Україна-Південно-Східна Європа. І він також зазначив, що антибалістична коаліція об'єднала 8 держав. Зараз більше деталей.
12: Україна будує лончери і ракету. Це серце цієї системи, але нам не вистачає інших деталей, важливих різних радарів передусім. Це те, де у нас поки що дефіцит. Ми об'єднали зараз 8 країн в цю ініціативу. Їх там буде більше, але з 8 країн нам вже зрозуміли компанії, які технологічно можуть розібратися з питаннями, швидко розібратися з питанням радарів.
9: Пане Михайло, скажіть, а наскільки швидко і від кого буде залежати ця швидкість по реалізації цього амбітного пан'європейського проєкту? Ну, тому що одна справа там архітектура та розбудувати, інша справа – це залучити ті необхідні якраз таки та компоненти, але в тому числі і виробники, і країни, в яких розташовані виробники цих компонентів. От ви сказали дуже швидко.
11: Буде дуже швидко, тому що, ще раз підкреслюю, ситуація кардинально змінилася сьогодні, і для багатьох країн, перш за все для країн Північної Європи, які мають багато грошей, які вони можуть витрачати, до речі, на нові програми високотехнологічні, ще раз в мілітарному секторі, для них очевидно, що треба все перебудовувати. Да, перебудовувати, перш за все, систему закритого неба, не те, що для України, а взагалі для Європи. Тому що те, що робить Російська Федерація в цій війні, те, що робить Іран на Близькому Сході, чітко демонструє, що країни не дотримуються. Певні країни не дотримуються правил ведення війни і використовують так званий масований неселективний удар, в тому числі по цивільному населенню, як спосіб впливу в рамках цієї війни. Захиститися від цього можливо тільки, якщо ти розбудовуєш розгалужену систему протиракетної оборони, і там, де президент правий, є різні елементи. Я думаю, якраз таки оця коаліція – це про конкретику, про швидкість, про темпи і про масштаби. Да? Тобто гроші мають бути в великій кількості, далі виробничі потужності мають бути об'ємними, і далі швидкість прийняття антибюрократичних юридичних рішень. Да? Ну, тобто коли ви швидко домовились і швидко створюєте вже конкретику. Да? Більше того, є розуміння, що кількість має бути… Ви пам'ятаєте про те, що Сполучені Штати в рік виготовляли 650 ракет паку третього до Петріотів, тому що вони вважали, що це буде потрібно тільки точково, да, там знищувати відповідно невеличку кількість ракет, якщо буде там якийсь конфлікт і так далі. Тобто ніхто не очікував, що, наприклад, та ж Росія буде засипати просто ракетами балістичними, надзвуковими, крилатими, додатково реактивними дронами, буквально засипати центри великих агломерацій, центри міст, тобто бити по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі. Про це мало, до речі, сьогодні говорять, тому що говорять про те, що війна, те, все, там, б'ють по інфраструктурним об'єктам, але ні, Росія використовувала цей тип масованого неселективного удару. І для цього треба виготовляти не 600 там ракет, а набагато більше, 2, 3, 5 тисяч, мати резерв постійно стратегічний, для того, щоб можна було ефективно закривати небо над великою кількістю, підкреслюю, об'єктів, не тільки в Україні, безумовно, а в низці інших країн. І Європа сьогодні усвідомлює головне, що вона не готова до сучасного типу війни, де зброя там 5-го, 4-го, 5-го покоління не настільки впливає на ситуацію і по лінії фронту, і особливо в тилу, як це сьогодні демонструє війна в Україні. І тому тут, знову ж таки, швидкість перше, друге – масштаби, третє – інвестиційні масштаби, виробничі потужності, якраз ці країни, країни-піонери, які будуть демонструвати цю швидкість, до них точно доєднаються інші європейські країни і Сполучені Штати. Виходу іншого не існує.
9: Про тиск на Росію. У США представили оновлений законопроєкт про санкції от проти Федерації. Цей документ передбачає нові обмеження проти російського фінансового та енергетичного секторів, а також учасників тіньового флоту. Детальніше про те, як працюватимуть нові санкції, розповів уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
13: Індивідуальні обмеження стосуються не лише вищого політичного і військового керівництва Росії, а й осіб, причетних до обходу санкцій, порушень прав людини, відмивання коштів, дестабілізації ситуації в Україні, а також акціонерів російських проєктів, суден тіньового флоту та пов'язаних із ними осіб. Йдеться про традиційні, але дієві інструменти – блокування активів і візові обмеження. Владислав Власюк – уповноважений президента України з питань санкційної політики.
9: Виправляєте мене, пане Михайло, але здається, це не той пакет санкцій, який хотів би покійний Лінсі Грем, якого згадував президент Дональд Трамп, якого журналісти питали, чи підтримає він цей санкційний пакет. А наскільки от великі шанси, що окрім нищівних санкційних ударів наших сил безпілотних систем, де і сил оборони загалом, ну, стане реальним оцей от умовно нищівний санкційний пакет від США?
11: Стане реальним і буде цей нищівний пакет, про який пан Блюменталь і пан Грем говорили, ну, на жаль, вже покійний пан Грем, про те, що треба там вносити зовсім інші мита на країни, які є покупцями останньої надії для Росії, закупають там величезні обсяги скрапленого газу чи нафти і так далі. Я думаю, що це стане реальним. Трошки треба дочекатись моменту, коли ці країни, перш за все Сполучені Штати, захочуть остаточно доєднатись до коаліції, яка поставить крапку в існуванні такого типу Російської Федерації, як сьогодні. Це ще там певний обсяг ударів по території Росії, ще певний обсяг спільних підприємств, які будуть давати нам ці інструменти, це ще певний обсяг у відсотковому значенні на знищеної російської інфраструктури. Тобто до переможців завжди доєднуються, навіть до тих переможців, які є тактичними, ситуативними переможцями, які ведуть до стратегічної переваги дії, от до цих доєднується. І Сполучені Штати це гостро відчувають, їм це буде потрібно, вони доєднаються. Але давайте тут трошки повернемось до пана Висюка, тому що він абсолютно правий. Треба більш жорстко підходити до індивідуальних санкцій, треба чітко фіксувати, хто є хто. От, наприклад, було бажано, щоб внести того ж Мельниченка, про якого там багато на минулому тижні говорили, це російський олігарх, який працює з азотними добривами, а це ключовий елемент вибухівки, да, один з ключових елементів вибухівки. Ну, мені достатньо складно собі уявити, що можна там 60 годин обговорювати. Я зараз про економіст, видання медійне, для чого треба було легалізувати цього суб'єкта, який як на мене, є одним із базових елементів колективного воєнного злочину, який вчиняє Російська Федерація. І було бажано санкції вводити для того, щоб ці люди не з'являлися як медіатори якихось там тем, що треба з Росією домовлятись, що треба йти на поступки Росії, що інші сценарії для всіх гіршим, особливо для Європи. Отут треба працювати. Тобто індивідуальні санкції – це важливо. Секторальні санкції – важливо. Але я з вами також погоджую, що було бажано все ж таки перейти до ізоляційної тактики. Да? Тобто, коли повністю ізолюють галузі Російської Федерації, а на країни, ще раз, які є ключовими споживачами, наприклад, Індія чи той же Китай, мають вводити ті мита, які будуть робити невигідним співпрацю з Російською Федерацією, тому що на ринку можна буде купити набагато більш дешевий і більш легальний ресурс.
14: цим треба працювати. Ви розумієте, в чому проблема? Для нас це очевидні цінностні речі. Да? Тобто, якщо ми хочемо, щоб агресор припинив агресію, треба на нього натиснути, обмеживши його доступ до глобальних ринків. Да? І це зрозуміло. Але на глобальних ринках не працює якась собі там умовна держава. Да? Працюють конкретні люди. І навіть якщо держава повністю підтримує ціннісно Україну, інвестує в Україну, в підтримку України і так далі, то конкретні люди їх там не обходить. Війна не війна. Головне, яку премію вони отримують з того чи іншого контракту. На Росії вони заробляють. Більше того, заробляють в тіні. Тобто частину грошей вони заробляють тіньовими. Да? Тобто ті, які не будуть оподатковуватись. Це, на жаль, єдина система, глобальна система. Вона не ідеальна. З цим треба працювати. Виявляти ці елементи, виявляти цих людей, про них говорити. Мас-медіа західні мають про це друкувати відповідні розслідування. Ми маємо наполягати на ізоляційних санкціях, що, ну, що ми практично постійно робимо. Але це робота, яку треба робити. І секторально, ще раз підкреслюю, і індивідуально. І забороняти можливість цим людям взагалі з'являтися в легальному просторі для того, щоб от виправдовувати колективний злочин, який сьогодні продовжує масштабно вчиняти Росія на території України.
9: Зараз на мапу тривог увагу звернемо, тому що є розширення зони небезпеки, Київ, в тому числі під загрозою нині, ворожі безпілотники, частково Житомирщина під загрозою, повністю Чернігівщина, Черкащина, частково Кіровоградщина і Полтавщина, Донеччина, окремо окремі райони Дніпропетровщини, Харківщини та Сумщини. Всюди загроза ворожих БПЛА. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Про наші БПЛА і про загрозу вже для росіян. Пан Михайло, у нас буквально там пара хвилин залишається, проте тим не менш. З точки зору впливу на... А на що? От тієї операції «Молочка», яка була у акваторії Азовського моря, зараз в акваторії Чорного моря, де... Власне, притомні люди розраховують на якісь наслідки. Хороші для нас, не хороші для росіян і Росії. Проте по факту, знову ж таки, з чим можемо зайти в осінь, коли вибори на болотах у Думу, і коли зараз ще більше жахачок з'являється, можуть оголосити якусь неймовірно велику у них там мобілізацію?
14: Неможливо оголосити неймовірно велику мобілізацію. Весь ресурс, який можна було зібрати, вони зібрали. Зараз буде достатньо жорстка мобілізація. Чи будуть готові до цього там ті чи інші регіони, не очевидно, що будуть готові. А більше того, зібрати величезну купу людей безумовно можна через насильство, да? Але це ж питання амуніції, екіпіровки, навчання і так далі. В Росії цим ніхто сьогодні не займається. І великої маси тим більше ніхто не підготує для ефективних дій в зоні бойових дій, в принципі. Але удари, дальнобійні удари України – це масштабування війни на території Росії. Це не те, що позитивно. Це єдиний можливий варіант закінчення війни. Чим більше, я завжди використовую слово «мало», ну, тому що, напевно, не до всіх доходить, тому що вони, напевно, не живуть, як Україна, 4 роки з половиною під час війни. Напевно, треба, щоб цього було всього більше в Російській Федерації, а головне, щоб вони остаточно втратили розуміння, що таке жити в 21-му сторіччі, тобто, щоб в них були продуктові картки, щоб в них були паливні картки, щоб вони не могли почувати себе в комфорті, спокійно там планувати щось на місяць, на рік вперед. Оце ключове, да? Єдиний спосіб цю війну зупинити – це перенести її на територію Росії в великому масштабі, що сьогодні Україна і ефективно впроваджує в життя.
9: Спасибі за ці роз'яснення. На прямому зв'язку зі студією був Михайло Подоляк, це радник Офісу Президента України. Головні події дня, найважливіші заяви, ситуація на фронті, міжнародна підтримка України. Про все це і не тільки. Дивіться сьогодні о 20:00, буквально за 24 хвилини у підсумковому випуску новин «Єдині головне».
8: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Велике перезавантаження. Верховна Рада відправила у відставку уряд Свириденко. Хто натомість очолить Кабмін? І хто претендує на ключові портфелі? У кулуарах називають головних фаворитів. А ми розглянули усі можливі сценарії урядового пасьянсу. Полюють швидко, влучають точно.
15: Бі візуально працюємо.
8: Ексклюзив з Вовчанського напрямку. Покажемо, як українські високошвидкісні БПЛА «Стінг» полюють на ворожі дрони. Від прохача до партнера, від підтримки до лідерства.
10: За час повномасштабної війни у Європі таки усвідомили зміну балансу сил на користь України.
8: Як Україна довела свою міць на полі бою і змінює тепер безпекову архітектуру Європи, розкажемо.
10: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
4: Підсумовуємо головне.
8: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
9: Тривог побільшало, значить, у нас під загрозою Одеська, Миколаївська і Херсонська області, на додачу до тих областей і окремих районів, які були під небезпекою. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях та укриттях цивільного захисту до відбою. Росія роками виправдовує агресію на наративі, що Україна як держава не існує. У кремлівській версії минулого Русь раптом стала якоюсь там колискою Росії. Україну вигадав чи то Ленін, чи то Сталін, а Рюрик, схоже, от вже ось-ось і отримає росіянський паспорт. Коли ж цього замало, в хід ідуть там печеніги, половці і будь-хто, кого можна притягнути до цього кремлівського сценарію. Російська пропаганда, вона не просто краде українську історію, переписуючи підручники гумкою пропаганди. Вона намагається стерти саму ідею української державності. Як працюють ці імперські байки, як фейки, розсипаються при зустрічі з фактами. Зрештою, навіщо Росії український спадок? Далі у сюжеті.
15: Турборежим брехні Путін активував задовго до повномасштабної.
16: В своє время не було ніякої України.
15: Натягнув історію на кремлівський глобус, щоб довести: Україна нібито ніколи не була державою та ще й окремою від Росії.
16: Україна у краю, там на краю імперії все це формувалося.
15: І цей фейк Путін повторює із року в рік, як заїжджена платівка.
16: Ну, не було ж ніякої України в составі імперії.
15: Російський диктатор трусить нібито історичними мапами. Марить, що Україну створив Ленін або Сталін. Версії різняться.
17: Совєтська область створила Совєтську Україну.
16: До цього ніякої України не було в історії людства.
18: Я завжди на такі заклики відповідаю, що подивіться карту Гійома де Поплана, яка ще була створена в 1600-х роках, і на ній величезними літерами написано «Ukraine, land of Cossacks», да, Україна, земля козаків. В той час на місці Росії позначено «Land of Tartaria», тобто татарська земля.
15: Але цю мапу, схоже, Путін не бачив, тому озвучував хворобливі марення на інтерв'ю.
19: Смотрите, з чого почалися наші отношения з Україною? Откуда вона взялась, Україна? Российское государство стало собираться как централизованное. Это считается годом создания российского государства 862 год.
15: Легалізувати крадіжку української історії Путін намагається і під час міжнародних зустрічей. Навіть президенту США Трампу в Анкориджі прочитав лекцію, чим неабияк його роздратував. Як папуги, за вождем повторюють його посіпаки. Головний меседж – Україна, мовляв, не самостійна держава.
20: Ті основання, які лежали в основі признання України в качестві незалежного государства, вони зникають.
15: І це від історичної правди на відстані світлових років.
18: Росія постійно заявляє, що вона єдина законна спадкоємиця Русі. Але вони мають до Росії таке ж відношення, як Австрія до Австралії і Швеція до Швейцарії. Крім спільнокореневих назв, ніякої. Тому що центром державності і центром Росії було місто Київ. Київ виник в 5 столітті, Москва була заснована відповідно в 1147 році.
15: Московія століттями видає фейки за факти.
21: Ідея Росії як про правонаступниці Київської Русі, як ідея імперськості, так? Ідея того, що Україна насправді не має своєї державності, мови, культури. Ось ця тема створення Росії, Москви як такого центру всесвіту.
15: Це не просто російський шовінізм та віліччя, а стратегія, що виправдовує в втручання у справи іншої держави, агресію і вбивства десятків тисяч українців. І цим вірусом заражені мільйони росіян.
21: Постійне повторювання певних тез, воно будує певну реальність, в якій людина починає жити. І це працює. Тобто це працює там з підсвідомістю людей, це працює з емоційними факторами, але абсолютно виключає раціональний компонент.
15: Раціональність і справді не про них. Із зомбі часто доводиться спілкуватися історику та блогеру Віталію Дрібниці.
0: Людина виходить, показує свою абсолютно безграмотність і радіє від того, що вона безграмотна, аж гай шумить.
2: А з якого року почала существувати Україна?
15: І це типові запитання типового росіянина з чат-рулетки, сервісу, що, з'єднуючи для спілкування двох користувачів, демонструє масштаби пропагандистської пошесті УРФ.
0: Вони, як правило, вивчають в школах і акцентують увагу на розвитку державності. А оскільки багато народів Східної Європи, а серед них і українці, мали достатньо довгі періоди без державності, для них це все одно, що України не існувало. Це головний міф, який вони продукують уже не один десяток років.
15: Змалечку росіянам вкладають у вуха, що Україна не окрема держава. Русь – це Росія. І влада в цій Русі переходить від Рюрика, який сам, до речі, легенда, до Володимира Великого, а далі – до Путіна.
0: За всім цим стоїть просто виправдання російської агресії. Раз нас не існує, раз історія України – це історія Росії, відповідно, і територія України – це територія Росії. Значить, ми хто? А свободітелі.
15: А ще є байки про братні народи, Івана Мазепу, якого буквально прокляла російська церква, та козаків, які нібито вважали себе росіянами.
18: І часто для території Гетьманщини, да, козацької держави нашої, вони використовували назву, що це вічно бунтівна провінція, а Іван Мазепа – він є державним зрадником. Хоча насправді козацька держава мала власну територію, власну правову і фінансову систему і мала можливість проводити свою незалежну дипломатію.
15: Ще одна поширена брехня про українську мову.
22: Один народ просто побував в різних условиях свого розвитку, різного существування. І тому, значить, в общем-то, і появились діалекти одного і того ж язика.
15: При цьому історичні джерела, свідчення чи перевірені факти відкидаються, а інші притягуються за вуха. Наприклад, про так званих ворогів РФ, які провинилися лише тим, що боролися за суб'єктність України.
0: От трошки Петлюра там тригерить їх, і то дуже самих розумних, які знають, що існувала Українська Народна Республіка. Часто питають про гетьмана Скоропадського, українська держава. Але Бандера, Шухевич, ОУН, УПА – це впереді планети цієї, поза всяким сумнівом.
15: Насправді, державницькі наміри, що їх століттями демонстрували українці, Росія завжди сприймала як загрозу.
21: Тобто ця протестність українців і української інтелігенції, як кажуть, кістка в горлі та стояла, волевиявлення, демократичність, прагнення до розвитку власних національних здобутків, це для Росії просто дуже негативний фактор.
15: Саме тому недоімперія краде українську історію та культуру, видаючи за свої. А те, що не вдається привласнити, намагається заперечити або знищити. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
9: Ту-22М3, росіянські в акваторії Чорного моря, ймовірні найближчим часом пуски ракет, особливо увага для південних областей нашої країни, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, там тривога нині продовжує лунати, додалась Вінниччина, повністю Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Житомирщина побільшила тривогу, але тут причина – це ворожі безпілотники. Вони так само присутні у Київській і Черкаській областях. Будь ласка, залишайтесь у безпечних областях, у безпечних місцях, перепрошую, до відбою. І до ситуації на фронті. Росіяни наступали у Дніпропетровській області, на Олександрівському напрямку Сили оборони України відбивали 6 атак ворожих військ. Бої тривали у напрямках населених пунктів Рибне, Вороне та Новомиколаївка. З нами зараз на прямому зв'язку старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя, позивний РОН. РОН, мої вітання.
23: Бажаємо знову непохитного, друзі.
9: збір наші глядачі бачать, номер карти бачать, QR-код бачать і напис на пікап теж бачать. Відповідно, я впевнений, що ви так само, як я перед цим, берете зараз телефон у руку і скануєте QR або вбиваєте номер карти. На пікап в однині чи на пікапи в множині? Деталізуйте, будь ласка, по збору, Роне.
1: На пікап в однині. Цей пікап буде виконувати задачі завозити пілотів на позицію та з неї. Зрозуміло, що до пікапа ще докупиться Starlink, засоби РЕБО та чуйки. І зараз окремо ж на кожну машину наварюються такі кріплення, щоб коли в піві вражало, то люди могли бути цілі.
9: Ну і обов'язково для цього пікапа потрібен не один комплект гуми і інших розхідників, які постійно потрібні, тому що ті самі пікапи, вони ж не просто там катаються трасами, дорогами чи просто пересічною місцевістю. Є загроза з повітря, є загроза у вигляді мін або мінпелюсток, або будь-чого іншого. Та банальна історія трапилась от нещодавно з підрозділом мого швагра. Вони їхали чи то начито з опозиції, цієї деталі я вже не знаю, і за ними в'язався от ворожий безпілотник. Вони від нього увернулись, але в'їхали у канаву і врізались у дерево. Ну і відповідно все одно їхній пікап потребує ремонту. Але ми зараз повертаємось до ваших пікапів, до вашого пікапу, до збору, який є актуальним. І зараз в руках кожного є ця можливість цей збір закрити. По ситуації от на вашій зоні відповідальності, яка вона станом на 19.48?
1: По ситуації саме на Новопавлівському напрямку зараз досить гаряченько. Працює дуже сильно артилерія, авіація, наша артилерія, авіація, прошу зазначити. Виконуються такі дуже сильні, файні дії. Загадувати там ще рано, але бачите, вже Deep State починає відображати тенденцію.
9: Зараз...
1: В принципі... Так, я слухаю.
9: Та на секунду зараз увагу наших глядачів, особливо з південної частини України, зосередимо на тому, що відбулись пуски ракет. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою, не нехтуйте цією інформацією. Повертаємось до ситуації на Новопавлівському напрямку. З моменту нашої останньої розмови, це там десь з тиждень чи півтора пройшло, характер підходу оцих росіянців до атак, по кількості, по якості, він якимось чином змінився? Чи все стало стабільно, купа м'яса і спроба завалити саме цим?
1: Навіть на атаки це намагання засунути більше військ в оборонні позиції. Це такі судорожні, швидкі ротації, певно, даже так, ще швидке закидання. Ми останній раз одним махом вразили 4 гармати. Ну, тобто вони свою батарею, вогневу батарею засовували в одну посадку. Тобто вони торопляться, спішать, в принципі, перекрити наші дії, які зараз проходять на напрямку.
9: Скажіть, а наскільки близько вони ті самі гармати підводять? Бо раніше ж було як? Вони їх тримають десь далеченько, ховають дуже сильно?
1: Ну, досить близько, щоб відпрацювали в пії.
9: Чи говорить це, а про що це говорить тоді? Мені важко, знаєте, сказати, про що це говорить. Вам от безпосередньо там, мабуть, більш
1: зрозуміло. Якщо з нашої сторони, це говорить за те, що в нас є технології, які, в принципі, дотягуються вже до вогневих позицій саме артилерії. З сторони противника, це дурість. Це дурість тримати отак от все в одному місці. І, вони... це якби то якісь нові люди заїжджають сюди, бо вони їздять по одним і тим ж самим дорогам. Ми їх на тому ж самому місці постійно ловимо і б'ємо.
9: А мінування, як з нашого боку, так і з ворожого боку, тут перевага на чиїй стороні?
1: Ми мінуємо постійно. Постійно важкі бомбери мінують траси, дороги. Ворог, я останній раз бачив, вони мінували реактивною системою. Це, як вона, земліділля, якщо я не помиляюсь, називається. Це типу град, але вже таке посерйозніше, і вона мінює дистанційно. Так от вони роблять. Зрозуміло, що вони, скидаючи з дрона, ціла куча таких заманушок взривових, там, наприклад, вологі салфетки. Чим ближче ти до нуля, тим цінність речей, вона змінюється. Тобто, ну, ті ж серветки, це, ну, досить така крута річ там, досить крута і дефіцитна. Тому вони просто її скидують отак от по посадкам, по маршрутам, куди там йде ротація, чи виходить піхота з надією, що хтось візьме і, ну, підірветься.
9: У нас залишається 7 хвилин на розмову. До закриття банки залишається 75 тисяч. Зі швидкістю 10 тисяч на хвилину ми можемо закрити нашим хлопцям цей збір на пікап, який конче необхідний для того, щоб як вивозити з позиції, так і завозити на позиції, евакуювати. Ну, це те, що просто must have, та воно має бути в достатній кількостях. Та універсальна річ. Тому в руках кожного з вас зараз це зробити. Свою лють, свою ненависть, акумулюйте у донати в даному випадку на цей перевірений збір, QR-код, номер карти, все у ваших руках. Роне, по зв'язку ворожому, вони ж там активно Starlink-замінники завозили, ті самі Wi-Fi-мости і так далі розтягували. Що з цим зараз?
1: Ну, це є, це працює. В принципі, росіяни вистроїли таку мережу, яка, ну, дієва. Це дієва ситуація. Ну, в них є свої проблеми там. Ну, той же Wi-Fi мост, ну, всі ж розуміють, якщо там прирвати ланцюжок, то він не працює. Ну, навіть такі случайні влучання, там, коли там артилерія коригує кудись, точніше, ми кудись артилерію коригуємо, там снаряд полетів не туди, бац, попав той же Wi-Fi мост. Буває таке. Ну, воно працює. Не так класно, як Starlink, звісно. І вони не можуть розвернути швидко там мобільну точку. Їм приходиться це все тягнути, вилагоджувати, вистраювати. Бо в чому цинус Starlink? Що ти, маючи портативну станцію, типу Екафло, і цей же Starlink, ти можеш вискочити в машини, забіжати в будь-який кустик, і в тебе там за 10 хвилин вже буде інтернет. Ну, от в росіян такої можливості нема. На радість нам.
9: Рон, у вас рота розвідувальна. Наскільки далеко вдається залітати? Це я зараз про ворожий РЕП, я про ворожий РЕР.
1: Чи змінили були під Донецьком. Вдається.
9: А дірок отих, їх побільшили, чи ви просто знайшли оті, скажімо так, ходи, ну, не деталізуючи, та і тепер їх активно використовуєте?
1: Ну, ми перевіряли на той час своє, в першу чергу, обладнання, наскільки... Дякуючи, в першу чергу, кстати, глядачам, бо, ну, ж це народна історія. Ми ж разом з вами зібрали на це кошти, модернізувалися і перевірили, наскільки це дієво. Виявилось дуже дієво, і ми тягнули літачок там, потрошку тягнули. Його там ніхто не зустрічає тут, ніхто не зустрічає там. І ми його тягнемо, бац, вже Донецьк. Ну, та й все, і треба працювати там, коли вже ми там.
9: Стосовно паливно-мастильних матеріалів, на фоні, ну, скажімо так, постійних ударів та по їхнім місцям зберігання, виробництва, транспортування, ви фіксуєте зміни от безпосередньо на передньому краї у ворога по там наявності, по кількості?
1: Ну, в деяких підрозділів там взагалі ж біда. Бо, от, наприклад, всі дронові точки, які ближче до фронту, там, які в зоні ураження, там 10 кілометрів, вони ж всі працюють на генераторах. Генератор потребує палива. То є випадки такі, що якщо розрахунок FPV ворожий сам собі десь не придбав, там не задонатили йому, не знайшов, не вкрав то паливо, то їх пускають штурма. Є вже в них і така історія. Так, це відображається на фронті, дуже відображається.
9: 52 тисячі до закриття збору. У нас тут 4 хвилини до закінчення розмови. Активізувались всі, наскільки це можливо. І зробили оцей невеликий, але дуже важливий внесок, тому що в комплексі це дуже велика сума, на яку можна буде придбати цей пікап. Ще раз акцентую і підкреслюю, в руках кожного з вас це. Якщо Путін чорт, донатимо. От, це аксіома. А Путін, як відомо, чорт. І не тільки він. Роне, отож, Роне, стосовно місцевих, чи по вашому напрямку ви багато їх зустрічаєте? Яким чином намагаєтесь допомогти, якщо зустрічаєте?
1: Ну, бої вже тут ідуть, як півтора року, якщо не більше. Є місцеві, ну, це така більш... Ну, це печальна історія, коли в людини нема куди виїхати. Ну, в неї просто нема куди виїхати. В неї є своє господарство, там свої кури, свої кози, вона це все любить, вона це все ліє. Зазвичай це вже старі бабусі там з садом. Ну, куди їй виїжджати? Так, намагаємося допомагати, там приїжджає НРК, щось привозить. Ну, звісно, є таке.
9: А ворог НРК часто використовує по вашому напрямку?
1: Знаєте, вже з'являється. Ну, було їх не, ну, їх було мало, вже починає з'являтися. І НРК з'являється, і вже такі полуважкі бомбери вже є. Ворог розвивається.
9: Важка техніка, ота броньована, яка її, ну, як і раніше, не було, чи теж фіксуєте?
1: Що є, вон вчора в танчик влупили. Причому танчик, який просто по дню їхав нахрапом, незрозуміла теж історія. Я ж кажу, ну, як будто це якісь нові люди сюди приїхали, які не розуміють, що тут коїться і де їх там можуть влупити.
9: А по дрончикам люди теж нові? Чи там...
1: Ні, заздалегідь, от саме дронові підрозділи, це досить досвідчені підрозділи. Ну, в них же ж, вони ж виживаємість дронових підрозділів набагато більше. За рахунок виживаємості вони і опитніші, у них вже є там якісь зв'язі там між собою, там і з начальством, і з суміжниками. Ну, от по пілотам це видно, що вони досвідчені, що це не новачки.
9: І знову ж таки, вони і ховаються краще, мабуть.
1: Звісно. Ви точку пілота можна знайти чисто по случайності. Якщо ми кажемо за малий коптер, то це взагалі, в принципі, антенну можна побачити, або там, якщо погано замаскований бліндаж. Якщо ми кажемо за крило, то тільки при взльоті-посадці можна підловити. І то вони сажають там від своєї посадки, потім ідуть, забирають. Ну, така історія.
9: 29 тисяч, збір буде закритий. Ми зараз закінчимо розмову з Роном, там ще 10 точно набіжить, і залишиться отих небагато коштів, які потрібні для того, щоб цю банку закрити. Роне, спасибі вам за все, що ви робите, передаєте побратимам, посестрам. Це велике дякую від кожного працівника України, від кожного глядача. Рон – це старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Він був на прямому відеозв'язку. Я зараз фінально оновлюю банку. Тут 274,5 тисячі гривень. Зовсім небагато залишилось до її закриття. Я вірю в кожного з вас, хто буде дивитись нас у повторі, що ви допоможете це зробити. Новини, єдині головне, прямо по курсу. За мить.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: пам'ятаю, як малим роздивлявся портрети на гривнях. Володимир, Ярослав, Богдан, два Івани, Тарас, Леся. Цікаво, що б вони подумали, якби поглянули на країну сьогодні? Чи здивувалися б тому, що їх іменами названі театри, вулиці? Розповісти б їм, що ворог, який палив церкви у княжому Києві, робить те саме і зараз. Показати б, як стійко ми боронимо країну. І як літають наші дрони. І як рубається наша піхота. А наприкінці сказати, та ну чого ви, не переживайте. За 1000 років не знищили, хто ж їм зараз дозволить? З Днем Державності, Україно!
1: В день енергосистемі допомагає сонце. А ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Єдині головне – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
3: Полюють швидко, влучають точно.
5: Бій візуальний роботи.
3: Ексклюзив із Вовчанського напрямку. Покажемо, як українські високошвидкісні дрони «Стінг» полюють на ворожі безпілотники.
6: В'їхати було легко, виїхати дедалі важче. Окупований Крим перетворюється на пастку для росіян.
7: Ворог все рівно намагається створювати ці штучні черги.
6: Чергу на втечу московити використовують як живий щит Керченського мосту.
3: Найгучніший голос на підтримку України у Сполучених Штатах. Найвідданіший союзник Києва серед американських політиків.
8: Шпальти газет із портретом політика завтра замінять інші заголовки, але все

0: без постраждалих.
1: А у Сумах московити влучили 6 макабами. Цілили переважно по об'єктах критичної інфраструктури, але одна бомба упала біля дороги поруч з лікарнями і залізничною станцією, де зранку завжди велелюдно.
0: Троє людей загинули, 17 поранені. Серед загиблих жінка, яка продавала там у Ятці пиріжки. Ще про наслідки Олеся Боровик.
2: Глибока яма від авіабомби, поруч спалені легкові автівки. Каб ударив сюди зранку у годину пік, коли на вулиці був жвавий рух.
3: Б'ють керованими авіаційними бомбами по таких місцях, де найбільше знаходиться цивільних громадян. Сьогодні такою ціллю була одна із вулиць поряд з ЖД вокзалом. Один боєприпас наносить шалені наслідки із-за нього. В даному випадку величезна вирва, потрощене поряд майно, горів також цивільний транспорт. Ну і саме найгірше, що ті люди, які перебували на вулиці, в даному випадку це троє громадян, на жаль, вони загиблі.
2: Загиблі – це троє перехожих. Вони опинилися в епіцентрі удару. Одна з них – жінка, яка продавала пиріжки у Ятці біля торгового центру. Ще один чоловік. Тіло третьої жертви досі не можуть впізнати, бо його просто розірвало. Мешканці багатоквартирних будинків досі в шоці. Кажуть, сповіщення не чули.
4: Ну, зараз вже є сповіщення таке, каби на місто. Чи чули колись тут таке на цьому районі? Ні, не чути.
2: Каби на місто – це нове сповіщення, яке тестують з гучномовців у Сумах уже тиждень. Утім, цей сигнал не завжди чути, особливо в районах зі жвавим рухом транспорту, як цей. Тому в ДСНС закликають підключити сповіщення на телефон, бо час підльотів кабів до міста – це пару хвилин.
3: Дізнаєтесь про таку загрозу – одразу треба бігти в укриття. Немає укриття – заходити в якийсь під'їзд. Немає під'їзду – лягайте в якусь заглибину, яку бачите перед собою, чекайте, поки мене загрозить.
2: Напередодні ворог ударив каби ми теж по дорозі, тоді поцілив по зупинці громадського транспорту, де люди чекали на автобус. Тоді загинули троє, ще двоє померли в лікарні. Цього разу, окрім трьох загиблих, є й багато поранених. Є тяжкі. Поки медики борються за їхнє життя, волонтери розбирають завали посеред вулиці.
5: Попередньо зараз нарахували більше 100 вибитих віконних блоків. Це в житловому фонді. По комерційним об'єктам ще проводиться оцінка. Робота дійсно дуже затягується через цю безпекову ситуацію, оскільки ми постійно реагуємо. Попередньо визначаємо місця, де ми визначаємо укриття.
2: Олексій волонтерить із початку повномасштабного вторгнення. Каже, зараз прильотів по місту збільшилося в рази. А якщо це авіабомби, то масштаби руйнувань завжди великі, тому від підмоги не відмовляються.
5: Бажаючих допомогти збільшилось. У нас зараз додались дуже багато волонтерів після останніх прильотів. Це і місцеві мешканці, і люди, які небайдужі, які розуміють свою функцію для міста, тож ми їх всіх однозначно під своє крило.
2: Коли на місці мене загроза повторних ударів, почнуть працювати штаби з ліквідації наслідків влучання. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: На фронті від початку доби 73 боєзіткнення. Найгарячіше на Покровському і Костянтинівському напрямках. Там Збройні сили України відбили по 17 атак. На Слов'янському відтинку наші оборонці стримали 13 ворожих спроб просунутися вперед. На Південно-Слобожанському – 7 і по 6 на Північно-Слобожанському і на Курському напрямках. Ну, а маленька сіра цятка посеред хмар, яку неозброєним оком розгледіти, ну, майже нереально, насправді це російський смертоносний дрон «Ланцет». За такими перехоплювачі 57-ї бригади полюють за допомогою українських високошвидкісних безпілотників «Стінг».
1: Справжню захопливу технологічну дуель, коли наш вітчизняний безпілотник за 2000 доларів виконує роботу зенітної ракети вартістю у сотні тисяч на палаючому Вовчанському напрямку, на власні очі бачила Ірина Антонюк.
6: В небі бійці помічають ворожий дрон камікадзе «Ланцет». На полювання за ним вирушає наш «Стінг». Найважча задача для пілота – знайти дрон в небі поміж хмар, бо на відстані БПЛА виглядає як невеличка сіра цятка і видає його лише рух.
7: Бівізуально працюємо.
6: Та коли пілот знаходить ціль втекти в дрона, шансів практично немає.
7: Він зараз відмітиться. Бі-подрив.

0: Оператор і командир взводу перехоплювача із псевдорудий дуже стримано реагує на збиття.
1: Азарт був це робити. А так, а тепер це є. І добре, що його нема цілі, що її знищили.
0: Повсти екіпаж з дронами-перехоплювачами останні півроку ворожі крила дуже рідко можуть пролетіти. Проскочити здатен хіба що реактивний шахет, бо занадто швидкий, пояснює Рудий.
1: Ну, десь 95% цілі, які йдуть в нашому напрямку, просто знищуються. Там, якщо з 10 один пролетить, то це йому просто пощастило.
0: Екіпаж Рудого повітряні цілі знешкоджує стінгами, дронами-перехоплювачами українського виробництва. Стінг – високошвидкісний мисливець, створений спеціально для знищення російських дронів від FPV до шахедів і допомагає економити зенітні ракети. Його вартість приблизно $2000, коли ракети для західних систем ППО можуть коштувати до мільйона.
2: Вони підходять до своїх задач. В принципі, дрон досить непоганий. Є вже більш продвинуті версії, але якби в плані того, що ми працюємо все-таки в масштабних об'ємах, тому це дрон досить хороший.
0: У 57-й бригаді, що захищає Вовчанський напрямок, батарею перехоплювачів створили менше року тому. І вже зараз всі пілоти гарно опанували нові дрони, каже механік взводу.
2: Є у нас пілоти, які там краще літали, є які гірше, але зараз всі вийшли на один рівень, плюс-мінус. І таких прикрих моментів, як відбиті камери, там відірвані винти, то набагато менше.
0: Аби все працювало без затримок, батареї дуже не вистачає нових генераторів. На лінії фронту вони довго не служать. Допомогти у цьому воїнам можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані.
3: Через те, що вони хоч і ремонтуються, хоч і за ними їх обслуговують, ну вони викатують свій ресурс годин, тому всіх небайдужих людей просимо допомогти нам в зборі для двох генераторів.
0: Кожна гривня допомагає бійцям збити ще більше цілей. А в батареї перехоплювачів навіть почали збирати трофеї, як от залишки розвідувального суперкаму чи великої пінопластової гербери.
3: Противник її використовує як фарш-ціль для нас, для нашого ППО. Вона імітувала ударні дрони за рахунок свого розміру і так далі. І відволікала засоби нашого ППО, так само і розряджала їх.
0: Береза керує батареєю від моменту її створення і про результати роботи каже так.
3: Ми її не бачили тоді, коли ми працювали багато і було багато знищених цілей. Ми їх бачимо зараз, коли наші тили закриті і ми не маємо цієї роботи. У цьому проявилася наша результативність і так далі. От коли немає цілей і коли противник боїться сюди летіти.
0: Але роботи у воїнів вистачає, тому хочуть віддати у хороші руки свого бойового пса Гната. Вівчарці не більше 1.5 року.
4: Такою собакою потрібно займатися, у нас не зовсім вистачає часу для цього. Він молодий, хоче гратися.
0: Сподіваються знайти для Гната люблячих та турботливих господарів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: День української державності відзначає сьогодні наша держава, яка одвіку трималася на тих, хто її захищає. Та мало хто замислюється, який шлях пройшло наше військо навіть за останні 30 з лишком років. У 1991-му Україна отримала у спадок величезну частину радянської армії, а це купа важкого старого заліза, застаріла воєнна доктрина.
6: Справжнє переродження Збройних сил України відбулося у 14-му, а сьогодні ми першими в світі створили окремий рід військ, сили безпілотних систем, які цілковито перевернули розуміння того, як виглядає сучасний бій. Про те, як наше військо пройшло шлях від скорочення до технологічного лідерства, яке вивчає весь світ, Василь Мамчук.
7: З розпадом Радянського Союзу Україні дісталася величезна, але застаріла армія, радянські статути і нуль технологій. Проте наше військо за роки незалежності зробило просто нереальний стрибок, а повномасштабна війна змусила нашу оборонку повністю переродитися і відійти від совкових стереотипів.
8: Ми перейшли таку технологічну фазу технолізації нашої української армії, яка диктує умови поля бою, армії, яка формує абсолютно нові стратегії, нові тактики.
7: Справжнє переродження Збройних сил України відбулося в боях. І от результат. Сьогодні Україна – перша у світі держава, яка створила окремий рід військ – сили безпілотних систем.
9: Ми починали від FPV-дронів, які діяли як розвідка, потім як ударні FPV-шки там на відстані там умовно 1, 2, 3, 4, 5 кілометрів. Сьогодні ми говоримо про мідл-страйки, які змінюють хід війни. Сьогодні ми говоримо про діп-страйки.
7: Замість радянського, а тепер і російського принципу завалити фронт м'ясом та залізом, наше військо зробило ставку на мізки і технології. Нині сотні приватних і державних оборонних компаній працюють в Україні. І це наче одна суцільна Кремнієва долина.
3: Україна виходить на технологічний процес, який створює певне занепокоєння великих оборонних гігантів європейських і американських. Але знов-таки давайте зауважимо, що ми змінили філософію війни. Тобто у нас швидка адаптація під загрозу і відповідно пошук швидкого рішення. Це завдяки нашим українським інженерам.
7: Цивільні інженери та айтівці масово переходять в оборонну сферу, а університети та інвестиційні фонди запускають спеціальні програми для майбутніх спеціалістів.
10: Мета програми – це допомогти перспективним стартапам і перспективним рішенням якомога швидше пройти цей шлях від прототипу або перспективної ідеї до безпосередньо розгорнутого рішення на полі бою.
7: І як кажуть наші військові, вже за кілька місяців ще недавні розробки летять палити ворожу техніку на мільйони доларів на землі, в небі і на морі.
9: Битва за Чорне море, вона триває. Завдяки військово-морським силам Збройних сил України, які перестали бути класичним флотом військовим, ми довели, що Азовське море не є внутрішнім морем Російської Федерації. Ми довели, що Керченський міст – це тимчасова будівля і будова, яка буде знесена згідно чину українського законодавства.
7: Українська армія нищить ворога на полі бою завдяки стратегії, точності, швидкості і технологіям. Військо, яке за задумом Кремля мало не вистояти на початку повномасштабного вторгнення, сьогодні запустило конвейер зі знищення окупантів, який дає просто шалені цифри.
11: За даними от Генштабу, ми вийшли вже на знищення там 35-36 тисяч особового складу ворога за місяць. Це просто шалені цифри. Якщо в порівнянні, ми прекрасно знаємо, це в афганській війні там у них втрати були до 20 за всю війну, то зараз в місяць вони втрачають 35-36 тисяч людей.
7: Справжню державність і свободу гарантують круті технології та сміливі люди. І те, що робить наша армія, це унікальна історія. Адже ми не просто захищаємося, ми з нуля створюємо нові правила.
8: Величезна кількість країн вже готові з нами підписувати як індивідуальні договори, так і колективні плани безпеки. Наша армія переламала оті світові парадигми сприйняття, як вони вважали сучасною війною. Ми показали, що сучасна війна абсолютно інша. Це зробила українська армія.
7: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Цієї ночі українці уразили перші 20 російських суден уже у Чорному морі. 17 нафто і 2 газотанкери і буксир. Відеоураження показав командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Бровді. Загалом від 6 липня птахи сил безпілотних систем уразили 136 одиниць тіньового флоту Росії у рамках операції «Молочка». Розшифровка дотепна. Москва ляже через Крим. А на Білгородщині мисливець став здобиччю. Наш дрон знищив у повітрі російський ударний вертоліт «Нічний мисливець Мі-28». Близько 10-ї ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарок» збили його у районі населеного пункту В'язове. Це був наш дрон «Шрайк-10» виробництва «Скайфол» вартістю менш як $400, тоді як збитий ворожий Мі-28 може коштувати $19 мільйонів.
5: Знеструмили українські дрони і кілька населених пунктів у тимчасово окупованому Криму, залишивши їх без води і без світла. Тамтешні пабліки пишуть про повний блекаут у Керчі. Об'єкти критичної інфраструктури окупаційна влада перевела на генератори. Ну і в мережі пишуть про проблеми із водопостачанням щонайменше у 9 районах півострова. Власне, Крим палає все яскравіше. Без пожежі не минає жодної ночі. Напередодні горіли у Севастополі і на аеродромі малої цивільної авіації в Керчі, де, як пишуть моніторингові телеграм-канали, базується російська протиповітряна оборона. Російські окупаси, може, і раді були б накивати звідти п'ятами, але потяги з Криму майже не курсують. Ну, а на виїзд із півострова утворилася 10-кілометрова черга приблизно у 1500 автівок.
6: На КПП окупаційна влада запровадила жорсткий огляд, і це паралізує логістику між тимчасово окупованим півостровом і територією Росії. То навіщо росіяни роблять собі ж гірше? Сподіваються, що живий ланцюг цивільних вбереже Керченську переправу від українських ударів. Але ж Мадяр вже заявив, його птахи не чіпають міст зумисно, залишаючи окупантам шлях на рідні болота. Докладніше про це Ельвіна Сейдбулаєва.
12: Керченський міст для Кремля – це більше, ніж символ. Символ окупації, влади та сили. У 2018 році його помпезно і пафосно приїхав відкривати особисто диктатор Путін. І ця переправа за роки окупації стала головною логістичною артерією півострова та російських військ, що окупалися на південному сході України. Та Путін й гадки не мав, що не мине й 10 років, як росіяни таким самим дружнім ланцюжком з окупованого Криму тікатимуть. Тисячі автівок з російськими номерами та кілометрові черги на пунктах огляду. Так нині виглядає путінський Керченський міст. Накивають п'ятами не лише туристи із глибинки РФ, що приїхали сюди засмагати. Вивезти пожитки намагаються й ті, хто за час окупації незаконно облаштував своє життя на українському півострові.
13: Евакуація різного роду чиновників, адміністраторів, управлінців, російського незаконного бізнесу. Вони ж теж прекрасно розуміють, що один день вони можуть бути відрізаними абсолютно. Також ті, які розуміють, що у випадку їхнього затримання в Криму, вони будуть нести якусь кримінальну відповідальність за різні злочини.
12: Серед утікачів, звісно, і російські військові.
14: Відбувається передислокація певних військових підрозділів і командних центрів на материкову частину Росії, той самий Новоросійськ, куди вони переносять всі свої командні пункти. Тому що вони розуміють, що Крим вже фактично під контролем України, так, дроновими засобами, ракетними засобами.
12: Сили оборони України дійсно контролюють усі сухопутні логістичні маршрути ворога до Криму і від нього. За останні 2 місяці наші військові фактично паралізували окупований півострів. Там нема пального, перебої з електроенергією, брак продуктів. Туристичний сезон цього року загарбницька влада навіть не відкривала. А українські бійці наочно показали, у морі також переважають. Безумовно, у Кремлі розуміють, Україна має змогу і потужності розтрощити надрусський і Керченський міст. Та поки цього не робить, дає шанс росіянам евакуюватися на територію Федерації.
13: Зараз для нас 3000 кілометрів глибини Росії – це, по суті, досяжна відстань. Коли ми говоримо про спроможність, а Крим – відстань, тобто у межах 500 кілометрів, зброя, яка навіть є наявна зараз у нас, включно з ракетами, з авіацією, це та відстань, яку можна досягати і знищувати.
12: Проте сама ж окупаційна влада штучно створює величезні черги і затори перед переправою та на ній безпосередньо. Кожну автівку на КПП перевіряють вручну, наче навмисно, щоб міст ніколи не був порожнім. Фактично, Москва використовує своїх громадян як живий щит, аби врятувати Керченський міст від ударів ЗСУ.
9: Ворог все рівно намагається створювати ці штучні черги для того, аби мати політичний і гуманітарний захист і фактор для того, щоб впливати на світову спільноту і захищатися таким чином, в тому числі від можливих ударів сил оборони України.
12: Українські далекобійні пташки та морські дрони вже діставалися Керченського мосту. Там є пошкодження. Окупанти намагаються його відремонтувати і усіляко захистити. Встановлюють бонові загородження та використовують баржі.
9: Повноцінно на сьогодні забезпечити ремонт цього об'єкту росіяни точно не можуть. Але принаймні пробують, намагаються цей об'єкт зберегти для того, щоб, ну, наприклад, там з часом пустити по них потяги з пальним або з важким озброєнням. От в цьому плані він для них дуже важливий.
12: Керченський міст не чіпають свідомо. Поки, каже командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Мовляв, українці не москалі і дають шанс росіянам виїхати з Криму, поки є така змога.
15: Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у**ють через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у**ють без зупинки в свою Росію і десь уїжджають дуже далеко за Урал. Було лізти на наш Крим.
12: За 12 років окупації в Крим незаконно в'їхали та облаштувалися до мільйона росіян. І Керченський міст нині єдиний коридор для них, щоб врятуватися від покарання. Ельвіна Сейдбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Наш опір і далекобійні удари по військових цілях у глибокому тилу ворога демонструють світу, що Україна має потужний потенціал і стратегію перемоги. За роки Великої війни ми стали ключовим щитом безпеки усієї Європи, рівноправним партнером, а у певних сферах – очевидним світовим лідером.
5: Ну і, власне, якщо раніше голос Києва на міжнародній арені звучав непевно і ми потребували допомоги, то тепер ми і здатні, і готові бути ключовим елементом, котрий посилить архітектуру безпеки і оборони всього Євросоюзу. Як Україна зміцнює свою роль і репутацію у світі, про це Анна Грішина.
16: Україна за 4,5 роки Великої війни стала ключовим щитом європейської безпеки.
17: Війна, розв'язана Росією проти сусіда, України, фактично визначає майбутнє нашого континенту. Саме Україна сьогодні захищає Європу.
16: Завдяки найбоєздатнішій на континенті армії та потужному військово-промисловому комплексу.
17: Поки російський наступ захлинається, ваші війська зберігають свій імпульс на полі бою. Те, що робить Україна, переносячи війну туди, звідки вона прийшла, справді вражає.
16: За півроку українські дрони вразили десятки військових цілей та нафтових об'єктів у Сибірі, Уралі, Санкт-Петербурзі та Москві. Успіхи наших розробників продемонстрували Європі, що її деякі технології застаріли, і на Заході взялися співпрацювати. Зводити заводи у себе, а виробляти за українськими ліцензіями. Данія першою розпочала спільне виробництво в Україні. Потім у себе на понад 67 мільйонів євро трьох типів БПЛА – фронтових, далекобійних і дронів-перехоплювачів. Фінляндія ще 2 роки тому започаткувала партнерство з 4 українськими виробниками безпілотників.
18: Попит на дронові технології та виробничі потужності є дуже високим. Дрони постачатимуться не лише в Україну, але й України, Європейського Союзу та НАТО. Безпілотники стануть постійною частиною суспільного життя, відіграючи ключову роль у забезпеченні критично важливих суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах. Юсі Холопайнен, генеральний директор фінської оборонно-технічної групи.
16: На початку липня угоду про спільне з Україною виробництво БПЛА «Барс» підписала Німеччина. Ракета-дрон розвиває швидкість до 600 км на годину, вже атакувала Москву. І жодного разу російським ППО не вдалося її упіймати. Угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій з нами уклали й Нідерланди та Естонія. За ліцензією Україна вироблятиме і французький «Астер».
17: Наші далекобійні удари дуже ефективно вражають російські нафтові об'єкти та нафтопереробні заводи. Росія вже стикається з дефіцитом пального, а доходи федерального бюджету суттєво скорочуються.
16: Водночас українські військові тренують європейських, у більшості з яких відсутній досвід ведення бойових дій. Наші армійці вишколюють німецьких та британських солдат, беруть участь у спільних навчаннях НАТО, виступаючи умовним супротивником, шокуючи своїми навичками і змушують європейців міняти тактику ведення бою. Зміцнила Україна свої позиції за ці 4,5 роки і на дипломатичному фронті. Із третьої країни стала повноправним партнером, кандидатом на вступ до ЄС.
19: Усі документи вже готові. І тепер необхідно їхнє схвалення всіма 27 державами-членами. Ми розраховуємо, що все пройде успішно.
16: Напередодні у Брюсселі офіційно відкрили 6-й переговорний кластер щодо нашої євроінтеграції. Він охоплює сфери оборони та протидії гібридним загрозам. Переговорний перший трек запустили у середині червня. Щодо решти, робота триває.
20: Європі потрібна сильна, процвітаюча та стабільна Україна як частина нашого Союзу. Інтеграція України в ЄС – це взаємовигідний процес для обох сторін. Це зробить нас усіх більш захищеними.
16: За час повномасштабної війни у Європі таки усвідомили зміну балансу сил на користь України. І якщо від початку російського вторгнення наша держава була прохачем допомоги у ЄС, то тепер ми і самі можемо зробити чималий внесок у архітектуру безпеки і оборони усього Євросоюзу. І Україну тут хочуть бачити вже повноцінним членом Європейської унії. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: На жаль, Київ не тільки посилює міжнародні партнерські відносини, але й втрачає хороших друзів. У засвіти пішов американський сенатор, який усіма силами послідовно підтримував нас у боротьбі із російською агресією. Лінсі Грем, якого недарма називали яструбом республіканської партії, просував посилення санкцій до Москви і виступав за надання ЗСУ далекобійної зброї.
5: Буквально за два дні до смерті він був із візитом тут, у Києві, і навіть встиг відзвітувати Трампу в Америці про свою поїздку, наполягаючи на пришвидшенні ухвалення санкційного законопроєкту проти Москви. Новина про смерть сенатора кілька днів була на перших шпальтах американських ЗМІ і навіть обросла кількома конспірологічними версіями. Наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула розкаже про це детально.
21: Його усмішка на перших шпальтах сьогодні сприймається інакше, як спогад про епоху, що відходить. Вашингтон завмер. Смерть сенатора Лінсі Грема стала справжнім потрясінням для всієї країни. Америка втратила голос, до якого дослухалися, і людину, яка попри всі суперечки, залишалася на світлому боці історії.
22: Останні години свого життя сенатор провів на капітолійських пагорбах у своєму будинку. В той вечір він почувався зле, набрав 911. Після скарги на сильний біль у грудях екстрені служби прибули миттєво, але за кілька хвилин мова йшла вже про реанімацію та зупинку серця. Судмедексперт округу Колумбія причиною смерті 71-річного сенатора назвав розрив аорти на тлі тяжкого серцево-судинного захворювання. Ознак насильницької смерті не виявлено, хоча мережею ширяться різні теорії. Права активістка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати раптову смерть Лінсі Грема, припустивши, що причиною могло стати отруєння, до якого причетні Росія або Іран, хоча американський президент цю версію наразі відкидає.
23: Я не бачу тут жодного злого умислу. Знаю, що зараз існує багато конспірологічних теорій. І якщо ФБР справді займається цим, то, на мою думку, вони просто марнують свій час. Його батько помер від того самого приблизно в такому ж віці.
22: ФБР були в домі Грема після його смерті, але чи знайшли підозрілий слід? Поки невідомо, хоча в Кремлі дійсно мали зуб на американського сенатора, який став уособленням справжнього політичного яструба. В РФ проти нього було кримінальне провадження, він був у списках терористів та екстремістів. Лінсі Грем роками вимагав нових санкцій для Росії, більше зброї для України і ще жорсткішого тиску на Путіна. Особливо у Москві запам'ятали його слова, що підтримка України є найкращою інвестицією американських грошей.
19: Росіяни гинуть. Це найкраща інвестиція американських грошей за всю історію.
22: В останні роки Україна посідала особливе місце в його житті. Навіть останній закордонний візит сенатора був саме до Києва, уже 10-й за рахунком. За роки війни він став одним із найпослідовніших прихильників України в американській політиці. Коли його колеги-республіканці починали говорити про втому американського суспільства, про великі витрати на війну та необхідність зосередитись на внутрішніх проблемах США, Грем продовжував виступати за військову допомогу Україні, нові санкції проти Росії та посилення тиску на Кремль. Для Києва він був одним із небагатьох республіканців, здатних напряму доносити українську позицію до Білого Дому. Людиною, яка мала авторитет усередині партії, контакти у військових колах і доступ до найвищого політичного керівництва США. Останні дні життя Лінсі Грем провів в українській столиці. Він побував на підприємстві з виробництва дронів, зустрівся з президентом Зеленським та говорив про законопроєкт, над яким працював роками, що проти Росії були запроваджені пекельні санкції і та не мала змогу більше вести загарбницьку війну.
20: В останні дні свого життя сенатор Грем говорив про цей законопроєкт як про один із найважливіших у своїй кар'єрі. Не буде кращого способу вшанувати його пам'ять, ніж негайно ухвалити цей закон і допомогти реалізувати його бачення безпечної та незалежної України.
22: Документ передбачає жорсткі санкції проти Росії, її компаній, олігархів і посередників, а також вторинні 100% мита щодо найбільших покупців російської нафти та газу. Три десятки сенаторів уже публічно заявили про свою готовність підтримати цей законопроєкт. Його можуть схвалити ще до серпневої перерви в роботі Конгресу, обіцяє не зволікати і Дональд Трамп.
23: Цей законопроєкт дуже підтримував Лінсі Грем. Вони також хочуть включити до нього Іран. Можливо, додадуть і Хезболу. Ми розглянемо це. Шанси дуже хороші.
22: Лінсі Грем був одним із тих політиків, які не залишають байдужими і звичайних американців. Одні ним захоплювалися, інші критикували за його погляди і політичні перевтілення.
20: Я була шокована, коли почула новину. Мені так шкода. Він мого віку, ще молодий, лише 71.
0: Хоча я знаю, що він підтримував законодавство на користь України, я все одно вважаю його противником прав людини, виборчих прав і права на аборт. В історії він залишиться як людина, яка не ставила інтереси американського народу на перше місце. Він допомагав насамперед собі та власній політичній програмі. Адже спочатку він був гучним критиком Трампа, а потім дивним чином став його хорошим другом.
22: Сенатор Грем – одна із ключових фігур в республіканській партії, який з активного осудника Дональда Трампа перетворився на одного з його найвідданіших союзників в Конгресі після того, як той став президентом США, за що його і часто критикували. Тепер же сенаторське крісло Грема тимчасово перейде до його сестри. Кандидатуру Дарлін Грем Нордон підтримав і Дональд Трамп. Раніше вона ніколи не обіймала виборних посад і працювала в комісії штату у справах незрячих. Тепер їй доведеться голосувати за закони, які визначатимуть політику всієї країни.
21: Шпальти газет із портретом політика завтра замінять інші заголовки, але в Сенаті залишилась одна незавершена справа Лінсі Грема. Той самий законопроєкт про нові санкції проти Росії, над яким сенатор працював до останніх днів свого життя. Тепер справа за його колегами. Якщо документ стане законом, це може стати останньою політичною перемогою Лінсі Грема. І, можливо, найважливішою. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
5: Отже, далі буде ось про що. Коли фактів бракує, Кремль вигадує фейки та імперські байки.
1: Україна у краю, там на краю імперії все це формувалося.
5: Навіщо московитам український історичний спадок? І чому їм муляє наша державність?
6: Велике перезавантаження. Верховна Рада відправила уряд Свириденко у відставку. Хто прийде їй на зміну? У кулуарах називають головних фаворитів, а ми розглянули усі можливі сценарії урядового пасьянсу.
5: Працювали сумлінно все життя, але стажу для пенсії бракує.
2: Адже трудовий і страховий стаж не завжди одне й те саме.
5: Чому виникають прогалини? Як переконатися, що роботодавець сумлінно сплачує внески? І хто може докупити необхідні роки?
6: Україна відзначає День своєї державності. У Києві з візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Румунії, Молдови, Сербії, Албанії і спецпредставник Папи Римського кардинал Дзупі. Під час урочистих заходів Володимир Зеленський наголосив, країна, якій відводили 72 години існування після початку Великої війни, тримається уже 1603 доби. А як рахувати від самого початку російської агресії, то вже заходів Володимир Зеленський наголосив, країна, якій відводили 72 години існування після початку Великої війни, тримається уже 1603 доби. А як рахувати від самого початку російської агресії, то вже 12 років. Головною метою для України є не Росія без бензину, а Україна без Росії. І без війни Україна з Європою. Президент відзначив нагородами українських захисників і передав посмертні нагороди близьким загиблих воїнів.
5: Власне, Росія роками виправдовує власну агресію тим, що України як держави, мовляв, не існує. У кремлівській версії Русь раптом стала колискою Росії. А Україну вигадав чи то Ленін, чи то Сталін, ну а коли ж і цього замало. Тоді в хід ідуть печеніги, половці та будь-хто, кого можна притягнути до цього кремлівського сценарію.
6: Російська пропаганда не просто зухвало краде нашу історію, переписуючи підручники. Гумкою пропаганди вона намагається стерти саму ідею української державності. Як працюють імперські байки і як фейки розсипаються, зустрівшись із фактами. Зрештою, навіщо московитам український спадок? Дивімось.
3: Турборежим брехні Путін активував задовго до повномасштабної.

0: в своє время не було никакой України.
1: Натягнув історію на кремлівський глобус, щоб довести, Україна нібито ніколи не була державою та ще й окремою від Росії.
0: Україна, Украя, там на краю імперії все це формувалося.
1: І цей фейк Путін повторює із року в рік, як заїжджена платівка.
0: Ну, не було ж ніякої України в составі імперії.
1: Російський диктатор трусить нібито історичними мапами. Марить, що Україну створив Ленін або Сталін. Версії різняться.
2: Совєтська вольса стала Совєтською Україною. Це хорошо звісно. До цього ніякої України не було в історії людства.
3: Я завжди на такі заклики відповідаю, що подивіться карту Гійома де Поплана, яка ще була створена в 1600-х роках, і на ній величезними літерами написано «Ukraine, land of Cossacks», да, Україна, земля козаків. В той час на місці Росії позначено «Land of Tartaria», тобто татарська земля.
1: Але цю мапу, схоже, Путін не бачив, тому озвучував хворобливі марення на інтерв'ю.
4: Смотрите, з чого почалися наші отношения з Україною? Откуда вона взялась, Україна? Российское государство стало собираться как централизованное. Это считается годом создания российского государства 862 год.
1: Легалізувати крадіжку української історії Путін намагається і під час міжнародних зустрічей. Навіть президенту США Трампу в Анкориджі прочитав лекцію, чим неабияк його роздратував. Як папуги, за вождем повторюють його посіпаки. Головний меседж – Україна, мовляв, не самостійна держава.
5: Ті основання, які лежали в основі признання України в качестві незалежного государства, вони зникають.
1: І це від історичної правди на відстані світлових років.
3: Росія постійно заявляє, що вона єдина законна спадкоємиця Русі. Але вони мають до Росії таке ж відношення, як Австрія до Австралії і Швеція до Швейцарії. Крім спільнокореневих назв, ніякої. Тому що центром державності і центром Росії було місто Київ. Київ виник в 5 столітті, Москва була заснована відповідно в 1147 році.
1: Московія століттями видає фейки за факти.
6: Ідея Росії як про правонаступниці Київської Русі, як ідея імперськості, так? Ідея того, що Україна насправді не має своєї державності, мови, культури. Ось ця тема створення Росії, Москви як такого центру всесвіту.
1: Це не просто російський шовінізм та величие, а стратегія, що виправдовує втручання у справи іншої держави, агресію і вбивства десятків тисяч українців. І цим вірусом заражені мільйони росіян.
6: Постійне повторювання певних тез, воно будує певну реальність, в якій людина починає жити. І це працює. Тобто це працює там з підсвідомістю людей, це працює з емоційними факторами, але абсолютно виключає раціональний компонент.
1: Раціональність і справді не про них. Із зомбі часто доводиться спілкуватися історику та блогеру Віталію Дрібниці.
7: Людина виходить, показує свою абсолютно безграмотність і радіє від того, що вона безграмотна, аж гай шумить.
8: А з якого року почала существувати Україна?
1: І це типові запитання типового росіянина з чат-рулетки, сервісу, що, з'єднуючи для спілкування двох користувачів, демонструє масштаби пропагандистської пошесті УРФ.
7: Вони, як правило, вивчають в школах і акцентують увагу на розвитку державності. А оскільки багато народів Східної Європи, а серед них і українці, мали достатньо довгі періоди без державності, для них це все одно, що України не існувало. Це головний міф, який вони продукують вже не один десяток років.
1: Змалечку росіянам вкладають у вуха, що Україна не окрема держава. Русь – це Росія. І влада в цій Русі переходить від Рюрика, який сам, до речі, легенда, до Володимира Великого, а далі – до Путіна.
7: За всім цим стоїть просто виправдання російської агресії. Раз нас не існує, раз історія України – це історія Росії, відповідно і територія України – це територія Росії. Значить, ми хто?
1: А ще є байки про братні народи, Івана Мазепу, якого буквально прокляла російська церква, та козаків, які нібито вважали себе росіянами.
3: І часто для території Гетьманщини, да, козацької держави нашої, вони використовували назву, що це вічно бунтівна провінція, а Іван Мазепа він є державним зрадником. Хоча насправді козацька держава мала власну територію, власну правову і фінансову систему і мала можливість проводити свою незалежну дипломатію.
1: Ще одна поширена брехня про українську мову.
9: Один народ просто побував в різних условиях свого розвитку, різного существування. І тому, в общем-то, і появились діалекти одного і того ж язика.
1: При цьому історичні джерела, свідчення чи перевірені факти відкидаються, а інші притягуються за вуха. Наприклад, про так званих ворогів РФ, які провинилися лише тим, що боролися за суб'єктність України.
7: От трошки Петлюра там тригерить їх, і то дуже самих розумних, які знають, що існувала Українська Народна Республіка. Часто питають про гетьмана Скоропадського, українська держава. Але Бандера, Шухевич, ОУН, УПА – це впереді планети цієї, тут поза всяким сумнівом.
1: Насправді, державницькі наміри, що їх століттями демонстрували українці, Росія завжди сприймала як загрозу.
6: Тобто ця протестність українців і української інтелігенції, як кажуть, кістка в горлі та стояла, волевиявлення, демократичність, прагнення до розвитку власних національних здобутків, це для Росії просто дуже негативний фактор.
1: Саме тому недоімперія краде українську історію та культуру, видаючи за свої. А те, що не вдається привласнити, намагається заперечити або знищити. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Чому президент вирішив розпустити Кабмін? Юлії Свириденко зрозуміло, уряд потребує перезавантаження, бо певні напрямки відверто пробуксовують. Які саме? Кого запросять, а кого попросять на вихід? Яким буде переформатований кабінет і хто його очолить?
11: Яким буде наступна кандидатура, які кандидатури розглядаються, окрім чинного голови «Нафтогазу», хто із кандидатів має найбільше шансів. Ну і зрештою, яку посаду запропонують Юлії Свириденко. Усі ці ймовірні варіанти урядового пасьянсу далі від Анастасії Терещук.
12: Юлія Свириденко очолювала Кабмін майже рік. До річниці призначення вона не дотягнула лише 3 дні. 12 липня після зустрічі з президентом стало відомо – прем'єрка йде у відставку. Уже ввечері 13-го заява Свириденко надійшла до Верховної Ради.
13: Цій заяві передувала розмова з президентом України, який чітко означив необхідність оновлення Кабінету міністрів. У нас є напрямки, в яких я вважаю, що можливо здійснити посилення. Я сподіваюся, що ви підтримуєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть змогу більш ефективно реалізовувати соціальну політику, освітянську політику.
12: Наступного ж дня депутати проголосували.
14: За 258 рішення прийнято.
12: За рік роботи уряду Юлії Свириденко Україна отримала зелене світло на кредит у 90 мільярдів євро від ЄС та відкрила перші 2 кластери щодо членства в Євросоюзі. А ще прийшла одну з найважчих зим. Цей Кабмін запам'ятається українцям запуском масштабних соціальних програм. Від національного кешбеку та зимової тисячі до безкоштовних медичних чекапів і залізничних подорожей. Та чи знають українці, хто саме керував цими процесами?
15: Без поняття.
16: Їздила кругом і показала себе, як це сказати, положительної сторони. Не стидно було на неї дивитися, її слухати. Нормально, ми всі аплодували її.
17: Та чула, знаю, що там обіцяла по Вишньовому, що там допомогу, там мільярди чи 3 мільйони, що таке.
18: По крайній мірі, був спокійний рік. Без скандалів, з нормальною роботою, наскільки це можливо в умовах війни.
12: Відставка уряду породила хвилю кулуарних чуток. І головне питання – хто ж займе крісло прем'єра? У шорт-листі медіа та нардепів були 4 кандидати. Це мер Харкова Ігор Терехов, міністр оборони Михайло Федоров, міністр енергетики Денис Шмигаль та очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Саме з ними президент проводив зустрічі одразу після розмови із Свириденком. Найвідоміший із усіх Денис Шмигаль. Він 5 років очолював уряд у найважчі часи. Ковід, початок повномасштабного вторгнення, блекаути. Влітку 25-го Шмигаль пішов із посади прем'єра в Міноборони, а на початку 26-го очолив Міністерство енергетики.
19: Достатньо такий відомий представник команди президента. Фактично застосовується як антикризовий менеджер. При цьому, я думаю, що йому дадуть можливість завершити свою роботу на нинішній посаді в Міністерстві енергетики, особливо в контексті підготовки до нового опалювального сезону.
12: Ще один відомий кандидат – Михайло Федоров. У команді Зеленського він із 2019 року. Творець цифрової держави та застосунку «Дія». Керував Міністерством цифрової трансформації. У 2025-му отримав посаду віце-прем'єра, а вже на початку 26-го очолив Міністерство оборони.
19: Він має, знову ж таки, має репутацію ефективного менеджера, який може організувати роботу в будь-якій сфері. При цьому, мабуть, логічно було б, якби йому дали завершити ті всі зміни, реформи, які він запланував в Міністерстві оборони, яке він очолив відносно нещодавно.
12: Ставки робили й на мера Харкова Ігоря Терехова. Головний аргумент на його користь – унікальний досвід управління прифронтовим містом в умовах постійних обстрілів, будівництво підземних шкіл та утримання критичної інфраструктури.
19: Він показав себе достатньо ефективним менеджером в кризових умовах життя Харкова, який перебуває на, скажімо так, передньому краю оборони України, починаючи з 22-го року, але тим не менше, якби життя в місті триває, незважаючи ні на що.
12: Кияни теж гадали, хто ж очолить новий уряд.
20: Ну, давай їх власті. Ми порядок наведемо.
18: Шмигаль був уже прем'єр-міністром. Федоров зараз міністр оборони. Доволі така амбіційна, я б сказала, особистість.
12: Та, вочевидь, фаворитом став очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Сьогодні він уже зустрівся із депутатами як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Поділився баченням того, як має працювати оновлений уряд і які з напрямків роботи пріоритетні, повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Щоправда, пересічним українцям це ім'я поки мало про що говорить.
15: Боже, я не знаю.
18: Ні, не знаю.
12: Аби ви знали, хто це, розповім. Сергій Корецький з 2022 року був директором «Укрнафти» та «Укртатнафти». За час його роботи збиткова «Укрнафта» стала однією із найприбутковіших компаній України. Навесні 2025-го він став головою управління «Нафтогазу» із майже порожніми сховищами, але зміг підготувати країну до зими. Ймовірно, вже завтра Україна отримає нового очільника уряду. Принаймні, до такого голосування готується у парламенті. Так само завтра може вирішитися доля інших міністерських крісел у Кабміні. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Ну і є вже підтвердження від президента України, що на посаду прем'єра він висуватиме саме Сергія Корецького, який поки очолює «Нафтогаз». Володимир Зеленський наголошує, Корецький має досвід, котрий відповідає викликам сьогодення.
21: Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України.
10: 300 мільярдів доларів. Саме стільки може втратити українська економіка за наступні 10 років, якщо не зміняться умови для бізнесу.
11: Ось і в Києві презентували масштабне дослідження «Інерційний сценарій української промисловості 2035». Про це Вікторія Дмитренко далі.
22: Столичний бізнес-центр. Керівники великих компаній, урядовці та аналітики обговорюють результати нового дослідження Українського інституту майбутнього. Інерційний сценарій української промисловості 2035.
23: Я радий вас вітати на подію, яку я вважаю дуже важливою, тому що вона нам всім покаже, як ми будемо жити далі.
22: 300 мільярдів доларів втратить країна за 10 років, якщо умови для національного виробництва не зміняться. Це головний висновок аналітиків. Для порівняння, така сума – це як півтора до воєнних ВВП України або річний бюджет Фінляндії чи Греції.
0: Майже 300 мільярдів доларів ми не до заробляємо до 35-го року, я кажу там про створений ВВП, тільки тому, що будуть закриватися підприємства за підприємством. Тільки до 30-го року, по нашим розрахункам, 300 тисяч людей втратять роботу. До 35-го 800 тисяч людей втратять роботу.
22: І це не лише наслідки руйнування від російських ракет. Вцілілі підприємства просто закриваються через нерентабельність. Дорога логістика, високі тарифи на електрику та кадровий дефіцит щогодини коштують наші промисловості понад 3 мільйони доларів втрат.
0: Наше завдання – це привернути увагу до процесу негативного для індустрії і взяти приклад західних європейських країн, які мають власну політику підтримки розвитку промисловості, наприклад, там досвід Великобританії, де є там контракти на різницю, це вартість електричної енергії, вона фіксується.
22: Без системної підтримки промисловість не виживе. Національному виробництву потрібна чітка державна політика. Це і вільна торгівля з ЄС без квот та СІБАМ, і обмеження експорту стратегічної сировини, наприклад, брухту, і пріоритет для українських компаній при держзакупівлях. Утім, головною умовою залишається доступна ціна на електрику.
2: Відповідно, якщо ми маємо в країні металобрухт, то ми його експорт обмежуємо, щоб він перероблявся тут. Очевидно, що ніяка промисловість в країні, де найвища ціна електроенергії, не розвивається. Тому метою енергетичної політики держави має стати забезпечення конкурентної ціни електроенергії для промисловості.
22: Урядовці запевняють, діалог із бізнесом триває, а державні програми вже діють. Головний фокус зараз на енергонезалежності виробників. Для цього великим підприємствам допомагають будувати власну генерацію через механізм довгострокових контрактів.
4: І наразі проголосовані вже і пішли вже перші довгі контракти для промисловості щодо енергетики, підтримка розвитку власної генерації для приватних підприємств. Тому для нас сьогодні головним інструментом займається дії з бізнесом і з промисловістю, в тому числі, є якраз ця екосистема, зроблена в Україні. Насправді, на сьогодні дуже гарно побудована взаємодія між державою і бізнесом.
22: За прогнозами експертів, критичний рубіж для промислового потенціалу – 2030 рік. Далі розпочнеться незворотній процес. Через брак робочих місць українці остаточно втратять мотивацію повертатися з-за кордону. Вибір очевидний. Системні рішення потрібні вже зараз. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: Ну а нині ми з вами вже знаємо, що від страхового стажу залежить не тільки розмір майбутньої пенсії, але й змога вийти на неї вчасно. Бо далеко не вся робота приносить потрібні залікові роки.
10: Ключову роль тут відіграє сплата єдиного соціального внеску. Чому у стажі виникають прогалини? Як перевірити, чи сплачує внески ваш роботодавець? І у яких випадках стаж, якого не вистачає, можна докупити? Усе це Олександра Бабіхіна уже з'ясувала.
5: У 2026-му, щоб вийти на пенсію у 60, потрібно мати 33 роки страхового стажу. Із 2028-го – уже 35. Утім, працювати усе життя ще не означає виконати цю вимогу. Адже трудовий і страховий стаж не завжди одне й те саме.
24: Різнитися вони стали з 2004-го. До цієї дати стаж рахується за записами в трудовій. Після все вирішує сплата єдиного соціального внеску. Немає відрахувань, немає залікових років. Причини дірок у стажі теж залежать від періоду, коли вони з'явилися. До 2004-го проблеми виникають здебільшого через втрату трудової або помилки в її оформленні.
25: Немає, наприклад, посилання на наказ про прийняття чи про звільнення, або якісь неточні записи, або закреслення, або, наприклад, не співпадає прізвище в документах з прізвищем в трудовій книжці. Яке неспівпадіння, зазвичай пенсійний фонд відразу відмовляється зараховувати цей період до стажу.
24: У такому разі роботу треба підтверджувати іншими документами.
26: Це накази про прийом на роботу, це можуть бути відомості про нарахування заробітної плати, особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості.
24: Після 2004-го причина дірок у стажі переважно одна – неофіційна зайнятість.
1: Якщо сумніваєтеся, чи сплачує за вас роботодавець ЄСВ, це легко перевірити за кілька хвилин. Достатньо зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису, дієпідпису чи банк-ID. В особистому кабінеті видно, хто і коли сплачував за вас внески, з якої зарплати їх нараховували, а також ваш загальний страховий стаж. Зазирати в цей електронний кабінет експерти радять упродовж усієї кар'єри, а не за місяць до 60.
3: Цікавився, здається, на сайті ПФУ чи 6, чи 8 років, щось таке.
6: Поки що рано ще.
7: Завчасно не цікавитись.
6: Не цікавився, да.
8: Мій страховий стаж, я ще скажу вам, 2001 року, 25 років.
7: Цікавитися завчасно цією інформацією.
8: Як не цікавитись? Ну, я працюю, я знаю, автоматично рахується.
9: Ні, не підраховувала, тому що так получилося, що мені пенсія не світить.
1: Буває й так, що людина працювала офіційно, але стаж не зарахували через борги підприємства зі сплати ЄСВ. Для таких випадків парламент нещодавно змінив законодавство.
26: Цей закон саме передбачає можливість зарахувати до стажу період, коли підприємство було боржником по сплаті внесків, нараховувало цей внесок, подавало звіт, але його не сплатило. Розмір пенсії буде обчислено без урахування цього періоду.
1: Окреме питання – стаж українців, які працювали або нині працюють за кордоном. Як його врахують, залежить від міжнародних угод. Тут є два принципи – за територіальним, де людина живе на пенсії, та країна й платить. За пропорційним – кожна держава платить лише за той період, який людина відпрацювала на її території. Якщо між країнами є угода, наш пенсійний фонд та іноземне відомство самі обмінюються документами. Якщо ж договору немає, за кордонний стаж теж можна зарахувати, але процедура буде значно складнішою.
26: З однієї сторони передбачено, що людина надає такі документи, які підтверджують, що вона працювала офіційно. Якщо таких документів у людини немає, то відповідно ми надсилаємо через Міністерство закордонних справ відповідні запити, отримуємо відповіді.
1: Якщо стажу все ж не вистачає, його можна купити. І тут є два способи. Перший – укласти договір з пенсійним фондом. Зробити це можна онлайн в особистому кабінеті. Один місяць стажу – 1902 гривні.
25: Такою можливістю можуть скористатися, ну, наприклад, батьки. Діти, яких навчаються в вищому навчальному закладі. Тому що з 1 січня 2004 року стаж, ну, період навчання до стажу не зараховується.
1: Якщо ж людина вже офіційно працює, додаткові внески не дадуть подвійного стажу, але можуть збільшити майбутню пенсію.
25: Це, наприклад, гіг-спеціалісти або наймані працівники резидентів Дієсіті. У них великі зарплати, але ЄСВ вони сплачують за законом лише з мінімальної заробітної плати.
1: А от договір із податковою службою дозволить придбати страховий стаж уже заднім числом, але коштуватиме це удвічі дорожче – 3804 гривні за місяць. Та перш ніж бігти платити, економісти радять уважно переглянути свій кар'єрний шлях. Можливо, бракує не років, а лише кількох неповних місяців.
13: Людина, наприклад, змінювала роботу, не працювала повний місяць, або якісь такі інші, ну, якісь розриви у стажі, то за такі місяці хоча б один день. Якщо там є, то можна буде просто доплатити, якби в одинарному розмірі.
1: Якщо ж не вистачає року чи двох, варто порахувати, що вигідніше – докупити стаж чи просто допрацювати необхідний період.
26: Закон закріплює необхідний стаж, який дає право на ту дату і на той рік, коли людині виповнюється 60 років. 60 виповнилося у 2026 році, відповідно, необхідний стаж для призначення пенсії – це 33 роки. Навіть якщо людина звернеться, маючи такий стаж у 2027 році.
1: Якщо ж стажу бракує значно більше, пенсію можна оформити пізніше. У 2026-му для виходу на пенсію 63 роки потрібно мати щонайменше 23 роки страхового стажу, а у 65 – не менше 15. Олександра Бабійхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: І отут я сьогодні з вами прощаюся. Далі у студії новин працюватиме Олег.
11: І вже о 22-й чекатиме на вас з оновленою найважливішою на той час інформацією. Побачимося.

0: за свою країну.
1: Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.
2: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
3: Тільки недовго.
4: Недовго.

0: Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни джейми. Підтримай енергетиків.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: вперше за свою країну.
1: 21 година, 4 хвилини. Сьогодні середа, 15 липня. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Чернігівщина, Сумщина і Харківщина разом з Дніпропетровщиною частково тривога тут оголошена. По Чернігівщині, Сумщині і Харківщині тут ворожі безпілотники. Є загроза по Дніпропетровщині. Мова йде про Синельниківський район та Донеччині. Тут активність ворожої тактичної авіації. Залишайтесь, будь ласка, в безпечних місцях. Є загроза пусків керованих авіабомб. Президент Зеленський після саміту Україна Південно-Східна Європа провів зустрічі з лідерами країн-учасниць. З кожним і кожною детально про наші двосторонні відносини говорив і те, як їх зміцнити, а також про міжнародну адженду. Каже, що Україна цінує підтримку країн Південно-Східної Європи, і ми зацікавлені у надійних, сильних партнерствах. Разом ми можемо зробити багато для більшої спільної безпеки та розвитку. Фактично, з усіма країнами регіону є перспективні проєкти. Молдова, Румунія, Сербія, Албанія, Хорватія та Словенія. Дякую за солідарність, пише президент. Вже вдруге саміт у такому форматі проходить в Україні. І важливо, що лідери приїжджають до нашої держави, бачать, через що проходять українці та українки кожного дня. Ну і вдячний президент за те, що після зустрічі лідери відвідали Києво-Печерську лавру, яку у червні росіяни пошкодили своїм ударом. Обов'язково, каже, маємо далі тиснути на агресора, щоб ці удари проти життя припинилися і був гідний мир. Тим часом Одеський район Одеської області, тут загроза, попередньо ворожі безпілотники в акваторії Чорного моря. Така сама рекомендація, прохання йти в укриття цивільного захисту і залишатись у безпечних місцях до відбою. Цієї ночі українці уразили перші 20 російських суден вже у Чорному морі. Зокрема, 17 нафтових, 2 газотанкери і буксир. Відео ураження показав командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді. Загалом від 6 липня птахи сил безпілотних систем вразили 136 одиниць тіньового флоту Росії в рамках операції «Молочка», яка розшифровується так: «Москва ляже через Крим». Ну і за 2 місяці до втрати сторожового ізумруда російські загарбники почали зашивати кораблі сіткою рабицею. Окупанти сподівалися, що це врятує їх від українських дронів. Про це пише Defense Express. Утім, не врахували загрозу з боку морських безпілотників, а також дронів класу Middle Strike. Чи був цей потоплений ізумруд оснащений даною сіткою, напевне, невідомо. Я ж нагадаю, напередодні військово-морські сили підтвердили, що сторожовий корабель, оцей ізумруд російської ФСБ, пішов на дно. Його потопили неподалік Новоросійська за допомогою безпілотного човна «Сарган-3000». У ВМС наголосили, саме «Ізумруд» брав участь у нападі на український корабель у Керченській протоці у листопаді 2018 року. З нами зараз на прямому зв'язку Андрій Риженко, це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках і директор з питань трансформації компанії «Соната». Мої вітання вам, пане Андрію.
2: Добрий вечір.
1: Давайте з останнього почнемо, з ізумруду цього, який поруч з Москвою, ну, не географічно, але по факту. Прибирання цього корабля з цієї умовної шахової дошки, що

0: воно значить як для ворога, так і для нас?
1: Ну, це корабель ФСБ Росії, він відносно новий. Його побудували спеціально для Криму, він базувався в Балаклаві. І в той момент, коли він перехоплював ці наші два бронекатера і буксир Яний Капул в районі Керченської протоки, він якраз діяв з Балаклави. А у нього такий тоді був кумедний випадок під час намагань зупинити наші бронекатери. Він мав колізію з іншим російським судном, буксиром, і мав дуже серйозну таку диру в борту. От, і, ну, хоча, в принципі, в кінці кінців той артустановка, яка у нього, він нанес таке ураження одному з бронекатерів. Що можна сказати? Ну, цей корабель, він призначений для, я так розумію, для охорони Кримського мосту, це основне його призначення. Значення він має для Чорноморського флота Росії. Можливо, це не пріоритетний такий корабель. Я вважаю, що пріоритетним є носії ракет «Калібр». Їх досить достатньо зараз у Чорноморського флоту. Але в будь-якому випадку це бойова одиниця. Він здійснює охорону цього Керченського мосту, який є також пріоритетною для нас ціллю. І виведення, вірніше, його знищення, воно допоможе нам досягти оцієї мети про нейтралізацію, як мінімум, Кримського мосту, як останньої артерії, яка більш-менш дозволяє стабільно в обмеженій кількості постачати номенклатуру логістики в Кримський півострів.
0: Давайте про молочку з вами поговоримо. Москва ляже через Крим. Така розшифровка. Молочки, перші 20 суден в акваторії Чорного моря уражені, на додачу до тих, які були уражені в Азовському. Загалом ця операція до чого, ну, на вашу думку, та виходячи з вашої аналітики, має призвести?
1: Ну, на початку червня почалася операція по блокаді Кримського півострову. Перші удари, перші дії були на Суходолі, ми пам'ятаємо це. Була перерізана дорога через Приазов'я, були блоковані пересипи через Чонгар і Красноперекопськ. Крім того, наносились удари вже по Криму, по ключовим вузлам залізничним і мостам. В частності, був знищений міст, який іде від Керчі на залізничній оцій от ділянки залізниці між Керчею і Джанкоєм. Потім росіяни, коли стан отакий соціально-економічний Криму і бойовий потенціал того угрупування почав просідати, вони зробили оцей хід через Азов. Тобто вони почали завантажувати оці танкери, типу «Ріка Моря», на своїх портах на Приазов'я і намагались приганяти їх в Керч. І, в принципі, відверто кажучи, якщо б їм вдалося, то вони б це питання вирішили б логістики, як мінімум пального. Наші сили безпеки і оборони нанесли удар по 100 різним танкерам класу «Ріка Моря». Були удари по одним і тим же танкерам двічі, але точно можна сказати, що той обсяг пального, який був на цих танкерах, він дозволив би противнику як мінімум на 3 місяці зробити такий запас пального. Після того, як ми перекрили Азов, вони почали шукати наступний крок. І наступний крок було Чорне море. Хоча це, я думаю, що це більш ризиковано для них, тому що там постійно без проблем і дуже добре себе почувають наші морські дрони. І, до речі, удар по Ізумруду під Новоросійськом, до якого треба такому дрону «Сарган» 3000 йти 24 години, це підтверджує. І сьогодні вночі чергово Сили безпеки і оборони підтвердили, що всі оці цілі знаходяться під постійним моніторингом і в межах досяжності наших вогневих засобів, тобто дронів, Middle Strike, я так розумію, Deep Strike. І самі по собі судна не були знищені, але вони отримали серйозні пошкодження, які не дозволили їм виконати завдання, тобто доставити оцю переважне пальне до Криму. Тобто блокада, вона посилюється. І я так думаю, що це робиться з метою примушення Російської Федерації до того, щоб сідати за стіл переговорів.
0: Спасибі, пане Андрію, за ці роз'яснення. Андрій Риженко був на прямому зв'язку. Це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил 2004-2020 років і директор з питань трансформації компанії «Соната». Зараз до тем політичних, до перестановок. Замість Михайла Федорова міністром оборони стане очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Про це, як повідомляють ЗМІ, президент Володимир Зеленський сказав під час засідання фракції «Слуга народу». Раніше глава держави наголосив, що одним з головних завдань нового уряду стане підготовка України до зими. Також президент назвав голову «Нафтогазу» Сергія Корецького найпідготовленішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра.
2: Ми готуємось до зими. Безумовно, ми будемо робити дипломати, і всі будемо робити, щоб примусити до діалогу Росії, щоб у нас було припинення вогню. Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозуміли. Підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України.
0: Президент повідомив і про майбутні кадрові ротацію у дипломатичному корпусі. Відповідні рішення будуть ухвалені найближчим часом, сказав Володимир Зеленський на брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави не уточнив, кого саме можуть стосуватися кадрові рішення, утім зауважив, що говоритиме про це з першими заступниками керівника Офісу президента Сергієм Кислицею та міністром закордонних справ Андрієм Сибіговим. З нами зараз на прямому зв'язку Олексій Леонов, народний депутат і член комітету з питань фінансів та митної політики. Мої вітання вам.
3: Вітаю вас.
0: Давайте про кадрові зміни. Я от щойно, знаєте, поділився всім, що знаємо ми, тепер поділіться всім, що знаєте ви. По Кабміну.
3: Дякую за питання. Ну, давайте почнемо з прем'єр-міністра. Перш за все, тут ми повинні говорити не, як то кажуть, обличчями, а завданнями. Завданнями, перш за все, від країни. Якщо ми говоримо про уряд пана Шмигаля, то тут було завдання втримати ситуацію та покращити забезпечення Збройних сил України. І я вважаю, що пан Шмигаль з цим впорався. Якщо ми говоримо про уряд пані Свіриденко, то тут завдання було посилити відносини з нашими партнерами, забезпечити фінансування. І ми маємо на сьогодні отриманий фактично так званий репараційний кредит, позику від Європейського Союзу в 90 мільярдів і підтримку, додаткову підтримку від наших партнерів і розгляд вже сьогодні додаткового фінансування до 34-го року в 100 мільярдів євро. Тому, як то кажуть, завдання також виконано. І завдання, яке стоїть перед прем'єром, якщо все буде гаразд, новим паном Корецьким Сергієм, це прохід дійсно важкої зими, яка може бути дійсно непростою. Це забезпечення і повноцінна робота всіх енергоносіїв і забезпечення всім необхідним наших громадян. Звичайно, продовження євроінтеграційного напрямку і, звичайно, пріоритетом є забезпечення Збройних сил України. Якщо ми говоримо про дипломатичний корпус, про який ви сказали, президент говорив про пана Ченцова, всі його знають як одного з найдосвідченіших дипломатів сьогодні в команді Міністерства зовнішніх справ. Людина, яка працює сьогодні в Брюсселі, він буде розглядатись на посаду віце-прем'єра. Багато є нових імен, скажімо так, не нових для депутатів і для країни, але нових для міністерських посад. Це стосується і пана Калашнікова, це стосується і пана Кіма, голов військових адміністрацій Миколаївської та Київської обласної військової адміністрації. Але фракція обрала таку, скажімо так, такий формат спілкування з кандидатами. Завтра буде додатково виділено майже 2 години на розгляд програм цих кандидатів, на їх пропозиції, на їх, скажімо так, новації, і буде зрозуміло, чи буде голосувати фракція, чи ні. Звичайно, я можу сказати від себе особисто, я готовий підтримати будь-які ініціативи нового уряду, якщо вони будуть направлені в тому числі на співпрацю з нашим українським бізнесом. Я представник фінансового комітету, податкового та митного. І для мене це є дуже важливим, що ми посилювали не тиск на підприємців, а саме на тіньову, тиск на тіньову економіку, яка повинна, скажімо так, забезпечувати збільшення надходжень до державного бюджету України.
0: А по пану Клименку? Він
3: по пану
0: кандидат?
3: Так, пан Клименко обговорювався на фракції. Президент сказав, що буде проводити ще додаткові бесіди, і фракція буде спілкуватись. Тому так, пан Клименко розглядається як кандидат на посаду міністра оборони України.
0: А загалом це вечірнє засідання фракції, тільки ці теми обговорювались? Кандидати на посади міністерств чи були ще інші?
3: Звичайно, обговорювались питання, перш за все, це кандидати. Дійсно, скажімо так, серйозні ротації. Президент дуже чітко сказав, що в нас є головні і важливі напрямки для країни і для громадян. І кожен цей напрямок повинен мати обличчя. Ще раз повторюсь, ми бачили різні уряди, які працювали в різні періоди і виконували конкретні завдання, які перед ними стояли. На сьогодні я вважаю, що дійсно адекватні є ротації. Ті, які, наприклад, для мене на сьогодні не зрозумілі, я хочу поспілкуватись, почути позицію міністрів, які вони пропонують кроки. У нас на сьогодні, ви знаєте, якщо ми говоримо про роботу Верховної Ради, перед нами стоїть завдання євроінтеграційні, прийняття майже 300 законів, дуже швидких. Майже 1600 повинно бути внесено змін до постанов. Майже 800 змін до законопроєктів. Тому величезна перед нами стоїть завдання і робота стосовно євроінтеграції. І ви знаєте, що найголовніше в цьому питанні? В нас найголовніше, щоб наші підприємці і українці сприймали слово євроінтеграція не як якусь лякалку, тому що вони сьогодні вже, як то говорять, бояться її. Тому що новації інколи вводяться не зовсім донесені до українців. Євроінтеграція – це про спрощення, це про прозорість, це про додаткові можливості для наших громадян. І саме для мене важливо, наприклад, щоб в цьому напрямку був конкретний діалог між урядом, Верховною Радою та громадянами. Саме для мене важливо, щоб нові міністри якісно, швидко і зрозуміло доносили інформацію, і цю інформацію ці новації, скажімо так, починали працювати на благо українців.
0: Спасибі за те, що знайшли час доєднатися до ефіру, пане Олексію, і за ваші відповіді. Олексій Леонов.
3: Дякую вам.
0: Дякую. Це народний депутат і член Комітету з питань фінансів та митної політики. Він був на прямому відеозв'язку. Тему Кабміну ми продовжимо обговорювати з Богданом Ференсом. Це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Богдан, мої вітання.
4: Вітання.
0: Власне, по, скажімо так, найбільш обговорюваним посадам, ну, це не секрет, це посади міністра оборони. Я думаю, ви теж чули щойно мою розмову з паном Леоновим. Каже, що на погоджувальній раді прізвище лунало, але, ну, з його відповіді, я так зрозумів, з відповіді пана Леонова, що не у доконаному вигляді. Ну, тобто, умовно кажучи, ще не 100% Клименко, але прізвище в контексті Міноборони лунало. Ваші думки стосовно цього приводу? Окрім Міноборони, де ще є потенційно, як то кажуть, питаннячка?
4: Ну, ви знаєте, я коментую зазвичай міжнародний аспект.
0: Знаю, да, але не можу не спитати.
4: Контекст. То я якраз ці призмі вам
0: давайте
4: дещо да поділюся своїми думками. Для наших партнерів передбачуваність дуже важлива, так? І коли особисті контакти вибудовуються, а тим паче, якщо вони ефективні, дають результат, чи то в оборонній сфері, чи то в енергетичній, чи то в гуманітарній сфері, тобто тут дуже важливо зберегти цю певну інституційну сталість і прогнозованість. І подекуди з цим є певні виклики. Тому я думаю, що окрім того, що у нас таке резонансне обговорення зараз кандидатур ідеї всередині суспільства, це саме відбувається як мінімум в Брюсселі, в деяких ключових столицях держав-членів Європейського Союзу. це точно в Берліні, і напевно, що в Парижі, можливо, ще й в Варшаві. От, власне, от від того, яким чином дійсно не лише будуть призначення, а як буде продовжено напрацювання і ті результати, які, в принципі, були досягнуті в конкретних сферах, від цього буде також багато чого залежати. Це не означає, що в наших партнерських країнах не змінюються уряди, у них вибори проходять, так? Змінність, вона важлива. Головне, щоб вона була якісною, так? Щоб вона була передбачуваною і щоб для дійсно партнерів, зокрема європейських партнерів, нові ті чи інші призначення, вони лише були більш зрозумілішими, тому що питання дійсно виникають, питання насамперед, а чому зараз, питання по різних конкретних також сферах. Я, наприклад, можу сказати те, що мене болить, наприклад, сфера довкілля. Тобто, да, я завжди виступав за те, щоб Міністерство довкілля, воно було окремим міністерством, і там міністри були дійсно ті, які живуть природою і захистом навколишнього середовища. Але поки не чув, щоб якісь такі кардинальні зміни відбувалися. А якраз в сфері нашої європейської інтеграції довкілля – це одна з стратегічних таких задач і напрямків, які потрібно виконувати. От було зазначено попередньому діалозі про те, що люди і бізнес, і всі інші мають розуміти, як євроінтеграція і наші зобов'язання, їхня реалізація впливають на якість їхнього життя, от якраз в сфері екології, там багато зобов'язань, і бізнес не завжди буде готовий ці зобов'язання реалізовувати, навіть після прийняття тих чи інших законодавчих актів. А от відповідно напрям і міністерство, воно супер важливо для того, щоб наше навколишнє середовище захищалося, зокрема, і головна водна артерія – річка Дніпро.
0: Давайте тепер до цих міжнародних тем та перейдемо і обговорення тих подій поза межами нашої країни. От зараз на болотах зосередимось. Після проведення так званих виборів на Росії можуть вдатися до нової хвилі мобілізації. Це дозволить Путіну уникнути значних фінансових витрат на контрактників. Про це повідомив Володимир Зеленський. Водночас президент наголосив, що Україна прораховує ці ризики, адже до таких рішень Кремля необхідно готуватися заздалегідь. Ну і Дональд Трамп, це вже американський президент, вважає, що російський диктатор Путін готовий укласти угоду про припинення війни проти України вже найближчим часом. Таку заяву Трамп зробив під час інтерв'ю на Fox News. Відповідаючи на запитання журналіста, він наголосив, що очікує завершення війни в Україні до кінця свого президентського терміну і запевнив, що регулярно закликає Путіна припинити своє вторгнення. Виправляйте, Богдане, здається, у 29-му році кінець терміну Трампа, і здається, він уже не з один десяток разів казав про те, що ми близькі, і під ми він мав на увазі, от, типу, всіх, та близькі до якоїсь там угоди, до якогось діл. Але, ну, якось, скільки вже, 2 роки, ми поки близькі на словах Трампа. Перспективи зараз?
4: Не він один казав, що ми буквально за декілька метрів вже ось-ось, вони, да, найважчі. Але от угода вже там і завершення російської війни, воно було майже-майже, тобто, да. Але ми з вами, до речі, неодноразово обговорювали в ефірах, я завжди радий бути тверезим, тому що у Трампа, як президента, дійсно впливового, є своє поле можливостей, я це називаю, тобто, да. І від бажання його також подекуди недостатньо для того, щоб кардинально змінити, наприклад, контекст, який стосується затяжної російської війни. І ми бачимо, що в риториці від скільки 48 годин, там, чи скільки він спочатку анонсував, зараз же звучить в його промовах, що, мовляв, до кінця завершення каденції Трампа. Так, і це, на мою думку, не втішний такий сигнал, який свідчить, що він, його адміністрація вже не пріоритизують, можливо, станом на зараз, можливість завершення або хоча б припинення бойових дій. І таким чином і риторика змінюється, відповідні кроки, напевно, що також будуть змінюватися, особливо на фоні ескалації на Близькому Сході, знову Іран, знову навіть та угода, яка ніби була досягнута між США і Іраном, вона ж не працює зараз, і ми ж це також, очевидно, можемо побачити. Тому, от, власне, оця хаотичність подекуди, непередбачуваність, непрогнозованість, вона не дозволяє ґрунтовно підходити до вирішення найсерйозніших безпекових питань, а саме до завершення російської війни.
0: Власне, шанси у зв'язку з, мабуть, цим, ну, це не прозріння, а, мабуть, прийняття реальності та команди американського президента про те, що, ну, не за 24 години і не за 24 дні, і навіть не тижні, і навіть не місяця це відбудеться. Як тепер може розвиватися історія з отим нищівним, як його називають, санкційним пакетом, про який згадував, між іншими, Трамп нещодавно? Це той пакет, який активно просував покійний Лінсі Грем і пан Блюменталь.
4: Ну, вони його активно просували, але чомусь він не був прийнятий.
0: Так.
4: Ну, от, власне, так. Тому що навіть коли вже в нас медіа казали, що ось-ось, власне, вже тут питання вирішене, знову ж таки, питання не було вирішено лише тому, то що Трамп не давав зелене світло. Тобто, да, якщо Трамп дає зелене світло особисто, да, на прийняття цього законодавчого акту, то, в принципі, в тій чи іншій формі він може бути схвалений. Тому що підхід Трампа в контексті Росії – це підхід такий американський, деколи класичний, в фільмах навіть він присутній, поганий і хороший поліцейський. Да, тобто хороший поліцейський – це відновлена комунікація, яку Трамп відновив між американцями і росіянами. І він сподівався, що це дозволить йому знайти більше таких, да, просторів, тем, навколо яких можна дійсно домовитися. Але росіяни не пішли на ці пропозиції, напрацьовані там його радниками Трампа. І таким чином в нього залишаються дві опції. Або, в принципі, слідувати такій логіці, яка зараз простежується, продавати зброю за кошти європейських платників податків. Тобто не сильно пріоритизувати завершення російської війни, але в той же час от в цих рамках підтримувати Україну. Або дійсно посилити санкції таким чином, да, тиск, щоб на Російську Федерацію також був більш відчутніший, що дійсно може більш суттєво обмежити спроможності Російської Федерації. Але чи зупинить це російську війну? Це питання зірочкою, як то кажуть, тому що його навіть державний секретар пан Рубіо, його я маю на увазі Трампа, рік тому в інтерв'ю обговорювали, коли санкційну якраз політику, чергову хвилю от законодавчого акту Блюменталя і Лінсі Грема, сам Рубіо сказав, що він не впевнений, що лише за допомогою санкцій можна зупинити там російську війну.
0: Власне, погрозами. Я зараз до радника Путіна, оцього товариша Патрушева, він тут заявив, що Росія перевела морські ядерні сили у стан повної бойової готовності. Ну, по ідеї, вони таким чином спробували що? Зупинити наші українські санкції? Чи повпливати на позиції когось? Ну, ймовірно, що штатів.
4: Ну, якщо з'являється в інформаційному просторі якраз теза, інформація, заява щодо там ядерних погроз з боку Російської Федерації, це означає, що це такі сигнали, імпульси більше до західних суспільств і медіа насамперед. Тому що росіяни використовують неодноразово якраз такі погрози для того, щоб от посіяти оце зерно внутрішнього дискурсу, дебатів і суперечностей насамперед в американському суспільстві і в західних європейських суспільствах, що, мовляв, вже ядерна загроза – це набагато серйозніше, ніж російська війна конвенційного такого більш характеру. Тому вони намагаються час від часу це застосовувати, розуміючи, що, наприклад, інша ядерна країна, як Китай, така, вона не в захваті, а, м'яко кажучи, досить критично оцінює такі підвищені ризики застосування ядерної зброї. І Росія має зважати на Китай і на позицію Китаю, тому що Росія посилює свою залежність від цієї країни.
0: Спасибі, Богдан, за ці роз'яснення. Богдан Ференс був на прямому зв'язку. Це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Дякую. Михайло Федоров тим часом підтвердив, що залишає посаду міністра оборони і підбив підсумки своєї роботи. За його словами, за час перебування на посаді вдалося масштабувати виробництво і закупівлю дронів, реформувати оборонні закупівлі, посилити міжнародну підтримку України і започаткувати низку стратегічних змін у сфері оборони. Водночас він визнав, що частину реформ завершити не вдалося. Російські загарбники тим часом тричі атакували позиції наших захисників на Куп'янському напрямку. Ворог намагається просуватися у бік як самого Куп'янська, так і Курилівки, звітує про це Генеральний штаб. Загалом від ранку на фронті сталося щонайменше 73 боєзіткнення. З нами на прямому зв'язку зараз Владислав Золотарьов, це офіцер групи управління штабу 1-ї прикордонної комендатури «Оріон» бригади «Помста». Мої вітання вам, пане Владиславе.
5: Бажаю місцевого. Вітаю.
0: QR-код наші глядачі бачать на своїх екранах, а це означає, що його потрібно, от як я зараз роблю, відсканувати, натиснути і перейти, що я і роблю, а потім раз і задонатити. Номер карти є для всіх бажаючих так само, от він знизу. На потреби бійців я вас, пане Владиславе, попрошу деталізувати, на які саме потреби.
5: Так, звісно, вітаю. Ми були б дуже вдячні, якщо б ваші глядачі, наші глядачі, да, допомогли нам у зборі безпосередньо на ремонт наших автівок. Ну, окрім цього, це на обладнання FPV, да, і на запчастини, які також до цього йдуть.
0: Збір свіжий. На ньому, от на момент, коли я його озвучив, було 528 гривень на банці. Зараз я оновлюю, і на банці вже 1771 гривня. Загальна мета – це 200 тисяч гривень. Це кожен з нас, хто дивиться, хто тут в цій студії, поза студією, повинні дякувати вам, пане Владиславе, спасибі. А 200 тисяч гривень – це загальна мета. Нам, друзі, треба наблизитись максимально сильно до цієї мети, а ще краще перейти її і задонатити ще більше. І поки ви це робите, пане Владиславе, я спитаю вас, яка оперативна ситуація в зоні відповідальності помсти?
5: В зоні відповідальності підрозділу «Оріон» бригади гвардії наступу «Помста» на Куп'янському напрямку безпосередньо зараз тяжко. Тобто, якщо дійсно казати про це стабільно, але тяжко. Ворог не залишає спроб безпосередньо зайти до нас до тилу своїми ДРГ-групами або ж безпосередньо, да, малими групами, використовуючи ту ж саму тактику, яку він використовував і в тому році, без техніки, втиху зайти малими групами по 2-4 чоловічки, да, і безпосередньо закріпитися. Зараз дуже активно працюють безпосередньо наші групи розвідки, які виявляють, да, як повітряна розвідка, так і наземна, яка безпосередньо і знищує ці групи. Поки що не було зафіксовано ні одного випадку, де ворог зміг все ж таки пройти до річки або безпосередньо до наших тилових позицій, можна сказати так, до вогневих рубежів.
0: Скажіть, окрім спроб закріпитися, спроби там накопичитися там до десятку, умовно кажучи, таке вони намагаються робити, чи це радше, ну, оці окремі нори, і вони там сидять, чекають команди?
5: Кажу так, в них я все ж таки розумію, і все ж таки ми перебираємо, да, інформацію, яку вони транслюють через свої радіостанції, да, або безпосередньо ту інформацію, яку збирає наш підрозділ, союзні наші підрозділи, які стоять поруч з нами. Так, вони намагаються накопичитись для якоїсь там ударної сили, да, безпосередньо, щоб зробити ту шкоду, яку вони хочуть зробити. Це можуть бути якісь будівлі або якісь нори, поодинокі, да, як ви кажете, на першим етапом. Так? Окрім цього, там, якщо буде, наскільки ми розуміємо, для себе загрозу, да, це погана погода, в якій вони можуть переміщуватися і мати більше шансів, да, не бути вражений нашими засобами ураження, а саме, да, БПЛА. Так, ось, тому так, в них є такий план, можна сказати, така місія покладена, але вони не встигають або заходити, або їх беруть в полон під бійці нашого підрозділу, або бійці інших.
0: План у мене – це закрити збір. Місія у кожного глядача – це допомогти це зробити. Ви чули, на які потреби? Це від комплектуючих, та, для FPV до, знову ж таки, комплектуючих для автівок? Ми про автівки сьогодні вже згадували, тому що попередній збір, він теж стосувався пікапа, і це, знаєте, це не шик, це не те, що там допомагає швиденько зганяти кудись в магазинчик, звісно, не без цього, всі ми люди, але це в першу чергу допомагає поїхати когось забрати, чи поїхати щось підвести, щось довести, когось привезти, швидко виконати бойове завдання і поїхати якомога швидше з того пекельного місця, тому що ворог так само не як це, не на кріслах колісних, у нього так само є безпілотники, у нього так само є розвідка, і він так само небезпечний. Тому от зараз ми відновлюємо зв'язок з паном Владиславом, а збір то нікуди не зник. Тут зв'язок не треба з ним відновлювати. QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Загальна мета 200 тисяч гривень. Сьогодні вечір, який там день тижня, нагадайте мені, середа, тому що всі дні вже поплутались. 21:37, прекрасний час, щоб закинути декілька гривень і щоб ці 200 тисяч були перекриті. Пане Владиславе, комунікації підземні, Куп'янський напрямок, там ж трубиці теж присутні, чи наземні якісь комунікації. Їх використовують для просування?
5: Вони використовували, я скажу так. Вони використовували, але дуже давно. Ми усі розуміємо їх тактику і їх спроби на інших ділянках використовувати такі речі, тому ми підготувалися ще заздалегідь, і тому ці шляхи були знищені для того, щоб не повторялись ті чи інші історії, які ми вже знаємо медійно. Ось тому єдиний спосіб, яким вони можуть їх піхота дійти безпосередньо, це наземним, але наземним в них не вдається.
0: Скажіть, а інтенсивність застосування, як і в ПІВІ, так і артилерії, керованих авіабомб у ворога, я маю на увазі, вона якимось чином видозмінюється?
5: Скажу так, все залежить від того, які в них безпосередні завдання. Да, якщо більшу частину часу вони використовують це там як планові цілі, або там щось знайшли безпосередньо, якісь позиції наших хлопців, якісь там фейк позиції, вони луплять туди. Але коли починаються можливості в них безпосередньо робити якісь накати, або робити безпосередньо дуже важливі там для них якісь задачі, там якимись там укріпленими групами, або великою кількістю цих груп заходити на ті чи інші рубежі, так вони, звісно, активізують майже усе. Тобто вони використовують і каби, і впіві, і ті ж самі молнії, і сенсіпьоті в той же час. Так? Тобто були зафіксовані моменти такі. Тому все залежить від того, які в них стратегічні завдання на той чи інший день або там тиждень.
0: Я от перед вами годину, десь півтори години тому спілкувався з Роном, він з Новопавлівського напрямку, це розвідники, розвідрота. Та. І він казав, що по їхньому напрямку вони більше почали фіксувати ворожих НРК, наземних роботизованих комплексів, якихось бомберів доволі великих. У вашому напрямку таке саме присутнє?
5: Ми також зафіксували безпосередньо використання. Я не скажу, що там в супермасштабному якомусь моменті, але також ми зафіксували використання противником безпосередньо щось схоже на великі бомбери, наші там аналоги вампірів, наприклад. Да? Це не в великому якомусь зараз типу тиражі. Да? Ми це спостерігаємо, бачимо, як це використовуємо ми, да? Тобто для своєї логістики або для відпрацювання саме як ударними БП. Але так, ці випадки є, вони фіксуються нами, і сказати, що ми збентежені, чому, бо ця технологія, як бомбери великі або НРК, нами використовується найбільш професійніше. А для того, щоб вони не використовували, для цього є кмітливі класні пілоти, які їх і знищують.
0: Чверть збору вже закрита, але ще три чверті відкриті. Загальна мета 200 тисяч гривень, на банці вже більше 52 тисяч. QR-код, номер карти, вони є.
5: Дякую вам.
0: Вони перед вами, вони на ваших екранах. Тому телефон, я сподіваюся, теж у ваших руках. Ви його взяли і відсканували. Стосовно техніки легкої і стосовно ворожих РЕБів, як з цим? Чи це піші спроби просунутись? Чи все ж таки оті багі, мотоцикли, самокати, електро, різні, чи там жигулі перерізані, обрізані, чи буханки? Це теж часта історія по вашому напрямку.
5: Мені здається, що жигулі у них закінчилися вже. Чесно, тобто багі так використовують, давайте так, квадроцикли спостерігаємо, мототехніку так, дуже рідко, але спостерігаємо. Такі речі, як автомобілі, не доїжджають, я не знаю, за рахунок кілзони, які використовують дуже багато підрозділів, в тому числі і наші, тобто там вже враховуючи від кілометражу. Але автомобілі або тяжку бронетехніку, щось подібне, вони не використовують. Стосовно, там, наприклад, логістики, яким чином вони добираються з тою логістикою, це пішки. Да, тобто, що в них немає можливості це нести там енеркашками або там чимось ще, бо воно дуже швидко знаходиться. Ну, це жирна ціль, да, безпосередньо для наших пілотів. Ось тому це все пішки. Дуже багато кілометрів вони проходять пішки. Чесно кажучи, з тою логістикою, там, консервами і так далі, так далі.
0: Паливно-мастильні матеріали. От на тлі того, що роблять наші сили оборони з росіянськими НПЗ, складами боєприпасів, нафтовими терміналами і танкерами, воно почало якось відчуватись, ну, фіксуватись, та, що росіянці відчувають проблеми напередку, чи ще не бачите цих змін?
5: Давайте скажу так. Я думаю, ми всі бачимо з Тіктока, Телеграма і так далі, так далі. Типу по новинам. Ми бачимо, як вже жаліються на заправочках, там та ці всі кацапи і тому подібне. Ось, але я думаю, що це більш про довготривалий процес, да, безпосередньо. Воно дійде до переднього краю, але з якимось ще часом, бо це дуже, дуже мало часу пройшло з відтоді, коли ми вже надаємо, да, там, своїми засобами ураження саме по НПЗшкам. Я думаю, що через якийсь час або вже в тилу у них є з цим проблеми. Поки що ми не спостерігаємо якоїсь там критичної, да, нехватки у ворога безпосередньо там з топливом.
0: Скажіть, а по накопиченню оцих власних сил у своєму тилу? Чи по ротаціях? Ось таке фіксуєте чи ні? Тому що я зараз, приклад, знову Новопавлівський напрямок приведу, з, та, про який я говорив десь півтори години тому. Так от, там, наче от на думку Рона, новеньких якихось підвезли, і вони якось чи то не вміють, чи то не хочуть, ну, роблять дурні багато. Каже, от по вашому напрямку, по Куп'янському, новеньких підвозять, фіксуєте таке?
5: Давай так, я широко не зможу говорити про це.
0: Ну, давайте вузько.
5: Їх новенькі вже у нас в пліну.
0: Ага, зрозумів. Добре. І фактор погоди, фактор пори, часу доби, день, ніч, інтенсивність відрізняється якимось чином?
5: Давайте так, я думаю, вже змішалося.
0: Змішалося.
5: Тобто ми кажемо безпосередньо, якщо ми кажемо за день або ніч, да, тут змішана вже ситуація стосовно там якихось там унікальних дронів або не унікальних. Ну, тобто тут вже переважно від тої ситуації, яка відбувається саме на фронті, а не в який час доби. Ось, стосовно погоди, да, звісно, тобто, зрозуміло, що коли у нас сонечко і так далі, вони бачать все також, як і ми. Тому, задля того, щоб оберегти життя та здоров'я наших бійців, да, ми використовуємо там заїзди, якісь виїзди і так далі, використовуємо саме в погодні, в погані умови. Тому, коли, ну, я розумію, що не всім українцям подобається, що там затоплює міста і так далі, але в якомусь сенсі, да, ми радіємо цьому, бо наші хлопці виїжджають з позиції або з'їжджають, да, тобто вони мають цю ротацію на свій відпочинок або заїзд там логістики і тому подібне. Ось тому так, погода зараз грає велику роль. Тобто це наш допоміжний такий ресурс. Да, нехай буде таким чином сказано.
0: На кінець нашої розмови третина банки закрита, ще дві третини залишаються відкритими. Зараз я фінально оновлюю 68 тисяч плюс на банці загальному та 200 тисяч гривень. Після нашої розмови, я впевнений, там ще трохи не біжить, але все одно цього не буде достатньо для того, щоб перекрити банку. Тому QR-код залишається актуальним, так само, як і номер цієї карти. Владиславе, дякую вам. Передайте велике дякую всім вашим, від всіх ваших. Від всіх нас. Владислав Золотарьов – це офіцер групи управління штабу 1-ї прикордонної комендатури «Оріон» бригади «Помста». Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Ми тему росіянців продовжимо, але уже під іншим соусом, пропагандистським, і не тільки. Кремль тут втратив контроль над ситуацією з пальним. Дефіцит на Росії набув таких масштабів, що Путін змушений публічно визнавати наявність проблем. На цьому наголошують у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України. України. І показовим є те, що у виступах оцього кремлівського диктатора більше немає обіцянок щодо подолання кризи. Адже раніше диктатор регулярно запевняв росіян у стійкості економіки попри санкції, переконував, що знайде рішення проблеми з паливом, або що його вже знайшли, просто ще не показали, а тут якось немає. Ну і Росія поширює фейки про великі черги на АЗС у прикордонних областях України. Відео, зняті начебто у Сумах, у Харкові та Чернігові, сфальсифіковані. Це попередження від Центру протидії дезінформації. Зокрема, для створення одного з фейків окупанти використали ролик дворічної давнини зі спотворним озвученням. Мета ворога незмінна – це посіяти страх, посіяти зневіру серед жителів прифронтових територій, щоб зламати їхню волю до спротиву агресору. Це фактично дослівно процитував Центр протидії дезінформації. З нами зараз Руслан Дейниченко на прямому зв'язку, це виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, мої вітання.
6: Вітаю.
0: Два аспекти, мабуть, тут треба обговорити. Фейк-ньюс російський по відношенню от до нас, в першу чергу. Ну, а другий – це внутрішній фейк-ньюс, який вже стосується, знаєте, як той мем, на задньому фоні вогонь горить, а поліцейський каже, все добре, тут ні на що дивитись, все окей, все нормально. Але давайте з нас все ж таки почнемо. Оці спроби закидати якісь шишки, відео згенеровані штучним інтелектом або помонтовані чиїмись пропагандистськими руками відео, вони ж не від хорошого життя росіянських пропагандистів. Окрім як реагувати, яким чином ми можемо попереджувати наших громадян, убезпечувати наших громадян від подібного багна, яке лється з російських інформресурсів?
6: Ну, на жаль, дійсно, проблема існує, і, на жаль, для нас проблема ударів російських по заправним станціям, насамперед у прикордонних областях і у прикордонних районах, Сумщина, Харківщина, ми бачимо, що росіяни це масово почали робити, і знову-таки ми бачимо, що вони роблять це з одна з цілей таких операцій, це, власне, от створити яскраву картинку для власного телебачення, для того, щоб показати, що ті черги, які є в Росії запальним, що, ну, ось подивіться, українців ще гірше. Там теж палають заправки, там теж начебто люди стоять в чергах запальним, у них теж почався вже дефіцит. І, власне, ну, хоч якимось чином заспокоїти росіян, тому що дійсно, для них ця ситуація, коли війна прийшла безпосередньо в їхні міста, вона фактично нова. І вони почали відчувати наслідки тієї політики, агресивної політики, яку веде Путін, вже п'ятий рік веде відкриту агресію проти України, в масштабну війну. Але росіяни всього цього не відчували. І зараз, коли вони почали відчувати, російське телебачення і російські пропагандисти якимось чином намагаються мінімізувати цю проблему і, з іншого боку, ну, створити от ілюзію, що дефіцит пального і в Україні є, дивіться, вони ще більше страждають. Те ж саме, до речі, відбувається і з ударами по флоту. Як тільки наші сили безпілотних систем почали успішно вражати російські судна в Азовському, в Чорному морі і масово публікувати відеодокази, зараз Росія намагається все це дзеркалити і бити по українським судам і відповідно показувати ці картинки, ці відео на своїх телеканалах для того, щоб хоч чимось заспокоїти росіян, що ось дивіться, українці страждають, але вони завжди будуть страждати більше, ніж росіяни.
0: Скажіть, а от те, з чого я починав захід нашу розмову, про те, що Путін там потихеньку втрачає контроль, тому що обіцянок вже не дає, а змушений констатувати факт проблеми, а я б сюди ще додав отих самих пропагандистів, тільки медійних, які собі багато ротом дозволяють говорити. Оці всі Соловйови, там, до речі, Скабєєвані, мабуть, все ж таки місце обмежує дещо роботу ротом. Соловйови, потім Сіманьяни, блогери, саме блогери, не телевізійного штибу, де вони то визнають, що там змушені сидіти по ночах у туалетах, коридорах чи там на парковках, що є проблеми з бензином, а це імітація свободи слова, Ну, типу, їм не заборонили ж казати про проблеми, вони про них кажуть.
6: Ну, просто коли проблеми вже неможливо приховати або замовчити, коли люди бачать ці черги, і коли вони самі не можуть заправити свої автомобілі, коли вони самі змушені сидіти по ночах там у сховищах чи в коридорах, коли вони чують прильоти дронів по нафтопереробним підприємствам чи там по своїм містам, цього стало неможливо замовчати і приховати. І, власне, от 4,5 роки Путін користувався цим і говорив, що спецоперація йде за планом. Зараз от говорити і повторювати цю маячню, що все йде за планом, вже просто неможливо, тому що всі розуміють, ну що ж це за план такий, якщо щодня палають судна, черги на заправках. От, власне, це на такий дуже великий удар по російській пропаганді, яка всі ці багато років підтримувала в російському суспільстві враження, що війна десь далеко, там воюють наші мальчики, і вони нас захищають, а у нас все як і раніше.
0: Власне, міністр закордонних справ, оцей так званий російський Лавров, якого Марк Рютте, очільник НАТО, генсекретар НАТО, назвав нещодавно людиною, яка там очолює це міністерство російське з часів народження Христа, і за це жодного разу не сказав правди. Так от, оцей товариш Лавров вчергове, бездоказово звинувачує нас, Україну, у тому, що наші найманці нібито активно беруть участь у вилазках терористів в Африці. Це ж теж заяви, скажімо так, не від хорошого, бо зважаючи на російський африканський корпус, який періодично потерпає від незрозумілих туарегів і не тільки, страждає дуже сильно, і якось треба реагувати. Офіційних жодних підтверджень немає. І у росіян, у Лаврова в тому числі. Просто робота ротом. Спрямована вона на що зараз, в першу чергу? На підрив довіри. Від кого, до кого і про що?
6: Справа в тому, що росіянам ніколи не треба ніяких доказів, не треба проводити ніяких розслідувань, вони все знають наперед. Якщо стається щось погане, туди обов'язково треба прив'язати Україну, українців, громадян України, знайти в когось там український паспорт, якщо десь хтось щось здійснив, або якийсь зв'язок з Україною, будь-який зв'язок. Тобто, де б щось погане не відбувалося, в цьому винна Україна. Якщо відбувається щось хороше, відповідно, це заслуга Росії і Путіна. Тому у випадку із африканськими країнами відбувається та ж сама логіка. Показати, що Україна підтримує терористів, ІГІЛ, не знаю, там будь-кого підтримує. Все, що в Африці вважають поганим, це підтримує Україна. А Росія, навпаки, надає гуманітарну допомогу, Росія допомагає розвивати і знаходити якісь там корисні копалини. Тобто це, звичайно, робота пропаганди і нічого дивного в цьому немає. От нам треба свою лінію гнути і відстоювати свої інтереси так само.
0: Ще вони вчергово використовують українсько-польську історію для того, щоб генерувати фейки. От зараз через мережу анонімних акаунтів у соцмережах поширюють брехливі скріни, нібито з каналу «Френс-24», про те, що, мовляв, президент Зеленський підписав указ про будівництво масштабного меморіалу на честь лідерів УПА на Волині. Хоча нічого такого немає, ну от від слова зовсім. Але, тим не менш, брехня вилетіла. Це вже міжнародний аспект, це спроба як підлити ненависті.
6: Масло в вогонь.
0: Так, підлити ненависті. Як гасити це і протидіяти цьому?
6: Ну, знов-таки, тільки правдою. От вони написали, що таке рішення Зеленський ухвалив якраз на день, коли відзначалися, були заходи пам'яті, присвячені цим подіям. І, відповідно, нічого не відбулося з того, що обіцяли пропагандисти, з того, що вони вигадали. І, власне, Україна може відстоювати свої інтереси і просувати свою правду, тільки не спотворюючи, не створюючи якісь свої міфи, не створюючи якусь свою брехню. Ми маємо твердо відстоювати свої інтереси, але не користуватися тими тактиками, які використовує Росія.
0: Пане Руслане, скажіть, а чи можливо нам активніше і сильніше от працювати якраз таки не на українську, бо тут працюємо, а там на ту саму польську аудиторію, ну от з метою протидії дезінформації?
6: Ну, абсолютно. І це мають бути якісь і такі горизонтальні міжлюдські зв'язки, і зв'язки там Міністерства закордонних справ двох країн, урядів двох країн, військових двох країн. І те, що і Україна, і Польща знаходять і правильні слова, і роблять правильні жести для того, щоб ці емоції уляглися, для того, щоб знову-таки не було у російської пропаганди ані найменшого шансу для того, щоб розпалити це вогнище знову, щоб наші країни і наші народи відчували один до одного якусь знов ворожість відразу, щоб цього ніколи не сталося. Тому ми робимо правильні кроки в правильному напрямку, емоції мають влягтися, і історичні події мають досліджувати історики, а ні в якому разі зараз не робити політику на цьому. Ні з одного боку, ні з нашого, ні з українського, ні з польського боку.
0: Дякую. Руслан Дейниченко, це виконавчий директор StopFake. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Прямо по курсу новини детально про події в Україні та світі розкаже Олег Панюта.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Ворог атакував керованими авіабомбами Запоріжжя і Харків. У Запоріжжі двоє загиблих і вже 15 поранених. Бомба упала на житлову триповерхівку, знищивши там цілий під'їзд. Також пошкоджено об'єкт інфраструктури. У Харкові удар прийшовся по цивільній адмінбудівлі. Відомо про 9 поранених. Харків росіяни атакували ще й дронами. Один влучив у житлову висотку, горіла квартира. Там без постраждалих. Ну і 6 кабами російський агресор цілив по Сумах. Там він влучив переважно по об'єктах критичної інфраструктури, але одна бомба упала біля дороги поруч із лікарнями і залізничною станцією, де зранку завжди багато людей. Троє загинуло, 17 поранені. Серед загиблих є жінка, яка продавала пиріжки з ядки.
11: Б'ють керованими авіаційними бомбами по таких місцях, де найбільше знаходиться цивільних громадян. Сьогодні такою ціллю була одна із вулиць поряд з ЖД вокзалом. Один боєприпас наносить шалені Наслідки із-за нього. В даному випадку величезна вирва, потрощене поряд майно, горів також цивільний транспорт. Ну і саме найгірше, що ті люди, які перебували на вулиці, в даному випадку це троє громадян, на жаль, вони загиблі.
12: Попередньо зараз нарахували більше 100 вибитих віконних блоків. Це в житловому фонді. По комерційним об'єктам ще проводиться оцінка. Робота дійсно дуже затягується через цю безпекову ситуацію, оскільки ми постійно реагуємо. Попередньо визначаємо місця, де ми визначаємо укриття.
10: Цієї ночі українські сили оборони господарювали в Чорному морі. Уразили там 20 російських суден, 17 нафтогазових і 2 газових танкер, ну а ще буксир. Відео ураження показав командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді. Загалом від 6 липня птахи сил безпілотних систем поцілили 136 одиниць тіньового флоту Росії. А на Білгородщині наші дрони атакували російський вертоліт Мі-28. Близько 10 ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарох» збили гелікоптер у районі населеного пункту Вязове. Зробили це дроном «Шрайк-10» виробництва «Скайфол». Коштує цей безпілотник менш ніж $400, тоді як вартість Мі-28 може доходити до 20 мільйонів. Знеструмили українські дрони і кілька населених пунктів тимчасово окупованого Крима, залишивши їх без світла і без води. Тамтешні пабліки пишуть про повний блекаут у Керчі. Об'єкти критичної інфраструктури окупаційна влада

0: І гранатометником захищав Київ у перші дні повномасштабного вторгнення, ну і звільнився зі служби після смерті батька. Учора суд відправив під варту на 2 місяці екс-командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють в організації вбивства братів. У справі також фігурують ще 9 бійців бригади, поліція повідомила їм про підозри.
1: Дуже хороші, дуже золоті хлопці були, вони трудяги. Трудяги, ніколи не обідали, ніколи. Ми разом росли, ми жили в одному подєсті, з сім'ями дружили. Ми всі були разом.
2: Захворів, то допомагали мені вони, хлопці дуже допомагали мені з операціями, з усім вони старались мені допомогти. Все.
0: Україна оновила секторальні санкції проти фінансового сектору Росії. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Обмеження стосуються криптовалютних сервісів та цифрових фінансових активів. Ці санкції, вони доповнюють рішення Ради нацбезпеки і оборони, яке було ухвалено ще в лютому 2023-го. Тоді на 50 років обмеження запровадили щодо усіх російських банків, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній та інвестиційних фондів ворожої країни. Україна розраховує до кінця року отримати технічну можливість для виробництва ракет до систем «Петріот». Таке повідомив президент Зеленський на саміті «Південно-Східна Європа – Україна». Він також зазначив, що країна домовилася із Францією та Італією про спільне виробництво ракет для європейської протиповітряної оборони. Паралельно Україна реалізує власний проєкт антибалістичної системи «Фрея». Українська сторона розробляє пускову установку та ракету, ну а наші європейські партнери мають надати інші компоненти, зокрема радари.
3: Ми працюємо над ліцензіями «Петріот». У нас була домовленість, як ви правильно сказали, політична. Ми розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети. Американські ракети нашими силами.
0: Власне, Україна та Європейський Союз, вони офіційно погодили дрон-діл, тобто дронову угоду про спільне виробництво. Союзники об'єднають українські технології та досвід у сфері безпілотників із виробничими можливостями Європи. Ну і це також має стимулювати інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і посилити безпеку всього європейського континенту. Таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Нагадаю, до дрон-діл долучилися вже 27 країн, 15 із яких є членами НАТО.
4: Дійсно, ми щойно запустили індустріально-оборонне партнерство. Це великий крок. В його основі – нова дронова угода. Про що йдеться? Це конкретно стосується нового рівня співробітництва, яке буде стосуватися об'єднаних підприємств, яке буде націлене на технологічну передачу, на передачу експертизи та інвестицій в промисловий комплекс України.
0: Євросоюз тим часом продовжив надання тимчасового захисту для українців до березня 2028-го, але не для усіх. Військовозобов'язаних, які виїхали з України без дозволу української сторони, у Європі бачити не хочуть. Європейським чиновникам треба буде показати штамп у паспорті про виїзд з України або документальне підтвердження звільнення від військової служби. Та все це стосується нових заявників на тимчасовий захист. Статус тих, хто вже зареєстрований, не переглядатимуть. Нині тимчасовий захист у країнах ЄС мають понад 4 мільйона українців. Ну і у Києві від сьогодні почали діяти нові тарифи на проїзд. У комунальному транспорті разовий квиток коштує 30 гривень, а у маршрутках – до 25. Якщо спробуєте проїхати Зайцем, ви сплатите 600 гривень штрафу. Він теж зріс, але заощадити так само можна, бо діє прогресивна система знижок при поповненні транспортної картки. Якщо купуєте одразу 50 поїздок, кожна стане вам у 25 гривень. Ну і головне, пільгових перевезень підвищення вартості проїзду не скасовує, бо всі пільговики, хто має право на дешевший або безоплатний проїзд, вони матимуть його і надалі. Коротко, це всі новини. Бажаю вам тихого вечора і будьте здорові!

0: Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.
1: Багато з нас люблять казати про те, що в нас дуже молода країна. Але сьогодні я покажу вам унікальні артефакти з різних періодів нашої історії, які свідчать про те, що нашій державності набагато більше років, ніж 33. Це тисячоліття. Мене звати Аким Галімов, і це «Реальна історія».
2: Друзі, ми зараз в приватному музею Шереметьєва, а це, власне, Олексій Шереметьєв, який тут є господарем. Пане Олексій, вітаю,
3: вітаю
2: вас. Друзі, пан Олексій – власник, а ви мене поправте, якщо я щось не так скажу, найбільшої приватної колекції в Східній Європі.
3: Стосовно сфрагістики, я думаю, що це найбільше.
4: Як сьогодні, так і в давнину люди складали між собою договори і підкріплювали їх печатками. Сфрагістика – це та історична дисципліна, яка вивчає ці печатки. Чому сфрагістика і печатки для нас так важливі сьогодні? Бо саме вони показують тяглість і безперервність існування державного апарату, а отже, держави на українських землях.
3: Кожна печатка, вона закриває білі плями на мапі історії моєї країни. Печатка – це свідчення історичних процесів.
2: Скільки у вас цих артефактів?
3: Десь приблизно 10 тисяч печаток.
2: Друзі, просто уявіть собі – 10 тисяч печаток. Ну, це які періоди?
3: Це з 10 по 20 століття.
4: Це щось неймовірне. 10 тисяч унікальних артефактів, які засвідчують безперервний процес державотворення на наших землях. Другий вражаючий факт – це те, що всі ці артефакти зібрала одна людина – Олексій Шереметьєв. Він приватний колекціонер, дослідник історії, який присвятив печаткам усе своє життя.
3: Я з 6 років себе почав відчувати людиною, яка захоплюється, людиною, яка збирає. Ага. Моя мати і мій батько в 69-му році зробили першу виставку в Золотій скарбниці на території Києво-Печерської лаври. Вони були художники-оформлювачі. Я не маю відношення до графів Шереметьєвих. Мої батьки з Житомирської області. Ага. Я простий. Але це мій шлях.
2: А це, до речі, знаєте, це питання дуже часто виникає в мене теж, коли я вперше про вас почув, ну одразу, приватний музей Шереметьєва, ну в голові одразу виникають, чогось Москва одразу виникає, тому що оці всі історії, мені здається, вони звідки.
3: Так, дійсно, Шереметьєв – це моє прізвище, але це прізвище моїх батьків. І воно ніякого відношення до графського роду не має.
2: Мені здається, що в суспільній уяві, коли говорять про колекціонерів, приватних колекціонерів, завжди, ну, побутує така думка, що це люди, які щось скупають часто незаконно, зберігають в себе там, знаєте, в сховищах і показують якомусь закритому колу своїх друзів. Ну, принаймні, таке, знаєте, стереотипне уявлення.
3: Це спадок Радянського Союзу стосовно відношення до колекціонування. Я хочу нагадати, і це не є секрет, що основи всіх державних музеїв – це, по-перше, приватні колекції, які були в більшості відібрані. Я не хочу себе порівнювати в повному обсязі, але такі прізвища, як Ханенка, як Терещенка – це були хто люди? Вони були колекціонери, приватні колекціонери, які залишили спадок після себе. І я сподіваюся, що в якомусь маленькому відсотку я продовжую їхню справу.
4: Усі свої артефакти пан Олексій колекціонує та зберігає не просто для власного задоволення. Він створив приватний музей. Явище для України майже унікальне.
3: В світі існує велика кількість приватних музеїв. І це правильно. Ми проводимо наукові конференції, ми обмінюємося думками з науковцями Польщі, Молдови, Білорусі, Австрії, Америки. Моя колекція повинна колись стати великим фондом, основним музейної збірки України. Впевнений, що це так воно повинно відбутися.
4: Печатки з музею Шереметьєва були свідками найрізноманітніших подій і явищ, а тому розкривають невідомі сторінки нашої історії. Сьогодні ми можемо вивчити ці сторінки, аби відкрити тисячолітню традицію нашої державності.
1: Друзі, ми зараз спустилися, напевно, в найсакральніше місце цього музею. Тут зберігаються найцінніші експонати, і ми зараз їх всіх роздивимось. Я вам представлю доктора історичних наук Олега Однороженка. Він працює тут і досліджує якраз історію українських еліт. І це дуже важливо. Пане Олеже, ми спустилися сюди, чесно, в мене очі просто розбіглися і хочеться подивитися все, тому що це просто неймовірні речі.
5: Для різних періодів в історії України це є одне з найважливіших джерел інформації. Оскільки ми знаємо документів з часів Київської Русі. Mm-hmm. На сьогоднішній день з домонгольського періоду відомо 3 документи. Mm-hmm. І це дуже мало. Звичайно, по 3 документах ми не можемо вивчати історію. Печаток на сьогодні відомо більше 10 тисяч.
4: Друзі, за допомогою цих унікальних артефактів можна побачити та візуалізувати усю нашу історію. І сьогодні ми це зробимо. Для початку з'ясуємо, скільки років нашій державі – 33 чи трохи більше. З чого і як все почалося? Перша українська держава, про яку ми можемо казати впевнено, була Русь. Історики також кажуть – Київська держава, Давньоруська держава або Середньовічна Україна. Разом із виникненням держави з'являються і її символи. Одним з цих символів, національним гербом, ми користуємось і досі. Але як і коли з'явився український тризуб?
5: Якщо ми говоримо от про таку постать нашої історії, з якої фактично починається історія Київської держави, це князь Святослав, то що ми знаємо про князя Святослава і які предмети ми можемо от потримати в руках? Насправді, крім його печатки, предметів, які залишились від князя Святослава, ми не маємо. В музеї Шереметьєвих вона є. Ось ця печатка.
6: Це печатка Святослава.
5: Це печатка Святослава Хороброго. І з двох боків цієї печатки зображений двозуб.
6: Можна її взяти в руки?
5: Так, звичайно, можна подивитися. І зараз от знак Святослава, цей двозуб, він використовується силами спеціальних операцій. Тобто він і досі цей двозуб використовується в нашій символіці. Це найдавніша печатка, яка відома з території України. Це середина 10-го століття. Тобто ці
6: середина 10-го століття.
5: Більше тисячі років.
1: Друзі, ви чули це? Більше тисячі років. Подивіться, печатка Святослава Хороброго. Просто неймовірно.
4: Святослав – людина, яка перетворила Русь із локальної торгівельної держави на Дніпрі у регіонального лідера, знищивши на полі бою двох основних конкурентів – Хазарську і Болгарську імперії. Двозуб – це особистий знак Святослава та його імперії, це його бренд. Відповідно, усі князі після Святослава намагалися його наслідувати і мати свій княжий знак, свій бренд. Але брали за основу двозуб Святослава, тобто трохи робили ребрендінг. Так син Святослава, Володимир Великий, придумав свій індивідуальний княжий символ, трансформував двозуб свого батька у тризуб.
5: Тризуб – це особистий знак, власне, Володимира Святославича.
4: Як саме тризуб став державним гербом України на початку ХХ століття, ми дізнаємось дещо згодом. А тисячу років назад цей знак користувався шаленою популярністю.
5: Наприклад, тут дуже цікавий такий момент – це от так звані вірчі знаки.
6: Ух ти!
5: Це фактично якби такі дипломатичні грамоти. Тобто такі от вірчі знаки, які використовували княжі посли, княжі намісники, княжі купці, які видавали от такі вірчі знаки, і вже сама його наявність, вона свідчила про статус людини.
6: А, воно висіло на...
5: Воно висіло так, і вона зображувала, власне, знак князя. Тут ми бачимо тризуб Володимира Святославича в такій от рослинному орнаменті.
1: Друзі, зверніть увагу, це передусім про давність наших традицій і давність нашої української держави. Тризуб. Тризуб Володимира. Скільки років цьому знаку? Він теж...
5: Ну, це початок 11 століття, може кінець 10-го. Тобто це вже точно більше тисячі років.
1: Я от завжди думаю про символізм. Сьогодні так багато людей носять...
5: Дерево життя.
1: Носять тризуби також на собі. Наш герб український. Да? І, ну, якщо раніше держава асоціювалася передусім з князем, зараз трошки інше наповнення, але ось цей символізм, коріння все рівно йде, друзі. Бачите? Наш український тризуб. Тому
2: коли ви вдягаєте якусь прикрасу стрижбу, мені здається, це теж...
5: Це продовження цієї давньої традиції.
2: Це продовження цих давніх традицій. Неймовірно, ну...
4: Змінились методи, але не суть. Сьогодні ми носимо футболки і ланцюжки із тризубом. 1000 років тому були свої атрибути. Після Святослава і Володимира свою варіацію на тему двозуба або тризуба вигадували всі їхні нащадки. І хоч кожен княжий знак був індивідуальний, в основі кожного з них лежав двозуб або тризуб.
5: І якщо ми подивимося, наскільки от це було поширене явище, от можна подивитися на цю от таблицю, це, власне, от відображені тільки ці печатки, але вони тут відображені в такій генеалогічній схемі. Це від Ярослава Мудрого, його сини, внуки, правнуки, праправнуки, прапрапраправнуки до сьомого коліна. І ми бачимо, що практично для всіх князів от його нащадків є печатки.
2: І знаєте, от коли дивишся на цю схему, ти розумієш, скільки в нас було правителів і наскільки в нас був розвинутий державний апарат. Мені здається, це про це передусім історія, що в традиції державності вони беруть початок з часів Русі. Якщо все починається з двозуба, ну, принаймні те, що ми знаємо, перша печатка, печатка Святослава Хороброго, починається з двозуба. Що в основі лежить двозуба?
5: Такі от знаки двозубо-тризубоподібні, вони ще відомі в сарматських родах ще от до нашої ери, там друге-перше століття до нашої ери. Там немає прямої от аналогії, але це дуже схожа от знакова система. Тому, скоріш за все, оці знаки вони використовувалися як таке позначення княжого володарського статусу.
2: Як це цікаво, слухайте, так що виходить, що це не голуб, який летить,
5: не сокіл, ні, звичайно.
2: Пане Олег, зараз багато до нас людей в коментарі прийде, які скажуть, як то не сокіл, як то не сокіл.
5: Ну, це якби...
2: Друзі, ну, прийдіть в коментарі, напишіть свою версію, чи що ви думаєте про це. Все ж таки, з чим може бути пов'язаний саме такий от двозуб, який обрав для себе Святослав.
5: Це точно не скандинавське походження знаки. Чому? Тому що в Скандинавії такого роду знаки не використовувалися.
2: Ага.
5: І ці от особово-родові знаки, і інші знаки, вони все-таки мають місцеве походження.
4: Як бачимо, вже 1000 років тому за допомогою герба наші пращури намагались показати зв'язок із рідною землею, землею їхніх предків. І навіть якщо перші князі, про яких ми знаємо, мали скандинавське походження, очевидно, що вплив місцевої еліти був визначним і дуже потужним. Але це окрема тема, якою ми вже не раз торкались. Окрім, власне, гербів і знаків, давня українська держава Русь мала ще один атрибут сучасної держави – власну валюту.
5: Це, власне, так виглядає гривня. В 12 столітті монет не було, і, власне, замінником монет були такі срібні або золоті зливки. Достатньо масивні.
2: Ну, це вона для... Так, грамів, ну, 150, напевно, десь.
5: Так.
2: А чому вона називається гривня?
5: Гривня – це від гриви коня, тому що кінь був, якби, таким еквівалентом достатку, і, відповідно, за аналогією такі от срібні зливки, вони теж почали називатися гривнями.
2: Нічого собі. Друзі, уявляєте, бачите, як ми сьогодні користуємось нашими гривнями, а звідки це слово походить? А давайте розкажемо, що це дуже цікава історія. Я насправді не знаю, наскільки вона правдива. Що рубль – це від слова відрубати гривню.
5: Відрубати гривню. Це тому, що ну, гривня, як ми бачимо, вона масивна, це для великих покупок. А якщо треба було дрібніше якусь там, ну, грубо кажучи, не коня купити, а там підкову для коня, то треба, звичайно, було відрубати шматочок срібла, якщо інших не було засобів. Тому,
2: да. От така реальна історія російського рубля, розумієте? Половинка від нас потужної гривні.
5: Ну, це не половинка, а навіть дуже-дуже невеличка частина.
2: Дрібничка.
5: В них, насправді, все достатньо вторинне і часткове по відношенню до нашої історії.
2: Ну, і саме тому вони намагаються це все загарбати, щоб показати, що це їхня історія.
5: Звичайно.
4: Всі ці неймовірні артефакти ілюструють, як 1000 років тому наші предки створили потужну державу з усіма необхідними атрибутами. А ще намагались увіковічнити перших українських героїв, показати нащадкам, як вони виглядали. Фотоапаратів і мобільних телефонів 1000 років тому не було, а печатки були.
1: Пане Олег, чи є зображення, власне, самих князів на цих печатках?
5: Так, це дуже рідкісні випадки, але вони є. І найдавніше таке зображення князя – це Ярослава Володимировича, Ярослава Мудрого. Ну, першої половини 11 століття. Ця печатка, вона теж знаходиться в зібранні музею, але наразі перебуває в іншій експозиції.
1: Друзі, в нашому фільмі «Україна. Повернення своєї історії 2» ми відтворювали обличчя Ярослава Мудрого. Робили 3D-візуалізацію того, як він, який вигляд він мав. І зараз ми покажемо також печатку з зображенням Ярослава Мудрого. Ну, а ви напишіть нам в коментарях, чи бачите ви там якусь схожість між цими двома зображеннями. Просто мені цікаво буде почитати, що ви думаєте з цього приводу.
4: Дивлячись на таку величезну кількість артефактів лише періоду Русі, неможливо навіть уявити, як один колекціонер з невеликою командою людей зібрав такий величезний масив історичної інформації.
1: Як предмети опиняються в вашій колекції? Як ви їх шукаєте? Як ви їх купуєте? Чи існує в нас якийсь ринок? Ми знаємо, можливо, якийсь чорний ринок, де купують ті речі?
3: Тому що це ринок колекціонування, він завжди існував. Ми всі знаємо, там, верхні ешелони – це Крісті, Сотбі, але ж є нішеві ринки. Коли займаєшся якоюсь тематикою, знаходяться люди, які пропонують.
1: Де ті печатки взагалі знаходять ті люди, які приходять до вас потім? Вони їх в землі відкопують?
3: Я хочу навести приклад одної частини моєї колекції, пов'язана з історією Поліса Херсонес. Це 8, 9, 10 століття.
4: Херсонес був найбільшим містом Візантійської імперії на північному березі Чорного моря. Його руїни знаходяться на території сучасного Севастополя. На околицях Херсонеса було знайдено величезну кількість артефактів як грецької, так і української історії. Адже саме тут візантійська культура і культура Русі пересікались найтісніше.
3: Одною людиною було знайдено на глибині від 12 до 15 метрів печатку в бухті Севастополя за Володимирським собором. Людина знайшла печатку, і на протязі там 20 років вона знаходила там печатки.
1: Ага. І збирала їх в колекцію.
3: Да. І це вже був 2014 рік, і мені вдалося викупити цю колекцію і вивезти. Ага. Я втратив в Севастополі потужний музей, який 300 тисяч людей відвідували кожний рік. І я не маю жодного жалю з приводу цієї колекції. Ну, мене тішить те, що мені вдалося вивезти оці 3600 печаток Поліса Херсонеса. Ага. Це сконцентрована історична пам'ять Поліса Херсонес за 3 століття.
4: На жаль, сьогодні Росія руйнує Херсонес, унікальну пам'ятку нашої історії, що входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і будує там абсолютно жахливий комплекс, який російська влада називає музейно-храмовим. Його задача абсолютно пропагандистська – повністю переписати історію і привласнити спадщину Русі собі. Про це ми обов'язково зробимо окремий епізод реальної історії у майбутньому. Печатки та інші знаки давньоруського періоду показали нам, наскільки потужною і розвинутою державою була наша прабатьківщина Русь із власними державними знаками і валютою. У 13 столітті Русь із князівства трансформується в королівство. Політичний центр переноситься на захід країни. Відбуваються зміни у суспільно-політичному житті. В нашій країні з'являються перші ознаки демократії. Перший символ, який в нас асоціюється з королівством Русі і його найбільшим містом Львовом – це лев. Більшість людей помилково думає, що цей символ запозичений, але насправді він має київське походження від відомого київського князя Володимира Мономаха.
5: Володимир Мономах описує, що на нього напав лютий звір в своєму повчанні дітям. І його нащадки використовують зображення льва на своїх гербах, які ми досі можемо бачити на гербі Львова, Львівської області і так далі. І це був гербі королівства Руського.
4: У нашому епізоді про королівство Русь ми вже розповідали, що прямими нащадками Володимира Мономаха були засновники королівства Роман Мстиславович і його син король Данило, якого часто називають Данило Галицьке. Тому не дивно, що знак свого великого пращура Мономаха вони зробили символом королівства.
5: Насправді, якщо говорити і формально, і юридично, історично, оцей наш традиційний поділ, що є Київська Русь, є Галицько-Волинська держава, це не зовсім правильний поділ, тому що і Київська Русь, і Галицько-Волинська держава – це одна й та ж сама держава. Вона називалася Русь або Руська земля.
2: А печатка короля Данила у вас є?
5: Печатка короля Данила, на жаль, невідома. Вона невідома не тільки за матрицями, вона і за відтисками невідома, тому що від часів короля Данила не збереглося жодного автентичного документу. Натомість є печатки його нащадків, і там зображення, як герб, фігурує зображення лева.
4: За часів Данила символ правлячої династії – лев – набуває сучасного значення герба. Тобто нащадки Данила не змінюють його знаку і не вигадують новий. Вони користуються тим самим левом. Також в країні з'являється, говорячи сучасною мовою, потужний середній клас. Особливістю нашої середньовічної держави була розвинена демократія і висока влада бояр, які приймали важливі рішення на загальних зібраннях – віче. Починаючи з 12 століття, у бояр Русі почали з'являтися власні печатки.
5: Тут печатки з зображенням галки. І галка – це земельний герб Галицької землі, і це печатки галицьких бояр. Але насправді печатки з галками, вони з'являються ще в 12 столітті. Тобто це, знову ж таки, ще Києво-Руська традиція 12 століття.
2: Я просто не можу не запитати, а от ви кажете галка, це що, Галичина, це воно має якийсь стосунок до пташки галки по назві?
5: Ні, походження, звичайно, назви Галичина, вона не від галки.
2: А не від галки?
5: Звичайно, але в 12-13 столітті зрозуміло, що перше, що приходило на думку, Галичина, походження, це кельтська назва від назви солі, галя. Ага. Галь – це сіль по-кельтське.
4: Справа в тому, що основою економіки Руського королівства була торгівля сіллю, а найбільші її поклади були саме на території Галичини.
5: Але в 12 столітті за співзвучністю, власне, гербом Галицької землі зробили галку. Справа в тому, що більшість середньовічних гербів, вони – це так звані гласні герби. Тобто, наприклад, якщо родина німецька Вольф мала таке прізвище, то, як правило, на її герби був зображений Вольф, вовк. Ага. Та ж сама ситуація у нас. Галицька земля мала зображення галки. Крім от територіального герба Галичини, Галицької землі, використовувалися на печатках бояр, використовувалися також, наприклад, лев Мономаховичів.
2: Тобто це говорить про те, що бояри перебирали на себе цей герб князівський?
5: Вони показували себе як князівські королівські урядники. Більше того, вони навіть використовували зображення королівської корони. Оце печатка, де написано, що це Місько В'ячеславович, це однозначно, що це боярин, бо це не княжі імена, але зображення королівської корони. Тобто він показує таким способом у цій печаткою, що він урядник від імені короля. І це якраз друга половина 13 століття, тобто це часи або там Данила Романовича, або його там безпосередніх нащадків. Кількість цих печаток і оцей репертуар фігур, він показує те, що дуже розвинений був бюрократичний управлінський апарат.
2: Ну, я думаю, що ми можемо, друзі, провести аналогію. Це щось на кшталт сьогоднішніх посвідчень.
5: Так, фактично, це були такі посвідчення. І це от дуже характерна риса саме часів Руського королівства. Отакі урядницькі герби, вони в Європі з'являються достатньо пізно. Вже там 15-16 століття, в Західній Європі. А в наших землях вони це достатньо раннє.
4: Королівство Русь було децентралізованою, розвиненою державою. Високий авторитет українських еліт, який зародився в цій державі, ще більше закріпився після того, як більшість наших земель в 14 столітті увійшла до складу Великого князівства Литовського і Руського.
5: Тут представлена наша, така переломна, перехідна і, як на мене, найважливіша доба нашої історії. Це 14-16 століття, коли більшість українських земель входило до складу Великого князівства Литовського та Руського. Як випливає з назви, тобто два народи, литвини і русини, були якби державотворчими в цьому державному формуванні. І зрозуміло, що саме в цій державі українські еліти, вони зберігали свою суб'єктність, вони далі продовжували керувати власне українськими територіями.
4: Реальну владу в князівстві Литовському і Руському мали місцеві еліти. Магнати – Острозькі, Хоткевичі, Збараські, Корецькі, Вишневецькі, Четвертинські, Ружинські та багато інших. Вони мали свої герби і печатки, вели дипломатичну діяльність та формували внутрішню політику та устрій у своїх регіонах. Всі вони були православними. Більше того, напряму підтримували зв'язок з духовенством і політичними елітами у Візантії. Представники цих династій активно будували православні храми, розвивали науку, зберігали цінні книжки і документи.
5: Більшість цих елітарних родів, княжих, шляхетських, вони, вочевидь, походили ще з того києво-руського періоду, з періоду Руського королівства. Але, звичайно, були докооптовані і інші еліти. В першу чергу, це литовські князі, які на цих землях вони приймали православ'я, переходили на руську мову. Як правило, такі люди одружувалися на місцевих представницях аристократії, тобто через споріднення з місцевими руськими династіями, вони отримували окремі уділи.
7: Слухайте, дуже цікаво. А от ви сказали, що також багато родів, які тягнулися з часів Русі ще,
5: да, вони були... Ну, найвідоміший такий рід, це наш, якби, найзнаменитіший рід військових, культурних діячів, це рід князів Острозьких.
7: Ми от маємо... Це початку Острозьких?
5: Це початка Костянтина Івановича Острозького, найвизначнішого представника цього роду, найвизначнішого полководця, переможця битви під Оршею.
4: Про Острозьких та легендарну битву під річкою Орша ми робили окремий випуск. Подивіться його, будь ласка. Вплив Костянтина Острозького та його сина Василя Костянтина у Великому князівстві Литовському і Руському був настільки потужним, що їх називали некоронованими королями Русі. Починаючи з другої половини 14 століття, цей рід володіє величезними територіями на Волині. Провадить активне будівництво, наприклад, засновує Острозьку академію, підтримує українську культуру та православну релігію та бере активну участь у політичному житті. Костянтин Острозький був великим гетьманом, тобто головнокомандувачем усього війська Великого князівства Литовського і Руського. Він отримав право ставити на документах печатку з червоним воском, яке до нього мали лише особи королівської крові. Свій зв'язок із Руссю Острозькі намагалися відобразити на родинному гербі.
5: Тут ми можемо побачити, що тут два знаки, це такий знак. І, власне, цей знак – це розвиток у тих ще києво-руських знаків. Тобто через 500 років шляхом чисельних трансформацій, змін і так далі, власне, от ті двозуби, тризуби, вони перетворилися на от такі герби.
7: Але це... Тобто ви хочете сказати, що цей герб?
5: Це два півкола. Герб князів Острозьких – це два таких півкола. Це печатка князів Четвертинських. І тут ми бачимо, що такі два півкола, вони не один над одним, а вони з'єднані між собою.
4: Четвертинські – це впливова українська династія. Вони, так само, як і Острозькі, виводили своє походження від князів Русі. Тож не дивно, що родові герби Острозьких і Четвертинських подібні.
5: Насправді ці два півкола, вони як утворилися? Це тризуб був розрізаний на дві частини, і утворилися дві такі півколоподібні фігури, які потім або з'єднувалися, або розташовувалися один над одним. Це от одна з старих печаток князів теж Острозьких, це 14 століття. І тут бачимо, що два цих півкола, вони в різні боки, між ними зірочка.
7: Слухайте, ну це насправді вражаючий зв'язок. Тобто, ну, коли ти усвідомлюєш, що вони через 500 років по факту відчували себе все рівно нащадками князів Русі. А я ще чув таку версію про те, що нібито Острозькі були прямими нащадками ось цієї династії, ну, яку ми називаємо династією Рюриковичів.
5: Ну, звичайно, вони всі прямі нащадки. Четвертинські, цей просто це була не старша гілка, а молодші гілки. Тобто вони походили від котрогось з молодших синів. Ну, скоріш за все, когось з молодших синів Данила Романовича.
8: Ага.
5: От князі там Збаражські, князі Острожські, князі Четвертинські, вони всі мали свої уділи. І вони фактично були правителями таких невеликих держав. Острозьке князівство – це ну десь приблизно кілька сучасних областей України. Тобто це там от практично вся Рівненська область, там частина Тернопільської, Хмельницької області, там володіння були в інших країнах у них. Тобто вони були один з найпотужніших таких от родів взагалі в тогочасній Європі.
8: Неймовірно.
4: Цікаво, що своє походження від знатних українських родів намагалися показати також найвідоміші козацькі гетьмани. Цим самим вони хотіли підкреслити, що продовжують традиції українських еліт часів Королівства Русі та Великого князівства Литовського і Руського.
5: Це от печатка, скоріш за все, або батька, або іншого близького родича Івана Мазепи.
6: Серйозно?
5: Тобто це ще литовсько-руський період, це ще не козаччина. Чим цікавий цей герб? Це герб, насправді, князів Курцевичів.
4: Курцевичі – ще одна знатна українська династія, яка формувала політику держави. Її представник Йосиф Курцевич був єпископом Київської митрополії та співзасновником Київського братства та Київської братської школи, на базі якої згодом виникла Києво-Могилянська академія.
5: І, скоріш за все, Курцевичі дозволили користуватися своїм гербом представникам роду Мазепи, бо Мазепи – вони були з дрібного боярського роду.
8: Ага.
5: Ну, для 16 століття це дуже поширена практика.
7: Круто. Ні, ви знаєте, друзі, ви відчуваєте, як насправді будується, тягнеться ось ця лінія? Ми почали з двозуба Святослава, це 10 століття.
5: Так.
7: І як воно потрошки тягнеться, бачите, 12, 13, 14, 15, переходить в 16 і вже в козацькі часи.
5: 17, 18, так. Да. І от Іван Мазепа, він використовує точно такий герб.
7: Так.
5: І це вже козацький період.
7: Але просто коли ти бачиш, як от маленькими елементами ці знаки змінюються і історія продовжується, це щось дивовижне. Наша історія, бачите, яка вона неймовірна насправді.
4: У наших попередніх випусках ми вже говорили, що козаки мають знатне лицарське походження. І в музеї Шереметьєва є ще один доказ цього. Козацькі ватажки наслідували традиції давніх українських династій. Тому не дивно, що у 17 столітті вони створили власну країну – Гетьманщину. І досі наш ворог намагається заперечити цю славетну сторінку нашої історії та стерти її сліди.
3: Я хочу сказати, що на території України не збереглося жодної державної печатки з зображенням козака на 16, 17, 18 століття.
8: Ага.
3: Був наказ Катерини, всі клейноди козацькі, вони повинні бути перевезені в Санкт-Петербург.
8: Ага.
3: Тому що це боротьба за викорененням ідентифікації.
7: Чи бували у вас випадки, коли вам доводилося в Росії відшуковувати щось, що пов'язане з нашою історією, і чи вдалося якісь речі ну, звідти викупити і привезти до України?
3: Деякі речі мені вдалося повернути в довоєнні часи, речі, які пов'язані з історією України, які були вивезені ще в 18 столітті.
7: Ага, навіть в 18 столітті?
3: Безумовно.
7: А що це за речі?
3: Це печатки.
7: Печатки теж?
3: Так. Да. Які складають основу нашої ідентичності.
7: Що це за печатки?
3: На правах ексклюзива, враховуючи мою повагу до того, що ви робите, це печатка Івана Скоропадського.
4: Іван Скоропадський – український гетьман, який управляв країною в непрості часи. Він отримав булаву після Івана Мазепи. Намагався налагодити стосунки з Петром Першим, але не стати його маріонеткою та зберегти українську державність. Його печатка – гордість колекції Шереметьєва. Зараз вона представляє Україну за кордоном.
3: Вона зараз представлена в військовому музеї в Швеції.
7: Ага. Це ви її туди на виставку відправили?
3: Так, да, ми її віддали туди на виставку. Виставку король Швеції Карл відкривав. Було дуже гарно, дуже шляхетно, помпезно, по-королівськи. І я дуже радий, тому що наш музей, як єдиний приватний музей, був представлений на цій виставці.
7: Це дуже круто. Слухайте, а розкажіть, будь ласка, про цю історію, як ви її викуповували, чи як ви її дістали в Росії, тому що це надзвичайно цікаво.
3: У кожної речі є свій кругообіг в житті. Про це можна багато розповідати, але мені вдалося домовитись і викупити печатку, яка зберігалася в Росії.
2: Ну, зрозуміло, пан Олексій так дуже каже. Ви не хочете розкривати, як ви це робите, я зрозумів.
3: Я хочу про це написати книгу. Це дуже захоплююча історія. Я впевнений, що буде цікаво широкому колу населення.
4: Ну що ж, будемо чекати від пана Олексія історичний детектив про знахідку печатки Скоропадського в Росії. А поки повернімося до решти козацьких печаток в його колекції. Як ми вже побачили на прикладі печатки Івана Мазепи, найвідоміші козацькі лідери продовжували використовувати давньоруські герби.
5: Якщо ми подивимося на печатку гетьмана Богдана Хмельницького, його особисту, то ми побачимо от його родовий герб, такий от V-подібний знак під хрестом. Він справді схожий з такою попередньою цією руською традицією. Ну от ще один такий знак, от ми можемо побачити таке от півколо під хрестом, це печатка Петра Дорошенка.
2: Ну-ка.
5: Ще такий же самий V-подібний знак, от, як Абданк, він є на печатці особистій гетьмана Івана Виговського. Це сенаторська печатка.
2: Це печатка Виговського.
4: Про гетьмана Івана Виговського ми робили окремий випуск. Він був генеральним писарем за часів Хмельницького, а після його смерті отримав булаву. Виговський намагався вирвати Україну з лап Москви і навіть розбив московське військо під Конотопом. Однак на заваді його планів стала накручена Росією опозиція всередині країни, яка усунула Виговського від влади і віддала булаву синові Богдана Хмельницького Юрію.
5: Це початка Виговська. Ну, вона зроблена на свинцево-олов'яному сплаві. Вона при відтиску дає якісне зображення. Самі матриці, на жаль, це такий метал, що він не дуже рельєфний.
3: Фантастична історія пов'язана з печаткою Івана Виговського. Сльот колекціонерів – це був десь 2011 рік.
2: Ага.
3: Мені телефонують мої знайомі, кажуть, там щось на столі, на розкладці лежить, схоже на печатку. Я підходжу до цього столу, протягую руку, впевнений, ну, я бачу, що ого-го, я відчуваю, моє серце тремтить. І мій знайомий, доля секунди, він її забирає собі.
2: Я перед такі, нашою рукою?
3: Да, прямо, ну, та, ну, я доля секунди, я не встиг. А я йому кажу, братику, давай мені, а він такий, я хочу бути такий же, як ти, колекціонер. Я повернувся на роботу, я 3 дні лежав, в мене було відчуття, що я риба, яка викинута на берег. Я перестав відчувати смак життя. Мені все стало нецікаво. Я розумів, що в моїй збірці є печатка Богдана Хмельницького, Дорошенка і печатка, яка винурнула за 300 років, я її втратив. За цей час я придбав універсал Івана Виговського з його власним підписом.
2: Ух ти!
3: З відбитком печатки.
6: Це універсал Виговського?
3: Це універсал Виговського з його підписом, де він надає
6: священнику на безоплатне користування землі, пасіки.
3: Потім з'явився перстень Івана Виговського. Фантастична робота. Я зрозумів, що пора діяти. 14-й рік, почалася війна. Я розумів, що я не можу жити без цієї печатки. В мене була перукарня. Я продав її за потужні гроші. Приходжу і кажу цьому власнику печатки. Послухай, це печатки не може бути у тебе. Я тебе прошу, я тебе вкраду, я її у тебе вкраду. І це мій приятель, це мій друг, це мій людина, яка також займається сфрагістикою. І він мені від щирого серця її уступив. І ця печатка зайняла гідне місце в козацькій сфрагістиці, в державних печатках.
7: Ну, бачите, це, мені здається, передусім говорить про все ж таки азарт. Ви азартна людина.
3: Безумовно, колекціонер повинен бути азартний.
7: Ага.
3: Я за одної печатки можу приїхати, сісти за кермо і приїхати там 800 кілометрів на одному диханні. Но це надихає мене, це мені дає можливість жити, відчувати задоволення від того, що ти робиш.
4: Іван Виговський, так само, як і більшість гетьманів України, використовував на печаті символ, який перегукується із давньоруськими традиціями. Але в епоху славетних лицарів-козаків в нашій країні починається фантастична еволюція в процесі державотворення. І це має вплив на печатки.
5: Починаючи від кінця 16 століття, на печатках війська Запорозького використовується козак з мушкетом.
7: Ось він.
5: Це початка часів гетьмана Сагайдачного. Ця початка з'явилася при Сагайдачному і використовувалась при десятку наступних гетьманів.
7: Нічого собі.
5: Ну, це була прерогатива генерального писаря, тобто канцлера, ставити печатки. І, в принципі, печатка зберігалася не у гетьмана, а у генерального писаря. Ну, от, за часів Хмельницького печатка зберігалася у Івана Виговського.
7: Тут так круто, друзі, видно прямо, як цей козак закинув собі на плечо рушницю, і такий тут у нього шаблюка.
4: Козаки зберігали давньоруські родові герби як свої особисті знаки. Але оскільки вони почали будувати новий світ, нову українську державу, вони розуміли, що їм потрібен символ, який об'єднає це прагнення і стане символом всієї країни. І створили особливий державний знак – козака з мушкетом. Спочатку із цим знаком зберігав у себе генеральний писар, який виконував функцію прем'єр-міністра. Він здійснював міжнародну переписку від імені гетьмана і всіх козаків та вів документооргів. Козак з мушкетом – це вже був не родовий знак, а знак, який належав усім і яким пишалися усі – від гетьмана до звичайного вояка.
5: Він називався герб, національний герб України. Офіційно він в документах є, а печатка з цим гербом називалася печать національна.
7: І ось цей козак з мушкетом – це є
5: національний герб.
7: Національний герб. Козаки це так називали?
5: Так, да, це називалося в офіційних документах, в гетьманських універсалах, і, наприклад, документи 18 століття, там писалося, що на засвідчення цього документу прикладаємо печать нашу національну.
7: Бачите, цікаво, що вони використовували саме слово національне,
5: звичайно.
7: Тобто вже було розуміння нації повноцінно.
5: Звичайно, звичайно.
4: Ось чому козацька історія і козацька символіка стоїть кісткою в горлі московських пропагандистів, які стверджують, що козаки не мали власної держави. Що це, мовляв, було воєнізоване угруповання у складі Російської імперії. Натомість в музеї Шереметьєва ми знаходимо вагомий доказ існування цієї держави – національний герб, який використовували як реєстрові козаки, так і запорожці.
5: Це, власне, вже печатка війська Запорозького низового. Це вже 18 століття. Це печатка часів кошового атамана Калнишевського.
4: Наприкінці 18 століття імператриця Екатерина II ліквідувала козацтво. А після цього, як ми вже знаємо, робила усе, щоб приховати сам факт існування окремої козацької держави. 19 століття – це були важкі часи для нашої історії, коли росіяни намагалися повністю стерти нашу ідентичність. У музеї Шереметьєва це теж відчувається, бо немає жодних державних знаків і пам'яток за цей період. Але у 20 столітті українці починають нову боротьбу за свою державу. Ще 1917 рік. Провідні українські діячі Грушевський, Винниченко, Петлюра проголошують створення Української Народної Республіки, формують свій уряд і парламент. На чолі республіки стоїть батько української історії Михайло Грушевський. З його ініціативи на засіданнях уряду обговорюють в тому числі державну символіку. Цікаво, що тоді тризуб був лише один із варіантів національного герба, а сам Грушевський пропонував спочатку зображення золотого плугу. Проте, починаючи з 19 століття, археологи віднаходили безліч артефактів із зображенням знака Володимира Великого, який став дуже популярним серед українських еліт. Говорячи сучасною мовою, тризуб був мейнстрімом. Спочатку відомий український графік Нарбут зобразив тризуб на банкноті нової валюти – карбованця. Потім цей знак став символом українського флоту. Відчувши силу цього символу у лютому 1918 року, на черговому засіданні уряду Грушевський дає розпорядження українському художнику Василю Кричевському розробити макет державного герба із зображенням тризуба. У березні 1918-го цей герб затвердили остаточно.
7: Тризуб переміг всіх.
5: І тризуб, да, тому що тризуб був пов'язаний з таким найславнішим періодом нашої історії, з одним з найвидатніших правителів, Святим Володимиром. І, звичайно, якби тут певну роль зіграло те, що тодішній політичний лідер Української Народної Республіки Михайло Сергійович Грушевський був істориком.
4: Навесні 1918-го влада в Україні змінюється. Замість Центральної Ради державу очолює Павло Скоропадський, нащадок гетьмана Івана Скоропадського, якого ми вже згадували сьогодні. Павло Скоропадський дещо змінює державний герб, але не ставить під сумнів значущість тризуба як символу всієї України.
5: В часи гетьмана Скоропадського української держави була зроблена спроба змінити герб, тобто залишити тризуб, але залишити його як один з елементів.
7: Ага, ага.
5: Але взяти за основний національний герб власне козака, тому що Скоропадський апелював до традиції гетьманату і зрозуміло, що він якби волів, якби бачити
7: підкреслити
5: козака. Але тризуб теж зберігався в гербі. Тут ми бачимо козака з мушкетом і тризуб. А це, власне, державна печатка.
7: Але, бачите, дуже символічно, насправді. Ця печатка відображає весь наш складний шлях і важливість того, що ми цінимо всі етапи нашої історії.
5: Так.
4: Насправді, Павло Скоропадський зробив велику справу, яку і досі не можуть зробити наші сучасні політики. Зафіксувати усю повноту нашої історії у державному гербі. Річ у тім, що зазвичай нації мають основний, малий герб, який містить основний символ, та більш розширену його версію – великий герб. Тризуб – це наш малий герб. Великий герб України виглядає ось так. Його розробили ще у 1992 році, але і досі Верховна Рада не затвердила його остаточно. Можливо, тому що багато хто просто не знає всієї історії. Я вважаю, цю справу необхідно завершити. Друзі, а ви як думаєте? Пишіть у коментарях.
7: Після того, як більшовики захоплюють наші території, що відбувається з цією символікою? Тому що я так розумію, що вона під час радянської доби була заборонена взагалі.
5: Так, звичайно, вона заборонена. За це можна було реально дістати ув'язнення за її використання, зберігання, за синьо-жовтий прапор, за виконання національного гімну, за зображення тризуба. А потім вже, коли почалася перебудова, то, оскільки я народився і виріс в Харкові, то в Харкові це все я вже бачив масово в 88-89 рік використання стані синьо-жовтих кольорів на трибунах стадіону «Металіст», і вболівальники малювали ці тризуби. І тому, якби, вже коли Україна проголосила незалежність, то, якби, альтернатив, крім як, що тризуб буде гербом відновленої держави, синьо-жовтий прапор національним прапором України, вже, якби, не було, це навіть, ну, не обговорювалося.
4: 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності України. 1 грудня того ж року понад 90% українців на всеукраїнському референдумі підтримали незалежність України. А вже 16 лютого 1992 року ми повернули собі свою історію та затвердили новий старий національний герб – тризуб. В 1996-му у нас з'явилася нова стара гривня. Ну, вже не така масивна, але не менш цінна. Історія наших символів показує, новітня Україна – молода держава, але з тисячолітніми державними традиціями. І сьогодні ми в цьому з вами переконалися завдяки артефактам музею Шереметьєва.
7: Друзі, я би просто хотів, щоб ви відкрили для себе пана Шереметьєва, який насправді робить для нашої науки разом з науковцями, які співпрацюють з ним, дуже багато. Пан Олег, як звичайні люди можуть потрапити до вашого музею? Чи це можливо взагалі?
5: Тут, де ми перебуваємо на цій локації, це не виставкові площі, це площі робочі. А ознайомитися для відвідувачів, які просто хочуть, ну, подивитися на це можна по різних музеях України, ну, передусім Києва. Тобто, от, наприклад, ми от можемо побачити, що початок визвольних змагань, їх от тут мало. Тому що основна маса зараз експонується в музеї Другої світової війни. Там близько 200 печаток.
7: початок. Це потрібно зробити, я думаю, друзі, однозначно. Це все символи, але за ними стоїть надзвичайно потужна історія людей, які, очевидно, що в часи Росії, що в часи Великого князівства Литовського, в Казацьку добу, в часи УНР, і сьогодні продовжують боротися за цю країну. І мені здається, що це надзвичайно важливо розуміти, що ми на цій землі дуже довго, і очевидно, що ми будемо тут далі і переможемо. Ось така, друзі, реальна історія.
0: Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.
10: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
11: Тільки надовго.
12: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані. Захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров, пролиту за нашу свободу. Тим стимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
5: 67-ма окрема механізована бригада.
6: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
7: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
9: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
8: Полюють швидко, влучають точно.
10: Бівізуально працюємо.
8: Ексклюзив із вовчанського напрямку. Покажемо, як українські високошвидкісні дрони «Стінг» полюють на ворожі безпілотники.
9: В'їхати було легко, виїхати дедалі важче. Окупований Крим перетворюється на пастку для росіян.
11: Ворог все рівно намагається створювати ці штучні черги.
9: Чергу на втечу московити використовують як живий щит Керченського мосту.
8: Найгучніший голос на підтримку України у Сполучених Штатах. Найвідданіший союзник Києва серед американських політиків.
12: Шпальти газет із портретом політика завтра замінять інші заголовки. Але в Сенаті залишилась одна незавершена справа – Лінсі Грема.
8: Що буде із законопроєктом Грема про пекельні санкції до Росії? Ворог атакував керованими авіабомбами Запоріжжя і Харків. У Запоріжжі двоє загиблих і 9 поранених. Бомба упала на житлову триповерхівку, знищивши цілий під'їзд. Також пошкоджено об'єкти інфраструктури.
9: У Харкові удар прийшовся по цивільній адмінбудівлі. Вже знаємо про 9 поранених. Харків росіяни атакували ще й дронами. Один влучив у житлову висотку. Горіла квартира. Попередньо там без постраждалих.
8: А у Сумах московити влучили 6 кабами. Цілили переважно по об'єктах критичної інфраструктури, але одна бомба упала біля дороги поруч з лікарнями і залізничною станцією, де зранку завжди велелюдно.
9: Троє людей загинули, 17 поранені. Серед загиблих жінка, яка продавала там у ядці пиріжки. Ще про наслідки Олеся Боровик.
13: Глибока яма від авіабомби поруч спалені легкові автівки. Каб ударився до зранку у годину пік, коли на вулиці був жвавий рух.
14: Б'ють керованими авіаційними бомбами по таких місцях, де найбільше знаходиться цивільних громадян. Сьогодні такою ціллю була одна із вулиць поряд з ЖД вокзалом. Один боєприпас наносить шалені наслідки із-за нього. В даному випадку величезна вирва, потрощене поряд майно, горів також цивільний транспорт. Ну і саме найгірше, що ті люди, які перебували на вулиці, в даному випадку це троє громадян, на жаль, вони загиблі.
13: Загиблі – це троє перехожих. Вони опинилися в епіцентрі удару. Одна з них – жінка, яка продавала пиріжки у ядці біля торгового центру. Ще один чоловік. Тіло третьої жертви досі не можуть впізнати, бо його просто розірвало. Мешканці багатоквартирних будинків досі в шоці. Кажуть, сповіщення не чули.
15: Ну, зараз вже є сповіщення таке, каби на місто. Чи чули колись тут таке на цьому районі?
16: Ні.
15: сповіщення не чути.
13: Каби на місто – це нове сповіщення, яке тестують з гучномовців у Сумах уже тиждень. Утім, цей сигнал не завжди чути, особливо в районах зі жвавим рухом транспорту, як цей. Тому в Десине закликають підключити сповіщення на телефон, бо час підльотів кабів до міста – це пару хвилин.
14: Дізнаєтесь про таку загрозу, одразу треба бігти в укриття. Немає укриття, заходити в якісь під'їзди.

0: дійсно дуже затягується через цю безпекову ситуацію, оскільки ми постійно реагуємо, попередньо визначаємо місця, де ми визначаємо укриття.
1: Олексій волонтерить із початку повномасштабного вторгнення. Каже, зараз прильотів по місту збільшилося в рази. А якщо це авіабомби, то масштаби руйнувань завжди великі, тому від підмоги не відмовляються.
0: Бажаючих допомогти збільшилось. У нас зараз додались дуже багато волонтерів після останніх прильотів. Це і місцеві мешканці, і люди, які небайдужі, які розуміють свою функцію для міста, тож ми їх всіх однозначно під своє крило.
1: Коли на місці мене загроза повторних ударів, почнуть працювати штаби з ліквідації наслідків влучання. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: На фронті від початку доби 73 боєзіткнення. Найгарячіше на Покровському і Костянтинівському напрямках. Там Збройні сили України відбили по 17 атак. На Слов'янському відтинку наші оборонці стримали 13 ворожих спроб просунутися вперед. На Південно-Слобожанському – 7 і по 6 на Північно-Слобожанському і на Курському напрямках. Ну, а маленька сіра цятка посеред хмар, яку неозброєним оком розгледіти, ну, майже нереально, насправді це російський смертоносний дрон «Ланцет». За такими перехоплювачі 57-ї бригади полюють за допомогою українських високошвидкісних безпілотників «Стінг».
3: Справжню захопливу технологічну дуель, коли наш вітчизняний безпілотник за 2000 доларів виконує роботу зенітної ракети вартістю у сотні тисяч на палаючому Вовчанському напрямку, на власні очі бачила Ірина Антонюк.
4: В небі бійці помічають ворожий дрон камікадзе «Ланцет». На полювання за ним вирушає наш «Стінг». Найважча задача для пілота – знайти дрон в небі поміж хмар, бо на відстані БПЛА виглядає як невеличка сіра цятка і видає його лише рух.
5: Бівізуально працюємо.
4: Та коли пілот знаходить ціль втекти в дрона, шансів практично немає.
5: Він зараз відмітиться. Бі-подрив.
4: Оператор і командир взводу перехоплювача із псевдоруди дуже стримано реагує на збиття.
5: Азарт був це робити. А так, а тепер це є, є. І добре, що його нема цілі, що її знищили.
4: Повз цей екіпаж з дронами-перехоплювачами останні півроку ворожі крила дуже рідко можуть пролетіти. Проскочити здатен хіба що реактивний шахет, бо занадто швидкий, пояснює Рудий.
5: На десь 95% цілі, які йдуть в нашому напрямку, просто знищуються. Там, якщо з 10 один пролетить, то це йому просто пощастило.
4: Екіпаж Рудого повітряні цілі знешкоджує «Стінгами» – дронами-перехоплювачами українського виробництва. «Стінг» – високошвидкісний мисливець, створений спеціально для знищення російських дронів від FPV до шахедів і допомагає економити зенітні ракети. Його вартість приблизно 2 тисячі доларів, коли ракети для західних систем ППО можуть коштувати до мільйона.
6: Вони підходять до своїх задач. В принципі, дрон досить непоганий. Є вже більш продвинуті версії, але якби в плані того, що ми працюємо все-таки в масштабних об'ємах, тому це дрон досить хороший.
4: У 57-й бригаді, що захищає Вовчанський напрямок, батарею перехоплювачів створили менше року тому. І вже зараз всі пілоти гарно опанували нові дрони, каже механік взводу.
6: Є у нас пілоти, які там краще літали, є які гірше, але зараз всі вийшли на один рівень, плюс-мінус. І таких прикрих моментів, як відбиті камери, там відірвані вінти, то набагато менше.
4: Аби все працювало без затримок, батареї дуже не вистачає нових генераторів. На лінії фронту вони довго не служать. Допомогти у цьому воїнам можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані.
7: Через те, що вони хоч і ремонтуються, хоч і за ними їх обслуговують, ну вони викатують свій ресурс годин, тому всіх небайдужих людей просимо допомогти нам в зборі для двох генераторів.
4: Кожна гривня допомагає бійцям збити ще більше цілей. А в батареї перехоплювачів навіть почали збирати трофеї, як от залишки розвідувального суперкаму чи великої пінопластової гербери.

0: противник, який використовує як фарш-ціль для нас, для нашого ППО. Вона імітувала ударні дрони за рахунок свого розміру і так далі. І відволікала засоби нашого ППО, так само і розряджала їх.
1: Береза керує батареєю від моменту її створення. І про результати роботи каже так.
0: Ми її не бачили тоді, коли ми працювали багато і було багато знищених цілей. Ми їх бачимо зараз, коли наші тили закриті і ми не маємо цієї роботи. У цьому проявилася наша результативність і так далі. От коли немає цілей і коли противник боїться сюди летіти.
1: Але роботи у воїнів вистачає, тому хочуть віддати у хороші руки свого бойового пса Гната. Вівчарці не більше 1.5 року.
2: Такою собакою потрібно займатися, у нас не зовсім хватає часу для цього. Він молодий, хоче гратися.
1: Сподіваються знайти для Гната люблячих та турботливих господарів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: День української державності відзначає сьогодні наша держава, яка одвіку трималася на тих, хто її захищає. Та мало хто замислюється, який шлях пройшло наше військо навіть за останні 30 з лишком років. У 1991-му Україна отримала у спадок величезну частину радянської армії, а це купа важкого старого заліза, застаріла воєнна доктрина.
4: Справжнє переродження Збройних сил України відбулося у 14-му, а сьогодні ми першими в світі. Створили окремий рід військ, сили безпілотних систем, які цілковито перевернули розуміння того, як виглядає сучасний бій. Про те, як наше військо пройшло шлях від скорочення до технологічного лідерства, яке вивчає весь світ, Василь Мамчук.
5: З розпадом Радянського Союзу Україні дісталася величезна, але застаріла армія, радянські статути і нуль технологій. Проте наше військо за роки незалежності зробило просто нереальний стрибок, а повномасштабна війна змусила нашу оборонку повністю переродитися і відійти від совкових стереотипів.
6: Ми перейшли таку технологічну фазу технолізації нашої української армії, яка диктує умови поля бою, армія, яка формує абсолютно нові стратегії, нові тактики.
5: Справжнє переродження Збройних сил України відбулося в боях. І от результат. Сьогодні Україна – перша у світі держава, яка створила окремий рід військ – сили безпілотних систем.
7: Ми починали від FPV-дронів, які діяли як розвідка, потім як ударні FPV-шки там на відстані, там умовно, 1, 2, 3, 4, 5 кілометрів. Сьогодні ми говоримо про мідл-страйки, які змінюють хід війни. Сьогодні ми говоримо про діп-страйки.
5: Замість радянського, а тепер і російського принципу завалити фронт м'ясом та залізом, наше військо зробило ставку на мізки і технології. Нині сотні приватних і державних оборонних компаній працюють в Україні. І це наче одна суцільна Кремнієва долина.
8: Україна виходить на технологічний процес, який створює певне занепокоєння великих оборонних гігантів європейських і американських. Але знов-таки давайте зауважимо, що ми змінили філософію війни. Тобто у нас швидка адаптація під загрозу і відповідно пошук швидкого рішення. Це завдяки нашим українським інженерам.
5: Цивільні інженери та айтівці масово переходять в оборонну сферу, а університети та інвестиційні фонди запускають спеціальні програми для майбутніх спеціалістів.
9: Мета програми – це допомогти перспективним стартапам і перспективним рішенням якомога швидше пройти цей шлях від прототипу або перспективної ідеї до безпосередньо розгорнутого рішення на полі бою.
5: І як кажуть наші військові, вже за кілька місяців ще недавні розробки летять палити ворожу техніку на мільйони доларів на землі, в небі і на морі.
7: Битва за Чорне море, вона триває. Завдяки військово-морським силам Збройних сил України, які перестали бути класичним флотом військовим, ми довели, що Азовське море не є внутрішнім морем Російської Федерації. Ми довели, що Керченський міст – це тимчасова будівля і будова, яка буде знесена згідно чину українського законодавства.
5: Українська армія нищить ворога на полі бою завдяки стратегії, точності, швидкості і технологіям. Військо, яке за задумом Кремля мало не вистояти на початку повномасштабного вторгнення, сьогодні запустило конвейер зі знищення окупантів, який дає просто шалені цифри.
10: За даними от Генштабу, ми вийшли вже на знищення 35-36 тисяч особового складу ворога за місяць. Це просто шалені цифри. Якщо в порівнянні, ми прекрасно знаємо, це в афганській війні, там у них втрати були до 20 за всю війну, то зараз в місяць вони втрачають 35-36 тисяч людей.
5: З Справжню державність і свободу гарантують круті технології та сміливі люди. І те, що робить наша армія, це унікальна історія. Адже ми не просто захищаємося, ми з нуля створюємо нові правила.
6: Величезна кількість країн вже готові з нами підписувати як індивідуальні договори, так і колективні плани безпеки. Наша армія переламала оці світові парадигми сприйняття, як вони вважали сучасною війною. Ми показали, що сучасна війна абсолютно інша. Це зробила українська армія.
5: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Цієї ночі українці уразили перші 20 російських суден уже у Чорному морі. 17 нафто і 2 газотанкери і буксир. Відеоураження показав командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Бровді. Загалом від 6 липня птахи сил безпілотних систем уразили 136 одиниць тіньового флоту Росії у рамках операції «Молочка». Розшифровка дотепна. Москва ляже через Крим. А на Білгородщині мисливець став здобиччю. Наш дрон знищив у повітрі російський ударний вертоліт «Нічний мисливець Мі-28». Близько 10-ї ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарок» збили його у районі населеного пункту В'язове. Це був наш дрон «Шрайк-10» виробництва «Скайфол» вартістю менш як $400, тоді як збитий ворожий Мі-28 може коштувати $19 мільйонів.
3: Знеструмили українські дрони і кілька населених пунктів у тимчасово окупованому Криму, залишивши їх без води і без світла. Тамтешні пабліки пишуть про повний блекаут у Керчі. Об'єкти критичної інфраструктури окупаційна влада перевела на генератори. Ну і в мережі пишуть про проблеми із водопостачанням щонайменше у 9 районах півострова. Власне, Крим палає все яскравіше. Без пожежі не минає жодної ночі. Напередодні горіли у Севастополі і на аеродромі малої цивільної авіації в Керчі, де, як пишуть моніторингові телеграм-канали, базується російська протиповітряна оборона. Російські окупаси, може, і раді були б накивати звідти п'ятами, але потяги з Криму майже не курсують. Ну, а на виїзд із півострова утворилася 10-кілометрова черга приблизно у 1500 автівок.
4: На КПП окупаційна влада запровадила жорсткий огляд, і це паралізує логістику між тимчасово окупованим півостровом і територією Росії. То навіщо росіяни роблять собі ж гірше? Сподіваються, що живий ланцюг цивільних вбереже Керченську переправу від українських ударів. Але ж Мадяр вже заявив, його птахи не чіпають міст зумисно, залишаючи окупантам шлях на рідні болота. Докладніше про це Ельвіна Сейдбулаєва.
11: Керченський міст для Кремля – це більше, ніж символ. Символ окупації, влади та сили. У 2018 році його помпезно і пафосно приїхав відкривати особисто диктатор Путін. І ця переправа за роки окупації стала головною логістичною артерією півострова та російських військ, що окупалися на південному сході України. Та Путін й гадки не мав, що не мине й 10 років, як росіяни таким самим дружнім ланцюжком з окупованого Криму тікатимуть. Тисячі автівок з російськими номерами та кілометрові черги на пунктах огляду. Так нині виглядає путінський Керченський міст. Накивають п'ятами не лише туристи із глибинки РФ, що приїхали сюди засмагати. Вивезти пожитки намагаються й ті, хто за час окупації незаконно облаштував своє життя на українському півострові.
6: Евакуація різного роду чиновників, адміністраторів, управлінців, російського незаконного бізнесу. Вони ж теж прекрасно розуміють, що один день вони можуть бути відрізаними абсолютно. Також ті, які розуміють, що у випадку їхнього затримання в Криму, вони будуть нести якусь кримінальну відповідальність за різні злочини.
11: Серед утікачів, звісно, і російські військові.
12: Відбувається передислокація певних військових підрозділів і командних центрів на материкову частину Росії, той самий Новоросійськ, куди вони переносять всі свої командні пункти. Тому що вони розуміють, що Крим вже фактично під контролем України, так, дроновими засобами, ракетними засобами.
11: Сили оборони України дійсно контролюють усі сухопутні логістичні маршрути ворога до Криму і від нього. За останні два місяці місяці наші військові фактично паралізували окупований півострів. Там нема пального, перебої з електроенергією, брак продуктів. Туристичний сезон цього року загарницька влада навіть не відкривала. А українські бійці наочно показали, у морі також переважають. Безумовно, у Кремлі розуміють, Україна має змогу і потужності розтрощити Надрузький і Керченський міст. Та поки цього не робить, дає шанс росіянам евакуюватися на територію Федерації.
13: Зараз для нас 3000 кілометрів глибини Росії – це, по суті, досяжна відстань. Коли ми говоримо про спроможність, а Крим – відстань, тобто у межах 500 кілометрів, зброя, яка навіть є наявна зараз у нас, включно з ракетами, з авіацією, це та відстань, яку можна досягати і знищувати.
11: Проте сама ж окупаційна влада штучно створює величезні черги і затори перед переправою та на ній безпосередньо. Кожну автівку на КПП перевіряють вручну, наче навмисно, щоб міст ніколи не був порожнім. Фактично Москва використовує своїх громадян як живий щит, аби врятувати Керченський міст від ударів ЗСУ.
7: Ворог все рівно намагається створювати ці штучні черги для того, аби мати політичний і гуманітарний захист і фактор для того, щоб впливати на світову спільноту і захищатися таким чином, в тому числі від можливих ударів сил оборони України.
11: Українські далекобійні пташки та морські дрони вже діставалися Керченського мосту. Там є пошкодження. Окупанти намагаються його відремонтувати і усіляко захистити. Встановлюють бонові загородження та використовують баржі.
7: Повноцінно на сьогодні забезпечити ремонт цього об'єкту росіяни точно не можуть. Але принаймні пробують, намагаються цей об'єкт зберегти для того, щоб, ну, наприклад, там з часом пустити по них потяги з пальним або з важким озброєнням. У цьому плані він для них дуже важливий.
11: Керченський міст не чіпають свідомо. Поки, каже командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Мовляв, українці не москалі і дають шанс росіянам виїхати з Криму, поки є така змога.
14: Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток без зупинки в свою Росію і десь уїжджають дуже далеко за Урал. Було лізти на наш Крим.
11: За 12 років окупації в Крим незаконно в'їхали та облаштувалися до мільйона росіян. І Керченський міст нині єдиний коридор для них, щоб врятуватися від покарання. Ельвіна Сейдбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Наш опір і далекобійні удари по військових цілях у глибокому тилу ворога демонструють світу, що Україна має потужний потенціал і стратегію перемоги. За роки Великої війни ми стали ключовим щитом безпеки усієї Європи, рівноправним партнером, а у певних сферах – очевидним світовим лідером.
3: Ну і, власне, якщо раніше голос Києва на міжнародній арені звучав непевно і ми потребували допомоги, то тепер ми і здатні, і готові бути ключовим елементом, котрий посилить архітектуру безпеки і оборони всього Євросоюзу. Як Україна зміцнює свою роль і репутацію у світі, про це Анна Грішина.
15: Україна за 4,5 роки Великої війни стала ключовим щитом європейської безпеки.
16: Війна, розв'язана Росією проти сусіда, України, фактично визначає майбутнє нашого континенту. Саме Україна сьогодні захищає Європу.
15: Завдяки найбоєздатнішій на континенті армії та потужному військово-промисловому комплексу.
16: Поки російський наступ захлинається, ваші війська зберігають свій імпульс на полі бою. Те, що робить Україна, переносячи війну туди, звідки вона прийшла, справді вражає.
15: За півроку українські дрони вразили десятки військових цілей та нафтових об'єктів у Сибірі, Уралі, Санкт-Петербурзі та Москві. Успіхи наших розробників продемонстрували Європі, що її деякі технології застаріли, і на Заході взялися співпрацювати. Зводити заводи у себе, а виробляти за українськими ліцензіями. Данія першою розпочала спільне виробництво в Україні. Потім у себе на понад 67 мільйонів євро трьох типів БПЛА – фронтових, далекобійних і дронів-перехоплювачів. Фінляндія ще два роки тому започаткувала партнерство з чотирма українськими виробниками безпілотників.
5: Попит на дронові технології та виробничі потужності є дуже високим. Дрони постачатимуться не лише в Україну, але й України, Європейського Союзу та НАТО. Безпілотники стануть постійною частиною суспільного життя, відіграючи ключову роль у забезпеченні критично важливих суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах. Юсі Холопайнен, генеральний директор фінської оборонно-технічної групи.
15: На початку липня угоду про спільне з Україною виробництво БПЛА «Барс» підписала Німеччина. Ракета-дрон розвиває швидкість до 600 кілометрів на годину, вже атакувала Москву. І жодного разу російським ППО не вдалося її упіймати. Угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій з нами уклали і Нідерланди та Естонія. За ліцензією Україна вироблятиме і французькі «Астер».
16: Наші далекобійні удари дуже ефективно вражають російські нафтові об'єкти та нафтопереробні заводи. Росія вже стикається з дефіцитом пального, а доходи федерального бюджету суттєво скорочуються.
15: Водночас українські військові тренують європейських, у більшості з яких відсутній досвід ведення бойових дій. Наші армійці вишколюють німецьких та британських солдат, беруть участь у спільних навчаннях НАТО, виступаючи умовним супротивником. Шокуючи своїми навичками і змушують європейців міняти тактику ведення бою. Зміцнила Україна свої позиції за ці 4,5 роки і на дипломатичному фронті. Із третьої країни стала повноправним партнером, кандидатом на вступ до ЄС.
5: Усі документи вже готові. І тепер необхідно їхнє схвалення всіма 27 державами-членами. Ми розраховуємо, що все пройде успішно.
15: Напередодні у Брюсселі офіційно відкрили 6-й переговорний кластер щодо нашої євроінтеграції. Він охоплює сфери оборони та протидії гібридним загрозам. Переговорний перший трек запустили у середині червня. Щодо решти, робота триває.
17: Європі потрібна сильна, процвітаюча та стабільна Україна як частина нашого Союзу. Інтеграція України в ЄС – це взаємовигідний процес для обох сторін. Це зробить нас усіх більш захищеними.
15: За час повномасштабної війни у Європі таки усвідомили зміну балансу сил на користь України. І якщо від початку російського вторгнення наша держава була прохачем допомоги у ЄС, то тепер ми і самі можемо зробити чималий внесок у архітектуру безпеки і оборони усього Євросоюзу. І Україну тут хочуть бачити вже повноцінним членом Європейської унії. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: На жаль, Київ не тільки посилює міжнародні партнерські відносини, але й втрачає хороших друзів. У засвіти пішов американський сенатор, який усіма силами послідовно підтримував нас у боротьбі із російською агресією. Лінсі Грем, якого недарма називали яструбом республіканської партії, просував посилення санкцій до Москви і виступав за надання ЗСУ далекобійної зброї.
3: Буквально за два дні до смерті він був із візитом тут, у Києві, і навіть встиг відзвітувати Трампу в Америці про свою поїздку, наполягаючи на пришвидшенні ухвалення санкційного законопроєкту проти Москви. Новина про смерть сенатора кілька днів була на перших шпальтах американських ЗМІ і навіть обросла кількома конспірологічними версіями. Наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула розкаже про це детально.
18: Його усмішка на перших шпальтах сьогодні сприймається інакше, як спогад про епоху, що відходить. Вашингтон завмер. Смерть сенатора Лінсі Грема стала справжнім потрясінням для всієї країни. Америка втратила голос, до якого дослухалися, і людину, яка попри всі суперечки, залишалася на світлому боці історії.
19: Останні години свого життя сенатор провів на капітолійських пагорбах у своєму будинку. В той вечір він почувався зле, набрав 911. Після скарги на сильний біль у грудях екстрені служби прибули миттєво, але за кілька хвилин мова йшла вже про реанімацію та зупинку серця. Судмедексперт округу Колумбія причиною смерті 71-річного сенатора назвав розрив аорти на тлі тяжкого серцево-судинного захворювання. Ознак насильницької смерті не виявлено, хоча мережею ширяться різні теорії. Права активістка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати раптову смерть Лінсі Грема, припустивши, що причиною могло стати отруєння, до якого причетні Росія або Іран, хоча американський президент цю версію наразі відкидає.
20: Я не бачу тут жодного злого умислу. Знаю, що зараз існує багато конспірологічних теорій. І якщо ФБР справді займається цим, то, на мою думку, вони просто марнують свій час. Його батько помер від того самого приблизно в такому ж віці.
19: ФБР були в домі Грема після його смерті, але чи знайшли підозрілий слід? Поки невідомо. Хоча в Кремлі дійсно мали зуб на американського сенатора, який став уособленням справжнього політичного яструба. В РФ проти нього було кримінальне провадження. Він був у списках терористів та екстремістів. Лінсі Грем роками вимагав нових санкцій для Росії, більше зброї для України і ще жорсткішого тиску на Путіна. Особливо у Москві запам'ятали його слова, що підтримка України є найкращою інвестицією американських грошей.
21: Росіяни гинуть. Це найкраща інвестиція американських грошей за всю історію.
19: В останні роки Україна посідала особливе місце в його житті. Навіть останній закордонний візит сенатора був саме до Києва, уже 10-й за рахунком. За роки війни він став одним із найпослідовніших прихильників України в американській політиці. Коли його колеги-республіканці починали говорити про втому американського суспільства, про великі витрати на війну та необхідність зосередитись на внутрішніх проблемах США, Грем продовжував виступати за військову допомогу Україні, нові санкції проти Росії та посилення тиску на Кремль. Для Києва він був одним із небагатьох республіканців, здатних напряму доносити українську позицію до Білого Дому. Людиною, яка мала авторитет усередині партії, контакти у військових колах і доступ до найвищого політичного керівництва США. Останні дні життя Лінсі Грем провів в українській столиці. Він побував на підприємстві з виробництва дронів, зустрівся з президентом Зеленським та говорив про законопроєкт, над яким працював роками, щоб проти Росії були запроваджені пекельні санкції і та не мала змогу більше вести загарбницьку війну.
22: В останні дні свого життя сенатор Грем говорив про цей законопроєкт як про один із найважливіших у своїй кар'єрі. Не буде кращого способу вшанувати його пам'ять, ніж негайно ухвалити цей закон і допомогти реалізувати його бачення безпечної та незалежної України.
19: Документ передбачає жорсткі санкції проти Росії, її компаній, олігархів і посередників, а також вторинні 100% мита щодо найбільших покупців російської нафти та газу. Три десятки сенаторів уже публічно заявили про свою готовність підтримати цей законопроєкт. Його можуть схвалити ще до серпневої перерви в роботі Конгресу, обіцяє не зволікати і Дональд Трамп.
20: Цей законопроєкт дуже підтримував Лінсі Грем. Вони також хочуть включити до нього Іран. Можливо, додадуть і Хезболу. Ми розглянемо це. Шанси дуже хороші.
19: Лінсі Грем був одним із тих політиків, які не залишають байдужими і звичайних американців. Одні ним захоплювалися, інші критикували за його погляди і політичні перевтілення.
23: Я була шокована, коли почула новину. Мені так шкода. Він мого віку, ще молодий, лише 71.
24: Хоча я знаю, що він підтримував законодавство на користь України, я все одно вважаю його противником прав людини, виборчих прав і права на аборт. В історії він залишиться як людина, яка не ставила інтереси американського народу на перше місце. Він допомагав насамперед собі та власній політичній програмі. Адже спочатку він був гучним критиком Трампа, а потім дивним чином став його хорошим другом.
19: Сенатор Грем – одна із ключових фігур в республіканській партії, який з активного осудника Дональда Трампа перетворився на одного з його найвідданіших союзників в Конгресі після того, як той став президентом США, за що його і часто критикували. Тепер же сенаторське крісло Грема тимчасово перейде до його сестри. Кандидатуру Дарлін Грем Нордон підтримав і Дональд Трамп. Раніше вона ніколи не обіймала виборних посад і працювала в комісії штату у справах незрячих. Тепер їй доведеться голосувати за закони, які визначатимуть політику всієї країни.
18: шпальти газет із портретом політика завтра замінять інші заголовки. Але в Сенаті залишилась одна незавершена справа – Лінсі Грема. Той самий законопроект про нові санкції проти Росії, над яким сенатор працював до останніх днів свого життя. Тепер справа за його колегами. Якщо документ стане законом, це може стати останньою політичною перемогою Лінсі Грема. І, можливо, найважливішою. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон. Єдині новини.
4: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
3: Отже, далі буде ось про що. Коли фактів бракує, Кремль вигадує фейки та імперські байки.
0: Україна у краю, там на краю імперії все це формувалося.
3: Навіщо московитам український історичний спадок? І чому їм муляє наша державність?
4: Велике перезавантаження. Верховна Рада відправила уряд Свириденко у відставку. Хто прийде їй на зміну? У кулуарах називають головних фаворитів, а ми розглянули усі можливі сценарії урядового пасьянсу.
3: Працювали сумлінно все життя, але стажу для пенсії бракує.
1: Адже трудовий і страховий стаж не завжди одне й те саме.
3: Чому виникають прогалини? Як переконатися, що роботодавець сумлінно сплачує внески? І хто може докупити необхідні роки?
4: Україна відзначає День своєї державності. У Києві з візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Румунії, Молдови, Сербії, Албанії і спецпредставник Папи Римського кардинал Дзупі. Під час урочистих заходів Володимир Зеленський наголосив, Україна, якій відводили 72 години існування після початку Великої війни, тримається уже 1603 доби. А як рахувати від самого початку російської агресії, то вже 12 років. Головною метою для України є не Росія без бензину, а Україна без Росії. І без війни Україна з Європою. Президент відзначив нагородами українських захисників і передав посмертні нагороди близьким загиблих воїнів.
3: Власне, Росія роками виправдовує власну агресію тим, що України як держави, мовляв, не існує. У кремлівській версії Русь раптом стала колискою Росії. А Україну вигадав чи то Ленін, чи то Сталін, ну а коли ж і цього замало. Тоді в хід ідуть печеніги, половці та будь-хто, кого можна притягнути до цього кремлівського сценарію.
4: Російська пропаганда не просто зухвало краде нашу історію, переписуючи підручники. Гумкою пропаганди вона намагається стерти саму ідею української державності. Як працюють імперські байки і як фейки розсипаються, зустрівшись із фактами. Зрештою, навіщо московитам український спадок? Дивімось.
2: Турборежим брехні Путін активував задовго до повномасштабної.
0: В своє время не було ніякої України.
2: Натягнув історію на кремлівський глобус, щоб довести, Україна нібито ніколи не була державою та ще й окремою від Росії.
0: Україна у краю, там на краю імперії все це формувалося.
2: І цей фейк Путін повторює із року в рік, як заїжджена платівка.
0: Ну, не було ж ніякої України в составі імперії.
2: Російський диктатор трусить нібито історичними мапами. Марить, що Україну створив Ленін або Сталін. Версії різняться.
8: Совєтське військо створило Совєтську Україну.
0: До цього ніякої України не було в історії людства.
9: Я завжди на такі заклики відповідаю, що подивіться карту Гійома де Поплана, яка ще була створена в 1600-х роках, і на ній величезними літерами написано «Ukraine Land of Cossacks», да, Україна – земля козаків. В той час на місці Росії позначено «Land of Tartaria», тобто татарська земля.
2: Але цю мапу, схоже, Путін не бачив, тому озвучував хворобливі марення на інтерв'ю.
25: Смотрите, з чого почалися наші отношения з Україною? Откуда вона взялась, Україна? Российское государство стало собираться как централизованное. Это считается годом создания российского государства 862 год.
2: Легалізувати крадіжку української історії Путін намагається і під час міжнародних зустрічей. Навіть президенту США Трампу в Анкориджі прочитав лекцію, чим неабияк його роздратував. Як папуги, за вождем повторюють його посіпаки. Головний меседж – Україна, мовляв, не самостійна держава.
6: Ті основання, які лежали в основі признання України в качестві незалежного государства, вони зникають.
2: І це від історичної правди на відстані світлових років.
9: Росія постійно заявляє, що вона єдина законна спадкоємиця Русі. Але вони мають до Росії таке ж відношення, як Австрія до Австралії і Швеція до Швейцарії. Крім спільно кореневих назв, ніякої. Тому що центром державності і центром Русі було місто Київ. Київ виник в 5 столітті, Москва була заснована відповідно в 1147 році.
2: Московія століттями видає фейки за факти.
7: Ідея Росії як про правонаступниці Київської Русі, як ідея імперськості, так? Ідея того, що Україна насправді не має своєї державності, мови, культури. Ось ця тема створення Росії, Москви як такого центру всесвіту.
2: Це не просто російський шовінізм та величіє, а стратегія, що виправдовує втручання у справи іншої держави, агресію і вбивства десятків тисяч українців. І цим вірусом заражені мільйони росіян.
7: Постійне повторювання певних тез, воно будує певну реальність, в якій людина починає жити. І це працює. Тобто це працює там з підсвідомістю людей, це працює з емоційними факторами, але абсолютно виключає раціональний компонент.
2: Раціональність і справді не про них. Із зомбі часто доводиться спілкуватися історику та блогеру Віталію Дрібниці.
10: Людина виходить, показує свою абсолютно безграмотність і радіє від того, що вона безграмотна, аж гай шумить.
12: А з якого року почала существувати Україна?
2: І це типові запитання типового росіянина з чат-рулетки. Сервісу, що з'єднуючи для спілкування двох користувачів, демонструє масштаби пропагандистської пошесті УРФ.
10: Вони, як правило, вивчають в школах і акцентують увагу на розвитку державності. А оскільки багато народів Східної Європи, а серед них і українці, мали достатньо довгі періоди без державності, для них це все одно, що України не існувало. Це головний міф, який вони продукують вже не один десяток років.
2: Змалечку росіянам вкладають у вуха, що Україна не окрема держава. Русь – це Росія. І влада в цій Русі переходить від Рюрика, який сам, до речі, легенда, до Володимира Великого, а далі – до Путіна.
10: За всім цим стоїть просто виправдання російської агресії. Раз нас не існує, раз історія України – це історія Росії, відповідно і територія України – це територія Росії. Значить, ми хто? Освободітель.
2: А ще є байки про братні народи, Івана Мазепу, якого буквально прокляла російська церква, та козаків, які нібито вважали себе росіянами.
9: І часто для території Гетьманщини, да, козацької держави нашої, вони використовували назву, що це вічно бунтівна провінція, а Іван Мазепа, він є державним зрадником. Хоча насправді козацька держава мала власну територію, власну правову і фінансову систему і мала можливість проводити свою незалежну дипломатію.
2: Ще одна поширена брехня про українську мову.
13: Один народ просто побував в різних условиях свого розвитку, різного существування. І тому, значить, в общем-то, і появились діалекти одного і того ж язика.
2: При цьому історичні джерела, свідчення чи перевірені факти відкидаються, а інші притягуються за вуха. Наприклад, про так званих ворогів РФ, які провинилися лише тим, що боролися за суб'єктність України.
10: От трошки Петлюра, там тригерить їх і то дуже самих розумних, які знають, що існувала Українська Народна Республіка. Часто питають про гетьмана Скоропадська, українська держава. Але Бандера, Шухевич, ОУН, УПА – це впереді планети цієї, тут поза всяким сумнівом.
2: Насправді державницькі наміри, що їх століттями демонстрували українці, Росія завжди сприймала як загрозу.
7: Тобто ця протестність українців і української інтелігенції, як кажуть, кістка в горлі та стояла, волевиявлення, демократичність, прагнення до розвитку власних національних здобутків, це для Росії просто дуже негативний фактор.
2: Саме тому недоімперія краде українську історію та культуру, видаючи за свої. А те, що не вдається привласнити, намагається заперечити або знищити. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Чому президент вирішив розпустити Кабмін? Юлії Свириденко зрозуміло, уряд потребує перезавантаження, бо певні напрямки відверто пробуксовують. Які саме? Кого запросять, а кого попросять на вихід? Яким буде переформатований кабінет і хто його очолить?
3: Яким буде наступна кандидатура? Які кандидатури розглядаються, окрім чинного голови «Нафтогазу»? Хто із кандидатів має найбільше шансів? Ну і зрештою, яку посаду запропонують Юлії Свириденко? Усі ці ймовірні варіанти урядового пасьянсу далі від Анастасії Терещук.
5: Юлія Свириденко очолювала Кабмін майже рік. До річниці призначення вона не дотягнула лише 3 дні. 12 липня після зустрічі з президентом стало відомо – прем'єрка йде у відставку. Уже ввечері 13-го заява Свириденко надійшла до Верховної Ради.
11: Цій заяві передувала розмова з президентом України, який чітко означив необхідність оновлення Кабінету міністрів. У нас є напрямки, в яких я вважаю, що можливо здійснити посилення. Я сподіваюся, що ви підтримуєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть змогу більш ефективно реалізовувати соціальну політику, освітянську політику.
5: Наступного ж дня депутати проголосували.
14: За 258 рішення прийнято.
5: За рік роботи уряду Юлії Свириденко Україна отримала зелене світло на кредит у 90 мільярдів євро від ЄС та відкрила перші 2 кластери щодо членства в Євросоюзі. А ще прийшла одну з найважчих зим. Цей Кабмін запам'ятається українцям запуском масштабних соціальних програм. Від національного кешбеку та зимової тисячі до безкоштовних медичних чекапів і залізничних подорожей. Та чи знають українці, хто саме керував цими процесами?
15: Без поняття.
16: Їздила кругом і показала себе, як це сказати, положительної сторони. Не стидно було на неї дивитися, її слухати. Нормально, ми всі аплодували її.
17: Та чула, знаю, що там обіцяла по Вишньовому, що там допомогу, там мільярди чи 3 мільйони, що то таке.
26: По крайній мірі був спокійний рік. Без скандалів, з нормальною роботою, наскільки це можливо в умовах війни.
5: Відставка уряду породила хвилю кулуарних чуток. І головне питання – хто ж займе крісло прем'єра? У шорт-листі медіа та нардепів були 4 кандидати. Це мер Харкова Ігор Терехов, міністр оборони Михайло Федоров, міністр енергетики Денис Шмигаль та очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Саме з ними президент проводив зустрічі одразу після розмови із Свириденком. Найвідоміший із усіх – Денис Шмигаль. Він 5 років очолював уряд у найважчі часи. Ковід, початок повномасштабного вторгнення, блекаути. Влітку 25-го Шмигаль пішов із посади прем'єра в Міноборони, а на початку 26-го очолив Міністерство енергетики.
27: Достатньо такий відомий представник команди президента. Фактично застосовується як антикризовий менеджер. При цьому, я думаю, що йому дадуть можливість завершити свою роботу на нинішній посаді в Міністерстві енергетики, особливо в контексті підготовки до нового опалювального сезону.
5: Ще один відомий кандидат – Михайло Федоров. У команді Зеленського він із 2019 року. Творець цифрової держави та застосунку «Дія». Керував Міністерством цифрової трансформації. У 2025-му отримав посаду віце-прем'єра, а вже на початку 26-го очолив Міністерство оборони.
27: Він має, знову ж таки, має репутацію ефективного менеджера, який може організувати роботу в будь-якій сфері. При цьому, мабуть, логічно було б, якби йому дали завершити ті всі зміни, реформи, які він запланував в Міністерстві оборони, яке він очолив відносно нещодавно.
5: Ставки робили й на мера Харкова Ігоря Терехова. Головний аргумент на його користь – унікальний досвід управління прифронтовим містом в умовах постійних обстрілів, будівництво підземних шкіл та утримання критичної інфраструктури.
27: Він показав себе достатньо ефективним менеджером в кризових умовах життя Харкова, який перебуває на, скажімо так, передньому краю оборони України, починаючи з 22-го року, але тим не менше, якби життя в місті триває, незважаючи ні на що.
1: Кияни теж гадали, хто ж очолить новий уряд.
18: Ну, давай їх власті. Ми порядок наведемо.
26: Ну, Шмигаль був уже прем'єр-міністром. Федоров зараз міністр оборони. Доволі така амбіційна, я б сказала, особистість.
1: Та, вочевидь, фаворитом став очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Сьогодні він уже зустрівся із депутатами як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Поділився баченням того, як має працювати оновлений уряд і які з напрямків роботи пріоритетні, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
19: Щоправда, пересічним українцям це ім'я поки мало про що говорить.
15: Боже, я не знаю.
26: Ні, не знаю.
1: Аби ви знали, хто це, розповім. Сергій Корецький з 2022 року був директором «Укрнафти» та «Укртатнафти». За час його роботи збиткова «Укрнафта» стала однією із найприбутковіших компаній України. Навесні 2025-го він став головою правління «Нафтогазу» із майже порожніми сховищами, але зміг підготувати країну до зими. Ймовірно, вже завтра Україна отримає нового очільника уряду. Принаймні, до такого голосування готується у парламенті. Так само завтра може вирішитися доля інших міністерських крісел у Кабміні. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну і є вже підтвердження від президента України, що на посаду прем'єра він висуватиме саме Сергія Корецького, який поки очолює «Нафтогаз». Володимир Зеленський наголошує, Корецький має досвід, котрий відповідає викликам сьогодення.
20: Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України.
4: 300 мільярдів доларів. Саме стільки може втратити українська економіка за наступні 10 років, якщо не зміняться умови для бізнесу.
3: Ось і в Києві презентували масштабне дослідження «Інерційний сценарій української промисловості 2035». Про це Вікторія Дмитренко далі.
21: Столичний бізнес-центр, керівники великих компаній, урядовці та аналітики обговорюють результати нового дослідження Українського інституту майбутнього. Інерційний сценарій української промисловості 2035.
22: Я радий вас вітати на подію, яку я вважаю дуже важливою, тому що вона нам всім покаже, як ми будемо жити далі.
21: 300 мільярдів доларів втратить країна за 10 років, якщо умови для національного виробництва не зміняться. Це головний висновок аналітиків. Для порівняння, така сума – це як півтора до воєнних ВВП України або річний бюджет Фінляндії чи Греції.
22: Майже 300 мільярдів доларів ми не дозаробляємо до 35-го року, я кажу там про створений ВВП, тільки тому, що будуть закриватися підприємства за підприємством. Тільки до 30-го року, по нашим розрахункам, 300 тисяч людей втратять роботу. До 35-го 800 тисяч людей втратять роботу.
21: І це не лише наслідки руйнування від російських ракет. Вцілілі підприємства просто закриваються через нерентабельність. Дорога логістика, високі тарифи на електрику та кадровий дефіцит щогодини коштують наші промисловості понад 3 мільйони доларів втрат.
22: Наше завдання – це привернути увагу до процесу негативного для індустрії і взяти приклад, ну, західних європейських країн, які мають власну політику підтримки розвитку промисловості, наприклад, там досвід Великобританії, де є там контракти на різницю, це вартість електричної енергії, вона фіксується.
21: Без системної підтримки промисловість не виживе. Національному виробництву потрібна чітка державна політика. Це і вільна торгівля з ЄС без квот та СІБАМ, і обмеження експорту стратегічної сировини, наприклад, брухту, і пріоритет для українських компаній при держзакупівлях. Утім, головною умовою залишається доступна ціна на електрику.
23: Відповідно, якщо ми маємо в країні металобрухт, то ми його експорт обмежуємо, щоб він перероблявся тут. Очевидно, що ніяка промисловість в країні, де найвища ціна електроенергії, не розвивається. Тому метою енергетичної політики держави має стати забезпечення конкурентної ціни електроенергії для промисловості.
21: Урядовці запевняють, діалог із бізнесом триває, а державні програми вже діють. Головний фокус зараз на енергонезалежності виробників. Для цього великим підприємствам допомагають будувати власну генерацію через механізм довгострокових контрактів.
0: І наразі проголосовані вже і пішли вже перші довгі контракти для промисловості щодо енергетики, підтримка розвитку власної генерації для приватних підприємств. Тому для нас сьогодні головним інструментом взаємодії з бізнесом і з промисловістю, в тому числі, є якраз ця екосистема, зроблена в Україні. Насправді, на сьогодні дуже гарно побудована взаємодія між державою і бізнесом.
21: За прогнозами експертів, критичний рубіж для промислового потенціалу – 2030 рік. Далі розпочнеться незворотній процес. Через брак робочих місць українці остаточно втратять мотивацію повертатися з-за кордону. Вибір очевидний. Системні рішення потрібні вже зараз. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну а нині ми з вами вже знаємо, що від страхового стажу залежить не тільки розмір майбутньої пенсії, але й змога вийти на неї вчасно. Бо далеко не вся робота приносить потрібні залікові роки.
4: Ключову роль тут відіграє сплата єдиного соціального внеску. Чому у стажі виникають прогалини? Як перевірити, чи сплачує внески ваш роботодавець? І у яких випадках стаж, якого не вистачає, можна докупити? Усе це Олександра Бабіхіна уже з'ясувала.
6: У 2026-му, щоб вийти на пенсію у 60, потрібно мати 33 роки страхового стажу. Із 2028-го – уже 35. Утім, працювати усе життя ще не означає виконати цю вимогу. Адже трудовий і страховий стаж – не завжди одне й те саме.
8: Різнитися вони стали з 2004-го. До цієї дати стаж рахується за записами в трудовій. Після все вирішує сплата єдиного соціального внеску. Немає відрахувань, немає залікових років. Причини дірок у стажі теж залежать від періоду, коли вони з'явилися. До 2004-го проблеми виникають здебільшого через втрату трудової або помилки в її оформленні.
9: Немає, наприклад, посилання на наказ про прийняття чи про звільнення, або якісь неточні записи, або закреслення, або, наприклад, не співпадає прізвище в документах з прізвищем в трудовій книжці. Яке неспівпадіння, зазвичай пенсійний фонд відразу відмовляється зараховувати цей період до стажу.
8: У такому разі роботу треба підтверджувати іншими документами.
12: Це накази про прийом на роботу, це можуть бути відомості про нарахування заробітної плати, особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості.
8: Після 2004-го причина дірок у стажі переважно одна – неофіційна зайнятість.
6: Якщо сумніваєтеся, чи сплачує за вас роботодавець ЄСВ, це легко перевірити за кілька хвилин. Достатньо зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису, дієпідпису чи банк ID. В особистому кабінеті видно, хто і коли сплачував за вас внески, з якої зарплати їх нараховували, а також ваш загальний страховий стаж.
8: Зазирати в цей електронний кабінет експерти радять упродовж усієї кар'єри, а не за місяць до 60.
13: Цікавився, здається, на сайті ПФУ. Чи 6, чи 8 років, щось таке.
24: Поки що рано ще.
6: Завчасно не цікавитись.
24: Не цікавився, да.
25: Мій страховий стаж, я ще скажу вам, 2001 року, 25 років.
6: Цікавитися завчасно цією інформацією.
25: Як не цікавитись? Ну, я працюю, я знаю, автоматично рахується.
28: Ні, не підраховувала, тому що так получилося, що мені пенсія не світить.
8: Буває й так, що людина працювала офіційно, але стаж не зарахували через борги підприємства зі сплати ЄСВ. Для таких випадків парламент нещодавно змінив законодавство.
12: Цей закон саме передбачає можливість зарахувати до стажу період, коли підприємство було боржником по сплаті внесків, нараховувало цей внесок, подавало звіт, але його не сплатило. Розмір пенсії буде обчислено без урахування цього періоду.
8: Окреме питання – стаж українців, які працювали або нині працюють за кордоном. Як його врахують, залежить від міжнародних угод. Тут є два принципи – за територіальним, де людина живе на пенсії, та країна й платить. За пропорційним – кожна держава платить лише за той період, який людина відпрацювала на її території. Якщо між країнами є угода, наш пенсійний фонд та іноземне відомство самі обмінюються документами. Якщо ж договору немає, закордонний стаж теж можна зарахувати, але процедура буде значно складнішою.
12: З однієї сторони передбачено, що людина надає такі документи, які підтверджують, що вона працювала офіційно. Якщо таких документів у людини немає, то відповідно ми насилаємо через Міністерство закордонних справ відповідні запити, отримуємо відповіді.
8: Якщо стажу все ж не вистачає, його можна купити. І тут є два способи. Перший – укласти договір з пенсійним фондом. Зробити це можна онлайн в особистому кабінеті. Один місяць стажу – 1902 гривні.
9: Такою можливістю можуть скористатися, ну, наприклад, батьки, діти, яких навчаються в вищому навчальному закладі. Тому що з 1 січня 2004 року стаж, ну, період навчання до стажу не зараховується.
8: Якщо ж людина вже офіційно працює, додаткові внески не дадуть подвійного стажу, але можуть збільшити майбутню пенсію.
9: Це, наприклад, гіг-спеціалісти або наймані працівники резидентів ДІСІТІ. У них великі зарплати, але ЄСВ вони сплачують за законом лише з мінімальної заробітної плати.
8: А от договір із податковою службою дозволить придбати страховий стаж уже заднім числом, але коштуватиме це удвічі дорожче – 3804 гривні за місяць. Теперш ніж бігти платити, економісти радять уважно переглянути свій кар'єрний шлях. Можливо, бракує не років, а лише кількох неповних місяців.
2: Людина, наприклад, змінювала роботу, не працювала повний місяць, або якісь такі інші, ну, якісь розриви у стажі, то за такі місяці хоча б один день. Якщо там є, то можна буде просто доплатити, якби в одинарному розмірі.
8: Якщо ж не вистачає року чи двох, варто порахувати, що вигідніше – докупити стаж чи просто допрацювати необхідний період.
12: Закон закріплює необхідний стаж, який дає право на ту дату і на той рік, коли людині виповнюється 60 років. 60 виповнилося у 2026 році, відповідно, необхідний стаж для призначення пенсії – це 33 роки. Навіть якщо людина звернеться, маючи такий стаж у 2027 році.
8: Якщо ж стажу бракує значно більше, пенсію можна оформити пізніше. У 2026-му для виходу на пенсію 63 роки потрібно мати щонайменше 23 роки страхового стажу, а у 65 – не менше 15. Олександра Бабійхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: І отут я сьогодні з вами прощаюся. Далі у студії новин працюватиме Олег.
3: І вже о 22-й чекатиме на вас з оновленою найважливішою на той час інформацією. Побачимося.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку – воля вирішує. «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
3: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
4: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Крок за кроком, рік за роком Кремль нормалізує війну для путінського електорату. Особливо активно від початку повномасштабного вторгнення працює з малими матрьошками, бо вони ж типу майбутнє. Майбутнє гарматне м'ясо. Отже, спочатку ввели для старшокласників щотижневі розмови про важливе та іменні школи СВОшників. Потім заохочували дітей бряцати автоматами у храмах. Але Мінпросвіти цього ж замало. З останніх рекомендацій російським освітянам, аби останній дзвоник був ідеально ідеологічним.

0: Що є ідеологізація з дитячого садка і перших класів школи.
1: Втім, відмовлятися від ідеологічної агітації старшокласників Кремль не збирається. Чинуші постійно вигадують нові дієвіші способи зомбування. Міністр болотяного спорту товариш Дегтярьов заявив, що до спортивно-оздоровчої програми «Готов до праці і оборони», в якій був лише біг та підтягування, тепер додається і уміння керувати дронами. І за цю навичку абітурієнт отримає від 2 до 5 додаткових балів до єдиного державного іспиту.
2: У нас дуже спортивний уряд. Він бере приклад з нашого президента. Я ось свого сина відмовив кидати карате, дав йому причухана. А що? Як інакше? Батько.
3: Ще дали мою ще.
0: Росія цього року вилетіла зі списку 200 найкращих університетів. Московський, державний, петербурзький, томський. Раніше вони були на високому рівні, а зараз вилетіли. Про які досягнення можна говорити? Можна лише байки розповідати.
1: Наукові рейтинги давно не ключовий показник для кремлівської пропаганди. Враховуючи війну, яку ерефія веде в Україні, для Москви пріоритетніше нині, аби учні та студенти народжували, а не вчились. І Путін не соромиться про це нагадувати.
4: А дітки є?
5: А дітки у вас є?
0: Поки ні, плануємо.
5: Займіться цим. На цьому слід зосередити належну увагу.
1: Цьогоріч за неповний навчальний рік аналітики телеграм-каналу «Не норма», які моніторять російський інформпростір, зафіксували у мережі понад 64 тисячі публікацій з згадкою про ГПО. У лідерах – Москва, Новосибірська і Челябинська області. І це не щирий інтерес підлітків до нормативів збігу. Це результат роботи кремлівсько-пропагандистської машини, яка працює у кожному регіоні, у кожній школі, у кожному класному чаті.
6: Чувство патріотизму.
5: Почуття патріотизму – це частина загальнонаціональної культури, основа нашої генетичної пам'яті.
6: Нашої генетичної пам'яті.
1: А це вартує грошей. Великих. Спочатку повномасштабної війни проти України витрати Кремля на так зване патріотичне виховання виросли більш ніж у 13 разів. Одну лише юнармію торік профінансували майже на 819 мільйонів рублів. І це без окремих субсидій від Міноборони. Рекордна сума за останні 5 років. А у травні Мінпросвіти видало новий наказ. Так звана патріотична програма виховання віднині обов'язкова для всіх дитячих таборів – туристичних, міських, профільних. У програмі три блоки – мир, Росія і людина. Передбачені також обов'язковий перегляд типу правильних фільмів і зустрічі з учасниками війни.
0: Щоб хлопці вміли битися, спати на землі, а потім, коли виростуть, прийдуть на смугу перешкод до зброярні, щоб як риба у воді почувались.
1: Табори, які Росія подає як місце відпочинку, Брюссель кваліфікував як інструмент перевиховання. Різниця у термінах принципова. ЄС стверджує, що Москва організовує деякі табори, аби стерти національну ідентичність викрадених українських дітей. 11 травня Рада ЄС ввела санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію неповнолітніх з тимчасово окупованих територій України. У санкційному списку «Орльонок», «Алеє Паруса», «Смєна» і Центр військово-патріотичного виховання «Авангард». Табори для українських дітей – це депортація і русифікація. Для російських – профілактика критичного мислення. Результат, який абсолютно влаштовує Кремль.
7: Тут Америка написано. Я не буду її одягати. Це ж Америка. Я вболіваю за свою Україну.
8: Америка, я за свою страну болію.
1: Єдине, чого не торкнеться новий етап так званої освітньої реформи – це уроки мужества. Бо навіщо міняти те, що вже працює? 3 роки тому п'ятикласників із Соснового Бору Московської області привезли до молодіжного центру «Вибір». Одягли у медичну форму, завели в кімнату, де була інсталяція військового шпиталю з закривавленими манекенами, ампутованими кінцівками, макетом пораненої людини і снарядом у грудях. Хірурги, операційна, все як справжнє. Діти грали у військовий шпиталь. Цьогоріч традиційні скрепи пройшли у легшому форматі. СВОшники, як колишні зеки, вчили школярів життю.
9: Я вважаю, що це моя гордість – мати змогу зустрітися з ветеранами, особисто поговорити з ними та розповісти про це своїм майбутнім дітям.
1: Одні предмети реформа залишила, інші скоротила. Лише годину у тиждень якути, татари, башкіри вивчатимуть рідну мову.
3: Ми безусловно читаємо.
4: Ми вважаємо російську мову народною для певної частини населення, а татарську рідною. У молодших класах вирішено скоротити кількість годин викладання рідної мови з 2 до 1. Що ми зможемо зробити за

0: Одну годину на тиждень. Яку рідну мову викладати нашим дітям?
1: А ще з нового року скоротять час на вивчення англійської. Мінус година на тиждень. Натомість у російських школах та на тимчасово окупованих територіях України з'явиться нова обов'язкова дисципліна – духовно-моральна культура Росії для 5-7 класів. Це особисте доручення Путіна.
2: Це
0: новий фронт. Боротьба за виховання дітей. За їхні уми.
1: Кремль не просто забере у школярів годину англійської на тиждень. Путінські чиновники хочуть заборонити їм ще й співати англійські числа. Логіка залізна. Менше знаєш, менше співаєш. А хто все одно співає, той загроза національній безпеці. Навіть якщо те саме робить папа римський Лев XIV. Мем 6-7. На переконання товариша депутата Іванова із Брянської обласної думи, як мінімум, провокує масовий безлад у школах та травмує дитячу психіку.
0: Фраза 6-7, яку школярі вигукують щоразу, коли чують цифри 6 і 7, це не просто дурний жарт. Це симптом глибокої хвороби, яку експерти називають цифровим недоумством. Діти втрачають контроль над своєю поведінкою. Уроки зриваються, вчителі не можуть працювати.
1: Це той самий товариш, який у жовтні 24-го разом із депутаткою Лантратовою пропонували заборонити на рівні з ЛГБТ квадробінг. Бо це нібито інструмент пропаганди нетрадиційних цінностей і деструктивної ідеології. З травня 26-го Лантратова вже уповноважений з прав людини. І, звісно ж, знає, що робити з небажаним контентом.
3: Ми будемо боротися
4: за захист наших дітей від такого контенту і докладатимемо зусиль, щоб такі речі не з'являлися ані в Москві, ані деінде.
1: Хто скаже мемні нині фрази із забороненого списку 67, око, кубоюдно, 52, чи там пожартує, до прикладу, про СРСР, буде покараний додатковими 67 завданнями. Перший порушник теоретично вже є, це Медведєв, який на посаді президента роздумував, чи варто зробити у школі стобальну систему оцінювання.
5: Тут я дійсно би ніколи не задумав.
0: Росія про це ніколи не замислювався. Цікавий момент. Припустимо, оцінювати учня не за трибальною системою, а, скажімо, за стобальною. Уявіть собі, ви вислухали якогось юнака, а потім кажете «Сідай, 67».
1: Не кричи, 6-7, купуй правильний рюкзак, зошит, ручку. З правильними малюнками героїв КЗОК, російських космонавтів чи науковців. Це і є патріотизм, сказали у Держдумі та вирішили, що новий етап освітньої реформи має зафіксувати поняття «патріотична продукція», яке потрібно закріпити законодавчо.
0: Одяг чи канцелярське приладдя мають нести в собі сенси, які змінюють нашу національну ідентичність. Малюнок на портфелі чи обкладинці зошита підсвідомо формує у дитини образ батьківщини та почуття причетності до її історії.
1: Ось так, навіть шкільне приладдя визначатиме рівень так званого патріотизму в ерефії. Ну і урок праці на підсилення. Бо ця дисципліна вже не про молоток і цвяхи, а теж про ура-патріотизм. Просто практичний.
6: Дівчаткам у 8 класі.
4: Дівчаткам у 8 класі на уроці праці дали завдання записати характеристики ВПЛА. Вагу, потужність, дальність польоту. Хіба дівчаток не слід вчити готувати, шити, в'язати?
7: Трудолюбі вовшіте.
0: Працьовитість – це взагалі окремий талант. Це не просто, вибачте, гумова дупа.
8: Резинове попа.
1: Курс із сім'єзнавства також прописали під диктовку путінських пропагандистів. Бо дівчат потрібно переконати, що не варто думати про кар'єру, мовляв, так вони відлякують партнерів. А хлопців вчити, що вони головні у сім'ї. Методичку для цієї пропаганди Кремль адаптував з підручника «Нравственної основи сімейної житті» авторства протоїрея товариша Мойсєєва і черниці товариша Кригіної, які переконані, що гендерна рівність – це вигадка Заходу, а демографічна криза в ерефії через змову на Заході, а статеве життя до шлюбу – то страшний гріх.
9: Життя – це не проба.
4: Життя – це не проба. Діти повинні зрозуміти. Налаштованість на пробний шлюб, співжиття без реєстрації – це інформаційна пастка, розроблена для того, щоб зменшити чисельність населення в нашій країні, щоб не створювалися повноцінні сім'ї, щоб кількість дітей, народжених у такому шлюбі, була мінімальною.
1: Але не сім'єзнавством єдиним. У планах і нові підручники. Зокрема, курс історії під редакцією товариша Мединського для 5-11 класів та із суспільствознавства. Редагував його сам Медведєв, бо попросили у Міносвіти.
0: Будемо намагатися, щоб були не лише кліки, а й лайки з боку влади. Ми цю відповідальність усвідомлюємо.
10: Осознаємо.
1: На мапах з підручника із суспільствознавства до складу РФ приліпили неокуповані Херсон, Запоріжжя та Малу Токмачку. А так зване воз'єднання Криму з Росією, як вони його називають, та оця їхня СВО, була записана до найважливіших подій початку 21 століття. Не забув Дмитро Алкоголіч про Путіна та його марення про кордони РФ.
2: Україна – це взагалі частина Росії.
3: Україна – це взагалі частина Росії, скажемо чесно. Ми довгий час мирилися з тим, що живемо в різних квартирах. Зважали на вигадані кордони. Це все було Російською імперією. Ці території були населені споконвічно російським населенням.
7: А де закінчується границя Росії?
8: А де закінчується кордон Росії?
10: Кордон Росії закінчується через Берингову протоку з США.
8: Кордон Росії ніде не закінчується.
7: І ніде не закінчується.
1: Оновлені підручники – це лише перший акт. З 2028 року без так званого правильного розуміння історичних процесів не дозволять здавати державний іспит. Не знаєш, чому так зване СВО – це визволення? До іспиту не допущений. Путін, схоже, вирішив не чекати, поки нова версія минулого осяде у головах сама собою і перетворює шкільний коридор на перший контрольно-пропускний пункт із системної перевірки лояльності.
11: То війни виграють.
8: Війни виграють не полководці, а шкільні вчителі та священники. Виховання молоді в дусі патріотизму – це надзвичайно важливо. І ми вже починаємо це робити.
12: Що мені сніг, що мені дощ, що мені дощ, перезнай.
13: Що мені сніг, що мені спека, що мені дощик проливний, коли мої друзі зі мною.
1: Спочатку пропагандистські підручники, потім обов'язкові уроки та курси з виховання зетпатріотизму. У фіналі обов'язковий іспит, який фіксує, чи правильно учень засвоїв державний історичний наратив. Путін хоче контролювати теперішнє і програмувати, як росіяни інтерпретуватимуть минуле у майбутньому. Совєти теж перевіряли, чи правильно громадяни розуміють історію, але тоді це називали так званим ідеологічним вихованням. Тепер так званою реформою освіти.
8: Потрібно просто створювати умови для людей, щоб вони не хотіли нікуди виїжджати. А це наше завдання.
14: Це наша задача.
1: Оце так заява. Наче хрестоматійний приклад чорного гумору епохи сучасного путінізму. Ну, бо Кремль ніби спеціально робить все навпаки. На п'ятому році Великої війни РФ переживає вже третю хвилю еміграції. Перша була на початку 22-го. Тоді з болі тікали росіянці, які типу проти війни. Це ті, що спочатку привели до влади кривавого диктатора. А коли той розв'язав найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової, ми, замірні матрьошки, не зробили нічого дієвого, аби його зупинити. Єдине, на знак протесту втекли з путінської Росії.
15: Навіть Путін не глупий.
16: Але ж Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Ви ж за нього агітували?
17: Я не те, що агітувала. Я голосувала. Я була в такому захваті. Мабуть, там стоїть якийсь бізнес. Але я ж у цьому не розуміюся. Біда. Нічим не можу допомогти.
15: Не можу.
1: На перший рік повномасштабної війни припадає і друга хвиля еміграції з боліт. У вересні 22-го Кремль оголосив часткову мобілізацію. Тож лаптіноги кинулися штурмувати кордони Казахстану та Грузії.
8: Потрібно буде проїхати 8 кілометрів. Ось так. Проїхати, пройти. Затор починається вже ось тут. 30 годин без сну. Незабаром я вже буду в Грузії.
18: Скоро вже кажусь в Грузії.
1: Лише у 22-му з Ерефії повтікали приблизно 1,3 мільйона росіянців. Такі дані британського міністерства оборони. І ось вам нарешті весна 2026-го.
19: Понад півмільйона росіян до кінця року планують виїхати із Росії.
1: Схоже, болетяні релоканти так званої третьої хвилі – це ті, хто емігрує у пошуках інтернету.
20: Я працюю з малим бізнесом. Та й сама я підприємець. І вся моя робота побудована через інтернет. Якщо нам відключать інтернет, це повністю паралізує мою роботу.
1: Ну, бо за рівнем свободи інтернету Ерефія з'їхала на передостаннє місце у світі. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Росія отримала всього лише 4 бали зі 100. Нижче опинилася тільки Південна Корея, у якої 0 балів. А серед сусідів Росії у цьому рейтингу терористичний Іран, комуністичний Китай та Еритрея.
21: Єдине спасіння для людей.
22: Єдиний порятунок для людей – це КВК, як його зараз зазвичай.
20: зазвичай називають. Якщо і його обмежать із травня, про що зараз говорять, мені доведеться вивезти всю свою команду за кордон.
1: Виходить, що третя хвиля еміграції накрила саме молодих та працездатних матрьошок. Тобто тих, хто у свідомому віці не пожив у совку і тепер дуже дивується реаліям життя за залізною завісою.
18: Я зараз саме головне.
20: Моя найголовніша мета зараз – це накопичити достатньо ресурсів, закінчити всі свої справи з родичами тощо і просто виїхати із Росії.
1: Тим часом глибінаріїв, які встигли пожити за СРСР, накрила інша хвиля – ностальгії.
21: У нас просто ще...
20: І в нас є ще просто смски. У нас просто є ще стільниковий зв'язок. А в наш час взагалі нічого не було, крім телеграфів. А зараз чудово, тож ми не страждаємо.
1: Особлива цікавість до теми еміграції у матрьошок з'явилась наприкінці 25-го року. На таку статистику запитів у Google Trends звернуло увагу опозиційне до Кремля видання «Верстка».
22: Як сложно становиться.
20: Як важко стає перебувати в Росії. Уже немає сил. Хочеться просто звідси втекти. Але куди їхати? У яку країну? Де нас чекають?
22: У страну, де нас ждуть.
1: Ось трошки перед історії. Попередній пік гуглових запитів про виїзд з Ерефії припав на січень 23-го. Тоді це було відлунням часткової мобілізації на болотах. А от найменше темою виїзду з Росії глибінарії цікавились у лютому торік. Стисло про співвідношення. Якщо у січні 23-го інтерес до теми виїзду з боліт був на рівні 100 балів, то до лютого 2025-го він просів до 31 бала. А ось вам дані вже цього року.
20: Кількість запитів про виїзд із Росії знову почала зростати. До кінця 2025-го, початку 2026-го року сформувалася помітна тенденція до зростання. Так, у січні 2026-го року інтерес до запиту «Виїхати із Росії» зріс до 75 балів, а середній розрахунок за березень, який ще не закінчився, показує 88 балів.
1: Тим часом у болотяних відділах МВС, які видають закордонні паспорти, шалена завантаженість. За інформацією тієї самої верстки, під кінець березня у Москві сервіс госуслуги не міг запропонувати жодного вільного або середньо завантаженого відділення. У російських містах-мільйонниках також аншлаг. Мова про Екатеринбург, Казань, Краснодар або Новосибірськ. Через це матрьошки навіть вию в соцмережах піднімали.
20: Я не можу подати заяву на закордонний паспорт уже третій місяць і лізу на стіну. Я не можу отримати закордонний паспорт уже три місяці. Новина про те, що тепер отримати закордонний паспорт майже нереально, не міф. Ми з чоловіком з грудня не можемо записатися на подачу документів. Ми особисто приїжджали, але запис доступний лише через півроку.
1: Через заборони, блокування месенджерів, непрацюючий інтернет, штрафи, зростаючі податки та шалені ціни, емігрувати з Ерефії хочуть навіть вже ті, хто півжиття топив за Путіна та родину.
22: Де-то є це світле?
20: Чи є десь у Росії це світле майбутнє? Чи ми повністю вб'ємо все, що залишилося?
23: Люди задолбались, понімати?
20: Люди втомилися розуміти, терпіти та чекати на світле майбутнє. Бо люди щодня втрачають дуже багато. Вони втрачають роботу, вони втрачають бізнес, вони втрачають близьких. І бачать, що щодня з'являються нові заборони. І таке відчуття, що поставлено якесь завдання щодо найкреативнішої заборони.
24: Я була патріоткою всі ці роки.
20: Я була патріоткою всі ці роки і займалася волонтерством. Але зараз у мене стільки злоби, що хочеться все кинути і поїхати. Як тут розвиватися, якщо не дають?
1: Ну, ви зрозуміли? Основна претензія матрьошок не в тому, що Кремль розв'язав загарбницьку війну, і тепер рапсіяни потерпають від наслідків. Глибінаріям не подобається те, що не стався Київ за три дні. На це ох, як розраховували і Путін, і його електорат. А вийшло так, що за так звану СВО тепер доводиться платити власним комфортом, де замість зручних та популярних світових сервісів – цифровий гулаг.
25: Ви ще пам'ятаєте, що буквально...
20: Ви взагалі пам'ятаєте, що буквально вчора Apple Pay працював, ми всі платили айфонами, Instagram працював без VPN, та взагалі ніхто не знав, що таке VPN. YouTube, TikTok, усюди монетизація доступна для блогерів, Netflix, Netflix телевізорі, будь-які підписки, будь ласка, оплачуй, жодних проблем. Схавали і це схаваємо.
25: Схавали і це схаваємо.
26: Запрет.
27: Заборона англомовних слів. Ідея відгородження від усього іноземного інтернету. Це просто жахливо. Де? Де свобода?
26: Де свобода?
1: Тим часом, на думку кремлівських держиморд, росіянці тікають з боліт не через заборони чи економічну кризу. У всьому винне, увага,
0: так зване жіноче виховання. Саме таке словами через рот нещодавно зригнув держдумівський депутат товариш Кузнєцов.
2: Що у них жіноче виховання? У них тато був недільним аніматором. Вони бачили маму. Жіноча поведінка. Криза в країні? Тікай. Це нормальна жіноча поведінка. А для чоловіка – ненормальна.
0: І де ж ви думаєте, росіянці шукають прихистку від путінського режиму?
3: Куди ж біжати?
4: Куди ж тікати від цифрового гулагу? Останнім часом росіяни раптово почали обговорювати переїзд до Білорусі, де немає більшості російських обмежень. Є інтернет, є месенджери та соціальні мережі.
0: Тобто з-під путінської диктатури матрьошок потягнули під крилочок Чирика Лукашенка.
2: Росіяни скуповують нашу білоруську нерухомість. І це правда. Дійсно, є величезна кількість запитів щодо придбання росіянами нерухомості в Білорусі.
0: Бо для рапсіян Мінськ – це навіть не еміграція. Це так, переїзд з метрополії до колонії. Ані мовних, ані культурних бар'єрів. Бо у Білорусі всі говорять на російській мові. Культуру також давно підігнали під так званого старшого брата. Тобто виїзд до Білорусі – це такий собі виїзд на територію, яка поки прикидається окремою країною, де росіянці і надалі зможуть відчувати себе так званою титульною нацією.
5: А вони ішуть дома.
2: Вони шукають помешкання. І зараз вони шукають помешкання за 500 тисяч доларів. Їм навіть не важливо, який район, місто, нехай хоч Гомельська область, село Запердище, але головне – за 500 доларів. 6 запитів на підбір за 3 дні – це дуже багато.
0: Лише у березні і лише у Мінську глибінарії стали покупцями кожної 10-ї квартири, а це 126 білоруських халупок.
4: Загалом за місяць у базі було зафіксовано 1284 угоди у Мінську. За даними агентства нерухомості «Твоя столиця», у 2019 році частка російських покупців нерухомості у Мінську становила 1,5%, у 2021 році – 3%, у 2022 році – 2%.
0: Але підкрадання цифрового гулагу – це не єдине, що може викурити матрьошок з боліт. Ну, бо в інформаційному просторі РФ і усе частіше виринає тема нової хвилі мобілізації. Про те, що Кремль готує відповідне рішення, нещодавно повідомляв і Американський інститут вивчення війни. Ну, бо набір контрактників на війну в РФ обвалився. Про це говорять представники проєкту «Хочу жити» від Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
2: У 2026 році Міністерство оборони РФ запланувало залучити 409 тисяч контрактників. Залежно від періоду, місячний план становить 33,5-34,6 тисяч нових солдатів. Однак замість очікуваних 1100-1150 контрактів на добу, за три місяці 2026 року середня щоденна кількість тих, хто підписав контракт, становила трохи більше 940. При цьому слід пам'ятати, що кількість осіб, які підписали контракт, не дорівнює кількості тих, хто прибув до частини.
0: І от якщо Кремль таки наважиться на примусову мобілізацію, то вся оця третя хвиля релокантів, які тікають через обмежені інтернету, здаватиметься легкою розминкою. Адже у разі примусової мобілізації з'ясується, що навіть віддані фанатики путінізму дуже швидко перевзуваються у релокантів. Бо одна справа – любити так звану велич з дивана, і зовсім інше – пхатися на фронт воювати.
6: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
9: Понимаєте масштаб?
0: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му. Тобто майже 10 років тому.
9: Город Усть-Ілімськ.
6: Місто Усть-Ілімськ. Річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
9: Google Maps.
0: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши позаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
6: Вугільний розріз належить Ян Плюс. Дерипасці та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
0: А ерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
7: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
0: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
10: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
6: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
10: Вищестоящого руководства.
0: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
11: Кедровники пішли.
6: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. Ніхто їм нічого не відводив, не давав.
0: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
7: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
0: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
12: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
0: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
13: Був прийнят закон.
12: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
6: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
0: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
14: Уважаємий Володимир Володимирович!
16: Шановний Володимире Володимировичу! Ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
0: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
6: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
0: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
26: Звісно, ми тут жити не будемо.
6: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
0: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
26: Усі
6: обіцянки, якими нас засипали представники розрізугля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
1: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
8: По ідеї, любая.
27: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
8: Спинає ключок.
1: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
12: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
1: Ще один атракціон небаченої щедрості для Сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання Bloomberg.
12: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
1: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесне закупило у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
27: Санкції. Ну так, санкції.
1: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Лілі Путін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
12: Раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
1: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою Ерефія все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
27: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
1: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
12: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
1: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
27: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію ST-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
0: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Лілі Путін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
13: Ми молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона б викликала в нас добрі почуття.
15: Батюшка, будете окропляти?
13: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
15: Москви.
0: Це сучасна ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у великих луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
17: Сталін прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
0: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
18: Пам'ятник Сталіну
17: свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти і молодець.
0: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
17: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
19: Кожному періоду своєї історії.
0: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
21: Ми ж в глобальному світі живемо.
17: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
21: Либо слабоумним.
0: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій Ерефії знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
22: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
0: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні, Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
17: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
0: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в одне до країні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
2: Шанувати пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
3: Це наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
4: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
0: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий ж видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як аж диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
2: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування, насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
5: Синдром, де чоловік іщет оправдання.
0: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий, з результатом 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро Перший.
20: Хотімо ми цього чи ні?
2: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
0: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло з 1956-го. Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
2: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
23: Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань. Ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
24: Не пішов на це.
25: Логіка,
2: логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
0: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
2: Сталін відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
0: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
28: Я теж смотрю фільм о Путіні.
4: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів. років, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
0: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів-тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за три роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
6: Все-таки давайте Сталінграду.
23: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
6: Ми заслужуємо.
0: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. Три роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
23: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
0: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який Ерефія так і не засвоїла. Заблокувати Фейсбук, заборонити Інстаграм, оштрафувати за VPN, карати за певні пошукові запити в Google. Дійшла черга до голубів. Держдума майже рік думає, як штрафувати за наслідки відгодування пташок. Ціна антисанітарії – 3000 рублів. Це майже гуманізм на фоні плати за так звані фейки про армію і образи Путіна.
4: Тільки-но ухвалили закон, а вже з'явилися нові меми. Покритикуєш владу – потрапляєш під дію закону про образу влади. Похвалиш – під дію закону про фейкові новини.
7: Закон о фейкових новостях.
0: Торік Держдума наштампувала 580 законів. Британський парламент за рік приймає від 30 до 50. Ну, можливо, їм просто нема про що законодавити. Бо британці не штрафують за голубів, не забороняють слово «сейл» на вітрині і не пропонують проводити засідання Думи у місцях для роздумів.
9: Колега Маліков, Ігор Юрійович.
10: Колега Маліков запропонував нам низку ініціатив, які дозволять нам удосконалити роботу з інформування депутатів, коли вони перебувають у місцях для роздумів. Ігор Юрійович, відкликайте свою пропозицію.
9: Предложення.
23: Буде складно. Ну, як я можу відмовитися від роздумів?
10: Прохання до профільного комітету з контролю за дотриманням регламенту визначити перелік цих місць, де депутати розмірковують.
0: Кожен п'ятий закон в Ерефії про заборону або про штраф. Бо це дохід до бюджету, особливо в умовах санкцій та дефіциту. Крім того, Держдума РФ працює як відділ профілактики незручних думок. Логіка проста. Матрьошки переймаються за штрафи і не переймаються за війну. Втрати, за економіку. Менше думають, менше протестують. Тихо в головах, на вулицях і Путін спокійний. Ніхто його не обзиває.
11: Путін злодій! Путін злодій! Путін злодій! Путін
23: злодій! Ви знаєте Володимира Путіна? Як думаєте, він вбивця? Так.
14: Хто
10: як обзивається, той так і називається.
0: Ух, яка ж доросла ґрунтовна відповідь. З гонором. Але Путін сильно тоді образився і злобу зірвав на своїх матрьошках. Тепер на Росії за портрет бункерного поруч із Гітлером штраф 60 тисяч рублів. За чорну стрічку на ньому – 100, а за фразу «Путлер» – 50. За меми з Сімпсонів, де на могилі напис «Путін» – 30 тисяч. Торік Кремль зняв з росіян 11,5 мільйонів рублів штрафів за образу диктатора. Видання «Верстка» порахувало, що за останні 4 роки роки суди відкрили 379 справ щодо критики Путіна. Реальна цифра більша, бо не всі рішення публікують.
2: Вилетить слово, не впіймаєш. А у нас його наздоженуть, спіймають і посадять.
0: У системі Путіна не потрібно мільйонних репресій. Просто сотні справ, сотні вироків, і маси починають мовчати.
4: На практиці будь-яке висловлювання, що не вписується в рамки лояльності, може бути розцінене як неповага. А це стосується іронії, мемів, якоїсь гнівної репліки. Форма висловлювання стає приводом для покарання.
0: Цьогоріч, восени, Держдума РФ буде переобиратися. Є час дати чітке юридичне визначення ще одній забороні – дискредитація армії. Бо нині поліція трактує його дуже широко. У Красноярську місцева жителька написала на снігу «Нєт війні». У протоколі зазначили «Нанесла на сніг напис шляхом видалення сніжного покриву». Його штрафували на 30 тисяч рублів.
1: Це наказання.
8: Це покарання, зокрема, за спробу думкозлочину.
0: Кремль так вибудовує режим, аби його паства автоматично уникала небезпечних тем. Не закликала до введення санкцій. За таке до 3 років ув'язнення. Не вимагати притягнути до відповідальності чиновників чи військових. За це до 7 років. Не слухати фонд боротьби з корупцією. Тоді на росіянця начеплять ярлик «екстреміст», бо це екстремістська організація.
2: Коли ми щось говоримо, треба усвідомлювати свою відповідальність. Зараз потрібні не слова, а справи.
0: Штрафи за антивоєнні висловлювання, вироки за дискредитацію армії Європейський суд з прав людини визнав торік незаконними. Але ЕРФІЯ вийшла з Ради Європи у 2022-му. Рішення Страсбургу – це проблема для тих, хто про нього знає. Після 26 років путінського телебачення росіяни живуть в іншій системі координат, де ЄСПЛ – це ворог або порожній звук, а Путін – це цар. Він наказує не носити одяг у кольорах веселки, не робити аборт, не давати нікому свою сім-карту, бо 50 тисяч заплатять. Втім, для похресниці Путіна кремлівські заборони – це норма, бо десь же гірше. А де саме, Собчак не уточнює.
4: Обмеження такі самі, тільки ще гірші. Тут не можна особисто сварити Володимира Путіна. А там не можна ображати чорношкірих людей, гендерів, ліву повістку і ні слова не можна сказати про українців. Завдяки Володимиру Володимировичу я можу жити в цій країні, можу працювати, а не сидіти у в'язниці. Тому я вдячна за можливість робити маленькі добрі справи.
0: Турбота – це так по-російськи. Держдума теж відкрила сезон турботи про жінок. Внесли законопроєкт, який забороняє ображати жінок, включно із закликами сидіти вдома, тільки народжувати і мати обслуговуючу місію.
12: У нас з вами прекрасна.
13: У нас із вами чудово діє закон про образу влади. Нам уже потрібен закон про образу почуттів жінок. Мені здається, штраф у розмірі 100 тисяч рублів для посадових осіб дуже швидко охолодить запал.
12: Дуже швидко охолодить пил.
0: Уряд сказав, ні, не на часі. Тим більше, що Кремль давно визначився, які слова допустимі, а які недопустимі. І стосується це не лише політики.
14: А у нас сьогодні...
4: У нас сьогодні воркшоп, а у вас? Приєднуйтесь до нас у школі фрілансу. А у нас тут няня влаштувала справжню бучу. Це ще м'яко сказано. Може, все-таки нам вже досить ображати російськомовних людей? Говори російською.
14: Говори по-русски.
0: Говорити російською, жити по-уськи – це класична кремлівська пропаганда. Путін каже, ми не обмежуємо свободу, ми захищаємо свій спосіб життя. Захист – це інструкція, що їсти, що думати, що говорити і яких кольорів уникати.
14: Ні, будь-яких.
2: Не провокуй долю, як у нас кажуть. До цього треба ставитися дуже серйозно. Це небезпечні іграшки.
0: На початку повномасштабного вторгнення за кросівки синьо-жовтого кольору москвич заплатив 10 тисяч рублів штрафу. А у квітні 2026-го в Новосибірську дівчинку з родиною не пустили на волейбольний матч через плакат, який вона намалювала. Там був жовто-синій м'яч. З 2008 року це офіційні кольори м'яча міжнародних волейбольних турнірів. Але російські охоронці вимагали їх замалювати чорним маркером. Система добре навчила охоронців бачити державну зраду у дитячому малюнку.
16: До
2: 2022 року ніхто навіть не міг уявити, що переказ 100, 200 чи 500 рублів на благодійні цілі може вважатися державною зрадою. Однак з 2023 року почали порушувати кримінальні справи за перекази, здійснені в перший день війни.
0: 468 вироків лише торік за так звані держзраду і шпигунство. Це абсолютний рекорд з 97-го року, відколи діє чинний кримінальний кодекс РФ. Більше того, якщо у 24 2024-му середній вирок обмежувався 12 роками, то у 2025-му вже 21. Стільки дали фізику Артему Хорошилову за донат.
1: Де-факто,
15: межі державної зради у нас визначені не законом, а результатами нарад, які проводять Генеральна прокуратура, Верховний суд та Федеральна служба безпеки. Саме вони приймають рішення, які дії ми будемо вважати державною зрадою, а які ні.
0: Чи допомагає все це Путіну? Рівень довіри до нього всередині РФ і завжди тримається на рівні офіційних опитувань. По тих самих, у яких брати участь не страшно. Але навіть ці опитування показують падіння останні два місяці.
18: Путін потеряв 5%.
15: Путін втратив 5% довіри і повернувся практично до початку війни. Якщо, як нам кажуть, війна була заради рейтингів, заради збереження влади, то навіщо тоді 4 роки військових дій, якщо рейтинг повернувся до того самого рівня?
18: Ромся в ту ж позицію.
0: Росіянам забороняють не тільки те, що вони кажуть, а й те, що вони п'ють. Наприкінці квітня Роспоживнагляд зупинив продаж вірменської мінеральної води «Джермук». Майже 1,5 мільйона пляшок заблоковано. Офіційна причина – нібито перевищення вмісту гідрокарбонату. Неофіційний контекст. На початку квітня вірменський прем'єр Пашинян сказав Путіну в обличчя ось це.
19: Знаєте, Арменія...
15: Ви знаєте, Вірменія – демократична країна, і в нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. І це для нас уже звична річ. Є громадяни, які вважають, що у Вірменії занадто багато демократії. Це для нас принципове питання. У нас соціальні мережі, наприклад, на 100% вільні. Немає жодних, взагалі жодних обмежень.
0: Гідрокарбонат у вірменській мінеральці знайшли через 3 тижні після розмови про демократію. Розспоживнагляд працює швидко. Росія тримається на страху. Але ця історія – це тільки до певного моменту.
21: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
22: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
25: Ми з 71-ї єгерської ДШВ і наш шеврон – це Марл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семарглом став оберегом. Маронове тло. Належність до еліти. Десантно-штурмових військ. Зелений колір. Нагадування про полювання. А мисливський ріг. Єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
26: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
27: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
21: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
29: Друзі, всім вітання! З вами команда каналу «Ми Україна». Мене звати Костянтин Лінчевський. Найближчим часом саме я буду працювати з вами. І, як завжди, готова порція новин, яка вимагає більш широкого осмислення і усвідомлення. І наша перша розмова з нами Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, раді вас вітати.
30: Вітаю вас, наших глядачів, взаєм.
29: Тож, пані та панове, як ви розумієте, наступних 25 хвилин будемо говорити на безпекові теми, тим більш, що їх останнім часом, останній тиждень, що там говорити про тиждень, останніми днями їх дуже багато. Зокрема, пане Ігоре, ось з чого пропоную почати. Українські сили безпілотних систем розширили географію ударів по ворожому флоту. Тепер, друзі, якщо ви пропустили, після Азовського моря під приціл потрапили кораблі Російської Федерації і в Чорному морі. Пане Ігоре, про що говорить ось таке розширення? Чого чекати нам і чого чекати ворогу?
3: На мій погляд, це говорить про те, що потенціал дії по суднам, кораблям Чорноморського флоту, російським взагалі, не тільки Чорноморського флоту, сил оборони України зростає. Потужно вони себе проявили в Азовському морі. Знаємо результати відповідні. І є термін, і є дії військові. Якщо є успіх на якомусь напрямку, треба нарощувати зусилля. І це робиться. І тепер зусилля концентруються вже на всьому російському, що є на морі, саме в Чорному морі. І треба бути ефективним і тут. І це дає відповідну перспективу дій, скажімо, навколо, на півдні України, тимчасово окупованого Криму, а тепер і в морі навколо нього. Ми пам'ятаємо, що є інформація, події висвітлюються безпосередньо в Криму на Кінгурській косі. Відбувається, ну, частково така, значить, дія наших відповідних підрозділів і частин сил оборони України, задіяні тут і морські безпілотні апарати, і надземні апарати, і повітряні. Тобто, і це вже на території, якби, Криму, і дуже важливо, Кінгурська коса і інше. Тобто, відбувається

0: зупинити ось цю чергу з суден?
1: Ну, з точки зору противника, розвиток подій, на мій погляд, напрями такі, як по географії. Тобто ми бачили, що відбувається в Азовському морі, тут досягли відповідних показників. А тепер принесли з точки зору географії все це в Чорне море. І в залежності від того, які у нас є спроможності, а у противника є можливості, щоб намагатися, що вони роблять, забезпечувати тим же паливом і не тільки свої підрозділи частини, в першу чергу, в тимчасово окупованому Криму, то треба буде зараз дивитися дії наших, наскільки ефективно будуть, вони будуть і вже намагаються прикривати і взагалі системи протиповітряної оборони, тобто там літаками, наприклад, ну і супроводженням кораблями. Але ми бачимо, що удари наносилися не тільки по там тіньовому цьому флоту в Азовському Чорному морі, а і по кораблям. Той же прикордонний корабль «Ізумруд», причому з дуже важливої предісторії, саме той корабль. І це дуже важливо і показово, які, значить, незаконні дії відносно наших кораблів. Ми пам'ятаємо про це, що відбувалося в Керченській проливі. І це дуже добра історія, тому що Україні, як державі, треба пам'ятати структурам українським, всім колективам, які в цьому приймають участь, злочинні дії Російської Федерації, представників їх армії, їх флоту, і в тому числі от корабель. І відповідним чином вони повинні нести відповідальність. І тут важливо не тільки те, що був знищений цей бойовий засіб, без питань, це ціль законна, воєнна, але ця ціль з предісторії і його місце безумовно на дні Чорного моря.
0: Я про всяк випадок нашим глядачам нагадаю, про що йдеться. Тут мова про ось цей прикордонний корабель ФСБ «Ізумруд». Саме він таранив наш буксир Яна Капу. І ось тут, пане Ігоре, я все ж таки ще раз, можливо, хочу зауважити, спитати вашої думки. Ви тут бачите в цьому потопленні «Ізумруда» більше символізму, якогось сигнального моменту, чи суто прикладний такий характер? Потопили прикордонний корабель ФСБ?
1: Ну, п'ятий рік війни, тому ми повинні, українці, мати контроль над своїми емоціями, але безумовно, і тут з точки всієї точки зору важливі бойові дії, результати, ефективне застосування нашої зброї, і ми бачимо, що це відбувається, але ми не забуваємо про події щодо відповідальності злочинців російських і в армії, і на флоті, що було раніше. І я думаю, що прийде час, коли багато з них повинна бути і понести відповідальність в Гаазі, в суді, який фактично сформований і чекає на таких злочинців міжнародних.
0: Пане Ігоре, ще хочу поцікавитись вашою думкою з приводу створення нового командування далекобійного, глобального впливу на Росію. Якщо більш глибоко зануритись в роботи різних оглядачів і аналітиків, то тут є певні розвилки. Потрібно нам це командування, не потрібно нам саме командування дипстрайками. Як вбачаєте ви, які плюси іде ось формування такого командного складу, який займається ось такою специфічною діяльністю, як діпстрайки?
1: Ну, я хочу сказати, що ми тут маємо історію, скажімо, відштовхуватися треба від теоретичних розробок і історії війн, не тільки поточної, вона дуже важлива і зараз відбувається, а історії попередній. І тому цей досвід говорить про те, що якщо є різні структури, які виконують близько чи одну і ту ж завдання, то підйом ефективності застосування цих засобів є на шляху об'єднання зусиль підведення під одне командування, що зараз робить.

0: змінюється, і ми повинні пам'ятати, що саме поняття сили оборони України і главком сил оборони України це було сформовано на початку війни, і воно теж базувалось на історії, на теорії і практиці, і досвіду, коли всі сили, які задіють, повинні бути підпорядковані головнокомандуючому сил оборони України, а не тільки Збройних сил. І тут ми маємо практичну реалізацію від теорії, від досвіду, яким чином це зараз реалізується. Тобто під одним командуванням, однозначно з точки зору управління, підвищення ефективності бойових дій, а якщо підвищується ефективність управління бойових дій, значить і підвищується ефективність безпосередньо самих бойових дій. Так що теорії практики говорить про те, що однозначно це треба робити, і причому ці засоби, які знаходяться в Збройних силах України, які знаходяться в СБУ, які знаходяться в головному управлінні розвідки. У них є свої функції, вони дуже добре себе показали, і СБУ, і головне управління розвідки, але є функція головне управління розвідки, головна їх функція – це розвідки, глибинні, всебічні і так далі. І, ну і потім вирішені питання діям після такої розвідки СБУ, безпека, зрозуміло, але теж є свої функції, в тому числі і війни. А от щоб виконувати завдання і Збройними силами, ці повинна відбутися концентрація зусиль в управлінні і застосуванні далекобійних засобів. І я думаю, багато що новацій, які ми бачили на п'ятий рік війни, удавалося в силах оборони України, в безпеці нашої держави. Будемо мати надію, що це теж новація буде реалізована в інтересах підвищення ефективності дій Сил оборони України.
1: Пане Ігоре, в контексті теми обстрілів загалом ми не можемо обійти і також посилення обстрілів українських міст з боку країни-агресорки. У вас є пояснення, чому ворог останнім часом так вчепився в Одесу?
0: Одесу, тому що ми вже бачимо, які події розгортаються тут на півдні, причому наш вплив значить, на відповідні засоби противника, тобто тут є і воєнний аспект, воєнний економічний аспект, ну і безумовно залишається морально-психологічний. І ворогу треба реагувати якби. Ну і зрозуміло, що вони знають наші слабкі місця, пов'язані з малою кількістю батареї, предположимо, з антибалістичними спроможностями. І це стосується не тільки, як вже там звикли, найбільш міцно прикрити Київ, але по відсутності антибалістичних ракет, кількість батарей, які мають такі спроможності, немає сенсу. І тому в Одесі важливий об'єкт, але вони хочуть зі свого боку в тому числі відповісти на те, що відбувається за рахунок ефективних дій у нас безпосередньо в Криму, на півдні України, в Азовському морі, а тепер уже і в Чорному морі. І тому вони прийшли до такого роду дій по нашим портам і, скажімо, інфраструктурі, які навколо Одеси, на жаль.
1: Дійсно, на жаль, ну, оскільки ви згадали про засоби ППО, давайте пропоную, точніше, зробити певний зріз по усій балістичній темі, де теж з'явилась низка новин, наприклад, Україні до зими буде важко знайти необхідну кількість ракет до комплексів «Петріот», і це залежить від США, каже пан Кубілюс. Далі президент Володимир Зеленський розповідає про те, що в Україні триває робота над власною балістичною програмою, і перші результати можна вважати дійсно успішними. І це ще не все. Мабуть, одна з найгучніших новин останнього часу – це те, що в Європі створюють оборонну систему ППО «Фрея» на основі «Файрпойнт». Про що тут мова? Мова про об'єднання європейських радарів та сенсорів з фінансово доступними українськими перехоплювачами. Пане Ігоре, як вам бачиться ось цей зріз в антибалістиці, яка нам конче потрібна, і потрібна на вчора. Наскільки б швидко динамічно ми рухаємось, чи можемо встигнути в найближчій перспективі ось якось так або інакше перекрити ось цей тотальний дефіцит ПАК третіх?
0: Зусилля ми бачимо, які розуміють в першу чергу наше воєнно-політичне керівництво, наші справжні союзники. І відносно того, що пріоритетом тут є безпосередньо ті антибалістичні ракети до ПАК-3 ракети МСЄ, і пошуком яких займається. А крім того, є декілька напрямків. Це те, що ми робимо спільно з 9 країнами європейськими антибалістичної коаліції відповідно зброю. Хоча на це потрібен час і пріоритет тут компанії FirePoint з програмою Freya. Крім того, йде робота з французами і італійцями відносно того, що є комплекс Шанті і його головне нова модернізація Самті-НГ, яка, якби все ж, вже цей комплекс доведений до антибалістичних спроможностей. Пам'ятаємо, що президент Франції обіцяв надати нам 8 таких комплексів. Є вже там одна чи дві батареї. Скажемо, закрита ця інформація, але безумовно її треба перевірити у бойовому в Україні, тому що я коли заходив сам ті вперше, мала надію, що він теж стає. Значить, тут мати на увазі таке. Крім того, йдуть розробки у нас займаються зенітно-ракетними комплексами в Україні. Продовжується ця робота. І ще напрям треба розвивати ударні засоби і не бити по тим, що вже летить і зосереджується. Тому що оборона, вона все рівно буде відставати від нападу. А значить, засобами, які масштабувати, ударними засобами наносити удари по тим підприємствам російським, де виробляється їх балістика, комплектуючі, зборка, місця зберігання, а також пускові майданчики. І ще цей напрям дуже важливий. Тут треба удосконалюватися і понижувати таким чином потенціал балістичний Російської Федерації.
1: Угу. Ось знов таки повертаючись до заяви президента Володимира Зеленського, що Росія вже незабаром зможе бити балістичними ракетами на відстань до 5000 кілометрів, і тут мова про змогу вразити будь-яке місто Європи згідно з ось цією відстанню. Скажіть, будь ласка, ну тут такий вже безпеково-політичний момент, чи може тоді Москва перейти до мови вже навіть і не дуже ядерного шантажу, тепер вже якогось балістичного в розмові з європейським континентом?
0: Вони шукають можливості, Путін і його команда. Причому та частина, яка виступає, і башня Кремля, яка виступає за продовження ескалацію війни, але там розвивається, скажімо, і частка еліти російської, яка виступає за зупинення так званої спеціальної воєнної операції. По ряду причин у нас обговорення зараз іншого, але так чи інакше в цих умовах ми бачимо по поведінці Путіна. Тобто він виступає за день тричі, ніколи такого не було, і виправдовується відносно відсутності паливомастильних матеріалів, відносно того, що їх ППО не виконує завдання по прикриттю підприємств, де виробляються ці паливомастильних матеріалів. І воєнно-політична заява роблять відносно, як би в суботу говорить про продовження, значить, ескалацію спеціальної воєнної операції, а в понеділок вирізають там частку і залишають без аргументів про перші причини, про Стамбул, без анкоріджа, тобто прибирають все, що заважає вести в майбутньому реалістичні переговори відносно зупинення ведення бойових дій. Тобто там загострилась боротьба між цими бачтами, між цими подіями. А поки він хоче впливати, тиснути не тільки на Україну, а на Європу, і тому ми знаємо той же Орешник, це 5,5 тисяч, і він в експериментальних іспитах тому що з ядерної вони не мають це перевести на без'ядерне, не все там складається, як бачимо, але вони продовжують над цим працювати.
1: Ну і оскільки тоді вже почали говорити про безпеку Європи, здавалося б, під обличчям спільної загрози, все ж таки ми бачимо, які кроки. Болгарія більше не братиме участі в коаліції охочих на підтримку України, відмовляється від подальшої військової та фінансової допомоги Києву. Як ви оцінюєте ось такий крок? На ваш погляд, чи він об'єктивно болісний? Та при всій глибокій вдячності до Болгарії, ми пам'ятаємо, як особливо на початку вони допомагали нам зброєю, озброєнням, снарядами.
0: Снарядами.
1: Перш за все.
0: Пане це дуже важливо, дякую їм, але змінилося політичне керівництво. Президент себе поводить так, як поводить. Але при всьому тому, значить, його оборонно-промисловий комплекс, підприємства його просто так не випускають на ці відхилення. І тому за кошти, я от на це хотів би звернути увагу, вони продовжують продавати нам ці снаряди. Необхідні і досі системи радянські, яким Болгарія займає одне з перших місць в Європі. І тому треба реально оцінювати ситуацію, зміни, які відбуваються в державах, адаптуватися до них України і все ж переформатовуватися самим і продовжувати працювати в інтересах України. Поки є можливість закупати, треба закупати. Ну і працювати далі з Болгарії, з будь-якою державою для того, щоб піднімати потенціал наших сил оборони України.
1: Пане Ігоре, а взагалі ви вбачаєте перспективу у виробництві снарядів радянського зразка, радянського калібру?
0: Ну, виробництво у нас у самих частково є, але недостатньо по кількості. І тут треба нам пам'ятати, що зброя, яка у нас знаходиться і в боєготовому стані, треба використовувати без спектру такої зброї і цим займатися. Для того, щоб з нашого боку піднімати потенціал сил оборони України і наявними засобами, і новими, і модернізацією старих. Тобто весь комплекс і во всьому спектрі. Тому що у нас важка широкомасштабна війна, і тут нам згодиться, скажімо, і радянська зброя, і, ну, і всі ці зразки, про які ми з вами зараз говорили.
1: Розвиваючи тему європейської безпеки, ще одна новина з такою гібридною загрозою, про що йдеться. Російський літак-розвідник Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів. Пане Ігоре, чи очікуєте ви посилення ось такої гібридної складової? І оскільки ми вже почали говорити про коаліцію охочих і вихід звідти Болгарії, я не можу не згадати і перше досить рішуче рішення з приводу спільних навчань, якщо не помиляюсь, перших навчань в рамках коаліції охочих військових.
0: Це показово важливо, принципово і в стратегічному підході. І Путіну треба показувати, а ми знаємо, ті ж американці заявляли, президенти, що через 2-3 місяці росіяни будуть готові проявляти заходи, проводити по гібридним діям. І не чекати, коли там пройдуть вибори, чи перейде він до мобілізації, Путін і так далі. А вже зараз проводити дії, подібні ті, про які ви сказали, розвідник. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, в Польщу 10 вересня минулого року була така перевірка з боку росіян, де більше 20 безпілотних апаратів без бойової частини. Тобто це чистої води провокація. Відбувалась, на що найкращим чином відреагувала протиповітні засоби і самої Польщі, і натівські. Там вони потім переробляли документи, тому що приймали сили від Італії, а рішення по застосуванню повинен приймати прем'єр, яка знаходиться в Італії. Все цей час росіяни знають всі ці параметри часові і ну відповідним чином себе поводили. Тому треба змінюватися, причому швидко для особливо країнам Східної Європи під ту сучасну війну під вимоги об'єктивних законів ведення такої широкомасштабної війни. І чим швидше це вони будуть робити, тим краще буде для їх безпеки. А ще більше додасть їм, якщо вони будуть більш міцно працювати спільно з нашою державою, силами оборони України.
1: Далі цю тему будемо розвивати. Пане Ігоре, ми дуже вдячні вам за відповіді, огляд, аналітику. Нагадаю, друзі, з нами був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Не перемикайтесь, далі буде.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від одного.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Дір 413-го полку рейд.
7: Погоди нема, як ми летим.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
11: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
13: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
12: Полюють швидко, влучають точно.
14: Бій візуальний, працюємо.
12: Ексклюзив із Вовчанського напрямку. Покажемо, як українські високошвидкісні дрони «Стінг» полюють на ворожі безпілотники.
15: В'їхати було легко, виїхати дедалі важче. Окупований Крим перетворюється на пастку для росіян.
16: Ворог все рівно намагається створювати ці штучні черги.
15: Чергу на втечу московити використовують як живий щит Керченського мосту.
12: Найгучніший голос на підтримку України у Сполучених Штатах. Найвідданіший союзник Києва серед американських політиків.
17: Шпальти газет із портретом політика завтра замінять інші заголовки. Але в Сенаті залишилась одна незавершена справа – Лінсі Грема.
12: Що буде із законопроєктом Грема про пекельні санкції до Росії? Ворог атакував керованими авіабомбами Запоріжжя і Харків. У Запоріжжі 2 загиблих і 9 поранених. Бомба упала на житлову триповерхівку, знищивши цілий під'їзд. Також пошкоджено об'єкти інфраструктури.
13: У Харкові удар прийшовся по цивільній адмінбудівлі. Вже знаємо про 9 поранених. Харків росіяни атакували ще й дронами. Один влучив у житлову висотку, горіла квартира. Попередньо там без постраждалих.
12: А у Сумах московити влучили 6 кабами. Цілили переважно по об'єктах критичної інфраструктури, але одна бомба упала біля дороги поруч з лікарнями і залізничною станцією, де зранку завжди велелюдно.
13: Троє людей загинули, 17 поранені. Серед загиблих жінка, яка продавала там у Ятці пиріжки. Ще про наслідки Олеся Боровик.
18: Глибока яма від авіабомби, поруч спалені легкові автівки. Каб ударив сюди зранку у годину пік, коли на вулиці був жвавий рух.
19: Б'ють керованими авіаційними бомбами по таких місцях, де найбільше знаходиться цивільних громадян. Сьогодні такою ціллю була одна із вулиць поряд з ЖД вокзалом. Один боєприпас наносить шалені наслідки із-за нього. В даному випадку величезна вирва, потрощене поряд майно, горів також цивільний транспорт. Ну і саме найгірше, що ті люди, які перебували на вулиці, в даному випадку це троє громадян, на жаль, вони загиблі.
18: Загиблі – це троє перехожих. Вони опинилися в епіцентрі удару. Одна з них – жінка, яка продавала пиріжки у Ятці біля торгового центру. Ще один чоловік. Тіло третьої жертви досі не можуть впізнати, бо його просто розірвало. Мешканці багатоквартирних будинків досі в шоці. Кажуть, сповіщення не чули.
20: Ну, зараз вже є сповіщення таке, каби на місто. Чи чули колись тут таке на цьому районі? Ні, не чути.
18: Каби на місто – це нове сповіщення, яке тестують з гучномовців у Сумах уже тиждень. Утім, цей сигнал не завжди чути, особливо в районах зі жвавим рухом транспорту, як цей. Тому в Десине закликають підключити сповіщення на телефон, бо час підльотів кабів до міста – це пару хвилин.
19: Дізнаєтесь про таку загрозу, одразу треба бігти в укриття. Немає укриття – заходити в якийсь під'їзд. Немає під'їзду – лягаєте в якусь заглибину, яку бачите перед собою, чекаєте, поки мене загроза.
18: Напередодні ворог ударив кабами теж по дорозі, тоді поцілив по зупинці громадського транспорту, де люди чекали на автобус. Тоді загинули троє, ще двоє померли в лікарні. Цього разу, окрім 3 загиблих, є й багато поранених. Є тяжкі. Поки медики борються за їхнє життя, волонтери розбирають завали посеред вулиці.
21: Попередньо зараз нарахували більше 100 вибитих віконних блоків. Це в житловому фонді. По комерційним об'єктам ще проводиться оцінка. Робота дійсно дуже затягує через цю безпекову ситуацію, оскільки ми постійно реагуємо, попередньо визначаємо місця, де ми визначаємо укриття.
18: Олексій волонтерить із початку повномасштабного вторгнення. Каже, зараз прильотів по місту збільшилося в рази. А якщо це авіабомби, то масштаби руйнувань завжди великі, тому від підмоги не відмовляються.
21: Бажаючих допомогти збільшилось. У нас зараз додались дуже багато волонтерів після останніх прильотів. Це і місцеві мешканці, і люди, які небайдужі, які розуміють свою функцію для міста, тож ми їх всіх однозначно під своє крило.
18: Коли на місці мене загроза повторних ударів, почнуть працювати штаби з ліквідації наслідків влучання. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: На фронті від початку доби 73 боєзіткнення. Найгарячіше на Покровському і Костянтинівському напрямках. Там Збройні сили України відбили по 17 атак. На Слов'янському відтинку наші оборонці стримали 13 ворожих спроб просунутися вперед. На Південно-Слобожанському – 7 і по 6 на Північно-Слобожанському і на Курському напрямках. Ну, а маленька сіра цятка посеред хмар, яку неозброєним оком розгледіти, ну, майже нереально, насправді це російський смертоносний дрон «Ланцет». За такими перехоплювачі 57-ї бригади полюють за допомогою українських високошвидкісних безпілотників «Стінг».
12: Справжню захопливу технологічну дуель, коли наш вітчизняний безпілотник за 2000 доларів виконує роботу зенітної ракети вартістю у сотні тисяч на палаючому Вовчанському напрямку, на власні очі бачила Ірина Антонюк.
22: В небі бійці помічають ворожий дрон камікадзе «Ланцет». На полювання за ним вирушає наш «Стінг». Найважча задача для пілота – знайти дрон в небі поміж хмар, бо на відстані БПЛА виглядає як невеличка сіра цятка і видає його лише рух.
14: Бівізуально працює.
22: Та коли пілот знаходить ціль втекти в дрона, шансів практично немає.
14: Він зараз відмітиться. Біподрив.
23: Держи сюди, красавчик, вообще огонь.
22: говорив командир взводу перехоплювача із псевдоруди, дуже стримано реагує на збиття.
0: Азарт був це робити. А так, а тепер це є. І добре, що його нема цілі, що її знищили.
22: Повз цей екіпаж з дронами-перехоплювачами останні півроку ворожі крила дуже рідко можуть пролетіти. Проскочити здатен хіба що реактивний шахет, бо занадто швидкий, пояснює Рудий.
0: На десь 95% цілі, які йдуть в нашому напрямку, просто знищуються. Там, якщо з 10 один пролетить, то це йому просто... пощастило.
22: Екіпаж Рудого повітряні цілі знешкоджує стінгами, дронами-перехоплювачами українського виробництва. Стінг – високошвидкісний мисливець, створений спеціально для знищення російських дронів від FPV до шахедів і допомагає економити зенітні ракети. Його вартість приблизно $2000, коли ракети для західних систем ППО можуть коштувати до мільйона.
1: Вони підходять до своїх задач. В принципі, дрон досить непоганий. Є вже більш продвинуті версії, але якби в плані того, що ми працюємо все-таки в масштабних об'ємах, тому це дрон досить хороший.
22: У 57-й бригаді, що захищає Вовчанський напрямок, батарею перехоплювачів створили менше року тому. І вже зараз всі пілоти гарно опанували нові дрони, каже механік взводу.
1: Є у нас пілоти, які там краще літали, є які гірше, але зараз всі вийшли на один рівень, плюс-мінус. І таких прикрих моментів, як відбиті камери, там відірвані винти, то набагато менше.
22: Аби все працювало без затримок, батареї дуже не вистачає нових генераторів. На лінії фронту вони довго не служать. Допомогти у цьому воїнам можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані.
3: Через те, що вони хоч і ремонтуються, хоч і за ними їх обслуговують, ну вони викатують свій ресурс годин, тому всіх небайдужих людей просимо допомогти нам в зборі для двох генераторів.
22: Кожна гривня допомагає бійцям збити ще більше цілей. А в батареї перехоплювачів навіть почали збирати трофеї, як от залишки розвідувального суперкаму чи великої пінопластової гербери.
3: Противник її використовує як фальш-ціль для нас, для нашого ППО. Вона імітувала ударні дрони за рахунок свого розміру і так далі. І відволікала засоби нашого ППО, так само і розряджала їх.
22: Береза керує батареєю від моменту її створення. І про результати роботи каже так.
3: Ми її не бачили тоді, коли ми працювали багато і було багато знищених цілей. Ми їх бачимо зараз, коли наші тили закриті і ми не маємо цієї роботи. У цьому проявилася наша результативність і так далі. От коли немає цілей і коли противник боїться сюди летіти.
22: Але роботи у воїнів вистачає, тому хочуть віддати у хороші руки свого бойового пса Гната. Вівчарці не більше 1.5 року.
23: Такою собакою потрібно займатися. У нас не зовсім вистачає часу для цього. Він молодий, хоче гратися.
22: Сподіваються знайти для Гната люблячих та турботливих господарів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
13: День української державності відзначає сьогодні наша держава, яка одвіку трималася на тих, хто її захищає. Та мало хто замислюється, який шлях пройшло наше військо навіть за останні 30 з лишком років. У 1991-му Україна отримала у спадок величезну частину радянської армії, а це купа важкого старого заліза, застаріла воєнна доктрина.
12: Справжнє переродження Збройних сил України відбулося у 14-му, а сьогодні ми першими в світі. Створили окремий рід військ, сили безпілотних систем, які цілковито перевернули розуміння того, як виглядає сучасний бій. Про те, як наше військо пройшло шлях від скорочення до технологічного лідерства, яке вивчає весь світ. Василь Мамчук.
24: З розпадом Радянського Союзу Україні дісталася величезна, але застаріла армія, радянські статути і нуль технологій. Проте наше військо за роки незалежності зробило просто нереальний стрибок, а повномасштабна війна змусила нашу оборонку повністю переродитися і відійти від совкових стереотипів.
25: Ми перейшли таку технологічну фазу технолізації нашої української армії, яка диктує умови поля бою, армії, яка формує абсолютно нові стратегії, нові тактики.
24: Справжнє переродження Збройних сил України відбулося в боях. І от результат. Сьогодні Україна – перша у світі держава, яка створила окремий рід військ – сили безпілотних систем.
16: Ми починали від FPV-дронів, які діяли як розвідка, потім як ударні FPV-шки там на відстані там умовно 1, 2, 3, 4, 5 кілометрів. Сьогодні ми говоримо про мідл-страйки, які змінюють хід війни. Сьогодні ми говоримо про діп-страйки.
24: Замість радянського, а тепер і російського принципу завалити фронт м'ясом та залізом, наше військо зробило ставку на мізки і технології. Нині сотні приватних і державних оборонних компаній працюють в Україні. І це наче одна суцільна Кремнієва долина.
19: Україна виходить на технологічний процес, який створює певне занепокоєння великих оборонних гігантів, європейських і американських. Але знов-таки давайте зауважимо, що ми змінили філософію війни. Тобто у нас швидка адаптація під загрозу і відповідно пошук швидкого рішення. Це завдяки нашим українським інженерам.
24: Цивільні інженери та айтівці масово переходять в оборонну сферу, а університети та інвестиційні фонди запускають спеціальні програми для майбутніх спеціалістів.
4: Мета програми – це допомогти перспективним стартапам і перспективним рішенням якомога швидше пройти цей шлях від прототипу або перспективної ідеї до безпосередньо розгорнутого рішення на полі бою.
24: І як кажуть наші військові, вже за кілька місяців ще недавні розробки летять палити ворожу техніку на мільйони доларів на землі, в небі і на морі.
16: Битва за Чорне море, вона триває. Завдяки військово-морським силам Збройних сил України, які перестали бути класичним флотом військовим, ми довели, що Азовське море не є внутрішнім морем Російської Федерації. Ми довели, що Керченський міст – це тимчасова будівля і будова, яка буде знесена згідно чинного українського законодавства.
24: Українська армія нищить ворога на полі бою завдяки стратегії, точності, швидкості і технологіям. Військо, яке за задумом Кремля мало не вистояти на початку повномасштабного вторгнення, сьогодні запустило конвейер зі знищення окупантів, який дає просто шалені цифри.
5: За даними от Генштабу, ми вийшли вже на знищення там 35-36 тисяч особового складу ворога за місяць. Це просто шалені цифри. Якщо в порівнянні, ми прекрасно знаємо, це в афганській війні, там у них втрати були до 20 за всю війну, то зараз в місяць вони втрачають 35-36 тисяч людей.
24: Справжню державність і свободу гарантують круті технології та сміливі люди. І те, що робить наша армія, це унікальна історія. Адже ми не просто захищаємося, ми з нуля створюємо нові правила.
25: Величезна кількість країн вже готові з нами підписувати як індивідуальні договори, так і колективні плани безпеки. Наша армія переламала оті ось світові парадигми сприйняття, як вони вважали сучасною війною. Ми показали, що сучасна війна абсолютно інша. Це зробила українська армія.
24: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Цієї ночі українці уразили перші 20 російських суден уже у Чорному морі. 17 нафто і 2 газотанкери і буксир. Відеоураження показав командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Бровді. Загалом від 6 липня птахи сил безпілотних систем уразили 136 одиниць тіньового флоту Росії у рамках операції «Молочка». Розшифровка дотепна. Москва ляже через Крим. А на Білгородщині мисливець став здобиччю. Наш дрон знищив у повітрі російський ударний вертоліт «Нічний мисливець Мі-28». Близько 10-ї ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарок» збили його у районі населеного пункту В'язове. Це був наш дрон «Шрайк-10» виробництва «Скайфол» вартістю менш як $400, тоді як збитий ворожий Мі-28 може коштувати $19 мільйонів.
6: Знеструмили українські дрони і кілька населених пунктів у тимчасово окупованому Криму, залишивши їх без води і без світла. Тамтешні пабліки пишуть про повний блекаут у Керчі. Об'єкти критичної інфраструктури окупаційна влада перевела на генератори. Ну і в мережі пишуть про проблеми із водопостачанням щонайменше у 9 районах півострова. Власне, Крим палає все яскравіше. Без пожежі не минає жодної ночі. Напередодні горіло у Севастополі і на аеродромі малої цивільної авіації в Керчі, де, як пишуть моніторингові телеграм-канали, базується російська протиповітряна оборона. Російські окупаси, може, і раді були б накивати звідти п'ятами, але потяги з Криму майже не курсують. Ну, а на виїзд із півострова утворилася 10-кілометрова черга приблизно у 1500 автівок.
12: На КПП окупаційна влада запровадила жорсткий огляд, і це паралізує логістику між тимчасово окупованим півостровом і територією Росії. То навіщо росіяни роблять собі ж гірше? Сподіваються, що живий ланцюг цивільних вбереже Керченську переправу від українських ударів. Але ж Мадяр вже заявив, його птахи не чіпають міст зумисно, залишаючи окупантам шлях на рідні болота. Докладніше про це Ельвіна Сеїдбулаєва.
2: Керченський міст для Кремля – це більше, ніж символ. Символ окупації, влади та сили. У 2018 році його помпезно і пафосно приїхав відкривати особисто диктатор Путін. І ця переправа за роки окупації стала головною логістичною артерією півострова та російських військ, що окупалися на південному сході України. Та Путін й гадки не мав, що не мине й 10 років, як росіяни таким самим дружнім ланцюжком з окупованого Криму тікатимуть. Тисячі автівок з російськими номерами та кілометрові черги на пунктах огляду. Так нині виглядає путінський Керченський міст. Накивають п'ятами не лише туристи із глибинки РФ, що приїхали сюди засмагати. Вивезти пожитки намагаються й ті, хто за час окупації незаконно облаштував своє життя на українському півострові.
7: Евакуація різного роду чиновників, адміністраторів, управлінців, російського незаконного бізнесу. Вони ж теж прекрасно розуміють, що один день вони можуть бути відрізаними абсолютно. Також ті, які розуміють, що у випадку їхнього затримання в Криму, вони будуть нести якусь кримінальну відповідальність за різні злочини.
2: Серед утікачів, звісно, і російські військові.
8: Відбувається передислокація певних військових підрозділів і командних центрів на материкову частину Росії, той самий Новоросійськ, куди вони переносять всі свої командні пункти. Тому що вони розуміють, що Крим вже фактично під контролем України, так, дроновими засобами, ракетними засобами.
2: Сили оборони України дійсно контролюють усі сухопутні логістичні маршрути ворога до Криму і від нього. За останні два місяці наші військові фактично паралізували окупований півострів. Там нема пального, перебої з електроенергією, брак продуктів. Туристичний сезон цього року загарницька влада навіть не відкривала. А українські бійці наочно показали, у морі також переважають. Безумовно, у Кремлі розуміють, Україна має змогу і потужності розтрощити надрузький і Керченський міст. Та поки цього не робить, дає шанс росіянам евакуюватися на територію Федерації.
7: Зараз для нас 3000 кілометрів глибини Росії – це, по суті, досяжна відстань. Коли ми говоримо про спроможність, а Крим – відстань, тобто у межах 500 кілометрів, зброя, яка навіть є наявна зараз у нас, включно з ракетами, з авіацією, це та відстань, яку можна досягати і знищувати.
2: Проте сама ж окупаційна влада штучно створює величезні черги і затори перед переправою та на ній безпосередньо. Кожну автівку на КПП перевіряють вручну, наче навмисно, щоб міст ніколи не був порожнім. Фактично Москва використовує своїх громадян як живий щит, аби врятувати Керченський міст від ударів ЗСУ.
16: Ворог все рівно намагається створювати ці штучні черги для того, аби мати політичний і гуманітарний захист і фактор для того, щоб впливати на світову спільноту і захищатися таким чином, в тому числі від можливих ударів сил оборони України.
2: Українські далекобійні пташки та морські дрони вже діставалися Керченського мосту. Там є пошкодження. Окупанти намагаються його відремонтувати і усіляко захистити. Встановлюють бонові загородження та використовують баржі.
16: Повноцінно на сьогодні забезпечують бачити ремонт цього об'єкту росіяни точно не можуть. Але принаймні пробують, намагаються цей об'єкт зберегти для того, щоб, ну, наприклад, там з часом пустити по них потяги з пальним або з важким озброєнням. От у цьому плані він для них дуже важливий.
2: Керченський міст не чіпають свідомо. Поки, каже командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Мовляв, українці не москалі і дають шанс росіянам виїхати з Криму, поки є така змога.
9: Ми не чіпаємо кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у**ють через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у**ють без зупинки в свою Росію і десь уїжджають дуже далеко за Урал. Було лізти на наш Крим.
2: За 12 років окупації в Крим незаконно в'їхали та облаштувалися до мільйона росіян. І Керченський міст нині єдиний коридор для них, щоб врятуватися від покарання. Ельвіна Сейдбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Наш опір і далекобійні удари по військових цілях у глибокому тилу ворога демонструють світу, що Україна має потужний потенціал і стратегію перемоги. За роки Великої війни ми стали ключовим щитом безпеки усієї Європи, рівноправним партнером, а у певних сферах – очевидним світовим лідером.
13: Ну і, власне, якщо раніше голос Києва на міжнародній арені звучав непевно і ми потребували допомоги, то тепер ми і здатні, і готові бути ключовим елементом, котрий посилить архітектуру безпеки і оборони всього Євросоюзу. Як Україна зміцнює свою роль і репутацію у світі, про це Анна Грішина.
10: Україна за 4,5 роки Великої війни стала ключовим щитом європейської безпеки.
11: Війна, розв'язана Росією проти сусіда, України, фактично визначає майбутнє нашого континенту. Саме Україна сьогодні захищає Європу.
10: Завдяки найбоєздатнішій на континенті армії та потужному військово-промисловому комплексу.
11: Поки російський наступ захлинається, ваші війська зберігають свій імпульс на полі бою. Те, що робить Україна, переносячи війну туди, звідки вона прийшла, справді вражає.
10: За півроку українські дрони вразили десятки військових цілей та нафтових об'єктів у Сибірі, Уралі, Санкт-Петербурзі та Москві. Успіхи наших розробників продемонстрували Європі, що її деякі технології застаріли. І на Заході взялися співпрацювати. Зводити заводи у себе, а виробляти за українськими ліцензіями. Данія першою розпочала спільне виробництво в Україні. Потім у себе на понад 67 мільйонів євро трьох типів БПЛА – фронтових, далекобійних і дронів-перехоплювачів. Фінляндія ще 2 роки тому започаткувала партнерство з 4 українськими виробниками безпілотників.
15: Попит на дронові технології та виробничі потужності є дуже високим. Дрони постачатимуться не лише в Україну, але й України Європейського Союзу та НАТО. Безпілотники стануть постійною частиною суспільного життя, відіграючи ключову роль у забезпеченні критично важливих суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах. Юсі Холопайнен, генеральний директор фінської оборонно-технічної групи.
10: На початку липня угоду про спільне з Україною виробництво БПЛА «Барс» підписала Німеччина. Ракета-дрон розвиває швидкість до 600 км на годину, вже атакувала Москву. І жодного разу російським ППО не вдалося її упіймати. Угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій з нами уклали і Нідерланди та Естонія. За ліцензією Україна вироблятиме і французький «Астер».
11: Наші далекобійні удари дуже ефективно вражають російські нафтові об'єкти та нафтопереробні заводи. Росія вже стикається з дефіцитом пального, а доходи федерального бюджету суттєво скорочуються.
10: Водночас українські військові тренують європейських, у більшості з яких відсутній досвід ведення бойових дій. Наші армійці вишколюють німецьких та британських солдат, беруть участь у спільних навчаннях НАТО, виступаючи умовним супротивником. Шокуючи своїми навичками і змушують європейців міняти тактику ведення бою. Зміцнила Україна свої позиції за ці 4,5 роки і на дипломатичному фронті. Із третьої країни стала повноправним партнером, кандидатом на вступ до ЄС.
0: Усі документи вже готові. І тепер необхідно їхнє схвалення всіма 27 державами-членами. Ми розраховуємо, що все пройде успішно.
10: Напередодні у Брюсселі офіційно відкрили 6-й переговорний кластер щодо нашої євроінтеграції. Він охоплює сфери оборони та протидії гібридним загрозам. Переговорний перший трек запустили у середині червня. Щодо решти, робота триває.
14: Європі потрібна сильна, процвітаюча та стабільна Україна як частина нашого Союзу. Інтеграція України в ЄС – це взаємовигідний процес для обох сторін. Це зробить нас усіх більш захищеними.
10: За час повномасштабної війни у Європі таки усвідомили зміну балансу сил на користь України. І якщо від початку російського вторгнення наша держава була прохачем допомоги у ЄС, то тепер ми і самі можемо зробити чималий внесок у архітектуру безпеки і оборони усього Євросоюзу. І Україну тут хочуть бачити вже повноцінним членом Європейської унії. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: На жаль, Київ не тільки посилює міжнародні партнерські відносини, але й втрачає хороших друзів. У засвіти пішов американський сенатор, який усіма силами послідовно підтримував нас у боротьбі із російською агресією. Лінсі Грем, якого недарма називали яструбом республіканської партії, просував посилення санкцій до Москви і виступав за надання ЗСУ далекобійної зброї.
13: Буквально за два дні до смерті він був із візитом тут, у Києві, і навіть встиг відзвітувати Трампу в Америці про свою поїздку, наполягаючи на пришвидшенні ухвалення санкційного законопроєкту проти Москви. Новина про смерть сенатора кілька днів була на перших шпальтах американських ЗМІ і навіть обросла кількома конспірологічними версіями. Наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула розкаже про це детально.
17: Його усмішка на перших шпальтах сьогодні сприймається інакше, як спогад про епоху, що відходить. Вашингтон завмер. Смерть сенатора Лінсі Грема стала справжнім потрясінням для всієї країни. Америка втратила голос, до якого дослухалися, і людину, яка попри всі суперечки, залишалася на світлому боці історії.
18: Останні години свого життя сенатор провів на капітолійських пагорбах у своєму будинку. В той вечір він почувався зле, набрав 911. Після скарги на сильний біль у грудях екстрені служби прибули миттєво, але за кілька хвилин мова йшла вже про реанімацію та зупинку серця. Судмедексперт округу Колумбія причиною смерті 71-річного сенатора назвав розрив аорти на тлі тяжкого серцево-судинного захворювання. Ознак насильницької смерті не виявлено, хоча мережею ширяться різні теорії. Права активістка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати раптову смерть Лінсі Грема, припустивши, що причиною могло стати отруєння, до якого причетні Росія або Іран, хоча американський президент цю версію наразі відкидає.
20: Я не бачу тут жодного злого умислу. Знаю, що зараз існує багато конспірологічних теорій. І якщо ФБР справді займається цим, то, на мою думку, вони просто марнують свій час. Його батько помер від того самого приблизно в такому ж віці.
18: ФБР були в домі Грема після його смерті, але чи знайшли підозрілий слід? Поки невідомо. Хоча в Кремлі дійсно мали зуб на американського сенатора, який став уособленням справжнього політичного яструба. В РФ проти нього було кримінальне провадження. Він був у списках терористів та екстремістів. Лінсі Грем роками вимагав нових санкцій для Росії, більше зброї для України і ще жорсткішого тиску на Путіна. Особливо у Москві запам'ятали його слова, що підтримка України є найкращою інвестицією американських грошей.
0: Росіяни гинуть. Це найкраща інвестиція американських грошей за всю історію.
18: В останні роки Україна посідала особливе місце в його житті. Навіть останній закордонний візит сенатора був саме до Києва, уже 10-й за рахунком. За роки війни він став одним із найпослідовніших прихильників України в американській політиці. Коли його колеги-республіканці починали говорити про втому американського суспільства, про великі витрати на війну та необхідність зосередитись на внутрішніх проблемах США, Грем продовжував виступати за військову допомогу Україні, нові санкції проти Росії та посилення тиску на Кремль. Для Києва він був одним із небагатьох республіканців, здатних напряму доносити українську позицію до Білого Дому. Людиною, яка мала авторитет у середині партії, контакти у військових колах і доступ до найвищого політичного керівництва США. Останні дні життя Лінсі Грем провів в українській столиці. Він побував на підприємстві з виробництва дронів, зустрівся з президентом Зеленським та говорив про законопроєкт, над яким працював роками, що проти Росії були запроваджені пекельні санкції і та не мала змогу більше вести загарбницьку війну.
14: В останні дні свого життя сенатор Грем говорив про цей законопроєкт як про один із найважливіших у своїй кар'єрі. Не буде кращого способу вшанувати його пам'ять, ніж негайно ухвалити цей закон і допомогти реалізувати його бачення безпечної та незалежної України.
18: Документ передбачає жорсткі санкції проти Росії, її компаній, олігархів і посередників, а також вторинні 100% мита щодо найбільших покупців російської нафти та газу. Три десятки сенаторів уже публічно заявили про свою готовність підтримати цей законопроєкт. Його можуть схвалити ще до серпневої перерви в роботі Конгресу, обіцяє не зволікати і Дональд Трамп.
20: Цей законопроєкт дуже підтримував Лінсі Грем. Вони також хочуть включити до нього Іран. Можливо, додадуть і Хезболу. Ми розглянемо це. Шанси дуже хороші.
18: Лінсі Грем був одним із тих політиків, які не залишають байдужими і звичайних американців. Одні ним захоплювалися, інші критикували за його погляди і політичні перевтілення.
14: Я була шокована, коли почула новину. Мені так шкода. Він мого віку, ще молодий, лише 71.
1: Хоча я знаю, що він підтримував законодавство на користь України, я все одно вважаю його противником прав людини, виборчих прав і права на аборт. В історії він залишиться як людина, яка не ставила інтереси американського народу на перше місце. Він допомагав насамперед собі та власній політичній програмі. Адже спочатку він був гучним критиком Трампа, а потім дивним чином став його хорошим другом.
18: Сенатор Грем – одна із ключових фігур в республіканській партії, який з активного осудника Дональда Трампа перетворився на одного з його найвідданіших союзників в Конгресі після того, як той став президентом США, за що його і часто критикували. Тепер же сенаторське крісло Грема тимчасово перейде до його сестри. Кандидатуру Дарлін Грем Нордон підтримав і Дональд Трамп. Раніше вона ніколи не обіймала виборних посад і працювала в комісії штату у справах незрячих. Тепер їй доведеться голосувати за закони, які визначатимуть політику всієї країни.
17: Шпальти газет із портретом політика завтра замінять інші заголовки, але в Сенаті залишилась одна незавершена справа – Лінсі Грема. Той самий законопроєкт про нові санкції проти Росії, над яким сенатор працював до останніх днів свого життя. Тепер справа за його колегами. Якщо документ стане законом, це може стати останньою політичною перемогою Лінсі Грема. І, можливо, найважливішою. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
13: Отже, далі буде ось про що.
3: Коли фактів бракує, Кремль вигадує фейки та імперські байки.
19: Україна, там на краю імперії все це формувалося.
3: Навіщо московитам український історичний спадок? І чому їм муляє наша державність?
12: Велике перезавантаження. Верховна Рада відправила уряд Свириденко у відставку. Хто прийде їй на зміну? У кулуарах називають головних фаворитів, а ми розглянули усі можливі сценарії урядового пасьянсу.
3: Працювали сумлінно все життя, але стажу для пенсії бракує.
21: Адже трудовий і страховий стаж не завжди одне й те саме.
3: Чому виникають прогалини? Як переконатися, що роботодавець сумлінно сплачує внески? І хто може докупити необхідні роки?
12: Україна відзначає День своєї державності. У Києві з візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Румунії, Молдови, Сербії, Албанії і спецпредставник Папи Римського кардинал Дзупі. Під час урочистих заходів Володимир Зеленський наголосив, країна, які відводили 72 години існування після початку Великої війни, тримаються уже 1603 доби. А як рахувати від самого початку російської агресії, то вже вже 12 років. Головною метою для України є не Росія без бензину, а Україна без Росії. І без війни Україна з Європою. Президент відзначив нагородами українських захисників і передав посмертні нагороди близьким загиблих воїнів.
6: Власне, Росія роками виправдовує власну агресію тим, що України як держави, мовляв, не існує. У кремлівській версії Русь раптом стала колискою Росії. А Україну вигадав чи то Ленін, чи то Сталін, ну а коли ж і цього замало. Тоді в хід ідуть печеніги, половці та будь-хто, кого можна притягнути до цього кремлівського сценарію.
12: Російська пропаганда не просто зухвало краде нашу історію, переписуючи підручники. Гумкою пропаганди вона намагається стерти саму ідею української державності. Як працюють імперські байки і як фейки розсипаються, зустрівшись із фактами. Зрештою, навіщо московитам український спадок? Дивімось.
4: Турборежим брехні Путін активував задовго до повномасштабної.
5: В своє время не було ніякої України.
4: Натягнув історію на кремлівський глобус, щоб довести, Україна нібито ніколи не була державою та ще й окремою від Росії.
5: Україна у краю, там на краю імперії все це формувалося.
4: І цей фейк Путін повторює із року в рік, як заїжджена платівка.
5: Ну, не було ж ніякої України в составі імперії.
4: Російський диктатор трусить нібито історичними мапами. Марить, що Україну створив Ленін або Сталін. Версії різняться.
22: Совєтська воля стала Совєтською Україною.
5: До цього ніякої України не було в історії людства.
23: Я завжди на такі заклики відповідаю, що подивіться карту Гійома де Поплана, яка ще була створена.

0: создания российского государства, 862 год.
1: Легалізувати крадіжку української історії Путін намагається і під час міжнародних зустрічей. Навіть президенту США Трампу в Анкориджі прочитав лекцію, чим неабияк його роздратував. Як папуги, завжди повторюють його посіпаки. Головний меседж – Україна, мовляв, не самостійна держава.
2: Ті основання, які лежали в основі признання України в качестві незалежного государства, вони зникають.
1: І це від історичної правди на відстані світлових років.
3: Росія постійно заявляє, що вона єдина законна спадкоємиця Русі. Але вони мають до Росії таке ж відношення, як Австрія до Австралії і Швеція до Швейцарії. Крім спільнокореневих назв, ніякої. Тому що центром державності і центром Русі було місто Київ. Київ виник в 5 столітті, Москва була заснована відповідно в 1147 році.
1: Московія століттями видає фейки за факти.
4: Ідея Русі як правонаступниці Київської Русі, як ідея імперськості, так? Ідея того, що Україна насправді не має своєї державності, мови, культури. Ось ця тема створення Росії, Москви як такого центру всесвіту.
1: Це не просто російський шовінізм та величие, а стратегія, що виправдовує втручання у справи іншої держави, агресію і вбивства десятків тисяч українців. І цим вірусом заражені мільйони росіян.
4: Постійне повторювання певних тез, воно будує певну реальність, в якій людина починає жити. І це працює. Тобто це працює там з підсвідомістю людей, це працює з емоційними факторами, але абсолютно виключає раціональний компонент.
1: Раціональність і справді не про них. І зомбі часто доводиться спілкуватися історику та блогеру Віталію Дрібниці.
5: Людина виходить, показує свою абсолютну безграмотність і радіє від того, що вона безграмотна, аж гай шумить.
6: А з якого року почав существувати Україна?
1: І це типові запитання типового росіянина з чат-рулетки. Сервісу, що з'єднуючи для спілкування двох користувачів, демонструє масштаби пропагандистської пошесті УРФ.
5: Вони, як правило, вивчають в школах і акцентують увагу на розвитку державності. А оскільки багато народів Східної Європи, а серед них і українці, мали достатньо довгі періоди без державності, для них це все одно, що України не існувало. Це головний міф, який вони продукують вже не один десяток років.
1: Змалечку росіянам вкладають у вуха, що Україна не окрема держава. Русь – це Росія. І влада в цій Русі переходить від Рюрика, який сам, до речі, легенда, до Володимира Великого, а далі – до Путіна.
5: За всім цим стоїть просто виправдання російської агресії. Раз нас не існує, раз історія України – це історія Росії, відповідно і територія України – це територія Росії. Значить, ми хто? А свободітель.
1: А ще є байки про братні народи, Івана Мазепу, якого буквально прокляла російська церква, та козаків, які нібито вважали себе росіянами.
3: І часто для території Гетьманщини, да, козацької держави нашої, вони використовували назву, що це вічно бунтівна провінція, а Іван Мазепа, він є державним зрадником. Хоча насправді козацька держава мала власну територію, власну правову і фінансову систему і мала можливість проводити свою незалежну дипломатію.
1: Ще одна поширена брехня про українську мову.
7: Один народ просто побував в різних условиях свого розвитку, різного существування. І тому, значить, в общем-то, і появились діалекти одного і того ж язика.
1: При цьому історичні джерела, свідчення чи перевірені факти відкидаються, а інші притягуються за вуха. Наприклад, про так званих ворогів РФ, які провинилися лише тим, що боролися за суб'єктність України.
5: От трошки Петлюра там тригерить їх, і то дуже самих розумних, які знають, що існувала Українська Народна Республіка. Часто питають про гетьмана Скоропадська, українська держава. Але Бандера, Шухевич, ОУН, УПА – це впереді планети цієї, тут поза всяким сумнівом.
1: Насправді, державницькі наміри, що їх століттями демонстрували українці, Росія завжди сприймала як загрозу.
4: Тобто ця протестність українців і української інтелігенції, як кажуть, кістка в горлі, та стояла волевиявлення, демократичність, прагнення до

0: розвитку власних національних здобутків, ну, це для Росії просто, ну, просто дуже негативний фактор.
1: Саме тому недоімперія краде українську історію та культуру, видаючи за свої. А те, що не вдається привласнити, намагається заперечити або знищити. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Чому президент вирішив розпустити Кабмін? Юлії Свириденко зрозуміло, уряд потребує перезавантаження, бо певні напрямки відверто пробуксовують. Які саме? Кого запросять, а кого попросять на вихід? Яким буде переформатований кабінет і хто його очолить?
3: Яким буде наступна кандидатура? Які кандидатури розглядаються, окрім чинного голови «Нафтогазу»? Хто із кандидатів має найбільше шансів? Ну і зрештою, яку посаду запропонують Юлії Свириденко? Усі ці ймовірні варіанти урядового пасьянсу далі від Анастасії Терещук.
4: Юлія Свириденко очолювала Кабмін майже рік. До річниці призначення вона не дотягнула лише 3 дні. 12 липня після зустрічі з президентом стало відомо – прем'єрка йде у відставку. Уже ввечері 13-го заява Свириденко надійшла до Верховної Ради.
5: Цій заяві передувала розмова з президентом України, який чітко означив необхідність оновлення Кабінету міністрів. У нас є напрямки, в яких, я вважаю, що можливо здійснити посилення. Я сподіваюся, що ви підтримуєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть змогу більш ефективно реалізовувати соціальну політику, освітянську політику.
4: Наступного ж дня депутати проголосували.
6: За 258 рішення прийнято.
4: За рік роботи уряду Юлії Свириденко Україна отримала зелене світло на кредит у 90 мільярдів євро від ЄС та відкрила перші 2 кластери щодо членства в Євросоюзі. А ще прийшла одну з найважчих зим. Цей Кабмін запам'ятається українцям запуском масштабних соціальних програм. Від національного кешбеку та зимової тисячі до безкоштовних медичних чекапів і залізничних подорожей. Та чи знають українці, хто саме керував цими процесами?
7: Без поняття.
8: Їздила кругом і показала себе, як це сказати, положительної сторони. Ну, не стидно було на неї дивитися, її слухати. Нормально, ми всі аплодували її.
9: Та чула, знаю, що там обіцяла по Вишньовому, що там допомогу, там мільярди чи 3 мільйони, що таке.
10: По крайній мірі, був спокійний рік. Без скандалів, з нормальною роботою, наскільки це можливо в умовах війни.
4: Відставка уряду породила хвилю кулуарних чуток. І головне питання – хто ж займе крісло прем'єра? У шорт-листі медіа та нардепів були 4 кандидати. Це мер Харкова Ігор Терехов, міністр оборони Михайло Федоров, міністр енергетики Денис Шмигаль та очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Саме з ними президент проводив зустрічі одразу після розмови із Свириденко. Найвідоміший із усіх – Денис Шмигаль. Він 5 років очолював уряд у найважчі часи. Ковід, початок повномасштабного вторгнення, блекаути. Влітку 25-го Шмигаль пішов із посади прем'єра в Міноборони, а на початку 26-го очолив Міністерство енергетики.
11: Достатньо такий відомий представник команди президента. Фактично застосовується як антикризовий менеджер. При цьому, я думаю, що йому дадуть можливість завершити свою роботу на нинішній посаді в Міністерстві енергетики, особливо в контексті підготовки до нового опалювального сезону.
4: Ще один відомий кандидат – Михайло Федоров. У команді Зеленського він із 2019 року. Творець цифрової держави та застосунку «Дія». Керував Міністерством цифрової трансформації. У 2025-му отримав посаду віце-прем'єра, а вже на початку 26-го очолив Міністерство оборони.
11: Він має, знову ж таки, має репутацію ефективного менеджера, який може організувати роботу в будь-якій сфері. При цьому, ну, мабуть, логічно було б, якби йому дали завершити ті всі зміни, реформи, які він а запланував в Міністерстві оборони, яке він очолив відносно нещодавно.
4: Ставки робили й на мера Харкова Ігоря Терехова. Головний аргумент на його користь – унікальний досвід управління прифронтовим містом в умовах постійних обстрілів, будівництво підземних шкіл та утримання критичної інфраструктури.
11: Він показав себе достатньо ефективним менеджером в кризових умовах життя Харкова, який перебуває на, скажімо так, передньому краю оборони України, починаючи з 22-го року, але тим не менше, якби життя в місті триває, не зважаючи ні на що.
4: Кияни теж гадали, хто ж очолить новий уряд.
12: Ну, давай їх власті. Ми порядок наведемо.
10: Ну, Шмигаль був уже прем'єр-міністром. Федоров зараз міністр оборони. Доволі така амбіційна, я б сказала, особистість.
4: Та, вочевидь, фаворитом став очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Сьогодні він уже зустрівся із депутатами як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Поділився баченням того, як має працювати оновлений уряд і які з напрямків роботи пріоритетні, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Щоправда, пересічним українцям це ім'я поки мало про що говорить.
7: Боже, я не знаю.
10: Ні, не знаю.
4: Аби ви знали, хто це, розповім. Сергій Корецький з 2022 року був директором «Укрнафти» та «Укртатнафти». За час його роботи збиткова «Укрнафта» стала однією із найприбутковіших компаній України. Навесні 2025-го він став головою правління «Нафтогазу» із майже порожніми сховищами, але зміг підготувати країну до зими. Ймовірно, вже завтра Україна отримає нового очільника уряду. Принаймні, до такого голосування готується у парламенті. Так само завтра може вирішитися доля інших міністерських крісел у Кабміні. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну і є вже підтвердження від президента України, що на посаду прем'єра він висуватиме саме Сергія Корецького, який поки очолює «Нафтогаз». Володимир Зеленський наголошує, Корецький має досвід, котрий відповідає викликам сьогодення.
13: Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України.
2: 300 мільярдів доларів. Саме стільки може втратити українська економіка за наступні 10 років, якщо не зміняться умови для бізнесу.
3: Ось і в Києві презентували масштабне дослідження інерційний сценарій української промисловості 2035. Про це Вікторія Дмитренко далі.
14: Столичний бізнес-центр. Керівники великих компаній, урядовці та аналітики обговорюють результати нового дослідження Українського інституту майбутнього. Інерційний сценарій української промисловості 2035.
15: Я радий вас вітати на подію, яку я вважаю дуже важливою, тому що вона нам всім покаже, як ми будемо жити далі.
14: 300 мільярдів доларів втратить країна за 10 років, якщо умови для національного виробництва не зміняться. Це головний висновок аналітиків. Для порівняння, така сума – це як півтора до воєнних ВВП України або річний бюджет Фінляндії чи Греції.
15: Майже 300 мільярдів доларів ми не дозаробляємо до 35-го року, я кажу там про створений ВВП, тільки тому, що будуть закриватися підприємства за підприємством. Тільки до 30-го року, по нашим розрахункам, 300 тисяч людей втратять роботу. До 35-го 800 тисяч людей втратять роботу.
14: І це не лише наслідки руйнування від російських ракет. Вцілілі підприємства просто закриваються через нерентабельність. Дорога логістика, високі тарифи на електрику та кадровий дефіцит щогодини коштують наші промисловості понад 3 мільйони доларів втрат.
15: Наше завдання – це привернути увагу до процесу негативного для індустрії і взяти приклад, західних європейських країн, які мають власну політику підтримки розвитку промисловості, наприклад, там досвід Великобританії, де є контракти на різницю, це вартість електричної енергії, вона фіксується.
14: Без системної підтримки промисловість не виживе. Національному виробництву потрібна чітка державна політика. Це і вільна торгівля з ЄС без квот та СІБАМ, і обмеження експорту стратегічної сировини, наприклад, брухту, і пріоритет для українських компаній при держзакупівлях. Утім, головною умовою залишається доступна ціна на електрику.
16: Відповідно, якщо ми маємо в країні металобрухт, то ми його експорт обмежуємо, щоб він перероблявся тут. Очевидно, що ніяка промисловість в країні, де найвища ціна електроенергії, не розвивається. Тому метою енергетичної політики держави має стати забезпечення конкурентної ціни електроенергії для промисловості.
14: Урядовці запевняють, діалог із бізнесом триває, а державні програми вже діють. Головний фокус зараз на енергонезалежності виробників. Для цього великим підприємствам допомагають будувати власну генерацію через механізм довгострокових контрактів.
17: І наразі проголосовані вже і пішли вже перші довгі контракти для промисловості щодо енергетики, підтримка розвитку власної генерації для приватних підприємств. Тому для нас сьогодні головним інструментом взаємодії з бізнесом і з промисловістю, в тому числі, є якраз ця екосистема, зроблена в Україні. Насправді, на сьогодні дуже гарно побудована взаємодія між державою і бізнесом.
14: За прогнозами експертів, критичний рубіж для промислового потенціалу – 2030 рік. Далі розпочнеться незворотній процес. Через брак робочих місць українці остаточно втратять мотивацію повертатися з-за кордону. Вибір очевидний. Системні рішення потрібні вже зараз. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну а нині ми з вами вже знаємо, що від страхового стажу залежить не тільки розмір майбутньої пенсії, але й змога вийти на неї вчасно. Бо далеко не вся робота приносить потрібні залікові роки.
2: Ключову роль тут відіграє сплата єдиного соціального внеску. Чому у стажі виникають прогалини? Як перевірити, чи сплачує внески ваш роботодавець? І у яких випадках стаж, якого не вистачає, можна докупити? Усе це Олександра Бабіхіна уже з'ясувала.
18: У 2026-му, щоб вийти на пенсію у 60, потрібно мати 33 роки страхового стажу. Із 2028-го – уже 35. Утім, працювати усе життя ще не означає виконати цю вимогу, адже трудовий і страховий стаж не завжди одне й те саме. Різнитися вони стали з 2004-го. До цієї дати стаж рахується за записами в трудовій. Після все вирішує сплата єдиного соціального внеску. Немає відрахувань, немає залікових років. Причини дірок у стажі теж залежать від періоду, коли вони з'явилися. До 2004-го проблеми виникають здебільшого через втрату трудової або помилки в її оформленні.
19: Немає, наприклад, посилання на наказ про прийняття чи про звільнення, або якісь неточні записи, або закреслення, або, наприклад, не співпадає прізвище в документах з прізвищем в трудовій книжці. Яке неспівпадіння, зазвичай пенсійний фонд відразу відмовляється зараховувати цей період до стажу.
18: У такому разі роботу треба підтверджувати іншими документами.
20: Це накази про прийом на роботу, це можуть бути відомості про нарахування заробітної плати, особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості.
18: Після 2004-го причина дірок у стажі переважно одна – неофіційна зайнятість. Якщо сумніваєтеся, чи сплачує за вас роботодавець ЄСВ, це легко перевірити за кілька хвилин. Достатньо зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису, дія-підпису чи банк-айді. В особистому кабінеті видно, хто і коли сплачував за вас внески, з якої зарплати їх нараховували, а також ваш загальний страховий стаж. Зазирати в цей електронний кабінет експерти радять упродовж усієї кар'єри, а не за місяць до 60.
21: Цікавився, здається, на сайті ПФУ. Чи 6, чи 8 років, щось таке.
22: Поки що рано ще.
18: Завчасно не цікавитись.
22: Не цікавився, так.
23: Да. Мій страховий стаж, я ще скажу вам, 2001 року, 25 років.
18: Цікавитися завчасно цією інформацією.
23: Як не цікавитись? Ну, я працюю, я знаю, автоматично рахується.
24: Ні, не підраховувала, тому що так вийшло, що мені
0: пенсія не світить.
18: Буває й так, що людина працювала офіційно, але стаж не зарахували через борги підприємства зі сплати ЄСВ. Для таких випадків парламент нещодавно змінив законодавство.
20: Цей закон саме передбачає можливість зарахувати до стажу період, коли підприємство було боржником по сплаті внесків, нараховувало цей внесок, подавало звіт, але його не сплатило. Розмір пенсії буде обчислено без урахування цього періоду.
18: Окреме питання – стаж українців, які працювали або нині працюють за кордоном. Як його врахують, залежить від міжнародних угод. Тут є два принципи – за територіальним, де людина живе на пенсії, та країна й платить. За пропорційним – кожна держава платить лише за той період, який людина відпрацювала на її території. Якщо між країнами є угода, наш пенсійний фонд та іноземне відомство самі обмінюються документами. Якщо ж договору немає, за кордонний стаж теж можна зарахувати, але процедура буде значно складнішою.
20: З однієї сторони передбачено, що людина надає такі документи, які підтверджують, що вона працювала офіційно. Якщо таких документів у людини немає, то відповідно ми насилаємо через Міністерство закордонних справ відповідні запити, отримуємо відповіді.
18: Якщо стажу все ж не вистачає, його можна купити. І тут є два способи. Перший – укласти договір з пенсійним фондом. Зробити це можна онлайн в особистому кабінеті. Один місяць стажу – 1902 гривні.
19: Такою можливістю можуть скористатися, ну, наприклад, батьки, діти, яких навчаються в вищому навчальному закладі. Тому що з 1 січня 2004 року стаж, ну, період навчання до стажу не зараховується.
18: Якщо ж людина вже офіційно працює, додаткові внески не дадуть подвійного стажу, але можуть збільшити майбутню пенсію.
19: Це, наприклад, гіг-спеціалісти або наймані працівники резидентів ДІЕСІТІ. У них великі зарплати, але ЄСВ вони сплачують за законом лише з мінімальної заробітної плати.
18: А от договір із податковою службою дозволить придбати страховий стаж уже заднім числом, але коштуватиме це удвічі дорожче – 3804 гривні за місяць. Теперш ніж бігти платити, економісти радять уважно переглянути свій кар'єрний шлях. Можливо, бракує не років, а лише кількох неповних місяців.
1: Людина, наприклад, змінювала роботу, не працювала повний місяць, або якісь такі інші, якби, ну, якісь розриви у стажі, то за такі місяці хоча б один день. Якщо там є, то можна буде просто доплатити, якби в одинарному розмірі.
18: Якщо ж не вистачає року чи двох, варто порахувати, що вигідніше – докупити стаж чи просто допрацювати необхідний період.
20: Закон закріплює необхідний стаж, який дає право на ту дату і на той рік, коли людині виповнюється 60 років. 60 виповнилося у 2026 році, відповідно, необхідний стаж для призначення пенсії – це 33 роки. Навіть якщо людина звернеться, маючи такий стаж у 2027 році.
18: Якщо ж стажу бракує значно більше, пенсію можна оформити пізніше. У 2026-му для виходу на пенсію 63 роки потрібно мати щонайменше 23 роки страхового стажу, а у 65 – не менше 15. Олександра Бабійхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: І отут я сьогодні з вами прощаюся. Далі у студії новин працюватиме Олег.
3: І вже о 22-й чекатиме на вас з оновленою найважливішою на той час інформацією. Побачимося.

0: Штурмовик чи тренер з плавання?
1: Штурмовик.
0: Найважчий бій для вас? Він вже був чи ще попереду?
1: Ще попереду.
0: Скільки років може тривати ця війна з Росією?
1: Ніхто не знає.
0: Для перемоги України над російською армією чого нам зараз бракує?
1: Єдності нації.
0: Як мотивувати українців воювати за своє?
1: Це має робити держава.
0: Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєї опроміниться. Ти присвята, все моє життя, бо ти все щастя моє. Ці важливі слова мій незламний герой присвятив Україні в День Незалежності. Мої вітання усім. Ви дивитесь «Незламні» з Оленою Чабак. І ми розпочинаємо. Я з радістю познайомлю вас з Володимиром Фокіним. Володимире, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Я дякую, що ви завітали. Давайте розкажемо про вас трішки більше. Увага на екран.
1: Давайте.
0: Володимир Фокін, 32 роки, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. За освітою – соціальний педагог-психолог. До Великої війни працював тренером для дітей з плавання, зокрема, немовлят. У 2014-му не потрапив до лав Збройних сил України через відсутність строкової служби і проблем зі здоров'ям. З 2015-го був в батальйоні «Азов». Згодом перейшов до Нацгвардії України. Після звільнення зі служби повернувся до тренерської роботи. За 3 дні до повномасштабного вторгнення долучився до військового строю. Розпочинав з солдата, доріс до командира батальйону. У вас невеличка відпустка.
1: Так.
0: Як вам у відносно мирному Києві? Як зустріло вас місто?
1: Ну, у рідному місті завжди добре, насправді. Відчуваєш себе дійсно вдома. Проте, єдине, що не сподобалось, це якість доріг, насправді. Тому що на Донбасі, усюди, де ми були, дороги краще, ніж в столиці. Якось так.
0: Ви не жартуєте?
1: Я не жартую. Я, чесно кажучи, в шоці. Хоча я пересуваюсь на позашляховику, але це просто жах. Просто жах. Навіть там, де йдуть активні бойові дії, мені здається, що асфальтне покриття краще.
0: Ви зараз говорите не про затори, яких стало більше,
1: ні,
0: і вони скували місце, а саме про якість.
1: Так.
0: Візьмемо це до уваги, але для мене це така... Я не можу сказати, що це приємна несподіванка. Певно, що це неприємна несподіванка.
1: Я теж був здивований.
0: А якщо говорити про емоційне сприйняття того, що відбувається тут у Києві, вас як людина, яка проживає безпосередню війну, бачить це все власними очима, разом з побратимами, і... Картинка, вона ж не така?
1: Ну, звичайно, не така, але знову ж таки, ще в 15-му році я йшов тоді добровольцем в АТО служити, проходити службу для того, щоб наші міста, наші рідні міста могли жити повноцінно, не боячись обстрілів. Тоді ракети не літали, зараз, на жаль, літають і шахеди. Тому фактично це і була моя ціль, була моя мета, тобто боронити нашу державу десь там далеко, на сході нашої держави, а як моє місто рідне Київ, щоб залишалось все ж таки мирним і спокійним.
0: А чому ви вирішили, що треба їхати саме в Маріуполь?
1: Ну, це велике місто, там є наша база, скажімо так. І я був впевнений, що, ну, насправді те, що росіяни так з Криму зможуть хвацько проїхати без противу, там, де все розмінували на Чонгарі, і так швидко забрати фактично без бою Бердянськ, потім Мангуш, і так швидко просунутися до Маріуполя, що він одразу буде в повному оточенні. Насправді, ну, я до такого готовий не був і не розраховував. Фактично я розумів, що, скоріш за все, це буде десь там район Широкіно, такий повномасштабний якийсь, знаєте, наступ. Північніше, відповідно, Лебединське, ну, а в Маріуполь, знову ж таки, велике місто, бази є, плюс-мінус місто так відоме, тому що ми там служили, і фактично там з побратимами ми планували тримати оборону, як воно в подальшому і вийшло.
0: Трішки ще таких побутових уточнень, ви позвільнялися, ви готуєтесь до війни. Чи було розуміння, наскільки довготривалою вона буде, і за що ви могли би жити, якщо ви втрачаєте свій основний дохід?
1: Ну, насправді, з приводу термінів, на які ми розраховували, скажімо так, що буде там якась інша війна, не така, як до цього, то взагалі ніхто з нас не міркував. Тобто, ми розуміли, що росіяни збираються, великою силою для того, щоб зробити, знаєте, ще один такий великий крок. Я ж повторюсь, про масштаби тоді ніхто таки навіть не думав. все. Я колишній боєць Національної гвардії України, колишній боєць полку Азов. Я знаходився в оперативному резерві першої черги. Тобто це моя громадська, по-перше, позиція, а по-друге, це мій громадський обов'язок. Все, ну, береш зброю, йдеш, воюєш. За що жити? Ну, в армії годують, по-перше. По-друге, ну, форму мали б видати якусь, знаєте. А я був впевнений, що в такому підрозділі, як в Азов, то форму мені б точно видали, знаєте. Та й все. У нас з дружиною були невеликі збереження фінансові. Знову ж таки, я їх всіх залишив в Києві. То жінка в мене, дружина, також військовослужбовець, служила тільки в Києві. Кажу, ось всі гроші, які ми там відкладали на певні наші там сімейні проекти, лишаються тобі. Там, у разі чого, все одно я вже думав, що в разі чого, щоб виїжджали за кордон, якщо буде ситуація погіршуватись та ускладнюватись. Тобто, ну, фактично все залишив в Києві, єдине, що забрав автівку, і на цій автівці свої цивільні збиралися якби їхати.
2: Я не даремно так допитливо цікавлюся, як було організовано ось це побутове питання, тому що хтось намагається знайти для себе купу причин, чому не йти. А ви фактично, ви обрубали все своє попереднє життя і вирішили, ухвалили рішення буквально за лічені дні, дуже швидко і стрімко.
1: Ви знаєте, людина – це така істота, яка може виправдати себе в будь-якій ситуації. Тому, ну, для мене це так, в кавичках, знаєте, нормально. Тому що я бачу, як зараз хлопці приходять, там у них 2 місяці спочатку учебка є, це у всього ЗСУ, не тільки у 3-й штурмовій. 2 місяці учебка, там в умовній Десні спочатку, навчальний центр вони проходять. Потім там стоять такі, так, давайте ми ще за кордон відправимо. Вони їдуть ще там в умовну Британію за кордон на місяць-півтора-два. Тобто це там вже мінімум 3-3,5-4 місяці підготовки. Потім вони повертаються знову в Десну. Їм такі кажуть, а давайте ми ваше на кулеметника там відправимо на курси. Вони ще місяць на кулеметника вчаться. Тобто фактично з моменту, як людина приходить в військкомат, і до того, як вона потрапляє на фронт, ну, при, скажімо так, для них найгіршому сценарії, ну, це мінімум 2 місяці. Ну, я не чув, мабуть, десь з середини 23-го року інших історій. Тобто, чи люди там втомлюються в Десні сидіти, але ж вони за це, знову ж таки, зарплатню вже отримують. Таке чув. Про те, що там когось відправили, як росіяни, наші полонені розповідають, мобілізувався, через 10 діб він в Україні вже потрапляє в полон. 10 діб, ну, фактично, це ж тільки дорога, скільки займає часу. Ми розуміємо, яка підготовка. Тому що тут виправдовувати, не знаю. Я пам'ятаю, як ми під Києвом воювали. У нас не те, що бронежилетів не було і касок. Радіостанцій не було, спілкувалися ми по телефонах, в принципі. Ми розуміли, що якщо б росіяни були б трішки кмітливіші і вдарили просто по вежах сотового зв'язку, ну, тоді б ми точно програли. Тому виправдовувати, звичайно, можна, але, знову ж таки, зараз, ну, набагато краще, ніж тоді.
2: Я хотіла вас питати про тиждень рекрута трішки пізніше, але оскільки ми почали вже говорити про підготовку військових у різних підрозділах, безпосередньо про підготовку ваших бійців. Як проходить цей тиждень? В чому його особливість? І чи багато нині охочих намагається вивчити себе, протестувати своє тіло, свої можливості і розуміти, чи піде він далі?
1: Насправді, вчора якраз був в навчальному центрі нашому, де проходить тестовий тиждень для рекрутів. Фактично, скажімо так, це людину ні на що не зобов'язує. Людина приходить, записується. Зараз така тенденція, що вже треба в черзі трішки почекати, 1-2 заїзди. Тобто там через тиждень, можливо, через 2, ви тільки потрапите на цей тиждень. І фактично там просто йде бойова підготовка, медична підготовка, трішки тактики, трішки холостіння зі зброєю, правила поводження зі зброєю. Тобто такі, знаєте, ази військового. Я подивився, яких там ганяють. Ну, мені здається, що в бойовому нашому підрозділі легше служити. Тому що до нас потім приходять після нашого учбового центру навчального, або навіть після Десни. Коли вже потрапляєш в бойовий підрозділ, то всі такі, знаєте, трішки в шоці. А що тут так все просто? А у нас немає там, знаєте, там уставщини якоїсь, там дідовщини, як то кажуть, в армії. Тобто у нас все просто і зрозуміло. Ми всі побратими, ми великий колектив, і у нас є одна спільна ціль. Це перемога на полі бою. Тобто фактично всі розуміють, що ми просто одна команда. Немає там ЗСУшного, там, дозвольте бути корисним, там, або там тумбочок якихось, знаєте, там статуту. Такого нічого немає. І люди, коли потрапляють, це навпаки навіть круто, що їх в навчальних центрах, там на тестовому тижні так само, ну, психологічно, фізично їх навантажують набагато більше, ніж потім ми під час тренувань в бойовому підрозділі.
2: Зараз стільки інформації про те, як проходить служба в різних підрозділах. Є люди, які ще переймаються через так звану дідівщину, яка була за радянських часів?
1: Ну, про дідівщину я взагалі не чув. Та й насправді, мені здається, що в армії це було б не найстрашніше, якщо чесно. А ось про більш такі радянські, як ми називаємо, совкові підходи в плані побуту, в плані спілкування з особовим складом і командирів, то такі проблеми, на жаль, є.
2: Ну, а це як це проявляється?
1: Ну, дивіться, в армії я ж служив не тільки в полку Азов, я потім в кінці перевівся, що я послужив в такій, знаєте, нормальній частині, в такій військовій частині. Там, якщо ти от солдат, ви солдат, я сержант. Ви в будь-якому випадку дурень, а я розумний. Те ж саме, ну і далі так по сходинках офіцери, тобто з командиром батальйону, щоб командир взводу поспілкувався. Ну, це треба, щоб комбат був, ну, дуже в гуморі, ну, дуже в гуморі. Тобто, фактично, там дотичні були, це начальник штабу батальйону, ну, і командири рот, звичайно. Всі інші, це просто, знаєте, як там, махра, все, просто ніхто, раби такі, знаєте. Ну, це все совковщина, радянщина, тобто, в цьому є велика проблема. І, знову ж таки, статути у нас радянські, школа, там, виховання військовослужбовців у нас радянська. Насправді, от перший раз зрушило з місця це, бодай якось, це 14-15 рік, коли там вже АТО розпочалось, велика кількість мобілізованих, які пояснювали цим таким класним радянським спеціалістам, що хлопці, це армія, оце ваше, ви там давайте там самі там тумбочки, все інше, ми сюди прийшли захищати батьківщину. Тобто ми виконуємо свій громадський обов'язок, як громадянина України, як чоловіка, захищаємо, звільняємось, повертаємось до цивільного життя. А ви тут граєтесь в своїх, там, дозвольте звернутись, дозвольте бути корисним, все таке інше. Ну, плюс в 22-му році, звичайно, настільки велике повномасштабне вторгнення, фактично це повномасштабна війна Російської Федерації з Україною. Ну, які там статути вже, знаєте, тобто, хоча знову, от зараз, коли вже все там плюс-мінус у верхах, так у нас кажуть, устаканилось, знову ж починається, знаєте, оце, я там полковник, ти хто, старший лейтенант, та лейтенант, все, давай там стій. Всі були в шоці, а як це ти лейтенантом комбатом став, я кажу, коли я був командиром роти старшим солдатом, вас це не бентежило, я якби, ось, ну так, тому, ну а знову ж таки, ми відповідаємо за свій підрозділ, а я як командир батальйону можу там сказати трішки на рівень вище, тобто за рівень бригади. Ніяких там статутних, нестатутних відносин у нас немає, у нас все просто по-людськи. Якщо ти людина, просто нормально себе поводиш, у нас кожен, хто приходить в підрозділ, починає своє життя з чистого аркушу паперу. Тобто, от як він себе буде поводити, як він буде викладатися на тренуваннях, фактично таке відношення до нього і буде. Як він себе поставить в колективі. Все. Це для нас найголовніше, і тільки з цього ми робимо якісь висновки для себе. Тобто, фактично, ким ти був у своєму цивільному житті, мені насправді байдуже.
2: Це такий нормальний, здоровий підхід, але якщо подивитися на тих людей, які долучилися і стали на захист батьківщини, є ж люди різних соціальних статків, фінансового положення, займали абсолютно різні посади, хтось був керівником, топ-менеджерами, і деякі з них опинилися в окопах і обнулилися всі ті заслуги, які були до того.
1: Знаєте, на бойових, ну це так ми ще в 22-23 казали, під час штурму там або просто коли позиційна війна, ти з побратимом в окопі, небагато, я думаю, що цивільних зараз мене зрозуміють, це найкрутіші моменти. Там всі справжні, там нема фальші. Тобто ти або боїшся, там, наприклад, і хтось втікає, або ти не боїшся і ти тримаєш позицію там, під артилерією, під штурмовими діями піхоти ворога. Там всі справжні. І насправді так, там все це невілює, війна невілює, тобто хто ти був. Але знову ж таки, дуже класно було, коли приходили хлопці, як ви кажете, там топ-менеджери, там ще щось. Вони більш справді кмітливіші, з ними легше щось організувати, там керувати легше. Ну, плюс вони значно більш обізнані, скажімо так, ніж інші, як ви кажете, різні версії там населення, скажімо так. Але знову ж таки, та нам, ну, байдуже, у нас і юристи були, і бізнесмени, і мільйонери, там, і всі на світі. Це все просто побратими. Це все просто одна родина, один підрозділ. Все, неважливо, ким ти був насправді.
2: Тренер з плавання – це така особлива професія, тому що ви працюєте з дітками, працювали.
1: Так.
2: Чи сумуєте за тим часом довоєнною тієї своєю історією життя? Чого бракує?
1: Це була не робота, я відносився це як до хобі. От навіть якщо, знаєте, там в побуті щось бувало, там вдома не так, там або ще щось, там з друзями, зі знайомими, з родичами. Я приходив на роботу, у мене завжди там все добре. Тобто я там реально морально і фізично відпочивав. Тобто це було моє хобі. Чи сумую? Ну, звичайно, тому що після звільнення, я ж спочатку працював тренером з плавання, потім пішов служити в Азов, звільнився з лав Національної гвардії України і повернувся знову ж до тренерської діяльності. Ось. А потім знову ж таки з тренера пішов служити в Збройні сили України наразі. Тому, звичайно, сумую, плюс... Ну, я себе вважаю не тільки тренером, а, знаєте, ще педагогом таким, який там все ж таки якось намагався виховувати це наших майбутніх там і воїнів, і майбутніх депутатів, майбутніх вчителів. Тобто це ж цвіт нашої нації, це наші нащадки, це наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Тому, ну, я намагався вкладатися там на 100%. Щоб все було добре там і максимально якісно.
2: Я в цьому навіть не сумніваюся, і фактично ви стали на захист тих вихованців, які приходили до вас за знаннями і фізичною підготовкою. Зараз ви бороните державу саме заради них.
1: Ну, насправді, в 2014 році було саме так. Як то кажуть, мені пощастило з вихованням колись дуже давно. Мене, країну, там, батьківщину любити вчити не треба. Тобто це фактично в мене так всередині мене було. Але вирішальна мить була, це дійсно, коли в мене тренувалась група. Це була група 7-8 років діточок. Я дивлюсь на них, дивлюсь в вікно, згадую всі новини 2014 року, коли вже там Луганськ, Донецьк. Я розумію, що вони тут, їм далі тут треба рости, розвиватися, навчатися. І знову ж таки в майбутньому продовжувати будувати нашу країну, робити все, щоб вона була дійсно сильною, дійсно незалежною. Подивився на себе, ну, здоровий, знаєте, кабан такий, спортом займався, там, навчався, все. Країна мені, в принципі, все дала, мені немає на що жалітися. Ось. І знову ж таки, строкову службу не служив, так склалося. Для мене це, знову ж таки, проблеми не було. І подивившись вікно, я зрозумів, що треба йти якраз захищати оцих діточок, які плавають в басейні, щоб ми могли продовжувати ходити на тренування, поки ми будемо на сході нашої країни її боронити. Ви добровольці, от ви там такі, а от всі інші не такі. Це ні, ну якби, я з м'яса та кісток. Коли звільнявся з лав Національної гвардії України, я казав, все, я сюди в житті більше ніколи не повернусь, от прям ніколи. Ти не дивись, що тобі дає країна. Ти спочатку подивись на те, що ти для неї зробив.
2: Ви вибір зробили. Чи важко було аргументувати цей вибір для ваших рідних? Чи з легкістю вони погодилися?
1: Мені дуже повезло з дружиною і дуже повезло з бабусею, фактично, з якою там все життя жив, вона мене виховувала. Їм, звичайно, було важко. Важко це чути, але вони легко це приймали, тому що, ну, вони знають мене як людину, як особистість. Звичайно, спантеличені, звичайно, сумні, але, знову ж таки, я їм дуже вдячний, безмежно. Це завжди підтримка, завжди розуміння. Тобто, який би я вибір не зробив, а... Скажімо так, будь-який вибір зараз – це все ж таки на користь більше держави і суспільства, ніж родини і родичів. Завжди підтримують і підтримували. Дуже безмежно за це вдячний.
2: Мені дуже сподобалася ваша думка про те, що вас не треба було вчити любити Україну. І мені здається, що, звичайно ж, у нас є такі співгромадяни, їх багато, які цю любов отримали з народження. А хтось цю любов плекає, виховує в собі зараз, в умовах повномасштабної війни. Хтось на це здатен, а хтось ні. Я вивчала ваш інстаграм, ось про цю любов, і я починала програму з того звернення, яке ви адресували Україні. Відчувається ваше таке щемливе ставлення до батьківщини, і пронизана ваша сторінка вся ось цією любов'ю. На основі чого формувалася ця любов?
1: Ну, насправді, ще там певний проміжок часу, коли був маленький, я жив зі своїми батьками, все. Батько в мене в Афгані служив свого часу, ісполняв інтернаціональний долг, як тоді казали. Ось. І не дивлячись на те, все ж таки, що всі з Радянського Союзу, то всі розповідали мені, дідусь, бабуся, прабабуся, батько, що ти не дивись, що тобі дає країна. Ти спочатку подивись на те, що ти для неї зробив. І потім ти зрозумієш, чи варто йти від неї щось отримувати фактично. І так, ну, з такими міркуваннями я, в принципі, життя і пройшов. Тобто, навіть тоді в басейні, коли було групове тренування з дітками, я подивився. Фактично, освіту я отримав в школі безкоштовно. Харчувався в школі безкоштовно. Займався спортом майже безкоштовно. Їздив на змагання, на збори різні. Або безкоштовно, або майже безкоштовно. Ну, реально за смішні якісь мізерні там кошти, фактично. Ну, просто, знаєте, там якихось 50 гривень там за дитячий табір. Ну, такий умовно. Ось. Що ще? Ну, що ще мені має дати країна? В плані, знову ж таки, медицини, я не знаю, у кого як, мені або везе усю дорогу, знаєте, мені завжди трапляються хороші спеціалісти, дійсно хороші медики, грошей в мене ніхто не просить. Там, знаєте, от кажуть, там, поліцейські, там, по-різному їх називають. Там. Ось, я вам скажу чесно, мені потрапляли на моєму життєвому шляху виключно порядні поліцейські. От ви, я не знаю, може це я такий...
2: Знаєте, подібні притягують подібних?
1: І все, тобто у мене питань ніколи не було там, ані з поліцейськими, ані там з медиками, ані з викладачами в інституті там або в школі. Ну, все круто. Тобто, а що мені ще країна має дати? За мене бізнес побудувати? Гелікоптер мені придбати? Ну, що ще країна мені має дати, щоб я їй віддячив? Тому... Ну, у мене так було з вихованням. Ну, але знову ж таки, давайте чесно кажучи, що все ж таки країна не допрацьовує як система. Тому що всі ці, якраз усю цю любов, повагу, щоб діти пишались своїми пращурами, щоб діти пишались своєю країною, щоб діти дивилися таке світле майбутнє, це треба займатися все ж таки вихованням на рівні держави. Це з дитячих садочків, це у школі, знову ж таки, інститути, університети, це от там треба робити, і це треба робити систематично, знаєте, і на протязі великого періоду часу. Тоді буде результат. Тому що зараз, що ми бачимо, там всі кажуть, от Азов, от ви добровольці, от ви там такі, а от всі інші не такі. Це ні, ну якби, я з м'яса та кісток складаюся.
2: Ви ж тут народилися, ви тут виросли,
1: ж тут народилися.
2: Так само.
1: Я все життя спілкувався на російській мові. На бою, під час управління бою я і наразі спілкуюся українською, російською мовою. Але ж, знову ж таки, це не заважає мені любити безпосередньо Україну, любити свій народ. А, знову ж таки, там, про Азови добровольців. Ну, давайте тоді згадаємо, що просто в певний великий проміжок часу те, що мала робити країна, у нас робили інші люди. Тобто, фактично, які до цього були недотичні. Згадаємо ж командира бригади. От він, ми з ним спілкувалися, ну, от класно річ сказав. От чомусь всі дивляться тільки на Азов. Не дивляться, як там до Азову ці люди дійшли. Чому ніхто не згадує про патріоти України? Це знову ж, коли просто звичайні люди гуртувалися у певні там громадські організації, там в певні рухи, один одному допомагали. Там, я пам'ятаю, у нас і лекції по історії були дуже цікаві, все таке інше. Знову ж таки, це ж держава має робити, розумієте? А ми, там вже батьки, наприклад, наших дітей, або просто суспільство, це маємо підтримувати, також допомагати, звичайно. Але, ну, все ж таки, це більше туди, там, дитячий садок, школа, педагоги.
2: Даєте шанс державі і суспільству вирости і виплекати ось ці правила, яких зараз бракує?
1: Да, безперечно. Тільки через це я другий раз пішов на війну, хоча в кінці 17-го року, коли звільнявся з лав Національної гвардії України, я казав, все, я сюди в житті більше ніколи не повернусь. От прям ніколи.
2: Але, ніколи, знаєте, не кажи ніколи.
1: Так, саме так, кажуть, ніколи не кажи ніколи. Повернувся, і знову ж таки повернувся тільки по одній простій причині. Я вірю в українців, я вірю в нашу державу, вірю в нашу націю. Я вірю, що все ж таки ми зможемо. Роботи дуже буде багато. Треба буде витратити, ну, дуже багато зусиль, дуже багато крові і поту. Але я вірю. Якщо б я не вірив, чесно кажучи, я взяв би вже дружину, поїхав би до Сполучених Штатів Америки. Тим паче зараз з нашої країни виїхати, хто знає, якось так, дуже легко.
2: Бо виїжджають. Я хочу зазирнути знову ж таки разом з глядачами до вашого інстаграму. Ваш допис від 25 лютого, фото, яке привернуло увагу, це в продовження тієї теми, на яку ми зараз говоримо. На жаль, майже всі українці все своє життя живуть в рожевих окулярах. Чому ми не скидаємо ці рожеві окуляри? І що нам зробити, щоб вони нам не заважали бачити світ іншим?
1: Так, а навіщо їх скидати? Ну, дивіться, дуже зручно. знову ж таки, повернувся до Києва. Ми тут всі такі українці, всі такі патріоти, вишиванки, знаєте. І у мене є класний приклад. Я дуже сподівався, що колись цей приклад з мого життя піде. Поки нікуди приклад не йде, ми навіть не навчилися недопалки в смітник викидати.
2: Це прям все. Серце. Це.
1: Так, ну, дуже все. Класно. Далі все. От про все інше можна навіть не спілкуватися, знаєте, після такого прикладу. Всі чомусь перекладають відповідальність. От всі, ну, 90% людей, з якими я так от загалом спілкуюсь, це і з Збройних сил України, з інших підрозділів, сидить: ой, ну у мене оце командир відділення, ну дурень, ну просто дурень, що з ним, як з ним воювати, я не знаю. Кажу, ну якщо ти вважаєш себе більш досвідченим, проявляй ініціативу, ставай командиром відділення. Та ні, це ж буде треба ще щось заповняти, якісь журнали, а це у мене ще буде там якісь 8 чоловік, яким треба щось робити. Це підвищує рівень відповідальності, звичайно. Плюс ти вже не можеш ввечері прийти там умовний тік-ток подивитися, тому що в тебе є особовий склад, яким треба займатися і контролювати, а військові це 24/7. От я от в відпустці, всі питають, ти відпочиваєш? Так, і відпочиваю, але я на зв'язку для усього свого підрозділу 24/7. Ну, це нормально, тому що відповідальність з посадою росте рівень відповідальності за особовий склад, за озброєння, техніку, там все таке інше. Тобто, а у нас чомусь українці бояться брати відповідальність. Кажуть там, от зараз військові повернуться, там, це взагалі моє теж улюблене, наведуть лад. Перепрошую, шановні. Давайте так, якщо ми там, то ви тут. А якщо ми тут, то давайте ви тоді туди, а ми тут будемо лад наводити. А то військові у нас і військові будуть, і політики, і економісти, там, я не знаю. Ну, так же знову не працює.
2: А чи не здається вам, що це передалося нам у спадок з тої радянщини? Тому що тоді здавалося, що держава попіклується, принаймні тоді створювалось ось це таке відчуття, що за нас дбають. Але насправді це було не так. Тоді людей використовували, але люди до цього дуже звикли.
1: Це можна під різним кутом подивитися. Така, чи використовую я людей, наприклад, навіть в цивільному житті? Використовую, я вожу свого сина до школи, до дитячого садка. Ну, так що я не використовую людей, які там займаються прибиранням в школі, знову ж таки, викладанням певних там предметів. То це ж теж використання людей. Податків я умовно плачу там, до прикладу, там 5 тисяч гривень, а щоб у мене син ходив до школи, на нього там треба країні витрачати там 7. Так що я не використовую,
2: Але ж ви робите це дуже раціонально і з повагою. Ви не робите це з неповагою.
1: Звичайно. Знову ж таки, як класний вислів, я з ним все життя живу. Треба до людей відноситися так, як хочеш, щоб вони відносились до тебе. Все насправді дуже просто. Чи пішло це з радянщини? Ну, безумовно, так.
2: Понад 900 днів триває велика війна, повномасштабна війна Російської Федерації на території України. 10 років. Як все почалося, як ворог прийшов на нашу територію. Чого навчила вас особисто ця війна? Які навички, які знання здобули під час війни, в якій безпосередньо берете участь?
1: Ну, насправді у нас в бригаді дуже сильно процвітає самоосвіта і така освіта всередині колективу. Тобто, фактично, ми вчимось, намагаємось вчитись на чужих помилках, там, інших підрозділів, або, якщо ми кажемо, навіть на рівні батальйонів, звичайно, ми з великим захопленням, як командири батальйонів, начальники штабів, командири рот навіть, там, от, батальйон проводить штурмові дії, закінчив їх проводити, все, прибігли всі інші командири батальйонів, бо зізвонились, так, розказуй, що було, як було, які ти висновки зробив, вони намагаються якісь висновки зробити для себе. Тобто, фактично, самоосвіта. От за 10 років, фактично, від держави, я був на одних курсах, це по TLP, це планування, там, за, там, скажімо так, натівськими американськими стандартами, але трішки смішно, тому що це ж саме TLP в Азові викладали з 16-го року. Тобто, ну, все геніально просто, бери у когось, що класно працює, робив себе так само. По освіті статути читав. Ось більше, звичайно, до якихось історичних моментів, історичних подій в плані війни знову звертаюсь, тому що так, і плин часу, з'являються танки, літаки, ядерна зброя, FPV-дрони, все таке інше. Але, ну, по своїй суті, війна насправді не змінюється. Це маневри, це хитрість, це резерви, це ресурси. І насправді, там, із Другої світової війни, і навіть ще, коли там Рим воював, ну, дуже багато можна для себе корисного винести. І знову ж ж таки брати це як досвід вже минулих поколінь і в цій війні також враховувати це, і насправді непоганий результат дає. Все, як тренер з плавання, на превеликий жаль, ну дуже, як то кажуть, отупів, я не знаю, ну тому що, знову ж таки, практики немає, літературою там спортивною ж зрозуміло, що зараз не цікавлюсь. Тому як тренер з плавання я став дійсно слабший. Треба буде нас доганяти потім. Як військовий, ну, звичайно, став сильніший. З'явилось достатньо досвіду на даний момент. Але ж, знову ж таки, кожен день це новий досвід. Головне встигати його брати і в себе якось вселяти і плюс показувати ще своєму особовому складу і контролювати, щоб вони цей досвід також брали до уваги і користувалися ним.
2: Про той військовий досвід, який здобули ви і ваші побратими. Ви були на різних напрямках, на найважчих, найзапекліших. Харківський напрямок – це той, який з останніх. Якщо можна про нього поговорити?
1: Так, звичайно.
2: Стримали ворога, стримали його наступальний потенціал. Які особливості на цій ділянці фронту? І наскільки вона важлива для російської армії?
1: Ну, особливості. По-перше, це, ну, для мене це складний дійсно рельєф. Там велика кількість балок, невеличких таких лісів, лісиста місцевість, називаємо так, лісний масив. Невеликі, але їх там багато. Фактично, спостереження ускладнене, особливо, якщо ми кажемо безпосередньо спостереження піхотне, не квадрокоптерами. Плюс у противника є дуже гарний плацдарм, який він собі залишив ще там півтора роки тому. Це правий берег річки Чорний Жеребець і трішки вглиб в сторону населених пунктів там Шиківка, Новоігорівка. Тобто за безпосередньо річкою у нього є лісні масиви, де дуже добре він закопався. Півтора року фактично там не було війни. Коли нас зняли з Авдіївського напрямку, ми вийшли сюди на відновлення. Тому що 9 місяців ну, там війни не було. Що це таке? Це одразу проводиться паралель із Запорізьким напрямком. Там також було тихо. Українці, я просто сам бачив, там в шортах ходили. Це передові позиції, там в шортах ходять. Каже, що у вас тут по обстрілам? Тиждень тому 120-м обстріляли. Тиждень тому, кажуть, це у вас тут війна. Що в той час на Запорізькому напрямку робили росіяни? Будували лінію оборони, в яку потім ми вперлись. Тут фактично вийшло так само. Ми міняли бригаду, яка стояла 9 місяців, ми заходимо на позиції, окопи у нас в коліно. Бліндажі у нас перекриті такі гілячки і там плівочкою щось трішки якось. Нам дуже пощастило, що ми отримали десь 3 тижні плюс-мінус часу на те, щоб закопатися. І потім ворог почав активно проводити штурмові дії.
2: А закопатися ж це ж дуже важливо. Це дуже те, що важливо. Врятує життя бійця.
1: Звичайно.